כמו חול המועד, וראוי למהט בהם במלאכה ולהרבות בהם בעבודת הקודש. ראוי למהט בהם במלאכה ולעשות יותר בעבודת הקודש. אומר השלה, ולא יתה איש העמוני חס לשלום ואומר, אדרבה, אומר, אפשר לעבור עבירות, אומר אדרבה, עונש העבירה שאדם עושה בימים המקודשים הללו חמור תפי. ועדיין עניין המדרש שאמר שהיום טוב הראשון של חג הסוכות הוא ראשון לחשבון אבונות. על מה הוא מדבר? על רוב האנשים. למה? לפי שאין ישראל עושים אבונות, לדבר בשפחם של ישראל, אף אחד לא עושה אבונות. למה אף אחד לא עושה אבונות? כי זה עסוק בסוכתו וזה עסוק בלולבו. אתה צריך להטריד כל אחד עם האבונות שלו. ברוך השם, מי שקונה בקופסאות הכל מוכן, אז אין לו הרבה תרדה לקנות את רוג. אבל מי שעולה לחפש את רוג והולך להשקיע, אז הוא מחפש כמה שעות טובות אז אתה מוצא את רוג שמחות ברוך השם מתאים ללב שלך. אז יש אחד שהלב שלו בקופסה, אז גם זה, גם האתרוג שלו בקופסה. אבל אחד שרוצה לראות שהלב שלו יהיה בסדר, אז הוא בודק אותו עם השקיעות והבליטות כמו שצריך, ולא מתחבא שם איזה בלטלך מאחורי הפרגות. כל הדברים האלה זה עבודה. אומר השלה הקדוש, ודוק בלישנה, תפתא מה שכתוב בפסוק, שאין עושים בהם עבירות בימים האלה. לכן קורא יום טוב ראשון, ראשון לחשבון אבונות, כלומר מאחר שאינם חוטאים, אין בן אדם שחוטא בזמן הזה, כולם ברוך השם עסוקים במצוות, לכן מתחילים ממתי? מחג הסוכות, שברוך השם כבר לא עובדים, הסוכה מוכנה ואתה יושב בסוכה, והתנך עכשיו מכל העבודה שלך, שבעה ימים אתה נמצא בחופש, יש חשש שעכשיו חס וחלילה תתחיל לעבור עבירות, לכן נאמר ראשון לחשבון אבונות, אבל לא קודם לכן, עד כאן הדברים שנאמרו בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אף על פי, כותב הרב, שישנם הרבה שחוטאים, עתו בראשי עסקינה, כותב השלה, הנפש החוטאת היא תמות, וכפרי מעלליהם יאכלו. אבל הפסוק מדבר לפי טבע כנסת ישראל, וכל ישראל קדושים הם, אלה דברי השלה הקדוש. בא ספר יערות דבש, בחלק ב', מביא את הגמרא במסכת יומה בדף חף. אומרת הגמרא, השטן בגימטריה 364, כמספר הימים שיש לו רשות להסטין, יש לשטן רשות לקטרג 364 ימים בשנה. השטן, שטן זה 359, השטן זה 364. בשנה יש 365 ימים בשנה. מי שאומר פיתום הקטורת כל בוקר בקורבנות יודע שיש 368 מנים היו בה, 365 כמניון ימות החמה, זה מופיע בקורבנות לפני הודו, יש אנשים שאין להם את העמודים האלה בכלל. אני מדבר איפה שמופיע הקורבנות, עבודת הקורבנות שאומרים כל יום. שם כתוב 368 מנים היו בו. אני אומר לכם את זה כי השבוע אמרתי את זה למישהו, דווקא ביום כיפור. אמרת לו שהקטורת שביום כיפור צריכה להיות דקה מן הדקה, אז הוא לא הבין על מה אני מדבר, הוא אומר איפה זה כתוב. אמרת לו בספרים הקדמונים זה מופיע, בסידורים הקדמונים, בקורבנות, שם זה מופיע. לדעת שיש דבר כזה, 360-68 מנים היו בה, 365 כמניין ימות החמה, ושלושה מנים יתרים שמהם מקטיר הכהן גדול ביום הכיפורים. ולכן אומר השלה, יש לנו כמה? 365 ימים בשנה, אבל יום אחד בשנה, שטן לא מקטרג, הוא יוצא לחלט. אפילו היועמשית לא עובדת ביום הזה. זאת אומרת, גם השטן לא עובד, גם היועמשית לא עובדת ביום הזה, יש חופש. למה חופש? כי הקדוש ברוך הוא לא מרשה, כתוב בחז"ל, מופיע בפרקת רב אלעזר, שאפילו השטן בא ללמד זכות על עם ישראל. השטן בא ללמד זכות על עם ישראל, ומה הוא אומר? תראה את העם שלך, לא אוכלים ולא שותים ולא פרים ורבים, ועומדים על הרגליים כל היום, אומרים ברוך שם כבוד מרותו לעולם ועד בכל, כמו מלאכי השרת. יש לך מלאכי השרת למעלה ויש לך מלאכי השרת למטה בסייעתא דשמיא. ולכן אומר, לכן כתוב 360 השטן, שואל הרב יערות דבש, השם שלו הוא לא השטן, השם שלו הוא שטן. למה אתה אומר השטן? אומר השטן, מה הוא אומר? הכוונה שיש חמישה ימים בשנה שאין לו רשות לקטרק. מה חמישה ימים? יום הכיפורים, וארבעה ימים שבין יום הכיפורים לסוכות, זה עוד ארבעה ימים שאסור לו לקטרק. ולכן קוראים לו השטן ולא שטן, כי חמישה ימים בשנה הוא לא מקבל קטרוגים, הוא לא מקטרק, וזה כולל הימים האלה. ולכן הוא אומר, עליהם נאמר, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון אבונות. למה? כי עד עכשיו היינו עסוקים בסוכה ובלולב, ואין להם פנאי לחטוא. אז לכן הוא אומר, הוא לא מקטרק, כי אין על מה לקטרק, כי כולם עסוקים בעזרת השם בסייעתא דשמיא. בא הספר הלקח והליבור, ומביא מה שכותב הרמ"א מפנו. דבר אומר הרמ"א מפנו, שהימים הראויים לתשובה רמוזים בפסוק, ואיבה אשית. איבה א' א' דראש השנה. היוד
זה כנגד עשרת ימי תשובה, הבית הוא יום בית דראש השנה. אבל ההיא הוא לא פירש, אבל אולי אפשר לפרש, כמו שכותב היערות דבש, שהיא הכוונה לחמישה ימים שבהם השטן לא מקטרג, הראשון שבהם הוא יום כיפור, וארבעה ימים שבין יום הכיפורים לסוכות. בא החתם סופר בדרשות אומר, שלכן קוראים ליום הכיפורים צום הרבה, דרך אגב, מסכת יומה לא נקראת מסכת יום הכיפורים. המסכת הזאת נקראת יומה, אבני ססחר כותב, וכך אבי זיכרונו לברכה היה נוהג, לא היה קורא ליום הכיפורים יום הכיפורים. הוא היה קורא לזה ביידיש שהיילי גטוב. ככה הוא קורא לזה היום הקדוש. אולי היה קורא לזה יום הכיפורים. אומר הרב בני ססחר, לכן המסכת הזאת לא נקראת. מסכת סוכה נקראת סוכה. מסכת ראש השנה נקראת ראש השנה. מסכת פסחים נקראת פסחים. כל אחד נקרא על שם החג שלו. מסכת מגילה נקראת מגילה. לכל אחד נקרא אחד שלו. אבל החג הזה נקרא יומה. למה אתה קורא לזה יומה? הכוונה להיום, היום מספר אחד, היום הקדוש, אנחנו נקרא ביום הזה. אומר הרב חתם סופר, הצום של יום כיפור נקרא צום הרבה, הצום הגדול. מהו הצום הגדול? לפי שהיום הזה ממשיך עוד ארבעה ימים, כנגד ארבע אותיות של שם הוויה ברוך הוא, ועוד שיום הכיפורים התשובה ברובה הייתה מהירה, אומר החתם סופר, אבל בארבעה הימים האלה שאנחנו עושים אתרוגים ולולבים ועדשים, כולם הולכים בשמחה לקנות ארבעת המינים, אז זה כבר תשובה מאהבה. ברגע שעושים תשובה מאהבה, אז כל האבונות הופכים לנו לזכויות. אלה הדברים שכותב הרב החתם סופר בהרחבה גדולה ביותר. טוב, אנחנו בעזרת השם בערב שבת קודש ניכנס לתוך הסוכה ונקיים את המצווה הראשונה שיש לנו בחג הסוכות, בסוכות תשבו שבעת ימים, הגם שהמצווה הראשונה שכתובה בתורה בפרשת אמור היא לא סוכה. המצווה הראשונה כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות מרים, בענף עץ אבות וערבי נחל. קודם כל מדברים על המצווה של ארבעת המינים, הגם שלפי הסדר המצווה הראשונה שאנחנו מקיימים היא מצוות הסוכה עוד לפני ארבעת המינים, כי ארבעת המינים אפשר לקיים רק מהבוקר, בסוכות אנחנו כבר מקיימים מהערב קודם. אבל המפרשים דנים בזה בהרחבה, למה התורה שינתה וכתבה קודם כל את מצוות ארבעת המינים ואחרי זה את הסוכה. המצווה הזאת של סוכה, בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם, כמו שכתוב בפרשת אמור, זה הפרשה שנקרא בעזרת השם בשבת קודש, זה קריאת התורה. נתחיל משור או כסף או עת כי ולד, והיה שבעת ימים תחת אמו. נתחיל לקרוא על הפרשה הזאת של המועדות, שנמצאת בפרשת אמור בספר תורת כהנים. ושם התורה מצווה אותנו לשבת בסוכה. למה לשבת בסוכה? כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. השאלה הראשונה ששואל הרב החידה בשם הרב חיים קפוסי, אותו דבר מביא הבני ססחר בשמו, כולם מעתיקים אותו אחת לאחת. מה פתאום אנחנו חוגגים את הישיבה בסוכה? הרי הגמרא במסכת תענית אומרת הגמרא, שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל, תענית דפתת, המן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים, והעננים בזכותו של אהרון. שלושה פרנסים טובים עמדו להם לישראל, ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם. יש לנו שלושה פרנסים ושלוש מתנות טובות. למה אנחנו לא חוגגים, שואל הרב חיים קפוסי, את ירידת המן 40 שנה במדבר? למה אתה לא חוגג את בערה של מרים 40 שנה במדבר? למה מה שנצטווית לחגוג זה בסוכות תשבו שבעת ימים? מה מונח כאן בעניין הזה שנצטווינו לשבת בסוכות? מה מונח כאן? זו השאלה ששואל הרב חיים קפוסי. והתשובה שהוא עונה, תשובה מאוד מאוד יפה. התשובה שלו ידועה ומפורסמת מאוד, כולם מעתיקים אותה, כולם מדברים עליה. זה הופך לשיח גדול מאוד לכל המפרשים, התשובה שהחידה מביא בשמו. המן והבאר, אלה דברים שאי אפשר להתקיים בלעדיהם אפילו לא דקה אחת. אפילו לא דקה אחת, אתה לא יכול לחיות במדבר בלי מים ובלי אוכל. אין שם קניונים במדבר. אין קניונים במדבר, איפה לקנות אוכל? גם מה שהיו קונים מתאגרי אומות העולם, אם מישהו רצה לקנות בננות, אז היה מתאגרי אומות העולם שעברו שם ומחרו סחורה. אין מה לקנות במדבר. המדבר זה לא מקום שיש לך מה לקנות שם. ויות אין לך מה לקנות, אתה לא יכול להתקיים בלי אוכל. אז הוציאו את המזון לסמך א' צעודות, כמו שאומרת הגמרא, יצאו ממצרים בתדבב, כל אחד הציעו את המצרים חררה, שהגמרא אומרת שזה הספיק לסמך א' צעודות, וביום תדבב, בחודש אייר, שנגמר האוכל, החל לרדת מן. ועם ישראל אכל את המן, עד בועם את ארץ נושבת, אכלו אותם עד הכניסה, אף על פי שמשה רבינו נפטר בזין באדר.
וקלה המן, יותר לא ירד מן, אבל המן הזה הספיק להם, אומרים חז"ל, עד כניסתם לארץ ישראל, מתי נכנסו? ביוד, בחודש ניסן, אז עברו את הירדן, ועד אז הספיק להם המן, ומחלו מן. כותב הרב חיים קפוסי, דבר יפה מאוד, ואנחנו נסביר את זה קצת ביתר הרחבה, כפי שמופיע בבני ססחר, בהרחבה גדולה מאוד. כותב הרב, תדע לך, שיש דברים שהקדוש ברוך הוא חייב לתת לך, היות וכתוב, כתוב בחז"ל הקדושים, מן דיהב חיי הוא יהב מזוני. מי שנותן לך חיים, חייב לתת לך מזונות. זה מה שנקרא בבייסיק. כמו שהוא נותן לך חיים, הוא נותן לך מזונות. זה מגיע לך בבסיס. מי מדבר על זה בהרחבה גדולה? התוספות יום טוב, במסכת ברכות, שואל שאלה, למה שאנחנו עולים לתורה, אנחנו מברכים ברכו את השם המבורך בשם הוויה, ואילו כשאנחנו מזמנים בעשרה, אנחנו אומרים נברך אלוקינו שאכלנו משלו. למה אתה לא אומר נברך הוויה שאכלנו משלו? למה אלוקינו? כך שואל הרב תוספות יום טוב במסכת ברכות בפרק ז'. ותשובתו של התוספות יום טוב נכונה מאוד. אומר התוספות יום טוב, זה מגיע לנו לחם. לחם זה דבר שמגיע לנו, ויות ולחם זה דבר שמגיע לנו, לכן אנחנו אומרים נברך אלוקינו. למה אלוקינו? כי זה מגיע לנו, אלוקינו זה מידת הדין. אז כמו להבדיל אלף אלפי הבדלות, יש לך קצבה שמגיעה לך מביטוח לאומי, אתה מגיש תביעה, אומר זה מגיע לי, מגיע לך, אתה מקבל, אתה לא יכול, אף אחד לא יכול לעכב דבר שמגיע לך. לא מגיע לך, אתה יכול להתווכח, אחוזי נכות, לא מגיע לך, כן מגיע לך, יושב ועדה, רופאים מחליטים. אבל אם יש לך ילד, הכל ילד מקבלים 50 שקל, אתה מגיע לך, אתה מגיע לך, זה מגיע לך פידין, אף אחד לא מתווכח על הנתון הזה. אותו דבר, לחם מגיע לנו. מה ביקש יעקב אבינו? על המילה הזאת, אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי מה? לחם לאכול ובגד ללבוש. הוא לא ביקש משהו אחר. הוא לא ביקש לאכול פיצה, ביקש לחם לאכול ובגד ללבוש. זה המינימום שהוא ביקש. זה מגיע לו. מה הוא אמר? אם יהיה אלוקים עמדי. הוא לא אמר רוויה. הוא אומר אלוקים, במידת הדין מגיע לי לחם. לחם וביגוד. זה הדבר המינימלי שמגיע, לא ביקשתי את זה ביגוד של מותגים, אבל הבגד מגיע לי, אין מה לעשות, לחם מגיע לי, זה מגיע לי בבסיס. אותו דבר נאמר, ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה. אוהב גר מה לתת לו? לא ביקש פנטאוט, לחם ושמלה, זה מה שמגיע לו, זה דברים שמגיעים לך בבסיס, אז אם אלה זה מה שמגיע לך. אומר הרב שאתה אומר בזימון, נברך אלוקינו שאכלנו משלו, למה אלוקינו? כי זה מגיע לך, אז נברך אלוקינו, רבו שלא מגיע לי הלחם, התורה לא מגיע לך, התורה הסכמת לקבל, קודם בוא הסכים לתת לך, אז זה ברכו את הוויה, מבורך, תודה רבה על החסד שעשית איתנו, שנתת לנו את התורה. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. אומר הרב חיים קפוסי בלי כל ההקדמה של התוספות יום טוב. לכן הוא אומר, אנחנו לא עושים זכר לא למן ולא עושים זכר לא למים. למה? כי זה מגיע לנו. אם זה מגיע לנו, אז אין לך מה לעשות זכר לדבר הזה, כי בבסיס זה מגיע לך. אלה הדברים. אומר הבני ססחר, זה הרבה יותר. למה? כתוב בפסוק, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל ואותי אותם מארץ מצרים. איפה הקדוש ברוך הוא? כי בסוכות הושבתי. מי יושיב אותנו? הקדוש ברוך הוא יושיב אותנו בסוכות. אומר דבר יפה מאוד, אומר תדע לך, המן והבאר כולם אכלו מזה, גם הערב רב שהלכו איתנו, גם הם אכלו מזה, גם אלה שנזרקו מהענן החוצה, גם להם ירד מן, לא היה להם מה לאכול, לכם כולם היו מתים, אז גם להם ירד מן, אז כולם אכלו מן וכולם שעתו מבארה של מרים. ענני הכבוד היה אך ורק לעם ישראל, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, אך ורק בני ישראל, לא ערב רב, וכל מי שלא היה ראוי, הענן זרק אותה החוצה, כמו שבט דן, שכולם היו עבדו עבדה זרה, כי הם לקחו איתם את הפסל של מיכה, הענן זרק אותם החוצה, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. מה ההמשך של הפסוק? אני השם אלוקיכם. למה אני השם אלוקיכם? אני השם, זה זה שהושיב אותנו בענני הכבוד, כי זה לא מגיע לנו. לא מגיע לנו, לכן כתוב אני השם. השם זה מידת הרחמים, כי זה לא מגיע לכם. אלוקיכם מה? זה על העניין של המן והבר, אז זה הדברים האלה שמגיע לך. לכן הוא אומר, אני הוספתי בסוכות, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, אני השם אלוקיכם. אלה שני החלקים נבוא אופן נפלא. עד כך כותב גם אותו דבר, כותב המבית בספרו בשער היסודות, בפרק למד זין, המן והבר היו ניסים מפורסמים לאין כל, ולכן מה? היו איתנו כל 40 שנה. אבל מה? כי הם היו הכרחיים לקיום העם במדבר. אבל עני הכבוד הם זה חיבה יתרה שעשה הקדוש ברוך הוא ניסים לפני משורת הדין. אז זה אין זה הכרחי. המתנה הזאת כותב המבית לא מגיע לנו. אנחנו לא צריכים לשבת בענני כבוד.
הבדואים בדרך לבאר שבע, אין להם ענני כבוד, הם חיים בתוך אוהלים, בן פורת יוסף, יש, תסתכלו, כל הדרך לבאר שבע, תעברו את באר שבע בדרך לדימונה, בן פורת יוסף, הכל מלא שם אוהלים, ברזנטים, ברוך השם, מושכים קו מחברת חשמל, מתחברים לתוך האוהלים שלהם, ויש להם מסגנים, אבל הכל אוהלים, הכל מה שנקרא בנייה פרטיזנית, וכך הם חיים, כולם עם הטויוטות, זנטרים, כולם בחוץ, בן פורת יוסף, וכך הם חיים, הכל בסדר גמור, אפשר לחיות בתוך אוהלים, לא צריכים דווקא מסגן שמקיף אותך 24 שעות ביממה, טמפרטורה של 22 מעלות, אפשר להסתדר. הענן שהלך קדימה וישר להם את הדרך, זה אי אפשר בלעדיו. נכון, צריך לעלות, פקעות, יש שם נחשים, נחש שרה והקרב, אבל שיקיף אותך בתוך ענני כבוד להיות שם, עם ישראל כולם היה להם אוהלים. זה לא דבר, מה שכתוב שבדברי רבותינו, אחד אמר סוכות ממש, ואחד אמר זכר לענני הכבוד, לכול העלמה היה לנו אוהלים. הרי בלעם הרשע אמר, מה הוא אמר? מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מה חשבת, איפה גרו? תחת מטריה? כולם גרו בתוך אוהלים. אז מה אתה רוצה? מה המונח בזה? האוהלים, זה הכוונה, לסוכות ממש. האוהל שהיה לכל אחד ואחד. חז"ל הקדושים אומרים שאחד הניסים שהיה במדבר, שהאוהלים גדלו איתנו ביחד. כך אומרים חז"ל. כל אישה שילדה במדבר, חזרה מחדר לידה, ילדה שישייה, פתאום קיבל האוהל עוד 4 מטר. בלי הודעה מוקדמת, רק חזרה, קיבל האוהל עוד 4 מטר. בשביל התינוקייה החדשה, שנה הבאה, קיבל עוד 4 מטר. וככה זה גדל איתם ביחד, אומר חזל, ואל תתפלא. גם הצו, כך אומר חזל, החומת הזה, יש לו על הצו, יש לו שריון. כשהוא גודל, השריון גודל איתו ביחד. איך זה גודל איתו ביחד? ככה עם ישראל במדבר, ברגע שהמשפחה גדלה, לא צריכים לעשות יציקה. האוהל גדל איתו ביחד, זה מה שהיה ניסים במדבר. ולכן אומר הרב, שמן ראש, אומר לכן כתוב, אחד דיבר אלוקים. קדוש ברוך הוא רק אמר, כי בסוכות הושבתי, אבל שתיים זו שמעתי. על הדרך אני שומע עוד שתי דברים, שגם היה מן וגם היה באר. אומר, זה מה שכתוב. אחד דיבר אלוקים, הוא רק כתב, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל באותי אותם ארץ מצרים. אבל מה, יש לנו עוד דבר. מה אם שמעתי עוד שתיים? מה זה? הכוונה שזה האוכל והמן והבאר שנתנו. וזה משמר, תנו עוז לאלוקים. הכוונה, זה העמדה הזאת של המן והבאר, זה עוז לאלוקים. זה ממידת הדין מגיע לנו. אבל בהמשך ממידת הדין, ולך השם חסד, זה שהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו בתחת ענני הכבוד, זה היה מחסדו של הקדוש ברוך הוא, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. מה זה כמעשהו? כי רק מי שהיה ראוי נכנס תחת ענני הכבוד, מי שלא ראוי לא נכנס בתוכו. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא. השאלה אחת שכולם שואלים ברשותכם, מה נקבע התאריך הזה בחודש תשרי ביום תתווה בחודש? זו השאלה המרכזית שהמפרשים דנים כאן בהרחבה, ואני רוצה קצת להיכנס לתוך הסוגיה הזאת. כדי להעביר את העניין הזה, דבר ראשון, נציב את השאלה כפשוטה. מה השאלה כפשוטה? בכל חג קרה משהו ביום הזה. בפסח יצאנו ממצרים, בשבועות קיבלנו תורה. בסוכות, בראש השנה, אדם הראשון נידון. ביות ואדם הראשון נידון באותו יום, גם אנחנו נידונים. ביום הכיפורים זכינו למחילה על עשיית העגל. משה רבנו ירד עם הלוחות השניות ובישר לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא סלח להם על חטא העגל. אז כל זה מה? כל זה בא במערכת ניסים, שכל תאריך קרה בו משהו. מה קרה? בפסח יצאנו מצרים, חוגגים פסח. בשבועות קיבלנו תורה. בכל חג קרה משהו, אבל יש חג אחד שלא קרה. איזה חג לא קרה? בחג הזה שנקרא תתווה בחודש תשרי, חג הסוכות, לא קרה בו שום דבר. בחג הזה לא קרה שום דבר. ביות ובחג הזה לא קרה שום דבר. השאלה, למה אנחנו יושבים בסוכה בתאריך הזה שנקרא תתווה בחודש תשרי, על מה ולמה אנחנו יושבים בתאריך הזה? זו השאלה שכולם שואלים. כדי להעצים את השאלה, אולי נציב את הדברים כלשונה. צריך לדעת דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא, רצונו יתברך שמו היה, שחג הסוכות יהיה בחודש אלול. כך אומר המדרש בילקוט שמעוני, פרשת פנחס, או תשפ"ב, אותו דבר מופיע בפסיקתא דרב כהנא. ואני אומר את הפסיקתא על פי ביאורו של אדוננו החידה, רבי דוד אזולאי. כותב הרב חידה, מה שכתוב במדרש, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. הקדוש ברוך הוא רצה שבכל חודש בקיץ יהיה חג. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום הזיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות, בתשרי שמיני עצרת. זאת הייתה התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית.
אם זה כך, חג הסוכות היה אמור להיות, אנחנו כבר היינו עכשיו אמורים להיות לאחר חג הסוכות, כבר לקחנו ארבע מינים וכבר ישבנו בסוכה, אנחנו מתכוננים בחג הבא בתור שהוא שמיני עצרת שאמור להיות בחבית בחודש תשרי. זה התאריך שנשאר במקורו, זה היה בתוכנית המקורית, זה לא השתנה, זה מה שהיה אמור להיות בהתחלה וכך זה נשאר. מה קרה? כל התאריכים השתנו ברגע שעם ישראל חטא בעגל, עבר יום הזיכרון, התחבר עם ראש השנה שזה א' בתשרי, יום הכיפורים עבר מתשעה באב ליוד בחודש תשרי, וזה מובן כי אז משה רבנו חזר עם הלוחות, ויוד הוא חזר עם הלוחות, אומרת הגמרא מסכת תענית דף חווה ומבית במשנה, לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, בישלמה יום הכיפורים, אומרת הגמרא, שבהם קיבלנו לוחות, ובהם יש מחילת אבונות, שנאמר ביום חתונתו, וביום שמחת ליבו, ביום חתונתו, זה קבלת התורה, הייתה לנו חתונה עם הקדוש ברוך הוא. מה כתוב בחז"ל? היום האחרון, אותם 40 יום שעלה משה רבינו למרום מראש חודש אלול, עד שחזר ביום הכיפורים, כל יום תקעו בשופר. לומר, משה רבינו עלה להר שלא נטעה, וכל עם ישראל בכה, היה בתענית, סליחה, כל יום. כל יום היו בתענית עד רדת החשיכה. הגיע היום ה-40, אומר התנא ואליהו, עם ישראל התענה כבר מהערב, ומהרגע שהתחיל הבוקר, עם ישראל בכה. בכו לקראת משה רבינו, היה חשש, ירד, לא ירד, ירד, לא ירד, מרוב פחד כולם בכו. כל עם ישראל בכה. משה רבינו חזר שהוא חשש שמה עוד פעם עשו עגל, אז גם הוא בכה. הם בכו והוא בכה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם לקראת משה. ומוכם משה בכה לקראתכם, חייכם שאתן לכם את היום הזה ליום מחילה, סליחה וכפרה. מועד בית למחילת אבונות קיבלנו ביום שמשה רבינו ירד. כי היום המקורי מתי היה? בתשעה באב. כך אומרים חז"ל גם במדרש באיכה. אילו זכינו, עם הזכות שהייתה לנו, היה לנו יום תשעה באב, היה יום כיפור. היינו קוראים בתורה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר אתכם מכל חטאותיכם לפני השם תתארו. עכשיו שלא זכינו, נקרא בתורה, כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. הרי לנו מדרש מפורש, שהתוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא הייתה שתשעה באב יהיה יום הכיפורים. זה התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא. אם זאת התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא, אם ככה נוכל להבין שהתוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא הייתה שסוכות יהיה בחודש אלול. ראיה מפורשת מפסוקים. הפסוקים נמצאים האחד בפרשת משפטים והשני בפרשת כי תישא. שם בכלל התורה לא קוראת את זה בשם חג הסוכות. צריך לדעת שלמלא חטא העגל לא היינו חוגגים בכלל חג הסוכות. כל המושג הזה של חג הסוכות נולד בגלל חטא העגל. בלי חטא העגל היה לנו חג שקוראים לו חג העסיף. זה שם החג. אומרת התורה פרשת משפטים, וחג העסיף בצאת השנה, כך אומרת התורה בפרשת משפטים. מתי זה צאת השנה? צאת השנה זה אלול, זה צאת השנה, אז מסתיימת לה השנה. בפרשת כי תישא אחרי חטא העגל, מה כתוב? וחג העסיף תקופת השנה. אומר רש"י, מה זה תקופת השנה? אומר רש"י, תחילת השנה. אז מה קרה? למה פרשת משפטים כמה פרשיות קודם מופיע שחג הסוכות בצאת השנה, ואילו בפרשת כי תישא מופיע תחילת השנה? באמצע קרה דבר אחד, מה קרה? חטא העגל נהיה באמצע. היות ונהיה חטא העגל באמצע, אז מה קרה? נדחו כל המועדים לתשרי, אז ראש השנה התחבר ביחד עם יום הזיכרון ועבר לראש השנה, לאלף בתשרי. יום הכיפורים עבר מתשעה באב, עבר לעשרה בתשרי. ליום כיפור חדש קיבלנו, ואז קיבלנו תאריך חדש לחג הסוכות, מתתווה באלול לתתווה בתשרי. לכן בהתחלה כתוב מה? בפרשת משפטים כתוב בחג האסיף בצאת השנה, ואחר כך כתוב בחג האסיף תקופת השנה, תחילת השנה, כי הכל עבר והכל השתנה. פסוקים מפורשים בתורה, אנשים לא שמים לב לזה, אבל זה פסוקים מפורשים בתורה שהתאריך היהודי של חג האסיף השתנה. גם לא היינו אמורים בכלל לשבת בסוכות. כל המושג של הסוכות בא, כי תכף אנחנו נראה מה שאומר הגאון מווילנה, אבל לפי מה שמסביר ספר ציטה שדה בהרחבה גדולה. טוב, בא הרוקח ושואל, תגיד, מה פתאום החג הזה בתשרי? אם זה כנגד מה שנאמר, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם ארץ מצרים, ישבנו בסוכה בניסן, באייר, בסיוון, בתמוז, באב, באלול, בתשרי, בחשוון, בכסלו, בטבת, בשבט, באדר, בכל החודשים ישבנו, 40 שנה במדבר, אז מה נבחר התאריך הזה לציין אותו בתתווה בחודש תשרי? כותב הרב הרוקח, הקדוש ברוך הוא רוצה חגיגה בכל תחינת עונה.
כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה את הבן הבכור, והקדוש ברוך הוא רוצה ביקורים, והקדוש ברוך הוא רוצה את תחילת היום, כל דבר הקדוש ברוך הוא רוצה את כל ההתחלה. לכן שחרית זה בתחילת הבוקר, מנחה זה בתחילת אחר הצהריים, ערבית זה בתחילת הלילה. לכל דבר ההתחלה, הוא רוצה את כל ההתחלות הקדוש ברוך הוא, כל הראשיות שלו, זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. היות הוא רוצה את כל הראשיות, לכן מה? אומר פסח הוא החג שמתחיל בראשית הקיץ, תשרי הוא תחילת החורף, מתחילים לומר משיב ארוך מוריד הגשם. לכן הקדוש ברוך הוא רצה חג שבעה ימים בתחילת הקיץ וחג שבעה ימים בתחילת החורף, אבל הוא לא מציין למה זה בתתוו. יכלנו לשבת בסוכה גם מחב זין או מחב ג' ועד ראש חודש, עד חודש מחשבן. למה דווקא נבחר התאריך הזה? בא הטור בסימן תף ריש חפי ואומר תשובה, גם היא תשובה יפה מאוד, אבל גם הוא לא עונה על התאריך עצמו, הוא רק עונה על החודש. כותב הטור, ודע כי בימים ההם, הוא אומר בימים ההם שיצאנו ממצרים, הוא לא ציווה אותנו לשבת בסוכה בחודש ניסן. למה? לפי שם ימות קיץ, ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל. צריך לדעת בעבר, בתקופות הקודמות, שאנחנו מדברים לפי אלפי שנים, לא היה מסגנים ולא היה מעבררים, והיה חם, אמנם לא כמו היום, כי יש לנו חורים באוזון, אז היה, לא היה חורים באוזון, היה חם, אבל לא כאלה מערכות חום, לפחות ככה אומרים, שיש היום חום שונה ממה שהיה בדורות קודמים, ולכן מה? אתה יכול לדעת את זה, לפי הדורות שלנו לא היה מסגנים בכיתות. היום ברוך השם, בלי מסגנים, אף אחד לא מלמד. כשאני הייתי ילד, לא היה מסגן, היה למורה, היה מעברר. מה שנקרא, או למעלה, היה לנו למעלה על הקיר, היה כזה אחד מסתובב. ועזרת שם, אבל לא, יותר מזה, לא היה מסגנים, עם שלטים, לא היה דברים כאלה. למה? כי נהיה יותר חם. אז מה היו עושים לפני 2,000 שנה כשהיה חם? אדם היה מגיע הביתה, מה היה לו בבית? היה כל אחד, היה בית ועלייה. כל בניין היה 2 קומות בלבד. לא היה בית 10 קומות, 20 קומות, 30 קומות. אף אחד לא עולה. הבית ועלייה. ועוד חזל מרחמים על מי שגר בקומה שנייה. אומרים חזל, יש לו לעלות מדרגות. אומרים חזל, הוא מסכן. שצריך לעלות מספיק. אומר, זה שגר קרקע בפלס, מיד שהוא נכנס, זה הרבה יותר טוב. כך חזל מונים כמה אנשים מסכנים יש בעולם. אחד מהם שגר בעלייה. כך אומרת הגמרא. נו, יפה מאוד. אז זוכר שנסעתי עם הרב שטיימן, פעם ראשונה שהוא נסע לארצות הברית, אז נסענו עם האוטובוס במנהטן, אז אחד הרע לרב שטיימן, זה הבית הכי גדול בעולם. זה עוד היה לפני האסון התאומים. זה היה שם בסטי בילדינג, אני יודע, משהו כזה. מי שאמר לו, הרב שטיימן, תראה, זה הבניין הכי גדול בעולם. הרב שטיימן לא הזיז את הראש שלו, המשיך ללמוד כרגיל. אז מי שאומר לו, הרב, למה אתה לא משתכן? נפלאות הבריאה. אומר, מה יכול להיות נפלאות הבריאה? כתוב בגמרא, בית ועלייה. אז עוד בית ועלייה, ועוד בית ועלייה, ועוד בית ועלייה, ועוד בית ועלייה, ועוד בית ועלייה, ועוד בית ועלייה. מה יש לראות? מה אתה מתרגש? הגמרא לא מכירה יותר משתי קומות. זה מה שהגמרא מכירה. אז מה יש יותר מזה? בית השכילה זה גם כשתי קומות. אז מה יש לך לראות יותר מזה? אז זה עוד קומה ועוד קומה. ממה אתה מתרגש? את המצלעות הבריאה. זה מה שכתוב בגמרא. תחשוב שזה 10 פעמים הבית ועלייה. 50 פעם הבית ועלייה. מה יש להתרגש מזה? נו, נפלא. אז יש לנו הבית ועלייה. זה מה שיש לנו. רבותיי, אם ככה, מה יעשה בן אדם חוזר הביתה? בבית חם, מה עושים? יוצאים לחצר, לכל אחד היה סוכה, יושב פרגולה, שם היה עץ ענבים, ישבו מתחת ואכלו אבטיח חם, מה יש להם לעשות? ברוך השם, אין מקררים, יושבים שם קצת אוויר, יושבים עם איזה קרש, עושים ככה, והם חכים שבעזרת להם תהיה מספיק עייף מלנענע את הקרש, ואתה הולך לישון מרוב עייפות, וזה הכל. אין מסגנים, אין שום דבר. אז אומר, כולם פתחו סוכות, זה לא היה שום אטרקציה, לכולם היו סוכות. רק מה? אומר, הגיע חודש תשרי, כולם קיפלו את הסוכות. למה? כי מתחיל עונת הגשמים. ברגע שמתחיל עונת הגשמים, אז מקפלים את הסוכות. ואתה פתאום פותח סוכה, ואתה פותח סוכה בחודש תשרי, בשעה שכולם מקפלים. כולם שואלים אותך, תמיד היית חריג. מה הסיפור שלך? כולם מקפלים סוכות, אתה פותח? מה הסיפור? לא. זכר למה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשבת בסוכה, ובזה ייראה, כותב הטור, שמצוות המלך היא עלינו לעשותה. אתה עושה מה שהמלך עושה אותך, ולא מה שאתה חושב, לשבת בסוכה אחר הצהריים. אלה הדברים שכותב הטור. אבל הוא לא עונה למה אנחנו יושבים בסוכה בתאריך ט"ו בחודש תשרי. מה מונח בזה? טעם נוסף מביא המדרש ילקוט שמעוני, ומופיע רמז תף ריש נון גימל. אמר רבי אלעזר בר מריום, למה עושים אנו סוכה אחר יום הכיפורים? אנחנו עושים סוכה אחרי יום הכיפורים. לומר לך, שכן אתה מוצא בראש השנה, הקדוש ברוך הוא יושב בדין על כל באי העולם. הקדוש ברוך הוא יושב ודן אותנו. ביום הכיפורים הוא חותם את הדין. שמה יצא דינם של ישראל לגלות. אולי חס וחלילה נגזר עלינו גלות, ועל כן היו עושים סוכה וגולים מבתיהם לסוכה.
לכן הסמיכו את הסוכה ליום הכיפורים, כי אם חס וחלילה נגזר על האדם גלות, במקום שישלח אותו לגלות, ייסע לחוץ לארץ לגלות, יעשה את זה פה, יצא מהבית לסוכה. אז אם הוא גר בקומה 10 וצריך לרדת בחג ואין לו מעלית, או קומה 7 והוא צריך לרדת לסוכות ולרדת למטה ולעלות ולהוריד את כל הכלים ואת כל האוכל, לרדת עם הסירים למטה, פרוצדורה. אז זה מה שנקרא, האשכנזים אומרים בכניסה לסוכה, יש להם יהי רצון, ושם אומרים, ובזכות צאתי מביתי החוצה, בדרך מצוותיך הרוצה, יחשב לי זאת, כאילו הרחקתי נדוד, בערב קפצני מאבוני ומחצתי תארני. אז זה שאנחנו יוצאים לסוכה ומטלטלים למקום, שהוא לא בוכך נוח לנו, הכל שם חד פעמי בן פורץ יוסף, הכל הכיסאות חד פעמי, המיטה חד פעמי, הכל חד פעמי, אתה יושב מה שנקרא, מרגיש הרגשה של גלות. אז לכן הוא הסמיך, כי אנחנו עדיין נמצאים תחת המצב של יום הכיפורים, להמשיך ולהיכנס לסוכה, אם נגזר עלינו גלות, לחפר עלינו. בא ערוך השולחן, סימן תף רש חפי וכותב. יש לומר, על מה שהמצווה בתשרי ולא בניסן, לפי שהקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו, איזה אהבה שיש לקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, שאף על פי שחוטאים אנחנו, מכל מקום לא שרה השגחתו מעלינו, וצילו אנחנו יושבים, ובמחסה כנפיו נתנונה. הקדוש ברוך הוא אומר, חטאנו, רק לפני כמה שעות, מה עשינו? אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי, הבינו והרשנו, זדנו, חמשנו, כמה פעמים דפקנו? דפקנו 10 פעמים על החזה בן פורץ יוסף, 240 פעם, רק על זה, אחרי זה יש לך עוד 44 על חטא בן פורץ יוסף, עוד 440, 680, אמר עבירות שהזכרת 10 פעמים, עם כל הכוונות של כל עבירה וכל המפרשים בן פורץ יוסף, יש לך שם בכל עבירה יש לך תתי עבירות, כל אחד 15-16 בן פורץ יוסף, על כל אחד מהם התוודת ביום הכיפורים, שאתה מראה לבן אדם, אתה מזכיר למישהו כמה עוולות עשית לו, אחרי זה מה קורה? אני אגיד לך, שמע, בוא, נהיה חברים, אבל תתרחק ממני, לא רוצה, איך קודם מהמפרשים, גם יש לך חבר שהיית איתו, מה שנקרא, קצת באווירה אחורה, אז מה שמקסימום שאתה מוכן לעשות, לעשות שלום קר. בוא נהיה חברים, אבל בוא תתרחק ממני, בוא, לא רוצה להיות קרוב לידך. שהקדוש ברוך הוא בא אומר, לא, אמרת כל כך הרבה וידועים, והתוודת כל כך הרבה פעמים. ואם כל זה אומר הקדוש ברוך הוא, בוא, אני רוצה לגור איתך ביחד בצילה דממנותה, בוא תתארח אצלי 7 ימים, זה מראה את האהבה הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. בדרך כלל אחד שחטא לחברו כל כך הרבה חטאים, הוא לא מזמין אותו לשבת. הוא אומר, מי יודע מה הוא יעשה לי פה בשבת? הוא אומר, עזוב, תשאר בבית שלך, נהיה חברים מרחוק, לא נתקרב אחד לשני. הוא אומר, בוא תראה אותו דבר. מה קרה אחרי חטא העגל? קדוש ברוך הוא מה? נתן לנו לוחות שניות, ומה קרה? מיד לאחר שנתן לוחות שניות, ציווה את משה רבינו לצוות את עם ישראל לעשות משכן. מה עושה במשכן? הולך לגור איתו ביחד בתוך המשכן. ולכן מה כתוב? ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא הסיר מעליהם, קדוש ברוך הוא לא הסיר את ההשגחה שלו מעליהם, אלה הדברים. ולכן הוא אומר, ללמד אותנו כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וכמה הקדוש ברוך הוא מייקר אותנו, מחבב אותנו, אפילו שעברנו יום הכיפורים והתוודנו, עם כל זה הקדוש ברוך הוא ממשיך לאהוב אותנו באהבה אין קץ, אלה הדברים שכותב הרב ערוך השולחן. נפלא ביותר בסייעתא דשמיא. בא הרב הגאון מווילנה ואומר דבר נפלא ביותר. בא הגאון מווילנה ושופך אור, למה הישיבה בסוכה היא דווקא בתאריך תתוו בחודש תשרי. אומר הגאון מווילנה, ברגע שעם ישראל עשה את חטא העגל, הסתלקו ענני הכבוד. ככה מופיע בתרגום בשיר השירים, פרק ב', פסוק י' ד'. ענני הכבוד הלכו. ביום 17 בתמוז, ברגע שאהרון עשה את העגל, ענני הכבוד שהיו בזכותו של אהרון, כמו שאומרת הגמרא במסכת תענית, שלושה פרנסים טובים עמדו לעם ישראל, משה, אהרון ומרים, בזכות משה היה אמן, בזכות מרים היה באר, ובזכות אהרון היו ענני הכבוד. ברגע שאהרון עשה את ענני הכבוד, הסתלקו ענני הכבוד בעקבות חטא העגל. והיו ללא ענני כבוד, אומר הגאון מווילנה, עד לתאריך תתוו בחודש תשרי. עד אז היו בלי ענני כבוד. לערך, תלוי חסר מלא, בערך 85 ימים היינו בלי זה. יש לך אב אלול, אלה חודשים מלאים, בתמוד יש לך 13 יום, ויש לך 15 יום בחודש תשרי. אז בסך הכל כמה יש לך? יש לך בערך אני אומר, 87, תוריד חסרים, תוריד מלאים, עד בערך 85 ימים. העננים הסתלקו מעלינו. אומר הגאון מווילנה, ביום הכיפורים חזר משה רבינו, הוא בישר להם לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא מחל על חטא העגל, ויאמר השם סלחתי כדבריך,
מה עשה משה רבינו למחרת יום הכיפורים? אומר רש"י פרשת ויקל, ויקל משה את כל הדת ישראל, מתי הוא הקיל אותם? אומר רש"י למחרת יום הכיפורים, יום אחרי שהוא לחד למלוכות השניות, הקיל את כל עם ישראל. אומר הכלי יקר, זה עוד היום הזה עוד היו כולם באהבה ואחווה ושלום ורעות, יום אחרי יום הכיפורים, כולם היו באווירה טובה, נכון? בסייעתא דשמיא, כולם עדיין באווירה טובה של יום הכיפורים. יום שאין בו לא קנאה ולא שנאה ולא תחרות, כך אומרים האשכנזים, בתפילת המוספים של יום הכיפורים, היום הזה כולם חיים באהבה, אין שינוי בין אחד בשני. צריך לדעת שכולם סובלים, אין אף אחד לא מקנה בשני. נכון? כולם סובלים, כולם הולכים עם נעלי בית, כולם כואב להם הראש, כולם דופקים על החזה בבת אחת, כולם מה שנקרא מחכים למחילת אבונות, מחכים לשמוע את הבשורה, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, כולם בעזרת השם, כולם נמצאים באותו מצב וכולם מחכים בפחד נורא מתי אם נשכה לעבור את היום הקדוש הזה. בלילה אתה מפחד אם תגיע לבוקר. כתוב בחז"ל שכפרת יום הכיפורים מתחילה רק מהבוקר. מהבוקר מתחילה תחילת יום הכיפורים. הרב שטיינמן זצ"ל בשנתו האחרונה, הוא נפטר בערב חנוכה, בשנתו האחרונה הוא היה ער כל ליל יום הכיפורים, הוא היה חלש כמו זבוב, הוא נשאר ער. אמר לו הנכד שלו, למה? הוא אומר, אני מחכה לבסיקין, אני מחכה לבתיקין. אמר לו, סבא תישן, אני ער, אני אעיר אותך בבסיקין. אומר, מה אתה מחכה לבסיקין? אמר, כי ביום הזה יכפר עליכם. מתי מתחיל הכפרה? שמפציע הבוקר, אז מתחיל הכפרה. אומר, מי יודע, אם אני אמות בלילה, אומר, אני לא אשכה לכפרה, אני רוצה להיות ער, להיות ברגע הראשון שנכנס יום הכיפורים, אני רוצה שאני יודע שנמקב לי הכפרת אבונות מתחיל בבוקר יום הכיפורים, אני רוצה לחוות את זה. אז כולם מחכים לרגע הזה. אומר, ברגע הזה כולם באהבה ואחווה ושלום ורעות, כולם מחכים לבשורה הגדולה שהתבשרנו למחילת האבונות. מה אמר משה רבינו? להקיל את כולם וציווה אותם מלאכת המשכן. זהב וכסף ונחושת, חלת וארגמן, כל הפריטים האלה נועדו למה? לעשות משכן לקדוש ברוך הוא ולכפר על חטא העגל, כמו שאומרים חז"ל במדרש. אמר הקדוש ברוך הוא, אתם עשיתם עגל מזהב, יבוא זהב שבמשכן ויכפר על הזהב של העגל. כך כתוב בחז"ל, אל תשאלו אותי, אין קטגור נעשה סנגור, שאלת רבינו בחיי בפרשת אמור לגבי האתרוג, עיין שם ותמצא נחת. מה שנוגע אלינו בסייעתא דשמיא, הדבר הזה נפלא. התשובה לכך שהקדוש ברוך הוא אומר לנו דבר אחד, בדבר שבו חטאו בו תתכפרו. עד הרבה, אומר הקדוש ברוך הוא, מביא פסוק שמופיע בספר הושע, ברעתם יסמכו מלך. אצל בשר ודם אין דבר כזה, להביא לבן אדם, אם זרקת על מישהו אבן ופתחת לו את הראש, אתה לא מביא לו את האבן בתוך זר של שושנים, ואתה אומר לו שיהיה לך למזכרת, האבן הזאת דפקתי לך את הראש. לכן מה? אצל בני אדם זה לא עובד. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, עד הרבה, יבוא הזהב שבמשכן ויכפר על הזהב של העגל. זה המעל שיש לנו. ולכן מה? משה רבינו ציווה אותם להביא תרומות. המעניין הוא מה שכותב השבט מוסר. רש"י כותב בפרשת תרומה, זהב וכסף נחושת חלת וארגמן, יש שם 15 פריטים. כותב רש"י 15, ושתדקדק בהם תמצא 13. כך כותב רש"י. למה 13? התשובה פשוטה מאוד, אומרים כל המפרשים, כי יש שם שתי פריטים שלא צריך אותם לעשיית המשכן, צריך אותם לעבודה במשכן. שמן למאור, בסמים לשמן המשחה, זה לא צריך לעשיית המשכן. זהב, כסף, נחושת, חלת, ארגמן, תולעת שנית, זה צריכים לעשיית המשכן. שמן למאור, בסמים לשמן המשחה, אתה לא צריך לעשיית המשכן. לכן רש"י כותב, שתדקדק בהם תמצא 13. אומר הרב שבט מוסר, לרש"י דאג דבר אחד, 15 לא מתאים לחטא העגל. לחטא העגל מתאים 13, למה? אמר רבי שמעון בר יוחאי, מופיע בחז"ל, ירושלמי פרק חלק, מופיע גם בתהילים. 13 עגלים עשו ישראל במדבר. עם ישראל במדבר עשה 13 עגלים. אחד מרכזי ו12 קטנים. מה שנאמר, הם עמדו מסביב לעגל, אומר הפסוק בספר נחמיה, שהם אמרו, זה אלוהיך ישראל אשר העלוך במצרים. כמה זה בגימטריה? 12. ועוד אלה זה אחד מרכזי, עשו אחד גדול ועוד 12 קטנים. אומר לכן, הביאו 13 פריטים לכפרה על חטא העגל, כנגד 13 עגלים שעשו ישראל במדבר. אז הכל, כל המשכן הזה, בא לכפר על מה שעשינו את העגל. עם ישראל שמע את זה, מיד הביאו תרומות. כמה הביאו תרומות? בבוקר. י"ב, י"ג הביאו תרומות. אומרים חז"ל, זה הלך קצת יותר לאט מעשיית העגל. בעשיית העגל זה לקח רק יום אחד. למשכן לקח התרומות יומיים. לעגל הם יותר הזדרזו, כך אומרים חז"ל. אבל בבוקר, איזה תאריכים? י"ב, י"ג הביאו תרומות.
ביהודה לדביר משה רבינו כל במחנה לא להביא יותר תרומות למלאכת המשכן, והמלאכה הייתה דיים ויותר, יש רזרבות לא להביא יותר. העם ישראל הפסיק להביא תרומות למלאכת המשכן, נפלא ביותר. ולכן אומר הגאון מווילנה, ביום תתוו התחילו האומנים לעסוק במלאכת המשכן, ובאותו יום חזרו ענני הכבוד. לכן אנחנו יושבים בסדר,

בשנות, לפי כל הקמים האלה הם גילו, זה שמה שעם ישראל חטא בעגל. למה? כי עד עכשיו היו מכוסים בנני כבוד, פתאום הם נרצו חשופים, זה מה שאמר, כי פרוע הוא חשוף, זה מה שקרה, כולם ידעו שהם חטאו בחטא העגל. בזה נתגלה שמצו וקלונו של עם ישראל, שענני הכבוד שניתן להם ביציאת מצרים, השתלק מהם. אבל עכשיו מה קרה? חזרו בחזרה, ענני הכבוד. ברגע שהם חזרו על מה? קדוש ברוך הוא הראה כמה אהבתו של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, כמה הוא אוהב אותם. מה הוא אוהב אותם? לכן כתוב שלום שלום לרחוק ולקרוב. קודם כל לרחוק, זה שהתרחק ושב, יותר מה שהקרוב, אמר השם ורפאתיו. ולכן במקום שבעלי תשובה עומדים, אפילו צדיקים גמורים לא עומדים. וזו המעלה הגדולה של חג הסוכות, שאנחנו יושבים בסוכה, זכר לזה שהקדוש ברוך הוא החזיר לנו את ענני הכבוד. אם ככה רבותה, יוצא דבר פלא. המן לא פסק אפילו יום אחד, מהרגע שהוא התחיל לרדת בתתווה בחודש אייר, עד מתי שמשה רבינו נפטר, והמשיך עד הכניסה לארץ ישראל, עד בואה מנה לנושבת, כל היום היה מן, לא הפסיק יום אחד. הבאר של מרים היה יום אחד, מתי שמרים מתה, להראות שמה, היות ולא התאבלו עליה, אז המן פסע, המים פסקו, ועד שמשה רבינו במקום לדבר אל הסלע, היקע את הסלע, היה יום אחד. העננים זה הדבר שחסר לנו הכי הרבה זמן, 85 ימים, לא לנו עננים. גם עוד פעם, כאשר אהרון נפטר, בראש חודש, בחודש אב, מה קרה? שוב פעם, ויבוא עמלק, הגיע עמלק, והיה רק נעני. מה ראה? ראה שמת אהרון. איך הוא ראה שמת אהרון? ראה שמת אהרון, ונסתלקו ענני הכבוד. אז שוב פעם, כשאהרון נפטר, הסתלקו ענני הכבוד. אז ענני הכבוד עזבו אותנו וחזרו בחזרה. על החזרה הזאת, על המעלה הגדולה הזאת שיש לנו בחג הסוכות, המעלה של הקרבת אלוקים, כמה הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, כמו שכותב בעל ערוך השולחן, שלמרות שאתמול התוודנו ושפכנו לפני הקדוש ברוך הוא את כל אבונותינו, עם כל זה הקדוש ברוך הוא לא מתרחק מאיתנו, הקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו, הקדוש ברוך הוא ממשיך לאהוב אותנו אהבה גדולה מאוד. אלה הדברים שכותב הרב ערוך השולחן. אם ככה בסייעתא דשמיא אנחנו נכנסים לצילא דמהימנותא. כתוב בשם משמואל, בארבע חמש מקומות, אומר השם משמואל, הדין של הסוכה יש לו דין של בית המקדש, לא פחות ולא יותר. כותב הרב, זה בית המקדש, מקדש מעט, וצריך לדעת את המעלה הגדולה שיש לנו בתוך כניסה לתוך הסוכה. ולכן צריך לדעת מה שכתוב בדברי רבותינו בהרחבה גדולה, שהסוכה הזאת, כתוב בחז"ל, עושים אותה המינימום לגובה שלה הוא 10 טפחים. אומר הסבא של החידה בספר חסד לאברהם, למה מינימום 10 טפחים? כי אין שכינה יורדת, אין שכינה יורדת בפחות מ10. ולכן להיות לה שכינה יורדת ונמצא איתנו בתוך הסוכה, לכן יש לנו מה? יש לנו דין של בית המקדש, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, כך כותב השם משמואל בארבע חמש מקומות. ולכן צריך לדעת מה שכותב המשך חוכמה, דבר יפה מאוד. אומר המשך חוכמה בפרשת ראה, בכל 3 הרגלים מופיע שם בפרשת ראה, פסח, שבועות וסוכות. בחג הפסח נאמר, וזבחת פסח להשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. אחד, זה לגבי חג הפסח. אותו דבר לגבי חג השבועות, מופיעים אותם מילים. מה כתוב לגבי חג השבועות? ובחג השבועות ושמחת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. שוב פעם לשכן שמו שם פעם נוספת. ואילו לגבי חג הסוכות כתוב, 7 ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם. לא כתוב לשכן שמו שם. שואל הסב משך חוכמה, למה לא מופיע אותו דבר? במקום הזה, כאשר יבחר השם אלוקיך, לשכן שמו שם. אומר הספר, ירח למועדים, בחג הסוכות לא צריך במקום אשר יבחר. למה? היות זה אומר השם משמואל, שכל סוכה שבן אדם יושב בה היא כבית המקדש, אם המקום הזה הופך להיות בית המקדש, אז לא צריך מקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. כי בחג הסוכות כל בית שעושים בו סוכה, הסוכה הזאת מהווה מקום להשראת השכינה. והקדוש ברוך הוא נמצא איתך ביחד, ולכן צריך להיזהר בקדושה. ולכן כתוב בהלכה להיזהר לא לדבר שום דברי חולין בתוך הסוכה. ולכן כתוב גם במפרשים שאסור לגוי, אסור לתת לגוי להיכנס לתוך הסוכה. אסור להיכנס, כמו שגוי אסור לו להיכנס לבית המקדש, אותו דבר אסור לגוי לתת לו להיכנס לסוכה. כמובן שאם יש עובד זר והוא מביא מישהו לתוך הסוכה, זה בסדר, אבל אם יש לך פרישת עסקים, אתה רוצה אפילו לארח את טראמפ לפני התקיפה שלו, לקראת מלחמת גוג ומגוג, שתהיה בעזרת השם בחג הסוכות, כמו שאומר הנביא, אז בעזרת השם תרצה לארח אותו, לא בסוכה. אתה אומר לו, בוא נשב בחוץ, תסתכל על הנוף, אבל בסוכה אתה לא נכנס. אולי החתן

0: לו קושטר יזמין אותו, אנחנו לא מזמינים אותו, אנחנו לא מכניסים בסוכה. כתוב בהלכה, לא נכניס גויים לתוך הסוכה, כי אנחנו נמצאים בתוך בית המקדש, זה המעלה שלנו בחג הסוכות. לכן אומרים האשכנזים בתפילת נעילה, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה. אבל ברוך הוא מחביא אותנו תחת כנפי השכינה מכל אשר בחג הסוכות. מה זה יחביאנו צל ידו? אמר הרב נתן וייכפוגל דבר יפה מאוד. ישנה גמרא במסכת בבא מציע, אומרת הגמרא, שרב רבנו הקדוש, רבי הקדוש, הלך ברחוב, ומה קרה? עגל שהלך עם השוחט לשחיטה ברח, חצה את הכביש, נכנס לו מתחת לחליפה של רבי, לא פחות ולא יותר. מה עשה רבי? אמר לעגל, לך כי לכך נוצרת. הלך לשחיטה, צריכים לאכול אותך תלמידי חכמים, ככה תבוא לידי תיקון, יאכלו אותך תלמידי חכמים, יפה ביותר. כך אמר לו, לך כי לכך נוצרת. נו, נפלא. אז השוחט לקח אותו ושחט אותו. אומרת הגמרא, מאותו רגע, מה קרה לו? מאותו רגע היה לו ייסורים. יש אומרים שיניים, יש אומרים שהוא לא יכל להתפנות. היה מתפנה צעקות עד לב השמיים, השם ירחם. איזה צעקות שהוא היה צועק. שמעו אותו ספנים שבים, אומרת הגמרא. אבל הייסורים האלה, אומרים חז"ל, מה קרה? כל אותם שנים שרבי סבל, כתוב בירושלמי, לא הפיל האישה את העוברים שלה, אומרים חז"ל. לא היה חסר שום גשם, ירד גשם, אדמה הייתה רוויה מהאיסורים של רבי, הוא לקח את כל האיסורים שאמרו לבוא לעולם, הכל בא אצלו. כמו שכתוב בחז"ל הקדושים, מדבר על זה בהרחבה, הרב אברהם חיים שור בספרו תורת חיים, שלפעמים הצדיק לוקח את האיסורים של כל הדור, הוא מתעשר בשביל כל הדור כולו, ולכל הדור יש רווחה. אם מגיע הצרות, הוא מנקז את הצרות של כל הדור כולו. כך מופיע בספר תורת חיים. נו, נפלא, די הרבנו הקדוש. רבנו הקדוש סבל 13 שנים. שואל הרב וייכפוגל, שאלה מאוד יפה, תגיד, מה רצית? שהוא ייקח אותו לבית מדרש? נכנס לו עגל מתחת לחליפה, הוא הלך להגיד שיעור, מה רצית? הוא ייכנס אותו לבית מדרש, יש שם 600 בחורים, 800 בחורים, בהם לשמוע שיעור, הוא יושיב את העגל לידו, בוא בוא, שב פה, תשמע עכשיו את השיעור, מה רצית שיעשה? ודאי שאמר לו, לך כי לכך נוצרת. אומר הרב, ודאי שאין תביעה על רבי. מה התביעה? השוחט היה צריך לבוא ולקחת אותו. למה? אם הוא נכנס לך מתחת לחליפה, אתה צריך לספק לו הגנה. איפה זה כתוב? שואל הרב נתן וייכפוגל. אומר חופץ חיים. איפה חופץ חיים? בשעה שבאו המלאכים לבית של לוט, הסבא קדישה שלנו, לוט, הסבא של דוד המלך, מה קרה לו? באו האנשים ובקשו את האורחים שיצאו החוצה. נכון? תביא את האנשים שבאו אליך הביתה. מה הוא אמר? יש לי בקשה שתי בנות, תיקחו אותם, תעשו מה שאתם רוצים. רק לאנשים האלה אשר באו בצל קורתי אל תעשו דבר, כי על כן באו בצל קורתי. מה כתוב כאן? והקדוש ברוך הוא כתב את זה בתורה הקדושה. אם חסר המילה הזאת בצל, נכון? לא כתוב, כי על כן באו בקורתי, בלי בצל התורה פסולה, מחזירים אותה, כי על כן באו בצל קורתי. אחד שנכנס בצל קורתי צריך לקבל הגנה, ככה אמר אדון לוט, קבע חוק בתורה, כתוב בתורה. אז אם מישהו בא אליך הביתה, אמר לו, אני לא מוסר אותם. מעשה נבלה, הוא מסכים לתת את הבנות שלו נבלה. אבל מעשה כזה לא להוציא החוצה? לוט נרכתב בתורה, זכה לפסוק בתורה, כי על כן באו בצל קורתי. אמר הרב נתן וייכפוגל, אם הקדוש ברוך הוא כתב את זה בתורה, כנראה שמלמד אותנו שמי שנכנס לך תחת החליפה, אתה לא זורק אותו החוצה. מי שבא נכנס אליך הביתה, אתה צריך לספק לו הגנה. הוא נכנס אליך הביתה, מבקש ממך עזרה, אתה לא זורק אותו החוצה. כי על כן באו בצל קורתי. אנחנו נכנסים עכשיו בצל קורתו של הקדוש ברוך הוא. מה זה צל קורתו? צילה דמאמנותא. נכנסים לצילו של הקדוש ברוך הוא, כי על כן באו בצל קורתי. אז אם השטן ירצה לתפוס אותך, הוא מחפש אותך, מה אתם חושבים שיושב בשקט? נמחל לך אבונות ביום כיפור, אתה חושב שהוא רגוע? ועד הושענא רבא מחפש אותך, רוצה לתפוס אותך, זה שיצאת מן הדין הזה בשלום. לכל מקום יש את הפרקליטים האלה, הם לא עוזבים אותנו, לא פה ולא שמה. כל הזמן רוצים אחרינו. לכן, מה הדרך היחידה? להיכנס לצילה דמאמנותא, להיות בצילו, יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה, להיות בצילו של הקדוש ברוך הוא. בצילו ישבתי וחימדתי, אנחנו חמדים להיות בצילו של הקדוש ברוך הוא, זו מצוות סוכה, ופריו מתוק לחיקי, זה הכוונה לאתרוג. אלה הדברים הנפלאים שיש לנו בסייעתא דשמיא. נכנסים לצילה דמאמנותא, נכנסים לתוך הסוכה, לשבת בסוכה, לישון בסוכה, לשבת בצילה דמאמנותא, להיות מוגנים במטריה הזאת של להיות תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא. יעזור הקדוש ברוך הוא לכולם, שנזכה בעזרת השם לחג שמח, שיהיה לנו פית כתבה, קדוש ברוך הוא ייתן לכולם כל משלוש טיפכם לטובה, ומשאלות ליבנו לטובה, לשנים רבות נעימות וטובות, שנים של בריאות, שנים של פרנסה, שנים של שידוכים טובים, בעזרת השם. נשב ביחד עם האושפיזין, ביחד עם אברהם. הזוהר של הקדוש קודם ואומר, לא הבנתי, למה בפסח אתה לא מזמין את האושפיזין? כך שואל הרב, הזוהר הקדוש, למה פסח אתה לא מזמין? אז מי שאמר לי, תשמע, הם לא אוכלים אצל כל אחד. זה לא אוכל אורז, הוא לא אוכל קמח, זה לא כל אחד עם הבעיות. סוכות, כולם אוכלים, הכל בסדר גמור. ככה מישהו רצה להגיד, הזוהר לא אומר ככה. אומר הזוהר, אתה לא יכול להזמין אותה בפסח. מי יודע כמה עבירות עשית, מיום כיפור עד פסח, עבר חצי שנה, בטח מי יודע, יש לך כבר מסעית, סמיטריילר, כפול בן פורת יוסף. על מה תזמין את אברהם, אבינו, אחרית, איזה סירחון פה, מלא עבירות, לא נכנס. אבל היות ואתה נמצא אחרי יום כיפור, אם אתה נמצא אחרי יום כיפור, אז מה? נקי מאבון. אומר רבי אברהם, אתה יכול לבקר אסתי, אין לי שום עבירה, אני נקי ברוך השם. יצחק, אתה יכול לבוא לבקר. יעקב, אתה יכול לבוא לבקר. כל אחד מאבות הקדושים. אבי יוסף, משה ויוסף ואהרון ודוד, כולם יכולים לבוא לבקר אצלך בסוכה. עד אתמול אמרת, אנו מלאי אבון, אנו מלאי אבון, אנו מלאי אבון. פשוט צעקת כמה אתה מלא בעבירות, ופתאום מה שנקרא, אומר אברהם, בוא תבקר אצלך. איך אתה בקר אצלך, מה זה? אמרת לפני 24 שעות, אמרת שאתה מלא באבונות, איך פתאום מתרוקן לך הכל, יצא ברוות, איך חושבים, יצא אוויר מהגלגל, עשית תשובה, התנקית, כי ביום הזה יחפר עליכם, לתאר אתכם מכל חצותיכם, ביום הגדול הזה אפשר להזמין, יבואו כל האושפיזין לבקר בבית שלנו, וכל אחד יכול לבקש מהאושפיזין, שיהיה לנו מליציית יושר, שיכנסו לסוכה, בעזרת השם, להזמין עניים לתוך הסוכה, כמו שכותב הזוהר הקדוש, אדם שלא מזמין העניים, מה אומר אברהם אבינו? הוא מזמין אותי לסוכה ואת העניים הוא שולח לאכול בקיוסק. אומר בוא, תזמין עניים, אתה רוצה שאני אבוא, הייתי מכניס אורחים, תהיה כמוני בעזרת השם. נדבק באורחותיו, שנתבטא באורחותיהם של האבות הקדושים, של שיבת האושפיזין, הם יהיו עלינו מליצי יושר, שנזכה כולנו לשנים רבות נעימות וטובות, ונזכה לגאולה השלמה, בעזרת השם, במהרה בימינו, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיחתו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: Omul, omul va vine la Zachen și fru. Omul a lav. Un om are de, rac mișo aher omar. Și aia sa mea, bisimhat, beta șeiva, amar. בשמחת בית השאיבה שהיה שמח אמר שלושה דברים ראשית כל הוא אמר מי זה היה הלל הזקן לא צריכים כאן להסביר אדם שלא כועס מימיו למה? כי כעס לא מועיל אני שמעתי פעם מהושיבי של השופעה שחותנו של הפרמזר אומר ככה רבל אלייזר ובמי נערותו הוא לומד הרבה חושבי משפט מה הוא לומד? הוא אומר מחושבי משפט שמור זה כזה דבר טוב מי שמור זה יצעק, יצעק השני לא יצעק מור זה כזה דבר טוב המועצת המחבירו לו בראייה, הכל זה טוב. הכל שנעשה תלמיד של של הבישלו, של הבישלו סלנטר, אז הוא לומר שכעס זה העמידה הכי גרועה. כעס? במי זקנותו הוא אומר, הגיע למסקנה כזו. אם אתה מורזק, למה לך להיות בכעס? אם השני מורזק, לא יועיל לך כעס. הלל הוא היה זה שלימד עניין של סבלונס עד כדי כך הגמרא מספר במסכת שבת שאנשים התערבו בכסף כדי להרגיז את הלל ולא יאכלו ערב שבת לא יאכלו הלל היה אומר ביום שמחת בית השאיבה אם אני כאן עקופה יש מחלוקת תוספות על מי זה הולך אם אני כאן אם זה הולך עליו או זה הולך על הקודש ברוך הוא אבל איך שנסביר את זה זה שני יסודות נפלאים נגיד אילה לומר על עצמו הפירוש הוא אם אני כאן הכל כאן אם האדם טועה או שלא עולה בדרך הישרה חסר כאן אני לא נמצא כי האדם הוא דואג והוא רוצה לדעת את כל העולם כולו ואף פעם לעצמו לא מגיע את היקע כשיחה המוסרית הראשונה שעוד אומרי שקיבל מהבורא עולם, איפה אתה? אתה חושב עליך? אתה דוהג ודוהג ודוהג, על מי אתה דוהג? בוא, תפרט. על מי אתה דוהג? על מי? האדם מבזבז את הזמן שלו, את השנים שלו, ואף פעם הוא לא עשה את החשבון האמיתי, כמה דאגתי בשביל עצמי נכון הבעיה היא אחרת לגמרי חזל אומרים על הפסוק מה שנקרא בעזר השם בשבת כהלת אבי לעבולים אומה כהלת אבי לעבולים הכל אבי אומר המדרש שלמה המלך אמר שבע פעמים אבל אבל זה אחד אבל אם זה פעמיים ביחד שלוש אבל זה הארבע אבל אם זאת פעם שש הכל אבל זה שבע כנגד 70 שנה של האדם הוא עשה חשבון שכל העולם זה כולו אבל אבולו אומרים חזל אילו אדם שלא ראה שתי פרוטות בחיים שלו אומר אבל אבולו נו שרים מהמלך, שהוא היה שיר גדול הוא אומר אבל אבולו, הם צריכים לשמוע מה שהוא מדבר רבותיי יש כאן שאלה Παγίδα δεν αβόλυν ψυχήμετ αφαγματός ο σλώμα μένα σε σελαγκόν. Τι κανσού μου χώμος αυστούν πις να βγουν κόλ δακέν. Αβέν αβόλυν, αβέν αβόλυν, τυρέ. Μα σε νησάλ, δαχαίν σε δε μουσασκήλ, αβέν σε δε λοκάχ. Δίν του εκτιμωτή μισμάν σε σάλε γιομολέδες στο σημείο στάιν σένα. Μιμώτη, βιμπέι, κόλ δαχαίν σε σεπούν σε λόγω σημείωτο. שהוא רימה את עצמו אף פעם לא אמר, רימות, זה נכון. והוא אומר, אבי רבולי, ומה החידוש שבו שלוי מאמן, נכון, היה לו יותר משתי פרוטות. ולכן, אומר הגויים דיוק נפלא. עוד פעם, אבל זה עשר, אבלים זה עשרים ביחד שלושים. אז אמר כאלה, בגיל שלושים. להגיד בגיל שבעים, כולם אומרים, זה לא חידוש, זה יגיד כל אחד. כעסו כל זקן בבני ברק. מה אתה אומר על העולם? העולם? איזה עולם? כל אחד כל כך אומר, תביא לעבוד וכל אחד מסביר את זה. בעובדות, לא סתם. הוא מביא הוכחות מהחיים שלו. כל אחד זה ספר מוסר בשביל עצמו, לא צריך לפתוח ספר אחר. כל אחד, כל אדם בעולם, כל זקן בעולם לכן, אומרת הגמרא, שצריכים לקום אפילו בשביל זקנה שמוי. עצם הדבר זקן, אומר המרשו, זקן, למה זקן צריכים לקום לפניו? עזרא שאומר כמה הפתקאות עברו עליו. בן אדם שעברו לו צרות צריכים לקום לפניו. בשביל הצרות שלו, לא בשבילו. יש לו צרות, הבן אדם. המרשו אומר אחרת. שאומר שהוא מכיר שהעולם זה עבר. שכן, אפילו גוי. רבותיי, החוכמה היא לא להגיד בגיל 70. זה כל אחד אומר. אבל אבוא לי בזמן שהוא שלמה המלך היה בגיל 30. אז החשבון כזה. בוא אלה. עד גיל 10, מה היה איש האור שלי? אופניים, גרביים, אני יודע מה. כשנעשיתי בין 20, צחקתי על היתרון של 10. על מה בזבזתי את הזמן שלי? מה עשיתי באמת? קנו אותי מכמה כפתורים, בכמה ג'ולות. מה? איפה הייתי? נו, המחיר עלה. עכשיו אי אפשר לקנות אותו. אז בתאוות אחרות. זה אומר רב דוסי בן אורקנס אומר. שינו של שחית וינו של צהריים פסיכת הילודים פשיבת ניסיו של עם האורץ מוציאים את אדם מן העולם. רבותיי, כמו שיש יום, יש בוקר, יש ערב, יש צהריים, גם על החיים של האדם זה גח. יש זמנים אצל אדם שקוראים את זה שחית. הוא מפל שחית עכשיו. יש צהרי, יש ערב. בגיל צעיר שאינו של שחניס. הוא יושב, יש לו זמן, אני צריך, אני בחור בין 20, 15, 16, אני צריך להתאמש בלימוד, הזמן עוד לפני. ואדם יושן ויושן, מגיע כבר זמן צהריים, נו? אז בא יצרור משקיע אותו יין, נכון? אם לא היה שאתה יין היה מתעורר, אז ביינו של צהריים. מה יוצא מבן אדם הזה? או שיחת הילדים, או ישיבת כנסיות של המארץ. וככה מוצאים את האדם מן העולם. אין לו כלום. החוכמה היא אבי לעבולי. בזמן שאתה בן 30, ויכול עוד לעשות תוכנית בחיים. אז הוא אמר כאלה, תראה, מן העבר אני לומד על העתיד. אם בגיל 30 אני צוחק על עצמי, מה הייתי טיפש בגיל 20? תדע לך שבגיל 40 תצחק על 30, ובגיל 50 על 40, או בגיל 60 על 50, או בגיל 70 על 60, וככה תעבור את העולם. אז אם אנחנו ללמוד כפי הראשונים, אם אני כאן, אנחנו כאן, זה גם לא נורא, זה גם הניבות, זה לא אחד משלום גאווה, מה שייך להילל להגיד אם אני כאן, אנחנו כאן, אם אני כאן. האדם צריך כל פעם לתפוס את העני. הוא יראה, פיליפ לא יראה, יש האדם הוא לא חי עם העני, הוא חי עם השני. כאן בזכמר היה סיפור נפלא. אחד בו השם הגיע, נעשה עשיר, אני לא יודע מאיפה, אני לא עובד במס הכנסה. אבל כתוב, וגביר לאחיך, מה אני אהיה עשיר? ולא לפקור את העניים של השני, זה נקרא עשיר. טוב, אז הוא קנה בית, והתחיל שיפוצים. אתם יודעים מה זה שיפוצים? מתחילים מאפס או נכנסים בחובות, זה נקרא שיפוצים מתשלומים נוחים. טוב, אבל מסתובב היה לו כסף, הוא עשה מה שעשה בבית, זה לא מעניין. אז כך הוא עשה מדרגות של שיש להיכנס לרחוב. יש לרחוב, הוא עומד עם המנדס, הוא מתפלפל איתו, מתווכח איתו איזה פרחים לעשות בתוך המדרגות שיוצאים בחוץ. עובר אברך אחד, פרמוסר, נזנות, מתעכב. עומד, שומע, ויכוח, ככה וככה. כשאמרו כבר את הוויכוח, אמר, ואני אומר, פרחים אדומים, והשי צריך להיות קצת כחול. מסתכל עליו, אדוני, עמדת לו, הפרעת לי, מה אתה, מה זה עניין שלך? חשבתי שאתה צריך אותי. מה הפירוש זה לא עניין שלי? בשביל מי אתה עושה את המדרגות? שאנשים שרובים ברחוב, זה אני גם עובר ברחוב, לכל הפחות מותר לו להגיד דעה, אין לי פרחים טוב, אני לא צריך לתת לך כסף, אבל דעה, מה אתה עושה? רבותיי, הסיפור הזה עבר מפה לפה, בשביל מי אתה עושה פרחים? בשביל מי אתה קונה מכונית? אני קיבלתי טרמפ, בפסום היה לו 86, 87, אני לא יודע. אז איקף, אנחנו באנו, פתאום איקף אותו מכונית, אומר, איזה חוצפה, 78 מהכפות. אני ממש, ואני, מי לוקח את ישראל, כלום, יהודים שלנו. בואי נשאלה, מה קרה כאן בעולם שלנו? בעולם שלנו, מה קרה כאן? איזה חוצפה, 78 מהכפות. רבותיי, אין אני. תאמרנו, אין. בוטל ומבוטל באוי לו מני, אין. אף אחד לא בא ולהגיד, מה הייתי? למה אני צריך להיות נגרר? היא זוהר גורר, למה? למה? כל החיים שלי זה אך ורק קנאת תשמרהו, נכון. קיבלנו ברוך השם פטור מצבא מהרמב״ם, לולי המשתגים, אוי אוי למחוב. בית משוגעים גדול בכל, לא חסר גג רק, אין תקציב לשנות על כל העולם גג. הרמב״ם, הפרופסור שלנו, אומר, לולי המשתגים, הוא נותן לנו חותמת של פרופסור משוגע. היינו שואל אותי, אם כי למה לא מקבלים תום הצבא? כי גם הרופא הוא משוגע. איך הרופא מבין ששני משוגעים, אי אפשר עכשיו לתפוס אחד את השני. אני זוכר, היה בביאליסק, היה עיר חורוש, אני יודע מי ש... הבחורים בביאליסק נוסעו שם על זבוידידס, על בדידס, שם היה בית משוגעים גדול. אבל אם משוגעים שלחו בחור, אם משוגעים שלחו תלוי, אז אנחנו הולכים, שני בחורים, שומעים שאחד, פתאום שני משוגעים באים, רואים בחורים מפאות, כלומר, אתה יודע שאני מושיח. הוא אומר, אבל אני רוצה לפטר ממנו, מה, תראי, לא, לא, לא, הוא לא משיע. מה, איפה אתה יודע מה? אני הכל שבורך הוא. בין ישראל. הוא יודע בדיוק שהוא לא משיע. רבו ישראל, אם כן, אם אדם חסר לו אני, חסר לו הכל. שפעם מתבונן האדם, כמה אני באמת דואג בשביל עצמי, כמה? בשביל עצמי. הוא דואג בשביל זה, בשביל זה, בשביל כל העולם כולו, שיתראה ככה, שיתראה ככה, שימרו עליו ככה. מה איתך? מה אם אני? שמחת בית השואבה, שהיו יכולים למימיים לשמוח. יש לך מים. זה הדבר הכי זול. למה? שמחו עם הקודש ברוך הוא. שיהיה שמחה עם הבור העולם, לא אכפת לי יניסו המים. אינני רוצה כאן להיכנס בעניינים גבוהים, מה שמסבירים, מה זה ניסו המים, שיש לו קשר עם טקניך, מקודם שתשובי מיירי, עד יום כיפר, סוכי זה תשובי מאבי, אז לכן זורקים את העבירות בתוך המים, אבל זה עבירות שסגגות, כי עם תשובה מיירה זה רק זדונות נעשה לו, רק סגגות. אבו סוכות ששמחים, התשובה מאהבה, הולכים לאותו המים, לוקחים את העבירות האלו בזכויות, לכן יש ניסוח המים. זה כבר עניינים גבוהים, אנחנו לא הולכים כאן להסביר. אבל רבותיי, כשאדם מתחיל לחשוב עם עצמו, גם במים אפשר להיות שמח. הלל בא ואומר, מי יודע עוד יותר, אבא סתויר מהלל. אביו יורו מבובר, הוא בא מבובר, הוא כבר היה ערי בלימוד, ובכל זאת היה מוכן לשלם, לשומר הדרת חצי מזכורת, שיתנו לו להיכנס לשיעור של שמיה ואבטליון. היום בחור תיק, שמנדרי כבר לא רוצה להיכנס לשיעורים. אני מה? זה לא... אני? אילר! ערי יורו מבובר. מוסר את עצמו, עלה על הגג לשמוע שמיים ואבטליון, וליל תיבת היה, כבר תיבת, עלה על הכלב, כך מאמר את הגמרא. למה? וזה ההלל. הוא בא ואומר לנו, תזכור את האני. אם אני כאן, אתו כאן, ואם אין אני כאן, מי כאן? זה לא אני. בדבר הזה מספרים שהיה בחור אחד, ילד אחד, מחוזר, כאן הוא לא ידע איפה הוא שם את הבגדים שלו, עד שיתארגן, יחייב לחדר, אז כל פעם קיבל מכות מהרבי. ואמר הרבי, מה אני יכול לעשות? אני מחוזר, אמר, תשמע, קח פתק, תרשום, המכנסיים כאן, הגביים כאן, נעליים כאן, אז תתארגן מהרבי, טוב. אז הוא כותב, פתק, המכנסיים כאן, ואני במיטה. טוב, מחל בבוקר הוא קם, לוקח את הפסק, ברוך השם, את כולם הוא מצא, את הסמוך את פס לא מצא. לא כתוב, אני במיטה, אני לא מוציא. רבו ישי, אנחנו חיים בחיים כאילו, מהר, מהר, מהר, מהר, שלא עוצרים פעם, ריבונו של עולם. איפה אני? מה יהיה איתי? את המצוות שלה אני מוכר, וכמה דברי לא שנורם. עצם המצוות זה המהלך שלנו, הוא ניחי על פני רגליים, לא שומע על פני אוזניים, כך אומר רבי יצחיים, אנחנו לא מייצרים מהלכים בריאים. ברימו, שעושים את האווירה, בשביל זה, עושים את המצווה, בשביל זה. רבותיי, הלל חידש לנו חידוש, בוא, תעשה חשבון, מה אם אני? זה דבר ראשון. דבר שני, אם אנחנו נלמד מוטוס ואתם אני כאן אקו כאן, אם הקדוש ברוך הוא נמצא כאן, זה דבר פשוט, שלא צריכים לחשוב, הקדוש ברוך הוא נמצא כאן או לא. שלא לכל הפחות לא נגרש אותו. אנחנו מגרשים את הבריאו אלו. תקים נראה. אנחנו עוד לא גמרנו. הילה לומר שכך, הוא היה אומר, למקום שאני אוהב, שום רגליים הולכים אותי. אין לי כוח. למקום שאתה אוהב, הרגליים לא אמורים לי, הרגליים הולכים לבד. אין לך כוח ללכת לפלל מלחמה בציבור רק על יד הכותל שלך? אין לי כוח. אליך, פוזיטיבית, אין לי כוח. אין לי כוח. אתה עייף. למקום שאני אוהב, רגליים הולכים אותי, הרגליים הולכים לבד, הם לא שואלים יש כוח אין כוח. סימן שאתה לא אוהב את בית הכנסת, לא אוהב את השיעור, לא אוהב את הכביש איתם לתוירים. אילו לא אמר את זה. עכשיו הוא אמר, אם אתה תבוא אל ביתי, אני עובר אל ביתך. שאומת אוס בית, אם אתה תבוא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. שאומת אוס בית, תבט חרה קודם בו. על האם אני קנה כל כאן, יש מחלוקת ראשונים. אבל אם אתה תבוא אל הבית שלי, אני אבוא אל הבית שלך. ואם אין אתה בא לביתי, אני לא אבוא אל ביתך. שנאמר, בכל מהמקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך. רבותיי, בואו נתעכב קצת מה פירוש אני בא אל ביתך, אתה תבוא אל ביתי. יכול להיות שלא רוצים שיבוא, גם זה יכול להיות. כמו שחבר חיים פעם אמר בבינה, דרשה, אמר, מה פירוש? במלאכים באים ואומרים, שלום עליכם, מלאכי השורת, מלאכי עליון ממלך, ויחם לשולת. ואחרונה שלום, שייתכם לשולם, מה מגשים אותם, מה אכפת לך שיהיו בבית? ככה הופצרה לך וצריים. למה, מה? אחד יקבל, תברך אותי, אתה כבר ברכת אותי, תצא החוצה. מה, מה, מה? שייתכם, יכול להיות שהמלאכים לא רוצים לצאת, הם גם רוצים להסתכל, לא לאכול, אבל להסתכל לך את האוכל. אבותיי, החבצריים אומר, הוא מפחד להכניס אותו שם, הוא יראה, הבן שלו עומד על יד הטלוויזיה, הבת שלו מסתרקת, הוא אמר לכם, שיעו לטובה, ציצכם לשם. אם אתה בא אל ביתי, אתה מכיר את עצמך, שאוכל לבוא אל ביתך. בלי לימוד התורה, רבותיי, לא יכולים להכניס לבוא אלו. כולם מדברים, כולם אומרים, תכניס אותו, אל תגיד שאיתכם לשלום. הקדוש ברוך הוא מבטיח, אומר הלל, אם אתה בא אל ביתי, אם אתה בא לבית המדרש, אם אתה בא ללמוד, אני מבטיח לך, אני אבוא אל הבית שלך, אני הורס לך. אבל אם אתה לא בא אל ביתי, באיזה תרוצים שיהיו? תשאר את תרוצים לא ננהלו. אבותיי, ברוך השם זכינו. בארץ שלנו יש פה תיקים, ברוך השם, על ימין ועל שמאל, על רצח ועל כל מה שאתם רוצים. נהיה ככל הגויים בישראל, צריכים תיקים. רבותיי, אמרתי לו, נתקן את הכביש, נתקן את החינוך, לא יהיה מי להכניס בצורה. המרחק כל כך גדול, אבל מה עלינו לעשות? אנחנו צריכים לדבר נועץ חרב בבית המלך. אין לנו שפה. אפשר להגיד זה וזה וזה. אבל רבותיי, מה איתנו? גם כן, אפילו זה כואב הרבה. תשובי, לעשות בעלי תשובי. זה פה לא רוץ לקיבוץ. זה, לא, לא, לא. בוא איתנו. אנחנו רוצים לעזור בתשובה. בוא נועה צריך את המדרש. תתקן את עצמנו. בדול מחבירות, בדול ממוקים. בעניין גזל, בעניין אונוי. ובואי נשאל אלון. לא מדברים פה על זה אפילו. אני זוכר הרב שלנו עבר בכבוד ישר על כל החנויות לבדוק את המשקלים. אני לא שמעתי, שום פתק לא ראיתי אף פעם. רבותיי, הולך עשרת שמצווית. לבדוק את המאזניים. לבדוק את בקושי צ'קים. למה הם חוזרים על חשבון מי? המנהל של הבנק כאן אמר לי בפי שאצלו חוזרים צ'קים, אמר לי בבדיחה, כולם נותנים לי צ'קים חיים, הלוך חזור, תן לי צ'ק מת, נכנס, תבור שם. למה כאן רק חיים, כולם חיים הצ'קים שלכם? הלוך חזור, חזור. אמרתי, לא כתוב, אצלך פתק עובר ושב. אם אתה רוצה, ככה אמרתי מבדיחה, אבל כואב לי כל כך הלב. למה, למה לא מדברים על זה? למה? בפני שחיים על חשבון, אני רוצה להיות בשני. לא חיים עם אני. אני זוכר דבר קטן, הייתי ילד, אני זוכר, בן 7, בן 8, יושבתי ואוכלת ארוחת צהריים. נו, בבית. פתאום אני מקבל שתי סתירות מהאימא שלי. יעקב, תסתכל בצלחת שלך. מה היה? אני הסתכלתי, נזמר לי שהאחותי קיבלה מנה בשר יותר. הסתכלתי. תסתכל בצלחת שלך. רבותיי, הסתירות פה עברו, אתם מבינים, אבל המילים האלו נשארו לי בחיים. תסתכל בצלחת שלך. למה יש לאחרים? הוא לא מדברים על זה, רבותיי. למה לא מדברים על זה? שני יהודים מדברים אחד עם השני, רק מדברים על השלישי. למה לא מדברים על עצמו? למה? זה נקרא, אלו השלושה יסודות שאלו לומר לנו, ראש יצטור למעני כנקו כאן. הדבר השני, במקום שאני אוהב הרגליים הולכים, אל תגיד שאין לך כוח. במקום שאתה רוצה, הרגליים הולכים. אם כן, תקבל אהבת התורה, אז הרגליים נרוצו. הדבר השלישי, כשבורך הוא מבקש מאיתנו, תבוא לבית שלי. אני רוצה לראות אותך, ואני מבטיח לך ביקור, ביקור חוזר. אתה תבוא אליי, אם אתה בא אל ביתי, אני אבוא אל ביתך. אם אתה לא תבוא אל ביתי, אני לא אבוא אל ביתך. אלו השלושה יסודות הללו. בוא נתחזק. זה חיזוק שכל יהודי ויהודי צריך להתחזק. ואנחנו אומרים עוד פעם, אבי לעבור עם הכל. האדם צריך לחשוב מה איתי. מה איתי? באמת, כשאדם מתחיל להתבונן, הוא ממש ניבל. ממש 90% הוא עובד בשביל השני, לא בשביל עצמו. אפילו מה שאני דורש, אני דורש בשביל אחרים, לא בשביל עצמו. אני גם פעמים אני אומר, אתה הולך לדרוש, מה איתך? אתה בסדר, רק מה? יש לי רב חיים בריסקיה שהוא אמר שאחד הולך לדרוש לציבור, הוא אומר, הוא על עצמו אומר, אני באמת מתכוון אליי. רק מדבר בכל רם, שאחרים ישמעו. אם אתה מדבר עצמו, שואל אותו אם כן, תעמוד במזרח ותדבר עם עצמך, יגיד שאני לא נאמר, וכן אני מדבר עם הציבור. הבואי שם מדברים, תכלס, סוף כל סוף הזמן עובר, החיים עוברים, כל אחד ואחד, עוד שנה, עוד שנה, עוד שנה, מה יהיה הסוף? מה יהיה הסוף? אנחנו מסבור וסומר בשנה שבו פה, פוקולית ימיך, פרצון תבטיך, הריתו שוב לכלוס שעה ימיך ברצון ברכה, נשאר לך משהו, תתפוס, פה שרבצחיים אומר, למה הוא עושה את הספר חובצחיים? הוא ראה פעם, הוא עבר ברחוב, הוא ראה אישה מוכרת בייגל, פתאום התנפלו עליה הגויים, כל אחד תופס בייגל. אז התחילו לפקוט, עבר יהודי, מה את בוכה? אתה רואה מה שעושים לי, מה את שותקת? כולם תופסים, תתפוס אתה גם. אנחנו תופסים, היצור תופס לנו 24 שעות ביממה, ברחמון ולצלן, מה שהיו צריכים פעמים ללכת בחוץ, רואים פה, אז היצור חידש חידושים שהוא מכניס את עצמו בפנים. ורחמון ולצלן, איזה קלקולים ואיזה צרות נעשה מזה. ואדם לא שם לב, הוא מוכר את העתיד בשביל רגע שהוא, הנאה של רגע, ממש. למה? בשביל לא חיים עם עצמו. הוא נכנס בכל מרבולת כזאת, אחרים, אחרים, אחרים, ואז האדם מתחיל לשאול, בואי נשאל לו, מה קרה איתי? עברתי חיים, מה נשאר לי? זהו מה שאנחנו צריכים ללמוד מעשים רבי תשיבה. אור חשב, כאן זה מקום, מקום שלומדים, מקום שהקדוש ברוך הוא זה בית השם. אנחנו באים לביתו, ברוך השם, באנו לבית של הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים ממנו, רבי שלום, אנחנו קיימנו את המאמר שאמרת לנו, עכשיו אנחנו מזמינים אותך אלינו, תבוא לסוכה, שם הכל בסדר. בבית אני לא יודע, אבל בסוכה אין לך מה לפחד. אני לא אגיד לך שיש לנו שלום, כי אין לי חדרים פנימיים, יש לי סוכה קטנה, זה הכל. יהיה רצון באמת ששם יעזור לנו, שנוכל להתגבר על כל המכשולים, אז יזכה בעזר השם, לפיד כיתו, חג שמח, ולשביע את משיח צדקנו, אמין ואמין.
1: האזנתם לדבריהם הם זיכרונם. שיחתו של המגיד רב ינקלה גלינסקי, זכר צדיק לברכה.

לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים. שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי השבוע במסכת בכורות בדפים ו' עד י' ג'. במהלך השבוע נדון בעניינים הבאים: יוצא מן התמה, גבולות וסייגים, אכילת רגלי הדבורים, היסוד הגדול בדין יוצא, פרופוליס, דונג, אבקת פרחים, מזון מלכות, האם ומדוע הם מותרים באכילה, הגילוי המדהים שלאחר שחיטת כבש הפדיון, לשם ייחוד קודשו בריחו, לקיים מצוות עריפה, האם העריפה מצווה, סוד התיקון שבעריפה, ובעל פטר חמור שאין לו סה וכסף. אך היום נפתח בדף ו' עמוד ב' לאסור חלבו. בפינה זו נתמקד בכלל תלמודי יסודי, אשר הסוגיות שבהם אנו עוסקים בימים אלו מהוות לו עוגן עיקרי. היוצא מן התמה, תמה, היוצא מן התאור, תאור, לאמור תוצרתו של בעל חיים תמה, תמאה ואסורה למאכל, ותוצרתו של בעל חיים טהור, טהורה ומותרת למאכל. לפיכך ביצת עוף טמא אסורה באכילה, אף על פי שהביצה אינה עוף והתורה אסרה על אכילת העוף בלבד. כמו כן חלב של בהמה טמאה אסור באכילה, אף על פי שאין כל ספק כי החלב אינו חלק מגוף הבהמה, שכן היוצא מן הטמא, טמא. לאחר שהתוודענו לכלל חשוב זה, נעניק לו את צביונו הייחודי תוך כדי התבוננות במקרים אחרים. ראשונים רבים מתקשים להבין כיצד מותר לאכול דבש דבורים, שכן בתוך הדבש מעורבים חלקים מרגליהן של הדבורים שהיו במגע עם הדבש באחד משלבי הכנתו. בעבר דנו בנושא זה והבאנו את תשובותיהם של הראשונים. הדבש ניחן בתכונה ייחודית שכל הנבלה בתוכו מתעכל והופך לדבש, ולפיכך מותר לאכול את הדבש שנפלו לתוכו חלקי רגליים של דבורים שהרי מפכו לדבש. לכאורה בזה הרגע הונחו לפנינו שתי הלכות הסותרות זו את זו בעליל, שהנה חלב זך שנחלב מבהמת מאה אסור באכילה משום יוצא מן התמה. במאיפה טובות ממנו רגלי הדבורים שהפכו לדבש, כלומנם יוצאות מן התמה, כלומר לכאורה, העובדה שהדבש מעכל את רגלי הדבורים אין בה כדי להתיר את אכילתן, משום שהדבש שנוצר אינו אלא יוצא מן התמה, ועליו להיות אסור. מכוח הסתירה המהותית שבין שתי ההלכות, הניחו רבותינו האחרונים זצ"ל כי לפנינו הגדרה חשובה המעניקה צביון מחודש לכלל היוצא מן התמה, תמה. התורה אסרה לנו לשתות דם בהמה, אם מסיבה כלשהי אדם הפך למים ומותר באכילה, שכן התורה אסרה על שתיית דם, והחומר שלפנינו כבר אינו דם. כמו כן התורה אסרה על אכילת דבורה, ומשזו הפכה לדבש היא כבר אינה דבורה. החפץ שנאסר פרח ואיננו, ולפנינו מהות חדשה. ברמה יוצא מן התמה, אף על פי שהוא שונה בתכלית מן התמה שממנו יצא, החלב הרי אינו דומה במאומה לבהמה, בכל זאת הוא אסור באכילה, שכן סיבת איסורו איננו הוצא במהותו, הוא אינו אסור משום שהוא בהמה טמאה, אלא משום שהוא יוצא, מוצאו הוא סיבת איסורו. מעתה לעולם היוצא מן התמה אסור, שכן בלתי אפשרי לשנות את העבר, והיוצא מן התמה אסור משום שהוא יוצא, כזה היה וכזה יישאר לעולם. אולם הדבורה אשר סיבת איסור אכילתה היא משום שהיא דבורה, אסורה כל עוד היא דבורה, ומרגע שהיא חדלה מהיות דבורה, איסורה פורס כנפיים. האם אכן כל חפץ אסור שמהותו השתנה מותר באכילה? על המים מבואר בגמרא כי אלמלא התורה הייתה מתירה את שתיית חלב של בהמה טהורה, היה זה אסור באכילה משום שמקור החלב הוא בדמה של הבהמה האסורה באכילה. הרי האדם הפך לחלב, מהותו השתנתה. מדוע איפה יש צורך בפסוק מיוחד כדי להתיר את שתיית החלב? גם על שאלה זו, האחרונים נתנו את דעתם ומבארים כי כל שינוי אשר הוא חלק מתהליך טבעי של החפץ המדובר ומונח בסוד יצירתו, אינו נחשב שינוי אשר בסיועו החפץ חומק מן האיסור. לפיכך, מאחר שהתורה אסרה לאכול דם ודם זה מטבעו הופך לחלב בגוף הבהמה, הרי שהדם ההופך לחלב נכלל באיסור המקורי של התורה, ואין כל עילה להניח כי האיסור אינו חל על החלב. ברמים השינוי אינו חלק מתהליך טבעי של החפץ, או כגון רגלי הדבורים המתקלות בתוך הדבש והופכות לדבש, אלה השתנו באופן מהותי, פסקו מיות רגלי דבורה והפכו לדבש. עד כאן פינתנו להיום. מחר עם הרצאה שמנדון בפרופוליס, דונג, אבקת פרחים, המזון מלכות, האם ומדוע הם מותרים באכילה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו נתקדם בהלכות היפות מאוד, השכיחות מאוד, המעשיות מאוד, המתוחכמות מאוד של הלכות של ריבית. בן אדם שהוא מתקין מזגן במקצוע שלו, או כחלק מעוד מקצועות שיש לו, היה זקוק להלוואה באופן דחוף מאוד. אז הוא מתקשר לאיזה יהודי שבעבר שאל אותו על התקנת מזגן, שהוא רוצה להתקין מזגן. הוא אומר לו, בוא תשמע, אתה רוצה הרי לקנות מזגן. אם אתה נותן לי עכשיו את הכסף, לצורך הדוגמה, מזגן עולה שהוא רוצה לעשות מפוצל, בוא נגיד 5,000 שקלים. אם אתה נותן לי עכשיו 4,800 שקלים, אז אני בעצם אתן לך את ההתקנה הזאת במחיר הזה. אבל תן את הכסף עכשיו. מתי עשית את ההתקנה? בעוד שבוע, בעוד שבועיים. אותו בן אדם שהוא רצה להתקין, לקבל את המזגן אצלו בבית, או שהוא שילם את 4,800, כמובן מיד חושב, רגע, זה לא בעיה של ריבית, הרי אני נותן לך עכשיו כסף ואין לה די מזגן, אז אני מלווה לך כסף. עבור זה אתה מוזיל את המזגן, במקום 5,800, הרי זה בעיה סטנדרטית של ריבית. מה התשובה? הוא צודק, הרי יש פה ריבית, רק עבור הלוואה, הוא דורש והוא אומר שהוא ייתן יותר זול, והוא גם מסכים לתת את הכסף עכשיו, כי הוא מקבל את זה יותר זול, אבל זה עבור הלוואה, וברוך השם שהם יהודים, גם המתקין, וגם אצל מי שמתקינים את זה, יהודי ליהודי, איך ייקח ריבית, עבור זה שעכשיו הוא צריך כסף, והוא נותן לו כסף, ייקח ממנו יותר, לא, חד וחלילה, אז איך אפשר לעשות את זה באופן המותר, אם אפשר לעשות את זה באופן המותר, התשובה היא כן, אפשר לעשות את זה באופן המותר, אפשר לעשות, שבעצם, אותו בן אדם שהוא הולך וקונה את המזגן, קונה את המזגן בעצם במחיר מלא מהבן אדם שמוכר את המזגנים.

וה-4,800 בעצם אפשר לחלק את זה לשתי דברים. אחד עבור המוצר של המזגן, ואחד עבור העבודה של התקנה של המזגנים. ולכן, אם עבור המוצר שעכשיו הוא מוזיל לו, עבור זה שנותן לו עכשיו כסף, כאשר המוצר הוא יביא לו רק בעוד שבועיים, אז ברור שזה בעיה של ריבית, כי אני נותן לך עכשיו כסף, תן לי מוצר בעוד שבועיים, עבור זה אני מוזיל לך, זה בעיה של ריבית. אבל עבור העבודה של המתקין, אין שום בעיה שאתה מוזיל לו את המחיר. למה? היות שמדובר פה בעבודה שמוגדרת קבלנות ולא שכירות פועל, זה לא עבודה לפי שעות, זה עבודה גלובלי על התקנת מזגן. אז אם בן אדם מזמין את השני שעבוד אצלו גלובלי, מותר לו לשלם את כל הכסף מראש, אפילו גם אם הוא מוזיל לו, היות ומדובר מקבלנות, אם עושה קניין, זאת אומרת, הוא נותן לו חשבונית, או נותן לו כסף, אז בעצם הוא הזמין אותו בעצם מראש, שיעשה אצלו את ההתקנה, ומותר לו להוזיל על ההתקנה, ולקבל פחות. אז בעצם מה אמרנו, מה הפתרון? הוא משלם 4,800 על שתי דברים, על מזגן ועל עבודה. על המזגן הוא לא יכול להוזיל עבור הקדמה, אבל עבור עבודה מותר להוזיל. מה גם, מה אמיתי? מאיפה הוא מוזיל לו? מהמוצר שהוא קונה או מהעבודה שהוא עובד? ברור שהמקום שיש לו איפה להוזיל יותר בעבודה שהוא עובד, מאשר המוצר שהוא קונה, שהרי קונה זה באותו מוצר, באותו מקום. ולכן, יפה מאוד, אותו בן אדם מסכם, תשמע, קח 4,800 שקלים, את המוצר אני קונה ממך במחיר הרגיל והמלא, את הנחה של 200 שקלים אתה עושה לי על העבודה שלך. אתה עכשיו מחויב לעבוד בשבילי, אז ולכן זה פתרון מאוד טוב. אז תראו כמה יפה, בן אדם שהוא זקוק להלוואה, הוא מגיע לבן אדם שרוצה מזגן, הוא בעצם לוקח ממנו את הכסף, ונותן לו רווח עבור שהוא מקדים לו את הכסף, וזה לא בעיה של ריבית, כי פיצלנו בין הקניית המזגן לבין העבודה, שעל העבודה מותר לשלם הראש, וזה לא בעיה של ריבית, ועל קניית המזגן שאי אפשר להקדים בהוזלה, אבל הוא לא מוזיל לו על זה, מוזיל לו רק על עבודה. הרבה הצלחה יהיה לכל המאזינים. רצינו להשאיר לכם את המספר הטלפון שלכל שאלה שיש לכם, תרימו טלפון ותשאלו, משמונה בבוקר עד אחד בלילה, גם בשפת העברית והיידיש, וגם בצרפתית ובאנגלית. בעזרת השם, בקרוב יהיה גם ברוסית ובספרדית בעזרת השם. מספר הטלפון של הקו זה 02-50-15-920. 02-50-15-920. שלום לכל המאזינים היקרים. שלום.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: היי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, יום שני, טוב בתשרי, י' ז' בתשרי. בית נחול המועד סוכות ושפזין די יעקב, תפשין פי ז', מסכת בחורות, דף י', השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, כל חי. דוי אכסניה לכל התורה נשמע בארצים ומחוץ עליו את הדברים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM. וגם 102.5 FM, וזהו בית המדרש הגדול בעולם המביא עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בברכת מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון לפניך עדינו אלוהי ולא אבותיי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם. כי יד עינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך כך כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו שוכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהירה של פצועי וחולי ימך בית ישראל ובתוכם מרת דבורה בת יפה שנדל פייגה ומרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל. וירפם במהירה ברפואה שלימה, אמן כן יהי רצון. פתח שיעור דפינו היומי כהרגלנו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר וגם לכל המועד סוכות תשפ"ז. ופרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו בדפינו היומי אתמול והוא היה בדף ת' במסכת בחורות. בסיום השיעור אתמול, בסיום תלמודנו בדף ת' שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום והחזרה אודות אשר למדנו. כעת נחזור על השאלות והפעם נשיב גם את התשובות. השאלה הראשונה הייתה מה הדין בבחור בהמה תאורה אם יצאו בית ראשי זכרים יחד ומדוע והתשובה. לחכמים נותן אחד לכהן לפי שאי אפשר לצמצם ולרבי יוסי הגלילי שניהם לכהן שאפשר לצמצם ונלמד ששניהם קדושים ממה שנאמר בתורה, הזכרים. שאלה שנייה, מה הדין בבית זכרי חמור שיצאו כאחד ומדוע בתשובה? גם בזה לחכמים רק אחד לכהן ורבי יוסי למד מבחור בהמה תאורה ששניהם קדושים. שאלה שלישית, בספק פטר חמור מדוע צריך להפריש והרי אינו נותן לכהן והתשובה? משום שמשנתנו כרבי יהודה שפטר חמור אסור בענה וצריך להפריש כדי להפקיעו מן האיסור הזה. שאלה רביעית, המקדש בפטר חמור לרבי יהודה האם מקודשת האישה ומדוע בתשובה? מקודשת ומשום שאישה יודעת שאסור בהנאה ופודה אותו בסה ומתקדשת בהפרש שביניהם, שהחמור שווה יותר מנסה. שאלה חמישית, מה לומדים מהכתוב באיסור גיזה בעבודה בבחור שורך צורניך? ואת תשובה לרבי שמעון למעט בחור אדם מאיסור הנאה ולמעט פטר חמור מאיסור הנאה ולרבי יהודה למעט בחור אדם ולמעט בשותפות גוי. שאלה האחרונה לדפתת הייתה, בשתי אתונות שלא ביקרו והשכים ומצא שילדו בית זכרים ונקבה מה הדין? והתשובה מפריש שתיים, שמה שתיהן ילדו זכר תחילה, אבל נותן לכהן רק אחד. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדו בדפינו היומי אתמול בדף ת' במסכת בחורות, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראי ליקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שני טוב בתשרי, י' ז' בתשרי, בית דחול המועד סוכות ושפזין די יעקב תפשין פי ז', ניקר וטורף העניין התלמוד תורתנו בדף י' במסכת בחורות, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ת' עמוד ב', בשורה הרביעית מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים זכר ונקבה מפריש תלה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ואת תלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא שענינו במשנה, זכר ונקבה מפריש תלה והוא לעצמו. אם האתון ילדה זכר ונקבה ולא ידעו אם הזכר יצא ראשון והוא בכור או שם הנקבה יצא ראשונה ואחריה הזכר, וכיוון שנקבה אינה חייבת בפדיון פטר חמור אין עליו שום חיוב ומפריש בעל החמור מספק תלה אחד ופודה את הספק פטר חמור עליו כי יש לחשוש שהזכר יצא ראשון והוא אסור בענת שיבדנו ויפגיע ממנו את קדושת פטר חמור שיש עליו מספק, אבל אינו נותן את התלה לכהן אלא הבעל של האתון נוטלו לעצמו, שכיוון שיש כאן ספק, אין הכהן יכול לתבוע ממנו את התלה שהופרש לפדיון, כי יאמר לו, המוציא מחברו עליו להביא ראייה. תביא ראייה שהזכר יצא תחילה, וחל עליי חיוב לתת לך את התלה לפדיון פטר חמור. ולכן רשאי בעל החמור לאכול את התלה. מבררת הגמרא מדוע באופן שאין חובת נתינה לכהן, יש חובת הפרשה. שואלת הגמרא, כיוון דלעצמו הוא, כיוון שבעל הפטר חמור נותן לתסה לעצמו, למה ללהפרושי? למה הוא צריך להפרישו? והרי אינו עתיד לתנו לכהן בפדיון הפטר חמור. משיבה הגמרא צריך להפריש את השה ולבדות בו את הספק פטר חמור, כדי להפקיע לאיסור המיני, להפקיע מן הבכור את האיסור הנאה שיש עליו עד הפדיון. שאף שאינו אלא ספק פטר חמור, הרי הוא אסור בענה, כספיקא דאורייתא לחומרא. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים עם פטר חמור אסור בענה. אומרת הגמרא, עלמא כיוון דלא מפקא איסורא. מוכח שכל עוד לא הפקיע את קדושת הפטר חמור על ידי הפדיון בשה, החמור אסור בענה. אם כך שואלת הגמרא מתניתין מני, כדעת מי נשנית משנתנו, כדעת רבי יהודה היא, שאסר פטר חמור בענה עד שיפדה. מביאה הגמרא ראיה שכך היא דעתו של רבי יהודה דתניא. כך שנינו בברייתא במסכת קידושין. בדף נ"ז עמוד ב', וכן לקמן בדף י"א עמוד א', פטר חמור אסור בענה. רבי שמעון מתיר. והתנא חולק בכל מקום על רבי שמעון ורבי יהודה. מבררת הגמרא מה טעמו של רבי יהודה שאוסר בענה פטר חמור קודם פדיון. דנה הגמרא מהי טעמא דרבי יהודה שאמר שפטר חמור אסור בענה עד שיפדנו, אמר אולה, רבי יהודה הוכיח דין זה מסברה, שאילו היה מותר בענה יש לתמוע, וכי יש לך דבר שצריך בדיעה ומותר קודם שנפדה? אם כן בהכרח שחיוב הפדיון מורה שקודם הפדיון היה אסור בענה. דוחה הגמרא את הטעם הזה ואומרת, ולא? וכי לא מצינו דבר שחייב פדיון ומכל מקום ומותר בענה גם קודם שנפדה? והרי בחור אדם שצריך בדיעה בנתינת חמישה סלעים לכהן, ומותר בענה גם קודם שנפדה, שהרי לא מצינו בתורה שמעשה ידיו אסורים עד שיפדה. הרי שחיוב הפדיון אינו מוכיח שקודם לכן הנפדה אסור בענה. אלא מבארת הגמרא טעמו של רבי יהודה לאסור פטר חמור בענה ומסברה אחרת, שאילו היה מותר בענה יש לתמוע, וכי יש לך דבר שהקפיד עליו תורה לפדותו דווקא בשה ומותר בענה קודם שיפדנו? וכיוון שהחמירה התורה שלא יפדנו אלא בשה, בהכרח שקודם הפדיון הוא אסור בענה. הבהיר החזוני שהראיה שאסור בענה היא, משום שאילו אמרה תורה שייתן שוויו של שה, היה ניתן לומר שהוא חיוב מתנות כהונה של שה, ואינו פדיון איסור, ולכן אין חילוק בין אם נותן לכהן שה או שוויו של שה. וכמו בפדיון הבן שיכול ייתן לכהן חמישה סלעים או שווה חמישה סלעים, אבל כיוון שהקפידה התורה שייתן שה דווקא, בהכרח שזה משום שהפדיון נעשה כדי להפקיע את האיסור, וגזירת הכתוב היא שזה האופן של הפקעת האיסור על ידי השה עצמו ולא על ידי שוויו. תמיה הגמרא על ההנחה הזו שהתורה הקפידה לפדות פטר חמור דווקא בשה. שואלת הגמרא, ומי, איך הקפידה התורה שפטר חמור ייפדה דווקא בשה? והרבי נחמיה ברי דרב יוסף פרי קלי בשלקי בשוויו. פדה פטר חמור בנתינה לכהן, עשבים שלוקים כערך שוויו של החמור, הרי שאין צריך לפדותו דווקא בשה. תרץ לגמרא, בשוויו לא כאמרינה, לא הייתה כוונה לומר שאין פטר חמור נפדה בדבר אחר, אפילו כשהוא שווה כערך החמור, שהרי אינו חמור מהקדש שנפדה בכל דבר ששווה כשוויו. כי כאמרינה, אלא ההוכחה הייתה מזה, שיש לפטר חמור פדיון בשה, אף שלא בשוויו, אף שאין ערך השה כערכו של החמור, ואחי כאמרינן. כך הייתה הכוונה לומר, וכי יש לך דבר שהקפיד עליו תורה להפקיע איסור, שאם בא להפקיע את איסורו שלא בשוויו, יפדנו דווקא בשה? ומכל מקום, הוא מותר בענה, ובהכרח שחיוב הפדיון בשה, שלא בשוויו, מורה שקודם לכן היה אסור בענה. מקשה הגמרא ומעשר שני שהקפיד עליו תורה שלא לפדותו אלא בכסף צורה, כסף שהוטבע בו צורה ותנן, מכל מקום שנינו במסכת קידושין בדף נ"ב עמוד ב'. לגבי המקדש אישה במעשר שני, רבי יהודה אומר אם קידש בו במזיד, שהאיש והאישה ידעו שהוא מעשר שני, והתכוונו לחללו, קידש. חלו הקידושים, הרי שמעשר שני, אף שהקפידה התורה על פדיונו שיהיה בכסף צורה, הוא מותר בענה קודם שנפדש, הרי האישה מתקדשת בו. ואם כן, גם פטר חמור שהקפיד התורה על פדיונו שיהיה דווקא בשה, אין להוכיח מזה שקודם שנפדה הוא אסור בענה, ומניין לרבי יהודה שפטר חמור אסור בענה עד שיפדנו. מתרץ את הגמרא אין להוכיח מקידושי אישה במעשר שני, שמעשר שני מותר בענה קודם שנפדה, שהרי יש אופן שבפטר חמור נמי מקצ'ה, אישה מתקדשת אפילו בפטר חמור בעת שהוא אסור בענה, והטעם שחלים הקידושים גם באיסורי ענה, אילו, כדי רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, במסכת קידושין בדף נ"ו, לגבי המקדש אישה במעשר שני, שאין הקידושין נחשבים כקידושי טעות, כי אישה יודעת שאין מעשר שני מתחלל על ידה. כי אף שניתן ככסף קידושין, לא יתחלל מקדושתו ואסור לאוכלו מחוץ לירושלים. ועולה אישה ואוכלתו בירושלים. ותוספות בדיבור המתחיל ותנן כותבים שמקודשת מיד אף שלא עלתה עם המעשר לירושלים. הפני יהושע כתב שאינה מקודשת אלא כשתעלנו לירושלים. וכן המקדש בפטר חמור אינה מקודשת אלא כשיפדה. החנמי גם כאן במקדש בפטר חמור קידושיו חלים, כי אישה יודעת בפטר חמור איסור הידבי שיש איסור הנאה בפטר חמור ופרקלי בשה, ופודה אותו בשה משלה ומקדשה באח דביני וביני, ומתקדשת בהפרש שיש בין שווי החמור שקיבלה לשווי השה שלה, שהחמור שווה יותר משה, ונמצא שהרוויחה מבעל החמור שווה כסף לקידושיה. כיוון שדחתה הגמרא את הראיה שמעשר שני מותר בענה, חזרה הסברה שנאמרה לעיל, שלא מצינו דבר שהקפידה התורה לפדותו בדבר מסוים, והוא מותר בענה קודם פדיונו. ומכאן המקור לדברי רב יהודה שפטר חמור אסור בענה עד שיפדה בסה, כיוון שראינו שהתורה הקפידה על פדיונו שיהיה בסה. מבררת הגמרא את טעמו של רבי שמעון שהתיר בענה פטר חמור קודם פדיון. אומרת הגמרא ורבי שמעון שאמר, פטר חמור מותר בענה קודם פדיונו, מה היא טעמה? מה טעמו להתיר? אמר אולה, רבי שמעון הוכיח דין זה מסברה, שאם נאמר שפטר חמור קודם פדיון אסור בענה, יש לתמוע, בכי יש לך דבר שפדיונו מותר והוא אסור? וכי ייתכן שלא יחול שום דין על הדבר שבו פדו דבר אסור בענה? וכיוון שהכהן המקבל סה בפדיון פטר חמור יכול לאוכלו ואינו חייב להקריבו, בהכרח שקודם הפדיון לא היה לחמור איסור ענה. ורשי מבאר שההוכחה היא ממה שהכהן אוכל את הסה בלא שום הקרבה, ובהכרח שלא היה אסור קודם הפדיון, שהרי פסולי המוקדשים האסורים בענה קודם פדיונם, פדיונם נתפס בקדושתם ואסור הוא בענה ויש להקריבו. והיינו שמהות הפדיון היא חלות דין הנפדה על החפץ שפדה בו. ואילו הרשש כתב לבאר שאין פדיון שאינו נאסר באותו איסור שאותו הוא פודה. כי אם לא חל האיסור על דבר אחר, להיכן הלך? ואם אין הפדיון אסור בהכרח, שגם המקור לא היה אסור מעולם. דוחה הגמרא את הטעם הזה ואומרת, ולא, וכי לא מצינו פדיון שלא חל עליו שום דין? והרי שביעית דפדיונה מותר והיא אסורה, מוכר פירות שביעית, אף שאת הפירות עצמם חייב לבער בתקופה שכלול החיה מן השדה, כשהחיה לא מוצאת סוג פירות כאלו בשדה, מכל מקום פדיונה מותר. הרי שפדיון דבר האסור אינו גורם שום דין על החפץ הפודה. ורשי כתב שהמקשה סבר שרק פירות שביעית אסורים, אבל פדיונה מותר לעולם. והמקשה לא ידע את הכלל המובה בסמוך שאחרון אחרון נתפס. שואל החזוני, שאיך ייתכן שלא ידע משנה מפורשת, וגם אם לא ידע ששביעית תופס את דמיה, איך הבין שחל הפדיון? לכן מבאר החזוני שכוונת המקשה לפודה פירות שביעית על פירות אחרים, וסבר שאף אם אמין שביד הפודה קלה מן השדה, אין על הלוקח חיוב ביעור על פירותיו, וכיוון שמינם לא קלה מן השדה, וכיוון שפדה את פירות השביעית, נמצא שאין חיוב ביעור על אף פרי. חוזרים אל הגמרא, מתרצת הגמרא, שביעית נמי גם פירות שביעית, פדיונה אסור, חל איסור שביעית על הפדיון. כמה שמצינו שמותר להשתמש במעות הפדיון ואינם חייבים ביעור, היינו רק באופן שקודם הביעור כבר קנה בהם דבר אחר, והאיסור שחל עליהם בית הפדיון, עבר אל אותו חפץ שנקנה בהם. שכן מצינו דאמר מר שאמר אחד החכמים במסכת שביעית, פרק ח' משנה ו', לגבי פודה פירות שביעית, האחרון אחרון אסור, בכוונתו שהלוקח בפירות שביעית בשר, הבשר חייב בביעור כמו פירות שביעית, חזר ולקח בבשר דגים, הותר הבשר ונתפס האיסור בדגים, חזר ולקח בדגים שמן, הותרו הדגים ונתפס האיסור בשמן, וחייב לבאר את הפירות שמהם לעולם לא נפקעה הקדושה, וגם מן השמן כי הוא האחרון, נמצא שלעולם האיסור חל על האחרון. וכיוון שגם פדיון פירות שביעית אסורים כפירות שביעית, נמצא שאין לנו שום פדיון שלא חל שום דין על החפץ שפדה בו. ואם כן שוב מוכח שפטר חמור מותר בענה, שהרי על פדיונו לא חל שום דין והכהן יכול לאוכלו בלא הקרבה. מביאה הגמרא ביור נוסף במחלוקת עם פטר חמור מותר בענה הקודם שנפדה. והיא בית אימא אם תרצה אמור טעם אחר, רב יהודה ורבי שמעון באי קרק המפלגי, חולקים בדרשת הפסוק לדלענן. דתניה, כך שנינו בברייתא. נאמר אצל בחור בהמה תאורה בספר דברים פרק ט"ו פסוק י"ט לא תעבוד בבחור שורך. ויש לדרוש ולומר כך, בבחור שורך היא אתה עובד, אבל אתה עובד בשלך ובשל אחרים, מותר לעבוד בבחור שהוא שלך ושל אחרים יחד. דהיינו שיש לך בו שותפות עם גוי. ממה שנאמר בהמשך הפסוק ולא תגוז בחור צונך, יש לדרוש כך, בחור צונך היא אתה גוזז, אבל אתה גוזז שלך ושל אחרים, מותר לגזוז בחור שהוא שלך ושל אחרים יחד. דהיינו שיש לך בו שותפות עם גוי, דברי רב יהודה. ורשי מבאר שאף של האל בדף בית עמוד א' מצינו שרבי יהודה מחייב ישראל שיש לו שותפות עם גוי בבחור לתת חצי דמיו לכהן. מכל מקום הוא מתירו בגזעה ועבודה כי אין קדושה לחצאין. רבי שמעון אומר, דרוש את הפסוק כך, לא תעבוד בבחור שורך, אבל אתה עובד בבחור אדם. לא תגוז בחור צונך, אבל אתה גוזס בחור חמור. כלומר, שבחור אדם ובחור חמור מותרים בענה. נמצא שרבי יהודה שדרש את הפסוק לדין אחר ולא למד ממנו להתיר בענה פטר חמור, הוא זה שסובר שפטר חמור אסור בענה. כותב רשי שטעם איסור הפטר חמור הוא משום שכל עוד לא התמעט, אינו גרוע מבחור בהמה תאורה שהיא אסורה בענה. מקשה הגמרא לאופן הדרשה של רבי יהודה, ביש למה דרשת הפסוק מובנת לרבי שמעון, כי היינו דכתיב תרי קראי לדבריו מובן, למה נאמרו שני מיעוטים בפסוק אחד, אחד ללמד שבחור אדם מותר בענה, ואחד ללמד שפטר חמור מותר בענה. אלא לרב יהודה, לפי רב יהודה, יהיה קשה תרי קראי למעוטי שלך ושל אחרים, למה לי? למה הוא צריך הכתוב לומר שני מיעוטים ששניהם מלמדים בעצם דבר אחד, שבחור שיש לישראל בו שותפות עם גוי, אינו קדוש, וטוב, עוד מקשה הגמרא לרבי יהודה, כיוון שהוא אינו דורש מקרא זקר רבי שמעון להתיר בחור אדם בהנאה, בחור אדם נמי נעימה דאסיר, נאמר שגם בחור אדם אסור בהנאה קודם שנפדה, שאף שבחור אדם לא הקפידה התורה לפדותו בדבר מסוים, ואם כן אין סברה לאוסרו בהנאה. מכל מקום, כיוון שרבי שמעון הוצרח למעטו מהפסוק, הרי שלולי המיעוט היה מקום לומר שאף הוא אסור בהנאה. אז למה שלשיטת רבי יהודה, בחור אדם לא יהיה אסור בהנאה קודם שנפדה? אלא אומרת הגמרא, יש טעם אחר בנידון איסור ההנאה בפטר חמור קודם שנפדה. וכולי אלמה, בין רבי יהודה ובין רבי שמעון לא חולקים שהפסוק לא תעבוד בבחור שורך, למעוט בחור אדם ודעתה, הוא למעט בחור אדם שאינו אסור בהנאה כמו בחור בהמה טהורה, כי פליגי. מה שחולקים רבי יהודה ורבי שמעון זה בדרשת הכתוב לא תגוז בחור צונך. דרבי יהודה לטעמי, רבי יהודה לשיטתו שאמר לאל בדף ב' עמוד א', בחור שיש לישראל בו שותפות עם העובד כוכבים, חייבת בבחורה. וכי יצטרך קרא, מה שהוצרח הכתוב ללמד בו, הוא למשרי גיזה בעבודה, להתירו בגיזה ועבודה, כי כיוון שיש על בעל הבחור חיוב לתת שוביו לכהן, הוצרח הכתוב ללמד שמכל מקום אין בו קדושה או סרטו בגיזה בעבודה. ורבי שמעון למד מן הפסוק, להתיר פטר חמור בענה, משום שסבר שבחור שיש לישראל בו שותפות עם עובד כוכבים, פטורה מן הבחורה. ונמצא שלעניין היתר גיזה ועבודה, לא יצטרך קרא, אין צורך ללמוד מפסוק זה. כי יצטרך קרא, מה שהוא צריך הכתוב למעט, הוא לפטר חמור שאינו אסור בענה, כמו בחור בהמה טהורה. מקשה הגמרא על אופן הדרשה של רבי שמעון. ביש, למה לרבי יהודה? דרשת הפסוק מובנת לרבי יהודה, שדרש צונך למעט גיזה ועבודה בבחור שיש לישראל בו שותפות עם גוי, היינו דכתיב, לכן נאמר צונך בלשון נוכח, ולא נאמר צון, כדי ללמד שרק צון שלך אסור בגיזה ועבודה, וגם לשון שורך המובן, שאף שאינו בא ללמד על שור אחר, לא נאמר בו, שורה לשורך. את הוא צונך, אגב, לשון צונך. אלא לרבי שמעון שלא דרש מן הפסוק הזה למעט שור או צון אחר, אלא למעט בחורי אדם וחמור מאיסור הנאה, אם כן שורך וצונך למה לי? למה אמר הכתוב שורך וצונך בלשון נוכח, והרי ראוי היה לו לומר שור וצון? אומרת הגמרא קשיא, אכן הלשון של הכתוב קשה לפי דרשת רבי שמעון. מבארת הגמרא שמחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון היא רק על פטר חמור שלא נערף, אבל אחר שנערף ודאי שהוא אסור בהנאה. אמר רבא ומודה רבי שמעון לאחר עריפה, כלומר אף שקודם פדיון פטר חמור סובר רבי שמעון שהוא מותר בהנאה, מכל מקום אם לא פדאו אלא ערפו מודה רבי שמעון שהוא אסור בהנאה. מה הייתה מה טעמו? גמר ולמד בגזירה שווה עריפה עריפה מעגלה ערופה, שנאמר בפטר חמור ספר שמות פרק י' ג' פסוק י' ג', ואם לא תבדה וערפתו, ונאמר בעגלה ערופה בספר דברים פרק חפה לפסוק ד', וערפו שם את העגלה בנחל, כשם שעגלה ערופה לאחר שנערפה אסורה בהנאה, ואיסורה בהנאה נלמד מהכתוב שנאמר בו וערפו שם, ודרשו במסכת קריטות בדף וב, שם תהיה קבורתה שלאחר עריפתה אסור ליהנות ממנה. כך גם פטר חמור לאחר עריפה אסור בהנאה. אמר רבא, יש גורסים אמר רבא, מינה אמינה לי, מאיכן המקור לכך שרבי שמעון מודה שפטר חמור אחר עריפה אסור בהנאה? דתניא, שנינו בברייתא מופיע במסכת מנחות בדף קוף א', העורלה וכלי הכרם ושור הנסכל, ורשי כותב שאין הכוונה לשור שנסכל בפועל, שהרי לאחר סקילה יש בו תומת נבלה מצד עצמו, אף אם אינו נחשב אוכל, אלא מדובר באופן ששחטו את השור לאחר שנגמר דינו ונאסר בהנאה, אבל אין בו תומת נבלה, והחידוש הוא שנחשב אוכל לקבל תומה משרץ. העורלה וכלי הכרם ושור הנסכל בעגלה ערופה, ורשי כותב שאין הכוונה לעגלה ערופה בפועל, שנערפה בפועל, שהרי לאחר עריפה יש בה תומת נבלה מצד עצמה, אף אם אינה נחשבת אוכל, אלא מדובר באופן ששחטה לאחר שירדה לנחל ונאסרה בהנאה, אבל אין בה תומת נבלה, והחידוש הוא שנחשבת אוכל לקבל תומה משרץ. וציפורי מצורע, ורשי מביא שבמסכת קידושין בדף נ"ז דרשו מפסוק שציפורי מצורע אסורים בהנאה. ופטר חמור, ורשי כותב שאין הכוונה לפטר חמור שנערף, שאם כן למה לי לתומת אוכלין? והרי הוא מתמם משום תומת נבלה של בהמה טמאה, אלא מדובר ששחטו אותו ועדיין הוא מפרקס, ואף שאינו מתאמה בתאומת נבלה משום שנחשב כחי, מכל מקום אם נגע בו שרץ בעודו מפרקס מתאמה תאומת אוכלין, ואם חזר ונגע באוכלים אחרים נתמאים. כמבואר במסרת חולין בדף קוף י' ז' שהשוחט בהמה טמאה לגוי והיא מפרקסת מתאמה תאומת אוכלין, כי שחיטת ישראל מחשיבתה לאוכל, כיוון ששחיטה כזו מועילה להתיר בהמה טהורה לאכילה. ובשר בחלב, אז העורלה, כלי הכרם, שור הנסכל, עגלה ערופה וציפורים מצורע ופטר חמור ובשר בחלב, כולם מתאמים תאומת אוכלין. כל איסורים אלו מקבלים תומה אם נגעו בשרץ ומועילה תומתם לתמות אוכלים אחרים הנוגעים בהם. רבי שמעון אומר, כולם כל האיסורים הללו אין מתאמים תומת אוכלים כי הם אסורים בהנאה ואינם נחשבים אוכל. ומודה רבי שמעון בבשר בחלב שמתאמה תומת אוכלים אף שהוא אסור בהנאה, הואיל והייתה לו שעת הכושר. כיוון שלפני שהתבשלו הבשר עם החלב יחד, היה כל אחד מהם מותר באכילה בפני עצמו, וחל בהם כבר שם אוכל. ואמר רבי יסי, אמר רבי יוחנן, בשמו של רבי יוחנן, מה איתם עדי רבי שמעון? מה טעמו של רבי שמעון שאמר שכל איסורים אלו אינם מקבלים טומאה? דכתיב, נאמר לגבי טומאת אוכלים ששרץ מטמא, ספר ויקרא פרק י' פסוק למדלת, מכל האוכל אשר יאכל, ודרשו אוכל שאתה יכול להכילו לאחרים, לגויים, כלומר שהוא אסור באכילה רק לישראל, ואינו אסור בהנאה, קרוי אוכל והרי הוא מקבל טומאה. אבל אוכל שאתה יכול להכילו לאחרים, כי הוא אסור בהנאה, והנותן לאחרים נהנה בכך שהם מחזיקים לו טובה, אינו קרוי אוכל, וכל שאינו נחשב אוכל, אוכלים עליו דיני טומאת אוכלים. נמצא שלדעת רבי שמעון פטר חמור אסור בהנאה, שהרי אמר שאין פטר חמור מקבל טומאה, וכיוון שמצאנו שרבי שמעון דרש מהמילה צונך שפטר חמור מותר בהנאה קודם שנפדה, בהכרח שהוא מודה שלאחר הריפה הוא אסור בהנאה. ואף שכבר נערף ויש בו טומאת נבילה, נפקמינה לאופן שאין בו כשיעור, כביצה לטומאת אוכלין. מקשה הגמרא על דברי רבי יוחנן, יחי, אם טעמו של רבי שמעון שאיסור הנאה אינו מטמא טומאת אוכלין, זה משום שדבר האסור בהנאה אינו נחשב אוכל, כי אינו יכול לא לאוכלו בעצמו, ולא להכילו לאחרים, אם כן לגבי בשר בחלב, מה עירייה מדוע נקת רבי שמעון שמקבל טומאה משום שהייתה לו שעת הכושר, שכאשר הבשר והחלב היו בנפרד, היה לכל אחד אתר אכילה, תי פוקלי, הרי לדעת רבי שמעון גם בלי הטעם הזה יש לומר שמקבל טומאה משום דה אוכל שאתה יכול להכילו לאחרים הוא. ומביאה הגמרא ברייתא שבה במבואר שרבי שמעון מתיר בהנאה בשר בחלב, דתניא. שנינו בברייתא מופיעה במסכת חולין בדף קט"ז, וכן במסכת מנחות בדף קא, ובמסכת קידושין בדף נ"ז. רבי שמעון בן יהודה אומר, משום רבי שמעון בשר בחלב אסור רק באכילה ומותר בהנאה, כי יש ללמוד בשר בחלב בגזירה שווה מטריפה. נאמר באיסור בשר בחלב בספר דברים פרק י"ד פסוק כ"א, כי עם קדוש אתה להשם אלוקיך לא תבשל גדי בחלב עמו. ולהלן הוא אומר לגבי איסור טריפה בספר שמות פרק כ"ב פסוק ל"ד, ואנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. מה להלן הפסוק האמור לגבי איסור טריפה אסור באכילה ומותר בהנאה, שהרי נאמר בסוף הפסוק לכלב תשליכון אותו, משמע שמותר בהנאה, אף כאן באיסור בשר בחלב אסור באכילה ומותר בהנאה. ואם כן קשה, למה הוא צריך רבי שמעון לומר שבשר בחלב מקבל טומאה משום שהייתה לו שעת הכושר? הרי לדעת רבי שמעון בשר בחלב נחשב לאוכל, כי הוא אינו אסור בהנאה. מתרצת הגמרא חדה ועוד כאמר, אמנם טעם זה נכון להחשיב בשר בחלב כאוכל, ורבי שמעון בא להוסיף עוד טעם. ואלו הם שני הטעמים, חדה, טעם אחד שבשר בחלב נחשב כאוכל משום זה אוכל שאתה יכול להכילו לאחרים הוא, שהרי הוא מותר בהנאה והוא יכול להכילו לגוי. ועוד טעם נוסף אמר רבי שמעון להחשיבו כאוכל, כי לדידי נמי לבעל הבשר בחלב עצמו גם כן, הרי הייתה לו שעת הכושר, שהרי יכול היה לאכול את הבשר ואת החלב כל אחד בפני עצמו קודם שהתבשלו יחד. אבל שור הנסקל ועגלה רופה לא הייתה להם שעת הכושר אפילו קודם שנאסרו, כי בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת, שהרי קודם שחיטה יש בה איסור עבר מן החי. מסיימת הגמרא את הראיה שלדעת רבי שמעון פטר חמור אחר הריפה אסור בהנאה. ואם איתי ואם נאמר דלאחר הריפה שרי רבי שמעון, רבי שמעון התיר פטר חמור בהנאה גם לאחר הריפתו, אם כן ליטני היה ראוי לשנות, ומודה רבי שמעון לחכמים בפטר חמור ובשר בחלב שמתאמים טומאת אוכלין, שהרי שני איסורים אלו מותרים בהנאה ויכול להכילם לאחרים, והם אינם בכלל שאר איסורי הנאה שנמנו ברישה, שעליהם אמר רבי שמעון שאינם מתאמים טומאת אוכלין, אלא בהכרח שאחר הריפה הוא אסור בהנאה, ולכן לדעת רבי שמעון אין בפטר חמור טומאת אוכלין, כי אינו נחשב אוכל. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, אין להוכיח מהברייתא הזו שלדעת רבי שמעון פטר חמור אחר הריפה אסור בהנאה, כי ייתכן שרבי שמעון סובר שגם אחר הריפה הוא מותר בהנאה. ואומנם אידי חשיב על האם חשב עליו לאכילה, אחי נמי, אכן רבי שמעון יודה לחכמי בברייתא שמטמא טומאת אוכלין, כיוון שלדעתו הוא מותר בהנאה, ואם חשב לאוכלו נחשב אוכל. רק ככה במאי עסקינן כאן בברייתא במה מדובר, באופן דלא חשיב עלי. הוא לא חשב עליו לאכילה, ולכן אמר רבי שמעון שאינו מטמא טומאת אוכלין, כי כשאינו חושב לאוכלו, אינו נחשב אוכל ואינו מקבל טומאת אוכלין. ורשי כותב שנבלת בהמה טמאה אינה נחשבת אוכל, אלא אם חשב עליה לאכילה, כיוון שהיא מאוסה יותר מנבלת בהמה טהורה, ועוד שיש בה שני דיחויים מאכילה, אחד שהיא טמאה והשני שהיא נבלה. מבררת הגמרא את טעמם של חכמים החולקים על רבי שמעון, שואלת הגמרא בטעם המים את תמי רבנן, אם מדובר באופן שלא חישב לאוכלו, מה טעמם של חכמים בברייתא שאמרו שחל עליו טומאת אוכלין והרי אינו אוכל? אמרו הרבנן, כמי דרב ששת, אמרו החכמים את הטעם לכך לפני רב ששת, הועיל ואיסורו חישובו. האיסור שאסרה תורה לישראל לאכול בהמה טמאה מחשיבתו כאוכל, שכיוון שאסרתו תורה באכילה מוכח שהוא ראוי לאכילה לגויים, ולכן הוא מקבל טומאת אוכלין. מקשה הגמרא על הסברה של איסורו חישובו. מקשה הגמרא ולרבנן מי אמרינן, הועיל ואיסורו חישובו? וכי חכמים סוברים להחשיב אוכל משום הסברה של הועיל ואיסורו חישובו, ואתנן וראשנינו במשנה במסכת טהרות פרק א' משנה א'. 13 דברים אמרו בנבלת עוף טהור, תנאים מיוחדים אמרו בנבלת עוף טהור כדי שתהיה ראויה לקבל תומת אוכלין. וזו, התנאי דלהלן היא אחת מהם, צריכה מחשבה. יש לו לקבוע שרוצה להכילה לגוי כדי להחשיבה או אוכל, משום שלא רגילים לאכול נבלת עוף אינה מקבלת תומת אוכלין משרץ שנגע בה, אלא אם כן חישב עליה האכילה. ואינה צריכה הכשר שאין צריך שיבוא עליה מים, כמו בשאר אוכלין שאינם ראויים לקבל תומה רק לאחר שיבוא עליה מים, כי כיוון שהיא עצמה סופה לתמי תומה חמורה בבית הבליעה, הרי היא מתמה תומה קלה אף שלא הוכשרה במים. בנבלת עוף טהור ישנם שני תומות, א', תומה חמורה של תומת נבילות, המתמה אדם וכלים ותומה זו אינה קיימת אלא כאשר אדם אוכל את הנבילה והיא בבית הבליעה. ב', תומה קלה של תומת אוכלין שמתמה רק אוכלים ומשקיעים ואף שלא בבית הבליעה. תומה קלה זו שונה היא משאר התומות הקלות של שאר אוכלין, שכל תומת אוכלין צריכה הכשר מים ומגש ארץ. אבל נבלת עוף טהור הועיל וסופה לתמי תומה חמורה בבית הבליעה, שאז היא מתמה אדם ובגדיו, מועילה לקבל תומה משרץ גם ללא הכשר מים. כדי שהנבלה תתמה תומת נבלות, אין צורך שתהיה עומדת לאכילת אדם, אבל כדי שתתמה תומת אוכלין, צריך שתהיה עומדת לאכילת אדם, כי כל דבר שאינו עומד לאכילה, אינו נחשב אוכל ואינו מתמה תומת אוכלין. ומה שמביאה כאן הגמרא, את הנידון ממסכת תארות, ולגבי תומת אוכלין, והחידוש הוא שרק אחר שחישב עליה לאכילה לגוי, והיא אוכל, אם נגע בשרץ ושוב נגע באוכלין תתמם, אבל כל עוד שלא חשב עליה לאוכלה, אינה מקבלת תומת מגע, כי משום דין תומת נבילת עוף טהור אינה מתמה אלא כשהיא בבית הבליעה, שאז היא מתמה את אותם בגדים שהוא לבוש בשעת הבליעה. עכשיו מבארת הגמרא את הראיה מן המשנה הזו במסכת תארות, שאינה סוברת את הסברה שאיסורו חישובו להיחשב כאוכל. ואם נאמר שאיסור נחשב אוכל מפני הסברה שאיסורו חישובו, דהיינו שהאיסור שאסרה התורה לישראל לכל את הדבר התמה הזה מחשיבה אותו כאוכל, שכיוון שאסרה אותו התורה באכילה מוכח שהוא ראוי לאכילה לגויים, אם כן בנבלת עוף טהור, למה לי מחשבה לקבוע שרוצה לאכילה כדי שיחולו עליה דיני תומת אוכלין? והרי נחשבת אוכל מפני שיש בה איסור נבלה. תרץ את הגמרא, אמני, משנה זו במסכת תארות כדעת מי נשנית, כדעת רבי שמעון, שהוא חולק על הסברה שאיסורו חישובו, ולכן אמר שאפילו איסור שניתן להכילו לאחרים, כל עוד לא חישב לאוכלו, אינו מקבל תומה. מביאה הגמרא עוד ראיה שאין להחשיב איסור כאוכל משום הסברה של אוהיל ואיסורו חישובו. תשמע בו ושמע ראיה ממשנה שאין האיסור מחשיבו כאוכל, כך שנינו במסכת אוקצין. פרק ג' משנה ג' בפירוט הדברים הטעונים מחשבה כדי להחשיבם אוכל. סתם נבילות בהמה ועוף טהורות עומדות לאכילה, וגם אם לא חישב עליהם לאכילה, נחשבות אוכל לקבל תומה. ואילו נבילות בהמות ועופות טמאות שאינם עומדות לאכילה, אינן נחשבות אוכל ואינן מקבלות תומה, אלא אם חישב עליהם לאכילה. בכפרים לא היו רגילים לאכול עופות, ולכן אפילו נבילת עוף טהור שנמצאה בהם אינה מקבלת תומה, אלא אם חשב עליה לאכילה לגוי. אבל בשווקי הערים הנבילה נחשבת כעומדת לאכילה גם בלא מחשבה. אומרת המשנה במסכת תוקצין, נבילת בהמה טמאה, ורש"י מבאר על פי מה שאמרו במסכת כריתות בדף כ"א, באופן שיש בה פחות מכזית שאינה לה תומת נבילות, כי אין בה שיעור, וצרפה לפחות מכביצה של אוכל, שאם חישב על פחות מכזית זה לאכילה, מצטרפת עם שאר אוכלים להשלימם לכביצה, שמיגע בהם שרץ, יתאמו. אז נבלת בהמה טמאה בכל מקום, בין בשווקים, בין בכפרים, ונבלת עוף טהור והחילב, שומן שנבלת בהמה טהורה, רק שהם בכפרים צריכים מחשבה בנבלת בהמה טמאה הטעם, כיוון שבשום מקום אין רגילים לאכול נבלה של בהמה טמאה כי היא מאוסה. ורש"י כותב עוד טעם שטעונה מחשבה כדי להחשיבה אוכל, משום שיש בה שני דיחויים, אחת שלא נשחטה ואחת שהיא בהמה טמאה. ובנבלת עוף טהור וחילב הטעם, כיוון שבכפרים האנשים עניים ואינם רגילים לאכול עופות ושומנים, ולכן אינם נחשבים אוכל עד שיחשוב עליהם לאכילם לגוי. ואינם צריכים הכשר כיוון שסופם לטמא טומאה חמורה. ורש"י מבאר כדרכו שמדובר באופן שאין בה כזית, והטעם שאינה צריכה הכשר הוא משום שהייתה מטמא טומאה חמורה בעוד שהיה בה זית שלם, כשהייתה מחוברת בנבילה. והיא אמרת איסורו חישובו, למה לי לחשיבם אוכל על ידי מחשבה? והרי על כל האיסורים הללו אמרה תורה שאסורים באכילה. תרץ את הגמרא, אמני, משנה זו במסכת אוקצין, כדעת מי נשנית, כדעת רבי שמעון, שהוא חולק על הסברה שאיסורו חישובו, ולכן אפילו נבלת בהמה טמאה ונבלת עוף טהור, כל עוד לא חישב עליהם לאוכלם, אינם מקבלים טומאה. תשמע, אומרת הגמרא, בו ושמע ראיה ממשנה שאין האיסור מחשיבו כאוכל, ממה ששנינו בהמשך המשנה באוקצין, נבלת בהמה טהורה בכל מקום, בין בכפרים ובין בשווקים, אינה צריכה מחשבה, משום שהיא עומדת לאכילה לגויים. רש"י כותב שאינה מאוסה כנבלת בהמה טמאה. ועוד כתב רש"י שאף אם נבלה של בהמה טמאה אינה מאוסה לעקום, מכל מקום לישראל יש בה שני דיחויים מאכילה, אחד שהיא טמאה והשני שהיא נבלה, מה שאין כנבלת בהמה טהורה, שיש בה רק דיחוי אחד ולכן אינה צריכה מחשבה לחשיבה כאוכל. ונבלת עוף הטהור והחלף של בהמה טהורה שנשחטה, כשהם בשווקים, שיש שם עשירים האוכלים עופות ושומן, אינם צריכים החשבה משום ששם עומדים הם לאכילה ולא הכשר. נבלת בהמה ועוף משום שמתאמים תומה חמורה וחלב בהמה תאורה שנשחטה אף שאינו מתאמה תומה חמורה אינו צריך הכשר, משום שכבר הוכשר בדם שחיטת הבהמה, שהדם של השחיטה מכשיר את כל הבהמה לקבל תומה. מדייק את הגמרא שדווקא אילו אינם צריכים מחשבה, אבל בהמה טמאה, בה היה מחשבה צריך שיחשוב לאוכלה כדי שתחשב אוכל הראוי לקבל תומה, ואין אומרים שאיסורו מחשיבו. אומרת הגמרא וכי תימא אמני אם תרצה לומר גם על קושייה זו שמשנה זו במסכת טוקצין נשנית כדעת רבי שמעון היא, שהוא חולק על הסברה שאיסורו חשיבו ולכן סבר שבהמה טמאה צריכה מחשבה, אין לומר כן, דאמי דסייפה רבי שמעון אבי, שהרי כיוון שהסייפה של המשנה נאמרה לידי רבי שמעון בהכרח שהרישה של המשנה לאו רבי שמעון, לא נאמרה לידי רבי שמעון. דקטני, כך שנינו בסייפה של המשנה הזו, רבי שמעון אומר אף הנבילות של הגמל והארנבת והשפן והחזיר יש בהם תומת אוכלין, ואינן צריכים לא מחשבה ולא הכשר אף שהם טמאות. ואמר רבי שמעון בברייתא, מה טעם? מהו הטעם שאינם צריכים מחשבה והרי מינים טמאים שאינם נחשבים אוכל? התשובה, הועיל ויש בהם קצת סימני טהרה, כי חלקם מעלי גרה ולא מפריסים פרסה, וחלקם מפריסי פרסה ולא מעלי גרה. ומצד סימן הטהרה שיש להם נחשבים כנבילת בהמה טהורה שאינה צריכה מחשבה להיחשב אוכל לקבל טומאה. וכיוון שהרי שאינה כדעת רבי שמעון, חוזרת הקושייה, למה בהמה טמאה צריך שיחשוב לאוכלו כדי שיחשב אוכל הראוי לקבל טומאה, והרי לדעת חכמים איסורו מחשיבו כאוכל. לכן חוזרת בהגמרא ממה שפרשה עד כאן בטעם חכמים שאמרו שפטר חמור מטמא טומאת אוכלין אף שלא חישב לאוכלו, מהטעם שאיסורו חישובו מחשיבו כאוכל. חוזרת מזה הגמרא ואומרת, אלא אמר רבא דכולי עלמא, בין לפי רבי שמעון ובין לפי חכמים, לא אמרינן, לא אומרים שדבר שאסור מקבל טומאה כי איסורו חישובו, ומה שאמרו שפטר חמור יש בו טומאת אוכלין אף שלא חישב לאוכלו, והיא דערפה מערף, אם מדובר באופן שכבר נערף החינמי, באמת אפילו חכמים לא היו מתאמים אותו בטומאת אוכלין, כיוון שלא נשחט ולא העמידו לאכילה. אלא אחר במה יסקינן, אומרת הגמרא בדף י' עמוד ב', מחלוקת רבי שמעון וחכמים במה היא עוסקת, כגון ששחטו את הפטר חמור להתלמד בו הלכות שחיטה ולא לשם אכילה. ואילו שחטו ישראל לשם אכילה, היה מועיל לחשיבו לאוכל לדברי הכל, אבל כיוון ששחיטה זו לא הייתה שחיטה גמורה, אלא רק לצורך לימוד הלכות שחיטה, לפיכך חולקים בה רבי שמעון וחכמים. רבי שמעון סובר ששחיטה להתלמד אינה שחיטה גמורה מועילה לחשיבו אוכל, ולכן אינו מתאמת תומת אוכלין, וחכמים סוברים שדי במעשה שחיטה זו לחשיבו אוכל הראוי לקבל תומת אוכלין. כמו שאמרו במסכת חולין בדף קוף י' זין עמוד ב', ששחיטת בהמה טמאה לצורך גוי נחשבת שחיטה, לעשותו אוכל כשחיטה כזו מועילה להתיר לישראל. כך מסביר רש"י. מביאה הגמרא מחלוקת בשחט להתלמד, ובפלוקתא דנימוס ורבי אליעזר. מחלוקתם תלויה במחלוקת נימוס ורבי אליעזר, שחולקים לגבי הכשר שחיטה של מין טמא, דתניא. שנינו בברייתא, שמופיעה בתוספתא של מסכת מכשירין, אמר רבי יוסי סך לי נימוס, אחיו של רבי יהושע הגרסי. ובעירובין דף חפא אלף מבואר שהיה משרתו של התנא רבי עקיבא, וכותב שם רש"י שנקרא הגרסי על שם המקום שממנו בא, או על שם מלאכתו שהיה תוכן גריסים. אז אומר רבי יוסי, סך לי נימוס אחיו של רבי יהושע הגרסי, שהשוחט את העורב שהוא אוף טמא כדי להתלמד בו, אם נפל דמו על אוכל, דמו מכשיר את האוכל לקבל טומאה. כי דם הוא אחד משבעת המשקים המכשירים את האוכל לקבל טומאה. רבי אליעזר אומר, דם שחיטה לעולם מכשיר. מבארת הגמרא במה חולקים תנא קמא ורבי אליעזר. שואלת הגמרא, דברי רבי אליעזר היינו תנא קמא, הם דברי תנא קמא, במה הם חולקים? אומרת הגמרא, אלא לאו, אלא ודאי סברת איסורו חישובו איכא בעיניו, המחלוקת ביניהם היא, אם איסורו חישובו בצירוף שחיטה להתלמד, מועיל להחשיב את הנשחט לאוכל. אבל לדברי הכל אין איסורו לבדו, מועיל להחשיבו כאוכל. תנא קמא סבר שרק שחיטה גמורה של ישראל מחשיבה את הבשר כאוכל, אבל שחיטה להתלמד אינה חשובה ואינה עושה את הבשר אוכל. וכן איסורו חישובו לבד אינו מועיל כדי להחשיבו אוכל, ולפיכך זה ששחט את העורב רק להתלמד, ולא לשם אכילה, דמו מכשיר לאלמה, דמו מכשיר רק אם נפל על אוכל אחר, אבל לגוף אי באי מחשבה. אבל כדי להחשיב את גוף העורף כאוכל הראוי לקבל תומה, צריך שיחשוב לאוכלו, וממילא אין אדם מכשירו, שהרי אינו נחשב כאוכל כלל. ועתה רבי אליעזר למימר, ובא רבי אליעזר לחלוק על תנא קמא ולומר, שדם שחיטה לעולם מכשיר, גם אם אינו אלא להתלמד. ואפילו לגוף אינם היא לא באי מחשבה, ואפילו כדי להחשיב את גוף העורף עצמו כאוכל הראוי לקבל תומה, אין צריך מחשבה לאוכלו, כיוון שאף שחיטה להתלמד מחשיבתו לאוכל בצירוף איסורו חישובו. וכותב רש"י שבשחטו להתלמד לתנא קמא דמו אינו מכשיר את גופו משום שאינו אוכל, הוא מכשיר זרעים. ולרבי אליעזר גם בשחיטה לאכילה דמו מכשירו לקבל טומאה. אבל כששחתו שחיטה גמורה, כולם סוברים שדמו מכשירו אף את גוף העורב. אבל אם נחרו ולא שחתו, גם לרבי ליעזר לא יכשיר את גופו, אלא רק זרעים שגופו אינו מוכשר על ידי אדם, אלא על ידי השחיטה שמחשיבתו כאוכל. וזה שלא שחט אלא נחר, לא יחשיבו לאוכל. ובנידון הזה שחולקים רבי ליעזר ותנא קמא, האם שחיטה כדי להתלמד מחשיבה את הנשחט לאוכל, או שעדיין צריך מחשבה ליעדו להיות אוכל, בזה נחלקו רבי שמעון וחכמים לגבי פטר חמור ששחטו להתלמד. רבי שמעון סובר שכיוון שלא עשה בו שחיטה גמורה, אינו מטמא טומאת אוכלין. וחכמים סוברים שדי בשחיטה זו לחשיבו אוכל הראוי לקבל טומאת אוכלין. דוחה זאת הגמרא ואומרת, ממאי, מניין שטעמו של רבי ליעזר להחשיב את העורב כאוכל, ומשום השחיטה להתלמד שנעשתה בו, דיל מטעם עד רבי ליעזר הטעם, שם הטעמו של רבי ליעזר שם בשוחט את העורב, ומשום דשייני עורב, שונה דין עורב הועיל ויש בו מקצת סימני טהרה. שנינו במסכת חולין בדף נ"ט עמוד א' במשנה, סימני העוף לא נאמרו, אבל אמרו חכמים שכל עוף הדורס טמא, וכל שיש לו אצבע יתירה וזפק וקורקבן לא נקלף טהור. ואמרו שם שלנשר אין שום סימן טהרה, כי הוא דורס ואין לו אצבע יתירה ואין לו זפק ואין קורקבן לא נקלף. ואילו עורב יש לו שני סימני טהרה, שקורקבנו נקלף ביד ויש לו אצבע יתרה, אבל הוא דורס ואין לו זפק. לפרס ולאוזניה יש רק סימן אחד. ורבנו גרשום כאן ביאר, שכוונת הגמרא למה שאמרו בחולין דף סמך בית, שעורב עמקי לבן יש לו זפק שהוא סימן טהרה בעופות. אז לכן שונה דין העורב, הועיל ויש בו מקצת סימני טהרה, ולכן עכשיו אוכל ומקבל תאומה גם בלא מחשבה לאוכלה. אבל לגבי פטר חמור שאין לו כלל סימני טהרה, שם המודה רבי ליעזר שאין שחיטה להתלמד, מועילה לחשיבו אוכל. ובהכרח שהטעם שאמרו חכמים שפטר חמור מקבל טומאה, אינו משום ששחטו להתלמד, אלא הוא משום שמדובר שחשב בפירוש לאוכלו. ואילו רבי שמעון סבר שאף אם חשב בפירוש לאוכלו, אינו מקבל טומאה, כי הוא אסור בהנאה לאחר הריפה. ומבארת הגמרא את הדחייה, ומנהלן מיכן לנו דסימני טהרה מלטאי, שאם יש לו חלק מסימני הטהרה, אף שאינו מותר באכילה, נחשב כאוכל ומקבל טומאת אוכלין, דקטני עלה דהי, כך שנינו בברייתא המובאת להיל, בדף י' עמוד א', שבא לבאר את דברי רבי שמעון במשנה, שאמר שנבלת שפן וחזיר אינם צריכים מחשבה לאכילה. אמר רבי שמעון, מה טעם, מהו הטעם שמינים אלו אינם צריכים מחשבה? והרי מינים טמאים שאינם נחשבים מאוכל, אלא הועיל ויש בהם קצת סימני טהרה, כי חלקם מעלי גירה ולא מפריסי פרסה, וחלקם מפריסי פרסה ולא מעלי גירה, לפיכך נחשבים כנבלת בהמה טהורה שאינה צריכה מחשבה להיחשב אוכל לקבל טומאה. ואם כן, יש לומר שגם טעמו של רבי אליעזר הוא משום שיש לעורב מקצת סימני טהרה ולא משום השחיטה. אומרת הגמרא, וכי תימא, ואם תרצה לומר שיש לדחות ולומר, אם טעמו של רבי אליעזר שנבלת עורב אינה צריכה מחשבה, זה משום שיש בעורב קצת סימני טהרה, אם כן, מה עיר ימדו, נקטה הברייתא דווקא שמדובר באופן ששחטו להתלמד, והרי אפילו אם שחטו להתעסק שרצה לחתוך דבר אחר וחתך את העורב בטעות ולא התכוון כלל למעשה שחיטה, נמי גם לא יהיה צריך מחשבה, שהרי הוא כעוף טהור מפני מקצת סימני טהרה שבו. משיבה הגמרא, אין אחי נמי, אכן מצד דברי רבי אליעזר לא הייתה הברייתא נוקטת שחיטה להתלמד, אלא שחיטת מתעסק. מה שנקטה כן הוא משום נימוס. כדי להשמיענו שלדעת נימוס, אותו תנה, אחיו של רבי יהושע הגרסי, אז לדעתו אפילו שחיטה להתלמד אינה מועילה להחשיב את העורף כאוכל, אף שהיא שחיטה מעולה משחיטת המתעסק. חוזרת הגמרא לדברי האומר שמודה רבי שמעון שפטר חמור לאחר הריפה אסור בענה. אי טבעי מקשה אביי לרבה. ויש גורסים רבה. מקשה אביי לרבה שאמר שלדעת רבי שמעון פטר חמור לאחר הריפה אסור בענה, ממה ששנינו בברייתא. לא רצה בעל החמור לבדות את הפטר חמור שבידו, עורפו בקופיץ, בסכין גדולה. מאחוריו, מאחורי הצוואר, שכן הריפה נעשית מול עורפו. כמבואר ברש"י על התורה בספר ויקרא פרק ה' פסוק ח', שהעורף הוא גובה הראש המשופע לצד הצוואר, ומול עורף הוא אורך אחורי הצוואר. וקוברו ואסור בענה, דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר. משמע שרבי שמעון מתיר את הפטר חמור גם לאחר הריפה. תרץ את הגמרא, אימה אמור כך בברייתא, ומחיים אסור הפטר חמור בענה, ורבי שמעון מתיר. דהיינו, הסיפא אינה עוסקת באיסור הנאה לאחר הריפה, אלא מחיים, אבל לאחר הריפה גם לדעת רבי שמעון הוא אסור בענה. שואלת הגמרא, ועמיד הסיפא מחיימה, והרי כיוון שהסיפא של הברייתא עוסקת באיסור הנאה שיש על הפטר חמור מחיים, בהכרח שהרישא של הברייתא לאו מחיים, לא עוסקת באיסורו מחיים. דקטני סיפא, כך שנינו בסיפא. לא ימיתן לו את הפטר חמור לא בקנה, ולא במגל, ולא בקרדום, ולא במגירה, שזה מסור. שיש לו שיניים ולא יכניסנו לחדר וינעול דלת לפניו בשביל שימות ברעב, אלא מצוותו לעורפו בקופיץ דווקא, ואסור הפטר חמור בגיזה ועבודה, דברי רבי יהודה ורבי שמעון מתיר בגיזה ועבודה, כי לדעתו פטר חמור אינו נאסר מחיים. וכיוון שהסיפא עוסקת באיסור הנאה שיש על הפטר חמור מחיים, בהכרח שהרישא עוסקת באיסורו לאחר הריפה, ומוכח שרבי שמעון מתיר גם אחר הריפה, משיבה הגמרא באמת בין הרישה ובין הסיפה של הברייתא עוסקות באיסור פטר חמור מחיים. אלא שהרישה עוסקת בהנאת דמיו, שאם הזכיר את הפטר חמור לאחר, דמיו אסורים למזכיר. ואילו הסיפה עוסקת בהנאת גופו, דהיינו שאסור ליהנות מעצם גופו, כגון בגזלתו ולעבוד בו. מבארת הגמרא מדוע צריכה הברייתא להשמיענו איסור הנאה הן בדמה והן בגופו. אומרת הגמרא, וצריכה וצריכה הברייתא להשמיענו שחולקים בין באיסור הנאת גופו ובין באיסור הנאת דמיו. מדוע? דהי תנא, כאילו שנינו רק את הרי שעוסקת באיסור הנאת דמיו, היה מקום לומר שרק בהוא קשרי, רק בדבר הזה, דהיינו הנאת דמיו ותיר רבי שמעון מחיים. אבל בהנאת גופו, אמא, אולי נאמר שמודה לרבי שמעון לרבי יהודה שאסור ליהנות מפטר חמור מחיים? והיא טענה, ואילו שנינו רק את הסיפה עוסקת באיסור הנעת גופו, היה מקום לומר שרק בהאי, רק בהנעת גופו לבדו, אסר רבי יהודה, אבל בהנעת דמיו אימה, אולי נאמר שמודה רבי יהודה לרבי שמעון, שאין איסור הנעה לפטר חמור מחיים, לכן צריכה, לכן הוא צריכה הברייתא להשמיענו את מחלוקתם בשני איסורים אלו. אומרת הגמרא, וכן אמר גם רב נחמן, שכך אמר רבא בר רבוא, מודה רבי שמעון בפטר חמור לאחר הריפה שהוא אסור בהנעה. ואמר רב נחמן מינה אמינא לה, מיכן למדתי דבר זה שרבי שמעון אוסר בהנעה פטר חמור לאחר הריפה? נתניה, שנינו בברייתא לאמור בפטר חמור בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג, ואם לא תפדה וערפתו, נאמר כאן לשון עריפה, ונאמר להלן לגבי עגלה ערופה לשון עריפה בספר דברים פרק כ"א פסוק ד', וערפו שם את העגלה בנחל, מה להלן כשם ששם לגבי עגלה ערופה אסור בענה אחר עריפה, אף כאן לגבי פטר חמור אסור בענה אחר עריפה. דן רב נחמן מני, לדעת מי נאמרה הברייתא הזו? אילה, אם האם נאמר שנאמרה לדעת רבי יהודה, הרי אפשר לומר כן, שהרי לדעתו מחיים איסר אסור פטר חמור אסור בהנאה גם מחיים, ואילו בברייתא הזו מבואר שהכתוב הוא צריך להשמיענו שהוא אסור לאחר עריפה, משמע שקודם לכן היה מותר. אלא לה ולוודאי, ברייתא הזו כדעת רבי שמעון היא. וכיוון ששנינו בה שלאחר עריפה אסור בהנאה, הרי שרבי שמעון מודה בפטר חמור לאחר עריפה שהוא אסור בהנאה. אבל דוחה הגמרא את הוכחת רב נחמן, אמר לרב ששת רב נחמן, ספרה חברך, רב ספרה שהוא חברך, תרגום הביאר את הברייתא הזו באופן אחר ואמר לעולם באמת הברייתא הזו רבי יהודה איש שסובר שפטר חמור אסור בהנאה מחיים. ואיץ צריך, ומכל מקום הוא צריכה הברייתא לדרוש מהכתוב שגם לאחר הריפה הוא אסור בהנאה, כאילולי שעשרו הכתוב, סל כדאי תחמינה. היה עולה על דעתך לומר שאף שפטר חמור אסור בהנאה כבר מחיים, אבל הריפה במקום פדיעה עומדת, ויש להשוותם ולומר מה פדיעה מתרת, כשם שהפדיעה מתירה את הפטר חמור מאיסור הנאה, אף הריפה מתרת אותו מאיסור הנאה, ואפילו רבי יהודה לא יאסור פטר חמור לאחר הריפה. כמה שמלון, משמיעתנו הברייתא שאינו כן, אלא גם לאחר הריפה הוא אסור בהנאה, וכיוון שברייתא זו נאמרה לדעת רבי יהודה אוסר פטר חמור בהנאה מחיים, אין ללמוד ממנה מה דעתו של רבי שמעון לגבי איסור הנאה לאחר הריפה. נמצא לפי זה שאיסור הנאה מחיים ואיסור הנאה לאחר הריפה הם שני איסורים שונים, ואכן האיסור מחיים נלמד לעיל בדפתי תמוד ב' מסברה או מפסוק, ואילו האיסור לאחר הריפה נלמד בגזרה שווה מעגלה ערופה. מביאה הגמרא מקור אחר לאיסור הנאה לאחר הריפה לדעת רבי שמעון. אמר רב נחמן מינה המינה לה, מיכן למדתי דבר זה שרבי שמעון אוסר בהנאה פטר חמור לאחר הריפה? מדתני לוי, מהברייתא ששנה לוי לבאר מפני מה אמרה התורה לערוף פטר חמור שלא נפדה, משום שהוא בא לפטר חמור שלא פדאו, הפסיד ממונו של כהן, שהיה הכהן אמור לקבל סט תחת הפטר חמור, לפיכך יופסד ממונו של בעל החמור בכך שיערפנו. יכפו אותו בית דין אחר 30 יום לעורפו ויאסר בהנאה. ומשמע שהוא מפסידו לגמרי, והיינו משום שנאסר בהנאה לאחר העריפה. בדן רב נחמן מני, לדעת מי נאמרה הברייתא הזו? הילי, מה אם נאמר שנאמרה לדעת רבי יהודה? הרי אפשר לומר כן, המפסד וקאי. הרי לדעתו כבר הוא מופסד ועומד מתחילה, בעודו חי קודם שנערף, כי רבי יהודה סובר שפטר חמור אסור בהנאה מחיים, אלא לה ולוודאי ברייתא זו, רבי שמעוני. וכיוון ששנינו בה שעל ידי העריפה הוא מפסיד את חמורו, משמע שהוא אסור בהנאה, הרי שרבי שמעון מודה שפטר חמור לאחר עריפה אסור בהנאה. דוחה הגמרא גם את ההוכחה הזו של רב נחמן, אומרת הגמרא, היא בית אימא אם תרצה תאמר שברייתא זו היא רבי יהודה, היא בית אימא אם תרצה תאמר שברייתא זו היא רבי שמעון, ומכל מקום אין להוכיח ממנה שרבי שמעון מודה שפטר חמור לאחר עריפה אסור בהנאה. ומפרטת הגמרא את התחייה לפי כל צד, היא בית אימא אם תרצה תאמר שברייתא זו רבי יהודה היא, ומה שהיה קשה לרב נחמן איך שנינו שיופסד ממונו, והרי לדעת רבי יהודה הוא כבר מופסד ועומד מתחילתו בעודו חי קודם שנערף, כי אסור הוא בהנאה מחיים. יש לומר שכוונת הברייתא פסיידא דבייני בייני, שבעריפת החמור הפסיד בעליו את ההפרש שבין שווי החמור לשווי השה, שאם היה פודהו בשה היה מרוויח את מה שהחמור שווה יותר מן השה, וכאשר לא פדאו הפסיד בעריפתו את הפרש שוויו. והיא באה את אימא אם תרצה תאמר שברייתא זו רבי שמעוני. ומכל מקום אין להוכיח שמודה רבי שמעון שלאחר עריפה הוא אסור בהנאה, כי אין הכרח לומר שכוונת הברייתא שבעריפה הוא נפסד לגמרי על ידי שנאסר בהנאה, אלא כוונתה לפחת מיטה, שעל ידי העריפה נפחת ערך החמור, כי מחיים היה שווה הרבה ועכשיו אינו שווה אלא כפי שמשלמים להאכיל נבלה לכלב. אבל הנבלה עצמה מותרת בהנאה, כי לדעת רבי שמעון פטר חמור מותר בהנאה גם לאחר העריפה. להלכה פוסק הרמב"ם בהלכות ביקורים פרק י"ב הלכה ד' כדעת רבי יהודה שאמר לאל בדפתי תמוד ב', פטר חמור אסור בהנאה גם לאחר מיתה. וכמבואר שם שלפי רב ששת לומדים זאת בגזרה שווה מעגלה ערופה, ולפי רב נחמן נשאר עליו איסור הנאה מחיים. מביאה הגמרא המוראים שחולקים בדין פטר חמור לאחר עריפה לדעת רבי שמעון, וכן אמר יש לקיש כמו רבא ורב נחמן, מודה רבי שמעון לאחר עריפה שהוא הפטר חמור אסור בהנאה. ורבי יוחנן ויתימה ויש אומרים רבי אלעזר אמר, עדיין היא מחלוקת גם לאחר עריפה, במחלוקת ישנויה שלדעת רבי יהודה אסור בהנאה ולדעת רבי שמעון מותר.

רבא ברבוע, בשמו של רבא ברבוע, משנה זו עוסקת במקדש בפטר חמור לאחר עריפה. בדברי הכל היא נכונה לדעת כולם, כי אפילו רבי שמעון מודה שלאחר עריפה הוא אסור בענה. איקא דאמרי יש אמרו שמשנה זו עוסקת במקדש אישה בפטר חמור מחיים, ולכן היה קשה להם המני, משנה זו כשיטת מי נשנית, לא כרבי יהודה ולא כרבי שמעון. היא, כי היא משנויה כדעת רבי שמעון שמתיר פטר חמור בחיים בענה, יהיה קשה למה אינה מקודשת, והרי כיוון שחמור מותר בענה, תקדש בכולה, האישה יכולה להתקדש בשוויו של כל החמור. והיא, אם המשנה שנויה כדעת רבי יהודה שאוסר בענה פטר חמור, גם כן קשה למה אינה מקודשת, שאף שהחמור אסור בענה, תקדש באחד ביני ביני, האישה יכולה להתקדש בהפרש שיש בין שווי החמור לשווי עשה, שכיוון שיכולה לפדותו בסבל להרוויח את ההפרש שביניהם, כי החמור שווה יותר, נמצא שנתן השווה כסף להתקדש בו. תרץ את הגמרא, אמר רבא ברבוע, אמר רב, בשמו של רב, לעולם באמת משנה זו נשנית כדעת רבי יהודה, וכגון מדובר באופן שקידש בחמור שאינו שווה אלא שקל. וסבר להתנא במשנה זו סובר כרבי יוסי בר יהודה, דתניא. כך שנינו בברייתא על איתור הכתוב שכפל ואמר בשני מקומות לגבי פטר חמור תבדה. גם בספר שמות פרק י"ג פסוק י"ג, וגם בספר שמות פרק ל"ד פסוק כ', דרשו תבדה מיד אפילו בתוך 30 יום ללידת החמור, תבדה אפילו בזה ששוויו רק כלשהו. רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אין פדיעה פחותה משקל, וצריך שיהיה עשה שווה לפחות שקל אחד. והתנא במשנה סבר כרבי יוסי בר יהודה, וכיוון שדיבר על מקדש בחמור ששווה רק שקל, נמצא שאין הפרש בין שוויו לשווי עשה, ולכן אין אישה מתקדשת בו. מבררת הגמרא את הדרשות שלמדנו בברייתא, מתפדה, תפדה. אמר מר, אמר החכם שנינו בברייתא, תפדה, תפדה, ודרשו תפדה מיד אפילו בתוך 30 יום ללידתו. תבדה אפילו בזה ששוויו רק כלשהו. מקשה הגמרא פשיטא, הרי פשוט הוא דין זה שאפשר לבדות את החמור אפילו בתוך 30 יום ללידתו, ואפילו בזה ששוויו כלשהו, שהרי לא אמרה תורה שיש לבדותו אחר חודש ובשווי מסוים. למה הוא צריך איתור הכתוב ללמדנו את הדין הזה? מתרץ את הגמרא, אי צריך, הוא צריך הכתוב להשמיענו את הדין הזה. מדוע? כאילולי האיתור, סל כדאי דחמינה, היה עולה בדעתך לומר, הועיל והתקש. היות והוא קש פטר חמור לבחור אדם, שנאמר בספר במדבר פרק חי פסוק תדבב, אך פדו תבדה את בחור האדם ואת בחור הבאמה תמאה תבדה, והיה ניתן לומר, מה בחור אדם? כשם שבחור אדם אינו נבדל, לאחר 30 יום ללידתו ופדיונו בחמש שקלים. היי נמי, גם זה הפטר חמור ייפדה רק לאחר 30 יום ללידתו ופדיונו בחמש, חמישה שקלים. כמה השמלה, נכך ישמיענו, איתור הכתוב תבדה מיד. והמשך חוכמה בספר במדבר בייר שדרשת הברייתא היא ממה שנאמר בפרשת בו תבדה, ואם לא תבדה וערפתו, ואילו בפרשת קורח נאמר, רק תבדה ולא הוזכרה עריפה, כי חובת עריפה היא רק לאחר 30 יום, ואילו חיוב בדיעה חל מיד. ולכך לא נאמרה בפרשת קורח עריפה, כי קודם 30, אף שיכול לעורפו, מכל מקום לא שייך לומר אם לא תבדה וערפתו, שהרי עדיין אינו עובר עליו ויכול עוד לבדותו עד 30 יום. אז אם כן, כמה שמלן השמיענו איתור הכתוב, תבדה מיד, אפילו בתוך 30 יום ללידת החמור, תבדה אפילו בסה ששוויו רק כלשהו. מבאר את הגמרא את המשך הברייתא, רבי יוסי ברבי יהודה אומר, אין פדיעה פחותה משקל, מקשה הגמרא ממה נפשך, מה שתאמר יהיה קשה. אם הקשעים טעמו של רבי יוסי ברבי יהודה לקבוע את ערך סה והפדיון בשקל לפחות, זה משום שהוא מקיש פטר חמור לבחור אדם, חמש ליבאי, יהיה צריך לתת חמישה שקלים בפדיונו כפדיון בחור אדם, והיא לא מקיש. אם הטעם שאין צריך לתת חמישה שקלים בגלל שהוא לא מקיש פטר חמור לבחור אדם, אם כן שקל מנעלי, מאיכן הוא יודע שיש לבדות פטר חמור בסה ששוויו לפחות שקל? מתרץ את הגמרא לעולם לא מקיש, באמת רבי יוסי ברבי יהודה אינו מקיש, אינו משווה פטר חמור לבחור אדם, הטעם שצריך שיעשה שווה שקל? אמר רבא אמר קרא, נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק זך פסוק חפי לגבי המתחייב להקדש ואומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי, שנותן כפי הערך שקבעה התורה לכל גיל, וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, דרשו מן הפסוק הזה שכל ערכים שאתה מעריך לא יהיו פחותים משקל, כל פדיון שאתה פודה לא יהיה פחות משקל, גם עשה של פדיון פטר חמור הוא בכלל הערכין הללו. ורבנן, טעמם של חכמים שאמרו שיכול לבדות אפילו בסה ששוויו כלשהו, זה משום דהו אותו פסוק שנאמר בו וכל ערכך יהיה בשקל הקודש. בהישג יד כתיב, נאמר רק לגבי חיוב ערכין שהמתחייב להקדש ואומר ערכי עליי או ערך פלוני עליי צריך לתת להקדש כדמי אותו אדם שהעריך. אבל אם אין לו ממון לשלם את הערך שהתחייב, ישום אותו הכהן כמה ידו משגת ואת זה ייתן. אבל אם שם אותו הכהן שאין בידו ליתן אפילו כדי שקל אחד, על כך אמרה התורה וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, לומר שלא יפחות משקל אחד. אבל לגבי פדיון פטר חמור בסה, יכול לבדות גם בסה שערכו פחות משקל. אמר רב נחמן הלכה כדברי חכמים בברייתא שדרשו מהמילה תפדה שיכול לבדות בסה כלשהו אפילו שאינו שווה שקל. מברר את הגמרא את שיעור ערך עשה לדעת חכמים, וכמה יהיה שווה עשה לדעת חכמים, אמר רב יוסף אפילו פטרוזה בדנקה. סה כחוש שאינו שווה לשישי דינר, דהיינו מעה כסף. אמר רב הפננה מתנינה, גם אנחנו שנינו כך במשנתנו שפודים בסה קטן וכחוש, כי שנינו שפודים בסה מן הכבשים, גדול וקטן תמים ובעלמו, משמע שיכול לבדות אפילו בסק

0: קטן וכחוש. שואלת הגמרא פשיטא, הרי דין זה פשוט שלפי חכמים פודה בשק כחוש, שהרי אמרו שפודה בשק כלשהו, למה הוא צריך רב יוסף להשמיענו את הדין הזה? משיבה הגמרא, יש חידוש בדברי רב יוסף, מהו דתאים השם התאמר, כולי אילו, שק כל כך זול שאינו שווה אלא מעה אין פודים בו, אינם בי באופן נוסף, שם התאמר אף שיכול לפדות בשק קטן וזול, אבל פטרוזה לא, שק כחוש אין פודים בו, כמה שמלן משמיענו רב יוסף שאין הדבר כן, לדעת חכמים, יכול לפדות אפילו בשק זול וכחוש. מביאה הגמרא מעשה שבו מצינו שיעור אחר לשווי עשה הנדרש לפדיון פטר חמור. רב יהודה נשיאה אבלה היה לו פטר חמור שדרה לקמי די רבי טרפון, שלח את החמור לשאול עליו לפני רבי טרפון. רבי טרפון היה כהן. אמר לי לרבי טרפון, כמה בעינה למיטב לכהן, כמה צריך להיות שווה עשה הניתן לכהן בפדיונו של פטר חמור זה. אמר לי, ישיב רבי טרפון לשלוחו של רבי יהודה נשיאה, הרי אמרו חכמים, מי שיש לו עין יפה, היינו שהוא נדיב לב, פודה בסלע, מי שיש לו עין רעה, קמצן, פודה בשקל, ומי שיש לו עין בינונית, פודה בריגיה. הגמרא תכף תבאר מה זה ריגיה. אמר רבה, הלכתה, להלכה צריך לפדות בריגיה. שואלת הגמרא, וכמה הוא שיעור ריגיה? משיבה הגמרא, תלת הזוז זה שלושה זוזים, בהטעם ששיעור זה מכונה ריגיה, משום שהמילה ריגיה היא נוטריקון רגיל לך ורגיל לך, הקרוב לכאן וקרוב לכאן. דהיינו פחות מסלע ויותר משקל, כי בסלע ארבעה זוזים ובשקל שני זוזים. שואלת הגמרא קשי הלכתה, הלכתה, יש כאן קושייה מההלכה אחת להלכה אחרת, כי רב נחמן אמר שההלכה כדברי חכמים שאמרו בברייתא שפודים בשק כלשהו, ואילו רב אמר שפודים בריגיה. תרץ את הגמרא לא קשי, אין זו קושייה. כאן ההלכה שפודים בריגיה עוסקת במי שבא להימלך ולשאול כמה צריך להיות ערך עשה שייתן לכהן, ואומרים לו שלא יפחות משווי שלושה זוזים, שהיא פדיעה של בעל עין בינונית, ואילו כאן ההלכה שפודים בכלשהו עוסקת בעושה מעצמו, ולא שואל כמה צריך להיות שווה עשה שפודה בו. שאם פדה בשק כחוש וזול, אין קופים אותו לפדות בשק ששווה יותר. דנה הגמרא אם ניתן לפדות פטר חמור בנתינת דמי שוויו לכהן. אמר רבי יצחק, אמר ריש לקיש בשמו של ריש לקיש, מי שיש לו פטר חמור ואין לו שה לפדותו, הרי הוא פודהו בשוויו בדמי שווי החמור. והבית יוסף ביורד דעה סימן שינחף א' מדייק מדברי ריש לקיש שלכתחילה צריך לפדותו בשה, ורק אם אין לו שה יכול לפדותו בשוויו. למען, שואלת הגמרא, לשיטת מי אמר ריש לקיש את הדין הזה? אי לימה לרבי יהודה, אם נאמר הדבר לשיטת רבי יהודה אוסר פטר חמור בהנאה, יהיה קשה הרי לאיל, בדפתי תמוד ב' אמר אולה שטעמו של רבי יהודה לאסור בהנאה, ומשום שהקפידה עליו על פטר חמור תורה לפדותו דווקא בשה, משמע שאינו נפדה בשוויו. ואומר רש"י, למרות שלאיל בהמשך הסוגיה אמרו שרק אם בא לפדותו פחות משוויו אין לו פדיון אלא בשה, אבל אם בא לפדותו בשוויו יכול לפדותו בכל דבר מכל מקום, הוכחת המקשה כאן היא ממה שסברה הגמרא שם בתחילה שהקפיד התורה בפטר חמור לפדותו דווקא בשה, ואין לו פדיון אחר גם בשוויו. אלא בהכרח שריש לקיש אמר כן לשיטת רבי שמעון שהתיר פטר חמור בהנאה, ובדעתו יש לומר שלא הקפידה התורה לפדותו דווקא בשה, ויכול לפדותו בשוויו. אומר השפת אמת שמכאן מוכח שמסקנת הגמרא להלכה, כמו הלשון הראשונה לאל בדפתי תמוד ב', שמחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון לגבי איסור פטר חמור בהנאה מחיים אינה תלויה בדרשת הכתובים, אלא היא מחלוקת בסברה. האם יש ללמוד ממה שהתורה הקפידה לפדותו בשה שהוא אסור בהנאה? אומרת הגמרא, רב אחא מתני אחי, רב אחא שנה את דברי ריש לקיש, כמו שביארה הגמרא שדבריו נאמרו לדעת רבי שמעון שסבר שפטר חמור מותר בהנאה ולכן יכול לפדותו בשוויו בכל דבר, אבל רבינה קשיה לי, היה קשה לו איך העמידה הגמרא את דברי ריש לקיש שנאמרו לרבי שמעון, והרי בכל מקום שחולקים רבי יהודה ורבי שמעון פוסקים הלכה כרבי יהודה, וגם במשנתנו סתם לנתנה כרבי יהודה, נקת התנה של המשנה בסתם כמו רבי יהודה שחייב להפריש תלה על ספק פטר חמור, ומבואר לאל בדפתי תמוד ב' שמפרישו כדי להפקיע את איסור ההנאה שיש בפטר חמור מחיים, והיינו כדעת רבי יהודה. ואת אמרת, ואיך אתה אומר שריש לקיש סבר שההלכה כרבי שמעון? מכוח הקושייה הזו, רבינה מעמיד את דברי ריש לקיש אפילו לרבי יהודה. אלא אמר רבינה, אפילו תימא רבי יהודה. אפילו אם תאמר שדברי ריש לקיש נאמרו לשיטת רבי יהודה, יכול לפדות פטר חמור בשוויו בכל דבר, משום שלא יהיה דין פטר חמור חמור מן ההקדש. שהרי הקדש נפדה בשוויו, ולא אמרה תורה לפדות פטר חמור בשה כדי להחמיר עליו, שיבדה דווקא בשה ולא בדבר אחר, אלא עד הרבה, כוונת התורה להקל עליו, שיכול לפדות בשה ששוויו כלשהו, ואינו צריך לפדות בשוויו של כל החמור. אבל אם רוצה לפדות בדבר אחר ששוויו כשווי החמור, יכול לפדות בו. אומר רבינו גרשום, שלפי רבינה נמצא, שמה שאמרו לאל שסברתו של רבי יהודה, היא משום שהקפידה עליו התורה לפדותו דווקא בשה, היינו באופן שבא לפדותו שלו בשוויו, שאז צריך לתת לכהן דווקא שה. רב נחמן בריידר רב יוסף פריקלי בשילקי בשוויו, פדה פטר חמור בנתינה לכהן הסבים שלוקים כערך שוויו של החמור. דנה הגמרא, אם הועיל פדיון פטר חמור על ידי מי שאינו בעליו, ולמי ישייך החמור אחר פדיונו? אמר רב שזיבי, אמר רבונה בשמו של רבונה, הפודה פטר חמור של חברו, אפילו שלא מידת בעל החמור, פדיונו פדוי. איבאילו יסתפקו בני הישיבה מי זוכה בפטר חמור הנבדה. האם פדיונו הפטר חמור שנבדה שייך לפודה למי שפדאו, או דילמה או שמה נאמר שפדיונו הפטר חמור שנבדה שייך לבעלים? מבארת הגמרא את הספק, עלי בדי רבי שמעון לא תיבאי, אלך לשיטת רבי שמעון אין לך להסתפק, שכיוון שאמר שפטר חמור מחיים מותר בהנאה, הרי ממונה דבעלים הוא. ואם כן, גם אם אחר פודה הוא, ומתירו מאיסורו הוא נשאר של הבעלים. ורש"י כותב שהכהן אינו יכול למכור את הפטר חמור לפודה בעד דמי הפדיון שנתן לו, ולכן הוא פדוי לבעלים, והפודה הניח מעותיו על קרן הצבי. ומשמע כדברי הראש בהלכות פטר חמור, שהפטר חמור שייך לכהן, והפדיון אינו רק הפקעת איסור, אלא הפקעת זכויות הממון של הכהן בחמור. כי תיבא אליך ליבא דרבי יהודה, מה שיש להסתפק זה לשיטתו של רבי יהודה, דאמר פטר חמור מחיים אסור בענה. ואם כן יש לדון, להקדש מדמילי, האם פטר חמור דומה להקדש? ורחמנה אמר, ולגבי פדיון הקדש אמרה התורה, ונתן הכסף וקם לו, ומשמעו שכל הנותן להקדש כסף עבור פדיעת חפץ, החפץ הנבדה שייך לו, ואם כן הוא הדין שהפטר חמור יהיה שייך למי שפדאו, או דילמה, או שמה נאמר כיוון דקנלה ובביני וביני, שכיוון שיש לבעל הפטר חמור את חלק ההפרש שבין שווי החמור לשווי עשה שצריך לבדותו בו, לא דמי להקדש, אינו דומה להקדש, וגם אם אחר פדאו, יהיה החמור שייך לבעלים שכבר היה להם חלק בחמור קודם הפדיון. אמר רב נחמן תשמע, בואו שמר היה לפשוט את הספק ממה ששנינו בברייתא. הגונף פטר חמור של חברו משלם תשלומי כפל לבעלים, כי הפטר חמור נחשב כממון של הבעלים. ואף על פי שאין לו לבעלים עכשיו שווי ממון בפטר חמור, שהרי הוא אסור בהנאה, מכל מקום כבר עכשיו הוא נחשב כבעליו. כי יש לו שווי ממון בחמור לאחר מכאן, לאחר שיבדה, ולכן הגונבו ממנו חייב לשלם לו כפל, ויש לדון מני לדעת מי שנויה הברייתא הזו. אלא אם האם נאמר שהיא שנויה לדעת רבי שמעון, שהתיר פטר חמור בהנאה מחיים, אם כן יהיה קשה המי, למה שנינו בברייתא שאין לו עכשיו, והרי גם קודם פדיון הוא מותר בהנאה. אלא פשיטה, אלא פשוט שברייתא זו נשנית בשיטת רבי יהודה שאסר פטר חמור בהנאה אפילו מחיים. ואם כן נפשט הספק שאינו דומה להקדש, אלא שייך לבעל החמור. דאיסל כדאיתך אם יעלה בדעתך שלהקדש מדמין עלי, שפטר חמור דומה להקדש ושייך לפודה, יהיה קשה למה גונבו חייב כפל. והרי בחיוב כפל וגונב מבית האיש, אמר רחמנה, ומשמע מזה שחיוב כפל חל רק על הגונב מבית הבעלים ולא על הגונב מבית הקדש, ואם פטר חמור נחשב כהקדש, היה הדין נותן לחייב את הגנב בקרן בלבד, ותו לא מידי. ולא להוסיף על הקרן כלום, כלומר שלא ישלם כפל, ומכיוון ששנינו בברייתא שמשלם כפל, מוכח שאין פטר חמור דומה להקדש, אלא ממון בעלימו. מוריי ורבותיי, חי ורעי, יום יום שני, טוב, בתשרי, בית דחול המועד סוכות ושפזין די יעקב תפשין פי זין, חותמים לנו בסייעת הדשמי הגדולה את תלמודינו בדף י' במסכת בחורות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם מתי מודה רבי שמעון שפטר החמור אסור בענה ומניין? שאלה שנייה, אם אורלה וכלי הכרם מקבלים תומת אוכלין ומניין? שאלה שלישית, מדוע בשר בחלב לכולי אלמה מקבל תומת אוכלין? שאלה רביעית, האם נבלת טוף טהור צריכה מחשבה כדי לטמא? שאלה חמישית, מדוע נבלת בהמה טהורה אינה צריכה מחשבה בכל מקום ונבלת בהמה טמאה צריכה? פירושו של רש"י. והשאלה האחרונה על דף י', באילו אופנים המקדש בפטר חמור את האישה אינה מקודשת? בשאלות הללו לשינוי לסיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמוד תורתנו בדף י' במסכת בכורות. כאמור, היום הזה יום שני, בית דחול המועד סוכות, זמן שמחתנו, שפזין די יעקב תשפ"ז, שתבח שמו הגדול עדו לעולמי עולמים. אנחנו נושא ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונאורה מעלי וכל מיני דמי איתה, מחר יום שלישי, חי בתשרי, ג' דחול המועד סוכות, למנהג הספרדים מושפזין די משה, למנהג אשכנזים מושפזין די יוסף. ונלמד את דף י' א' במסכת בכורות. ישתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מלאים בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ססון ושמחה בכל מלדי מיטב. מי נותן התורה, ממקור הברכה, חילכם לא ראית, חי וראי. הכל טוב ולהתראות, מועדים לשמחה.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בחורות דף י'. ההלכה הראשונה היום עוסקת בחמישה סלעים. אף פודה את בנו מידי הכהן בחמישה סלעים, שנאמר ופדויה ובן חודש תבדה בערכך כסף חמשת סלעים בשקל הקודש, 20 גרעו. המטבעות שהיו בשימוש בימים קדומים היה בהם כסף טהור, ובחמישה הסלעים שבהם פודים את הבן היה בהם משקל מסוים של כסף גולמי. בכל התקופות שלאחר מכן, אף שנשתנו המטבעות, פודים את הבן בסך מאות שערכן שווה לערך משקל הכסף הגולמי שהיה בחמישה הסלעים. כיוון שערכו של הכסף הגולמי משתנה מזמן לזמן, על כן בכל זמן שעומדים לבדות את הבן צריך לברר את ערכו של הכסף הגולמי באותו הזמן, ועל ידי כך לקבוע את הסכום שצריך האב לתת לכהן בפדיון בנו. ההלכה השנייה מוסקת בשטרות כסף. אפי הבן אינו צריך לתת לכהן חמישה מטבעות של שקל הקודש בדווקא, אלא יכולים לתת לו גרגירי כסף או שווה כסף בערך זה, מלבד קרקעות ועבדים וכן שטרי חוב שאין גופם ממון שאין פודים בהם את הבן. הפוסקים כתבו לדון בעניין שטרות כסף המצויים בימינו, האם אפשר לבדות בהם ודינם כמטבעות, לפי שעל פי קביעת חוקי המקום השטרות נחשבים לכסף גמור שקונים בו כל דבר, או שדינם כדין שטרי חוב שאין פודים בהם את הבן. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

0: לעמי ורץ למשנה ומועדים לשמחה חגים וזמנים לססון. יום שני, טוב בתשרי י' זין בתשרי תפשין פי זין, בית דחול המועד סוכות זמן שמחתנו. ושפזין די יעקב. לומדים אנו במסגרת שיעורנו דף היומי משנה י' דף ליום שס בשנה, דף ד' במסכת כליים, אשר בסדר זרעים. איש טבח שמו הגדול לעד ולעול מעולמים. ברשות מענן ורבנן מוריי ורבותיי, חי וראי נלמד היום בסייעת הדשמי הגדולה. במסכת כליים מפרק ד' משנה ז' ונחתום בפרק ו' משנה ב'. בתלמוד תורתנו לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה. בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת כליים פרק ד' משנה ז'. למדנו בשתי המשניות הקודמות ששתי שורות של גפנים נחשבות כרם. המשנה שלפנינו דנה במקרים בהם יש דברים שמפרידים בין השורות, האם הם עדיין מצטרפות להיות קרם. אומרת המשנה נוטע שורה אחת של גפנים בתוך שטח שלו, ויש שורה אחת נוספת קרובה לה בתוך שטח של חברו. ואף אם דרך היחיד ודרך הרבים או דרך הרבים עוברת באמצע בין שתי השורות, ואף אם יש ביניהם גדר שהוא נמוך מעשרה טפחים מכל מקום, הרי שורות אלו מצטרפות להיות קרם, וצריך להרחיק מהם 400, אם הוא רוצה לזרוע זרע אחר, אבל אם הגדר גבוה מעשרה טפחים, השורות אינה מצטרפות ונידונות, כגפנים יחידות שמספיק להרחיק שישה טפחים. רבי יהודה אומר, אפילו כשמפסיק ביניהם גדר גבוה מעשרה טפחים מכל מקום, אם ארסן מלמעלה, אם השקיע וערב את ראשי הגפנים של שתי השורות מעל הגדר, הרי אלו מצטרפות להיות קרם. מסכת כליים, פרק ד' משנה ח', המשניות הקודמות עסקו במספר הגפנים וסדרם, לעניין שם קרם. כעת דנה המשנה עד כמה תהיינה השורות רחוקות זו מזו ועדיין יצטרפו להיות קרם. אומרת המשנה, נוטע שתי שורות של שתי גפנים כל אחת, ואין בהן עוד גפן יוצאה זנב, אם אין ביניהן בין שתי השורות שמונה אמות לא יביא זרע אחר לשם בין השורות, כי שתי השורות מצטרפות להיות קרם לעניין זה. אבל אם יש רווח של שמונה אמות או יותר בין השורות אינן מצטרפות, ולכן מותר לזרוע בין השורות במרחק שישה טפחים, כדין גפנים יחידות. ואם היו שלוש שורות של שתי גפנים כל אחת, הדין חמור יותר. אם אין בין שורה לחברתה 16 אמה, לא יביא זרע אחר לשם, משום שדנים את הרווחים שבין השורות כקרחות הכרם, אשר אסור לזרוע בתוכן עם רוחבן פחות מ-16 אמה, כמו ששנינו לעיל במשנה א'. דנה המשנה בכרם בין שלוש שורות שחרבה בו השורה האמצעית. רבי אליעזר בן יעקב אומר, משום חנינה בן חכינאי, אפילו אם חרבה השורה האמצעית של כרם בין שלוש שורות שתי גפנים בכל שורה, ונשתיירו רק שתי השורות החיצוניות, ואין בין שורה לחברתה 16 אמה, מכל מקום לא יביא זרע אחר לשם, ואף על פי שאילו מתחילה נטען בשתי שורות בלבד, הרי זה מותר להביא זרע אחר לרווח שביניהן, בשמונה אמות, כמבואר לאל שכרם של שתי שורות הוא עד רווח של שמונה אמות, מכל מקום. כאן שמתחילה היו בו שלוש שורות, אלא שהשורה האמצעית חרבה, דינו ככרם ששיעורו ב-16 אמה. מסכת כליים פרק ד' משנה ט'. עוד בעניין שיעור הרווח בין שורות הגפנים שמתיר זריעה ביניהם, אומרת המשנה, נוטע את כרמו על 16 אמה, באופן שבכל שורה יש מרחק של 16 אמות מחברתה, מותר להביא זרע אחר לשם בין השורות במרחק שישה טפחים מהגפנים, כי השורות אינה מצטרפות באופן זה להיות קרם. אבל אם יש פחות מ-16 אמה ביניהם, אסור לזרוע בכל השטח הפנוי, כדין קרחת הקרם ששנינו ליל במשנה א'. מביא רבי יהודה סיוע להוראה הזו. אמר רבי יהודה, מעשה היה בצלמון, שם של מקום, באחד שנטע את כרמו על 16 אמה בין השורות, והיה הופך את שיער זמורות הגפנים, כל שתי שורות סמוכות לצד אחד, היינו אילו כלפי אילו לתוך הרווח שבין שתי השורות, כדי שהשטחים שבין זוגות השורות הללו יהיו פנויים לגמרי מגפנים, והיה חורש שטחים פנויים אילו, וזורע את הניר, את השטח החרוש במרחק שישה טפחים מהגפנים. ובשנה אחרת היה הופך את השיער של כל שורה למקום אחר לצד השני כלפי השטח שנזרע בשנה הקודמת, וחורש וזורע את הבור, את השטחים שהיו שומעים משתקד בשנה שעברה, ולא רצה לזרוע כל שנה באותו מקום כדי שהאדמה לא תדלדל. ובא מעשה זה לפני החכמים והתירו לעשות כן, מפני שהיו רווחים של 16 אמה בין השורות כהוראת משנתנו דלעיל. מביאה המשנה דעה מקהילה יותר, רבי מאיר ורבי שמעון אומרים, אף הנוטע את כרמו על 8 אמות, באופן שכל שורה רחוקה 8 אמות בלבד מחברתה, מותר לזרוע בין השורות במרחק שישה טפחים הגפנים, כי דין קרחת הכרם ששיעורה 16 אמה, נאמר רק בשטח שהיו בו פעם גפנים ונעקרו, ולא בשורות שהיו נטועות מלכתחילה, עם רווחים ביניהם. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק הרביעי במסכת כליים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל לחיל, ומתחילים ללמוד את הפרק החמישי במסכת כליים. מסכת כליים פרק ה' משנה א'. ממשיכה המשנה לעסוק בהגדרה של כרם, לעניין איסור כלי הכרם. אומרת המשנה, כרם שחרב שנעקרו ממנו גפנים רבות, אם יש בו ללקט 10 גפנים לבית צאה, אם נשארו בו בשטח של בית צאה 10 גפנים לפחות ונטועות, ואותם גפנים נטועות כלחתן בהתאם לדיני כרם. הרי זה נקרא כרם דל, כרם עני, שגפניו מועטות, ואף על פי כן יש לו דין כרם. כרם שהוא נטוע בירבוביה, ולא שורות שורות, אם יש בו 5 גפנים שניתן לכוון אותם לשתי שורות של 2 כנגד 3, הרי זה כרם, ואם לא בינו כרם, רבי מאיר אומר, אף אם אין בו שתי שורות של 2 כנגד 3 מכל מקום מועיל, ויש בו הרבה גפנים, והוא נראה כתבנית הכרמים האחרים, הרי זה כרם. מסרת כלאיים פרק ה' משנה ב', המשנה מלמדת את שיעור ההרחקה הנדרש בין שורות הכרם. אומרת המשנה, כרם שהוא נטוע על פחות פחות מ-400, שאין בין שורה לשורה רווח של 400, כשיעור הנדרש לחרוש את הקרקע בין הגפנים, רבי שמעון אומר, אינו נחשב כרם. והחכמים אומרים, מקום זה נחשב כרם, כיוון שהרגילות היא לעקור חלק מהגפנים הללו שנטועות בצפיפות, ולכן רואים את השורות האמצעיות כאילו נעקרו כבר ואינן קיימות, והשורות החיצוניות מצטרפות זו לזו לכרם. מסכת כלאיים פרק ה' משנה ג', המשנה מלמדת את דינם של מקומות עמוקים או גבוהים שבכרם. אומרת המשנה, חריץ שהוא עובר בכרם, שהוא עמוק 10 טפחים ורחב 4 טפחים, רבי אליעזר בן יעקב אומר, אם היה חריץ מפולש מראש הכרם ועד סופו, הרי זה נראה כמקום הנמצא בין שני כרמים, ולכן זורעים מותר לזרוע בתוכו. ואם לאו, אם אין החריץ מפולש מראש הכרם ועד סופו, הרי הוא נידון כגת שבתוך הכרם, שלדעת חכמים בהמשך המשנה אסור לזרוע בתוכה. והגת מקום דריכת הענבים שבכרם, שהיא עמוקה 10 טפחים ורחבה 4 טפחים, נחלקו בדינה. רבי אליעזר אומר, זורעים מותר לזרוע בתוכה, כיוון שהיא נחשבת מקום בפני עצמו ואינו חלק מן הכרם. והחכמים חולקים ואוסרים לזרוע בתוכה, שמאחר שהיא מוקפת באוויר הכרם, אינה נחשבת מובדלת מן הכרם. שומרה, מקום ישיבת השומר שבכרם, שהיא גבוהה 10 טפחים ורחבה 4 טפחים, זורעים בתוכה, מותר לזרוע עליה, כיוון שנחשבת מקום בפני עצמו ואינה חלק מן הכרם. ואם היה שיער קוטש, אם ענפי הגפנים מתערבים ומסתפחים אילו באילו מעל השומרה, מעל סוכת השומר, אסור לזרוע עליה. מסכת כלאיים פרק ה' משנה ד', ממשיכה המשנה לעסוק בדינו של מקום עמוק ביחס להרחקה הנדרשת מגפן יחידית הנטועה בתוכו. אומרת המשנה, גפן יחידית שנטועה בגת או ונקע בקיע בקרקע, נותנים לה 6 טווחים הנדרשים לעבודתה, שבהם אסור לזרוע וזורע את המותר. מותר לזרוע בשאר השטח של הגת או הנקע. רבי יוסי אומר, אם אין שם בגת או בנקע 400, לא יביא זרע לשם, לפי שכל השטח של הגת או הנקע נחשבים מקום הגפן ואסורים בזריעה. חוזרת המשנה לעסוק בדינם של מקומות מובדלים שבתוך הכרם. אומרת המשנה, בבית שבכרם זורים מותר לזרוע בתוכו, כיוון שמחיצותיו מבדילות בינו לבין הכרם. מסכת כלאיים פרק ה' משנה ה'. במשנה הזו מדובר בזרעים שנזרעו באיסור בתוך כרם, ומלמד את המשנה את שיעור הגפנים שסביב הזרעים שנאסרות בהנאה מחמתם. אומרת המשנה, נוטע ירק בכרם בין הגפנים, או מקיים ירק שצמח בכרמו ומניח לו להמשיך לצמוח, הרי זה מקדש אוסר בהנאה. 45 גפנים סביב הירק. מתי נאסרות 45 גפנים? בזמן שהיו הגפנים נטועות על 4-4 ברווחים של 400 בין השורות שלהם, או על 5-5 או ברווחים של 500. אבל אם היו נטועות על 6-6 ברווחים של 600, או על 7-7 ברווחים של 700, הרי זה מקדש, הרי זה עושה רק את הגפנים הנטועות בתוך 16 אמה לכל רוח. והאמות האלו נמדדות לכל צד בשווה, כך שאין עגולות ולא מרובעות, יוצרות עיגול סביב הירק ולא ריבוע, שרק הגפנים שבתוך העיגול נאסרות. מסכת כלאיים פרק ה' משנה ו', מרחיבה המשנה בדין איסור ההנאה מקיום כלאיים בכרם. אומרת המשנה, רואה מרחוק ירק בכרם ולא עקרו מיד, אלא אמר כשהגיע לו על הקטנו, אפילו המשיך הירק לצמוח לפני שעקרו, הרי זה מותר בהנאה, שמאחר שלא התייאש מעקירת הירק, אין הכלאיים נאסרים בהנאה. אבל אם עבר ליד המקום שהירק גדל שם ולא עקרו, אלא אמר כשיחזור לכאן על הקטנו, הרי הוא כמי שהתייאש מהכירתו ונחשב שרוצה בקיום הכליים, ולכן מוסיף הירק וצמח בשיעור של 1 מ-200 ממה שהיה קודם לכן, הרי זה אסור בהנאה. מסכת כליים פרק ה' משנה ז', מלמדת המשנה את דינם של זרעים שנזרעו בכרם בלא כוונה. אומרת המשנה, היה עובר בכרם ונפלו ממנו זרעים בלא כוונה, או שיצאו הזרעים לכרם עם הזבלים שמזבלים בהם את הכרם, או עם המים שמשקים בהם את הכרם, וכן הזורע בשדה שמחוץ לכרם, וסיערתו הרוח לאחריו, והוליך הרוח שערה את הזרעים לכרם שנמצא מאחוריו, כך שלא ראה בו הולכתם. בכל המקרים הללו הצומח מאותם זרעים מותר בענה, כיוון שלא נזרעו בכוונה. אבל אם שערתו הרוח לפניו, הוליך הרוח את הזרעים לכרם שנמצא לפניו, שראה בו הולכת הזרעים לכרם, הצומח מזרעים אלו אסור בענה, כי כיוון שידע על זריעתם ולא הכרם, זה נאסר. ומה יעשה? רבי עקיבא אומר, אם צמחו הזרעים ונעשו הסבים יופח, די בכך שיחרוש את הקרקע ויהפוך את השורשים שלהם כדי שלא יוסיפו לצמוח, ולא חייב לאבדה מן העולם. ואם צמחו הזרעים עד שנעשו אביב תבועה, שהגרעינים שלהם ניכרים, אבל עדיין לא הביא השליש גידולה, ינפץ, ינער את הגרעינים מתוך השיבולים והגירעונים עצמם, האסורים בהנאה. אבל הקש והתבן מותרים. ואם צמחה התבועה עד שהביא השליש גידולה ונעשה דגן, תדלק, תשרף כולה, כשאר כלי הכרם שטעונים שריפה. מסכת כלאיים פרק ה' משנה ח' מלמד את המשנה מהם מיני הזרעים שאסורים בזריעה בכרם. אומרת המשנה, מקיים קוצים בכרם, רבי אליעזר אומר, קידש, אסר בהנאה את הגדל בכרם, ואף על פי שאין איסור כלאיים נוהג, אלא במיני זרעים שבני האדם רגילים לקיימם. מכל מקום, מאחר שבמקום שמצויים בו גמלים רגילים לקיים קוצים לצורך אכילתם, הרי הם נחשבים מין שרגילים לקיימו בכל מקום. חכמים אומרים לא קידש, אינו אוסר בהנאה את הגדל בכרם, לפי שאין איסור כלאיים בכרם נוהג, אלא בדבר שכמו מקיימים באותו מקום שבו גדלו הכלאיים. האירוס והכיסוס ושושנת המלך בכל שאר מיני הזרעים אינם אסורים משום כלאיים בכרם אלא מדי רבנן, שכן מדין תורה לא נאסרו אלא תבואה ומינים מסוימים של ירקות בלבד. מדין תורה אין איסור לזרוע בכרם אלא תבואה, וכן מיני ירקות הנקראים קנבוס ולוף, אבל שאר מיני ירקות אינם אסורים אלא מדי רבנן. אומרת המשנה, קנבוס, רבי טרפון אומר, אינו אסור משום כלאיים בכרם, כיוון שאינו ראוי לאכילה, וחכמים אומרים, הקנבוס אסור משום כלאיים בכרם, מאחר שיש מקומות שאוכלים אותו והוא נחשב ראוי לאכילה. והקינרס הרי הוא אסור משום כלאיים בכרם, כיוון שהוא ראוי לאכילה על ידי תיקון. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק החמישי במסכת כלאיים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק השישי במסכת כלאיים. מסכת כלאיים פרק ו' משנה א', כבר למדנו ששיעור ההרחקה מגפן יחידית הוא שישה טפחים. שיעור ההרחקה מכרם 400, ושנינו ליל בפרק ד' משנה ה', הנוטע שורה של חמש גפנים, בית שמאי אומרים כרם, ובית הלל אומרים אינו כרם, עד שיהיו שם שתי שורות. המשנה שלפנינו באה ללמד שבית הלל מודים בעריס, היינו שורת גפנים שענפיה מודלות על גבי העמודים, או על גבי גדר וכיוצא בזה, שאפילו שורה אחת נקראת כרם, ושיעור ההרחקה ממנה הוא 400. מלמד את המשנה מה נחשב לעריס לעניין הזה. אומרת המשנה, איזו עריס שדינו ככרם שיש להרחיק ממנו את הזרע 400, ושבעה המשנה נוטע שורה של חמש גפנים או יותר בצד הגדר שהוא גבוה 10 טפחים, ומדלה את זמורות הגפנים על גבי הגדר, או בצד חריץ שהוא עמוק 10 טפחים ורחב 4 טפחים, וזמורות הגפנים מושלכות עליו, וזהו הנקרא עריס, ודינו שנותנים לו עבודתו 400, כדין עבודת הכרם ואחר כך יזרע. מביאה המשנה מחלוקת כיצד מודדים את 400 כשהשדה שרוצה לזרוע בה היא מעבר לגדר, והגדר מפרידה בין הגפנים לשדה. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, מודדים את 400 מעיקר הגפנים לשדה, כלומר מודדים 400 מגוף הגפנים עד השדה שרוצה לזרוע בה, וכגון אם בין הגפנים והגדר יש שמה מרחיק עוד 300 מהגדר וזורע. ובית הלל אומרים, מודדים 400 מן הגדר לשדה, ונמצא שבעצם מרחיק 500 מעיקר הגפנים. ושוב, ההלכה הזו היא מכולי בית שמאי וחומרי בית הלל, שבית הלל הם המחמירים ובית שמאי המקלים. מביאה המשנה, תנא דוחה מעיקרו את הדין שעריס דינו ככרם. אמר רבי יוחנן בן נורי, טועים כל האומרים כן בדעת בית הלל. היינו מעולם לא אמרו בית הלל שעריס של שורת גפנים אחת דינו ככרם ויש להרחיק ממנו ולשדה 400, אלא לעניין מה הוזכרו 400 בעריס, שאם יש שם בעריס 400 מעיקר הגפנים ולגדר, בין עיקרי הגפנים ולגדר, נותנים לו את עבודתו שישה טפחים כדין הרחקה מגפן יחידית כדי להלן, וזורע את המותר, את השטח שנותר עד הגדר זורע, אבל אם אין 400 בין עיקרי הגפנים והגדר, אסור להביא זרע לשם. לאחר שהוזכרה עבודתה של גפן יחידית, מביאה המשנה מחלוקת מהו שיעור עבודתה של גפן יחידית. אומרת המשנה, וכמה היא עבודת הגפן היחידית, כמה צריך להרחיק מגפן יחידית? משיבה המשנה, שישה טפחים לכל רוח. רבי עקיבא אומר, שלושה טפחים הוא שיעור עבודת גפן יחידית. מסכת כלאיים פרק ו' משנה ב', המשנה דנה בעריס הנטוע על תל גבוה. אומרת המשנה, עריס שהוא יוצא מן המדרגה, שורה של חמש גפנים נטועות בתל גבוה כאין מדרגה, והעריס שלהם יוצא ומסכך על גבי השדה שלמטה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אם עומד אדם בארץ שמתחת למדרגה ובוצר את ענבי העריס כולו, הרי זה העריס אוסר 400 בשדה, כלומר אסור לזרוע בשדה עד 400 לכל רוח מקצה העריס ולחוץ, ואם לאו, ואם אינו יכול לבצור את כל הענבים בעומדו בשדה, אלא צריך לשם כך לעלות על המדרגה או על גבי סולם, אינו אוסר אלא כנגדו, אסור לזרוע רק תחת העריס עצמו, אולם מחוץ לעריס מותר לזרוע ללא הרחקה, ואפילו בתוך ה-400 של גזעי הגפנים, כיוון שהעריס נטוע על גבי מדרגה. מביאה המשנה הוראה נוספת לגבי גפנים הנטועות במדרגה, למדנו במשנה ליל בפרק ד' משנה ה', ששתי שורות של גפנים נחשבות ככרם גם לבית הלל, ויש להרחיק מהם 400. דנה עכשיו המשנה במקרה ששורה אחת נטועה במקום גבוה והשורה השנייה במקום נמוך יותר. אומרת המשנה, רבי אליעזר אומר, אף הנוטע שורה אחת של גפנים למטה בארץ ושורה אחת של גפנים במדרגה, הדין תלוי בגובה המדרגה וכדלהלן, אם המדרגה גבוהה מן הארץ 10 טפחים, אינה מצטרפת עמה, אין השורה העליונה מצטרפת עם השורה התחתונה כדי להיחשב ככרם, ואם לאו, ואם המדרגה אינה גבוהה 10 טפחים מן הארץ, הרי זו השורה העליונה מצטרפת עמה, עם השורה התחתונה, ויש כאן שתי שורות שדינם ככרם, וצריך להרחיק מהם 400 לכל צד. עד כאן מוריי ורבותיי, תלמודינו, שיעורינו, בדף ד' במסכת זרעים, במסגרת דף היומי, משניות דף ליום שס בשנה, היום הזה, יום שני, טוב בתשרי, בית בחול המועד סוכות, זמן שמחתנו תשפ"ז. השתבח שמו הגדול עד עולול מעולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופו ונורא מלא וכולנו לדמי איתם אחר יום שלישי פעמיים כי טוב. חי בתשרי, ג' דחול המועד, סוכות, זמן שמחתנו, תפשין פי זין, ונלמד. הדף ה' במסכת קיליים אשר בסדר זרעים, השתבח שמו הגדול עד עולול מעולמים. לקוראים בנימין מילצקי ונוצא לאחל לכולנו. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. מלאים בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות וכל מלא דמיתיו. חילכם לא ראיתה ולהשתמע. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק 70 מהלכות גירושין. פרק זה מדבר על דין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם ודיני קיום הגט. מתחילת הפרק מדבר הרמב״ם על דין שליח שמביא גט ממקום למקום בארץ ישראל. אחר כך על דין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם כאשר הוא מביא את הגט בחוץ לארץ. בעיות שונות בדין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם. העברת השליחות לאחר להולכת גט חוץ לארץ. והרמב״ם מסיים בדין האישה עצמה שמביאה את גיטה. פותח הרמב״ם בהלכה א', שליח של הבעל שהביא גט לאישה ממקום למקום, דיינו מהמקום שבו נכתב הגט, למקום שבו נמצאת האישה, ושני המקומות הם בארץ ישראל, אף על פי שלא ראה את כתיבת הגט, למרות שהשליח לא ראה את כתיבת וחתימת הגט, ולא ידע מי אין עדיו, וכן אינו מכיר את העדים החתומים בגט, אלא רק נתן לו הבעל גט שחתומים בו שני עדים, ואמר לו תן גט זה לאשתי, הרי שליח זה נותנו לה לאישה בפני שניים, שני עדים, ואף על פי שאין עידיו ידועין אצלנו, למרות שבית הדין במקום מסירת הגט אינם מכירים את העידים החתומים על הגט, מכל מקום יכול השליח לתת לו את הגט, ותהיה האישה מגורשת בגט זה ותינשא בו, יכולה האישה להינשא לאדם אחר על סמך הגט. מפני שכל שטר החתום על ידי שני העידים אינו צריך קיום כלל, דנחשב הדבר כאילו נתקבלה עידות העידים בבית הדין, מאחר שאנשים אינם חצופים לזייף חתימות. ואף אם יבוא הבעל ויערר ויתן שהגט מזויף, שאז צריך לחשוש לטענתו, הרי מכיוון שהגט נכתב במקום אחר בתוך ארץ ישראל, והשיירות מצויות ממקום למקום, הרי בקלות ימצאו העידים המכירים את חתימות ידי הגט, וכך יתקיים הגט. וכפי שממשיך הרמב״ם בהלכה ב', שאם לאחר שהאישה נישאת בא הבעל וירר על כשרותו של הגט ואמר לא גירשתי מעולם, שלא כתבתי גט זה ולא ציוויתי לכותבו, וגט זה שהובל על האישה על ידי השליח מזויף הוא, שהרי גט שנכתב שלא על פי ציווי הבעל לא חל עליו דין גט כלל, יתקיים בחותמיו, הגט יתקיים על ידי שבית דין יבררו שחתימת העדים אינה מזויפת, כאמור, משום שמקום כתיבתו וחתימתו הוא במקום אחר בתוך ארץ ישראל והשיירות מצויות, הרי קל הדבר לברר שהחתימה אינה מזויפת באחד מדרכי הקיום, כמו שהדיינים מכירים את כתב היד של העדים, או שהעדים אחרים המכירים את כתב ידם יעידו על כך, וכאשר יתברר שחתימת העדים אינה מזויפת, הרי הם בחתימתם על הגט מעידים על כך שהגט נכתב על ידי הבעל, ושוב אינו נאמן לטעון שהגט מזויף כנגד העדים החתומים על הגט. ואם לא נתקיים הגט, שבית דין לא הצליחו לקיים את החתימות, או לא נודו עידיו כלל, שבית הדין לא מכירים כלל את העידים החתומים בגט, הרי בית דין מקבלים את טענת הבעל שהגט מזויף, והאישה תצא מהבעל השני, ואין היא צריכה גט ממנו משום שאין קידושין תופסין באשת איש, והוולד ממזר, אם נולד לבן מהבעל השני הרי הוא ממזר, שהרי הוא נולד מאיסור ערווה של אשת איש, שהרי התברר כי אינה מגורשת וניסה לשני, שני בהודעה אשת איש, דאף שדין קיום שטרות מחשש שהם מזויפים אינו אלא מדי רבנן, הרי כאשר הבעל מערר צריך קיום מהתורה, ואם לא נתקיים מעמידים את האישה על חזקת אשת איש, ואם עבד הגט ואין אפשרות לקיימו, הרי זו האישה ספק מגורשת, כי ייתכן שאם היה הגט לפנינו הייתה מצליחה לקיים את חתימות העדים ולהכחיש את טענת הבעל, אך כאשר הגט בפנינו ואיננה מצליחה לקיימו, הרי סביר שהוא באמת מזויף. לפיכך, מכיוון שבגט שהוא ובא ממקום למקום בארץ ישראל, אם יבוא הבעל וירר על כשרותו, נחשוש לדבריו. חמשת הנשים המנויות בהלכה הבאה שחזקתן שאין שונות זו את זו, אינה נאמנות להביא גט ממקום למקום בארץ ישראל זו לזו, כי חוששים שמא הגט שהיא מביאה מזויף הוא ותתכוון בזדון לקלקל אותה, להביא אותה לידי תקלה, כדי שתנשא על סמך גט זה אל האדם אחר, וכשיבוא בעלה הראשון לערר על הגט יתקבל ערעורו, ותאסר על בעלה, וכמובן גם על הבעל השני. הלכה ג' ואילו אנשים שחזקתן שונות זו את זו, חמותה הם בעלה, ובת חמותה אחות בעלה, וצרתה אישה נוספת של בעלה, ואפילו הייתה הצרה עכשיו נשואה לאחר שגירשה בעלה הראשון ונישאת לאחר, עדיין נשונאת את צרתה מבעלה הקודם, והבימתה אשת אחי בעלה שעלולה להיות צרתה עם בעלה ימות ללא בנים וטיפול לאיבום לפני אחיו, ואפילו אם אשת אחי בעלה הייתה אחותה שהיא לא יכולה להתייבם, מכל מקום לא חילקו חכמים ואמרו שהיא פסולה להעיד לה, והבת של בעלה מאישה אחרת.
אבל שאר כל הנשים כשרות להביא גט ממקום למקום בארץ ישראל, הלכה ד' המביא גט ממקום למקום בארץ ישראל, וחלה השליח או נאנס משלחו ביד אחר, וכן השליח השני אם חלה או נאנס משלחו ביד שליח אחר, וכן כל שליח מהם שחלה או נאנס יכול לשלוח ביד שליח אחר אפילו עד 100 שליחים, ואינו צריך עדים לעשות שליח בפניהם, כשם שהבעל ממנה את השליח הראשון גם שלו בפני עדים, והשליח האחרון שהגיע הגט לידו נותנו לה לאישה בפני שניים ותתגרש בו אף על פי שמת השליח הראשון, מפני שהשליח האחרון המגרש את האישה הוא שליחו הישיר של הבעל אף על פי שנתמנה על ידי השליח הראשון. הלכה שליח שהביא גט ממקום למקום בחוץ על הארץ, ונחלקו המפרשים האם כוונת הרמב״ם ממדינה למדינה דווקא בחוץ לארץ או אפילו מעיר לעיר, או שהביא גט מארץ ישראל לחוץ על הארץ או מחוץ על הארץ לארץ ישראל, אם היה השליח עומד שם בשעת כתיבת הגט וחתימתו, הרי זה אומר בפני שניים, קודם מסירת הגט לאישה, בפני נכתב הגט ובפני נחתם, ומשמעות אמירה זו היא שהשליח מעיד שהגט נכתב בפניו ונחתם על ידי העדים החתומים בו ואינו מזויף, ורק אחר כך ייתן לה את הגט בפניהם, בפני שני העדים ששמעו מפיו בפני נכתב ובפני נחתם, ותתגרש בו. ואף על פי שאין עדיו ידועים אצלנו, שהעדים החתומים על הגט אינם מוכרים לנו כלל, שהרי הם ממדינה אחרת, ואפילו היו שמות עדיו כשמות הגויים, אין חוששים להן שמה הם גויים, משום שמצויים יהודים רבים, בפרט בחוץ לארץ, ששמותיהם כשמות הגויים. וטעם התקנה הוא, כפי שיבאר הרמב״ם בהלכה ח', מחשש שמה יבוא הבעל ויערר שהגט מזויף, ומכיוון שהגט נכתב במדינה אחרת, או בחוץ לארץ אף ממקום למקום שאין השיירות מצויות, יהיה קשה למצוא עדים לקיימו, ולפיכך תקנו שהשליח עצמו יעיד על אמיתות הגט, והקלו לסמוך על עד אחד לצורך קיום הגט משום חשש עיגון האישה. ואם כן, עיקר התקנה היא שהשליח יעיד בפני נחתם, שהוא מעיד שחתימות העדים הם אמיתיות, ומה שיצריכו לומר גם בפני נחתב, הוא כדי שאנשים לא יסיקו בטעות, שניתן לקיים גם שטרות אחרים על פי עד אחד, ולפיכך תקנו שיאמר השליח גם בפני נחתב, ובכך יהיה הכר שזאת תקנה מיוחדת בגט, ואינה דומה לקיום שאר שטרות. והפוסקים דנו האם בזמננו שדרכי התחבורה ממקום למקום מפותחים ביותר ובקלות ניתן להגיע למקום בו נכתב הגט ולאתר את העדים החתומים על הגט, האם השתנה הדין ואף המביא גט ממדינה למדינה אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, או שגזרת חכמים לא בטלה אף שבטל טעם הגזרה. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו, ואם בא הבעל ועירר שטען שהגט מזויף, אין משגיחין בו, מאחר שכבר נתקבלה עדות השליח שבפניו נכתב ובפניו נחתם, שכאמור חכמים האמינו לשליח כשניים, כדי שהאישה לא תישאר עגונה ולא תוכל להתחתן. לפיכך, מכיוון שאף אם יבוא הבעל ויערר על כשרותו של הגט, לא נחשוש לדבריו, הרי אף אותן הנשים ששונות זו את זו, שסביר שהן רוצות לקלקל זו לזו, נאמנות להביא זו לזו גט זה שהובא ממדינה אחרת, ולא אמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, כי אין כאן חשש לקלקול האישה, שרף אם הבעל יערר, עירורו לא יתקבל. וכאן יש שקולה נוספת, שאף האישה הפסולה לשאר עדויות, נאמנת להעיד שבפניי נכתב ובפניי נחתם. שכאמור חכמים הקלו בקיום הגט משום עיגון האישה. הלכה זין, וכן שליח שהביא גט בארץ ישראל ממקום למקום, ואמר בפני שני עדים בפני נכתב ובפני נחתם, ונתן את הגט לאישה בפניהם, אף על פי שאינו צריך, שלא תקנו לשליח המביא גט ממקום למקום בארץ ישראל, אמר בפני נכתב ובפני נחתם. מכל מקום מאחר שאמר זאת, מאמינים לדבריו, ואם יבוא הבעל ויערר, אין משגיחין בו. שהיה מקום לומר שחכמים תקנו שיאמינו גם לעד אחד על כך, רק בחוץ לארץ, שאמירת השליח בפני נכתב ובפני נחתם נצרכת, משום שקשה להשיג קיום לחתימות העדים. אבל בארץ ישראל, שאפשר למצוא קיום בקלות, לא יאמינו לעד אחד. ועל כך החידוש שלאחר שחכמים תקנו שמאמינים לשליח שאומר בפני נכתב ובפני נחתם, הרי אף שמביא גט ממקום למקום בארץ ישראל הוא נאמן על כך.
ואם אין השליח המביא גט מחוץ לארץ עומד בשעת כתיבה וחתימה של הגט, וממילא הוא איננו יכול להעיד בפני נכתב ובפני נחתם, לא יינתן לה הגט, אלא אם כן נתקיים בחותמיו, שבית דין צריכים מברר תחילה שחתימת העדים אינה מזויפת, ורק לאחר מכן יינתן הגט לאישה. שאם לא כן, הרי כאמור ישנו חשש שהבעל יערר על הגט, ואולי לא יצליחו לקיימו. ויש לשליח להיות מכלל השלושה שקיימו אותו בחותמיו, שקיום שטרו צריך להיעשות בפני בית דין של שלושה דיינים. אך הכלל הוא שבכל דבר שמדרבנן, העד עצמו יכול להיחשב לדיין, ולפיכך השליח המעיד יחד עם עוד שני דיינים, הם בית דין של שלושה ויכולים לקיים את הגט. ואם לא נתקיים, אם בית הדין לא ביררו שחתימת העדים אינה מזויפת, ונתן לה שליח את הגט ללא קיום, הרי זה הגט פסול מדרבנן עד שיתקיים. שרי מהתורה אין צריך קיום כלל עד שהבעל יבוא ויערר, משום שהעדים החתומים על השטר נחשבים כאילו נחקרה עדותם בבית הדין. אך חכמים פסלו את הגט כאמור מחשש לערעור הבעל. ואם בא הבעל וירר על כשרות הגט, שהוא טוען מעולם לא כתבתי גט זה, ולא נתקיים שלא הצליחו לברר שחתימות העדים אינה מזויפות, אינה מגורשת מן התורה. אבל אם עבד הגט ואין אפשרות לקיימו, הרי זו ספק מגורשת, כי ייתכן שאם היה הגט בפנינו היו מקיימים אותו. הלכה חטא, ומפני מה יצריכו חכמים לומר בפני נכתב ובפני נחתם כשמביא השליח גט ממקום למקום בחוץ על הארץ, וכן כשמביא גט מחוץ על הארץ לארץ ישראל או מארץ ישראל לחוץ על הארץ, כדי שלא תהיה האישה צריכה לחפש אחר עדים כדי לקיימו, כדי לברר שחתימת העדים שבגט אינה מזויפת, אם יבוא הבעל ויערר על הגט ויטען שהוא מזויף, מפני שאין העדים מצויים לקיימו ממקום למקום בחוץ על הארץ, וכך גם מחוץ על הארץ לארץ ישראל או מארץ ישראל לחוץ על הארץ, כי מאחר שבחוץ לארץ לא מצויות שיירות ממקום למקום, הרי קשה למצוא אנשים שמכירים את חתימת עדי הגט שנכתב ונחתם במקום אחר, ואם הבעל יערר על הגט, ייתכן שלא תוכל למצוא עדים לקיים את הגט והיא תישאר עגונה. בגמרא בגיטין נחלקו האמוראים מהו הטעם לתקנה לומר בפני נכתב ובפני נחתם. רבי כתב שזהו משום שבחוץ לארץ אין בקיין בלשמה, ולפיכך צריך השליח להעיד בפני נכתב ובפני נחתם לשמה. ואילו רבא כתב שזהו משום שאין העדים מצויים לקיימו, ופסק הרמב״ם כרבא. הלכת את בעל שהביא ראיה ברורה בשני עדים שגט זה שנאמר בו בפני נכתב ובפני נחתם הינו גט מזויף, הרי זה בטל, הגט בטל למרות שהשליח העיד על חתימת העדים ובכך הימת את כשרות הגט, משום שלא האמינו חכמים לדבריו של השליח האחד שאמר בפני נכתב ובפני נחתם, אלא כדי לדחות ערעור הבעל שאין עמו ראיה. אבל במקום שיש עדים שמכחישים אותו ואומרים שהגט מזויף, לא האמינו שעדותם של השניים שהגט מזויף גוברת על עדותו של השליח האחד. הלכה יהוד, הנערות שבארץ ישראל, גט שנכתב על גבי ספינה שטה בנער שבארץ ישראל, והננסין שבים הגדול, האיים שבים התיכון שבתוך התחום של ארץ ישראל, הרי אין כארץ ישראל, שחוף הים התיכון שהוא הגבול המערבי של ארץ ישראל, איננו בקו ישר, אלא הוא מתעגל כלפי פנים, ומותחים קו ישר מהנקודה הצפונית שהיא טורי אמנום, לנקודה הדרומית שהיא נחל מצרים, וכל האיים בים התיכון שהם מזרחית לקו זה, הרי הם בכלל התחום של ארץ ישראל. והמביא גט מהאים, וכן גט שנכתב בספינה שטה בנערות שבארץ ישראל, אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, והאים שבים הגדול שמחוץ לתחום של ארץ ישראל, הרי אין כחוץ על הארץ, והמביא גט משם צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם. ובהלכות תרומות התבארו תחומי ארץ ישראל, ששם מבאר הרמב״ם את כל גבולות ארץ ישראל. ובבל דינה כארץ ישראל לגיטין לעניין אמירת בפני נכתב ובפני נחתם, שם מביא גט ממקום למקום בבבל, אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, כי מאחר שהיו בישיבות היו שערות מצויות בה על ידי התלמידים שהיו הולכים ממקום מגוריהם לישיבות ומישיבה לישיבה, והיה ניתן למצוא בנקל עדים שיכולים להכיר את חתימות עדי הגט. ויש דעה בגמרא שאף מבבל לארץ ישראל או מארץ ישראל לבבל השיירות מצויות ואין צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, וכתב המגיד משנה שייתכן שזו גם דעת הרמב״ם. הלכה י' גט שכתבו בארץ ישראל וחתמו בחוץ על הארץ, הרי שליח המביא גט זה לארץ ישראל צריך שיאמר בפני נכתב ובפני נחתם, כי מאחר שחתימת העדים הייתה בחוץ לארץ,
דינו כגט הבא מחוץ לארץ. כתבו בחוץ על הארץ וחתמו בארץ ישראל. הרי השליח שמביא את הגט למקום אחר בארץ ישראל, אינו צריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, כי מאחר שהגט נחתם בארץ ישראל, דינו כגט הבא מארץ ישראל. וזאת כאמור, שהטעם שצריך לומר בפני נכתב ובפני נחתם, הוא כדי לקיים את חתימות העדים. ועיקר העניין הוא הבפני נחתם, ולפיכך עיקר העניין הוא חתימת העדים, שבאם החתימה הייתה בארץ ישראל, פטור השליח מלהעיד בפני נכתב ובפני נחתם, ובאם החתימה הייתה בחוץ לארץ, צריך הוא להעיד על כך. הלכה י"ב, נכתב מקצת הגט בפניו ונחתם כולו בפניו, אם מקצתו הראשון הוא, הרי זה אומר בפני נכתב ובפני נחתם, אפילו לא נכתב בו אלא שיטה אחת, השיטה הראשונה בפניו, ואפילו שמע כל הקולמוס כותב, והוא שמע אותו לומר שהכתיבה היא לשמה, וחתמו העדים בפניו, הרי זה אומר בפני נכתב ובפני נחתם. זאת משום שכאמור עיקר האמירה היא כדי לקיים את חתימות העדים ולפיכך מה שצריך להיות ממש בפניו אילו חתימות העדים וכן אם יצא הסופר לשוק וחזר והשלים את הגט אינו חושש שם האדם אחר מצאו בשוק ואמר לו לכתוב עבורו גט ולשם איש אחר כתבו אלא אומר יכול השליח לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם הלכה י' ג' אמר השליח בפניי נכתב אבל לא בפניי נחתם או בפניי נחתם אבל לא בפניי נכתב או בפניי נכתב כולו וחתם רק עד אחד אבל לא העד השני, אפילו היה הוא עצמו העד השני והוא מעיד על חתימתו, הרי זה יתקיים בחותמה ואחר כך יינתן לה, משום שחתימה אחת התקיימה מדין קיום הגט על ידי אמירה בפני נחתם, וחתימה שנייה מדין קיום שטרות על ידי שמעיד על חתימתו. וצריך ששתי החתימות יתקיימו באותו אופן, ואם מעידו ואחר על העד השני שלא חתם בפניו, שהחתימה היא אמיתית, הרי זה כשר, וינתן לה, ואין צריך לומר שאם העידו שניים אחרים על כתב העד השני שזה כשר. ומכיוון שאם רק השליח היה אומר בפניי נחתם, היה הגט כשר, הרי בוודאי כששניים העידים שחתימה אמיתית שהגט כשר. הלכה י' ד' שניים שהביאו גט בחוץ לארץ ששניהם השלוחים של הבעל לגרשה אף על פי שלא נכתב ונחתם בפניהם הועילו נתנו להם הבעל לתנו לאשתו הרי אילו נותנין לה ותהיה מגורשת שרען הבעל יכול להערר בגט זה ולעיתון שהוא מזויף אף על פי שאינו מקוים שהרי שלוחיו הם עידיו שהשלוחים עצמם מעידים שהבעל נתן להם את הגט כדי לגרשה שאילו אמרו השניים בפנינו נתגרשה הרי זו מגורשת אף על פי שאין שם גט שאם אותם שניים היו מעידים על האישה שהתגרשה, הרי היו נאמנים, אף שלא היה בידם או ביד האישה גט כלל, ואם כן כך הם נאמנים להעיד שהבעל הוא זה ששלח אותם לתת את הגט לאישה. לחת את וב, במה דברים אמורים ששניים המביאים גט אינם צריכים לומר בפניי נכתב ובפניי נכתב, בזמן שהגט יוצא מתחת ידי שניהן, ששניהם היו שלוחים להבאת הגט, אבל בזמן שאינו יוצא מתחת ידם, אלא רק אחד מהם הוא השליח, צריכים לומר בפנינו נכתב ונכתם, שגזרו חכמים משום מקרה שיהיה רק שליח ולא יהיה עם מועד, שיבואו להכשיר גם אז על פי עדותו שהוא שליח הבעל, ללא אמירת בפניי נכתב ובפניי נכתם. לפיכך, אם אמר אחד בפניי נכתב ואחר אומר בפניי נחתם, ואפילו שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד אחר אומר בפניי נחתם, שבכל המקרים הללו אין השליח אומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, הועיל ואינו יוצא מתחת ידי שניהם, שרק אחד מהם הוא השליח, לא יינתן לה עד שיתקיים בחותמיו. ממשיך הרמב״ם בהלכת את זין, ואם אמר אחד מהם גם אם אינו השליח בפניי נכתב, ושניים אומרים בפנינו נחתם, כאשר אף על פי שאינו יוצא מתחת ידם, דיינו שהשניים האומרים בפנינו נחתם אינם השלוחים להבאת הגט, מכל מקום הגט כאשר על פי עדותם, שהרי נתקיים בחותמיו, מאחר שיש שני עדים המאמתים את חתימות ידי הגט, הרי יש לנו את הקיום המושלם ביותר על חתימות העדים שאינה מזויפות, ובכזה מקרה אין לנו נזקקים לדין אמירת בפניי נכתב ובפניי נחתם על ידי השליח. הלכה י' ז' שליח שהביא גט בחוץ על הארץ ונתנו לה בינו לבינה שלו בנוכחות אחרים, שבדיעבד גט שיש עליו עדי חתימה אף שהוא ניתן שלו בפני עדי מסירה הוא כשר, ובמקרה כזה אף שאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם אין לזה שום משמעות, כי ללא שניים שישמעו את אמירתו הגט לא יתקיים, או שנתנו בפני שניים ולא אמר כשנתן את הגט בפניי נכתב ובפניי נחתם, אף על פי שניסית לאחר על פי גט זה נוטלו ממנו, הוא צריך לקחת ממנה את הגט וחוזר ונותנו לה בפני שניים ואומר בפניהן בפניי נכתב ובפניי נחתם ובכך הוא מכשיר את הגט ואף אם כבר ניסית הרי יכולה להישאר תחת בעלה השני והטעם שצריך לתת לה את הגט מחדש
ולא די שיאמר לה בפניי נכתב ובפניי נחתם ללא נתינה מחודשת, ומשום שהאמינו לשליח האחד רק בשעה שאומר זאת בשעת מסירתו את הגט, רק אז השליח מדקדק בדבריו. ואם לא חזר ונטלו ממנה, ונתן לה אותו שוב ואמר בפני נכתב ובפני נכתם, הרי זה הגט פסול מדי רבנן, שכך הוא הדין בה מביא גט ממדינת הים ולא אמר בפני נכתב ובפני נכתם, עד שיתקיים בחותמיו שבית דין יעמתו את חתימת העדים. הלכה י"ח, נתנו לה נתן השליח את הגט לאישה ולא הספיק לומר בפני נכתב ובפני נחתם עד שנשתתק שנעשה אילם, ושוב אינו יכול להעיד בפיו, ואם יכתוב בפני נכתב ובפני נחתם אין מקבלים את עדותו, מכיוון שנאמר על פי שניים עדים ומכך לומדים מפיהם ולא מפי כתבם, הרי זה יתקיים בחותמיו, בית דין יעמתו את חתימת העדים ורק אחר כך יינתן לה, ואף שהוא כבר נתן לה את הגט, הרי בית הדין צריכים לקחת ממנה את הגט, שמה תינשא לאחר על פיו, ורק לאחר שיתקיים בחותמה, וינתן לה מחדש. על החיותת, הסומה, העיוור, אינו יכול להיות שליח להביא גט זה של חוץ על הארץ, מפני שאינו יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, שרי אינו יכול לראות את הכתיבה ואת החתימה. דאף שלמדנו קודם שאף כששמע רק את כל הקולמוס הוא יכול להעיד בפניי נכתב, הרי כפי שנתבאר שם על בפניי נחתם, הוא יכול להעיד רק כאשר הוא ראה את חתימת העדים. המביא גט ממקום למקום בארץ ישראל שלא צריך להגיד בפניי נכתב ובפניי נחתם, הרי אף הסומה יכול להיות שליח. ממשיך הרמב״ם, לפיכך המביא גט מחוץ לארץ, אם הגט נכתב ונחתם בפניו שהיה פיתח כשעדיין ראה, ולאחר מכן נסתמה, הרי זה יכול להיות שליח להבאת הגט, ואומר בפני שלושה אנשים בפניי נכתב ובפניי נחתם ונותנו לה. דאף שבדרך כלל הסומה פסול להעיד אפילו על דברים שראה קודם שהתעבר, הרי בגט הקלו להכשיר את עדותו משום חשש עיגון. וכן האישה שהביאה גט זה של חוץ על הארץ ועליה להעיד בפניי נכתב ובפניי נחתם, דאף שאישה פסולה לכל עדות, בכל זאת מחמת חשש עיגון הקלו לסמוך על האישה בעניין זה. מכל מקום צריכה שלושה אנשים לומר בפניהם בפניי נכתב ובפניי נחתם, והטעם שפיקח שנסתמה וכן אישה צריכים לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם בפני שלושה דווקא, שלא אמרו ששליח יכול לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם בפני שניים, אלא בזמן שהשליח קשר לעדות. דיינו שהוא קשר לכל העדויות האחרות שבתורה, ואז הוא גם קשר להיות דיין, שאז הרי הוא מצטרף עם השניים האחרים, ונמצא הוא מכלל השלושה, אחד משלושת הדיינים שקיימו גט זה בדבריו, דיינו על פי עדותו, שקיום שטרות הוא בשלושה דיינים דווקא. והטעם ששליח המעיד בפניי נכתב ובפניי נחתם יכול להצטרף לשניים האחרים לקיים את השטר, משום שהעד נעשה, דיינו יכול לעשות דיין בדבר שהוא מדבריהם, שאף שבדינים דאורייתא אין עד נעשה דיין, הרי בדברים דרבנן כמו קיום הגט, שכל זמן שהבעל לא עירר הוא נצרח רק מדרבנן, הרי השליח המעיד עצמו יכול להיות גם דיין. אך כל זה כאשר השליח קשר להיות דיין, אבל סומה ואישה שאינם קשרים לעדות בשאר דיני התורה, ולפיכך גם לא יכולים להיות דיינים, צריכים למסור את עדותם בפני נכתב ובפני נחתם, בפני שלושה אחרים שיהיו בית דין ויקיימו את הגט. הלכה אף חלה שליח הוא נאנס, בא לבית דין ואומר להם גט זה בפניי נכתב ובפניי נחתם, ואין משלחין אותו ביד שליח אחר, ואין השליח האחרון צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אלא אומר שליח בית דין אני, שחזקה היא שבית דין עשו את הדברים כראוי ונותנו לה בפני עדים. הלכה חפה להפחלה, שליח השני הוא נאנס ואינו יכול להביא את הגט לאישה, עושה שליח אחר בבית דין, שאומר להם שליח בית דין אני, והם מאשרים לו למסור את הגט לשליח שלישי, וכן הלאה אפילו עד 100 שליחים שכל אחד מינה את השני בפני בית דין, והשליח האחרון שמביא את הגט לאישה אומר שליח בית דין אני, ונותנו לה אף על פי שמת כבר השליח הראשון. כאמור שכל אחד מהשלוחים הוא השליח הישיר של הבעל שהתמנה על ידי השליח שקדם לו. ומפני מה השליח הראשון צריך למנות את השליח השני בפני בית דין, ואינו יכול למנותו בינו לבין עצמו, מפני שהוא השליח הראשון צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, והאמירה הזו צריכה להיות בפני בית דין שיקיימו את הגט. ולפיכך אף השליח השני כאשר הוא ממנה שליח שלישי עליו למנות אותו בבית דין כדי להודיע לדיינים שהראשון שמינה אותו לשליח עשה זאת בבית דין ואמר בפניהם בפניי נכתב ובפניי נחתם ונתקיים הגט.
אבל אם נתקיים הגט בחותמיו, על ידי שני עדים המכירים את החתימות ואין צורך בעידות השליח, אף על פי שנתנו השליח לשליח אחר, ואפילו הם 100 שלוחים שמסרו את הגט מזה לזה בינן לבין עצמן, שלא בבית דין, עד שהגיע הגט לידה, הרי זה קשר. ולכתחילה מסירת הגט לאישה עצמה צריכה להיות בפני שניים, אך בדיעבד, מכיוון שיש עדי חתימה על הגט, חלים הגירושין אף ללא עדי מסירה כלל. ואף על פי שלא פירש הבעל בעת מינוי השליח הראשון, ולא אמר לו לשליח שלחו ביד אחר, מכל מקום, אם חלה או נאנס השליח, הרי זה משלחו ביד אחר. כי עומדים את דעת הבעל שבמצב כזה, הוא ירצה שהשליח ישלחו ביד אחר, מכיוון שהוא חפץ בגירושין. על החכב בית, כל העושה שליח, בעל הממנה שליח להוליך את הגט לאשתו, אינו צריך שיהיה השליח עמו בבית דין בעת המינוי, אלא אומר להן לבית הדין, הרי פלוני שלוחי, ואפילו שלא בפניו, שהשליח איננו נוכח שם. וכן השליח עושה שליח אחר בבית דין שלא בפניו של השליח השני.

0: כמאמר הבעל, כמו שהבעל אמר לעשות, שהרי ביכולתו של הבעל למנות שליח שלא הוא עצמו ימסור את הגט, אלא ימסור את הגט לשליח אחר והשליח לשליח אחר, וזה מה שהוא עשה כאן, שהוא מינה את האישה לשלוחה להולכה, שהיא תמסור את הגט לבית הדין, שבית הדין ימנו שליח להולכה שימסור את הגט לאישה וכך היא תתגרש. ומכיוון שהאישה היא השלוחה להולכה הראשונה, הרי היא זו שאומרת בפני נכתב ובפני נחתם, ולמרות שהאישה נוגעת בדבר, שהרי מדובר על גירושיה, מכל מקום לגבי עדות בפני נכתב ובפני נחתם, הקלו חכמים לסמוך גם על נוגע בדבר, מאחר שכל מה שצריך קיום על הגט הוא רק מדרבנן, וחכמים הקלו משום עיגון האישה. הלכה חפדה לעד, במה דברים אמורים שצריכה האישה לומר בפני נכתב ובפני נחתם, כשהתנה עליה בעל תנאי זה שתהיה שלוחתו להולכה, עד שהגט יגיע לבית דין פלוני, אבל אם לא התנה עליה, אלא נתן לגיטה כדי שתתגרש בו באופן מיידי, על ידי עצם נתנתו את הגט לאישה שזהו מעשה הגירושין, והרי הגט יוצא מתחת ידה, שהגט נמצא ברשותה של האישה, אינה צריכה לומר כלום, שאינה צריכה לומר שבפניה נכתב ונחתם, והרי בחזקת מגורשת, הועיל וגט שבידה כתוב כהלכתו, והעדים חותמים עליו, דהיינו שיש בו עדים חתומים, ואף על פי שאיננו מכירים את כתב יד העדים, ולא נתקיים, חתימות העדים לא אומתו, מכל מקום אין חוששים לשם ההיא זעיפה אותו, שהרי אינה מקלקלת על עצמה, חזקה היא שהאישה לא תגרום לעצמה תקלה שתנסה לאחר, ולבסוף יתברר שהגט מזויף ותהיה אסורה לבעל הראשון והשני. ועוד שהעידים החותמין על הגט הרן כמי שנחקרה עידותם בבית דין עד שיהיה שם מערר שאיתן שהגט מזויף, שמהתורה כאשר עידים חתומים על הגט הרי זה נחשב כאילו בית דין חקרו אותם ואימתו את חתימתם כל זמן שאין טענת זיוף. ולפיכך, אף שחכמים יצריכו קיום לגט, הרי מכיוון שלא סביר שהאישה תזייף את הגט שהרי היא אינה מקלקלת על עצמה, הרי במקרה זה חכמים לא יצריכו קיום. לפיכך, כל זמן שאין עירור על הגט, נעמיד את הגט בחזקתו, ותינשא, יכולה להינשא לאחר על סמך גט זה, ואין חוששים שמה יימצא הגט מזויף. ודין זה הוא כמו שנעמיד, כשם שאנו מעמידים את הגט בחזקת כשר, כשיביא אותו השליח המביא גט בארץ ישראל, שלא תקנו שיומר בפני נכתב ובפני נחתם ולא חוששים לזיוף עד שיערר הבעל או במקרה שהשליח אמר בפני נכתב ובפני נחתם עד שיביא הבעל ראיה דהיינו עדים שהוא מזויף או בטל. ממשיך הרמב״ם שאם נחוש לדברים אלו לזיוף וכיוצא בהן כך היה לנו לחוש לגט שייתן אותו הבעל בפנינו שמה ביטלו שהבעל ביטל את הגט לאחר שהוא כתב אותו ובכך נתבטל הגט ואחר כך נתנו או שמה העדים פסולין חתמו בו והרי הוא כמזויף מתוכו והגט פסול או שמה שלא לשמה נכתב הגט שאז הוא איננו גט כלל וכשם שאין חוששין לזה וכיוצא בו אלא נעמידו אנו מעמידים את הגט על חזקתו שהוא כשר עד שיוודע שיתברר שהוא בטל כך לא נחוש לא לשליח כאשר שליח מביא את הגט בארץ ישראל ולא לאישה עצמה שהגט יוצא מתחת ידה אף כשהיא מביאה אותו מחוץ לארץ שלמרות שבשטרות ממון אין מוציאים ממון על פי השטר כל עוד לא יתקיים השטר גם אם אין מערר על השטר מכל מקום אין דין האיסורין כדיני הממונות שבממון החמירו מכיוון שאנו באים להוציא מהאדם ממון, מה שאין כן כאן שהאישה איננה ממונו של הבעל, ואנו באים לדון על דבר שנוגע רק לאישה עצמה, אם היא תוכל להינשא, הרי אף שאין לנו בירור מוחלט שהגט כשר, מכיוון שחזקתו שהוא כשר, אנו מתירים לה להינשא על פיו. וכאן מסתיים הפרק השביעי.
1: האזנתם לרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: כגון בגידי תינוקות שהתדירות של החלוך שלהם בצורה תמידית? זו השאלה הראשונה. שאלה שנייה, האיסור של הסתפרות בחול המועד, האם גם אסור להתגלח בחול המועד? השאלה השלישית, האם מותר לתקן את הרכב בחול המועד? שהרי בשיעורים הקודמים אמרנו שאסור לעשות מלאכה בחולו של מועד. אז בואו נתחיל פרה פרה. המושג הזה שאסור לעשות מלאכה בחול המועד, הסברנו שזה יש פוסקים שזה התוספות ועוד שזה איסור דאורייתא, אבל אמרנו דבר גמרא מסרט חגיגת דף י"ח שצורכי רבים זה מותר. אז בואו נחשב ניגע בנקודה הזאת. אם אדם רוצה לתקן את הרכב שלו בחול המועד, האם זה מותר או אסור? אם זה נהגי מוניות או נהגי אוטובוסים, בוודאי ובוודאי שמותר להם לתקן את הרכבים שלהם בחול המועד, ואפילו מעשה אומן. ולמה? בגלל שזה נחשב לצורכי רבים. נהג אוטובוס, נהג מונית, זה לא רק בשבילו, זה בשביל אחרים. אז לכן זה מותר בחולו של המועד לתקן, וגם כך משהו מדבר הלבוש רבי מרדכי יפת. ידוע, הלבוש היה, הלבוש היה מאחד מגדולי אשכנז, גאון הגאונים, והוא כותב את זה גם לעדה, שזה גם בכלל צוחקי רבים, שיהיה מותר לאותו אדם לתקן את הרכב, בזמן זה הסוסים העגלות, כן? לתקן את המוניות, את האוטובוסים, בגלל שזה נחשב לצוחקי רבים. השאלה שבאמת מעניינת, מהי הדין לגבי העניין הזה שנקרא רכב פרטי? יש אדם אוטו שהוא רוצה לתקן אותו, יש לו תקלה ורוצה לנסוע בו בכל המועד, האם זה מותר או אסור? אני חייב לומר לכם שדברי מרן רבנו עובדיה, יש לו בזה תשובה בחזון, בספר חזון עובדיה, עמוד קע"א בהלכות יום טוב. חזון עובדיה יום טוב בעמוד קע"א. הוא כותב לעדיה שרכב פרטי זה בעיה לתקן אותו בחולו של מועד. כך הוא כותב. למה שאינו בכלל צורכי רבים? אבל מה שכן, אם עכשיו אותו אדם, הרכב הזה בחול המועד זה ההשתמשות שלו, הוא חייב ללכת ולחזור למשפחה, והוא עוד פעם הולך לכל מיני מקומות כאלה ואחרים, אז בנייה לו פנצ'ר. אז זה כן כותב מרן רבנו עובדיה, אם זה מלאכת אדיוט שכגון לתקן פנצ'ר, זה לא נחשב למעשה אומן. לתקן פנצ'ר ברכב זה נחשב למעשה אדיוט, זה יהיה מותר לך לתקן בחול המועד. למה? זה לא מעשה אומן, זה אין בזה תיחה יתרה, ברכב פרטי אני מדבר. אבל אם עכשיו צריך לעשות איזו עבודה מאוד רצינית ברכב, שזה ייקח לזה כמה ימים וכדומה, שאתה יודע שזה מעשה אומן, אז יהיה רכב פרטי אסור לתקן בחולו של מועד. אבל כמו שאמרתי, מוניות, אוטובוסים וכדומה יהיה מותר לתקן בחולו של מועד, זה בגלל שנחשב לצורכי רבים. בואו נמשיך עכשיו בעניין הזה של קיבוץ. אני רוצה להגיד לכם, המושג הזה של קיבוץ, יש המקור לזה, אחד מהגדולה האחרונה הפוסקים, זה היה מגן אברהם, שהוא כותב שאסור חבס בגדים בחול המועד. יש בזה שתי טעמים. למה אסור חבס בגדים בחול המועד? טעם ראשון, משום שיהיו לך בגדים מוכנים בחולו של מועד, שלא תצטרך לבוא אינך נקי. ודם טעם שני, שהוא יותר משום הדבר הזה שנקרא מלאכה. מה זאת אומרת מלאכה? שתיחה יתרה, לחבס בגדים זה דבר לא פשוט. אבל שימו לב שמרן רבנו עובדיה הוא דייק מדברי המגן אברהם. הגאונות והחוכמה של הדברים להביא את המקורות. אז מרן הביא את המקור לזה מהמגן אברהם, שהוא כותב, יש אנשים שמותר לחבס את הבגדים שלהם גם בחול המועד. יש בגדים שיהיה מותר לחבס אותם גם בחול המועד. ואיזה דברים? בגדי תינוקות, תינוקות קטנים, כמו שכל אמא יודעת, אפילו גם כל אבא יודע, שילדים קטנים, במיוחד תינוקות, יכול להיות שביום אחד יחליף להם 4 פעמים את הבגדים. מכל מיני מוסרי צרכים, מתלכלכים, זוכלים על הרצפה, כל מיני כאלה מקרים ואחרים, שבאמת הדבר הזה נחשב בתדירות מתלכלך. אז לכן בגדי תינוקות כן יהיה מותר לחבס בחולו של מועד. והמקור הזה זה המגן אברהם. ועוד איזה מקרה שזה גם חידוש גדול של מרן רבנו עובדי יוסף, שאני חייב להגיד שזה גם מותר לכתחילה, והמקור זה גם מדברי המגן אברהם. עוד מעט נסביר מה מהו הדבר. זה לגניין על בשה תחתונה, כמו למשל מכינה גבותכם לבנים, גופיות וכדומה, שאז כל יום אדם מחליף את הבגדים האלה, הם מתלכלכים בצורה תדירה. איך זה נקרא לפי הפוסקים? לפי ההלכה, בגדי זיעה. בגדי זיעה, כמו שהם מתלכלכים בצורה תדירה, ואז פתאום אדם, אין לו עכשיו בגדים מכובסים, במיוחד בגדי זיעה בחולו של מועד, יהיה מותר לחבס את אותם הבגדים. ואפילו בחולו של מועד, אני מדבר דווקא על הלבשה התחתונה, כמו שאמרתי, גופיות לבנים, והדיוק לזה מהמגן אברהם, ויש פה עוד צירוף שמותר, למה? משום שהם איזה תיחה יתרה, פעם נחבש בגדים, זה היה קשה מאוד. אבל היום משתבח שמו, אדם שם את זה בתוך הזורק, זה בתוך המכונה הכביסה, וזה מכובס צ'יק צ'ק. אז אחרי להלכה מועד ורבותיי, יהיה מותר לחבז לבנים וגופיות וכדומה בחולו של מועד, וכן ועדים לבגדי תינוקות, וכמו שהזכרנו את המגן אברהם וגם מרן רבינו עובדיה יוסף, אבל חולצה, מכנסיים, חצאיות וכדומה, כל הדברים האלה אסור לחבז בחולו של מועד. מורי ואבותיי, עוד שאלה שהרבה אנשים שואלים, האם מותר לקנות בגדים בחול המועד? אני רוצה לעשות שופין עכשיו, ללכת לקנות בגדים. האם זה מותר? אז התשובה היא לכך, כל דבר שהוא לא לצורך המועד, אסור לקנות בגדים בחול המועד. אסור. אם זה לא לצורך המועד, אם אתה רוצה לקנות את הדברים האלה בשביל חול המועד עצמו, זה יהיה מותר. אבל אם אני לא רוצה את זה לחול המועד, אני לא קשור, יש לי הכל. אני רק רוצה לקנות ליום חול, לזמן קיץ, זמן חורף וכדומה. האם מותר לקנות בגדים בחול המועד שהם לא לצורך המועד? אז התשובה היא אסור, אבל מה שמדיבר מרן הראשון ציון גאון רבי יצחק יוסף, אם יש דוגמה מבצעים שיש אותם רק בחול המועד, ואתה יודע אם תמתין עם מי לקנות אותם ותחכה עד אחרי חול המועד יעבור לזה המבצע, אז יש מקום להקן משום דבר העבד, ואפילו שזה לא לצורך המועד. כמו שהזכרנו דברי הירושלמי, ניתנו שבתות וימים טובים לעם ישראל, כל ימים של חול המועד, אלא בשביל שנעסוק בתורה הקדושה. כמה זקוקים שהשם ישמור על החיילים שלנו, כמה זקוקים שהשם ישמור על עם ישראל, והדבר שבאמת ישמור עליהם זה התורה הקדושה. כמה שיהיה יותר תורה, כמה שיהיה יותר מלא תורה, שיעורי תורה, זה יהיה השמיעה לעם ישראל. שיהיה לנו כולם בשורות עוד, המשך חג שמח.
1: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293.

0: בוקר טוב. נינו הלולב מזכיר לנו שהרוח הולכת לכל הכיוונים, אבל הלב נשאר ממוקד. כשמנענעים את ארבעת המינים לשישת הקצוות מזרח, מערב, צפון, דרום, למעלה, למטה, אנחנו מזיזים אותם החוצה, ומחזירים אותם תמיד חזרה אל החזה, אל הלב. המסר הוא שהעבודה והשגרה מפזרים אותנו לפעמים לכל כך הרבה כיוונים, ורעשי הרקע, והסוד הוא שלדעת שבסוף כל התנועה לאסוף את הכל חזרה למרכז ולפקס את הפנימיות שלנו.
1: ושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.

בוקר טוב לכם מאזיני כל חי היקרים, 93 ו-92.8 FM. מאחורי המיקרופון שימי ברוורמן. אנחנו נפגשים פה מדי יום 7-9, בוקר זה נודה לטכנאי שלנו מוטי קופפר. לכם מאזינים יקרים שאתם איתנו כל הבוקר הזה וכל החג הזה, אתם חלק בלתי נפרד מהתוכנית הזו. במידה ואתם רוצים שירים, אתם מוזמנים, יותר ממוזמנים, לשלוח לנו הודעה ל-055-333-9393, וכן הודעה לשידור באתר MS. ואנחנו נצא לדרך עם חוזת סוכות. האזנה רבה, ומי שבדרכים, עשו בזה.

היפה במחרוזת הזאת שהיא מאגדת את כל השירים של סוכות וקצת נוגעת בשמחת תורה, אבל זה מחרוזת עדכנית. עכשיו אנחנו לשיר נוסטלגי לבקשת המאזין יוסי. אברהם פריד, זה היום.

כמה כיף לשמוע שירים נוסטלגיים, אתם יותר ממוזמנים להמשיך לשלוח לנו שירים גם נוסטלגיים, כן, זה פשוט כיף לשמוע את הנוסטלגיה. אם בנוסטלגיה עסקינן, אז אנחנו עכשיו עם ושמחת בחגיך של שלמה שמחה.

כזה, הנוסטלגיה מחזיר אותנו קצת אחורה. עכשיו שיר שהוא לא כזה נוסטלגי, אבל הוא גם קצת לא חדש. יוסף חיים שוויקי, לך אסבח. אנחנו עוד השעה 9 איתכם. הנהגים שבינינו בכבישים, סעו בזהירות, תזכרו שיש לכם מישהו שמחכה בבית. תזכרו.

0: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
0: כוכבית 30-44.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: היי,

0: השעה 10, בשידור חי, כאן בכל חי. החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
7: חי, עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין? איכן
8: יש מקום לשיפור?
7: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
9: תמיד איתי.
7: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
9: כל חי תמיד איתי, כל חי.
10: המסר של הסוכה הוא פשוט הביטחון האמיתי שלנו בחיים לא מגיע מהקירות עם הבטון, אלא דווקא מהסכך שפתוח לשמיים. מוטי שטיימץ יחד עם מקלת נשומה.

תפוקה גבוהה מ-20 ממה פסולה. למה? כי האדם צריך לראות את הסכך. אם הגאווה שלך גבוהה מדי, שפספסת את כל המהות של החג. אהרון רזל, אתה בחרתנו,

בסוכה מותר לאכול, מותר לישון, מותר סתם לשבת ולדבר. החג הזה בא ללמד אותנו שגם השגרה הכי אפורה שלנו, כשהיא נעשית במקום הנכון, הופכת לקדושה.

0: ושמחת, חיים בנט ומקהלת הילדים. נצא כעת להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
1: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם

0: מהקלידנה בה שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
1: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
0: אני מחכה לכם.
2: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
3: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
4: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא בא לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות חוזר.

0: אך יש לנו ביו 25 של סופרב.
1: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
2: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
5: איכן יש מקום לשיפור?
4: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9, או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
6: תמיד איתי.
2: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: עכשיו מהפסקת הפרסומות, כעת פיני איינורן, אנא השם. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, חדשות, מיד נשוב.

0: ושמחת בחגיך. יש משנה במסכת אבות שאומרת, המבזה את המועדות, אפילו שיש בו תורה ומעשים טובים, אין לו חלק לעולם הבא. כותב החידה הקדוש, על זה ידבו כל הדובים. אומר, שימו לב מה שכתוב במשנה. אם אדם מבזה את המועדות, אז אפילו שהוא היה עבר יום כיפור, ועבר ראש השנה, ועבר סליחות, אין לו חלק לעולם הבא. מה זה מבזה את המועדות? אומר רבנו ודם ברטינורה, אומר רשי, אם אדם אוכל כדרך שהוא אוכל ביום רגיל, אם אדם מתלבש כדרך שהוא מתלבש ביום רגיל, אומר החידה הקדוש, על זה ידבו כל הדובים, איך אנחנו מפספסים את המצווה החשובה הזאת, ואנחנו מפסידים כל כך הרבה, אין לו חלק לעולם הבא. החידה מתמע איך זה דבר עד כדי ככה. לכן, הלכה למעשה. אני אגיד לכם איך שהרב זצל היה נוהג. כל סעודה, בכל המועד, הוא היה שם מפה על השולחן, ושותה כוסית מיץ ענבים. הנה שיניתי את הדרך של האכילה שלי מכל יום. זה בדרך אכילה. בבגדים, אדם ילבש בגדים מיוחדים ליום טוב. בגדים מיוחדים של חול המועד, כי זה נראה מכבד את המועדות. כי אם חס ושלום אדם הולך בליבוש שלו, כך אומר רבנו ודם ברטינורה, כמו ביום חול, הוא נקרא בכלל המבזה את המועדות. ירצון שנזכה לכבד את המועדות, ושנזכה כולנו שיהיה לנו חתימה טובה. אמן.
1: האזנתם לפינתו של הרב יוסף אליהו, ראש בית המדרש דרכי.

0: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
1: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
2: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
3: מה? גם ויטמין B12?
4: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
5: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר.

0: מסוגלים ביותר לרחמים. ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171.
0: על פעילות העמותה.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
4: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
5: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
6: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
5: די, אני מסמיק.
7: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
8: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
10: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. ללמוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
11: יברך אחד.

0: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס. תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
1: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8.
2: שלום רב לכם, היום יום שני, יוד זין בתשרי תבשין פי זין, 28 בספטמבר 2026, בוקר טוב ומועדים לשמחה, באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אמש עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו המריא בשעות הבוקר ושעה לאורך היום באמירויות ונחת בשעות הלילה בישראל במוקד הפגישה המתיחות מול איראן. כתבנו מוסיף כי הפגישה בין השניים מתרחשת לאחר הפרסומים על התראה שניתנה לנתניהו ערב השבעה באוקטובר, שארגון הטרור חמאס מתכנן להוציא לפועל מתקפה נגד ישראל, פרסומים שהוכשו בתוקף בסביבת ראש הממשלה. פחות מחודש לבחירות, בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה כי ראש המודיעין המצרי, אבאס קאמל, התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו בתחילת חודש אוקטובר 2023 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה, כך מסרו לעיתון גורמים רשמיים במצרים. כתבנו המדיני שלמה ריזן מזכיר כי בלשכת ראש הממשלה הכישו פרסומים דומים לאחר הטענה כי מדובר בדיווחים פוליטיים לקראת הבחירות. צה"ל מאשרים כי כלי טיס של חיל האוויר תקפו אתמול בדרום רצועת עזה וחיסלו צלף בזרוע הצבאית של חמאס. בהודעה נמסר כי המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון ופעל לשיקום יכולות הארגון. במקביל, בלבנון, חיל האוויר תקף במהלך הלילה מבנים צבאיים של חיזבאללה בכמה מוקדים בדרום לבנון. לא דווח על מחבלים שחוסלו בתקיפות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה באיראן ואמר הלילה בריאיון לרשת פוקס ניוז, אני חושב שמה שעומד לקרות זה שאנחנו ננצח במלחמה מאוד בקרוב. טראמפ העריך שמחירי הנפט ירדו ברגע שהמלחמה תסתיים ואמר שהוא מאמין שארצות הברית מנצחת במלחמה הן באמצעות לחץ כלכלי והן באמצעות פעולה צבאית, כך הנשיא האמריקני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס ומזג האוויר, מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון הארץ צפוי מדי פעם גשם מקומי ברובו קל שיתפשט בהדרגה גם למרכז. ואלו הם זמני ההלכה, סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:30, סוף זמן תפילה בשעה 10:30, שקיעת החמה בשעה 6:32 דקות. הדף היומי בבלי מסכת בחורות דף יוד ובירושלמי מסכת שבועות דף למד ב', המשנה היומית מסכת תועלות פרק ו' משנה ב', הרמב"ם היומי הלכות גירושין פרק ז', ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות כלים פרק כ"ז. עד כאן חדשות כל חי.

0: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי. ושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
1: בוקר טוב, שעה שנייה שלנו ושפיזין מוזיקלי. כמו שכבר אמרנו לכם אתמול, אני משדר מאולפן ירושלים. בבני ברק יושב לו מוטי קופפר, יחד עם קריין החדשות שלנו שימון קליין. בוקר טוב שימון.
2: בוקר טוב שימי.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: יופי.
2: מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה. שימון, אני רוצה לשאול אותך את בחירת השיר שלך. איזה שיר סוכות הוא שלך? ככה שאתה מתחבר אליו.
2: אז ככה בשעות הבוקר, ככה 5 דקות אחרי השעה 8, נשמע אולי את סיקלה של אריאל.
1: של אריאל. אתה יודע שהשיר המקורי הוא של מרדכי בן דוד, כן?
2: כן, כן, אבל אני התחברתי לביצוע של אריאל.
1: יאללה. שימון, תודה רבה.
2: יאללה, שימון.
1: גתמועד.
2: גתמועד.
1: טוב, אז אנחנו נתחיל עם הבחירה של שימון קליין שלנו. סוכלה, אריאל, האזנה רבה, אנחנו עד השעה 9:00.

אריאל, בחירה של שמעון קליין שלנו, ומכאן אנחנו עצים רצים למונה רוזנבלום מקימי. גם בבוקר זה אני מזכיר לכם, אתם יכולים להיות שותפים בבחירת השירים. שילחו לנו הודעה ל-055-333-9393 למאזיני כל חי מיוזיק, המספר הרגיל 058-600-1025 או דרך אתר אמס, הודעה לשידור.

מקימי תוך מונה. וכעת אנחנו ללייבה לאשל, מושיב ישן ונוסטלגי. כמה כיף.

ליב עלי אשל מושיב. מכאן אנחנו לימין השם רוממה של ישי ריבו.

מקרים אני רוצה לספר לכם שכללית וחבורת הריאג חוגגים איתכם בסוכה ומזמינים אתכם ליהנות מאתגר יומי ובריא. בכל יום מימי חול המועד סוכות חייגו לקו המתוק של כללית כוכבית 2701 והצטרפו לאתגר היומי.

0: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
3: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
4: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
6: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
7: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: שולי רנד, בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
10: ציפורי קלאס, ציפורי.
9: כוכבית 30-44.
11: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
9: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
12: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
13: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
14: דנונה, בא מכל הלב.
13: חג סוכות שמח.
15: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
16: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
15: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
0: מאזינים לכל חי?
17: עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
18: איכן יש מקום לשיפור?
17: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שלחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
19: תמיד איתי.
20: עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
19: כל חי תמיד איתי, כל חי.
21: שבנו מהפסקת הפרסומות וכעת נגיד בוקר טוב וגוטמויד לרב נחום נוסבחר.
22: מועדים לשמחה, הגוטמויד, שימי ברוורמן. איזה זכות. נאמר בסייעת הדשמיה כמה וכמה דברים שנותנים שמחה, דברי תירה ממש מתוקים מדבש, שנוכל ככה לקיים באידור וסומחתו בחגיך והיית אך שמח. איך אמרתי, שאלתי היום איזה יהודי חסידישר, האם הוא שמע על מה שהקדוש הסלוי אומר, עלו לקחתם לוחם ביום הראשון? אז הוא אומר לי, הרב נוסבחר, אתה צוחק עליי? אחד שלא יודע את הקדוש הסלוי הזה, הוא לא נקרא חסידישר, הוא לא נקרא יהודי חסידי. מה אומר הקדוש הסלוי? קדוש הסלוי אומר, כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון. אז ידוע שהגמרא כבר מביאה את דברי הברייתא. מה זה ולקחתם לכם ביום הראשון? מה זה יום הראשון? תתוו בתשרי. יום ראשון, יום טוב ראשון של סוכה, זה לכאורה תתוו בתשרי. זה לא יום הראשון. אז מה זה ולקחתם לכם ביום הראשון? אומר המדרש, זה נקרא יום ראשון לחשבון עוונות. וכולם שואלים, מה זאת אומרת? ולקחתם לכם היום הראשון, זה נקרא יום ראשון לחשבון עוונות? איזה חשבון עוונות? ממתי מדברים פה על עבירות? אומר הקדוש הסלוי דברים נפלאים ביותר. רב לוי יצחק מברדיצ'וב, סנגורם של ישראל, שימי ברוורמן, תשמע איזה דברים נפלאים הוא אומר.
23: כן, כן.
22: אנחנו יודעים שראש השנה ויום הכיפור זה נקרא תשובה מהירה. פחד הדין, הוא נשא נטו עיקב קדוש הסיועים, זו יחלים מורה דמיועים בויכו. זה עירה, הולכים לדין לפני הקודש בורחו, אז עושים תשובה מהירה. תשובה מהירה, אנחנו יודעים שכתוב שהזדונות נהפכים להיות לשגגות. אבל סוכות זה תשובה מהווה. כל כך שמחים יהודים אחרי הכפרה של יום כיפר, כולם רוקדים, שמחה בית השואבה, כולם מסואבים במצוות, שיא השמחה, אז ידוע, הסוכה זה גם נקרא חיבוק של הקודש ברוך הוא, הרי הסוכה זה שניים כלחתן ושלישית אפילו טפח, זה צורה של חיבוק, כך כתוב בספרים הקדושים, שהסוכה זה כמו שבן אדם מחבק את חברו, אז הצורה של חיבוק, כל אחד שיתבונן קצת, זה כמו הסוכה שקשרה על פי ההלכה, זה שני מחיצות כהלכתן, ושלישית אפילו טפח, ככה זה סוג של חיבוק, הקדוש ברוך הוא מחבק אותנו, סוכה זה תשובה מאהבו. עכשיו ידוע, שמי שעושה תשובה מאהבה, אז כתוב שזדונות נפחים לו לזכויות, העבירות נפחים להיות לזכויות. אז אם אלה אומר בלי ויצור מברדיצ'וב, ראש השון עשר עשימי תשוב היום כיפר, עד עכשיו לא התעסקנו מעבירות, זרקנו אותם, לא רוצים את העבירות, גם תשוב ומהירה, גם זה אמנם זדנות לפחות לשגגות, אבל אנחנו גם לא רוצים את השגגות, אז לא מתעסקים עם העבירות בכלל. אבל בסוכס כמה שהדברים נפלאים, הרי בסוכו זה תשובה מאהבה, ומאהבה הזדונות נפחים להיות לזכויות. אז אנחנו עכשיו כן רוצים את העבירות, כל העבירות שעברנו אנחנו רוצים את זה, כי זה נפח להיות לזכויות על ידי תשובה מאהבה. אז זה הכוונה, ולקחתם לכם ביום הראשון, יום ראשון לחשבון עוונות,

מצוות זה עכשיו זכויות, זה נקרא חשבון עוונות. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתחיל לספור את זה לזכויותיהם של עם ישראל, של עיסוקת, שוב ומאבו, זה נהפך להיות לזכויות, אז הקדוש ברוך הוא עכשיו מונה אותם, את מה שפעם היה עוונות, והיום זה נהפך להיות לזכויות. כמה שהדברים נפלאים, ולכן כתוב, ולקחתם לכם ביום הראשון. מה זה קשור ליום הראשון? אומר רב לוי יצחק ברדיצ'וב, לחג הזה ראוי להיות נקרא ראשון, זה כזה חג חשוב, שכל העבירות נפחים להיות לזכויות, אז זה כזה חג חשוב, מגודל החשיבות קוראים לזה יום ראשון, כי חג כזה חשוב, ראוי שיקרא ראשון. על פי זה מביא בספר צמח צדיק, דברים נפלאים ביותר, כתוב שאישה הייתה בוררת חיטים לאור שמחת בית השואבה. אומר הצמח צדיק, חיטים זה אותיות חטא ים. זאת אומרת, החטאים שאנחנו זרקנו בתש לכלי ים, כי הרי ביום כיפור זה תשובה מהירה, אז אנחנו לא רוצים את החטאים האלה, זה תשובה מהירה, זה רק שגגות, אנחנו גם לא רוצים.

0: זה הולך על השכינה, אז אישה בוררת חיטים, חיטים זה אותיות חטא ים, את אותם חיטים שזרקנו בתשליך, עכשיו על ידי תשובה מהאבו, השכינה בוררת אותם ולוקחת זה בחזרה לזכותיהם של עם ישראל, שיזכה כולנו להתחזק בימים האלה לעשות תשובה מהאבו, שיהיה לכולם מועדים לשמחה.
1: מועדים לשמחה, גוטמועד הרב, תודה רבה. כמובן נזכיר לכם מאזינים שהרב יש לו תוכנית פה בשעה 12, תוכנית חידות ופרסים, לומדים. כעת אנחנו שומעים את וסחזנו של ישראל סוסנה יחד עם זלבי.

0: וזכזנו עינינו, אין יותר מתאים לפנות עכשיו לבנצי לייזרוביץ' שנמצא כעת ברחבת הכותל עם עמדת השידור. בוקר טוב בנצי, גוד מועד.
1: בוקר טוב, גוד מועד, מועדים לשמחה לך, לכל עם ישראל.
0: בוא תספר לנו מה קורה, אנחנו יודעים שעוד מעט יש את ברכת הכהנים הגדולה.
1: נכון, אז אנחנו נמצאים כאן ברחבת הכותל המערבי, ממש בדקות אלו מתחילים תפילת שחרית, מסביבות השעה 9:30 מעמד ברכת הכהנים המסורתית, המונית נקרא לזה, כמידי חול המועד, כמידי חג. כאן ברחבת הכותל כבר נמצאים הרבה מאוד אנשים שהגיעו, ועוד אלפים שעושים את דרכם בדרכים לכותל, הן בתחבורה הציבורית והן דרך העיר העתיקה. הכל מאוד מאוד מבוטח בכוחות גדולים מאוד של משטרה בכל הדרכים לכותל. נמצא כאן מפכ"ל המשטרה, מפקד מחוז ירושלים, יגיעו לכאן בהמשך ראש עיריית ירושלים, הרבנים הראשיים, רב הכותל והמקומות הקדושים רב שמואל רבינוביץ', וכמובן מאות מאות כהנים שיגיעו לברך את עם ישראל. אתה יודע, זה המעמד הזה כבר עשרות שנים, מי שיסד אותו זה הרב מנחם מנדל גפנר. הוא ייסד לראשונה את הנושא הזה של ברכת הכהנים, כפי שמובא בספרים וגם בזוהר, שככל שיהיו יותר כהנים שיברכו את עם ישראל בבת אחת, אז כך יש בזה המון סגולות ודברים גדולים כתוב על זה. וכן, אתה יודע, חג הסוכות זה חג שהרבה מאוד אנשים נמצאים, מגיעים לארץ, גם מחוץ לארץ וגם אנשים בתוך, בכל הארץ. אבל אתה יודע, אני חושב שהכותל המערבי, מי שעקב מתחילת חודש אלול, מתחילת הסליחות ועד היום, אנחנו רואים למעלה משני מיליון אנשים שפקדו את הכותל, אין במעמדי הסליחות. ועכשיו בימי חול המועד, יום יום הכותל מלא מלא אנשים, 24 שעות. אתה יודע, זה מאוד מרעיב לראות, ואתה יודע, שמחת חג, יש גם שמחת חג כזו לבוא לכותל. אז אנחנו כמובן נשדר כאן את מעמד ברכת הכהנים בהמשך, כאמור מסבות השעה 9:30 ברכת כהנים של שחרית, אחר מכן ברכת כהנים מוסף, כמובן יהיה כאן גם מקלה באלל של נשומה, אז אנחנו נעביר את הכל כאן בשידור חי.
0: תודה בנצי, אנחנו מבינים שהכל שם ערוך ומוכן ולא צריך להידחף, אנחנו נעביר את זה כאן ומי שרוצה יכול להתחבר דרכנו. זה סכנת נפשות שם, אתה יודע, עם כל הקהל שם. תודה.
1: זה גם מי ששומע ובדרך לכותל, קחו מים למעקה מאוד, לפחות הסבב שנמצא בכותל, אין עמדות הצללה, אבל יש השמש, השמש בחוץ, כן, חם מאוד.
0: תודה בנצי, תודה רבה רבה.
1: גוד מועד.
0: גוד מועד.

0: עכשיו איתכם, אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: כל המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי.
1: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
2: מה, גם חלבון?
3: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: יברך אחד.

0: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 שח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה בלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' עד כ"ג תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.

0: בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
1: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. עכשיו איתכם אושפיזין מוזיקלי עם שימי ברוורמן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: כן, שמעתם על הפרומו של המצעד, אז אני רוצה להגיד לכם שהמצעד יצא ואתם יכולים להשפיע, לדעת מה, לקבוע מה יהיה השיר שלכם, שיר הגשמק, זמר השנה, אלבום השנה, שיר השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע ב-077-222-1025 או באתר MS. המצעד ישודר ביום רביעי יוטט בתשרי החל מהשעה 6 בערב בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר אמס בהגשת מני גרה ומנדי וייס. גם השנה מצד של קבוצת כל חי ובחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. הזמנתם אורחים לחג, עם ספרינג בטוח יהיה לכם גשמק, מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.

אנחנו סיימנו כאן שעתיים של מוזיקה נוסטלגית וחדשה גם יחד. אנחנו נתראה פה מחר בעזרת השם בשעה 7 בבוקר. אתם יותר מוזמנים כבר מעכשיו לשלוח לנו שירים שאתם רוצים לשמוע במספר וואטסאפ 055-333-9393. נודה בשלב הזה לטכנאי השידור שהשכים וערב להגיע לתוכנית בזמן, מוטי קופפר היקר, שיהיה לך חג שמח. תודה לישראל מאיר מנהל התוכניות. אני הייתי שימי ברוורמן, הגוט מויד.

0: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, אוף גדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: חול המועד סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי, מופעי חג מיוחדים בשעות 5-6:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.

0: בשעה 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9.
6: בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אמש עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו המריא בשעות הבוקר ושעל לאורך היום באמירויות ונחת בשעות הלילה בישראל. במוקד הפגישה המתיחות מול איראן. כתבנו מוסיף כי הפגישה בין השניים מתרחשת לאחר הפרסומים על התראה שניתנה לנתניהו ערב השיבה באוקטובר, שארגון הטרור חמאס מתכנן להוציא לפועל מתקפה נגד ישראל, פרסומים שהוכשו בתוקף בסביבת ראש הממשלה. פחות מחודש לבחירות, בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה כי ראש המודיעין המצרי אבאס קאמל התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו בתחילת אוקטובר 2023 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה, כך מסרו לעיתון גורמים רשמיים במצרים. כתבנו המדיני שלמה ריזל מזכיר כי בלשכת ראש הממשלה הכישו פרסומים דומים לאחר הטענה כי מדובר בדיווחים פוליטיים לקראת הבחירות. בצהל מאשרים כי כלי טיי של חיל האוויר תקפו אתמול בדרום רצועת עזה וחיסלו צלף בזרוע הצבאית של חמאס. בהודעה נמסר כי המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון וגם פעל לשיקום יכולות הארגון. במקביל, בלבנון חיל האוויר תקף במהלך הלילה מבנים צבאיים של חיזבאללה בכמה מוקדים בדרום לבנון. לא דווח על מחבלים שחוסלו בתקיפות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה באיראן ואמר הלילה בריאיון לרשת פוקס ניוז, אני חושב שמה שעומד לקרות זה שאנחנו ננצח במלחמה בקרוב. טראמפ העריך שמחירי הנפט ירדו ברגע שהמלחמה תסתיים ואמר שהוא מאמין שארצות הברית מנצחת במלחמה הן באמצעות לחץ כלכלי והן באמצעות פעולה צבאית. כך הנשיא האמריקני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
7: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
8: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: ומזג האוויר, תורגש עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובשנים הארץ, בצפון הארץ, צפוי מדי פעם גשם מקומי ברובו קל שיתפשט בהדרגה גם למרכז.
7: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
8: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: עד כאן חדשות כל חי.

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, אנחנו ביום השני של חול המועד סוכות תפשין פי זין. הבוקר הזה בי"ז בתשרי, אנחנו נהיה במרכז הבוקר, סמוך אל השעה 9:30 בברכת הכהנים, המסורתית שלנו כאן ברדיו קול חי, והמסורתית של עיריית ירושלים, והמסורתית של הקרן למורשת הכותל המערבי, והמסורתית של עם ישראל. כל שנה ושנה אתה חווה ושומע ורואה את הדברים הללו, וכל פעם מתפעל ומתפעם מחדש. תכף נדבר על כך. אז אנחנו ביום שני בשבוע, י"ז בתשרי תשפ"ז, אנחנו ביום השלישי אמנם של סוכות, ביום השני של חול המועד, בבוקר קראנו בתורה, וביום השלישי וכולי. אז אנחנו נהיה ביום השני וביום השלישי ביחד. נדבר על הפעילויות שנעשות ומתקיימות ומתרחשות ברמת הגולן. נספר לכם על בציר ונקבת מים באזור השרון. מה יש להציע לאתרי מורשת ישראל? נשמע על כך. גם נהיה ברמת הנגב, כלומר נהיה מצפון ועד דרום. קום והתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, זה כאן. מי זה אנחנו? עורך אותנו יצחק חן, האחראי על הביצוע הטכני, וגם המפיק שלנו הבוקר הזה הוא מוטי קופר. אני קובי פינקלר, והתחלתי לומר קודם לכן על הסיפור הגדול של ברכת הכהנים, זה פשוט תופעה מרהיבה. מאות כהנים, אולי אלפי כהנים, אינני יכול לשער אותם, כיוון שבכל שנה ושנה, גם בפסח וגם בחג הסוכות, ביום הזה בדיוק, אנחנו נמצאים פה באולפן. ועם ישראל שנהנה להגיע לכותל, חווה ורואה את הדברים הללו. אפשר להסתכל לפעמים על המרקעים, אפשר לראות את התמונות של הוידאו מרחבת הכותל המערבי, אבל מי ידמה לו למעמד ומי ישווה לו כאשר אתה נמצא שם ברחבת הכותל המערבי, ברכת הכהנים המפורסמת והחשובה, ואנחנו נהיה שם יחד עם בנצי לזרוביץ' כביכול חג ומועד. אז תחילה אנחנו נציג לכם גם את החידה שלנו לבוקרו של היום השני בשבוע. והחידה היא כזאתי, אחוזה שהיא בית לאחד משבעת המינים. אחוזה שהיא בית לאחד מארבעת, סליחה, המינים כמובן. אחוזה שהיא בית לאחד מארבעת המינים. אם אתם חושבים, אתם יודעים את הדברים הללו, אז הנה לכם הטלפון 03-593-93, ונספר לכם גם שגם כללית, כלומר קופת חולים כללית וחבורת תרי"ג, חוגגים איתכם בסוכה ומזמינים אתכם ליהנות מאתגר יומי בריא ומתוק במיוחד בכל אחד מימי חול המועד סוכות. ואתם יכולים כבר עכשיו לחייג לקו המתוק של כללית, כוכבית 2701. זה קורה עם כללית, הקו המתוק שלהם, אתגר יומי בריא ומתוק במיוחד, בתוך הסוכה אתם יכולים ליהנות מהדבר הזה. ועכשיו אנחנו עוברים עד לרמת הגולן. שוב ביקשו ממני את החידה, ביקשתם, קיבלתם. אחוזה שהיא בית לאחד מארבעת המינים. אחוזה שהיא בית לאחד מארבעת המינים, זה כמובן מקום בארץ, 03-593-93. ועכשיו אנחנו יכולים לספר לכם ולשמוע מה קורה, מה מתרחש ברמת הגולן. יעקב סבא לבן, סגן ראש המועצה האזורית גולן, שלום, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
1: בוקר טוב, מועדים לשמחה. אני יכול לפתור את החידה או להתאפק?
0: אתה יכול.
1: לא, בסדר, אנחנו נתקל.
0: תגיד לי, יעקב, מה, עזבת את אל סאקי? אין יותר סיורים במוצב הסורי ובחדר בריחה המקסים שעשית שם?
1: את אל סאקי אף פעם לא עוזבים.
0: זה בדיוק הימים הללו עכשיו. נכון מאוד. אני חושב שהיום זה אפילו אחד הימים הקשים שהיה בתל סאקי, דווקא ביום השני אחרי תחילת המלחמה. ביום השישי, שביעי, היום אנחנו בדיוק שבוע אחרי יום כיפור.
1: נכון. אז חול המועד סוכות זה כבר מתקפת הנגד, ואנחנו כבר מדברים על הכניסה לתוך שטח סוריה, מה שהיום ממש זכיתי בימים האחרונים ממש לסייר שם במו עיניי, ו... נתפס שאנחנו שם 50 שנה אחרי, אבל תל סאקי לא עוזבים, אבל יש לי חופש, אז אני עדיין מאוד פעיל במקום, ולפתח אותו ולקדם אותו כאתר מוביל בגולן, אבל הורשתי את העשייה שם לאנשים שעבדו תחתיי, ואני עכשיו בפול פאוור למען הגולן.
0: יפה, בוא תספר לנו מה קורה ברמת הגולן הבוקר. אז אגב, בהמשך לשיחה שלך שמעל הפריצה, אז אני זוכר את הנגמה שם ליד עץ הארז הבודד מתחת לאלוני הבשן, שדווקא הפגז הזה שם פגע להם בחג הסוכות, לפי הזיכרון שלי. אתה יודע מה אני מתכוון?
1: אני חושב שהזיכרון שלך לא מטעה, אבל אתה יודע, אנחנו פה, בוא נדבר על כאן והיום.
0: והיום,
1: אז תראה, אני מודה ומתוודא שאני נמצא בשירות מילואים ככה שאני לא זוכה להסתובב בשבילים ולראות את כל עם ישראל מגיע לפה, אבל אני מקווה וסומך על עם ישראל שיבוא לפה בהמוניו, כי באמת הצפון צריך את את הזרם, את התנועה הזאת. אז אנחנו בגולן השנה, אני אגיד שבעיקר החלטנו את חול המועד הזה להקדיש בסימן לאיש יקר מאוד, בסימן לבני שלוי, שהיה רכז הדרכה של יונתן, כמנהל מרכז קהילתי גולן, והלך לעולמו ממש לפני שנה בערב סוכות, באופן טרגי, במהלך טיול משפחתי פה בשבילי הגולן. ובעצם חול המועד שלנו הוא באמת בסימן להמשיך את הדרך שלו, את התנופת עשייה שלו, את החיבור לארץ. אז קודם כל מדרשת קשת יונתן בשיתוף סיורים לא רק ברחבי הגולן, אלא גם משהו שלבנה התחיל, זה סיורים מעבר לגדר שטח ישראל, מעבר לגדר, בין אם זה בארדור וברית בין הבתרים, ובין אם זה ברכבת החיג'אזית, אז אפשר באתר של קקל וקשת יונתן לקרוא על זה ולהירש, וזה משהו שהוא גם כן מזמינים את עם ישראל. בסוף אמרתי שאני במילואים, אז ריבונות מממשים עד המטר האחרון וגם מעבר לגדר, וזו הזדמנות של אי אפשר כל יום להגיע לאתרים האלה. באין קשתות, האתר הלאומי אין קשתות, מי שלא מכיר, אתר מדהים, שבעצם זה בית כנסת עתיק שקומם, בעצם בית כנסת שנהרס ברעש אדמה לפני 1500 שנה, ובעצם הוקם מחדש, שוחזר, אתר מאוד מרשים, אז השבוע יש שם כל יום גם סיורים וגם חפירות ארכיאולוגיות, והייתי רוצה אולי להתמקד במה יהיה ביום חמישי הקרוב.
0: מצוין.
1: מעבר למקום. יום חמישי הקרוב אנחנו עושים יום לזכר לבנה, אנחנו קוראים לו בשביל לבנה. בעצם באתר עצמו בעין קשתות, בעלות של 10 שקלים בלבד לאדם ועד 60 שקל למשפחה, זאת אומרת משפחות מרובות ילדים לא ישלמו מעבר ל-60 שקלים, אפשר להגיע, גם יהיו הפעלות באתר ותחנות ודברים מאוד מהנים, וגם בכל שעה הגולה יהיו סיורים זה ללא עלות. יש סיורים גם למיטיבי לכת מחניון דליות ועד עין קשתות, כולל הליכה שם בתוואי מאוד יפה, הגשר הסורי, מי שמכיר, וגם מעין קשתות למטה למעיין חדש ולא מוכר, שבעצם זה היה הטיול האחרון של לבנה, ואנחנו בעצם נקרא לזה חושפים את המקום לקהל, ובעצם חונכים את מעיין לבנה, ובכל שעה גולה מ-11 עד 3 יש סיורים ללא עלות מהחניון של עין קשתות ובעצם עד המעיין. צריך להגיד שגם בין קשתות וגם במעיין יש סוכות כחלק ממיזם מדהים שחברים של לבנה הקימו, שאולי הקהל אולי גם קרא וראה, בכל רחבי הארץ כ-50 סוכות שאנשים תרמו בעצם לאפשר לציבור שזה חשוב לו במעיינות ובאתרים ברחבי הארץ, בעיקר כאן בגולן. אפשר גם לטייל בשביל הארץ היפה שלנו וגם לקיים את מצוות סוכה כהלכתה.
0: אז ממש זה פרוסות שם הסוכות לאורך כל המעיינות, כמו
1: ממש ככה, ממש ככה.
0: הג'וחדיה וכדומה, אם אני אבוא עכשיו אז אני אמצא סוכה, אני לא אבוא כי אני עכשיו בשידור כאן, אבל באופק כללי המאזינים שלנו
1: ברור לי שמיד אחרי אתה עולה על רכב ונוסע על הגולן כי עשינו לך חשק, וכן, גם בג'וחדיה יש מעיין וגם בכל רחבי הגולן ובעוד מקומות בבקעת הירדן ועוד, באמת מיזם מחמם לב. אני חושב שזה מאוד לבנה לקחת את הכאב הזה למקום של עשייה ולקחת את המורשת של האיש הזה, וממש בן אדם שנולד בגולן, חי בגולן, פעל בגולן, כמו שאמרתי, מנהל המרכז הקהילתי גולן, איש של חיבורים, ויש לנו את הזכות באמת לאפשר לעם ישראל ללכת ולצעות בשבילים פה בדרכו לדבר למקום. וזהו, אני אגיד עוד משהו אחד מעבר לזה, כמובן אם תרצה לשמוע עוד אפשר להמשיך עד מחר, כי יש פה כל כך הרבה דברים לעשות, אבל מחר אחר הצהריים אנחנו נקיים בכפר האומנים בעניים,
0: מחר אני מדגיש לכולם יום שלישי אחרי הצהריים,
1: אמת, מחר יום שלישי אחרי הצהריים מהשעה 17:00 כיכרים ופסטיבל בכפר האומנים בעניים, עם גם מיטב התוצרת החקלאית של הגולן, הזדמנות לתמוך, יבואו גם מהגליל העליון, אז הזדמנות לתמוך בחקלאים פה שהחזיקו 3 שנים את הדרשה גם תחת אש, וגם הפעלות לילדים והופעות, ובאמת כיף גדול. אז אפשר בבוקר לטייל ולבוא לעין קשתות ולטייל ברחבי המעיינות, ובאחר הצהריים ערב להגיע לכפר האומנים בעניים, מומלץ מאוד.
0: מה קורה בפרויקט שסיפרת לי בזמנו על כל השביל אלי כהן, עוד קיים, פעיל?
1: שביל אלי כהן פעיל, אנחנו ממש אחרי החגים נכנסים לשני פרויקטים מאוד משמעותיים, אחד זה דרך הלוחמים שבעצם מיטל סאקי
0: בדרום הגולן. שפתחנו בעת השיחה.
1: נכון, נכון, אז מיטל סאקי ועד החרמון, אנחנו בעצם לכל אורך הציר המזרחי באתרים מרכזיים, מיטל סאקי והג'וחדר וכוח טייגר ואין מקבחה, בעצם נעשה הצללות מאוד משמעותיות כדי לאפשר לציבור באמת יותר ליהנות מאתר, לתת להם תנאים יותר טובים. אחר כך אנחנו נכנסים גם לפרויקט של שירותים שאנחנו מקימים באתרים כדי לאפשר גם כן חוויית מבקר טובה יותר. והדבר השני זה יחד עם משרד המורשת, אנחנו לוקחים את דרך אלי כהן וככה גם מנגישים, גם משפרים את חוויית המבקר ומוסיפים תוכן. יש אתר מרכזי שאנחנו ממש בתרי בנייה סופיים שלו בקיבוץ אפיק, יש שם מועדון קצינים סורי שבעצם אלי כהן היה בו, יש שם מרפסת מאוד יפה, קומה מרפסת, קומה מרפסת הר נבו, כן. שממש משקיפה על, על, על הכנרת והצפון, ואלי היה שם, ושם יהיה בעצם אתר מרכזי, ממש עם מוזיאון ועם עם סרט, כן, שממש יהפוך את שביל אלי כהן למשהו יותר ממוסד, ושגם מאפשר ממש חוויה, נקרא לזה יפה. תיירותית יותר נעימה.
0: ושם פרטים יש בעמותת תיירות גולן.
1: באתר תיירות גולן את כל הפרטים, כל הזמן מתעדכנים על כל מה שקורה פה בחול המועד ובכלל לאורך כל השנה, ומזמינים באמת את עם ישראל לבוא לצפון, לגליל, לגולן, לחזק פה את התיירות, לחזק פה את האנשים שבאמת מחזיקים פה את הגבול, ואני אובייקטיבי כמובן לגמרי, אבל פשוט המקום הכי יפה בארץ.
0: זה אתה צודק, אין ספק. יפה, יעקב, איפה אתה נמצא עכשיו פיזית?
1: אני עכשיו פיזית אני בשתיים בבוקר הגעתי הביתה לכמה שעות, ואוטוטו חוזר עוד פעם.
0: איזה גזרה אתה?
1: אנחנו חטיבה, טוב, אני חייב להגיד חטיבה 188, חטיבה מוכרת,
0: אז אני עדיין נשארת בה. לא כולם מושלמים, תשמע, והנכד שלי בשבע. יש בעיה, תשמע, מה אני אעשה?
1: לא כולם מושלמים.
0: זמיר תמיד אומר לי ששבע זה שבע, זה לא...
1: אז גם חטיבה שבע וגם חטיבה 188, כתף, מחזיקות כרגע את גזרת כל המרחב, גם דרומית לליטנית וגם צפונית לליטנית.
0: כן, הייתי שם לפני שבועיים מתחת לליטאר. אבל זה כבר לשיחה אחרת. יפה, יעקב סלבן, סגן ראש המועצה האזורית גולן, על הפעילות בגולן ובכלל על ארץ ישראל, ואני רושם מתוך הדברים שלך שתי נקודות מרכזיות לציבור המאזינים. יום חמישי הקרוב את האירוע הגדול סביב לאור לזכרו של שלו.
1: לבני שלוי,
0: כן, וכמובן מחר אחר הצהריים בעניים, שאר הדברים נמצאים על השולחן וגם על המצגת והתמונה של עמותת התיירות גולן. תודה, יעקב.
1: חג שמח ודש לאחודת את רוק.
0: תודה. שתקתי. קצת באזור המרכז אתמול שאלו אותי כמה דברים. אני אספר לך דבר חדש שנחשפתי אליו לאחרונה, לפני שנעבור בעזרת מוטי לפרסומות, על אטרקציה חדשה, חדשה יחסית, אבל היא פשוט נפלאה. זה מבוכים שנמצאים בהוד השרון, במושב גני עם. אורי וייס, יוצר בנשמתו, לקח ברשות כמובן חלקת אדמה בפעתי גני עד, עם, הוד השרון, ממש קרוב לבית, יצר כאן יצירה לכל המשפחה. קרחי תירס מתוק, אתם פשוט קוטפים אותם מתוך השדה עצמו, ותירס שהוא מזן מיוחד שלא מכין להמילן, קוטפים אותו וישר אוכלים אותו. ממש עם טעם הכי טוב שיכול להיות. כל מבקר רשאי לקטוף כלח אחד ולקח אותו הביתה למזכרת טעימה. הוא לא מחזיק הרבה ימים, אז לכן אכול כפי יכולתך, זה בתוך השדה, כמובן משלמים על כל הכניסה, ויש שם סדרה של מבוכים. כל מיני מבוכים. מבוך הכותנה, מבוך הקוביות, מבוך הארכיאולוגי, ומבוך התעלות, ומבוך הצינורות, מבוך הג'ונגל, יופי שדבר, שביל חושי, הכל נמצא ברחוב יפה נוף, מושב גני עם. אפשר לכתוב בווייז קלחים ומבוכים, ואם אתם רוצים המלצה, תתעדכנו באתר לפני ההגעה. עוד פרטים 054-62-44545, ונחזור שוב על החידה לפני שנצא לפרסומות, והיא האחוזה שהיא בית לאחד מארבעת המינים, 03-593-93. מוטי יוציא אותנו עכשיו לפרסומות, נכון מוטי? ואחר כך אנחנו נחזור ולספר לכם על נקבת מים. אי אפשר סוכות בלי מים, וכמובן הכותל המערבי עם ברכת הכהנים. פרסומות.
2: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש,
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
5: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
7: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
6: כוכבית 30-44.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
11: אושן גורמה.
12: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
6: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים ב-12, בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות. בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053
14: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: והנה חזרנו אליכם, 9:24 דקות, עוד מעט 9:25 כבר, ואנחנו ברדיו כל חי, ביום השני של השבוע, ביום השלישי של חול המועד, כמו שקראנו, לא התבלבלנו, כי קראנו הבוקר ביום השלישי, כי כיוון שסופרים גם את שבת לאחד מימי המועד, אז לכן שני ושלישי, כך או אחרת, אנחנו בדרכים, כך או אחרת אנחנו בחג ניסוח המים. ולכן אנחנו אומרים היום שלום ובוקר טוב לאפרת הורוויץ, מנהלת פארק אלונה מי קדם. שלום לך, בוקר טוב, מועדים לשמחה.
15: היי קובי, בוקר טוב, מועדים לשמחה, חג שמח.
0: קודם כל בשעה טובה לך על התפקיד, תשמעי 20, 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, דיברתי עם קודמתך אביבה, נכון?
15: נכון.
0: אז תשמעי, הלכתי שם וכל נקבע וכל אבן אחזתי בה, אבל אני בטוח שבעזרת כישורייך ופועלך תייפי ותשדרגי את המקום הזה. אז בואו נדבר על אלונה מי קדם.
15: כן, אז פארק אלונה למעשה סוג של נפתח מחדש, אנחנו מעבר לנקבת המים, יש לנו פה פארק חבלים מקסים שפועל על פי תאריכים ספציפיים, בחורף אנחנו נפעיל סיורי חורף עם סרבלי דייגים אטומים למים מקסימים, עם תצמחים בסוף ועוד הפתעות. בסוכות אנחנו פתחנו את
0: סיורי עכשיו, הבציר. עכשיו, בוא נדבר עכשיו, כן, חיי שעה. בסוכות,
15: סיורי הבציר, יש לנו פה עכשיו עד יום חמישי סיורי בציר מקסימים, שלושה סיורים ביום, הרוב כבר מלאים, מי שעוד לא נרשם מוזמן לראות באתר באיזה סיורים נשארו מקומות. בסיורים האלה בעצם אנחנו יורדים לקרם, בוצרים את הענבים יחד עם לארי, שהיא המדריכה שלנו. זה בעצם מכינים פירוש ביחד עם ההורים, פעילות מאוד מאוד כיפית, מאוד, מאוד מגבשת, מאוד ביחד, ובעיקר מחוברת לאדמה ולטבע היפה שלנו. ויש את הנקבת מים כמובן, שהיא תמיד מרעננת, כיפית, יפהפייה, מרשימה, ופארק לשבת לאכול בו שולחנות, שמשיות, בקרוב גם יהיה את הפוטרק שלנו.
0: יפה, תגידי, בוא נחזור קצת האחורנית כמה אלפי שנים לבין התקופה של הורדוס. מה הנקבע הזאת? מה התפקידה היה? מי חפר אותה? מה היא שימשה?
15: מי שחפר אותה היו באמת הרומאים. המטרה הייתה בעצם להעביר כמויות מים לקיסריה. הבנייה בעצם, החפירה התחילה למעשה מעין צברין והתקדמה לכיוון קיסריה. היום הנקבע הזאת באמת מאוד מאוד יפה ושמורה מאוד. אנחנו מאוד שומרים על הציוויון שלה. זה בעצם כ-270-300 מטר הליכה בתוך המים. גובה המים הם 70 סנטים. אנחנו שולטים בגובה המים כמובן, על מנת שהמערה הנקבה לא תוצף. ובעצם שומרים עליה כמה שניתן, גם בהיבט של הניקיון, גם בהיבט הארכיאולוגי, ולשמר אותה, בוודאי.
0: אז באה המשפחה בימים אלו של חול המועד סוכות, מה היא חובה, מה היא רואה? תני לנו את כל המכלול נכון לעכשיו.
15: היום בבוקר הגיעו משפחות לסיור בציר ראשון שלנו, שהתחיל ממש לפני כמה דקות, ומשם הם חוזרים לאחר הכנת התירוש, תואמים אותו, שותים אותו, הם נכנסים לנקבת המים, אחר כך פותחים פה שולחן בכיף, ממש ארץ ישראל היפה, כל האורחים שלנו מכל הארץ, דרום, צפון, מזרח מערב, אנחנו שמחים לקבל ולארח את כולם, כיף מאוד.
0: יפה, ואתם נמצאים פחות או יותר ליד אביאל, ליד אלונה, אזור בנימינה, במרחב הגדול.
15: נכון, צמוד למושב המתקן, שמים בווייז מי קדם פארק אלונה ומגיעים.
0: יפה, אפרת אורוביץ, על הסיורי הבציר ונקבת המים אלונה מי קדם, ועוד שלל פעילויות שישנן שם ותהיינה שם עוד גם בחורף הקרוב. הרגע אנחנו מתפקדים בתקופה הזאת של השנה. יש לנו טלפון שאת רוצה לתת שיכולו לברר אצלך?
15: בכיף, 050-6116-422, אנחנו זמינות למענה לכל מי שצריך, גם בוואטסאפ.
0: טוב. יפה בהחלט, אפרת, דבר נהדר. תודה, בוקר טוב לך, מועדים לשמחה.
15: תודה רבה, בוקר מקסים וחג שמח, תודה.
0: תודה. ומי שלא מגיע למקום הזה שמה באלונה, או מי שכן מגיע ושכול לשלב את זה, היום ומחר, בשני ושלישי, משפחות יכולות להשתתף בצפון השומרון, להגיע למרכז אוצרות השומרון, בשווי שומרון, ולקחת חלק בפעילות, של ממצאים, חיפוש ממצאים מתוך היפר שהגיע מאתר החפירות. זה כבר הניב ממצאים מרתקים, גם מתקופות שונות בתולדות שומרון העתיקה, מטבעות, כלי חרס, זכוכית, ממצאים נוספים, וכל מיני פעילויות שנמצאות שם במרחב הזה. וכשאתה פותח את ספר מלכים, כל שער העיר שומרון פרוס בפניך, והפעילויות הללו משתלבות במשחק שם, הם עושים שם המועצה האזורית שם, שהוא מתקיים כאמור היום ומחר, אפליקציה, חידות, סריקת ברקודים, משימות שטח, כאמור נקודת הפתיחה במרכז אוצרות השומרון, שם תוכלו להמשיך לתחנות שונות, תחנת הרכבת במסעודיה שבסבסטיה, חומש, גם המצודה בסנור. זה לא משחק תחרותי, לא חובה להגיע לכל התחנות, כאשר אומרים המארגנים לאפשר למשפחות לצאת יחד למסע חווייתי, לגלות את ההיסטוריה, התנ"ך, הציונות וההתיישבות בצפון השומרון. פרטים על כל הדברים, אתר תיירות שומרון, כנסו, בדקו. ועכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשחר ארמלין, דובר המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל. סקירה, בוקר טוב לך ידידי.
16: בוקר טוב, מועדים לשמחה.
0: חגים מוזמנים לססון. אז לכאן אנחנו הולכים.
16: תראה, כל יום הוא הזדמנות נהדרת לבקר באתרי מורשת, אבל בכל המועד במיוחד, כי יש המון המון המון פעילויות מיוחדות לחג. בוא נתחיל מלמעלה, מהצפון. יש לנו פרויקט מיוחד במהלך חול המועד שנקרא חוזרים לצפון, חוזרים למורשת. הצפון כידוע זה האזור האחרון בארץ שחזר לסוג של שגרה עקב המלחמה עם חיזבאללה, ולכן כדי לעודד אנשים לבוא ולהכיר את אתרי המורשת המרתקים שמה, אנחנו מציעים בכל המועד 15 אתרים בהם אפשר לבקר בעלות סמלית של 10 שח לאדם בלבד, שזה הרבה יותר זול מבדרך כלל, ובין האתרים האלה באמת כמה מהפרקים הכי חשובים בתולדות ההתיישבות והמאבקים באזור, מוזיאון הרעות שאתה מכיר מצוין, חצר תל חי, אתר הסליקים בכפר גלעדי, אחוזה דוברובין, בית המאירי בצפת, ראש פינה, ואנחנו מגיעים עד הגליל המערבי, ששם יש את חוויית סוד הפלא הקיבוצי בכפר מסריק, מוזיאון סירי המחתרות באקו וכו'.
0: שחר, אנחנו נעשה רגע אחד הפסקה, לא כי קרה משהו, כי פשוט הרגע יש ברכת הכהנים. אנחנו נחזור אליך בעוד 2-3 דקות אחרי ברכת הכהנים, מבטיח לך נזכר את כל הדברים האלה בעזרת השם, בסדר? אז עברנו לרחבת הכותל המערבי. בנצי לזרוביץ', שלום, בוקר טוב לך. מועדים לשמחה.
17: בוקר טוב, מועדים לשמחה, חג שמח.
0: שתף אותנו במה שאתה רואה.
17: אתה יודע מה, כל כך הרבה מאוד אנשים שקשה מאוד לראות מה הולך פה, אבל באמת, מי כעמך ישראל, אנחנו נמצאים במעמד ברכת הכהנים המסורתי, ההמונית, כאן ברחבת הכותל המערבי. הרבה מאוד אנשים, אני כבר יכול לומר שלפחות עד הכניסות הכל מלא, כל הרחבה מלאה, רחבה למטה, רחבה למעלה, עליונה, הרבה מאוד אנשים שבאו להתברך מהכהנים, מאות כהנים שנמצאים כאן, נמצא כאן גם, בהמשך יבואו לכאן הרבנים הראשיים לישראל, כרגע גם רב הכותל והמקומות הקדושים, רב שמואל רבינוביץ', לאחר מכן תפילת הליל, תפילת הליל עם מקהלת נרנינה, שמחת חג אמיתית, אתה יודע, לא רק פה, כל מי שמסתובב בירושלים, מהחג, וזה התחיל עוד הרבה מאוד לפני החג במעמדי הסליחות שהיו כאן ברחבת הכותל, בהמשך באתמול, בחג, ועוד הרבה ימי חול המועד לפנינו. כל מי שהולך בכל מקום, גם בדרכים לכותל, גם בתוך ירושלים, אווירת חג, חג סוכות, אתה יודע, הרבה מאוד זמן, אני לא זוכר כזה דבר, היו לנו שנים לא מעטות, עם קורונה ועם מלחמות, והיו הגבלות, ואנשים באו ולא באו, והרבה מאוד אנשים גם מחוץ לארץ שנמצאים כאן, הגיעו לכאן, אז בוא, הנה, אנחנו מתחברים, בואו נתחבר לברכת כהנים של תפילת שחרית כאן ברחבת הכותל המערבי.
0: כאמור, אנחנו בשידור חי מרחבת הכותל המערבי, ברכת הכהנים המסורתית עם בנצי לירוביץ' וכל מאות הכהנים.

קצת מתקשים לשמוע אותו. אז אל תדאגו, אנחנו בשידור חי מרחבת הכותל המערבי, מנסים לשמוע את ברכת הכהנים, את ברכת הכהנים הכל כך מרגשת הזו מרחבת הכותל המערבי. עכשיו אנחנו בתפילת שחרית, כפי ששמענו, הטוב שמך ולכאן האלה הודות. כמה טוב, הטוב, הטוב, הטוב.

0: כאמור, ברכת הכהנים המסורתית מרחבת הכותל המערבי. בן זוד איתנו?
1: כן.
0: נו, מילה אחת על המעמד המיוחד הזה, אתה חווה אותו כבר עשרות שנים.
1: נכון, עשרות שנים, ואני חושב שכל פעם זה משהו אחר בנפרד. והנה נמצא איתנו גם ראש עיריית ירושלים הרגע, משה ליאון. חג שמח, מועדים לשמחה.
2: חגים וזמנים לששון.
0: שלום משה, זה קובי פינקלר, אני מרחוק, אבל מה הרגשה המיוחדת השנה? אמר לי בנצי קודם כל שהשנה זה אחר מאשר היה בשנים האחרונות.
2: נכון, יש באמת הרגשת חג, הרגשה טובה, הרגשה שמחה, ובהחלט, אתה יודע, גם יש הבדל בין זה שאתה מגיע, הכותל עכשיו פשוט מלא, מלא מפה לפה, לבין הסליחות, אתה יודע, יש אווירה אחרת בסליחות, שזו כמובן אווירה מאוד מיוחדת, ואווירת חג סוכות, ברכת כהנים, לקבל את ברכת הכהנים מהמוני כהנים זה דבר נדיר, ובכלל אגב, כל ירושלים, ברוך השם, ברוך השם, היא מלאה, וגם עם תיירי חוץ, וגם עם תיירי פנים, וכולם מגיעים לכאן לירושלים לעלייה הרגל, ואני מרגיש שזה אווירה טובה, בהחלט יש אווירה טובה.
0: ואני מוכרח גם להשתתף ביחד עם כל המאזינים, לנחם אותך, למרות שה-30 כבר עבר וסוכות הפסיק, אבל ננחם אותך בנחמת ציון תנוחמו על העבד שעברתם. תודה לראש עיריית ירושלים על העבודה הקדושה שאתה עושה עבורנו כל השנה. בנצי, אז סיכום שלך?
1: אז אנחנו נשוב אליכם בתפילת מוסף.
0: בשמחה רבה. תודה לבן סיזרוביץ'.
1: מועדים לשמחה.
0: אנחנו חוזרים חזרה לאולפן שלנו בבני ברק, ותכף נמשיך עם שחר איתנו?
3: כן, כן, אני פה.
0: אני מתנצל, אבל זה לדברים טובים.
3: הכל בסדר.
0: אז אני זוכר שעצרנו במוזיאון הרעות בצפון. אל תעבור על כולם, אבל תיתן לנו את ההיילייטים שאתה חושב לנכון להראות, ותודה שחיכית.
3: אז הזכרנו את 15 אתרי המורשת שפתוחים בכל המועד בעשרה שח לאדם בלבד במסגרת חוזרים לצפון, חוזרים למורשת, אבל בכל מקום בארץ יש אתרי מורשת, תוכלו למצוא את הרשימה המלאה באתר המועצה לשימור אתרים. אני רק אציין אולי 2-3 דוגמאות מעניינות. ביום שישי הקרוב בבוקר בנאות קדומים, שמורת הטבע התנכית היחידה בעולם, תהיה תערוכת הסוכות הגדולה בעולם, עם יותר מ-20 סוכות בגדלים מאוד מאוד מיוחדים. מוזיאון מכון איילון ברחובות, מפעל התחמושת הסודי של ההגנה, שבדרך כלל אנחנו אומרים שהסיורים בו מתאימים לגיל 10-11 ומעלה, במהלך חול המועד יש משחק מיוחד שמנגיש את האתר הזה ואת הפעילות המדהימה שהייתה בו גם לילדים צעירים יותר, ומאוד מומלץ. במרכז מורשת באלון מורה יש פעילויות בחג, בצריף בן גוריון, איפה שלא תרצו. ואולי דבר אחרון לפני שאני משחרר אתכם, ושאנשים יוכלו לצאת מהבית וללכת לאתרי המורשת, אז יש לנו משחק חדש שנקרא תעלומות בזמן, שפועל ב-20 גנים לאומיים ואתרי מורשת. זה מיזם מקסים של מיזם 929, מנהלת ליהדות ישראלית, רשות הטבע והגנים והמועצה לשימור, וב-20 הגנים ואתרי המורשת האלה אתם מגיעים עם כל המשפחה, מקבלים ערכה, סורקים את הברקוד עם הטלפון ומתחילים לשחק ולהכיר את המקום הזה בצורה מאוד חווייתית. גם כן תחפשו ברשת תעלומות בזמן, והעיקר תצאו לאתרי המורשת, כי באמת אין הזדמנות יותר טובה מזה להכיר את המקומות והסיפורים והאנשים שבזכותם כולנו כאן.
0: נהדר.
3: אז שיהיה חג שמח ונתראה באתרי המורשת.
0: בהחלט עבודה חשובה. תודה שחר על כל העבודה שאתם עושים, גם תודה על המתנה שלך. אנחנו יוצאים עכשיו למקבץ פרסומות, ולאחר מכן נספר לכם מה קורה ברמת הנגב. התחלנו בגולן, נסיים בדרום, מצפון ועד דרום, כמו ששחר אמר עכשיו. פרסומות.
4: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
7: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
8: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
9: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
13: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
14: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה. הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל. והגאון הגדול, רבי אלמלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. ושמכם.

0: פעילות העמותה.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
2: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
3: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
2: כוכבית 3044.
4: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
5: מה? גם ויטמין B12?
6: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: עכשיו איתכם, סוכות בדרכים עם קובי פינקלר.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חזרנו לכם 9:48 כמעט ברדיו כל חי, ונזכיר לכם שמחורתיים המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי ישיר השנה, זמר השנה, אלבום השנה ושיר השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע. הטלפון 10-25-222-077 או באתר אמס. והמצעד עצמו ישודר ביום רביעי ט' בתשרי החל משעה 18:00 בערב בכל חי מיוזיק.

0: בוקר טוב, קובי.
1: חגים וזמנים ששון, מועדים לשמחה. היינו קודם בצפון, היינו אחר כך במרכז, היינו בכל רחבי הארץ עם נושמים לצפון, ועכשיו אנחנו הגענו עד לנגב. מה יש לנו להציע למאזיננו בבוקרו של היום הזה בנגב?
0: אז קודם כל אני אשמח ויגיד שהגעתם לאזור באמת הכי שווה ויפה שיש לארץ שלנו להציע. וקובי, כמי שהיה אצלנו מספר פעמים במרחב, אתה מכיר את הקסם שיש לרמת הנגב. אז קודם כל אני מזמינה אותך שוב להגיע ולהתרשם, וגם חשוב להגיד שלפעמים נראה שהמלחמה באמת מאחורינו, אבל רבים מהתיירנים ומהחקלאים שלנו עדיין משרתים במילואים, ואין זמן טוב יותר בשנה ויפה יותר במדבר מסוכות באמת להגיע אלינו בהמוניכם ולפקוד את אתרי התיירות והחקלאות המדהימים שלנו.
1: על מה יצא מדגש השנה בסוכות?
0: אז אני אגיד שקודם
1: אני
0: כל
1: אני יודע שאת תגידי 10... כולם, אבל אני לא יכול להגיד, אחרי את מקדיש את התוכנית עד 2 בצהריים.
0: כביש 10 פתוח לתנועת מבקרים. אני אגיד שבכביש 10 הוא לא הדרך אלא האטרקציה, הנסיעה היא האטרקציה, הכניסה היא מחמוקי ניצנה, פתוח בכל המועד בין השעות 8:30 ל-4:30. בעצם מהנקודה של חמוקי ניצנה, זה ההתחלה של המסלול באמת הכי יפה בארץ, מדבר פתוח, נסיעה לצד רכסים, תצפית נקייה על הר הנגב, על סיני, המון המון נקודות ומוקדי עניין לעצור בדרך. יש את בור הסבכה, שזה בעצם מין מקווה מים עתיק, הירידה בסולם, ניתן לרחצה. חשוב להגיע מוקדם עם מכל דלק מלא, מים, משקפת, פיקניק באוטו, ובאמת ליהנות מנסיעה איטית, לנסוע בזהירות, להישמע להנחיות צהל בדרך, ובאמת ליהנות מנופים עוצרי נשימה. לצד זה יש לנו בפתחת ניצנה מגוון אטרקציות הירוסיות, אתרי מורשת, סיורים לילדים, סיורים חקלאים, משק תושייה בפתחת ניצנה, משק מדהים.
1: זה זוג מקסים שם שפשוט עשה שם עבודת קודש. פשוט נפלא, אני רוצה להגיד לכם, בשידור חי אני אומר את זה, כי הייתי שם, בדקתי, בכלל אני אוהב לבדוק את הדברים לפני כן.
0: אז אני חייבת גם לשבח כאן בשידור את היין שהם מייצרים.
1: יין מצוין, אבל עבודה נהדרת.
0: עבודה נהדרת.
1: רמת הנגב עם הגובה של 1,000 מטר נותן את התרואר הנכון לכל אחד ואחד.
0: נכון מאוד, יש שם פעילות באמת לכל המשפחה, מותאמת לסוכות. יש לנו גם את קרמי שלום, גם כן יקב, ממש לאחרונה ביקרו בעצם את הבציר הראשון שלהם. יש לנו סיורי הששיות בתל ניצנה, רכיבה באיזי ריידר, וכמובן חקלאות מדברית פורצת דרך. והכי חשוב, באמת אני מציעה לכולם לבוא ולהעביר באמת יום שלם, כי ברגע הזה שהתפורה של השמיים מתחלפת ופתאום שקיעה והשמיים מתמלים בכוכבים, וגם זמן ייחודי באמת ששווה לנצל רק אצלנו, פעילויות ביום ובלילה והמזג אוויר מדהים.
1: יפה, בהחלט רמת הנגב. אז התחלנו באמת ברמת הגולן עם סלבן ועם כל הפעילויות שם ברמת הגולן, והמשכנו עד דרכנו עד הנקבה החדשה במי קדם של נפתלי כמובן, והיינו בשומרון והיינו במיזם של נופשים ונושמים בצפון, וסיימנו בצורה יפה ביותר ברמת הנגב, וזה פשוט היה דבר נהדר. אז קודם כל המסר המרכזי גם של לינור, כמו ששמעתם, זה הסיפור של כביש 10 שפתוח עכשיו מ-8:30 בבוקר עד 4:30 אחרי הצהריים, נכון לינור? אז בהחלט
0: ההזמנה העיקרית היא באמת להזמין את כולם לרמת הנגב. תצאו מהמסלול המוכר, בואו תפגשו את אנשי המקום, פתחת ניצן ההתיישבות היחידה על גבול מצרים, תחוו את המדבר מהבוקר עד הכוכבים. רק תיקחו בחשבון שתרצו להישאר, בסדר? זה הכי חשוב מכל.
1: יש מספיק בתים, יש מספיק מקום ברמת הנגב. תודה אלינור, ותודה גם
0: תודה רבה קובי, ואתה מוזמן, תבוא לבקר אותנו.
1: תודה,
0: יום טוב לכולם, חג שמח.
1: תודה רבה, מועדים לשמחה, ואנחנו סיימנו לבוקר הזה. מוטי תרף הכין לנו שיר נהדר שינעים לנו את הזמן אחרי ברכת הכהנים, ואחרי השיחה מרתקת שהייתה כאן עם משה לאון. אז כדאי לכם ללכת, אם אתם עושים עוד איזה אטרקציה במרכז הארץ, שאלו אותי מה יש במרכז הארץ, חי כיף בראשון לציון, פעילות נהדרת שמה, 700 בעלי חיים 700 בעלי חיים שנמצאים שם בחייקב בראשון לציון, זה פשוט חוויה. וזה קרוב לארץ, זה קרוב למרכז הארץ, אז לא צריך להתרחק עד מקומות אחרים. טוב תמיד, אבל אם אתם מצומצמים בזמן, כמו ש...

עכשיו למדנו בדף היומי, אתמול בדף ת' והיום בדף י', יש עניין לצמצם. החמורה הזאת, האתון הזאת, מולידה שני ולדות יחד, אז סיפור יחדיו, משולב יחדיו. מוטי קומפר היה גם אחראי על הביצוע הטכני, גם אחראי על ההפקה, חיבר אותנו למכות על המערבי, תודה גם לבנצי ליזרוביץ', תודה ליצחק חן שערך אותנו בעזרת השם 9. מחר אנחנו בתוכנית נוספת. מועדים לשמחה, ואני אוסיף גם חגים וזמנים לססון.

0: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: כי אתה סובב כל עמי.
6: שולי רנד בשני מופעי להקה נפלא. נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
9: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
10: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
11: יברך אחד
12: סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, י"ז בתשרי,

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
1: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קו במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
3: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות קול חי, השעה 10.
4: בוקר טוב ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. רבבות מתפללים משתתפים הבוקר במעמד ברכת הכהנים ברחבת הכותל המערבי בירושלים. במעמד משתתפים הרבנים הראשיים לישראל, ובין המשתתפים צפויים גם שורדי שבי המציינים בימים אלה שנה לשחרורם משבי חמאס בעזה, כמו כן גם משפחות שכולות ופצועי צהל שנפצעו במהלך מלחמת חרבות ברזל. עוד בחדשות, ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש אמש עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו המריא בשעות הבוקר אתמול ושעה לאורך היום באמירויות ונחת בשעות הלילה בישראל במוקד הפגישה המתיחות מול איראן. כתבנו מציין כי הפגישה בין השניים מתרחשת לאחר הפרסומים על התראה שניתנה לנתניהו ערב השבעה באוקטובר, שארגון הטרור חמאס מתכנן להוציא לפועל מתקפה נגד ישראל, פרסומים שהוכשו בתוקף בסביבת ראש הממשלה. בתוך כך, בוול סטריט ג'ורנל דווח הלילה כי ראש המודיעין המצרי לשעבר, אבאס קאמל, התקשר לראש הממשלה בנימין נתניהו בתחילת אוקטובר 2023 כדי להזהיר אותו מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה, כך מסרו לעיתון גורמים רשמיים במצרים. כתבנו המדיני שלמה ריזל מזכיר כי בלשכת נתניהו יחישו פרסומים דומים לאחר הטענה כי מדובר בדיווחים פוליטיים לקראת הבחירות. בצהל ישרו כי כלי טי של חיל האוויר תקפו אתמול בדרום רצועת עזה וחיסלו צלף בזרוע הצבאית של חמאס. בהודעה נמסר כי המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון ופעל לשיקום יכולות הארגון. ידיעה שמסר פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס הלילה למלחמה באיראן ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז, אני חושב שמה שעומד לקרות זה שאנחנו ננצח במלחמה בקרוב. טראמפ העריך שמחירי הנפט ירדו ברגע שהמלחמה תסתיים ואמר שהוא מאמין שארצות הברית מנצחת במלחמה, הן באמצעות לחץ צבאי והן באמצעות פעולה צבאית, כך הנשיא האמריקני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
4: ומזג האוויר, מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון צפוי מדי פעם גשם מקומי ברובו קל שיתפשט בהדרגה גם למרכז.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
4: עד כאן חדשות קול חי.

בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. פסח בסוכות עם פסח בגד.

שמח, מועדים לשמחה, בוקר טוב, בוקר של הודיה, בוקר של הלל, צריך לומר, איזה כיף לפתוח בוקר של יום שני בשבוע, חול המועד סוכות, והיום יש פה המון פרסים, משחקים, הפתעות, הפעלות, ואפילו חייב לספר לכם משהו ש... טוב, לא לראשונה קורה פה, אבל מרגש כל פעם מחדש. אלפי כהנים מכל רחבי הארץ הולכים לברך אותנו בשידור חי, כן כמובן, מעמד ברכת כהנים, בכותל המערבי, ואנחנו מעבירים את זה עוד מעט בשידור חי, נמצא שם בנצי לזרוביץ' שעוד מעט אנחנו נדבר איתו ונבין על ההתרגשות ועל כל האנשים שנמצאים שם, באמת מפנים את סדר יומם כדי ללכת ולהודות במקום הקדוש לנו ביותר, צריך לומר, לפתוח את הבוקר שם עם שירת הלל. אני רק יכול לדמיין את זה, תארו לעצמכם, את יהודה גרין נמצא שם. ככה פותחים בוקר היום. אנחנו פה עד 12, המון פרסים, הפעלות, מתנות בהמשך, יש לנו גם חליפות לחלק היום, יש לנו באמת שוברים, אני לא יכול לספר לכם הכל, נפתיע אתכם בהמשך. עוד מעט גם נגיד לכם מה מדברים ומתי מדברים ואיך מדברים, אבל כרגע בואו נהנה, נודה לקדוש ברוך הוא בתפילה. כי

שתהיה לכם האזנה טובה, ואת השיר הזה אני מקדיש להילה. כן. הילה ביתי היקרה, שכל אחד, ברוך השם, מודה על החסדים שהקדוש ברוך הוא עושה איתו. ברוך השם, איזה זכות, רק להתפלל בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ימשיך להרעיף עלינו שפע. הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו.

ברגעים אלו ממש אנחנו יכולים לשמוע כבר נתחבר לשידור החי הישר מרחבת הכותל המערבי. נמצאים שם עשרות אלפי יהודים שכעת באו להתפלל תפילת שחרית, צריך לומר התפילה המסורתית עם ברכת כהנים, שאלפי יהודים, אלפי כהנים מכל רחבי הארץ מגיעים לברך את עמו ישראל באהבה. ממש מחזה מאוד מאוד כיף שרואים אותו כל שנה מחדש. הוא יקרה גם ביום רביעי, מי שלא הספיק להגיע היום בהחלט יכול. הם אוחזים שם עכשיו בקריאת התורה כמו שזה נשמע לנו. בואו נשמע רגע.

0: מנחוסו ונזכו.
1: ברוך אתה אדוני אלינו מלך העולם שנתן תורת אמת חיי עולם אתה בתוכנו, ברוך אתה אדוני נותן התורה.
2: אמן ואמן. טוב, אז עוד מעט אנחנו נתחבר לשם, הם התקדמו שם לתפילת מוסף וברכת כהנים, אנחנו נשדר כמובן את הכל בשידור חי. מאזינים יקרים, טוב, בואו נפתח קווים עכשיו, אבל אנחנו צריכים לעשות את זה, יש פרסים ברוך השם לחלק היום, כמה שיותר יותר טוב כמובן. אני קורא לכם לחייג אלינו, להרכיב סיפור כמו שצריך. אתם עולים, ארבעה מאזינים, בזה אחר זה צריכים להביא מילה אחת. כל מאזין מביא מילה שקשורה כמובן למילה הקודמת שנאמרה כאן בשידור, וככה מרכיבים ביחד סיפור. זה יכול להיות סיפור מרגש, זה יכול להיות סיפור מפעים. אתם יודעים מה? אולי נאתגר אתכם. בואו קחו סיפור, בואו ננסה ליצור איזה משהו, אולי משפטים על ברכת כהנים, איזה משהו על תפילת הלל. עכשיו אנחנו כבר באווירת הלל שם ברחבת הכותל המערבי, אז חייגו אלינו 03-590-93-93. אנחנו מחכים לכם כאן באולפן. בנימין קגן, צריך לומר תודה רבה לך על ההפקה גם היום, ככה בכל המועד, מסירות נפש לבוא לפה לאולפנים בזמן שכולם, צריך לומר, נהנים. אתה יודע, אתה יכול לבחור ללכת לברכת הכהנים בכותל, ואתה יכול לבחור לעשות כל כך הרבה דברים, ואתה מגיע לפה לזדקות את עם ישראל, זיכוי רבים אדיר, בהחלט תודה רבה לך. וגם לשלמה פולק על העריכה של התוכנית, מוטי קופפר שגם כיתת את רגליו פה בשביל להיות העריכה הטכנית של השידור הזה, בהחלט נהדר. ותקשיבו, כל כך הרבה אנשים נהדרים, רבי דוד טוויטר שנמצא פה, רבי ישראל מאיר, צריך להכתיר כל אחד כרב, כי זה לא פשוט מה שעושים פה, מתעסקים פה עם זיכוי הרבים אדיר, באמת עושה פה חיזוק גדול להרבה אנשים. אז טוב, איזה זכות גדולה. 03-593-93-93 עד שאתם בינתיים מחייגים אלינו להשלים לנו סיפור מעניין, ועוד לפני שנדבר על המצעד השנתי אחר כך שיערך ביום רביעי בעזרת השם, בואו נשמע קבץ קבץ, אולי נקבץ ככה את כל המילים ביחד, נכון, גדול. אנחנו מקבצים עכשיו את כל המילים ביחד לכדי סיפור. בואו נשמע את אברומי ויינברג, שיר חדש, קבץ קבץ. חייגו אלינו בינתיים, 03-500-93-93, בואו נרכיב ביחד סיפור, מה קרה?

0: יפה, אבומי ויינברג, שיר חדש, קאבץ קאבץ הוא קורא לשיר, בהחלט שיר יפה, אבומי ויינברג זמר עוד יותר טוב, אז טוב, איזה כיף, כל שיר שהוא מוציא הוא עושה אווירה טובה ככה. טוב, אז אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות תכף, ואז אנחנו חוזרים, ואנחנו נוסעים הישר לעמק האלה, אני אספר לכם עוד מעט, אבל חכו חכו איתנו, למה יש שם מעניין בהחלט. חוות האלים הולך להיות מקום מאוד מעניין שם, המון אנשים נמצאים שם, ואנחנו גם נותנים לכם את האפשרות פרסומות.
1: פסח בסוכות עם פסח בגד,
2: כל חי תמיד איתי, כל חי,
1: כל המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לכל המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי.
3: צ'מפיון 72 שעות חוזר ובגדול עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: טים קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות ומכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
8: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
9: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל, אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
10: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות חוזר ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.

0: בשידור חי, כאן בכל חי. יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
1: פרפקטו. For moments that matter.
0: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: עכשיו איתכם, פסח בסוכות עם פסח בגד.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בתוך יער טבעי, את צופה לנוף, לנוף עוצר הנשימה של עמק האלה. נמצאת חווה, מרכזת בתוכה מגוון אטרקציות מתחומים שונים. חי ברנק, פינות ליטוף והאכלה, מתקני ספורט, אתגרים מהגדולים והמרשימים בארץ, ועוד ועוד. זה נשמע כמו תחילתו של סיפור, אני יודע, אבל בוא נגיד שלום. חג שמח ומועדים לשמחה לעמית לוי, מנהל חוות האלים בגוש עציון. שלום לך.
5: חג שמח, שלום וברכה.
4: שמע, זה נשמע כמו סיפור מהאגדות על, על חוות האלים. ספר לנו רגע, מה קורה שם?
5: באמת סיפור מהאגדות רק במציאות. אנחנו מזמינים את כל עם ישראל לבוא לחגוג וליהנות במזג אוויר מושלם, לגלוש באומגה הארוכה ביותר בארץ, קירות טיפוס, פארק חבלים, מגוון אטרקציות באמת לכל הגילאים ולכל המשפחה. כמו שאמרת, חלום רק במציאות.
4: תשמע, באמת, אני רואה פה את רשימת המתקנים שיש לכם, זה בהחלט מרשים, אבל בוא נדבר רגע על האומגה הכי ארוכה בארץ, נכון? 400 מטר אורך, 120 מטר גובה, מעל קניון מריב, בוא נדבר על זה רגע.
5: בדיוק, זה אומגה של טירוף חושים.
4: פלא הנדסי.
5: גלישה באומגה הכי ארוכה בארץ, מהירות של תוך 37-40 שניות אתה בצד השני, עם נוף עוצר נשימה בין הערים, משהו מעל ואדי גן עדן, שלא אנחנו קראנו לו ככה, אבל זה, אתה פשוט מרגיש שאתה כאילו בגן עדן. אין דברים כאלה.
4: וואו, ואני גם רואה ככה, אתה יודע, בין השורות של האטרקציות שיש אצלכם שם בחוות טיילים בגוש הציון, זה ממש מתאים לכל המשפחה, נכון? כאילו לכל הגילאים, יש פה גם פינות ליטוף לילדים קטנים, וגם בנג'י, טרמפולינה, וכמו שאמרנו, תאומגה, אתה יודע, לבני הנוער, למתבגרים יותר, שיהנו גם.
5: בדיוק, יש אטרקציות לכל חתך הגילאים, מבוגרים, ילדים, להורים. זה לא שההורים באים ויושבים בצד ומשאירים את הילדים, גם ההורים יכולים ליהנות, לגלוש באומגה, שזה באמת אטרקציה שהיא בהחלט, בהחלט מיועדת למבוגרים, וממש אין דברים כאלה. אני ממש מציע לכולם להגיע, כל המשפחה, לבוא, ליהנות, יש המון פינות ישיבה, הכל בטבע, בכוונה ישרנו את זה בתוך יער, ככה בלי יותר מדי לגעת בטבע, כדי לתת את האותנטיות של הטבע בשילוב של האקסטרים, ממש להרגיש בחול.
4: וואו, קודם כל זה נשמע מאוד מרתק. בוא, כאילו, גוש הציון, אנחנו יודעים איפה זה, אבל בוא תושיב אותנו רגע ממש על המיקום שם, על כמה זמן נסיעה זה מירושלים, מירושלמים ששומעים אותנו עכשיו ומחפשים מה לעשות היום. האם צריך להזמין כרטיסים לסוף?
5: היום הכבישים, יש לנו, יש תנופת כבישים ופיתוח, תוך 20 דקות אתה מירושלים, נמצא אצלנו בחוות ארץ
4: הילים.
5: אז זה רחוק וחור וכולי, אתה 20 דקות מירושלים, 50 דקות מתל אביב, ואתה מרגיש כאילו אתה בחול.
4: וואו. כאילו, אני מבין שאתם יכולים לפתור את כל הבעיות לכל משפחה עם כל הגילאים, חוץ מבעיה אחת שאותה אתם לא תצליחו לפתור כנראה. מי יישב באמצע בדרך אליכם?
5: אנחנו משאירים להורים להתמודד עם הבלגן והרעש, אנחנו נטפל בהם שהם יבואו, נפיג את המתחים.
4: בדיוק, תקשיב, זה בהחלט יפה, החי ברענק הזה, פינות ליטוף, מתקני ספורט, בהחלט...
5: באמת חיות שממש יוצאות דופן, כל מיני סוגים של איילים, אייל אדום, אייל נקוד, יחמורים, רעמים, דברים מאוד מאוד מיוחדים. זהו, בקיצור, להתניע את הרכב ולהגיע אלינו לגוש עציון, לחוות ארץ האיילים.
4: כן, אז אתה אומר, זה לרשום בווייז, צריך להזמין מקומות או משהו כזה, או פשוט להגיע ולשמוח?
5: לא, אין צורך להזמין מראש, להגיע למקום. כותבים בווייז חוות ארץ האיילים, גם מבחינת מחיר, יש הפרדה, אם הורה מלווה לא עושה אטרקציות, הוא לא צריך לשלם את כל האטרקציות, רק 25 שקלים כניסה, ואחרי זה בעצם הילדים אפשר לקנות להם את הכרטיס לכל המתקנים.
4: וואו, יפה, יש לכם סוכות במקום?
5: כמובן יש סוכה כשרה, יש מזנון כשר, האתר כמובן שומר שבת, אנחנו בעלים, אנחנו משפחה דתית, שומרי שבת, זה מותאם מאוד לציבור הדתי.
4: שמע, בהחלט מרתק, מעניין. אני שמח שדיברנו איתך ככה בשעה הזאת של הבוקר, 10:30, כדי שעוד אנשים יוכלו ממש לתכנן את היום שלהם עם הסיור הזה בחוות האיילים. בהחלט נשמע טוב. אז איך מגיעים אליכם? אתה אומר, מחפשים במרשתת חוות האיילים בגוש עציון.
5: בדיוק, בווייז אתה כותב חוות ארץ האיילים, ולמגיעים בתחבורה ציבורית אפשר להגיע באוטובוס מירושלים עד לכניסה לקיבוץ כפר עציון, ואחרי זה זה הליכה של 10 דקות רבע שעה בתוך יער, מוצל, כיף.
4: חוות האיילים אתם גם עושים לימודים על, כאילו, על הקרניים, על השופרות וכאלה?
5: אנחנו פחות מתעסקים בזה, אני אגיד לך את האמת, אנחנו יותר מתעסקים בפן, מגיעים הרבה אנשים, ואנחנו רוצים שאנשים יבואו ויהנו, ונותנים את הדגש על הפן והכיף.
4: כן, ברור, ברור, ברור.
5: וזהו, נשמח להעניק מספר כרטיסי גלישה באומגה הכי ארוכה בארץ. אני משאיר לך לתת פה איזה חידה למאזינים שלך.
4: בדיוק, שומעים את זה המאזינים. בוא ספר לי, אנחנו עושים את זה בשידור חי ולא התכוננתי לזה לפני. כמה כרטיסים אתה נותן למאזינים שלנו עכשיו?
5: אנחנו ניתן 5 כרטיסי גלישה באומגה למשפחה. זה מתנה של כמה מאות שקלים.
4: כרטיס כניסה משפחתי אנחנו נותנים בעצם.
5: לא, אנחנו נותנים כרטיס גלישה באומגה הכי ארוכה בארץ. אוקיי, יש לנו זה הפרדה. כאילו, הכרטיס כניסה לכל המתקנים לא כולל את האומגה, וכי זה בעצם אטרקציה ייחודית בפני עצמה.
4: נכון.
5: אז אנחנו נותנים בעצם את הכרטיס כניסה, את הכרטיס גישה באומגה, ולא חייבים דרך אגב לשלם על כל שאר המתקנים אתה עושה את האומגה. אתה יכול לבוא לעשות רק את האומגה.
4: וואלה.
5: אנחנו נותנים פה בעצם, נותנים פה מרווח, כל אחד יכול לבחור מה הוא רוצה לעשות.
4: טוב, נשמע בהחלט מרתק. אני כבר שמח בעזרת השם עוד מעט להעניק 5 כרטיסים למאזינים שלנו. תכף אנחנו נדבר, נגיד להם גם באיזה אופציה של משחק הם יכולים לקחת את הכרטיסים האלה, או אתגר, אנחנו נחשוב בדיוק איך לעשות את זה. עמית לוי.
5: תודה רבה, שיהיה חג שמח לכל עם ישראל ובשורות טובות, ותודה רבה לחיילים ששומרים עלינו ומזמינים באמת את כולם לבוא לבקר.
4: כן, עמית לוי, מנהל חוויית האיילים, חוויית האיילים, צריך לומר אולי.
5: חוויית ארץ, חוויית יפה, אהבתי.
4: תראה, מטעות, איך ממנפים אותה. אז עמית לוי, מנהל חוויית האיילים בגוש עציון, תודה רבה לך ומועדים לשמחה.
5: שמח, מועדים לשמחה, ביי ביי, תודה.
4: להתראות. נספר לכם שכעת אוחזים בתפילת 18 של מוסף. אז ממש עוד מעט מתחילים, כבר מעדכנים אותי באוזניה שאוחזים בחזרה. בואו נתחבר רגע לשידור החי, ננסה להבין מה קורה שם בכותל המערבי. יש לנו את זה?
6: סומך נוסעים ברופא חולים,
4: או, מרגש.
6: מתיר אסורים ומקיים אמונתו נשאי עבר.
4: אז מה שאני מציע שאנחנו נעשה את הדבר כזה, מכיוון שאנחנו רוצים ליהנות כמו שצריך מברכת הכהנים, אנחנו נצא להפסקונת של פרסומות. הפסקונת של פרנוס, ליטל ביט פרנוס כמו שקוראים לזה, כדי שנוכל בעזרת השם לשמוע את ברכת הכהנים כראוי, כדבוי כמו שאומרים, וגם נקדיש איזה שיר אחר. אתם יודעים מה מאזינים, אולי אם יש לכם רעיון לאיזה שיר אחרי ברכת הכהנים, שתכו לנו לוואטסאפ 055-333-9393. אל תשכחו שאנחנו רוצים לחלק גם 5 כרטיסים. אתם יודעים מה, אולי למשחק של הסיפור אתם מתקשרים אלינו 035-993-93, מרכיבים ביחד סיפור וקחו מאיתנו 5 כרטיסים לאומגה בחוות ארץ האיילים בגוש הציון. בהחלט מעניין ושווה. טוב, אז פרסומות, מיד שווים, שלא תגידו שלא אמרנו שאנחנו מחלקים פה פרסים, כן?
2: עכשיו איתכם, פסח בסוכות עם פסח בגד.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
7: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
8: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
9: תגידו את בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
10: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
9: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
11: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
12: בסוכות, כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
13: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
12: כוכבית 30-44.
14: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
15: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
16: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
17: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את השכר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
18: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
12: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
19: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
20: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים
21: צונתיים. מה? גם חלבון?
22: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: עכשיו איתכם פסח בסוכות עם פסח בגד.
23: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: שבנו מהפסקת הפרסמות, וכעת אנחנו מתחברים בשידור חי למעמד ברכת הכהנים המסורתי בכותל המערבי, ואומרים שלום למי שנמצא שם ומלווה את המשדר הזה, בנצי לזרוביץ', מה שלומך? חג שמח. לא מוברכה,
24: מועדים לשמחה, חג שמח, איזה חג, חג סוכות.
4: כן, בהחלט מרגש, גם עם עשרות אלפי יהודים שאנחנו רואים אותם כעת נמצאים בכותל ומגיעים ומתפללים ומודים לקדוש ברוך הוא על כל החסדים. שמע, זה מרגש כל שנה מחדש.
24: מאוד, מאוד. זה לא רק כל שנה מחדש, השנה במיוחד, אתה יודע, בנחס בשנים האחרונות חווינו קורונה בכל המועד, מלחמות, אנשים באו לא בצורה, לא בכמויות כאלה, ואני דיברתי פה גם עם מפקדים של המשטרה, גם עם אנשים ש... עשרות שנים פה, אז זה דבר לא היה הרבה שנים. אם פה לקחות 80,000 איש שנמצאים כאן בכותל המערבי וגם ברחובות הסמוכים, כי אין מקום, אין מקום להיכנס בכותל, הכל מלא, גם הרחבה התחתונה, הרחבה העליונה עד היציאה, וכמובן כל הדרכים בעיר העתיקה, באזור בכנסת החורבה שם, הכל מלא מלא באנשים שבאים. בחג הזה, חג הסוכות, אתה יודע, זה חג שמאופיין מאוד, שגם הרבה מאוד ציירים הפיעו לארץ, נמצאים כאן. המעמד הזה של ברכת הכהנים זה מחזה מרגש, ועוד כהנים שנמצאים ומברכים אתם, ובעצם מי שהתחיל את המסורת הזו היה רב מנחם מנדל שפר, לפני בערך 35 שנה, הוא ייסד את הגן הזה של ברכת הכהנים. אגב, בתחילה, פעם זה היה בחודש אב, עשו את זה בבין הזמן של אב, ואז החליטו לעשות את זה בכל המועד, וזה הרבה דברים שקבעים, גם בזוהר וגם בספרים, בנושא הזה של מאות של כהנים, מברכים את העם ביחד. נושאים פה הרבה מאוד אנשים, גם אישי ציבור, נמצא כאן שר הביטחון, מפכ"ל המשטרה, שר לביטחון פנים, ראש עיריית ירושלים, הרבנים הראשיים, וכמובן מי שעובר לפני התיבה זה רב הכותל והמחוז הקדושים, הרב שמואל רבינוביץ. יודע, החג הזה, אנחנו מסתכלים בכלל על כל מה שהיה עברנו פה במתחילת חודש אלול, הכותל, למעלה משני מיליון אנשים שהגיעו לכותל, מתחילת חודש אלול, ועד היום, ואתה יודע, יש לנו עוד, עוד ארבעה ימים של כל המועד, וכמובן גם שמחת תורה, וכמובן עם השפות השניות, רב הכותל העיד איתן גם בכותל בשנים האחרונות, ואגב, רדיו קול חי היה הראשון ששידר את השפות השניות כאן בכותל בשנה הראשונה. אני זוכר, היו אז אולי 100-150 איש, והיום אנחנו מדברים על אלפים שבאים כאן במצוי שמחת תורה, לחגיגת השפות השניות עם למעלה מ-100 ספרי תורה שמוציאים אותם מהארון. אז זהו, אתה יודע, והכי מציין, זה לא רק הכותל, האווירת חג והכל, זה כל הדרכים לכותל, כל ירושלים, איפה שאתה מסתובב היום בירושלים, אתה רואה אווירת חג, בדרכים, באירועים, אירועים גדולים ורבים של ירושלים שיש, וזה באמת מרגש, וכמו שציינתי, אחרי כמה שנים לא יכולנו לראות את זה, כי היו כל מיני תהפוכות, היו כל מיני אירועים שקיבשו את החגים, ובעצם הציבור לא בא באמוניו, אבל אתה רואה עם ישראל, כולם, מכל הגוונים, מכל החוגים, מכל הזרמים, כאן באים להתברך את ברכתם של הכהנים. וכמובן נמצא כאן גם מפכ"ל המשטרה, מחוז ירושלים, וחשוב לסיים לתת להם מה שמגיע להם, כי באמת מי שמסתובב בירושלים, בכל מקום שלא תסתובב, תראה נוכחות של שוטרים, שוטרים משפר הגבול, והדרכים לכותל, באמת, כל העיר העתיקה, משער שכם, משער יפו, הדרכים מאוחדות, כמובן, גם התחבורה הציבורית עובדת 24 שעות בחג, גם במהלך כל הלילה, בכל שעה שתבוא, התחבורה הציבורית. שנותנים את המענה, את המענה לבאים לכותל. ופה, סתם, בוא נתחבר, כמובן יש לנו כמובן את מקהלת מרננה, שנמצא אותנו כאן בעלל, וגם בתפילת מוסף, בוא נתחבר לזה.
0: ברוך אתה אדוני מקדש ישראל והזמנים
1: ירצה ישם אלוהי כאלינו.
4: כן, מקהלת מרננה, תכף הם מגיעים שלנו לברכת כהנים, נמצאים שם ברחבת הכותל המערבי ושרים יחד עם כל רבבות עם ישראל רצה השם אלוקנו, בתפילה, בעזרת השם, שנזכה כולנו לעלות ולראות בבניין הבית השלישי בקרוב ממש. רגעים מרגשים, באמת, ברחבת הכותל המערבי. כן, כן, בוודאי.
24: נמצא אתנו כאן אחד מהעשרות אלפים שנמצאים בכותל.
4: רגע, בנצי, אנחנו מתקשים קצת לשמוע אותך. יש שם כנראה, בגלל כל האנשים שיש שם, בעיות בקליטה של חברות הטלפונים, כנראה, אני לא יודע.
24: עכשיו יותר טוב?
4: בואי ננסה, כן.
24: כן.
4: זה
24: אחד מהעשרות אלפים שנמצאים כאן, בואו, יושב פה אותנו בחוויה כאן של המדינת גואלים. אי אפשר להסביר את זה במילים. אין עין שלא דומעת פה. כל התפילה של מוסף, של שלושת הרגלים, אנחנו נמצאים הכי קרוב להעלות את הכהנים. בני חטאינו גלינו מארצנו ואין אנחנו יכולים להיראות. מדובר על עשרות מטרים בודדים שמבדילים בינינו לבין הגאולה, ולכן הרגש פה עולה על גדותיו. אנשים פה בוכים בהורגה, אברכים, מבדקנים, כל האנשים שרק מחוברים לקדוש ברוך הוא, זה המקום להתרגש ולבקש שבעזרת השם עוד הרגל הזה נוכל לעלות ולהיראות ולהשתחוות לפניך, ובעזרת השם כל עם ישראל יהיה פה ונזכה להקריב את הקורבנות ולעשות נחת רוח עצומה לקדוש ברוך הוא, והעולם יבוא לתיקונו כמו שהתפללנו בראש השנה ביום הכיפורים, שנזכה למלכות שדי במהרה בימינו אמן.
4: אמן ואמן. איזה מרגש.
24: זה באמת. אתה רואה פה את ההתרגשות, כל אחד, תנו נפגים ומתקודים. מי שרוצה באמת להרגיש אווירת חג מזמן לירושלים, לעלייה לרגל, לא רק לכותל, גם לכל העיר ירושלים, בוא נתחבר לשירה.

0: תצא ידוינו ילוהינו בעמך ישראל.
1: רגעים אדירים כעת ברחבת הכותל המערבי, הגאון הרב שמואל רבינוביץ' רב הכותל והמקומות הקדושים, ניגש לפני העמוד כשליח הציבור, מבקש בעבור כל עם ישראל גאולה ברחמים בעזרת השם, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים בעזרת השם. תכף אנחנו גם מתחברים בשידור חי למעמד ברכת הכהנים שהתקיים שם עם אלפי כהנים מכל רחבי הארץ.
0: ברוך אתה אדוני המחזיר שכינוסוי לציון, אם אנחנו לא שעתו אדוינו ילוינו ולא יאבו יסיינו לאוי לאום ועד צור חיינו מגן אישנו.

רב הרבנים הראשיים, הגאון הרב דוד יוסף והגאון הרב קלמן בר, נמצאים שם ברחבת הכותל המערבי, ראש העיר ירושלים, משה לאון שנמצא שם גם בתפילה, גם שר הביטחון ישראל כץ שנמצא שם, אנחנו רואים גם עוד המון אישי ציבור שנמצאים פה. גם בר קופרשטיין שזכה להשתחרר בשנה שעברה זוכה גם עכשיו להגיע לרחבת הכותל המערבי להתפלל ולהודות על החסד הגדול הזה. תכף ממש כפי שאתם שומעים אנחנו מגיעים לברכת כהנים.

0: עולם ועד בכל החיים יודוך הסלע ויעללו שמך הגדול לעולם כי טוב האל ישועתנו.
1: כן, ברגעים אלו אנחנו ממש מתקרבים אל עבר ברכת הכהנים של מוסף.
0: ברוך אתה אדוני אטויב שמחו ולכונו אלה אוידויף
2: קוי אמן.

וישמרנו.

כן, אז מעמד ברכת כהנים בכותל של מוסף, יום שני תפשין פי זין, מגיע לסיומו, ואנחנו חותמים את השעה הזאת. אנחנו בעצם השם שעה הבאה נחזור עם עוד דברים מעניינים מעד סוף שעה חדשות.

0: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון.
1: ירושלמי, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובחפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
7: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
8: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
9: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11.
11: שלום רב לכם ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. רבבות מתפללים השתתפו הבוקר במעמד ברכת הכהנים ברחבת הכותל המערבי בירושלים.

0: במעמד משתתפים הרבנים הראשיים לישראל, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים וראש העיר ירושלים. כמו כן, בין המשתתפים גם שורדי שבי המציינים בימים אלה שנה לשחרורם משבי חמאס. בתוך כך, המשטרה התקנה כי ישנם עומסי תנועה כבדים ברחבי העיר העתיקה, כאשר רחוב סולטן סולימן נסגר לתנועת כלי רכב פרטיים. עוד בחדשות, לקראת חידוש השיחות בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה, קטר ופקיסטן, המדווחות בין שתי המדינות, לוחצות על איראן לבצע ויתורים בשיחות. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. מהדיווח עולה כי איראן סיפקה למתווכים אינדיקציות לכך שהיא מוכנה לדון בתוכנית הגרעין שלה, אך מנהיגי המשטר משוכנעים ביכולתם לעמוד בפני מצור אמריקני ממושך וגם חידוש התקיפות על איראן. סיכול פיגוע הטרור בבסיס חיל האוויר האמריקני בבריטניה. שר החוץ הבריטי התייחס למעורבות איראן בניסיון לפגוע בבסיס ואמר, לפי שעה אין עדיין פרטים כי טהרן מעורבת ישירות וחקירת חמשת החשודים נמשכת. נזכיר כי משמרות המהפכה איימו בעבר לפגוע בבסיס בממלכה, אם מפציצים אמריקנים המשיכו להמרים ממנו לתקיפות בשטחה. משרד החוץ פרסם אזהרה לישראלים הנוסעים להולנד ומסר כי בימים האחרונים התקבלו דיווחים על בדיקות מכס של כבודת נוסעים שהגיעו להולנד בטיסות מישראל. כמו כן, הנוסעים עלולים להתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגניות. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי בדיקת הישראלים בהולנד החלה בעקבות כניסתו לתוקף של צו האוסר על יבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר, מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון צפוי מדי פעם גשם מקומי ברובו קל שיתפשט בהדרגה גם למרכז. מחר תחול ירידה קלה במידות החום ברוב אזורי הארץ.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: כתבנו אליכם מאזיני כל חי, שוב שלום לכם בבוקר, כבר כמעט צהריים טובים, בעיקר אפשר לומר חג שמח, אנחנו מצווים על השמחה בחג הזה, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. בוא נגיד שוב שלום לבנצי ליזרוביץ' שנמצא ברחבת הכותל המערבי, דקות לאחר סיום ברכת הכהנים של מוסף שם. בנצי, אתה שומע אותנו?
1: כן, שלום וברכה, פסח מועדים לשמחה כאן מרחבת הכותל המערבי.
0: חג שמח.
1: ממש שני דקות ספורות מסתיימה כאן הברכת, מעמד ברכת הכהנים. כרגע היה קבלת עול מלכות שמיים. שר הביטחון עשה מי שברך לחיילי צה"ל. וכרגע הרב הראשי, הרב חלמנבר, אמר פרק תהילים. ומי שברך לחיילים, לפצועים, לכוחות הביטחון. רגע הקהל לאט לאט מתחיל להתפזר. קשה מאוד, ייקח הרבה זמן פה. אנחנו, הערכות הן שהיו פה למעלה מ-100 אלף איש.
0: וואו.
1: במעמד בצד הכהנים, וחשוב לציין בכל הציבור ששומע אותנו שביום חמישי, ביום חמישי יתקיים עוד מעמד בצד הכהנים כאן בכותל המערבי. אחת הסיבות היא בגלל שגם שבוע שלם של חול המועד החליטו גם במלצת המשטרה לפצל את מעמד בצד הכהנים לשתיים, כדי שהציבור לא יגיע כולו למעמד אחד. אין ספק, אתה יודע, במעמד הראשון, בכמות כזו של אנשים, באמת משהו מרעיב. כל היהדות, כל הזרמים, כל החוגים נמצאים, באו להתברך בברכת הכהנים. כרגע מדבר הראשון לציון, הרב דוד יוסף, נוכל לשמוע אותו כמה מילים.
2: לטובה, אנחנו נברך ברכת כהנים שם בהר הבית, בתוך בית המקדש.
0: אמן.
2: בעוד כמה חודשים, בעזרת השם, נהיה כולנו טהורים, יזו עלינו אפר פרה אדומה, ונהיה טהורים, ונוכל להיכנס להר הבית ולעלות לרגל באמת, ולברך את השם יתברך, והשם יתברך יברך אותנו תמיד.
0: אמן.
2: אמן, כן יהי רצון.
0: אמן. בנצי, אתה יודע, בעולם התקשורת הישראלי היו שואלים אותו, אתה יודע, אם זה היה איזה אינדיקציה ביטחונית על בוא של המשיח, היו שואלים אותו מאיפה אתה יודע ולמה אתה מדליף. אבל אנחנו כיהודים מצווים להאמין בכל יום, עם כל זה החכה לו, בכל יום שיבוא, בעזרת השם, שנתפלל, שנזכה גם השנה, בעזרת השם, גם להגיע לשמחת תורה בבית המקדש, אבל שנזכה להקריב קורבן פסח בעזרת השם כולנו בבית המקדש, כשאנחנו טהורים וזכים לעבודת השם. בנצי ליזרוביץ', תודה רבה לך.
1: תשוב לך. בהמשך, אני מקווה שנצא לכם להתערב ורב הכותל, נכון, תכניסים ראשונים לבינו בשידור. עד כאן מרחבת הכותל, מעמד ברכת הכהנים, תפשין סייזן, שנזכה בכל המילים של ברכות הכהנים, שהכהנים ברכו אותנו, יחולו על כל המשפעים.
0: אמן, אמן. בנצי ליזרוביץ' מרחבת הכותל המערבי, תודה רבה לך וחג שמח.

הקווים שלנו כעת פתוחים ב-03-593-93, ואנחנו פותחים פה בכל רעש גדול את סוכת הכישרונות של כל חי. אם אתם יש לכם כישרון מיוחד, אם לילדיכם יש כישרון מיוחד, משהו שאתם רוצים לשתף ולחלוק אותו עם כל עם ישראל, אתם מוזמנים אלינו, לחייג אלינו, 03-593-93, ולהשמיע את כישרונכם בכל רעש גדול בכל רחבי הארץ, כאן בכל חי. אז חייגו אלינו, יש לנו חליפות לחלק, יש לנו שוברים לחלק, יש לנו טים קארטינג לחלק, מי לא רוצה טים קארטינג בכל המועד, ויש לנו כמובן 5 כרטיסים לאומגה של חוות הארץ האיילים. חייגו אלינו, כל אחד מקבל פרס. 03-593-93, בואו תציגו כישרון. זה יכול להיות אולי חקיינות, זה יכול להיות אולי שירה, זה יכול להיות אולי יש לכם איזה בדיחה מעניינת, ספרו לנו, בואו, בכישרונכם הרב אתם תצליחו למצוא מה לעשות איתנו ולהשמיע את זה. 03-593-93.

זה היה סטרולי גינסברג עם יברך אחו. זה בהחלט מכניס אותנו לאווירה ככה שדריקת כהנים סוגר לנו את הפינה הזאת. בעזרת השם אנחנו נקווה שבהמשך אנחנו גם נצליח לתפוס את רב הכותל והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ'. וכעת אני רוצה לספר לכם חברים יקרים שהמצעד השנתי של קבוצת כל חי כבר אוטוטו פה, ואתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה, מי יהיה אלבום השנה, וכמובן מי הוא שיר הגשמק של השנה. ואתם מאזינים מוזמנים לדרג ולהשפיע בטלפון 077-222-1025 או באתר ms.co.il. המצעד ישודר ביום רביעי יוטט בתשרי החל מהשעה 6 בערב כאן בכל חי ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר MS. המשדר בהגשת מני גרה ומנדי וייס. וגם השנה המצעד של קבוצת כל חי הוא בחסות מותג המשקאות האהוב ספרינג. אתם הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק. מגוון המשקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. והנה שיר שצועד השנה במצעד, צריך לומר, הוא צועד על כנפי נשרים. אולי הוא יהיה שיר השנה? זנביל ויינברגר עם כנפי נשורים. בדרך למצעד השנה, מי יזכה? אנחנו נדע רק ביום רביעי. חייגו לנו בינתיים 03-593-93 סוכת הכישרונות של כל חי. בואו נראה מה יש לכם להציע. סנגר לבנה

0: סוכת הכישרונות של כל חי, ואני רוצה לברך את מי שנכנס אלינו ראשון לסוכה, ברוך הבא ליצחק, שלום לך.
1: שלום, חג שמח.
0: או, חג שמח, מה שלומך?
1: כשאני עולה לשידור, אני יותר טוב.
0: מה, עכשיו אני גם הרבה יותר טוב, ספר לי, איך אתה חוגג את החג הזה, מאיפה אתה בארץ?
1: בת ים, עיר החודש.
0: או, עיר הקודש, עיר האלוקות, עיר התורה, עיר האהבה והחסידות.
1: אתמול הייתי בכותל.
0: אתמול, אנחנו הרגע היינו בכותל, עם מעמד ברכת הכהנים, איזו התרגשות, 100,000 יהודים שהלכו להתפלל שם, וזה מרגש כל פעם מחדש. נכון?
1: שמעתי את השידור.
0: כן, תשמע, זה באמת, אני באמת התרגשתי, עברה בצמרמור את ה... צריך לומר את זה, יש בשנים האחרונות, הקדוש ברוך הוא נושא אותנו על כנפי נשרים, מביא את כולנו אליו, יש איזה גל אדיר של התקרבות וצמאון לקדוש ברוך הוא, ואני כל כך אוהב את זה, אני כל כך מתרגש מזה. אתה יודע, כל אחד, עוד פעם, אנחנו ברוך השם שזכינו לגדול כיהודים שומרי תורה ומצוות, אתה יודע, אנחנו בתוך הסיפור הזה כבר שנים, אבל... זה מרגש לראות כל אחד שעושה עוד צעד ועוד צעד, כאלה שעדיין לא זכו ועושים עוד צעד אל עבר ההתקרבות אל הקדוש ברוך הוא, וזה מרגש. אנחנו בעזרת השם בתקופה של גאולה, אני מאוד מאוד מאמין בזה, שנזכה בעזרת השם לראות בגאולה. אני מברך אותך יצחק, שתזכה לראות יחד עם כל משפחתך בגאולה בעזרת השם. מה זה?
1: אני מוכר גימטיה, אני רוצה לתת חידושים שלי.
0: או, זה הכישרון שלך, בוא תן לנו, אנחנו נשמח.
1: אני כותב חידושים באורות התורה בת ים, ומפיץ אותם, וכותב יצחק נתניה נותן. מה אני נותן? אם דיברנו על הכותל, עלייה לרגל, עולים בטו באב, בטו בתשרי, בטו בניסן, נכון?
0: נכון.
1: טו בטו זה טוטו. כדור רגל, זה קשור כדור, דור רגל, זה פעמיים רגל, דיברת על צעדים, שאנחנו עושים עוד צעד אחד, עוד רגל אחד. עכשיו, מה עם לוטו? לוטו ביום ה-50 של שבועות, לא עולים, יום ה-51 עולים, 51 כמעט של לוטו. כדור רגל.
0: וואו.
1: עקבת אחריי. עכשיו, תחלו אותי חידוש אחד. בשמחת תורה, אנחנו רוקדים, מקפסים, נכון?
0: נכון, בוודאי שמחים.
1: שמיני עצרת, יש פגישה של שין ימנית, שין שמאלית, שמחת תורה, שמיני עצרת. המילה עצרת, אתה מדלג. עין צדיק רשתה, ומה אתה מדלג? מאות עין צריכה לבוא עוד פי. אתה מדלג, אתה קובץ לצדיק. מצדיק אתה קובץ לרש במקום לעוד קוף. מרש אתה קובץ לעוד שין, אתה מגיע לטעם. עוד דבר אחד. אתה מבקש, בקשת הגשם, מחרו שנה רבה. אתה בלכון מבשר, מבשר הוא אומר, מבשר, ווטר, ווטר. אתה מבקש את הגשם. ומה זה גשם בגימטריה? 3-4-3, זה 7 צמחים, המינימום שהסוגה צריכה להיות. כבול 7 צמחים, 7 כבול 7, 49, כבול 7, 349, גימטריה של
0: גשם.
1: וואו. מה עוד? פרשת השבוע, פרשת האזינו שעברנו, המצווה של התקופה הזאת היה אוזן. האיזון, תשרי, האזינו זה פרשת השבוע, מזל החודש זה מאוזניים, ושמוע כל שופר, יעני, אתה שומע רק באוזן, ואחר כך זה מרקד ברגל. לגבי כיפור, עוד משהו חידוש, ומי שתפסיק אותי, יונה הנביא, הוא קיבל צופן להגיע לנינווה. אז תשימו לי דבר מעניין. מהיון, נושא מיליון. יונה מתחיל ביון, כי כיון מסתיים ביון, נינווה עוד יון באמצע, האונייה שהוא שז באמצע, מה לא קיבלנו? הרבה יונים באוויר, יונים שנחיל גם יונת הדואר, של נוח הייתה שליחה כמו יונה הנביא. מה מעניין? לא כתוב מי בלה אותו, איזה דג, נכון או לא?
0: נכון.
1: אז אני יכול ללחש, או קרפיון מסתיים יון, או לוויתן שמסתיים באותיות יון באמצע.
0: או, גדול. יפה.
1: אז אני אמשיך עוד, עוד דבר אחד.
0: עוד דבר אחד אחרון, כי אנחנו קצרים בזמן ועוד הרבה מאזינים פה, וגם נועה מחכה.
1: הרבה פרסים, לא פרס אחד.
0: עכשיו לתת לך את הפרס כבר, זהו, אתה לא, אתה מוותר איתנו על הוורט האחרון?
1: אני אתן לך עוד פרס אחד, עוד חוק אחד.
0: תן לנו, ואז אני אתן לך גם פרס.
1: אדרן, תראה. אנחנו חייבים לקיים מצוות התורה, חוקי התורה. עכשיו, לפי הרמב"ם, חזרה בתשובה, זה ככה. חטא, זה חוק. מי שעובר לחוק, עובר חוק, אם לא מקבל חוק, כן. חוק זה חטא, זה חרטה. בב זה בידוי. קוב זה קבלה לעתיד. מי שעושה צחוק מהחוק, הוא צריך לעשות צחוק, אם לא מקבל את מה שאמרתי קודם.
0: כן, הקדוש ברוך הוא אומר, אם והם שמוע תשמעו, ואם לא, נכון. טוב, רבי יצחק היקר, שימחת אותנו, אתה לוקח מאיתנו שובר למסעדה, שובר זוגי למסעדה בעזרת השם, לך תתפנק, תהנה, תאכל ותסבע, וכמובן גם תברך אותנו אחר כך, גם את השם, גם אותנו בבקשה אחר כך, כי זה נשמע שאתה איש ספר. איזה כיף, סוכת הכישרונות של כל חי, דרישת שלום לנועם, שנוסע כעת ושומע אותנו, יחד עם כל המשפחה, נועם אין לך בעולם. איך קוראים לזה? עכשיו אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ביד אחר כך אנחנו ממשיכים עם סוכת הכישרונות. חייגו אלינו 03-500-93-93. יש לי ילדיכם כישרון, יש לביתכם כישרון, איזה חיקויים מעניינים, איזה בדיחה, איזה גימטריות, תסתכלו איזה כישרון זה, איזה שירה, איזה משהו טוב, תבחרו שיר. מיד אחר כך אנחנו נהיה עם אריאל, אבל קודם כל פרסומות. אתם מוזמנים לחייג אלינו 03-500-93-93 ומיד שווים.
2: עכשיו איתכם פסח בסוכות עם פסח בגד.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר. שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
5: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
6: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות. בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
10: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
12: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
13: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
14: עכשיו איתכם, פסח בסוכות עם פסח בגד.

0: את הכישרונות של כל חי, אנחנו שאלנו מהפרסמות, אלה סוגת הכישרונות של כל חי עם מאזינים שמחכים כבר על הקו, אתם מוזמנים, אתם רוצים גם לתפוס את מקומכם בסוכה אצלנו, 03-593-93, חייגו אלינו ותתוגמלו גם בהתאם, צריך לומר, יש פה חליפות, יש פה משקפיים, יש לנו פה טים קארטינג, יש לנו מסעדות ויש לנו כל כך הרבה דברים, וכמובן חמישה כרטיסים לאומגה של ארץ איילים, שבהחלט כדאי ללכת לשם, אז בוא נאמר כעת, חייגו אלינו 03-593-93, בוא נאמר כעת שלום לאריאל.
1: שלום
0: אריאל, מה שלומך? מאיפה אתה בארץ?
1: ירושלים.
0: היום כולם ירושלים אצלנו ואני אוהב את זה.
1: אתמול הייתי הראשון מירושלים ואחרון מירושלים.
0: באמת? אצלי בתוכנית גם?
1: כן.
0: אתה כאילו עולה סדרתי לתוכנית שלי וזה בסדר עבורך.
1: זה פעם שנייה שאני עולה.
0: איזה אלוף אתה? למה עלית אתמול? תזכיר לי. אריאל, האם שומע? אנחנו מתקשים לתפוס את אריאל בדיוק כשהוא רצה לומר לנו מה הוא עשה איתנו אתמול. אריאל, האם שומע? אריאל, זו קריאה אחרונה לאריאל. אריאל מירושלים, תשמעו, אנחנו בבני ברק, עד שהרדיו מגיע לירושלים, כנראה לוקח זמן, אולי יש פקקים בכביש ירושלים, תל אביב. בנימין, תנסה להשיג לנו את אריאל שנפל לנו מהקו, בוא נאמר שלום בינתיים לנריה, חג שמח.
2: חג שמח.
0: חג שמח נריה, מאיפה אתה בארץ?
2: בסדרות.
0: בסדרות? ואתה מאזין לכל חי, קודם כל ברוך הבא לכל חי.
2: כבר פעם אחת ניסיתי לעלות וידעתי תשובה למערכון ולא נתנו לי.
0: בסדר, קודם כל אנחנו שמחים להעניק פרסים כשמתאפשר ולמי שאפשר, ואני שמח שאתה עלית עכשיו. אני מבין שאתה מאזין חדש שלנו, נכון?
2: פעם אחת, כן, אני מאזין הרבה זמן כבר, אבל זה...
0: איזה זכות, אתה יודע, כל חיים משודרת גם אצלכם שם בדרום, בתדר 92.8 FM, כל מי שרוצה מוזמן להאזין, וגם כמובן, אתה יודע, אולי חברים שלך פתאום יעלו לפה עכשיו, יחייגו לנו גם, כמו שאתה חייגת ל-03-593-93, יחייגו לנו גם לסוגת הכישרונות שלנו. ספר לי רגע, נריה, כישרון מיוחד שיש לך אותו, אתה תרצה לחלוק עם עם ישראל, מה הוא? נריה? הלו, נריה? איזה מצחיק זה שדווקא ברגע שאנחנו מגיעים לרגע הכי חשוב ומעניין של השיחה, אנחנו לא מצליחים לתפוס. אריאל, אני אחזור אליך חזרה. אריאל, האם שומע אותי עכשיו?
1: אוקיי. אריאל.
0: אריאל, אני מנסה להבין מה שיחקת איתנו אתמול, שבעקבות המשחק הזה אתה חוזר אלינו לשחק איתנו שוב היום.
1: המשחק של להרכיב את הסיפור.
0: אוי, זה היה מצחיק, נכון? זה היה טוב.
1: כן.
0: שמע, זה בהחלט...
1: זה מאוד טוב.
0: זה בהחלט המעניין, זה היה נשמע שיש לך כישרון בדבר הזה, אבל אני רוצה לשמוע על הכישרון האחר שאיתו אתה מתקשר אלינו עכשיו. מה רצית לה... איזה כישרון רצית להציג לכל עם ישראל?
1: לשיר.
0: וואו, לשיר? בן כמה אתה, אריאל?
1: 10.5.
0: 10.5, שמע, זה נשמע מבטיח. איזה שיר אתה רוצה לשיר לנו?
1: קייליאטו.
0: וואו, של חבד?
1: לא, לא של חבד.
0: אז איזה?
1: קהילי
0: הטוב ואוידך. תן לי לספר לך סוד, אריאל היקר. זה שיר של חבד.
1: חבד?
0: כן, זה של חבד. איזה כיף שגם אנחנו עושים פה ביחד פנינים, אתה יודע, לידע כללי. זה של חבד, אני לא זוכר להגיד לך במדויק מי האדמור ומתי זה הולחן. הבעל התניה אומר לי בנימין שהלחין את זה, וזה ניגון שהשתרש כל כך, אתה יודע, שרים אותו בכל מקום, והנה איתן קרץ שר את זה, ואני הייתי שמח שתצטרף אליו, תשאיר איתו ביחד
3: קיילי
0: ונשמע אותך גם
1: קיילי אתו ואוי דקו אלוי קי אוי

0: זה ממש ככה שירה של תינוקות של בית רבן שעולה עד כיסא הכבוד, וזה מרגש ממש. אתה בן 10, אמרנו 10 וחצי, ואני רוצה לזכות אותך בעזרת השם שתזכה תמיד תמיד תמיד להתפלל בתואר הזה שבו שרת עכשיו, תמיד תמיד שתהיה לך את התמימות הזאת, וזה התפילה הכי טובה שאנחנו יכולים לבקש.
1: אמן, אמן.
0: אריאל, תודה רבה לך. אריאל, אולי תיקח אתה כרטיסים לחוות איילים, מה אתה אומר? אולי תיסעו לשם היום, זה יכול להיות ממש כיף. אתם בעניין?
1: מאיפה? ואני
0: שאל את אימא
1: שלי.
0: שאל את אימא, מה אתה אומר? אני רוצה לפנק אתכם. חוות איילים בגוש הציון, מקום מטורף, יש שם הכל.
1: היום?
0: מה, אתה יכול היום? אתה יכול מחר ללכת גם, כן?
1: היום אני לא יכול.
0: איי, איי, איי, איי.
1: מחר אנחנו יכולים.
0: מחר אתם יכולים?
1: כן.
0: כמה אתם במשפחה?
1: כל המשפחה, כולל האבא ואמא, כולל התינוק, אנחנו שבע. שבע לא כולל התינוק.
0: שבע לא כולל התינוק, ובוא נוריד גם את אבא ואמא. יופי, בדיוק חמישה כרטיסים שיש לי לחלק לך. חמישה כרטיסים אני מעניק לכם לאומגה הכי ארוכה בארץ, בחוות האלים בגוש הציון. תכף בנימין פה ייקח את הפרטים שלכם, תישאר על הקו, תעביר את אמא על הטלפון או משהו כזה, ואני שמח להעניק לכם את הכרטיסים האלה. אתם תהנו מאוד, חוות האלים בגוש הציון. אני רק רוצה לספר לך שיש שם פינות ליטוף, יש שם חי בר ענק, אפשר להכיל שם את החיות, יש שם מתקני ספורט אתגרים מהגדולים בארץ, יש שם קירטיפוס, יש שם אומגות, יש שם נדנדות, יש שם בנג'י, יש שם פיינטבול, קריאה למטרה, טיולי שטח עם רכבי 4x4. תקשיב, אתם תהנו שם מאוד מאוד מאוד מאוד, ואני שמח להעניק לכם את הכרטיסים האלה. עכשיו בוא נאמר שלום לנריה. נריה לא חייב. בוא נגיד שלום לאילאי.
2: שלום.
0: אילאי, מה שלומך?
2: בסדר.
0: בסדר, גם אני בסדר. תגיד לי, אילאי, מאיפה אתה בארץ?
2: רחובות.
0: רחובות, אני אוהבת רחובות. תגיד לי רגע, בן כמה אתה, נריה?
2: אילאי.
0: אילאי, סליחה, כן. בן כמה אתה?
2: בן 13.
0: 13, לפני או אחרי?
2: אחרי, לפני חודשיים.
0: יפה, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב שתזכה בעזרת השם לעשות נחת רוח לאורך ולמורך ולבורכה בעזרת השם, שתזכה להשפיע שפע של טוב בעולם בעזרת השם. ספר לי, מה הכישרון שלך, אילאי?
2: לשיר.
0: מגיע לפה אילאי, אומר אני יודע לשיר, אילאי מרחובות. אילאי, איזה שיר אתה רוצה לשיר?
2: את השיר של הבר מצווה שלי.
0: איזה שיר שרת בבר מצווה שלך?
2: תודה.
0: של יניב בן משיח?
2: לא.
0: אז איזה שיר?
2: אלי אבב.
0: אוקיי, ספר לי עוד משהו עליך. כמה אתם, כמה אחים אתם במשפחה? אולי נדע מה לפנק אתכם.
2: שלושה אחים
0: ותינוקת. יפה. טוב, אז בוא בינתיים, רגע, בוא נכניס לך את השיר ותשיר איתו קצת. בוא נתחבר לתודה של אילאי ואליה ואב.

תודה שאני עומד כאן מולך ומודה בכל מה שאומר יקעין וכאב ושאומת מה שאני באמת צריך להודות לך על הכל אני צריך להודות לך כי הכל ממך הכל נתת לי בחיים

0: תקשיב, הבאת פה בסלסולים, אני אוהב את הביצוע הזה. אילאי היקר, אתה אומר מרחובות, נכון?
1: כן.
0: אני רוצה לפנק אותך בכרטיסים לטים קארטינג. מה אתה אומר? בירושלים, אתם נוסעים לשם, נהנים, אתה עושה קארטינג. תקשיב, אני זוכר כילד, הדבר שהכי רציתי לעשות בעולם זה לנהוג, וקארטינג בהחלט עולה על, כאילו, אתה יודע, עולה על הפתרון הזה, אין מה לעשות. אז קח מאיתנו כרטיסים לטים קארטינג, תלכו, תהנו ותבלו. והנה אליה וב, אתה יודע שמי שר את השיר הזה שזכור לי מאוד ביצוע טוב כזה שלו? שר שלום עצרי שר את זה בגמר כל החדש שנה שעברה. איזה ביצוע הוא הביא, שהשם ישמור. לא, גם אליה וב טוב, אבל מה, שר שלום הביא שם ביצוע.

0: סוכת הכישרונות, תודה לכם, איזה כיף. מיד יוצאים לפרסומות, אתם מוזמנים להמשיך ולחייג אלינו. אנחנו נספיק בסשם את המאזינים שאנחנו נוכל להספיק. חייגו אלינו, ומיד, מיד, מיד, מיד, מיד, נמשיכים 03-593-93.
1: עכשיו איתכם, פסח בסוכות, עם פסח בגד.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
2: אושן גורמה.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: שימו לב, עדיין ניתן להתקדם.

0: מסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: בכלל פעילות העמותה.
2: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו. אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד, בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המהודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
4: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.

0: השעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: עכשיו איתכם, פסח בסוכות עם פסח בגד.

הפרסומות, אני חייב לספר לכם על משהו מאוד מרגש. פעילות באמת אדירה שצריך לעמוד ולהצדיע להם. כללית וחבורת אריאג חוגגים איתכם בסוכה ומזמינים אתכם להנות מאתגר יומי בריא ומתוק במיוחד. בכל אחד מימי חול המועד סוכות אתם מחייגים לקו המתוק של כללית, כוכבית 2701. הקו המתוק של כללית, כוכבית 2701. יש שם טיפים על בריאות נכונה, ואני חייב לספר, כבר מעל טון של סוכר, טון של סוכר נחסך בזכות הטיפים של כללית. אז אתם חייבים גם את זה לעצמכם, לבריאות שלכם. כוכבית 2701, כללית וחבורת תרייג, הקו המאחד ביניהם, וביחד הופכים לבריאים יותר. בואו נשמע את השיר של סוכות של שוקי סלמון החדש, ומיד חוזרים.

של קבוצת כל חי, שאתם אלו שקובעים מי יהיה שיר השנה, מי יהיה זמר השנה, מי יהיה אלבום השנה, ומי יהיה ויזכה לזכות בתואר של שיר הגשמק של השנה. אתם מוזמנים לדרג ולהשפיע, לחייג ולהצביע בטלפון 077-222-1025 או באתר ms.co.il. המצעד ישודר ביום רביעי הקרוב, יותר בתשרי, החל מהשעה 6 בערב, כאן בכל חי, ובכל חי מיוזיק, ולצפייה ישירה באתר MS, בהגשת מניגר השוורץ, ומנדי וייס, וגם השנה, המצעד של כל חי, ובחסות מותג המשקאות, האהוב ספרינג. אתם הזמנתם אורחים לחג? עם ספרינג בטוח יהיה גשמק, מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים, שמוסיפים גשמק לשולחן החג, ומשדרגים כל הרוח. והנה שיר שכרגע לא צועד השנה המצעד, אבל הוא יצא חדש דנדש, אז אנחנו מקווים, שאם, איך אומרים, אם נשמיע אותו מספיק פעמים, אולי הוא יזכה בשנה הבאה. לא, סתם. אם אתם תאהבו אותו, והוא שיר טוב, אתם תוכלו להכניס למצעד של שנה הבאה. ככה זה עובד. המאזינים בוחרים, אתם משפיעים, ואתם יכולים לקבוע, בעזרת השם, גם על, אתם יודעים, בסוף המצעד משפיע על השירים שיוצאים במהלך השנה הקרובה, אז זה בידיים שלכם. 077-222-1025, או באתר MS. טוב, עד כאן להיום. הנה, ושמחת בחגיך עם סרולי גרין, החדש הדנדה שלו. אני רוצה להודות לבנימין קגן על ההפקה, לשלום פולק על העריכה, לכל הצוות הנהדר פה באולפני כל חי, החל ממוטי קופפר על הביצוע הטכני, המשך לאישי נוימן, שהוא בכלל, כולם מכירים אותו מכל חי מיוזיק, אבל הוא חבר אדיר של המערכת פה. מיד אחרינו הרב נוסבחר עם מועדים לתורה, אחריו סוכת הנבחרים, שיכנס לפה חבר הכנסת הרב מיכאל מלכיאלי. אחר כך חצי הגמר של הכל החדש בדרכים, יום שידורים מעניין במיוחד לפנינו, בהמשך גם תוכנית מיוחדת לזכרו ומלחניו האהובים של האדמור מפיטסבורג, שהיום חל יום היוצאית שלו. מי שמגיש לו תוכנית וזה מעניין במיוחד, זה רב שלמה כהן, הזמר האהוב שאנחנו כל כך אוהבים. טוב, אז בסדר, עוד הרבה הרבה לפנינו. מה שנותר לי לאחל לכם זה חג שמח. אתם יודעים, כל חג תמיד איתי, אז חג שמח, מועדים לשמחה. אנחנו ניפגש במחר בעשר, עד אז שיהיה לכם בשורות טובות.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת בחרות, דף זין עמוד ב', דבש, דבורים, מותר. זרם מחכמתם המופלגת של חזל נחשף לפנינו בגמרה העוסקת ביתר אכילה של דבש, דבורים. אף על פי שהיוצא מן התמה, תמה, והיוצא מן התאור, תאור, לימדונו חזל כי הדבש היוצא מן הדבורה שהיא שרץ תמה, תאור. מפני שמכניסות אותו לגופן ואינם ממוצות אותו מגופן. הרמב״ם בהלכות מאכלות אסורות מגדיר זאת באופן הבא. דבש דבורים ודבש צרעים מותר מפני שאינו מתמצית גופן, אלא קונצים אותו מן העשבים בתוך פיהם ומקיים אותו בכברת כדי שימצאו אותו לאכול ממנו. חוגרים לזמננו מצאו כי הדבש נאגר בזפק שבקצהו הפנימי מצוי שסתום המונע מן הדבש לעבור אל הקיבה, ופירוק החומר והפיכתו לדבש מתבצע בתהליך טבעי על ידי התרכבות של החומרים שנאספו על ידי הדבורה ללא שותפות פעילה בעלת משמעות של חומרים מתוך גופה. מלבד הדבש, הדבורים מפיקות מוצרים חשובים נוספים, ביניהם פרופוליס, שעבה, דונג, אבקת פרחים ומזון מלכות. חומרי השעבה מיוצרים בגופה של הדבורה באמצעות אכילת דבש. על מנת לייצר 10 גרם שעבה, עליה לאכול 100 גרם דבש, ולאחר מכן היא מפרישה את השעבה הנוזלית דרך בלוטות מיוחדות. היא לועסת אותה וצרה אותה לחלת דבש. השאלה שיש לדון בה היא אם השעבה מותרת באכילה. ובכן, במשנה בעבודה זרה נאמר, אלה מותרים באכילה, והדבש והדבדבנית. הרמב״ם מפרש כי הדבדבנית היא נחלות הדבש. הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל נימק את זה בכך שהשעבה עצמה חסרת טעם ואינה מוגדרת כאוכל, ולפיכך היא גופה אינה אסור, ואילו מציצה לצורך אכילת הדבש שבה אינה אלא כמציצת אבן שנמשכה בסוכר. הרב הגאון רב משה ואי השליטה מוסיף מספר נימוקים וראיות מעניינות ליתר אכילת השעבה, ביניהם פסקו של הטור כי ניתן לבדוק את החמץ בנר שעבה אך לא בנר חלב, משום שהוא עלול לטפטף על הכלים ולהטריפם, הרי לנו שהשעבה מותרת ואינה מטריפה. פרופוליס היא מילה לטינית שפירושה לפני העיר. הפרופוליס היא חומר אנטיביוטי הנאסף על ידי הדבורה משרף עצים ומעטיפות של ניצני פרחים. הדבורה מלקטת את החומר, מערבת אותו עם דונג, ובתוצר המוגמר היא משתמשת לריפוד קירות הכברת. חומר זה גם מונע מחלות ורקבונות בכברת, והוא שימש את המצרים הקדומים לחניתת גופות מלכיהם. גם כיום הפרופוליס נפוץ לשימוש רפואי במקומות שונים, ומבחינה הלכתית אין כל מניעה לאוכלו, משום שהוא אינו עובר בגוף הדבורה כלל. אבקת הפרחים נצמדת לרגלי הדבורים ומשמשת כמזון לזחלים המצויים בכברת. מחירה יקר מפני שהיא ידועה כמסייעת לעיכול. גם היא אינה עוברת בגוף הדבורים ואין מניעה הלכתית לאוכלה. עד כאן פינתנו להיום, מחר אם ארצה השם נדון במזון מלכות, האם ומדוע הם מותרים באכילה. שלום וכל טוב.

0: כל המאזינים.
1: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
5: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
6: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
5: כוכבית 3044.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
9: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
12: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זוב ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
13: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
14: מה? גם ויטמין B12?
15: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
16: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
17: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
18: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
19: חדשות כל חי, השעה 12.
0: צהריים טובים ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין, רבבות מתפללים השתתפו הבוקר במעמד ברכת הכהנים ברחבת הכותל המערבי בירושלים.

0: במעמד השתתפו הרבנים הראשיים לישראל, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים וראש עיריית ירושלים. כמו כן, בין המשתתפים גם שורדי שבי המציינים בימים אלה שנה לשחרורם משבי חמאס. בתוך כך, המשטרה התקנה כי ישנם עדיין עומסי תנועה ברחבי העיר העתיקה, כאשר רחוב סולטן סולימן נסגר לתנועת כלי רכב פרטיים. עוד בחדשות, לקראת חידוש השיחות בין וושינגטון לטהרן לסיום המלחמה, קטר ופקיסטן, המתווכות בין שתי המדינות, לוחצות על איראן לבצע ויתורים בשיחות. כך דווח בוול סטריט ג'ורנל. מהדיווח עולה כי איראן סיפקה למתווכות אינדיקציות לכך שהיא מוכנה לדון בתוכנית הגרעין שלה, אך מנגד מנהיגי המשטר משוכנעים ביכולתם לעמוד בפני מצור אמריקני ממושך וחידוש התקיפות של ארצות הברית באיראן. סיכול פיגוע הטרור בבסיס של חיל האוויר האמריקני בבריטניה. שר החוץ הבריטי התייחס למעורבות איראן בניסיון לפגוע בבסיס ואמר, לפי שעה אין עדיין פרטים כי טהרן מעורבת ישירות וחקירת החשודים נמשכת. נזכיר כי משמרות המהפכה איימו בעבר לפגוע בבסיס בממלכה אם מפציצים אמריקנים ימשיכו להמריא ממנו לתקיפות בשטח איראן. דיווחים בלבנון על תקיפות של צה"ל בכמה מוקדים בדרום המדינה. מהדיווח עולה כי כלי טייס של חיל האוויר תקף בכפר השרקיה שבדרום לבנון. לא דווח על מחבלים שחוסלו בתקיפות. משרד החוץ פרסם הבוקר אזהרה לישראלים הנוסעים להולנד ומסר כי בימים האחרונים התקבלו דיווחים על בדיקות מכס של קבוצת נוסעים שהגיעו להולנד בטיסות מישראל, והנוסעים עלולים להתקל בקשיים ארוכים ופוגעניים. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי בדיקת הישראלים בהולנד החלה בעקבות כניסתו לתוקף של צו האוסר ליווי וסחר במוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס התחזית. מיד
1: בחזות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ומזג האוויר, מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון חיל הרדת בשעה האחרונה גשם מקומי ברובו קל, הוא יתפשט בהדרגה גם לאזור המרכז. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ.
1: בחזות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
1: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: עכשיו איתכם מועדים לתורה עם הרב נחום נוסבחר מראשי ישיבת שער התלמוד.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
2: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
0: כוכבית 30-44.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
4: טים קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי שתיים. מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות. פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים. לפרטים 077-5030-566. 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים. בואו לענות.
5: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
6: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
7: תות בננה, אם עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
6: די, אני מסמיק.
8: יסמין, יש גשמה. יסמין, יש
9: גשמה. עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
10: כי אתה סובב כל עמי.
0: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
11: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19 או בכוכבית 8586. כל מוביל בכפוף התקנון באתר החברה.
12: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
13: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
14: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
0: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053. 03-503-5053.
15: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: עכשיו איתכם, מועדים לתורה עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.

אגוטה מויד, מועדים לשמחה לכל מאזיני הבית המדרש הגדול בעולם, כל חי. וכמובן נפתח עם תודה לטכנאי המסור מוטי קופר שנמצא איתנו ככה באתר הוידאו אמס, אפשר לצפות ולראות אותנו, וכמובן זה הכל בזכות בנימין קגן שירגם פה את העניינים. וישר כוח גדול למני גרה שוורץ, וישר כוח גדול למנהל התוכניות ישראל מאיר. אז נוכל בסייעת הדשמיה, כל העם רואים את הקולות, לעשות שטייגן בסייעת הדשמיה ביחד. וכמובן שיש פרסים שווים במיוחד למי שהשתתף איתנו כאן, תירה ניקנס בחבורה, נעשה שטייגן ביחד. אז אנחנו רוצים לשאול היום שאלה מאוד מאוד מאוד מעניינת. ככה אני שומע שעל הרקע יש לנו כאן את הלאוירר ליבי, נמצאים כל עם ישראל מקיימים בסומכתו בחגיך, נמצאים בככה בשמחו בית השואבה. מוטי, תגביר לנו את זה קצת.

0: אז אפשר שרי לעשות שטייגן מתוך שמחה. שאלה ראשונה שאנחנו רוצים לשאול היום, תשמעו רבותיי, זו שאלה יפה. משפחה אכלה בסוכות, עכשיו כולם נמצאים בדרכים, נוסעים מאחה לאטה, מאטם לאחה, יש כאלה שעכשיו כבר מארגנים את הסוכה לקבל את האורחים, וכמובן, בראש הכל זה האושפיזין, האושפיזין היום של יעקב אבינו. אז אנחנו נשאל שאלה, הייתה משפחה שישבה ואכלה, ובאמצע הגיעו עוד אורחים ועוד אורחים, באמצע קמו נרקוד, שמחת פסח שואבו, שנגמר הסעודה אחרי כמה שעות, פתאום חלק מבני המשפחה תופסים את הראש, הם לא זוכרים, תוך כדי הדברי תורה והשירים והריקודים, והיה גם זימון, האם הם בירחו ברכת המזון או לא בירחו ברכת המזון. בקיצור, מתחילים לעשות שטייגן, מרצים הבחורי ישיבות, מביאים ספרים מפה, אבא מביא ספרים משם, חלק מתקשרים לבית תורה, הם לא זוכרים מה הדין אם הם לא זכרו אם בירחו ברכת המזון או לא. תראו רבותיי, אחרי שהם עשו שטייגן, הם הגיעו למסקנה שיש לכל אחד מבני המשפחה דין אחר. דין אחר, אולי נימוק אחר, אני הגעתי לפחות לחמש תשובות. אבל אני מבקש מהמאזינים, אפשר גם ארבע תשובות, אפשר גם תשובה אחת, אפשר גם שתי תשובות. כמובן, ככל שאחד יגיד יותר תשובות, יזכה יותר בפרסים. אז אני חוזר ומסכם את השאלה. משפחה ישבה לכל סעודת חג, הסעודה התארכה, היה באמצע ריקודים ושמחה גדולה, אחר כך הם לא זוכרים האם הם בירחו ברכת המזון או לא בירחו ברכת המזון. איך יכול להיות שהתשובה לך תהיה כזאת? הדין שלך לגבי אם אתה לא זוכר אם בירחת ברכת המזון, זה א', אתה יש לך דין אחר, אתה יש לך נימוק אחר, אתה יש לך סברה אחרת. איך יכול להיות משפחה אחת עם כל כך הרבה תשובות לכל אחד אחר אם לא זוכרים בירחו ברכת המזון או לא? כמובן שכבר אפשר להתחיל לחייג למספר טלפון, אתם מוטי קופר ובנימין קגן, תעזרו לי אם אני אומר את המספר נכון, 03-593-93-93, ובלושנה קוידש 03-500-93-93, לאגדיל טוירו ולאדירו, כולם מוזמנים. כולם מוזמנים עכשיו ככה להצטרף אלינו. אז השאלה שלנו, אני חוזר שוב פעם, איך יכול להיות שמשפחה אחת לא זוכרים אם בירחו ברכת המזון או לא בירחו ברכת המזון, ולכל אחד יש תשובה אחרת אם הוא צריך לברך, אולי גם חלק מהדברים, נימוק אחר, מה הסברה, מה הלומדס, ותוך כדי מי שיהיה איתנו בהזנה, נשמע כאן הלוחס למה יש דברים נפלאים ביותר. שאלה שנייה שאנחנו רוצים לשאול, שאלה שנייה שאנחנו רוצים לשאול, רבותיי, לטובת המאזינים, אנחנו רוצים, בואו נעשה סדר לטובת המאזינים ככה, איזה דברים בחול המועד זה חיוב? איזה דברים בחול המועד זה מצווה? איזה דברים בחול המועד זה לכתחילה? איזה דברים בחול המועד זה דוירייסה? איזה דברים בחול המועד זה דרבונון? ואיזה דברים בחול המועד זה איסור דוירייסה? ואיזה דברים בחול המועד זה איסור דרבונון? וכמובן אפשר לענות גם על חלק, הכל להגדיל תורה ולהדירה. אתמול בנימין, היינו כל כך הרבה מאזינים מטבריה. נכון? כל כך הרבה מאזינים היו לנו מטבריה. והיום איפה יהיה לנו מאזינים? מכל רחבי הארץ. אז אפשר כבר להתחיל לעלות לשידור? כן, קדימה. אז מי הראשון? כן, אז אני חוזר ככה לטובת המאזינים, השאלה השנייה, וככה באמת להגדיל תורה ולהדירה, בוא נעשה קצת סדר בדברים, בחול המועד, כולם שואלים, כולם רוצים לקיים מצוות, אנחנו אחרי יום כיפר, אחרי הטהרה הגדולה במקווה, אז כולם שואלים, מה אני בחול המועד רוצה לדעת? מה אני חייב לעשות בחול המועד? מה זה רק מצווה? מה זה רק דין לכתחילה? מה דאורייתא? מה דרבונון? איזה איסורים יש לנו בחול המועד? דאורייתא, דרבונון? על כל זאת ועוד, יחד איתכם המאזינים בסייעתא דשמיא, אנחנו עכשיו נעלה אתכם ככה, תאירה ניקלס בחבורה. או, אז שלום.
1: כן, שלום, כבוד הרב.
0: מועדים לשמחה, אריה אישה גמילו אירו. אריה זה ראשי תיבות, מה זה ראשי תיבות אריה?
1: זה אלול, ראש השנה, הושענא רבה ויום כיפור.
0: יום הכיפורים והושענא רבה. אז אריה שאג, מי לא יירא? ושאריה עולה איתנו עכשיו לשידור רבריה, אז אריה שאג, מי לא יירא? מאיפה אתה? מאיזה עיר רבריה?
1: אני מירושלים, עיר הקודש.
0: או, כמה חיכינו למאזינים מירושלים. כולנו, מי לא רוצה עכשיו, כולנו השאיפה שלנו להיות עכשיו, לעלות לרגל, להיות עם רבריה, ולראות בביאת משיח ולעלות לרגל. על מה כבוד הרב רוצה לענות לנו?
1: על התשובה שהרב אמר לגבי ברכת המזון, יש כמה אופנים שכל אחד יגיד...
0: רבו יסבי, תראו כמה הלכות נלמד ביחד. השאלה שלנו הייתה, איך יכול להיות משפחה, סיימה לאכול סעודת חול המועד, ולא זוכרים ברכו ברכת המזון, ולכל אחד הרב אומר תשובה אחרת עם נימוקים אחרים, בכבוד. על כמה אתה הגעת, כבוד הרב?
1: אני חושב 3, אני לא יודע, הוא יכול להיות יותר. בוא נבדוק.
0: אז אני רק רוצה לטובת המאזינים, רק רבריה, נגיד למאזינים, אתם יכולים עוד לעלות על הקו, כי רבריה אומר לנו 3, יש עוד תשובות, 03-593-93. בכבוד רבריה, כן.
1: התשובה הראשונה, אני חושב שתלוי. אם אחד מהם אכל שיעור של דאורייתא, כוונה כביצה ומעלה, אז הוא יכול... אכל בסבא,
0: סליחה. אכל בסבא. רבריה, יישר כוח שתיקנת את עצמך. אתה יודע כמה טועים בזה? אתה יודע כמה טועים בזה? אני פגשתי הרבה שחושבים שהלכה למעשה מי שאכל כביצה זה דאורייתא. מוריי ורבותיי, נפסק להלכה לא כך. נכון שיש דעות כאלה? הביאור הלוחה מדבר אם יש דעות כאלה או לא, האם בקביצה זה דאורייתא או לא, אבל ההלכה למעשה כמו שאומר רבריה, אנחנו פוסקים להלכה, יש פוסקים אחרים, אנחנו פוסקים להלכה, ואכלת וסבעת, רק מי שסבע חייב לברך ברכת המזון מדאורייתא. רבריה, אתה יודע להגיד לנו כמה זה שיעור סביע?
1: שיעור סביע, אז השאלה אם הוא שבע גם ממים או רק מאוכל, או רק מפת, גם בשביל מפת.
0: נכון, זה עוד שאלה, האם צריך לסבוע מהפת לבד, או שמספיק לסבוע גם משאר הדברים? להלכה למעשה, מספיק סביעה גם משאר הדברים. אבל כמה זה שיעור סביעה? טוב, על זה ינונו עוד מאזינים, זה בסדר גמור, אני רק מכין את המאזינים הבאים, כמה זה שיעור סביעה. אז אתה אומר, מי שאכל שיעור סביעה חייב דאורייתא, ולכן, אם אחד אכל בסבב, והוא לא זוכר ברכת המזון או לא, מה הדין?
1: חייב לחזור.
0: למה? מספק ברכות להקל?
1: לא, אבל דאורייתא.
0: סופק, מצוין, סופק דאורייתא לחום רבותיי המאזינים הלכה למעשה נשמע הלכה ראשונה מי שאכל לחם והוא סבא ורבריה הוסיף שגם אם הוא אכל כזית לחם והוא סבא מהאנטריקוט ומהבשרים הטובים שכל הקרת בית עכשיו עושה איזה כבוד שמיים המטבחים מלאים ואפופי בריכות טובים שכל הקרת בית רוצה לכבד את החג אז אם אחד אכל וסבא והוא לא זוכר בערך ברכת המזון אז ההלכה היא סופק דאורייתא לחומרה וצריך לחזור ולברך יפה, זה תשובה אחת הלאה
1: תשובה שנייה, אם הוא אכל ולא סבא מוכל ולא סבא, אז לספק ברכות להקל, הוא לא יחזור לברך.
0: יפה מאוד, יפה מאוד. מי שאכל ולא סבא, אז הוא חייב ברכת המזון רק מדרבונון, וההלכה אומרת שבכל הברכות, סבא על ראשי תיבות, ספק ברכות להקל. אז הלכה למעשה, מי שאכל ולא סבא, אם הוא לא זוכר ברך ברכת המזון או לא, לא יברך ברכת המזון. יש לך מה להוסיף על זה?
1: כן, יש לי עוד שיעור אחד.
0: כן. אפילו רגע, אני רק רוצה לטובת המאזינים, גם על זה עצמו יש איזו תוספת מסוימת, שנשמח עם המאזינים שיהיו איתנו לקו בהמשך יוסיפו על זה. תשובה שלישית.
1: אפילו שהוא אכל וסבא, אסור לו לברך. אפילו שזה דאורייתא, אם כבר פקע הזמן, עבר אותו זמן.
0: או, חזק וברוך, יפה מאוד, יישר כוח רבריה. תשובה שלישית אומר רבריה, הבן השלישי יגיד, ישאלו אותה, אפילו שאכלת וסבעת, אפילו אם אתה ודאי זוכר שלא בירכת. אם עבר זמן שאתה כבר אתה רעב, מחמת, אתה כבר רעב מחדש, לא תברך ברכת המזון. אז רבותיי, אומר לנו רבריה, 3 תשובות. רבותיי, המאזינים, תיכנסו היום לסוכות, תשאלו את השאלה הזאת, איך יכול להיות משפחה אחת? לא זוכרים ברכו ברכת המזון. לחלק יגידו כך, לחלק יגידו כך. רבריה, כבר ענה לנו 3 תשובות. זה שאכל וסבא... רגע שנייה, זה שאכל וסבא ויש לו ספק, יברך, זה שאכל ולא סבא יש לו ספק, לא יברך, וזה שאכל וסבא, אפילו אם ודאי זוכר שלא בירך, אם כבר הוא רעב, אז הלכה למעשה לא יברך, כי עבר שיעור עיכול. יפה מאוד. מה, יש עוד תשובה?
1: אולי יש עוד תשובה, אולי
0: יש עוד 2.
1: אולי בגלל שאם יש לו עדים שראו אותו, שהוא בירך או לא בירך, שתי ילדים שמעידים לראש, שהאשתו ראש ילדים.
0: ורב אריה, על כך אני רוצה להתפלפל איתך, ואם עד אחד אומר לו שהוא לא בירך ברכת המזון, האם זה מספיק? האם נאמר פה עד אחד מה ביסורים? ומה הדין אם אישה אומרת לו, אתה יודע כמה דנים בזה הפוסקים, אז למה כבודו אמר שני עדים? טוב, מכיוון שיש לנו עוד הרבה מאזינים, אז אנחנו נעבור לעוד מאזינים. אז כמובן, בנימין קגן, הטכנאי, המפיק המסור, ייקח את הפרטים שלך, כבודו יזכה בעזרת השם בדברים טובים, ככה יפנקו אותך בעזרת השם בירושלים, תישאר על הקו, אנחנו נעבור למאזין הבא. כמה מאזינים רבותיי, יש לאגדל תוירו ולאדירו, אנחנו עכשיו עם רב חיים, שיש בו אמה וסטוירו ועיר השומיים. כן, הרב רב חיים.
2: שלום, שלום, מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, איזה זכות שכבודו עולה לזכות אותנו בבית מדרש הגדול בעולם, לעשות שטייגן עכשיו בדרכים, בסוכות. על איזה שאלה כבודו רוצה לענות?
2: לגבי ברכת המזון, אם אכל ושבע ולא שתה והוא צמא, אז לפי הרמה, אז הוא לא חוזר לברך, אם הוא בספק.
0: אז רבותיי, בוא נעשה סדר, כי זה מאוד מאוד מאוד חשוב מה שרב חיים פה אומר. זה באמת לא אחד מהדברים שאני התכוונתי להם, אבל זו תשובה, אבל יש פה הרבה הרבה מה להתפלפל, ואני רוצה פה באמת לעורר את תשומת לב הציבור על דבר מאוד מאוד חשוב. רב חיים, תגיד לי אם אתה מסכים איתי מה שאני אומר עכשיו, הלכה למעשה. רבותיי, יש הרבה כאלה, זה מצוי מאוד אצל בחורי ישיבות, מצוי אצל אנשי עסקים. אני אתן דוגמה, נתחיל עם בחורי ישיבות. בחור ישיבה, לצורך העניין, רוצה לאכול ארוחת בוקר בחדר אוכל. עכשיו, שהוא אוכל ארוחת בוקר בחדר אוכל, הוא צמא, אחרי שחריס, אבל הוא אוכל פת שחריס, ויש לו קפה טסטר צ'ויס. נכון, רב חיים, יש כזה קפה?
2: כן.
0: יש לו קפה, אבל הקפה שלו נמצא בחדר, בפנימיה, בקומה שלישית. אז הוא אומר, אני אוכל פה את ארוחת בוקר עם הלחם, עם החביתה, עם הירקות. אני אברך ברכת המזון, אני אעשה זימון, אפילו זימון בעשרה, ואחר כך אני אעלה לשתות את הסטטרשטויץ' בקומה השלישית. אומר רב חיים לעורר את תשומת לב הציבור כאן, להגדיר תורה ולהדירה, זה טוב מה שהוא עשה או זה לא טוב?
2: זה לא טוב, כי זה רק דרבנו לפי הרמה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. הרמו מביא, הרמו לא פוסק, הרמו כותב, לחשוש לשיטת המורדכה, שמביא כמדומני תאיריים, כמדומני טרבלדר מיץ, שלחשוש שנפסק להלכה, כדעת רבי מאיר, שבאכלת וסבעת, הכוונה היא שאם בן אדם צמא חייב לשתות, ואם הוא לא שותה, אז הוא לא מקיים את המצוות הסדר אורייתא. ואז אתה יודע רב חיים...
2: נפקמינה לספק.
0: עכשיו רב חיים, רק שנייה, אני רוצה להוסיף משהו, אני מתחבר שנייה אחת למה שדיברנו הרגע. תשמעו רבותי המאזינים כמה זה חשוב. עכשיו, מה יקרה? וכך ראיתי שרבן מופריד מדבר הרבה על פי דברי החזוני, תשמעו איזה משהו, משהו מדהים. אומר המאזין רב חיים, כשאותו בחור ישיבה אכל את הארוחת בוקר בלי לשתות, אמר רב חיים, הוא חייב דוירייסו דרבונון, מה אמרת לנו? חייב רק דרבנן, כי הרי יש פוסקים שפוסקים כדעת רבי מאיר, שבאכלת זה הולך על אכילה, וסבת הכוונה שתייה. ואם אתה אוכל ואתה צמא ואתה לא שותה, אתה לא חייב מדאורייתא. עכשיו הוא בירך ברכת המזון, הוא רק מדי רבנה בירך ברכת המזון בחיוב שלו, שהוא עולה לחדר ושותה את הקפה טסטר צ'ויס, עכשיו הוא מתחייב ברכת המזון דאורייתא לפי איזה פלפול בדת החזוניש.
2: החזוניש אומר שצריך עכשיו לברך.
0: נכון, יפה, הנה, זה פריים אומר שלפי החזוניש יוצא שאחרי הקפה טסטר צ'ויס הוא צריך עוד פעם לברך ברכת המזון דאורייתא, כי משהו דיברך.
2: ברכת המזון הראשונה היה דרבון.
0: נכון, הרי במשקפיים של תורה מקודם הוא לא היה חייב. אני יודע שהרבה מאזינים עכשיו באוטו מרימים גבה. מה פשט, מה מדברים פה? לא, אומר החזוניש, הרי במשקפיים של תורה ברכת המזון שלו מקודם לא הייתה ברכה, הוא לא בירך, הוא עוד לא היה חייב דאורייתא. ועכשיו שהוא שותה את הקפה טסטר צ'ויס, עכשיו הוא התחייב דוירייס, צריך לחזור פעם ברכת המזון. כמובן שלהלכה לא עושים ככה, אבל לפחות לחוש לשיטות, ולכן מי שצמא, שישתדל לשתות בסעודה, לא לחכות וישתה אחרי ברכת המזון, הוא מסתבך עם כל מיני דברים.
2: רק צריך להדגיש שלפי מרן השולחן ערוך, מי שנוהג הספרדים, אז אם הוא בספק והוא לא שתה והוא צמא, ועדיין נשאר
0: דאורייתא. נכון, נכון, נכון, ואני רוצה לומר שגם לדעת הרמו, לא, אני לא חושב שבאמת הלכה למעשה, אתה שמעת את זה או שאתה עומד עכשיו מסבורה?
2: אני חושב שזה כתוב באחרונים.
0: כן, כי גם לדעת הרמו, גם לדעת הרמו, זה בסך הכל דין שהרמו שם כותב, שאם יש כאלה שלא בירחו, ומי שיוציא אותם מדי חובה, עדיף שאחד שאכל ושתה יוציא אותם מדי חובה לחשוש לדעות האלה. אבל להגיד עד כדי כך שאחד שאכל ולא שתה ויש לו ספק, על אוכל למעשה לא יברך, זה דעת יחידוי. אני לא יודע אם כך פוסקים. טוב, עד רב, ניתן לך חבר כמות. גם לדעת הרמה אני לא בטוח שבי ספק.
2: זה משליך גם על
0: הסוף. אתה ככה אומר פחיים, אתה אומר זה בוודאות?
2: ככה זכור לי שזה כתוב, כן. גם בבן איש חי זה כתוב. הבן שחי פוסק לפי הרמה.
0: טוב, זה ממש ממש מעניין. בשבילי זה חידוש גדול להגיד שלוקחים את זה עד כדי כך של אכל וסבא, אז מספק לא יברך לחשוש לדעת העיריים, למרות שהרמה מדגיש לדעת, למרות שידוע, זה דעת יחידוי. זה ממש מעניין. זה חידוש גדול מאוד. אדרה, ומאזינים יוסיפו לנו דברים. טוב, כמובן שכבודו גם זוכה, ויש כמובן עוד תשובות. אתם מוזמנים להצטרף אלינו ל-03-593-93. תישאר על הקו, יקחו ממך את הפרטים, הרב רב חיים. חיים שיש בו הסטוריה אוויר השמיים. ואנחנו נעבור למאזין הבא. אגוטה מויד, מועדים לשמחה, הרב עמית.
3: מועדים לשמחה, חגים לבני ששון, שלום שלום.
0: ישר כוח גדול שכבודו מצטרף אלינו כאן לשטייגן. לא ניתנו מועדים לעם ישראל, אלא כדי שיעסקו בתורה. על מה כבודו רוצה לענות לנו?
3: על ברכת המזון.
0: בינתיים עוד לא ענו לנו תשובה מושלמת. ענו דברים יפים, חוקמים. אז כבודו, אני חוזר לטובת המצטרפים החדשים. משפחה גמרה לאכול ולא זוכרת אם בכלל ברכת המזון, הרב עונה לכל אחד תשובה אחרת. אנו כבר שלוש תשובות. מה כבודו רוצה לומר לנו?
3: הרב אמר משפחה. המשפחה יש בה גם נשים.
0: שכוח רבותיי, תשמעו הלכה. בכבוד, כן.
3: בגלל שהן לא שייכות בברית תורה, אז הן לא שייכות בזה, אז היא גם לא יהיה דאורייתא. מה אומרת שהן לא שייכים, נראה לי ברכות חף.
0: החף עמוד ב', רק שנייה אחת, הרב עמית. אני לא יודע אם אתם שמים לב פה מוטי קופר ובנימין קגן. עולים פה תלמידי חכמים מופלגים פה לשידור להגדיל תורה ולהדירה. שריכם ישראל. אז הרב, אני בטוח שיש הרבה נשים שעכשיו שומעות ובהלם להלכה שכבודו רוצה לומר. אז כבודו יאמר, אז יש גמרא בדף חוף עמוד ב' בברוכה, ששם כתוב
3: שאם לא שייכות בברית או בתורה, אז מילה...
0: זה דעת תוספות. זאת אומרת, בהסבר, בהלכה שכבודו אומר, זה גמרא. שגמרא מסתפקת. הרב יגיד, כן, לא להפריע לרב, כן.
3: לא, אז זה, מילה, אז ברכת המזון שלהם לא דאורייתא, ומילה, במקום ספק, ואדם שלא ידעתי ברכה, אז אנחנו אומרים, ספק דאורייתא לחומה, כי זה לא דאורייתא.
0: יפה. רבותיי, הלכה למעשה, הנה התשובה הרביעית. שאישה הלכה למעשה, רבותיי, אישה שלא זוכרת עם ברכה, אכלה וסבא, היא אכלה וסבא אנחנו מדברים, והיא לא זוכרת עם ברכה ברכת המזון או לא ברכה ברכת המזון, הלכה למעשה שלא תברך. לאיש, לגבר, שאכל וסבא והוא לא זוכר אם בירך, ספק דאורייתא לחומה ויחזור ויברך. אישה שאכלה וסבא ולא זוכרת עם ברכה, הלכה למעשה שלא תברך. ולמה? אומר כבוד הרב, בגלל שברכת המזון לאישה הזה, מה אומר הרב עמית?
3: דרבה, זה לא דורייתא, ובאמת, לא שייכת לספק דורייתא
0: לחומה. יפה, יפה. אני רק רוצה לדייק, הרב עמית, את התשובה שלך נכונה, שהגמרא מסתפקת, גם השולחן ערוך מסתפק, אם זה דורייתא או דרבנן, ומכיוון שזה ספק, אז לכן, בא רב עקיבא איגר, ומכיוון זה ספק, אז לכן היא לא תברך, בוא נעזור שנייה אחת, לכן, למעשה זה רק ספק, נכון? הגמרא הרי מסתפקת, והגמרא לא מכריעה, נכון?
3: ספק חיוב תורה, כן, ספק חיוב.
0: וגם בהלכה, אז מכיוון זה ספק, אז לכן כבודו אומר שאישה לא תברך. עכשיו, אתה כבודו זוכר איזה סימן זה נמצא? קוף פי וו, שאני רוצה להקריא, את ההלכה בפנים, כתב בשער אפרים, אז רבותיי, שימו לב טוב, אז למעשה מה שכבודו אומר, באמת ככה צריך לנהוג, אבל לא כל הפוסקים כך סוברים. המשנה ברורה מביא את השער אפרים, שאישה שאכלה כדי צביעה ונסתפקה עם בכך חייבת לברך, וכן הסכים בחיי אדם, וכן בברכי יוסף. עכשיו, רק שנייה אחת, אבל למעשה אנחנו פוסקים להלכה למעשה שהיא לא תברך. ככה בעיקר הלכה למעשה, ולכן כבודו צודק שזה באמת נכון, זה ההלכה. אז כמובן גם כבודו ישיר את הפרטים ויקחו לך את...
3: חילוק נוסף הרב, אם אפשר.
0: מה?
3: יש לנו חילוק נוסף אם אפשר.
0: נו, אני אשמח לשמוע. אמרנו שיש עוד תשובה.
3: גם מי ש... אין בירך, אבל אם זה בלילה הראשון, ששם יש לו חיוב תורה...
0: רגע, הרב, רק לא כל כך שומעים אותך, כבודו ישפר לנו את האיכות.
3: עכשיו שומעים?
0: עכשיו שומעים מצוין, כן, בכבוד.
3: גם מי שזוכר שהוא כן בירך, הוא לא אמר יעלה ויבוא, וזה היה בלילה הראשון, ששם יש חיוב כזית ראשון דורייטה.
0: רק שנייה, שנייה, הרב, הרב, הרב, אני רק רוצה שנייה לחזור לקודם, לתשובה הקודמת, רק לסכם את הדברים, רבותיי, שפשוט הדברים יצאו ברורים. צובורים. אז מה שהבאנו מקודם, כתב בשער אפרים, שעה שאכלה כדי סביעה ונסתפקה, חייבת לברך וכן הסכים בחיי אדם ומגן גיבורים. אבל מביא המשנה ברורה, אכן בחידוש רבי עקיבא איגר, וכן בברכי יוסף, פסקו שאינה צריכה לחזור ולברך, וכן מצדד בפרימי גודים. ולכן באמת כך ראוי לאישה לעשות, שאישה שאכלה כדי סביעה ולא זוכרת, אז בגלל שזה אחרי הכל פה זה ספק ברכות, אז לכן לעשות כמו דעת רבי עקיבא איגר ועוד, ולא לברך. ואני אשמח אם אחד המאזינים ויגיד, יעלה לשידור ויגיד, מה הסברתו של רבי עקיבא איגר להגיד, למה אישה שספק אם היא סבבה, היא לא תוכלת עם ברכה או לא, מה הסברת רבי עקיבא איגר שלא צריכה לברך? אבל כן, מה החילוק הבא?
3: החילוק הבא, שגם מי שכן נזכר שהוא בירך ברכת המזון, כן. רק הוא לא אמר יעלה ויבוא, וזה היה בלילה הראשון, שזה חיוב תורה לכל כזית ראשון, אז אחד מהחיובים היחידים שיש לנו בשנה זה כל כזית המוציא ממש שחוזרים עליו. אז פה גם אם הוא זוכר שהוא כן, אבל אם הוא לא אמר יעלה ויבוא, אז גם צריך לחזור לברך.
0: יפה, ואם יש לו ספק אם הוא בירך או לא בירך?
3: ספק, אין הבדל. אין הבדל כאילו.
0: הבנתי, טוב, יפה, ממש יישר כוח גדול הרב עמית. איפה אתה גר, באיזה עיר?
3: בחדרה.
0: בחדרה, וואה, שכם ישראל, אתם קשורים שם לישיבת תור יוסף?
3: לא, יש כמה קהילות פה, אבל כן.
0: הבנתי. טוב, ממש שכוח גדול, רבותיי. אז גם תישאר צייר על הקו, גם ממך יקרו פתום, יקחו את הפרטים. כמה אתם דרך חכמים פה מופלגים עולים. אז אני רוצה לחזור, רבותיי, אנחנו נצא עוד דקה להפסקה קצרה, אני רק אחזור לפני זה על השאלה שנותרה לנו עוד בעינה, ונוסיף עוד שאלה. אנחנו רוצים, רבותיי, לטובת המאזינים שיגידו לנו, חול המועד, מה יש חיוב? מה זה רק מצווה? מה זה רק לכתחילה? ומה זה ומה יש לנו דאורייתא, מה יש לנו דרבנן, ואיזה איסורים בחול המועד יש לנו מדאורייתא ומדרבנן. זה שאלה אחת. שאלה שנייה, נוסיף חידה מאוד מעניינת. איך יכול להיות שאחד יאכל בסוכה מהודרת ממש עם כל ההידור, עם סוכת חזון איש, ובכל אופן הוא לא קיים מצוות סוכה? זאת אומרת שנקרא שהוא אכל מחוץ לסוכה. הוא עבר עבירה שאכל מחוץ לסוכה, אפילו שהוא יושב ואוכל בסוכה מהודרת. על כל זאת ועוד, מיד אחרי הפסקה הקצרה, שנשוב בסייעת הדשמיה בקרוב.
4: עכשיו איתכם, מועדים לתורה, עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
6: הוא הבין את החיבור בין השירה לבין האמונה לבין ההתקשרות של היהודי עם הקדוש ברוך הוא.
4: במלאות שש שנים לפטירתו של כבוד קדושת מרן האדמור מפיצבורג, רב מרדכי סוחרבר לייפר, זכר צדיק לברכה, הזמה האהובה למנגן רב שלמה כהן, בתוכנית מיוחדת, חוזר ללחניו האהובים שהפכו לנכסי צאן ברזל.
7: עם ההילולה של הרבה זה שמחה. לא סתם הזוהר הקודש קורא לזה שמחה, למה? כי הוא עולה לעולם יותר עליון, ואז אנחנו עושים איתו סעודה ושמחים איתו.
4: למקדשי רטוב, יום שני, בית חול המועד סוכות בשעה 19:00, רק כאן, בכל חי.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
9: חול המועד סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
10: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים, ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב, ורק לחברי מועדון.
11: היווה סופה
10: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
11: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים: מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית: ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833. השירות כרוך בתשלום אגרה.
12: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
10: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
13: ציפורי קלאס, ציפורי.
10: כוכבית 3044.
14: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
15: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.

0: בשידור חי, כאן בכל חי. יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
1: פרפקטו. For moments that matter.
0: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: עכשיו איתכם מועדים לתורה עם הרב נחום נוסבחר, מראשי ישיבת שער התלמוד.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: אגוטה מויד, מועדים לשמחה לכל המאזינים. איזה זכות לעשות שטייגן ביחד. אין שמחה כשמחת התורה. אז אנחנו שאלנו, אנחנו נמצאים היום בחול המועד, אפשר עוד להתקשר, להצטרף אלינו לעשות שטייגן, איזה תלמידי חכומים ענו על השאלה הראשונה בטוף טעם ודעת, גם על זה יש משהו לענות, אבל אולי נשאיר את זה לאחר כך. השאלה שכרגע יש לנו, לסיום השעה, רבותיי, אנחנו רוצים לעשות פה סדר, ביחד לעשות שטייגן, לעשות סדר למאזינים. חול המועד, כולנו רוצים לקיים מצוות. איזה מצוות יש לנו בחול המועד? שהם חובה. איזה מצוות יש לנו בחול המועד שזה מצווה, זה לא חובה אבל זה מצווה, אפילו מצווה דאורייתא, אבל זה מצווה. איזה מצוות יש לנו שהלשון של הפוסקים זה לכתחילה, זה הלשון של הפוסקים, לכתחילה. ואיזה איסורים יש לנו בחול המועד, זה איסורי דאורייתא, איסורי דרבונון. אנחנו על זה רוצים ככה לעשות שטייגלים המאזינים ביחד, ואפשר כמובן להתקשר למספר טלפון 03-593-93, זה המספר טלפון שאפשר להתקשר, ואנחנו כבר יש לנו מאזינים על הקו, אז לא יודע אם נספיק עוד שאלות, אז אנחנו עכשיו עוברים ואומרים אגוטה מויד לרב רב שלוימה מירושלים. שלום וברכה, אגוטה מויד.
6: שלום. רציתי לענות על השאלה, חכות שלום עכשיו בסוכה
5: רגע, זה טובת המאזינים, יישר כוח גדול. רציתי להוסיף, לא הספקתי בחלק הראשון לומר, זה שאלה ללמדנים, נכון רב שלוימה? זה שאלה ללמדנים, אז בוא נחזור על השאלה. אז השאלה היא, איך יכול להיות שבן אדם יישב בסוכה מעודרת, הוא עשה חזון איש, מיימיד, הכל מעץ, אין חשש ברזל, הכל בסדר, סוכה מעודרת, והוא יושב ואוכל ונטל ידיי וברך המויצי ועשה סעודת כסעודת שלמה בשעתו, וזה נקרא לפי חלק מהפוסקים שהוא אכל מחוץ לסוכה. מה הפשט? כן, הרב שלמה.
6: יש מחלוקת.
5: אני רואה שמוטי קופר ככה באמת בהלם. איך יכול להיות? הוא אכל בסוכה ואתה אומר שהוא לא קיים את המצווה? מה הפשט? יפה, כן, בכבוד.
6: יש מחלוקת, המצוות צריכות כוונה או לא צריכות כוונה. והשולחן ערוך פסק שמצוות לא צריכות כוונה. ובכל זאת, למרות שלא צריכות כוונה, צריך...
5: השולחן ערוך לא פסק שמצוות לא צריכות כוונה, הוא נשאר כאילו בספק, ולכן, בדאורייתא...
6: כן. וגם למאן דאמר שמצוות לא צריכות כוונה,
5: כן.
6: צריך כוונת מעשה המצווה לפחות.
5: כן, כן, כן, כן.
6: ומביאו בהלכה בהלכות ציצית, שאם אדם עולה לתורה, ולוקח טלית מחברו, והוא לוקח את הטלית, והוא לובש אותם, הוא מכוון רק לשם כבוד.
5: הרב, אתה מדבר כל כך טוב, אתה מדבר כל כך טוב, רבותיי המדינים, תקשיבו מה שאומר פה הרב רב שלמה, שלמה המלך, שיר השירים אשר לשלמה אפשר לומר עליך. אז אומר, המשדבו שם בביור הלוך, יש אחד שעולה לתורה
6: ומחאה. שחד על התורה ולקח את הלית מחברו, וכיוון רק לשם כבוד ולא כיוון לשם מצווה ציצית, למרות שיש ציציות בארבע כנפות, יכול להיות שהוא ביתם מצוות עשה, וכאילו לבש בגד ארבע כנפות בלי ציצית.
5: יפה, זאת אומרת שבעצם היום שתיכנסו לסוכות, תשאלו את הבנים שלכם, או תבואו למשפחה, תשאלו קוצ'ו בריחו חדי בפלפול לדוירייסי, תשאלו שאלה איך יכול להיות שבן אדם לובש טלית מעודרת, הוא קנה ציציות ניפוץ לשמוע הכל מעודר שבמעודר, וזה נקרא שהוא הולך עם בגד בלי ארבע כנפות. אומר הרב רב שלמה, שכתוב שם מפורש, אם הוא לא כיוון לצאת ידי חובה למאן דאמר מצוות צריכות כוונה, אז זה נקרא שהוא הלך עם בגד בלי ארבע כנפות.
6: הוא עדים זה... כאן אצלנו בסוכות.
5: כן.
6: אם אדם בנה סוכה, גר בקומה רביעית, ירד למטה והלך לסוכה, אז גם אם הוא לא כיוון לפורש, ברור שעצם זה שהוא הלך לאכול, זה נחשב לשם כבר סוכה. אבל אם אדם כל יום אוכל את ארוחת צהריים מרפסת.
5: כן, רק שנייה, תמשיך, כן, כן, כן.
6: אם אדם אוכל כל יום ארוחת צהריים מרפסת, כל השנה, ועכשיו הוא בנה סוכה והלך לשם, עם ארוחת צהריים, ולא שם לב שיש סוכה, אז הוא בעצם עשה את הדבר הרגיל שלו, אז עצם ההליכה שלו לסוכה היא ודאי לא לשם כוונה סוכה.
5: איזה יופי, איזה
6: יופי. וזה יש פוסקים שאומרים שהוא ביטל כאילו אחר מחוץ לסוכה.
5: לפי הביאור הלוכה, שיוצא עם ציצית.
6: כן, לפי הביאור הלוכה.
5: אבל אתה לא מבין איך סגרת פה את כל הקצוות, כי כולם הרי מדברים. הרי החיודום אומר שאם המייס אמיץ ומוכיח, אז לכאורה, הייתי מקשה על דבריך, אבל לכאורה זה שהוא הלך לסוכה, אז אתה כבר אמרת, אם הוא רגיל לאכול במרפסת שם כל השנה, אז אין ראיה. איך הגעת לכל המסקנות האלה? מאיפה הבאת את זה? כי פה סגרת את כל הקצוות.
6: אתה לא זוכר, כי לא ראיתי את השנה את הדברים האלה, אז אני זוכר בדיוק את הפוסקים שאומרים את זה, אבל הוא לא יכול לחציץ את
5: זה. יפה, יפה. אז יש את זה מנחה שלוימה שמעריך, שלום זמן נוירבך, ועוד, יפה מאוד. אז רבותיי, תקשיבו טוב, לדעת הביאור הלוכה, נירי נוירוי זה אפשר לומר, מי שיושב בסוכה ולא מכוון לצאת ידי חובת, ודרך אגב זה כל חול המועד, זה לא רק בלילה הראשון, כל חול המועד, מי שיושב בסוכה, בוא רגע נעזוב את החיודום, המקרה שאתה אמרת, כולל החיודום לחור, יש מה לפלפל, מי שיושב בסוכה, ואיך אומרים, שיוכל את הבשר הכי משובח שיש, ושיהיה לו סוכה הכי מעודרת שיש, ויברך את המויצי בהכי הכי כבונה שיש, אם הוא לא חיווה לצאת ידי חובת, לצאת ידי חובת מצוות בורי, כאילו לא קיים סוכה, ולדעת הביאור הלוכה, זה נקרא שהוא אכל מחוץ לסוכה, והוא ביטל מצווה סוכה. מי חולק על הביאור הלוכה הזה, אתה יודע?
6: אני לא זוכר.
5: מי שחולק על הביאור הלוכה זה המנחס חינוך. אבל יש על זה הרבה להחריב, נראה אולי אחד המאזינים יעלה. טוב, אנחנו ברשותכם, כמובן תשאיר פרטים, מגיע לך משהו משובח ביותר. איפה אתה גר? איפה אתה גר?
6: ירושלים.
5: בירושלים, אז אתה רוצה שובר ממוטיס? תלך שם, יש שם שובר, או ברקורד, אתה יכול לקבל גם ברקורד מכנסיים. טוב, יקרו לך את הפרטים, מגיע לך פרס משובח ביותר. אז תישאר על הקו, תשאיר את הפרטים, ואנחנו נעבור למאזין הבא. תירה ניקלס בחבור, כמה מאזינים פה ביחד, איזה שטייגן. איך השם של המאזין הבא? יהוידע. או, אגותם מועד מועדין לשמחה, הרב יהוידע.
7: שולם עליכם.
5: שולם עליכם. על מה כבודו רוצה ככה להתפלפל איתנו? קוצ'ו בריך הוא חדי בפלפול את דויאיס.
7: רציתי להגיד גם כן אולי תשובה אחרת לגבי השאלה, אם אדם יושב בסוכה מעודרת, איך יכול להיות שלא יצא ידי חובה?
5: וואה, תשובה אחרת מזה?
7: אולי אם נאמר שירד גשם, אז לחלק מהפוסטים אסור לו לשבת בסוכה.
5: יפה, יפה, יפה, ואז...
7: אז בסוכה מעודרת, הוא לא יצא ידי חובה סוכה.
5: יפה, יפה, יפה בהחלט, יפה, יפה בהחלט. יש הרבה הרבה מה להתפלפל למה שכבודו אומר. אז יש הכוח, כבודו גם כן יישאר על הקו, ואנחנו בסייעת הדשמיה נעבור למאזין הבא שאיתנו. אז אנחנו כמובן נחזור על השאלה שעליה עוד אף אחד עוד לא ענה. איזה דברים בחול המועד זה חובה? איזה דברים בחול המועד זה מצווה? איזה דברים בחול המועד זה רק דין לכתחילה? ובטוח רבותיי שהמאזינים ישמעו יגידו איזה חידושים, איזה דברים, לא ידענו שכך צריך לעשות. אבל זה משנה ברורה מפורש על פי הפוסקים, כמובן שמשנה ברורה מביא פוסקים, פוסק ככה להלכה, יש כל מיני דברים צריכים לעשות לכתחילה, שאני לא יודע אם כולם מקפידים בזה, ועם איך כולם צדיקים, ברור שהרבה מקפידים בעניין, אבל קצת לחדד את העניין. אז ואיזה דברים יש לנו איסור, איזה דברים זה דוי רייסה בכל המון, איזה דברים זה דרבונון, אז אנחנו עכשיו נשמע את רבי יצחק ממודיעין עילית. חבוד.

0: אלא שמחזיק, אם יחזיק את אוגו ולהתכוון.
1: נכון, נכון, אבל אני לא רציתי לומר את זה, כי מי כעמך ישראל, מי יעשה קובנה
0: אופי? גם אני רציתי להגיד גם סוכה גזולה, ואתה יודע, גם זה לא כל כך...
1: לא, אבל יפה, יפה מה שאתה אומר, אתה אומר סוכה גזולה, ואז נתחיל פה עכשיו לדון על הקרקע ועל הדפנות ועל הסכך.
0: שטח גזול, אדם יחסי מרפסת גזולה. השטח של הכל של השכן, הוא לא הסכים. אז לכאו לו. עכשיו לגבי אסור והמותר, לגבי דברים אסורים.
1: בוא נתחיל, בוא נתחיל, בוא נתחיל. רבותיי, איזה דברים בחול המועד? בוא נתחיל, למה אתה רוצה להגיד ראשון?
0: בוא נגיד, קודם כל, אני אגיד בקיצור שיש שלוש שתי דבר ראשונים, האם חול המועד אסור מדאורייתא מלאכה, בעצם חול המועד, האם זה דאורייתא מדרבנן.
1: יפה, יפה, אז קודם כל, רבותיי, יפה מאוד, התחלת מהסוף, אבל זה טוב מאוד, צריך לדעת את זה, רבותיי, מביא המשנה ברורה.
0: המשנה ברורה מביא שתי שיטות, שיטה שלישית הוא מביא בשער הציון, משנה ברורה, יש אומרים שהכל דאורייתא, יש אומרים שהכל דרבנן, יש אומרים שרק אם זה לא מלך את דבר עבד או צורך
1: המועד. אבל רבי יצחק, לטובת המאזינים, צריך לדעת שדברים שאסור לעשות בחול המועד, אפילו לכתוב במחשב, לכתוב בפלאפון, לכתוב מיילים, כל מיני דברים. יש רבים מהפוסקים שאומרים זה דאורייתא, יש כאלה אומרים דרבנן, יש כאלה שמחלקים, כן.
0: בוא נגיד, יש אומרים להדליק את האור בלי צורך, אמיתי, אפילו גם כן אסור, או סתם לגעת בטלפון שזה חשמל, זה איסור גם כן. עכשיו, יכול חידוש גדול שיוצא לכאורה, לפי הביאור הלכה, שאדם שרוצה לנסוע נגיד באוטו לבית כנסת, אדם שרוצה לנסוע באוטו לבית כנסת, אז השולחן ערוך מתיר רק לבן אדם שלא למות ברגליו. אז המשנה ברורה מצדד שאפשר להקל כי זה דרבנן מחמר, אבל הרכב שהוא לא חשמלי, שזה איסור דאורייתא, ודאי, אז אסור לבן אדם סתם לעשות נסיעה באוטו לכאורה.
1: טוב, אל תלחיץ לנו את המאזין, יש פה הרבה מה להרחיב, אין לנו את הזמן להרחיב בזה. בוא נמשיך, בוא נמשיך.
0: בוא נגיד, המשנה ברורה מביא שיש חובת שמחה, הלל והשמחה, שמונה ימים.
1: רבותיי המאזינים, איך מקיימים חובת שמחה בחול המועד? תגיד לכולם איך מקיימים.
0: אז קודם כל כתוב בבשר ויין ובלימוד תורה.
1: רגע, רבי צחוק, יש חובה לאכול בשר בזמננו?
0: לא לכולי, על השולחן אוכל לא כתב שיש מצוות ושמחת בחגיך.
1: ויין.
0: בשר ויין זה ביחד. אז לפי המשנה ברורה ששמחת בחגיך, לכאורה יש חיוב לשתות יין. מי שמצטער ממחלוקת, זה גם בשר לכאורה.
1: אז הנה, כבודו אמר, מוטי קופר, כמה יש לנו לסוף, רק תגיד לנו. בסדר? אז רק שנייה, לטובת הציבור, אתה מדבר טוב, אנחנו חייבים פשוט לחתור לסיום. אז רבותיי, המאזין צודק 200%. יש חובת עשה דאורייתא ושמחת בחגיך, מביא המשנה ברורה דעת הרמב״ם שזה גם בחול המועד. ואיך מקיימים את זה? גברים על ידי שתיית יין. רבותיי, יש חובה, חיוב, עשה דאורייתא כל יום ויום מימי חול המועד לשתות יין. לגבי בשר, אומר המשנה ברורה בזמננו שלנו שלומים, זה מצווה. וגם לנשים, זה מצווה, זה לא חובה, זה מצווה, מצווה דאורייתא, וזה מצווה, זה לא חובה. יין לגברים זה חובה מדי יום ויום, דוירי זה, בזמננו ביין ישמח לבב אנוש, ככה מקיים ושמחת בחגיך. אז יפה, אז הגענו לחובה, הגענו למצווה.
0: יש עוד משהו חשוב, שהמשנה ברורה בסימן הראשון בכל המועד מביא גם כן, שהוא מביא את הגמרא בירושלמי, שאומר את הגמרא, שהרי אנחנו יודעים שאסור לנו מלאכות בכל המועד, אז ירושלמי אומר, שאם, רבי אבא בר מנמל אומר, שאם הוא היה יכול, הוא היה אומר לכולם, איך הוא תעשו מלאכות בכל המועד, ולמה?
1: נכון.
0: שלא ניתנו מועדים ישראל, בכדי שיעסקו בהם בתורה.
1: אז עם זה אנחנו נסיים, תישאר על הקו חוט הפרטים, יש עוד מה להרחיב, אבל...
0: אני רק אסיים את זה, זה חשוב מאוד, שהוא רצה, הוא היה רוצה להתיר את כל המלאכות, כי היום אנשים הולכים ופוחזים, הוא אומר, עדיף לעשות, במקום לעשות סעודות והכל, שאנשים ישבו וילמדו.
1: אז זה מה שאנחנו עושים פה בשידור, לסיים עם דברים טובים, רבי צחוק תשאר על הקו, ונסיים פה בשמחה מוטי קופר, יישר כוח גדול, ובנימין קגה, נסיים עם שמחה גדולה, בעזרת השם מחר ב-12, להגדיל תורה לו לאדירה, נעשה שטייגן חזק בסייעתא דשמיא, גוטה מויה.

0: Think Fast, Think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
8: מה? גם חלבון?
9: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
10: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
12: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
13: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף.
15: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
16: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.

תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש במסגרת פגישתו אתמול עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד להכחיש את הדיווח שלפיו הזהיר אותו בטרם טבח 7 באוקטובר, כך דווח בסוכנות הידיעות AP מפי גורם המעורה בפרטים. בתוך כך, בלשכת ראש הממשלה מכחישים את הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, לפיו ראש המודיעין המצרי לשעבר אבאס קאמל התקשר להזהיר את נתניהו בתחילת אוקטובר 2023 מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה. בהודעת הלשכה נמסר, בחודשים שקדמו למתקפה, נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם אבאס קאמל, ואף גורם מודיעין ישראלי לא העביר לראש הממשלה הזרה כזאת לשון ההודעה. בית המשפט העריך בשמונה ימים את מעצרם של שני פלסטינים החשודים בהחזקת אמצעי לחימה, הכנה לביצוע מעשה טרור והכשרת מנהרה לשם ביצוע עבירה או הימלטות בעיר קלקיליה. כתבנו מזכיר כי ארבעה חשודים נעצרו בשבוע שעבר במסגרת פעילות כוחות המשטרה בעיר לאחר שנחשפה מנהרה בעומק 25 מטרים בה היו אמצעי לחימה רבים. דיווחים בלבנון על תקיפות של צהל בכמה מוקדים בדרום המדינה. מהדיווחים עולה כי כלי טיס של חיל האוויר תקפו בכפר השרקיה שבדרום לבנון, לפי שלא דווח על מחבלים שחוסלו בתקיפות. משרד החוץ מפרסם הבוקר אזהרה לישראלים הנוסעים להולנד ומסר כי בימים האחרונים התקבלו דיווחים על בדיקות מכס של כבודת נוסעים שהגיעו להולנד בטיסות ישירות מישראל. הנוסעים עלולים אף להתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגניות. כתבנו המדיני שלמה ריזל מציין כי בדיקת הישראלים בהולנד החלה בעקבות כניסתו לתוקף של צו האוסר על יבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. ולסיום, רבבות מתפללים השתתפו הבוקר במעמד ברכת הכהנים ברחבת הכותל המערבי בירושלים.

0: במעמד השתתפו הרבנים הראשיים לישראל, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, וראש עיריית ירושלים. כמו כן, בין המשתתפים גם שורדי שבי, המציינים בימים אלה שנה לשחרורם משבי חמאס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: ומזג האוויר, מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון, צפוי מדי פעם גשם מקומי ברובו קל, הוא יתפשט בהדרגה גם למרכז. מחר תחול ירידה קלה במידות החום ברוב האזורים.
1: התחזית בחזות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

חג שמח, מועדים לשמחה, מאזינים כאן ברדיו קול חי, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, והפעם באולפן נבחר שירים יחד. אין חג, הגאון מבילנה אומר שהחג הקשה ביותר, המצווה הקשה ביותר, זו מצוות השמחה. יש עלינו חובה לשבת ולשמוח. כולם מכירים את השל"ה הקדוש. השל"ה הקדוש כותב שכשאנחנו קוראים את מגילת אסתר, חשברוש לא חסך בכלום, באוכל, בפאר והדר. דבר אחד היה חסר, אין מוזיקה. מי שקורא את מגילת אסתר רואה שאין מוזיקה בכלל בסעודה. למה אחשוורוש לא הביא מוזיקה לסעודה, מישהו יודע? אומר השל"ה הקדוש, כשיהודים מתחילים לשיר, כשמתחילים לנגן, הם גם מסוגלים לחזור בתשובה. אחשוורוש והמן היו מוכנים שעם ישראל יאכלו את האוכל הכי טוב, את השתייה הכי טובה, הכי טובה, אין אונס, בכלי זהב, בכלים הנדירים ביותר. עד השירה, עד הזמרה. אנחנו בדקות הקרובות, בזמן הקרוב, ננסה להמשיך את התשובה מאהבה. לא תשובה מהירה, תשובה מאהבה שמגיעה משירה ומזמרה. אי אפשר לפתוח את החלק הזה של השידור בלי השיר המפורסם ביותר, סוכה ולולב לעם סגולה. הרבה מאוד פיוטים, ניגונים, יש על השיר הזה. הוא של המשורר רבי משה בן יעקב הדען, שהיה במאה ה-18, נפטר לפני כ-300 שנה. היה פייטן, גדול בתורה, צדיק, וזכה שהשיר הזה, סוכה ולולב לעם סגולה, ישירו אותו כמעט בכל בית בישראל. הייתי רוצה להתעכב על משפט אחד בשיר היפה הזה. ישמח ישראל בצל סוכתו, יסתופף יחסה תחת עברתו. מהי אותה צל הסוכה? ישיר מפורסם, אולי גם נשמע אותו אחר כך, הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. מהי אותה סוכה? מהו אותו צל? כל אחד בסוכה שלו בטח יש את התמונה, את הציור של צילה דמימנותה, הצל של הקדוש ברוך הוא. הצל של השכינה, כמו אדם שהולך בגשם, ויש, יורד עליו, ברד, מטר, מה הוא צריך? מטריה. מטריה מכסה אותו מלהתרטב. צילה דמימנותה, הצל של השכינה. אז בואו נשמע ביחד סוכה ולולב לעם סגולה.

באמת, שיר מרגש, שיר יפה, ששרים אותו בכל בתי ישראל. אחד מהיופי של החג היפה הזה, אנחנו יוצאים מהבית, נמצאים במרפסות, בגינות, על הגגות, שומעים אחד את השני, משפחה שומעת את הניגונים של המשפחה השנייה, מתחברים בצוותא לשיר אחד גדול, וכמו שאמרנו, ישמח ישראל בצל סוכתו. מכאן אנחנו נעבור לעוד שיר, שגם את הניגון של השיר הזה, הרבה מאוד, גם בחצרות החסידים, וגם בציבור הספרדי, כולם שרים אותו, ושמחת בחגיך, והיית אך שמח. ושמחת בחגיך. התורה הרי לא מפרטת באיזה חג מדובר. בחגיך. אבל פרשו חז"ל, סתם חג, זה חג הסוכות. ושמחת בחגיך, יש לצמוח בחג, פתחנו בדברי הגאון על הקושי. למה זה קשה? כי יש סתירה בהתנהגות שלנו בחג הזה. מצד אחד, התורה מצווה אותנו לשמוח. מצד שני, יוצאים מהבית, יוצאים לגלות. יש כתוב בספרים, לחפר על הגלות, איך עושים את זה? על ידי האדם שיוצא מהסוכה. אני מכיר את האנשים שלא זכו ויש להם מרפסת סוכה צמוד לבית. עולים 4 ו-5 קומות עם אסירים, ואולי מחליקים באמצע הדרך, והמים נגמרו, ולך תביא את המלח, ותרד להביא את השתייה, ושכחנו את הסכין ואת החלה. יש קושי בחג הסוכות. על זה התורה מצווה אותנו ושמחת בחגיך? התשובה היא כן. כשאנחנו למדים שכל מה שקורה בעולם הזה זה הרעי, הסוכה באה ללמד אותנו כמה שאנחנו הרעים בעולם הזה. כמה שאין דבר של קבע פה. כשאנחנו יודעים שהכל פה זמני, אין שום סיבה בעולם להיות עצוב. גם אם קשה לך. משמע כולם, ושמחת בחגיך.

כן ושמחת בחגיך, זה חג הסוכות, החג היפה הזה, שמצד אחד אנחנו בגלות יוצאים מהבית, אבל זה היופי שבחג, על ההדר, על מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, שנבין את השמחה של החג הזה. שיר נוסף שכולם מכירים, יה את סוכת דוד תקים בזכות שיבת הצדיקים. יש הרבה ניגונים, יש ניגון מפורסם של ישיבת אהבת שלום ועוד ישיבות, יש ניגון של בבל שמדברים על סוכת דוד תקים בזכות שיבת הצדיקים. מי הם אותם שיבה צדיקים? שיבה רואים אותם שיבה ושפיזין, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. כמובן יש שיטות שונות בסדר של אותם שיבה ושפיזין, לא נאריך בזה עכשיו. ואנחנו אומרים את סוכת דוד תקים, את הסוכה של דוד המלך אנחנו רוצים שתקים, זו אותה סוכה הנצחית, ואנחנו עושים כן אותה סוכה, כן אותו דבר, באותה סוכה עושים דבר הרעי. יא את סוכת דוד תקים בזכות שיבת הצדיקים. אנחנו יודעים שלנו אין שום דבר בעולם הזה, לנו בעולם הזה אנחנו לא מאמינים בעצמנו, נשענים רק על אבותינו הקדושים, אותם אנשים שבזכותם אנחנו חיים, אותם שאנחנו כל יום פותחים בתפילה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. גם החג הזה אנחנו לא פותחים את היום בלי להזמין את אותו הושפיז, את אותו אבא, אברהם, יצחק, יעקב, שיהיו איתנו ביחד בסעודה. זה מאוד מזכיר לנו את השבת, שלום עליכם מלאכי השלום, את המלאכים שבאים להשתתף איתנו בסעודה, את המלאכים שיושבים איתנו בסעודה עד שאומרים להם צאתכם שלום, צאתכם לשלום. גם כאן אנחנו מזמינים את אותם מושפיזים, ולכן נשיר כולם ביחד יא את סוכת דוד תקים בזכות שיבת הצדיקים.

כן, באמת שיר מיוחד, שיר שמחבר אותנו לנשמה, שיר שמקשר ברגשות הגדולים ביותר של כל יהודי ויהודי לאבא, לאבא שבשמיים קודם כל, כמו שפתחנו בשלה הקדוש, שהשירים הם בעצם חלק מהתשובה, שהשירים הם בעצם חלק מאותו קשר שלנו להיסטוריה היהודית שלנו. אנחנו נעבור לשיר נוסף, שיר שגם שרים אותו בהרבה מאוד בתים, גם בקרב יהדות בבל, פרס, מרוקו, טוניס. שרים בסוכה, בר יוחאי נמשכת אשריך, שם אין ששון מחבריך. מה הקשר בין בר יוחאי, בין רבי שמעון בר יוחאי, לבין חג הסוכות? כולם זוכרים ויודעים את הסיפור המפורסם על רבי שמעון. רבי שמעון, כשהמלכות רצתה להרוג אותו, הוא ברח מהעיר, הוא יצא לגלות, הוא נכנס למערה ושם למד סתרי תורה. רבי שמעון בר יוחאי, את סודות התורה, כמו שמפורסם על כשרבי פנחס בן יאיר הכניס את רבי שמעון לבית המרחץ וראה את כל גופו פצעים פצעים, אז אמר לו רבי פנחס, אוי לי שראיתי לך בכך. אמר לו רבי שמעון, אילו לא ראית אותי בכך, לא ראית בכך. אם לא העמל התורה, אם לא זה שהגוף שלי נעשה כולו בפצעים, לא הייתי מגיע לסודות התורה שהצלחתי להגיע יחד עם רבי לזר ברבי שמעון. גם כאן אנו בחג הסוכות, שאנחנו יוצאים מהבית, יוצאים מהאזור של הנוחות, יוצאים מהאזור של הבית עם המזרון העבה, עם החדר הממוזג, עם היופי שיש לנו בבית, יוצאים לסוכה, לפעמים שולחן ככה רוקד, כיסא ככה לא הכי נוח, לא הכי ישר, אבל דווקא שם אנחנו מגלים את האור, דווקא שם מגלים את הניצוצות הגדולים ביותר שיש. נשיר כולם ביחד, בר יוחאי נמשכת אשריך.

0: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מוצר חלב, נבחרת מנצחת, של רכיבים צונתיים.
4: מה? גם ויטמין B12?
5: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: דאצ'יה, בשבוע מחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
8: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
9: מנה טובה מתחילה בנעמן. סט סרוויס זכוכית 18 חלקים, עכשיו ב-69 שקלים ו-90 אגורות, במקום ב-209 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר או עד גמר המלאי, לפי המוקדם, על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים, לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים, בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מנעמן.
2: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
10: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
2: כוכבית 3044.
11: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
0: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: מכאן נעבור לשיר נוסף של אחד מפייטני גדולי התורה, גדול בתורה וגם היה פייטן, רבי רפאל ברוך תלדנו. השורר שירה לכבוד התורה, מפז יקרה זכה וברה. וגם פה אני רוצה להתמקד על אחד מהבתים. אשרי הגבר על יצרו גובר, אשרי אדם שמתגבר על היצר הרע שלו. משרים דובר, אומר דברים ישרים, ורק אדם כזה הוא בוחר בתורה, כי אותה תורה רבה נעימה, תורה תמימה, פתי מחכימה, עין מהירה. נשמע את השיר, השורר שירה, נתחבר כולם למילים הכל כך מיוחדות האלה שמסבירים לנו כמה עמוקה היא התורה, כמה חשובה היא התורה, כמה מהירה היא התורה. השורר שירה לכבוד התורה.

כמה שהשיר מדבר לרגש, כמה שהשיר אפשר להתחבר אליו, כמה הוא מדבר על משה רבנו, נותן התורה, עלינו לומדי התורה. נעבור מכאן לשיר שאולי שייך לימים הנוראים. שיר שכולו רגש, שיר שמדבר לכל אחד ואחד בזמן תפילת ראש השנה. חמול על מעשיך ותשמח במעשיך. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, תחמול עלינו, תחוס עלינו, אבל תשמח במעשיך, תשמח שאנו הבנים שלך, תשמח שאנחנו עושים ומקיימים את התורה שלך. ויאמרו לך חוסיך בצדקתך עמוסיך, תוקדש אדון על כל מעשיך. אתה אדון, אדון עולם אשר מלך, תתקדש על ידי המעשים שלנו, כי מקדישך בקדושתך, קידשת נאה לקדוש פאר מקדושים. נתחבר לשיר הכל כך מלא רגש הזה, כל כך מלא, עמוס, עמוס במילים גבוהות, וזה יכניס לנו קצת לחיבור לשירי הרגש האמיתיים, להבין את עוצמת היום.

0: כמה שזה מכניס אותנו לסידור התפילה, לראש השנה, כל ימים הנוראים, ראש השנה וכיפור וסוכות, הכל זה חטיבה אחת, שאחד משלים את השני.
1: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, שלושה עמודי תפילה. הגאון הגדול, מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול, רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול, רבי אלימלך בידרמן, ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת. וש...

0: בכלל פעילות העמותה.
1: צ'מפיון 72 שעות חוזר ובגדול עם מחירים של פעם בשנה גם על פולקסווגן טיירון החדש SUV מרשים עם 7 מקומות ישיבה אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר מ-8 בבוקר עד 8 בערב אל תפספסו אולם פולקסווגן התנופה 9 תלפיות הכניסה מרחוב הסדנה 4 כפוף לתקנון באתר החברה
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
7: יברך אחד.

מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי. נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
1: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי.
4: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: ואי אפשר בלי השיר הכל כך מרגש של רבי שמעון שלמה הביטבול, יפה ותמה תורה תמימה הנעימה. שהתורה שלנו היא יפה והיא תמה, היא מושלמת לעם שלם, שמי יוכל להעמיק בסודיך, מי יכול להעמיק בסוד העצום של עומק התורה, סוד אלוהים חיים. ניכנס לחלק מהמילים. שמות הקודש בך נעלמים, אשר בם נבראו עולמים בצירופים נפלאים. כל התורה היא קודש, כל מילה היא מקשרת וקשורה למילה הקודמת והמילה הבאה. נזכה יחד להתחבר, והם בכתובים חתומים גם סתומים, יפה ותמה.

יפה ותמה, יפה היא התורה ומושלמת. אנחנו ממש עוד מעט נהיה כבר בשמחת תורה. נחגוג עם התורה את הסיום, תעדרן, עם ההתחלה החדשה. ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו. נשיר כולנו בבית הכנסת עם ספרי התורה. והבדילנו מן התועים. רבותיי, התועים לא בהכרח נמצאים במקום זר. יש תועים שנמצאים, שמכירים את התורה, אבל עדיין תועים. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו מן התועים. נשמע, נתחבר, נאזין, ונזכה לחג שמח, כולם ביחד, ברוך אלוהינו.

0: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל, יונדאי ומודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. באו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
5: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא

0: אמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך. בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
2: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
3: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
7: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? סנו ז'בל, המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי וחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל סוגי הלכלוך. סנו ז'בל, מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים. מה הבעיה? קחו סנו ז'בל.
8: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 2.
9: צהריים טובים ומועדים לשמחה באולפן שמעון קליין. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש במסגרת פגישתו עם נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זייד להכחיש את הדיווח שלפיו הזהיר אותו לפני טבח 7 באוקטובר. כך דווח בסוכנות הידיעות AP מפי גורם המעורה בפרטים. בתוך כך, בלשכת ראש הממשלה מכחישים את הדיווח הבוקר בוול סטריט ג'ורנל, לפיו ראש המודיעין המצרי לשעבר עבאס קאמל התקשר להזהיר את נתניהו בתחילת אוקטובר 2023 מפני מתקפה קרובה מרצועת עזה. בהודעת הלשכה נמסר, בחודשים שקדמו למתקפה, נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם עבאס קאמל, ואף גורם מודיעיני ישראלי לא העביר לראש הממשלה הזרה כזאת לשון ההודעה. בית המשפט העריך בשמונה ימים את מעצרם של שני פלסטינים החשודים בהחזקת אמצעי לחימה, הכנה לביצוע מעשה טרור והכשרת מינרה לשם ביצוע עבירה או הימלטות בעיר קלקיליה. כתבנו מזכיר כי ארבעה חשודים נעצרו בשבוע שעבר במסגרת פעילות כוחות המשטרה בעיר, לאחר שנחשפה מינרה בעומק 25 מטרים, בה היו גם אמצעי לחימה רבים. דיווחים בלבנון על תקיפות של צהל בכמה מוקדים בדרום המדינה. מהדיווחים עולה כי כלי טיס של חיל האוויר תקפו הבוקר בכפר השרגיה שבדרום לבנון, לפי שלא דווח על מחבלים שחוסלו בתקיפות. משרד החוץ מפרסם הבוקר אזהרה לישראלים הנוסעים להולנד ומסר כי בימים האחרונים התקבלו דיווחים על בדיקות מכס של כבודת נוסעים שהגיעו להולנד בטיסות ישירות מישראל. כמו כן, הנוסעים עלולים להתקל בקשיים ובבדיקות כבודה ארוכות ופוגניות, הדגישו בהודעה. כתבנו המדיני שלמה ריזן מציין כי בדיקת הישראלים בהולנד החלה בעקבות כניסתו לתוקף של צו האוסר על יבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. ולסיום, רבבות מתפללים השתתפו הבוקר במעמד ברכת הכהנים ברחבת הכותל המערבי בירושלים. Yeah.

0: במעמד השתתפו הרבנים הראשיים לישראל, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים וראש עיריית ירושלים. כמו כן בין המשתתפים גם שורדי שבי המציינים בימים אלה שנה לשחרורם משבי חמאס. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. עכשיו התחזית, מיד לאחרי חסות.
1: התחזית בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: ומזג האוויר, מורגשת עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בצפון החל כבר לרדת גשם מקומי ברובו קל, הוא צפוי להתפשט בהדרגה גם למרכז. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ.
1: התחזית בחסות.
2: יש מכונית במחיר מיוחד. בדג'ט בסייל לשנה החדשה. מגוון רכבים במחיר מיוחד. והטבות רכישה של פעם בשנה. עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר. בדג'ט מכירת רכב. כוכבית 2200.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: עד כאן חדשות כל חיים.

0: שימי סקלר, שימי סקלר ולהקתו שהגיעו אלינו כאן, חצי גמר הקול החדש בדרכים. קודם כל אני רוצה לומר למאזינים ולצופים, אנחנו בקול חי, בקול חי מיוזיק, באמס, ביוטיוב, ותודה רבה לעיריית בני ברק שמארחת אותנו בחצי הגמר, ותראו איפה היא מארחת אותנו, באולפנים שלנו של קול חי בבני ברק. אנחנו אולפנים בבני ברק, תודה רבה לראש העיר בני ברק הרב חנוך זייברט ולכל האגפים בעירייה. אנחנו כאן בשלושה פרקים של חצי גמר כדי לדעת מי שר הכי טוב בארץ. אז שימו לב, גם היום אנחנו כאן עם צמדים, שניים שהגיעו מהסבב הקודם, הכל החדש בדרכים. אם אתם זוכרים, היינו בקיץ במסעית בכל הארץ, הסתובבנו, בדקנו, בחנו, ובכל עיר שניים הגיעו לשלב הזה, והם מתמודדים אחד מול השני, ראש בראש, לדו-קרב גדול, על מקום אחד בגמר. מי מייצג את הערים שיהיו איתנו כאן היום? תכף נדע. תודה רבה לשימי סקלר ולהקתו שמלווים אותנו בכל פרקי חצי הגמר של הכל החדש בדרכים. אחלה תזמורת, תודה רבה, חג שמח. תודה רבה כאמור לעיריית בני ברק. תודה רבה למפיק שלנו רולי אזרחי על עבודת קודש. תודה ליוני צור בצוות הצילום, לשימי ברוורמן הבמאי, לשימי ורקר, לברכי חלף ואורטל. תודה רבה גם לדוד טוויטו על הטכני. אנחנו כאמור, שימו לב לקונצפט מאוד פשוט. מדי רגע אנחנו נכניס פה לאולפן שניים מעיר אחרת. מיד יעבור לכאן כאמור צמדים מכל עיר, ואתם, התושבים של העיר, האזרחים, כמובן כל הארץ, תקבעו מי עולה לגמר הגדול, שכולם ידברו עם נקודות שיפוט בכל הארץ, יהיה מעניין. אז בשם השם נשדר ונצליח. בואו נפתח עם עיר מעניינת במיוחד, אשדוד. תודה לאבי אמסלם, תודה לכל החברים בעירייה. אשדוד, איזה פרק היה לנו שם, והשניים שמייצגים אותנו שם הם דניאל קונסקי ואיתמר שמואלי. אנחנו מוכנים לדו-קרב הראשון, חצי גמר הקול החדש בדרכים, צפייה והזנה נעימה. דניאל קונסקי הוא הראשון. מה שלומך? נזכר בך עכשיו? הכל טוב?
1: ברוך השם, מצוין.
0: יופי, מה שרת בסבב הקודם? תזכיר לנו.
1: אני שרתי את מעמקים של אידל ויצחק בן ארזה.

0: תודה רבה.
1: קונסקי פתח את הפרק ככה בביטחון עצמי רב, יש לומר, ואתה הגעת מאשדוד, ונאחל לך הצלחה גדולה.
0: תודה רבה.
1: ותתפלל טוב, כי מולך מגיע מישהו תותח.
0: תותח על.
1: אתה מכיר אותו?
0: קצת, הכרנו קצת.
1: אז יאללה, הנה אנחנו מזמינים אותו. תודה רבה לך, דניאל. תודה רבה, בהצלחה. ממשיכים, אל המתמודד השני של אשדוד. בקרב מול דניאל קונסקי, קבלו את איתמר שמואלי, בבקשה, בוא לפה, בוא קבל אצל היפן, מה שלומך? ברוכים הבאים לבני ברק, איך הולך? הכל טוב? איפה אתה גר?
2: אני באזור ג'.
1: באזור ג'. מוכן?
2: ברוך השם.
1: אתה צריך לנצח את קונסקי ולהיות בגמר בתור מנת... שמע, אתה תייצג את אשדוד אולי.

0: רבה, תודה רבה לך. תודה רבה, תקשיב. ביצוע יפה.
1: תודה רבה.
0: אז עכשיו, אתה יודע מי יחליט? התושבים. תושבי אשדוד יחליטו מי היה טוב יותר. קונסקי או שמואלי. נכון? בעזרת השם. שיהיה בהצלחה, תודה רבה לך. זה אשדוד מאחורינו כאן. רבותי, הקרב הגדול שקורה כאן הכל החדש בדרכים. חצי הגמר, אנחנו באמת במתח גדול לדעת מי ייצג את אשדוד בגמר בבנייני האומה, ואתם יכולים, אשדודים וכל הארץ, לומר לנו מי שר טוב יותר בתשדיר הבא.

0: ובוחרים את מספר המתמודד שבחרתם. עכשיו איתכם.
1: כל חדש בדרכים.
2: הוא הבין את החיבור בין השירה לבין האמונה לבין ההתקשרות של היהודי עם הקדוש ברוך הוא.
0: במלאות 6 שנים לפטירתו של כבוד קדושת מרן האדמו"ר מפיטסבורג, רב מרדכי סוחרבר לייפר, זכר צדיק לברכה, הזמה האהובה למנגן רב שלמה כהן, בתוכנית מיוחדת, חוזר ללחניו האהובים שהפכו לנכסי צאן ברזל.
3: עם ההילולה של הרבה זה שמחה. לא סתם הזוהר הקודש קורא לזה שמחה, למה? כי הוא עולה לעולם יותר עליון, אז אנחנו עושים איתו סעודה ושמחים איתו.
0: למקדשי כתוב, יום שני, בית חול המועד סוכות בשעה 19:00, רק כאן, בכל חי.
4: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
5: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
6: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
5: כוכבית 30-44.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריסבי.
8: מנה טובה מתחילה בנעמן. חג שבת, חג שבת, חג שבת. כל הכלים להכנות קלות ונעימות. חג שמח מנעמן.
9: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. טוב, הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
10: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
11: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
12: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
13: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
14: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
15: עכשיו איתכם
16: הכל החדש בדרכים, הכל החדש בדרכים.
17: עוברים מליר נוספת, מצפינים אל צפת. רבותיי, הכל החדש בדרכים, חצי הגמר. אלה מאזינים שלנו מכל הארץ, עברנו עם הסעית, בדקנו אותם, והנה הם כאן באולפן בבני ברק בשלב חצי הגמר. הפעם בואו נקבל את מני אוקיי, הראשון שצפת. מני, כנס אליי, מה קורה מני?
18: בסדר, מה שלומך?
17: זוכר אותך שם בעליות של צפת, איזה כיף היה איתך שם עם ראש העיר קקון, איזה אווירה.
19: אישו, אישו.

0: באת מצפת?
1: מן, עייף.
0: יאללה, מני. תן לו, מה אתה הולך לשיר עכשיו?
1: השיבנו.
0: השיבנו. פה תסתובב, תן כמו שצריך, מני אוקיי מייצג את צפת, זו המצלמה, בהצלחה. צפת, אנחנו פה.

0: מני אוקיי, זה היה אוקיי. זה היה אוקיי, בחור כוחה מצפת. אתה יודע אבל שיש משהו שמפריד בינך לבין הגמר בירושלים. קוראים לו שלמה קורש. גם הוא מצפת.
1: חבר שלי טוב.
0: אז יפה.
1: הוא לקח אותי לפה באות.
0: הוא הביא אותך. אתם מבינים?
1: כל באים... הדרך רבנו מכות.
0: זה צפת, באו יחד להתחרות כשאחד מהם יהיה בגמר ואחד לא. אז מני אוקיי, תודה רבה לך, בהצלחה רבה. והנה עכשיו שלמה קורש ייכנס וינסה להיות מולך. פיימוטק, בהצלחה רבה, על כרטיס לגמר מטעם העיר צפת. שלמה קורש, נכנס כאן אל האולפן, חג שמח, מועדים לשמחה. מה, הבאת אותו מצפת ממש? איזה כיף, יחד באתם. זאת חברות, אחי, זאת חברות.

0: רבותיי, בצפת יש מוזיקה. והמסכים נפלו, אבל זה בסדר. בצפת יש מוזיקה. קורש שר יפה. אבל גם אוקיי שר יפה. והקרב יהיה קשה. וראש העיר כבר משתף בסטטוס. והתושבים שצפת עכשיו בלחץ. מי ייצג אותם? מגיע לשניהם. אבל אי אפשר רק אחד מהם, יש שם, אנחנו בחצי גמר. זה הרעיון של חצי גמר. איזה מתח שיש פה. אוקיי מול קורש. מי עולה לגמר? צפתים, זה הזמן להצביע. תודה רבה לך, מר קורש. אנחנו עוברים אל העיר הבאה, הישר אל חולון. אז כאמור, היינו באשדוד, עלינו לצפת, יורדים לחולון, ופה יש לנו את רועי אדהמי שיכנס אל האולפן, האולפן הבני ברקי. חג שמח, ידידי הטוב, מה שלומך?
1: שם, מה נשמע?
0: אתה מחולון, נכון? חולוניה.
1: כן.
0: מוכן? כן.

0: ברוך השם.
1: קרב גדול מולך, יש את מי? בוא, אתה יודע.
0: אומי נקש, אנא.
1: לא, אומי נקש. יהיה מעניין מאוד. אדם עם נקש. חולון על המפה. מי לוקח את החולונאים הישר לגמר בירושלים? מר אדמי, בהצלחה.
0: תודה רבה.

0: רועי אדמי מחולון שר כל כך יפה, איזה יופי, אבל מולך יש כמובן את
1: שלומי.
0: והוא פה מוכן, והוא מפריד בינך לבין הגמר בירושלים. תודה רבה לך.
1: תודה רבה.
0: חולון, הקרב של חולון ממש מגיע לכדי רתיחה, כשהנה הוא בא אלינו ונכנס אל האולפן. שלומי נקה, שוב תודה לעיריית בני ברק שמארחת את חצי הגמר לראש העיר. ואו, הנה מר נקה שהגיע, מה קורה עם הפלאפל? אחי, מאז הפלאפל שלך, שמעתי שהמניות של הפלאפל שלך מאז עלו.
2: וואי וואי, ברוך השם.
0: לא הבאת כדורים קצת פה? אין סוכה, אמתי, אני חושב, אני פתאום. טוב, אתה מוכן?
2: מוכן.
0: תמול דעה אדמי.
3: תודה.

0: וואו, וואו, וואו. מדהים. איזה רגש. איזה קצר, בכוונה ברחת, נכון? וחזרת כזה. בורח וחוזר. איך? מטייל. אבל נשאר בסוף... תשמע, זה מעניין משהו שמעתי פה. זה כאילו, אתה אומר, צריך לראות, הוא מזייף. אבל לא, הוא חוזר. לא יודע איך להסביר את זה. הוא עשה פה, הוא שיחק. מדהים. טוב, אדם אם הוא נקש. אתה נקש? ואתה, יש לך חנות פלאפל בחולון, ולא הבאת פלאפל, אם תגיע לגמר, חייב לבוא על הבמה, בנייני אומה עם מנה פלאפל. סגור?
1: סגור.
0: יאללה. מיר, תודה רבה לך, מר נקש. אז מי לוקח? האם זה היה דהמי או נקש? הצמד של חולון, אחד מהם יהיה בגמר הגדול, אתם מדרגים, משפיעים, קובעים ומחליטים. והנה הפרטים.

0: ובוחרים את מספר המתמודד שבחרתם.
1: אז אחרי שאנחנו יודעים איך מצביעים, תושבי הערים, אתם קובעים, אתם מחליטים, כולם טובים. אבל מי ראוי לייצג את העיר שלכם בגמר הגדול בירושלים?
2: עכשיו איתכם.
3: הכל החדש בדרכים.
4: הוא הבין את החיבור בין השירה לבין האמונה לבין ההתקשרות של היהודי עם הקדוש ברוך הוא.
5: במלאות 6 שנים לפטירתו של כבוד קדושת מרן האדמו"ר מפיטסבורג, רב מרדכי סוחרבר לייפר, זכר צדיק לברכה, הזמר האהובה למנגן רב שלמה כהן, בתוכנית מיוחדת, חוזר ללחניו האהובים שהפכו לנכסי צאן ברזל.
6: עם ההילולה של הרבה זה שמחה. לא סתם הזוהר הקודש קורא לזה שמחה, למה? כי הוא עולה לעולם יותר עליון, אז אנחנו עושים איתו סעודה ושמחים איתו.
5: למקדשך טוב, יום שני, בית חול המועד סוכות בשעה 7 בערב, רק כאן, בכל חי.
7: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
8: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
9: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות. חוזר. ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה. במחירים של פעם בשנה. מחר מ8 בבוקר. באולמות התצוגה. כפוף לתקנון באתר החברה.
10: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר, רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון.
11: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש!
12: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
13: יברך אחד!
14: סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, י"ז בתשרי

0: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
7: החג הזה אתם לא צריכים להתאמץ. חדש מסאנו סושי, מפת ניילון בגליל באורך 50 מטרים, עבה במיוחד, מבריקה וקלה לפתיחה לחיתוך באורך הרצוי בהתאם למידות השולחן. סאנו סושי, מפת ניילון איכותית בגליל. מה הבעיה? קחו סאנו סושי, מפת ניילון בגליל.
8: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: הקליטן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
10: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
11: אני מחכה לכם.
12: עכשיו איתכם
13: הכל החדש בדרכים, הכל החדש בדרכים.
14: והנה אנחנו עוברים לאלעד. אלעד, כמובן על ידי ראש העיר הרב בוטבול, שעושה עבודה מדהימה, תודה רבה לראש העיר, הנפיקה לנו שניים תותחים מיוחדים ממש, והם כאן איתי. קבלו את שלמה יוסף, כשאחריו יהיה זייבלד. מה שלומך שלמה?
15: ברוך השם.
14: אני זוכר אותך, הפרק הראשון אגב זה היה.
15: זה היה הפרק הראשון.
14: כן, כן.
15: של הצילומים, לא של הצילומים.
14: של הצילומים, לא יודע אחרי זה שיפצו את זה, אבל הפרק הראשון שצילנו היה באלעד, ברחבה היה מאוד כיף, כי זו הייתה, אתה יודע, הפעם הראשונה שלנו, היא במסעית, ואתה שרת, אני זוכר שאלעד שייר היה שוקד שלך. אלעד שייר,
15: כן.
14: נכון? שרת השיר שלו.
15: שרתי שיר שלי, כן.
14: והוא אמר, וואי, איך אתה שרת שיר כמוני, זה היה מאוד יפה.

0: אוהו, שלמה יוסף, שרת פה הרבה יותר טוב מבמסעית.
1: את מה?
0: את השיר הזה שרת יותר טוב מאשר במסעית.
1: ודאי.
0: למה?
1: האמת שבמסעית, אחרי זה שראיתי את עצמי בזה, אני רואה שאני שר עם פה סגור, וכאילו, אני לא הייתי כזה מרוצה מה...
0: איך הוא מסלסל, שימי? יוצא, חוסר. שימי סקלר ומנחם טוקר הם לא שניים שגדלו על המוזיקה המזרחית, כמו שאתה יודע. אבל אנחנו יודעים להעריך מוזיקה, זה כן. טורף. תודה רבה לך. תודה רבה לך. המתמודד מול שלמה יוסף על התואר יקיר אלעד בגמר, הוא לא אחר מאשר ידידי הטוב, יצחוק זייבלד, בוא לפה, בוא כנס. זייבלד התחרה באיזה תחרות שעשיתי פעם בישיבות התיכוניות בים המלח, נכון? מנאורה היית שם.
2: נכון.
0: ואז המשכת, אתה לא מבטר לעצמך. קודם כל תדע לך, גם אם אתה עולה, גם אם אתה לא עולה, זה שאתה לא מבטר לעצמך, אתה תגיע רחוק בעזרת השם.
2: בעזרת השם.
0: וגם זכית עשי בפרסים בתוכנית, אני חושב, ברדיו. בקיצור, אולי עכשיו תזכה.
2: בעזרת השם.
0: אתה מתרגש, אתה בסדר? תירגע, הכל בסדר.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
2: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום.

מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: השעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי. סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
1: חול המועד סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
2: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
4: פרפקטו. For moments that matter.
3: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
6: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל m-strudel-kcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
7: אני מחכה לכם.
8: קול חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

0: חג שמח, הכל החדש בדרכים, חצי הגמר השני, והנה אנחנו עוברים לאלעד, המתמודד מול שלמה יוסף על התואר יקיר אלעד בגמר, הוא לא אחר מאשר ידידי הטוב, יצחוק זייבלד, בוא לפה, בוא כנס. זייבלד התחרה באיזה תחרות שעשיתי פעם בישיבות התיכוניות בים המלח, נכון? מנאורה היית שם.
1: נכון.
0: ואז המשכת, אתה לא מוותר לעצמך. קודם כל תדע לך, גם אם אתה עולה, גם אם אתה לא עולה, זה שאתה לא מוותר לעצמך, אתה תגיע רחוק בעזרת השם.
1: בעזרת השם.
0: וגם זכית עשי בפרסים בתוכנית, אני חושב, ברדיו. בקיצור, אולי עכשיו תזכה.
1: בעזרת השם.
0: אתה מתרגש, אתה בסדר? תירגע, הכל בסדר.

0: וואו וואו, איזה פרק שיש לנו פה, איזה פרק, איזה חצי גמר, הכל החדש בדרכים, קרדיט ענק לשימי סקלר והלהקה שלו, יצחק זייבל שמייצג את אלעד, ואני אהבתי כל כך את מה שקרה באלעד דווקא. מצד אחד הבחור הכי תימני, אתה הבחור הכי חסידי, וזה אחדות ישראל, זייבלד. תודה רבה שבאת, חצי גמר הכל החדש בדרכים, הצופים והמאזינים ותושבי העיר יחליטו, האם אתה עולה לגמר בתור נציג אלעד, או אולי הקודם. תודה רבה לך.
1: תודה רבה מנחם.
0: אחד הפרקים היפים שהיו לנו בסבב של המסעית בדרכים, היה פרק מאשקלון. האווירה, המקום המדהים הזה, באמצע הפארק שם, ובחירי העירייה, והגאון הגדול, אחד מגדולי הדור, הרב יצחק ברדה, שליטה שהגיע לברך אותנו, ויוסי לחיאני, הייתה אווירה טובה שם, באמת, אני אומר לכם, פרק שכמעט הכי נהניתי, היה באשקלון, ושם היו מדהימים, היה שם באמת קרב גדול מאוד, של קרוב ל-15-20, והגיעו לפה שניים, אז קודם כל, המתמודדים הראשונים הם שניים, הם אב ובנו, איתי וגיא איבגי. בואו, בבקשה. איתי ו... או, גם בא עם אותו נעליים, זה, בואו כמו שריך, אב ובנו, נכון?
2: נכון.
0: תזכיר לי, אתה איתי.
2: אני גיא,
0: זה ידעתי איתי. שאני אתבלבל. תמיד, סתם אמרתי, אתה גיא, נכון? אתה גיא. ואתה איתי. כן. איתי וגיא, איבגי. ואתם באתם לייצג את אשקלון?
2: באנו לייצג את אשקלון, ולהגיד תודה גם לכל העירייה שדואגים שם על ה... לציבור החרדי, ראש העיר, מה מאוד תומך.
0: הוא עושה עבודה גדולה.
2: תומר גלם, שיהיה בריא, באמת חבל.
0: תומר, תודה רבה לכל תומר גלם. חרדי והדתי כמובן, אנחנו רדיו כוחיים משדרים גם לחרדי, גם לדתי. אז אתם אב ובנו, מאשקלון, איתי וגיא איבגי. איזה יופי שמאשקלון יש לנו אב ובן. מי יודע, אולי בנייני האומה בירושלים. הנציגים של אשקלון זה אבא ובן. מה יותר יפה מזה? לבד.

0: אבל, מה קורה אם אחד מכם נשאר פחות טוב? נעלה רק את השני או ש...
1: אין לי בעיה שתעלה רק אותו.
0: זה אבא אמיתי. טוב, יאללה אשקלון, אתם הנציגים שלנו בבקשה.

0: משפחת איבגי, מרגשת. מרגשת, ואלי שיער, הייתי אומר, מסמרת שיער. איזה מרגש. אשקלון. אשקלון, אה? מה אתה אומר שמי? נגעו. נגעת וכולם, אב ובנו, עם כל הלב, חצי גמר, באתם מוכנים, באתם מפוקסים, ובעזרת השם, אולי תגיעו לגמר, מי יודע?
1: אמן, בעזרת השם.
0: תודה רבה לכם, משפחת איבגי. תודה רבה.
1: תודה רבה. תהיו בריאים.

0: מתמודד שבחרתם. עכשיו איתכם. הכל חדש בדרכים. המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה. ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, כוכבית 30-44.
1: יברך אחד.
2: חג סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, י"ז

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
3: החג הזה כולנו סוכולמוביל. הפנינג סוכות מבית קולמוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זובה עוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קולמוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קולמוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
5: כי אתה סובב תולמי.
6: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפאי בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
7: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
8: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
9: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
10: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
11: מי זה יהיה?
12: הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
13: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בכל חי וכל חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצא שחי עם מנחם טוקר.
14: אני מחכה לכם.
15: עכשיו איתכם
16: הכל החדש בדרכים, הכל החדש בדרכים.
17: ואז כאילו אמרתי לכם, הביאו ריבוי מתמודדים מוכשרים כל כך, והנה האחים פאיז אחרי שאב ובנו. אז הנה גם האחים, בבקשה בואו כנסו אליי. האחים פאיז מאשקלון, בואו תיכנסו אל האולפן לחצי גמר הכל החדש בדרכים. הנה מגיעים, נכנסים. איך קוראים לכם? ראה, שם פרטי?
18: יאיר ואיתמר.
17: יאיר ואיתמר, פאיז מאשקלון. איך הולך? מי יותר מבוגר?
18: תחש.
17: רגע, אפור, שחור. ככה?

0: איפה הכפיים אשקלון?
1: לחור יודעי, לחור הבלה.
2: וחברים טובים גם?
3: היה ברור, חברים לנפש.
2: חברים הכי טובים, איזה כיף. איך גורמים שאחים כאלה חברים טובים, איך זה בא?
3: קשר המשפחתי, כל ביחד.
2: טוב, מה תשאירו?
3: עלי קטן שלי שישי לפידות.
2: עלי קטן שלי שהלחין וכתב ישי לפידות. שימי סקלר מוכן. קול חי, קול חי מיוזיק, אשקלון, חצי גמר, הכל החדש בדרכים. בבקשה.

0: רבה, תודה רבה על הסלמת עם הזאת.
1: האחים בפאיז מאשקלון, אז האם זה יהיה אב ובנו או אחים? תודה רבה לכם חברים,
0: תודה רבה,
1: תודה רבה. עד כאן כאמור, אז אשקלונאים תחליטו, האב והבן או האחים, תלוי בכם. בכל מקרה שניים ייצגו את אשקלון בגמר וזה יפה. טוב, עד כאן תוכניתנו, פרק מספר 2 של הכל החדש בדרכים שלב חצי הגמר, פרק אדיר, מתמודדים ראויים מאוד ובאמת הולך להיות תחרות קשה. תודה לרולי אזרחי, תודה לשימי ברוורמן, תודה לדוד טוויטו, תודה רבה לשימי סקלר ולנגנים המיוחדים אברי מגלבשטיין וסרולי קלצקין, תודה קלצקין, תודה רבה גלבשטיין וקלצקין ושימי סקלר, וזהו זה, הצביעו, השפיעו, מחר בעזרת השם הפרק השלישי והאחרון, מי עולה לגמר הגדול? חג שמח!

0: הבין את החיבור בין השירה לבין האמונה לבין ההתקשרות של היהודי עם הקדוש ברוך הוא.
1: במלאות 6 שנים לפטירתו של כבוד קדושת מרן האדמור מפיטסבורג, רב מרדכי סוחרבר לייפר זכר צדיק לברכה, הזמה האהובה למנגן רב שלמה כהן בתוכנית מיוחדת חוזר ללחניו האהובים שהפכו לנכסי צאן ברזל.
2: עם ההילולה של הרבה זה שמחה, לא סתם הזוהר הקודש קורא לזה שמחה, למה? כי הוא עולה לעולם יותר עליון, אז אנחנו עושים איתו סעודה ושמחים איתו.
1: למקדשי רטוב, יום שני בית חול המועד סוכות בשעה 7 בערב, רק כאן בכל חי.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
7: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
8: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
9: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
10: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
11: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
12: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
13: תגידו את בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
14: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
13: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
15: יסמין, יש לי שמה. יסמין, יש לי שמה.
16: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.

0: שבת בשידור חי, כאן בכל חי. צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
3: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
4: חג שמח ומועדים לשמחה מכל חי. כמה הצידו חיינים ארבע כך
5: בישורת, חברים כל ישראל.

0: שואבה הולך פה מצב, חריפש!
1: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה חג סוכות שמח.
5: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחיר.

המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: לכלל פעילות העמותה.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
3: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
4: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: מועדים לשמחק עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: שלום, שלום, שלום. לא מדויק, לא מדויק. אלעד כהן נבצר ממנו להגיע היום, אבל אנחנו פה כדי לדייק אתכם. מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון. מה שלומכם, יקירנו, בכל דיאטר ואתר, בכובד דירות הרי שאתם נמצאים, בסוכות שאתם נמצאים. אני יוסי חיים הימון, בטובים השניים. יהודה שוקרון תכף יצטרף אלינו, כפי שהוא נוהג לשתות את הקפה שלו בסוכה ואת הקרסון. אני מקווה שזה שקדים, כי אני מאוד אוהב. תשאיר לי משהו, יהודה. תכף יצטרף אלינו, יש לנו היום חידות נפלאות, יש לנו את הנכון, לא נכון, שאנחנו משחקים בחגים שאתם כל כך אוהבים, ואות מתחלפת, שזה חידת פתיחה בעצם, חידת נכנסים לסוכה, אנחנו קוראים לזה, ברוך אתה בבואך, שאנחנו תכף ניתן אותה, ואת המשחק עם מאזינים, יש לנו גם היום חבר כנסת שיגיע, לא בדיוק חבר כנסת, נשיא המדינה, הוא יגיע לברך אותנו כאן בשידור חי, וזה יהיה בהמשך ובשעה השנייה, שעתיים לפנינו, פנחס בינדר, הוא על הביצוע הטכני, נתן שולמן, הוא יענה לטלפונים שלכם בתקווה שיהיו רבים ככל שיותר, כי נתי אוהב לענות לטלפונים, נתי בטלפונים, זה אחד הוא מה שנקרא, אז אנחנו, בואו נפתח איתכם, בואו נפתח איתכם בחידה של האות המתחלפת, חידת, בואו ברוך אתה בבואך, ואז נצא לשיר ראשון ככה, ניתן ליהודה ככה את הזמן שלו, לאכול את הקרסון, ללקק את השוקולד מקצה השפתיים. מה זאת אומרת? חג, חציו לשם, חציו לכם. כרגע הוא בחציו לשם. כן, אז בבקשה, הנה עוד מתחלפת. שימו לב, הכללים של עוד מתחלפת זה כך, בכל התשובות, עוד אחת קבועה, זה יכול להיות בהתחלה של המילה, יכול להיות בסוף המילה, כן? זה הכל אותו דבר. אבל אות אחת תתחלף, זאת אומרת אם זה יכול להיות 4 אותיות, 5 אותיות, 2 אותיות, בדרך כלל זה יותר, זה אות אחת מתחלפת, וחלקן כמובן, כמובן, כמובן, קשורות לחג האקטואלי שלנו. תיקחו לפניכם את, תניחו אותו כעכשיו חול המועד, ותכתבו בראש, שימו לב. לשם הלכו אחרי יוסף אבינו, כן? לפני המחירה. מה התשובה? לשם הלכו אחרי יוסף אבינו לפני המחירה. ושאלה הבאה, קיר בית הערעי בחג, איך הוא מכונה? קיר בית הארעי בחג מכונה גם, יש לו כינוי נוסף. כינוי לזבל. כינוי נוסף לזבל. מה זה? שאלה הבאה. בסטה למחירה בדרך כלל בשווקים וכדומה, מכונה גם בסטה למחירה. בדרך כלל בשווקים, איך מכנים אותה? אחיין, שאלה הבאה. אחיין בשפה ספרותית, אחיין בשפה ספרותית, מכונה. איך מכונה אחיין בשפה ספרותית? שאלה הבאה. סוג של דגן שמשמש בעיקר להכנת דייסה, אבל לא רק. סוג של דגן שמשמש בעיקר להכנת דייסה, אבל לא רק. ושאלה אחרונה, חלק קרקע ששמו עליו זבל לצורך חקלאי, הוא בעצם חלק קרקע, חלק אדמה ששמו עליו זבל לצורך חקלאי, הוא בעצם בכל התשובות הללו ישנה אות אחת שמתחלפת. שער אותיות אותו דבר, כמו דוגמה הפשוטה שאנחנו נותנים, בלון ובלון וחלון וגלון וכן, וכן על זה הדרך. כמובן שפה זה קצת שונה. זאת חידת ברוך אתה בבואך. פרט לכך יהיה לנו את חידות נכון לא נכון. מה שאומר שאתם תתקשרו אלינו ל-03. 593-93, 03-593-93, אתם מזמנים להתקשר כבר עכשיו, אנחנו ניתן לכם שאלות שהן נכון או לא נכון. שאלות נכון או לא נכון. ואתם צריכים לענות במהירות. אם לא ידעתם, אנחנו חוזרים מההתחלה. וככל שתצבירו יותר תשובות, כך תגדילו את סיכויכם, נזכות בהגרלה שתהיה בעזרת השם. בסוף השעתיים, פנחס בינדר איתנו, כמובן גם נתי שולמן, הוא עונה לטלפונים שלכם. שיר ראשון לשעה זו, אנחנו יוצאים לדרך.
2: חנן, חזק אותי, חזק.
3: כי השם יתברך, תמיד אוהב אותי.
4: איך אתה פותח בלעדיי? איך אתה עושה את זה? איך? בגלל שהלכתי לעשות קפה, נו באמת.
1: לא, אני אמרתי להם, קפה של יהודה זה חשוב.

0: איי, איי, איי, איי.
1: אך, אך, אך, אך, איזה אלחנן משמרתי. איזה אלחנן משמרתי. זה מה שלומך, מועדים לשמחה. או שענות ליום שלישי, אמרת היום?
0: כן, התבלבלתי, אמרתי היום גם את של שני וגם של שלישי, כי ביום ראשון, אל תשאל, אל תשאל. מה נשמע, יהודלה?
1: כן, היה לנו סוג של איזו הפגנה מקומית בתוך המקום. זאת אומרת, היינו במניין חסידי שאנחנו מאוד מאוד מאוד מאוד אוהבים, במשקולס באלעד. אגב, האירוע הגדול של משקולס הערב באצטדיון המושבה, בעזרת השם, זה משקולס פתח תקווה. אבל אנחנו היינו שם באלעד, והבוקר התפללתי שם שחרית, ואתה רואה אותנו תוך כדי עם אוי שיואינו, והם עושים את זה ממש יפה, החסידים. ואנחנו, או שענה, כאילו במחאה כזאת.
0: אבל זה היופי, לא? כמו הבעת המינים, אומרים לולב, אין לו ריח ויש לו טעם, בערבה אין לריח ואין לטעם, וטרוג וכו', וכולם מתאגדים, זו ההרמוניה.
1: בדיוק.
0: זה היופי, אז גם
1: כאן. אתה יודע מה, ואתה מזכיר מה ששמעתי אתמול אצל הרב אריאל מקחניין, שהוא ככה סידר חופה וקידושין בזמנו לרמי קליינשטיין ולאשתו. אז רמי קליינשטיין גם נכח שם אתמול, הוא שמע את החיקויים שלי ואת השירה ופרגן. אישיות מאוד מאוד מאוד חביבה. רואים אותו על כל מיני מסכים, כל מיני זה.
0: כולם מתחזקים היום.
1: כן, כן, כן, ברוך השם, הוא שומר שבת והכל כמו שצריך. ובדיוק מישהו אמר לי וורט שם, למה הזכרתי? בלעד וורט, שאתה יכול לקנות לולב ודס, ואם לא תשים את השתי ערבות שהן בעצם מסמנות אפילו את הרשעים, שאין להם לא טעם ולא ריח, פשוט לא תצא ידו חובה. זה לא יעזור לך כלום. לא תצא ידו חובה את ארבעת המינים, כמובן יחד עם היתרוג. וזה מה שמדהים פה בחיבור עם עם ישראל כולו. היו שם די-ג'ייז מהעולם הכללי, וברוך השם, שמחו, נהנו. השתדלנו לקדש שם שמיים ברבים, זה תענוג. אין לך אין מושג כמה זה שמחה לקדש שם שמיים.
0: שאנחנו נציגים.
1: שאנחנו נציגים, נציגים טובים, חשוב. ולא מבישים שום ריח של שום דבר, אלא כאילו, שלא עושים חילול השם, בעניינים אחרות. טוב, לגניין התוכנית, אחרי כל ההרצאות, נתי שולמן מביקנו אותך, בינדר אותך טכנאי.
0: כן.
1: בלי השיחאים, אלופי העולם.
0: שלחתי לך את זה בפרטי, גם את החידה, שאנחנו תכף נחזור עליה, שזאת את החידת הפתיחה שלנו, של אות מתחלפת, זה אל תסתכל בליינאפ, תסתכל על כמה ששלחתי לך ככה באישי, באופן אישי, כי אני אוהב לעשות את הדברים באופן אישי. אז יש לנו אות מתחלפת, יש לנו גם את...
1: כן, שנים ביחד. מה שנקרא, עושים...
0: אין על היציאות שלי.
1: מכירים אחד את השני. רגע, אז הליינאפ חול המועד לבטל אותו? העליון?
0: כן, כן, קנסל.
1: למחוק אצלי. אוקיי, אז אנחנו עכשיו נעשה את זה, נכון או לא נכון, את החידות והכל, ואיפה הם מופיעות? אנחנו הכל שואלים בלייב, אתה יודע, אני שואל אותך.
0: זה מופיע, זה היה אמור להדפיס לך את זה, אני לא יודע, כי רק הכל פה בחי, כמה שהוא ידפיס לך שם. כן, המדפסת
1: בשינוי שם, טוב, אין בה, אני פותח את המייל.
0: בסדר, הדפיס בשינוי, אפילו יאיר לפיד הדפיס בשינוי אצל אבא שלו.
1: מה אנחנו באת, בשינוי, בשינוי. טוב, זה כבר אצלי. נתי שולמן, אמרת לי את השמות, תחשור שוב. יעקב ויצחק.
0: לא צריך שמו, לא יודע, אנחנו נגיד להם שלום, הם יעלו לשידור כבר.
1: שלום יעקב.
2: כן, שלום רבה.
1: אתמול היה אושפיזין שלך, יעקב.
2: נכון.
1: ושלום ליצחק.
0: לא צריך אחד מול השני, זה לא צריך אחד מול השני.
1: לא, אחד מול אחד, נכון, אתה צודק. אז יצחק תמתין על הקו.
0: יצחק ימתין, תשמע איך מתנהלים הדברים. אנחנו נשים כרגע סטופר, יהודה יחפש סטופר של 40 שניות, 45 שניות, משהו כזה.
1: למה לא 60 שניות?
0: 60 זה המון, 60 זה המון.
1: 60 זה המון. תוריד לי סטופר 40 שניות.
0: 40 שניות, 45 שניות.
1: סטק כפול, ספרדי כפול, וינדר.
0: השאלות מאוד קלות, השאלות מאוד קלות.
1: לאכול פה, לאכול פה, וינדר. טוב, אז 30 שניות אנחנו נאריך אותו. תארוז לי בבקשה.
0: לאכול פה מזוקה.
1: יעקב.
2: כן.
1: הכל בסדר? איך אתה בחג? איפה אתה היית אצל... רגע,
0: אל תתחילו, אל תתחילו את הטיימר, זה על חשבונו, מסכן.
1: לא, בלי הטיימר כרגע.
0: בלי טיימר.
1: איך אתה אותך? איך אתה בחג? איפה אתה גר?
2: אני עכשיו בדרך לאשדוד.
1: בדרך לאשדוד, למה?
0: זה בדיוק איך אתה אותך, אשדוד זה איך אתה אותך, זה בדיוק השפה שמדברים שם.
1: תבשר לנו, מה אתה עושה שם, באשדוד?
2: שייט.
0: שייט?
1: אה, יפה. הרבה זמן.
0: מה, סוכה על גבי ספינה כאילו?
1: כאילו, ענה לך שלא. הטכנאי שלנו ענה לך שלא, יוסי.
0: לא, לא, כן.
1: טוב, שיהיה לך שייט נעים בביטחה ושים את החגורות, הצהל הקום שצריך.
0: טובים לשייט.
1: תשוט לשלום ותחזור לשם.
0: טובים לשייט.
1: ואתה עכשיו צריך לשוט לנו את התשובות, בסדר?
0: יהודה יקריא לך שאלה אחר שאלה, ולמאזין הבא אני אעשה כדי שלא נתבלבל.
1: בדיוק, ואם טעית אנחנו חוזרים מההתחלה על אותן שאלות, בסדר?
0: בדיוק.
1: אנחנו מתחילים את הטיימר.
2: אם טעית, חוזרים מההתחלה על כל השאלות.
1: אם טעית זה לוויתה. אוקיי, יאללה, אז אנחנו מתחילים עכשיו. מצווה להיראות בבית המקדש בחג הסוכות, נכון או לא נכון?
2: מצווה להיראות בבית המקדש בחג הסוכות,
1: נכון או לא נכון?
2: כן, נכון, נכון.
1: רק בחג הסוכות ולא בשאר שלוש הרגלים מצווה להיראות בבית המקדש.
2: רק בחג הסוכות ולא בשאר הרגלים, לא, בשלושת הרגלים.
1: מצוין, סוכות נחשב לחג שמח במיוחד.
2: כן, נכון.
1: על סוכות נאמר בתורה במפורש, במפורש ושמחת בחגיך.
2: על סוכות נאמר במפורש בתורה ושמחת בחגיך.
0: אולי שתקרא לנו, כן. חבל.
2: נכון.
1: אתה מעביר עליו את השאלות? בלשון חז"ל, המילה חג ללא פירוט נוסף מתייחסת לחג הפסח.
2: בלשון חז"ל, המילה חג רק... רק לחג הפסח?
1: כן, למה אתה חוזר על עצמך? שמעת אותו מתוך?
2: לא, אני בנסיעה.
1: מחילה, אתה מרוכז בנסיעה, אתה צודק. סוכות הוא חג האסיף. נגמר.
2: סוכות הוא חג האסיף.
0: נגמר.
1: בוא נגמר.
0: בוא נראה, בוא נתן לרגע, בוא נראה אם יענה יפה או לא יפה.
1: מה אמרת?
2: כן.
0: יפה, שש, שש, שש, שש, שש, יפה. פתיחה טובה?
1: יפה אותך.
0: פתיחה טובה.
1: תשמע.
0: בהצלחה בשעית, תביא לנו את המשותים.
1: אם ככה תשוט, אתה מלך, אתה קברנית. רב חובל. תודה רבה. מועדים שמחה, נכנסת להגרלה, ושלום ליצחק.
3: שלום.
1: מאיפה יצחק?
3: ירושלים.
1: חזק. יופי. יצחק, יקירנו. עכשיו יוסי ישאל אותך שאלות, תיזהר לו לטעות.
0: שים לב, וייתכן שאנחנו נחזור מדי פעם על שאלות קודמות.
1: יחזור ואומר, כן.
0: 45 שניות, טיימר, אנחנו מתחילים עכשיו. סוכות הוא חג האסיף, נכון או לא נכון?
3: נכון.
0: יפה, בסוכות נאספת כל התבואה החקלאית לקראת תקופת הקיץ, נכון או לא?
3: לא נכון.
0: יפה, תקופת החג מתאפיינת לרוב בשפע גשמי.
3: לא נכון.
0: דווקא כן נכון. סוכות הוא חג האסיף, נכון או לא?
1: מהתחלה, מתקנים.
3: נכון.
0: בסוכות נאספת כל התבואה החקלאית לקראת תקופת הקיץ.
3: לא נכון.
0: תקופת החג מתאפיינת לרוב בשפע גשמי.
3: נכון.
0: יפה. לקיחת ארבעת המינים היא אחד ממאפייני אווירת החג. מצוות החג.
3: נכון.
0: יפה. היציאה מהבית והשהייה תחת הסכך הם ממאפייני אווירת החג. אווירה ככה במצווה. יפה. יש שטוענים שאדם שאוסף את הפירות עמלו עלול להגיע לידי גבות הלב.
3: מה השאלה?
0: יש שטוענים שאדם שאוסף את הפירות שלו, פירות, פירות ממש, כמו תפוזים, הוא עלול להגיע לידי גאווה, נכון או לא?
3: נכון.
0: יפה, זה קשור
1: לעשות. זהו, השמחה... עצרנו פה, עצרנו פה. השמחה,
0: שש תשובות. תלך...
1: וואי, שש על שש, רואים שש זה. שש.
0: כן, כן, רואה שש שש ו...
1: לא יאומן, פשוט לא יאומן. שנייה, אני יוצר פה את ה... עצור, עצור פה, טיימר עצור, עצור. עצור, אתה תעצור. יפה, יפה מאוד, תודה נתי שולמן. ותודה לך יצחק, יפה מאוד, נכנסת להגרולה. הגרולה, מעמד ההגרלה, שמואל, יפה. אנחנו אומרים, מועדים שמחה לשמואל.
4: שמחה.
1: מאיפה?
4: ירושלים.
1: מה אתה באנרגיות כאלה? שמואל, תתעורר!
0: שמואל?
4: ירושלים.
0: אתה יודע שלא ישנים בלילה זה בשבועות, לא בסוכות. אתה התבלבלת בחגים.
1: לא, שנה רבה אולי, לא.
0: לא, עוד לא היה, עוד לא הגיע שנה רבה. דרך אגב, לא כולם, לא כולם. אשכנזים כן ישנים. שנה רבה.
1: אוקיי, יכול להיות שהוא ישן ומישהו עשה...
0: אשכנזי.
1: החליט שהוא שומע עד שתיים בלילה מוזיקה אצל השכנים. חבר'ה, באמת,
0: יכול להיות, כן.
1: מכאן איזה משהו שאני סבלתי בלילה.
0: יש אשכנים ששוכחים שהסוכות עשויות מדיקט, אחי.
1: כן.
0: אני כבר יודע מי הולכת לסגור וורט, מי הולכת להתחתן.
1: אני בטעות יום אחד לקחתי את המלח, העברתי אותו לסוכה של השכן, כי תעביר את המלח.
0: בטעות אמרתי לך שכן שלי מזל טוב לאירוסין של אבות, אני אומר, מאיפה אתה יודע? מה זה מאיפה? אתמול דיברתם, אני יודע מאיזה ישיבה הוא, כמה הוא קיבל את דירה, הכל אני יודע.
1: תוכנית עלי יש הסוכה. אוקיי, טוב, אז אנחנו, איפה עצרת? באיזה שאלה?
0: עצרתי שאלה 7, אבל זה לא משנה, אפשר לחזור.
1: בסדר, שאלה 7 עצרת, עצרת. שים לב, ידידנו שמואל, אנחנו מתחילים, הטיימר, 45 שניות, עכשיו. תקופת החג מתאפיינת לרוב בשפע גשמי, נכון? או לא נכון?
4: נכון.
1: לקיחת ארבעה, מצוין, לקיחת ארבעת המינים היא אחד ממאפייני אווירת החג.
4: נכון.
1: היציאה מהבית והשהייה תחת סכך צמחי הם מאפייני אווירת החג.
4: לא.
0: דווקא כן.
1: לא, זה נכון. תקופת החג מתאפיינת לרוב בשפע גשמי, אנחנו מתקנים, תקנים, תקן. תקנן אותנו.
4: נכון, נכון, נכון.
1: לקיחת ארבעת המינים היא אחד ממאפייני אווירת החג.
4: נכון.
1: היציאה מהבית והשהייה תחת סכך צמחי הם מאפייני אווירת החג.
0: אווירת החג. נכון.
1: יש הטוענים שאדם אוסף את פירות עמלו, פירות עמלו עלול להגיע לידי גאוות הלב. השמחה בבית המקדש מראה כביכול שלא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה.
4: נכון.
1: עוד 15.
0: זהו. זהו, נגמר לנו.
1: זהו. 1, 2, 3, 4, 5. 5. יש פה 5.
0: 5, בסדר. יש
1: פה 6. 400 אריתראים מוחאים לך כפיים עכשיו. יפה, חזק. טוב, שמואל, תודה.
0: טוב, בוא נחזור על שאלת הפתיחה, יהודה, בבקשה. ברשותך, זו הייתה שאלה...
1: שאלת הפסיך וכבוד.
0: שאלת הברוך אתה בבואיך, בוא תקרא אותה, אתה אות מתחלפת אם אתה רואה שם, אני מציין לך אותה. שוב, אות מתחלפת, זה אומר שכל פעם אות אחרת בחידה מתחלפת.
1: כן, אני רואה.
0: יכול להיות בהתחלה, יכול להיות בסוף, אתם כמובן אמורים לנחש, בבקשה יהודה.
1: אוקיי, אות מתחלפת, מבנה כמו שאמרת, מבנה אותיות קבוע, רק כל אחד, כל פעם הסדר במבנה הזה משתנה.
0: כמו חלון ובלון, כמו ש...
1: בדיוק. לשם... הלכו, אז זה בכתיבה כמובן ב-055-333-9393 או ב-039-039-039 שלוחה אחת ואז חמש. לשם הלכו אחי יוסף, האחים של יוסף אבינו, לפני המכירה. לשם הלכו אחי יוסף אבינו לפני המכירה. שאלה הבאה, קיר בית הארעי בחג מכונה גם קיר בית
0: בית הארעי
1: בית הארעי, סליחה, קיר בית הארעי בחג מכונה גם, קיר בית הארעי בחג מכונה גם. אות אחת מתחלפת, האותיות לא נשארות אותו דבר, רק אחת מתחלפת, לא מה שאמרתי בהתחלה. כינוי לזבל, כינוי, אפשר להגיד ספרותי, לזבל. בסטה למחירה, בדרך כלל בשווקים מכונה גם, בסטה למחירה בדרך כלל בשווקים מכונה גם, שאם לא באת בזמן נשאר זבל, בסטה למחירה בדרך כלל בשווקים מכונה גם. בסטה למחירה בדרך כלל בשווקים מכונה גם, תודה נתי שולמן על השולמן שלנו. אחיין בשפה הספרותית מכונה אחיין,
0: רגע, הערה מנתי ספרותית,
1: כן, רגע של עברית, אחיין בשפה הספרותית,
0: רגע, שעה,
1: אחיין בשפה הספרותית מכונה, אם תעצמנו את זה נקרא את זה עוד הפעם, סוג של דגן שמשמש להכנת דייסה, סוג של דגן שמשמש להכנת דייסה. והשאלה האחרונה, חלק קרקע ששמו עליו זבל לצורך חקלאי, ובעצם מה קרה לחלק הזה, מה הפעולה שנעשתה בו, חלק מהקרקע ששמו עליו זבל לצורך חקלאי, ובעצם והקרקע היא במילירה ולא קרקע כמו שאמרתי מקודם בפעם השנייה.
0: דרך אגב, אני יכול להגיד לכם שהפעם המיקום של האות מאוד מאוד שונה, בדרך כלל זה, לרוב זה בהתחלה ב-90% מהמקרים
1: במקום קבוע ואז הוא משתנה, אבל הפעם זה משחק אורגן אורות כזה.
0: בדיוק,
1: יפה מאוד.
0: אז אם אתם רוצים, לאיפה אתם שולחים לנו את ההודעות, יהודה?
1: 055-333-333 או 039-039-039 שלוחה אחת ואז חמש, ומכל טלפון אתם יכולים להתקשר ולהשאיר הודעות ל-039-039-039 שלוחה אחת ואז חמש. אנחנו יוצאים למקבץ פרסוימס ואחר כך ואחר כך נושובי, בוא ניקח מאזינה, שלום, מועדים לשמחה, איילה?
0: איילה שלום.
5: כן.
1: חג שמח.
0: כבר בשייט של אור משתות.
1: עכשיו, כדי שלא תישארי הרבה זמן לקו, אנחנו נשאל אותך ואני אשתחרר לפרסומות, בסדר? רבי יוסף, תשאל את גברת איילה, את
0: מאזינה. בבקשה, אז אנחנו לפעמים ככה חוזרים על שאלות אחרות. יש לנו טיימר?
1: יש לנו טיימר 45 שניות מעכשיו.
0: השמחה בבית המקדש מראה כביכול שלא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, נכון או לא?
5: כן.
0: יפה. הרב קוק רואה בשמחת סוכות יסוד מאזן כנגד העצבות שעלולה להיות בראש שנה בכיפור, נכון או לא?
5: לא.
0: דווקא כן, נכון. השמחה בבית המקדש מראה כביכול שלא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה. הרב קוק רואה בשמחת סוכות יסוד מאזן כנגד העצבות שלנו בראשונה וכיפור, נכון? הסבר נוסף לשמחת סוכות זה תחושת ההודעה שנוצרת לאחר התיקון בכיפור וראשונה.
5: כן.
0: יפה מאוד. באמת, זה ניחוש. באמת בית המקדש נהגו לנסך מים על המזבח בכל ימי חג הסוכות.
5: לא.
0: דווקא כן, נכון. השמחה בבית המקדש מראה כביכול שלא כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה?
5: כן.
0: הרב קוק קורא בשמחת סוכות יסוד מאזן כנגד העצבות שעלולה להיות בראש שנה וכיפור, נכון? הסביר נוסף לשמחת סוכות את תחושת ההודעה שנוצרת אחרי תיקון הסליחה שקיבלנו בראש שנה וכיפור. בימי בית המקדש נהגו לנסך מים על המזבח ולא במשך חג הסוכות, נכון או לא נכון?
5: כן.
0: יפה, ניסוך המים נעשה רק ביום הראשון של החג?
5: לא.
1: זהו.
0: וואי, אבל זה היה קשה, זה היה שאלות ארוכות. וואי, כל הכבוד, אני אתן לה אפילו עוד אחת.
1: שלוש ברוצה.
0: אני אתן לה שש, כן, מהירות שש.
1: מהירות שלוש וחצי, אין דבר כזה.
0: מהירות חדש.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. ריכוז מקסימלי לאיילה.
0: כל הכבוד, כל הכבוד.
1: ואיילה הייתה איתנו בשלוחה ארבע, מה שנקרא. מצוין, כל הכבוד, יש הרכוח, כן. אחרי זה נשמע גם את ברכת הנשיא, עוד מעט יותר מאוחר, אתם מציעים פרסומות.
0: עוד
1: מעט,
6: עכשיו איתכם, מועדים לשמחק עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי. הוא הבין את החיבור בין השירה לבין האמונה לבין ההתקשרות של היהודי עם הקדוש ברוך הוא.
6: במלאות 6 שנים לפטירתו של כבוד קדושת מרן האדמור מפיצבורג, רב מרדכי סוחרבר לייפר זכר צדיק לברכה, הזמה האהובה למנגן רב שלמה כהן בתוכנית מיוחדת חוזר ללחניו האהובים שהפכו לנכסי צאן ברזל.
8: עם ההילולה של הרבה זה שמחה, לא סתם הזוהר הקודש קורא לזה שמחה, למה? כי הוא עולה לעולם יותר עליון, ואז אנחנו עושים איתו סעודה ושמחים איתו.
6: למקדשך טוב, יום שני בית חול המועד סוכות בשעה 7 בערב, רק כאן בכל חי.
9: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
10: חול המועד סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 17:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
11: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
13: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר.
14: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
15: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
16: יברך אחד.

0: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה. חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
2: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
4: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
3: כוכבית 30-44.
5: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
7: עכשיו איתכם, מועדים לשמחק עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.
8: כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: Yeah. Ya ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Here the shark guitar פתאום מזדייפת.
10: לא, שנגמר הבטריה.
9: Yeah. בפעם הבאה.
10: טוב. רגע, בפעם הבאה או בפעם הבאה?
9: בפעם,
10: הרי אומרים.
9: הרי אומרים, אתה יודע למה? בפעם אחרת אני אסביר לך למה בפעם הבאה, סתם.
10: זה סתם פעם וזה, כן.
9: בהפעם. בפרטי אגב, לא בפרטי. בפרטי שלי, המיודה, אפרופו מה שאמרת מקודם, תתבייש, לא סתם, סתם, אני צוחק. אוהב אותך, אנחנו חוזרים על החידה, אולי תחזור אתה על החידה, ואנחנו נראה כבר את קווי הנייס שלנו, קווי ההודעות, מפוצצות בתשובות, ויש כאלה, 485, יוסי חיים מימון, לא, זה אתה.
10: בכל אופן, כולם יכנסו להגרלה, כולם. זה גם לא שאלות קשות כל כך. הפעם זה קצת שונה, אולי זה יותר קשה מהרגיל, אבל עדיין עשינו דברים שחלקם לפחות קשורים לחג הסוכות. קחו את, קחו דף, תניחו אותם כיום חול המועד ותכתבו בראש. שימו לב. לשם הלכו אחרי יוסף אבינו לפני המחירה. מה התשובה? לשם הלכו אחרי יוסף אבינו לפני המחירה. קיר בית הערי בחג מכונה גם. כינוי נוסף לקיר בית הערי בחג שלנו, איך קוראים לו? שאלה הבאה. כינוי לזבל, כמו שדייקת ליהודה, ספרותי יותר. דרך אגב, גם נבואי. כינוי לזבל.
9: נבואי, אז זה עוד יותר רבז.
10: בדיוק. שאלה הבאה, בסטה למחירה, בדרך כלל בשווקים מכונה גם. בסטה למחירה, בדרך כלל בשווקים, נקראת גם. שאלה הבאה, אחיין בשפה ספרותית מכונה. אחיין בשפה ספרותית מכונה. שאלה הבאה, סוג של דגן שמשמש להכנת דייסה, סוג של דגן שמשמש בעיקר להכנת דייסה, ושאלה אחרונה, חלק קרקע ששמו עליו זבל לצורך הקלעי, הוא בעצם כל פעם שאלה עוד אחת מתחלפת.
9: 055-333-9393, 055-333-9393, זה הודעות אס-אמס.
10: נכון, חוץ מזה יש לנו את השאלות נכון לא נכון על חג הסוכות, כל השאלות על חג הסוכות, חלקן קשות יותר, חלקן פחות. אם ידעתם בתוך 45 שניות, מה טוב, מצוין, כמה שתספיקו, תספיקו. אם לא, אנחנו נחזור מההתחלה במהירות קירה הבא, ונראה איך אתם מתמודדים עם כך.
9: ואנחנו אומרים, מועדים לשמחה לרב שמואל, שמואל.
10: שמואל ב'
9: פעם זה שמואל ב' יפה שמואל ג' אולי היה לנו גם שמואל ג' עליהם שמואל מאיכן אתה?
11: מירושלים
9: ביתר עילית. ביתר עילית ב' או ביתר עילית א'? טוב, מצוין. איך בביתר עילית? הכל טוב? אתה תמסור את השלחי אגב. בסדר? הכל טוב?
11: ברוך השם.
9: מצוין, ברוך השם. אז אנחנו מתחילים. אתה מוכן שם עם השאלות, יוסי?
10: בהחלט, אתה רוצה שאני אעשה או שאתה?
9: אוקיי, אני אלך הפעם על שאלות. הגענו ל-16, לדעתי.
10: כן, אבל אפשר גם להמשיך, זה לא קשור.
9: יש חוקי מחזור. שימו לי, אנחנו מפתחים את הטיימר, עכשיו הוא 45 שניות מדויק. תודה רבה לנתי שולמן על האינדוס. ואנחנו פותחים עכשיו. הרב קוק, שים לב, הרב קוק רואה בשמחת הסוכות יסוד מאזן כנגד העצבות שעלולות להיות בראש השנה וכיפור, נכון או לא נכון?
11: נכון.
9: הסבר, מצוין. הסבר נוסף לשמחת סוכות הוא תחושת ההודיה שנוצרת לאור התיקון והסליחה שהתקבלו בראש השנה וביום כיפור.
11: נכון.
9: לא, זה נכון. הרב קוק רואה בשמחת סוכות, תתקן, יסוד מאזן כנגד העצבות שעלולות להיות בראש השנה וכיפור. אתה מבלבל אותו.
11: נכון.
9: הסבר נוסף לשמחת סוכות, תחושת ההודיה שנוצרת לאור התיקון והסליחה שהתקבלו בראש השנה וכיפור.
11: נכון.
9: אבל אמרנו שזה נכון, תיקנו עוד הפעם. הרב קוק רואה בשמחת סוכות, יסוד מאזן כנגד העצבות שעלולות להיות בראש השנה וכיפור.
11: נכון.
9: הסבר נוסף לשמחת סוכות, תחושת ההודיה שנוצרת לאור התיקון והסליחה שהתקבלו בראש השנה ויום כיפור.
11: נכון.
9: עכשיו יש לך, נכון שיש לך שתי תשובות, אבל בסדר גמור, שמואל, אתה נכנס פה לאגרולה, בסדר?
10: זה נכון, זה לא נכון, זה נכון.
9: וזה נכון. מדהים שמחה, ויש את הרב שמואל אליהו, אבל עכשיו אליהו על הקו. אליהו, שלום.
12: שלום.
9: שמואל אליהו, שליטה. אליהו, מה שלומך? מדהים שמחה?
12: ברוך השם,
9: צייאן. מאיפה בארצנו הקדושה על המפה?
12: ירושלים.
9: על המפה. טוב.
10: בוא נשאל אותך בבקשה שאלות, שימו לנו 45 שניות, בבקשה, שאלות נכון או לא נכון.
9: גו!
10: בימי בית המקדש נהגו לנסך מים על המזבח בכל ימי חג הסוכות, נכון או לא?
12: נכון, נכון.
10: ניסוך המים נעשה רק ביום הראשון של החג.
12: לא נכון.
10: יפה, ניסוך המים נעשה כהודעה ובקשה לירידת גשמים.
12: נכון.
10: יפה, טקס הניסוך כלל שאיבת מים מדי יום ממעיין השילוח.
12: נכון.
10: יפה, המים נשאבו מנהר הירדן בלפעמים.
12: לא נכון.
10: המים הובלו לבית המקדש בכלי זהב.
12: נכון.
10: לא, לא, לא, דווקא לא נכון. בוא נתחיל בהתחלה. כן, כי לא בכלי זהב, לא בכלי חרס. לא כתוב שום דבר על כלי זהב. בימי בית הקדש נהגו לנסך מים על המזבח בכל יום חג הסוכות, כך שאנחנו יכולים להמציא.
12: נכון.
10: יפה, ניסוך המים נעשה רק ביום הראשון של החג?
12: לא נכון.
10: ניסוך המים נעשה כהודעה בבקשה לירידת גשמים, זה מבלבל אותי ה-3-2 הזה,
9: בבקשה להפסיק איתו. 3-2, בואו. נתי שולמן הוא פה עובד שם.
10: לא, אז נתי שולמן יפסיק עם זה. חוזרים, כי
9: זה הכלל, אם אתה חוזר, אנחנו סוג של מגוון רוחני, אנחנו מנקים את זה, ואז אתה מתקן. בסדר? שקוייך, הגרויס השקוייך, שקוייך, בוא נשמע שיר.
10: רוחניות ורח לימון, כן, הגיון השמחה, על פי משל.
9: אפופו רבי נחמן. אפופו רבי נחמן. יאללה, בואו נעשה פליי לזה, עושים ככה, ראית איזה יופי? ואז מנגנים את זה.
10: רק תראה מה שלחתי חלק מקיעד מי שצריך לעלות, ותעדכן גם את ההפקה.
9: אוקיי, כבר נעדכן את ההפקה. בעניין השמחה בהופעה חיה, תודה, אווירת חג, על פי משל, בפי מה שכתוב אצל רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, הערב ההילולה, רבנו הקדוש.
13: בעניין השמחה, על פי משל, שלפעמים שבעד עצמכים ומרקדים, אזי חוטפים, איש אחד ובחוץ, אזי חוטפים, איש אחד ובחוץ, שהוא
14: עצוס.
13: ובשחורה, ובשחורה, ובשחורה. עניין השמחה, על פי משל, זמנים שמאדם צניחים ומרקדים, אזי חוטפים, איש אחד מבחוץ, אז אי חוטפים שחד בחוץ שבעצמוס אורל השחודה ומכניסים בתור ירקדו מתוך מחול המעטי

0: כפיים, כפיים, כפיים.
1: כפיים, כפיים.
0: מעניין, כמה אנשים מחאו כפיים? היינו יכולים לעשות איזה חידון כזה. כמה אנשים מחאו כפיים פה? וואו, וואו, וואו. זה מעניין. זה מעניין.
1: דרך אגב, לשעה הבאה, בעזרת השם, שתכף תגיע, יש לנו איזו משימה שהיא דומה מאוד למשימה שעשינו פעם שעברה, אתמול בעצם, וגם בשבוע שעבר. נכון, שאלנו את מי אתם רוצים להירח. הפעם אני שואל את האנשים, ותגיד לי מה אתה אומר על כך, איפה אתם הייתם רוצים להתארח, אבל אתם יודעים, היפותטית, תיאורטית גם. יש כאלה שרוצים לחזור הם לסוכה של הישנה שהיית פעם. יש כאלה, אני זכור לי סוכות, אני הייתי רוצה מאוד לחזור לסוכות של הילדות, שכל... כל תחתית הבניין הייתה מלאה בסוכות, היית מסתכל מהחלון, היית רואה רק את הסכך, אז גם לא היה הכל סכך נצח, הוא רק התחיל. הסכך נכון. ירוק כזה, וזה...
0: סכך ירוק, אנשים היו כותבים אקליפטוס.
1: כן. היו תולים גם, היו גם תולים רימונים וכל מיני כאלה.
0: וואי, איזה יופי.
1: ותומרים מצהובים וכל מיני כאלה. אז כל אחד...
0: היינו בבקשה טובה אחת מהפרדס, לוקחים בחינם, אם זה ברשותו כמובן. והיום ברוך השם עושים כסף טוב, כל הקישוטיישן. אבל באמת, הייתה תקופה, יו, אני לא אשכח שהיינו ישנים בסוכה, איזה כיף, איזה חוויה זו הייתה לישן.
1: מה, אתה לא ישן בסוכה היום?
0: לא, לא, בתור ילדים אני מתכוון. ברור שאנחנו ישנים בסוכה, אנחנו בלי נדר כל לילה ישנים בסוכה, הכל בסדר. כולל, אמרתי לך, רעשים של השכנים, אתה יודע.
1: כמובן.
0: לא, רעשים מסוג של מוזיקה ועניינים.
1: תגיד לי, למה אתה מציע לי הצעות לנחירות? כדורים לנחירה, מה? מאיפה אתה יודע? מאיפה אני יודע?
0: ימי נחירות של... טוב.
1: סוכן נחירות. לא, אני פשוט סוכן נחירות.
0: אתה... מי איתנו, נתי?
1: דאצי.
0: מוישה. שולם עליכם מוישה. אני מנחש איזה מוישה זה. בוא נראה, מועדים שמחה.
2: שלום.
0: שלום. זה לא מוישה שחשבתי, אבל מוישה נחמד אחר. מאיפה מוישה?
1: מוישה אחר.
2: ירושלים.
0: חזק. ירושלים על המפה היום חזק מאוד. מוישה, בעצם נראה לי שתורך לשאול יוסי, נכון?
1: לא משנה. בוא נהנה לי שאל אם אתה רוצה, אני אתן לך לנוח, יקרה את ההופעה שלך היום בערב.
0: לא, אני לא מאלה שבולים מיקרופונים, אתה יודע. אפרופו הופעה בערב, מוישה, ידעת שאתה יכול לבוא מירושלים לאור יהודה, כי אנחנו באצטדיון, באודיטוריום אורות. צדון עוד נגיע בזאת, אודיטוריום אורות ברחוב הבנים באור יהודה, הרחל משמונה בערב.
1: אז זה אומר שאתה יודע שאתה תהיה היום באורות.
0: בעזרת השם,
1: כניסה.
0: ותראה מה זה ביום של רבי נחמן, אודיטוריום אורות, תבין אורות. במופע שלם, אלעד כהן, יהודה שוקון, שעתיים יחד שלמות עם מוזיקה, עם קלידן, עם הגברה, עם פרסים, עם מרחונים. יהיה שמח בעזרת השם. מוישה,
1: בוא נתחיל, שים לנו 45 שניות.
0: מסחילים, בבקשה.
1: בבקשה.
0: המים הובלו לבית המקדש, אותם המים שנשאבו מנהר הירדן, לא מנהר, אותם מים שנשאבו הובלו לבית המקדש.
2: כן.
0: מצוין. טקס הניסוך לובה בחגיגה גדולה עם ריקודים וכלים מוזיקליים.
2: כן.
0: נכון, תשתדל. טקס הניסוך נערך בשקט וללא כלי נגינה.
2: לא נכון.
0: מצוין. בתלמוד מסופר ששמחת בית השואבה הייתה גדולה מאוד.
2: נכון.
0: נאמר, מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו.
2: נכון.
0: הממרה על שמחת בית השואבה מופיעה בתלמוד הירושלמי.
2: לא נכון.
0: מצוין. הממרה על שמחת בית השואבה מופיעה במסכת סוכה.
2: נכון.
0: הממרה על שמחת בית השואבה מופיעה במסכת ברכות.
2: לא נכון.
0: יפה, בוא, אתה יודע להטעות יוסי, כאילו, זה שהיא נאמרה בסוכות סוכה, אז אפשר שיש עוד נפקמין, נכון, שאירה במקום אחר.
1: בדיוק, נו, נו. יש לנו הרבה פעמים כמה ממרות בכל מיני זה, אבל יש לו פה שמונה.
0: משה ממרה, משה ממרה, משה ממרה.
2: רכיתי גם בחנוכה ב-14 ולא קיבלתי זה עד היום.
0: זה נס שלא
1: אז
0: קיבלת.
1: אז תתנה לערוץ 14, למה אלינו?
0: זה נס שלא קיבלת. אתה מטפלו בך, אל תדאג.
1: תרשום לנו את זה, ואנחנו נשתדל להעביר את זה למחלקת.
3: אני מנסה להבין, הוא דיבר איתי על זה מראש, ואמרתי לו, תטפל בזה וכולי, למה...
0: הכל בסדר, הכל בסדר. בסדר,
1: אנחנו היום בלייב, הכל בלייב.
3: זה מוי ששמרה להפקה, אבל...
0: הנה, נתי הרשם בשינוי את פרטיו, והכל היה מדויק ומצוין. נתי, תודה רבה, נתי, לאיש המערכת על התחקיר. אנחנו יוצאים למקבץ פרסום מהאיס, ומיד לאחר מיקוין, וואו, מה אני עושה, החסידים שלו? אתה יודע, אגידו לי, חכו לי בשתים להגידו לי, תגיד לי, איך אתה מדבר? אתה נסה לחכות אותנו? איזה שפה מיוחדת יש להם, משהו מדהים. אין, אני מתפלל עם החסידים, עם הנינויים, והאדמו"ר, והרב, איזה תענוג זה היה, היה פשוט תענוג. טוב, עם רובן יזדיאן המכונה חוברט והרב אריאל, עשינו שם תפילה יפה. אוקיי, מקבץ פרסומות.
1: ונפתור את החידה, מיד אחרי הפרסומות.
0: בסדר.
4: עכשיו איתכם, מועדים לשמחק, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי.
4: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
6: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
7: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
8: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
10: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
11: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס,
4: כוכבית 30-44.
12: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
13: מה? גם ויטמין B12?
14: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
15: צ'מפיון 72 שעות, חוזר וגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
17: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
18: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833. השירות כרוך בתשלום אגרה.
19: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
20: עכשיו איתכם, מועדים לשמחה עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.

0: כן, כן, אז בואו ניתן בבקשה עכשיו, יהודה, ברשותך, את התשובה המלאה על החידה שלנו, חידת הפתיחה. שימו לב, שאלות מתחלפת, אני קורא את השאלות ואז את התשובות, וכמובן, כמובן, נבדוק אחר כך אצלנו, גם באתר אמס, כל מי ששלח, וגם ככה דרך הוואטסאפ, כל מי ששלח תשובות מדויקות כמובן, ייכנס להגרלה, כן, וזו הגרלה באמת גדולה. לשם הלכו אחרי יוסף, אבינו לפני המכירה, זה דותן, כן, נלכה דותיינה,
1: אוקיי.
0: הלכו לדותן. בקיר בית הרי, בחג, מכונה גם דופן, כן, הדפנה של הסוכה.
1: אז המבנה הוא של ארבע אותיות, דופן, כן. המבנה,
0: נכון, ארבע אותיות, וכל פעם מתחלפת האות השלישית, בדרך כלל זה האות הראשונה, האחרונה, פעם זאת האות השלישית. כינוי לזה ולזה דומן, כדומן על פני האדמה, אם אני טועה זה גם בנביא, גם בתנך, לדעתי, אני עוד לא בדקתי את זה.
1: למד לשולחה ברדיו לקצר, למה אין לנו הרבה זמן
0: למכירה בדרך כלל בשווקים מכונה גם דוכן, אחיין, okay. אחיין בשפה ספרותית מכונה גם דודן, מעולה. סוג של דגן שמשמש להכנת דייסה זה דוהן, כן? חלק קרקע ששמו עליו זה ולצורך הקלעי הוא בעצם דושן, דשנו אותו.
1: הוא דושן, הקרקע דושנה מה שנקרא דושן. ומי איתנו? יוסי? יונתן, יונתן שלום, יונתן. חג שמח, יונתן. יונתן? מועדים לשמחה יונתן?
0: איפה יונתן?
1: חגים משהו ניססון, אנחנו צריכים להספיק בשתיים, שתי שניות, שתי דקות ורבע, את מה שיש ב-45 שניות, זה ייכנס בפנים.
0: אז בבקשה, בוא נתחיל, שאלות נכון או לא נכון, הנה הטיימר. המימרה על שמחת בית השואבה מופיעה במסכת ברכות, נכון או לא נכון?
2: כן, נכון.
0: לא, דווקא לא נכון, בסוכה. המימרה על שמחת בית השואבה מופיעה במסכת ברכות?
2: לא נכון.
0: המימרה על שמחת בית השואבה מופיעה בדף נון א' עמוד א'.
2: נכון.
0: יפה. בימינו נוהגים לקיים ערבי ניגון וריקוד בלילות לחג הסוכות.
2: לא נכון.
0: דווקא כן נכון, כל לילה.
1: שמחת בית השואבה, כל לילה.
0: הממרה על שמחת בית השואבה מופיעה במסכת ברכות?
2: נכון.
0: לא נכון. הממרה על שמחת בית השואבה מופיעה במסכת ברכות?
1: תקן.
0: לא נכון. הממרה על שמחת בית השואבה מופיעה בדף נ"א, דף אותי כן. בדף נ"א עמוד א'?
2: נכון.
0: יפה. בימינו נוהגים לקיים ערבי ניגון וריקוד בלילות חג הסוכות?
2: נכון.
0: יפה, ערבי הניגון והריקוד בימינו הם זכר לשמחת בית השואבה?
2: לא נכון.
0: דווקא כן נכון, זה מה שעושים היום.
1: לא שמענו כלום, היה רעש. טוב, ארבע תשובות, נכנסת להגרלה בעדיפות
0: בכל אופן נכנס, כן,
1: מסוימת, אבל תודה רבה שכוח, ונכנסנו ל...
0: טוב, אנחנו נצא לשוב
1: אוברדרפט של דקה אחרונה.
0: חדשות אין לנו.
1: עוד מעט אנחנו נשמע לפני הסגיר הזה של השעה הזאת, דווקא משום מה בינדר שם לנו את דווקא עכשיו את מזמור לתודה מצוין, מזמור לתודה אלעד כהן יהודה שוקו, אנחנו השיר הזה כבר בין 5 שנים אני חושב, וזה נזקף לרפואת כל חולי ישראל בכללם הרב חזקיהו דוב הכהן קוק בן שושנה ונריה דוב בן חנה החייל שנפצע בפיגוע ירי של אותו מחבל מתואב, שם ישמיד את אותו מחבל, אמן, וירפא את אותו חייל. וזהו, שיהיה רק בשורות טובות. 30 שניות, אתה רוצה למסור דש לדודן שלך?
0: לדוחן. בושי יהיה איתנו בשעה הבאה, תכף אנחנו נראה את זה.
1: כן, ברכת הנשיא.
0: אנחנו רוצים פה לאכול משהו בסוכה וחוזרים.
1: כן, יפה, יפה, תאכל את הלב. אוקיי, בסדר, מצוין. 10 שניות, נתי שולמן, עידו קורלונסקי, תודה רבה על כל הפרסים. אולפן AD109. באיזה חדר הוא יושב, זה תדעו בהזדמנות. פנחס בינדר, יוסי חיים, ידע שוקרון, ואלעד כהן, מחר יהיה איתנו בחזרה, חוזרים.
3: ועכשיו, בטובים השניים, מודים בכפליים. את העיניים לאבא בשמיים נרים, ומזמור לתודה נשיר בקול נעים.

0: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
1: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
2: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קר תבקר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
7: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב. הלך עלינו.
8: תות בננה, אמא עדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
7: די, אני מסמיק.
9: מסמיק, יש לי שמה.
10: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרג כל אירוח.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי. סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
2: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
3: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
5: חג סוכות שמח.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
9: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
10: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755.

0: דאצ'יה מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
4: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
5: כל חי תמיד איתי בשיתוף איחוד הצלה.

0: מועדים לשמחה עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
1: עם יוסי חיים.
2: נכון, עם בוז'י הרצון.
1: אלעד כהן, בעזרת השם, יהיה איתנו הערב.
2: יפה מאוד.
1: ועם בוז'י הרצוג שיברך אותנו בסוכת החג, נכון?
2: נכון, ויהיה לנו גם שאלת הלכה שנפתח איתה הפעם ממש אחרי שבוז'י הרצוג יהיה פה, נפתח עם השאלת הלכה וזאת תהיה משימת הוואטסאפ.
1: לא סתם הבאת את נשיא בוז'י, כי מחר יש לו קבלת קהל בסוכה.
2: מאוד מעניין אותי ללכת לבוז'י, תאמין לי, מסעת חיי.
1: קבולס, כן.
2: אבל זה נגמר בשמונה בערב קודם כל, כי זה ילדים.
1: אתה יודע, הבדיחה הזאת, מה שהבאת לי את הגג הזה עם זה, אתמול עשיתי, אמרתי לך, באוזני רמי קליינשטיין, אתמול הייתי בסוכה איתו, עם הזמר, ועשיתי להם את בוז'י, והם צחק, נורא מאוחר לי עכשיו. טוב, חבר'ה, לא נחשוף לכם יותר מדי, אתם לא יודעים מי החקיין של בוז'י פה בתוכנית, בואו. אז כאילו גיליתי את אמריקה. חבייר מילי לא יהיה איתנו היום. בוא נספר מי לא יהיה איתנו.
2: שלום חבייר.
1: גדול. אוקיי.
2: טוב, אז בואו נגיד להם, קודם כל שאנחנו ממשיכים במשחק הזה, אם לא הספקתם אותו בשעה הקודמת, אתם יכולים להספיק אותה עכשיו. אנחנו נותנים לכם 45 שניות טיימר של שאלות נכון או נכון, חלקן קלות, חלקן קשות. העניין הוא שאנחנו אומרים לכם אם זה נכון או נכון, ובמידה ולא ידעתם, אנחנו חוזרים מההתחלה. פרט לכך, תהיה לנו שאלת הלכה, שזאת תהיה השאלה שפותחת לנו את עניין הוואטסאפ ועניין האתר לכותבים שבינינו.
1: סקילת גדן, גילים, וואטסאפ, כן, אוקיי.
2: וואטסאפ.
1: וואטסאפ.
2: וכמובן, כמובן, שיהיה לנו את בוז'י הרצוג. אז חברים יקרים, אין לנו גם שיחה מאוד מאוד חשובה ויפה על הפלא יועץ, אז תכף אנחנו נדבר איתו.
1: איזה יופי.
2: כן, כן.
1: אז אולי נפתח באבי פתחה בבדיחותה ועוברים למילי דשמיה. המילי דשמיה זה הפלא יועץ זצל, ודברים אודותיו, אודות הצדיק. זה אחר כך. אז כדי שנפתח בבדיחותה, כדאי, ואחר כך נעבור. תשמע, אני קובע פה, מה אני מתייעץ?
2: רבה היה פה, תכף מתייעץ לך, כן.
1: רבה היה כתוב על רבה.
2: רק אני קובע פה.
1: בוא נה, זה תמיד חכם אתה, יוסי, יוסי, זק. טוב, מה אתה אומר? אתה רוצה לפנות לנשיאה 11 שמדינת...
2: אז כפי שהבטחנו לכם, אז הננו העיקרים, הנשיא בוז'י הרצוג, שמחר בעזרת השם עושה הקבלת פני, לא בדיוק רבו, הקבלת פני נשיאו.
1: חברים יקרים... הקבלת פני מועמדו.
2: בשמונה שנים, וסוף סוף אנחנו גם מביאים, שלא תגיד שאנחנו לא מביאים ילדים לתוכנית, אנחנו מביאים, והוא איתנו, הוא נמצא שם באולפן, תפנה לו שם את הכיסא שם, הכיסא האור, תן לו את הכיסא.
1: אנחנו נבדוק, אנחנו נבדוק.
2: תביא לו גם קפה, הוא גם נוהג מחוץ לסוכה, הוא לא בדיוק מקפיד.
1: אוקיי, נשיא שמח במסגרת החג שמח, הוא לא חק, אבל הוא היה חק, חקק לשעבר. אוקיי, בוז'י הרצוג, נשיאה 11 של מדינת ישראל.
2: נשיאה טובה.
1: נשיאה טובה. אתה רוצה לפנות אליו?
2: כן, בטח. שלום נשיאנו בוז'י הרצוג, מה שלומך?
3: אזרחי ישראל, חג סוכות שמח.
2: כן.
3: למרות שאני בעיקרון בוגר של מפלגת העבודה עליה השלום, אני רואה הרבה דמיון בין החג הזה לליכוד. כל ארבעת המינים מלוכדים. אני רוצה להעביר משהו בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. לפני הבחירות, הסוכה הזו היא לא דירת הרי. היא נכס אסטרטגי. יש לנו מודיעין מדויק שהדפנות עומדות בכל התקנים, והסכך הוא הסכך החזק ביותר במזרח התיכון. ניסו לקעקע אותו, אבל אנחנו ממשיכים. עכשיו לגבי ארבעת המינים. האתרוג הוא ללא פגם, הלולב ישר, לא כמו אייזנקוט, אבל ישר כמו מדיניות החוץ שלנו. למה אתה צוחק? כי אני מאלתר?
2: אני חושב שאתה מאלתר. כן.
3: הלולב ישר.
2: לא כמו אייזנקוט, כמובן.
3: תקרא לקטע באתר, הלולב ישר.
2: הבעיה שאני לא יכול להשלים את הקטע, כי אני לא יודע לחכות את בוז'י.
3: הלולב ישר כמו מדיניות החוץ שלנו. ואני מבטיח לכם, אנחנו לא נתקפל, גם אחרי הפגישה בת השעה במוצאי השבת, לא נתקפל עד הניצחון המוחלט על היתושים בסוכה. מה זה הדבר הזה? ולגבי נוי סוכה, לגבי נוי סוכה, רגע, איפה אנחנו? לגבי נוי סוכה, גם בכנסת יש כאלו שנמצאים רק לקישוט. קישוט שחדה, תשאלו את לפיד. חג שמח, חזק, ובלי ספקות בסכך.
2: תודה רבה, אף לי הסכך מהברכה הנפלאה הזאת.
3: אף לי הפוני.
2: יפה מאוד, בוז'י הרצוג יקירנו, נשיא המדינה.
3: קישוטים זה לא מוקצה בכל המועד.
1: לא, בוז'י תרגיע נשמה, תרגיע.
2: קצת איך אמרו ביום טוב אשר שבת, אז יפה. בוז'י, וואי, איזה ברכה, האמת מרגש. דיבר על האחדות, על היציבות, על איזנקו תכניס אותה גם. יפה, כל הכבוד.
1: מדהים, מדהים.
2: לפי הסקרים, לפי הסקרים זה אחלה ברכה. אז בואו צלצלנו לחברים יקרים 0-3-5-9-3-9-3-0-3-5-9-3-9-3 ובואו נשאל אותם את שאלת ההלכה כבר עכשיו, יהודה.
1: ותודה רבה ל-847-6-5-5 אלה שמסתובבות במספרים הללו, אבישג, ליוסף, למשה, ללוי, ליאורה, כל אלה שכתבו לנו, תודה רבה, ישר כוח. דרך אגב, המחנה משותף ביני לאבי מימרן, שיש לנו אותו אוטו, כן.
2: אופה.
1: כן, הוא... כן, הוא...
2: אתם אבל... חלקים את אותו נהג?
1: חייב שייך לחברת טויו. טויו?
2: כן. Tomorrow, טויוטה.
1: חביר מילי. טוב.
2: בוא נשאל אותם שאלת הלכה. קודם כל שאלת הלכה, אנחנו עושים שאלת הלכה שקשורה כמובן לחג הסוכות, באותה אתם תפתרו הן בוואטסאפ שלנו והן באתר אמס שלנו דרך שליחת הודעה לשידור. שימו לב, ראובן אכל אכילת ארעי בשבת של חול המועד סוכות, כן? הוא אכל את זה מחוץ לסוכה. עכשיו מישהו בא אליו ואמר לו שלמרות שיש כאלה שלא מקפידים שבשבת אין ארעי מתוך לסוכה, הכל חייב בסוכה. זאת אומרת שבשבת וביום טוב עצמו, כן? לא בחול המועד, מקפידים גם על אכילת ארעי לאכול את זה בתוך הסוכה. האם זה נכון או לא נכון? מי צודק? ראובן או ידידו?
1: עוד פעם תחזור על השאלה בבקשה.
2: תחזור על השאלה. ראו את ראובן, הוא אכל אכילת ארעי בשבת של חול המועד. או ביום טוב עצמו של, של, של, של סוכות. ועד מישהו בא אליו ואמר לו, תשמע, ביום טוב עצמו...
1: מה אכל אכילת ארעי מחוץ לסוכה?
2: מחוץ לסוכה, כמובן.
1: כן.
2: מחוץ לסוכה.
1: כן.
2: מחוץ לסוכה. בא אליו מישהו ואמר לו, תשמע, מה יצום? בא אליו מישהו ואמר לו, תשמע, נכון שבחול המועד עצמו... יש כאלה שאומרים אכילת ארעי זה בסדר, אבל ביום, בחול המועד, סליחה, אבל ביום טוב ובשבת מקפידים גם על זה. האם זה נכון?
1: אין דבר כזה ארעי מחוץ לסוכה ביום טוב ובשבת, זה מה שאתה אומר.
2: בדיוק, זה מה שטענו לו, שתמיד חייב לאכול בסוכה בשבת וביום טוב, גם אם זה ארעי. האם זה נכון או לא?
1: התשובות הקבועות שלכם לשאלת הארעי ב-055-333-9393 055-333-9393
2: וגם אפשר לעיין בילקוט יוסף,
1: בילקוט יוסף אפשר לעיין, וגם ב-039-039-039 שלוחה 1-5 039-039-039 שלוחה 1-5 וחיים טובים, מעני חיים טובים, חיים, חיים
2: חיים שלום,
1: שלום עליכם חיים. חיים זה שם של מנהיגות, כל החיים שאני מכיר חיים ישראל, זה טיפוס כזה שמוביל דברים.
2: חוץ ממני יוסי חיים שאני לא מנהיג.
1: לא, כי זה השם השני שלך.
2: בגלל זה, אני מנהיג שני.
1: אז תהיה חיים יוסי מיימון. חיים, המאזין, מאיפה?
4: מירושלים ברמות.
1: איך החיים בירושלים רמות, הכל בסדר?
2: חיים ברמות?
1: חיים ברמות. טוב, ניתן לך את...
2: אז 0-3-593-93 מי שרוצה להשתתף איתנו בשאלות נכון או לא נכון, פשוטות במיוחד על חג הסוכות, אם ידעתם מעולה, אם לא ידעתם, אנחנו חוזרים לשאלה הראשונה, עם מה התחלנו, ואנחנו מנסים לצבור כמה שיותר תשובות, זה המשחק בעצם.
1: בסדר?
4: כן.
1: אז אנחנו מתחילים מהשאלה הזאת. שים לב לגבי ההושענות, סדרת שאלת ההושענות. בימי בית המקדש נהגו לומר, רגע נפתח את הטיימר, הנה פתחתי, למה? הנה עכשיו פתחתי. בימי בית המקדש נהגו לומר הושענות בכל ימי חג הסוכות, נכון או לא נכון?
4: נכון.
1: מצוין. ההושענות נאמרו סביב מזבח העולה.
4: נכון.
1: לא, זה נכון. בימי בית המקדש נהגו לומר הושענות בכל ימי חג הסוכות.
4: נכון.
1: ההושענות נאמרו סביב מזבח העולה.
4: נכון.
1: ההושענות נאמרו סביב המנורה.
4: לא נכון.
1: ההושענות נאמרו בעת קיום מצוות ערבה במקדש.
4: לא נכון.
1: לא, זה נכון. בימי בית המקדש נגולו ההושענות בכל ימי חג הסוכות.
4: נכון.
1: חוזרים, ההושענות נאמרו סביב מזבח העולה.
4: נכון.
1: ההושענות נאמרו סביב המנורה.
4: לא נכון.
1: ההושענות נאמרו בעת קיום מצוות ערבה במקדש.
4: נכון.
1: התפילות נקראו הושענות בגלל הביטוי החוזר הושענה. הושענה. נכון?
4: כן.
1: מצוין. יש לך 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: מריח פה ניצחון כמעט.
1: לא, 5. 5.
2: 5 רק?
1: כן, כן. אז תריח טוב, כי יש, היה לנו סיים בשעה הקודמת.
2: נכון, היה 8.
1: בהחלט. אבל תודה, אבל תודה. אתה איש מדהים, חיים. יש לך שם מדהים.
4: תודה רבה, רגע. נראו לך הכל עכשיו?
1: אז אתה
2: לא, אתה אמור לשמוע אם זכית בהגרלה בדיוק
1: בסוף השעה, מעמד ההגרלה הקדוש, סתם, מעמד ההגרלה ברצינות. ואנחנו עם אלי,
2: עד שכח את
1: שימי שלנו לגבי
3: אלי
1: אלי שבא שם, מועדים לשמחה,
5: מועדים לשמחה.
1: מאיפה כבודו אלי?
5: עכשיו מכביש 4.
1: עכשיו מכביש 4. ואיפה אתה כרגע? סתם, מאיפה גר בארץ?
5: מבני ברק.
1: בני ברק, כביש 4, נוסע בזהירות, הכל בסדר, יכול לדבר איתנו תוך כדי נהיגה?
5: כן, ברוך השם.
1: יופי, אפשר להפעיל לך טיימר תוך כדי נהיגה, לא סתם, עכשיו מחביאים טיימר ויוסי מתחיל
5: בשאלה. אני התקשרתי לענות על השאלה של ההלכה.
1: שאלו לך...
2: השאלה של ההלכה
1: זה... מה נעשה איתו שם?
2: לא, לא, זה רק לכותבים, רק לכותבים.
1: אז אלי...
5: זה בסדר.
2: אתה יכול לתת את דעתך, בוא נרבה בדברי תורה, תגיד בבקשה.
1: לא נמנע ממך להגיד דבר תורה, בכבוד.
5: מה שדיברתם על אכילת הרי, יש באכילת הרי כמה מובנים, יש בכמות ויש באיכות. מבחינת הכמות, פחות מכביצה, זה לא משנה אם זה בשבת או ביום אחר.
2: אנחנו דיברנו על כל הרי.
5: תמיד המינימום זה חייב להיות כביצה ויותר. מבחינת האכילה שהיא צריכה אכילת קבע, אז בשבת, אם זה לקידוש במקום סעודה, הדין הוא שחייב להיות בסוכה.
1: הדין הוא שנקטעת, שמה? חייבים בסוכה.
5: שזה חייב להיות בסוכה. אם זה תופס לקידוש במקום סעודה, זה חייב להיות בסוכה, וגם מברך על זה לשב בסוכה. ככה אומר המשנה ברורה בסעיף קטן
2: תדבר. כן, אז זהו, זה אשכנזים נוהגים, אשכנזים פה, אמרנו את זה.
5: יפה.
1: אני מבקש, אחינו אשכנזים.
2: כן, כמובן.
5: רגע, חזון
2: אחינו
5: הספרדים, חזון עובדיה, עמוד קופלה מדלד, הוא אומר שצריך אכילה של ג' ביצים, והוא מקל יותר מהצורך בדרך כלל של ד' ביצים, אבל כאן הוא אומר, הוא מצרף כמה דברים והוא מצריך ג' ביצים. זה לגבי השאלה הזאת. לגבי אם יש לכם בטריוויה, אז בבקשה, בוא ננסה.
2: יאללה, בוא, אתה רוצה גם טריוויה? בוא נתחיל טריוויה, בבקשה. שימו לב.
1: אולי תשדר איתנו כבר, גם אמרת דבר תורי, גם טריוויה. תשמע, אתה נשמע טוב. בבקשה,
2: אתה רוצה לעשות חדשות?
1: בא לך? שלח קורות חיים. טוב, אגב,
2: קורות חיים, תהיה מנהיג.
1: אפרופו כל קורות חיים ששולחים במייל, אז ג'י-בי הוא כנראה גבריאלה ביטון או משהו כזה, אם אמרתי נכון, או גלית ביטון. כותבת, תודה רבה על הפרס ששלחת לי במייל. נתי שולמן התפייס עכשיו. יש אמת בפרסום ושולחים פרסים, ברוך השם, השכם והערב. אז אני פותח טיימר, ויוסי, אתה תורך לשאול את
2: רב אלי היקר. כן, אנחנו צריכים נהיה גם עם העניין של העניין הפלא יועץ. 45 שניות, יקירנו, שים לב. ההושענות נאמרו סביב מזבח העולה, נכון או לא נכון?
5: נכון.
2: יפה, ההושענות נאמרו סביב המנורה גם, נכון או לא נכון?
5: לא נכון.
2: יפה, ההושענות נאמרו בעת קיום מצוות הרבה במקדש, נכון או לא?
5: נכון.
2: יפה, התפילות נקראו הושענות בגלל הביטוי החוזר הושענה, נכון או לא?
5: נכון.
2: יפה, התפילות נקראו הושענות גם בגלל הביטוי החוזר אנה השם.
5: לא נכון.
2: יפה, בימינו נוהגים לומר פיוטי הושענות בבית הכנסת.
5: נכון.
2: יפה, פיוטי הושענות נאמרים תוך כדי הקפת הבימה עם ארבעת המינים.
5: נכון.
2: הבקשות בהושענות עוסקות בישועה בכלל ובגשמים והצלחת התבואה.
5: נכון.
2: יפה, בקשות בפיוט... עשר. עשר! איזה יופי.
1: איפה הכפיים?
2: יש פה תמיד חכם.
1: נתי, תן לו פרס במקום. יש פה תמיד חכם, נהג, תוך כדי בכביש 4, הוא כבר הגיע לדעתי לגדרה, בקצב הזה. לחיים טובים ולשלום. תשמע, עשית ולכתך בדרך. ואלי, אתה ממש הפתעת אותנו לטוי, וכיף לדבר עם מאזין כמוך. עם כולם כיף. אבל אתה יודע, בפרט. כל הכבוד. שכוח, אלי.
2: רק נגיד, שומעים אותו בדרכים עדיין, רק נגיד שההלכה שהוא אמר זה לדעת אחינו אשכנזים, ספרדים נוהגים כן לאכול אכילת הרי מחוץ לסוכה, ובגלל זה...
1: כמו למשל אורז או דברים שאין להם קביעת סעודה, כן.
2: יש כאלה קביעת סעודה גם באורז, אם אתה אוכל לארוחת צהריים עכשיו אורז ואוף וזה, כנראה שאתה כן תצטרך סעודה. אכילת הרי זה לפי החשיבות, אבל לא זה מה ששאלנו, רק נגיד את זה שאנחנו... כפי שאנחנו מציינים תמיד, אנחנו לא תוכנית הלכה, אז כל אחד כמובן יעשה כפי מה שרבותיו אומרים לו. עכשיו יש לנו את העניין הזה, יש לנו, הוא על הקו?
1: מישהו כתב לנו איפה היינו רוצים להיות, כן, תכף יהיה על הקו, בסוכות או בתקופת הסוכות.
2: נכון.
1: מישהי כותבת או מישהו כותב, הייתי רוצה לארח, או להשתתף, סליחה, הייתי רוצה להשתתף באירועי חג הסוכות בבית המקדש, וואו. וזה מזכיר לי את ההסכת שהרדיו, אנחנו עושים קבוצת כל חי. בראשות פסח בגד שעשה את הסקט הנפלא על בית המקדש. איזה יופי.
2: זה בפסח, כן, יפה מאוד, זה מאוד מחיה, וגם מאוד נותן את העניין שכאילו זה משהו קרוב אלינו.
1: שמעת את דני שטג אצל עודד ארוש ב-14?
2: משהו אחר כך.
1: דני שטג. אני אשלח לך איזה קטע של עודד ארוש שמראיין את דני שטג, איזה ראיין מעניין. איך הוא חזר בתשובה והכל. תשמע, צריך לשלוח לך את זה. בסדר? שלח לי לינק. לינק. לינקון.
2: אוקיי, טוב. יש לנו עכשיו שיחה? כן, על הקו, על הקו.
1: אנחנו רוצים להגיד שלום לרב שימי. מועדים לשמחה.
2: שלום.
4: מועדים לשמחה.
2: שומע אותנו?
1: כן, הוא שומע.
2: איש הקרן, איש הקרן למורשת הפלא יועץ, כן? הפלא יועץ, אבל אז הרפא פה, אז בוא תיתן לנו, תספר לנו. קודם כל, אני מאמין שכולם יודעים, אבל בכל אופן, כמה מילים שלך.
1: אחרי שאני גילוי נאות, זכיתי להיות בוורנה, בבולגריה, בציונו של הפלא יועץ, יחד עם הרב יושע ופינטו שלך.
2: כן, כן, הוא ידבר גם על זה.
1: אה, עולה. בכבוד, הרב שימי.
4: כן, בהחלט.
1: אז רבי אליעזר
4: פפו חיבר את הספר הנודע, פלא יועץ, לפני יותר מ-200 שנה, זה ספר שאין כמעט בית יהודי שלא מחזיק אותו. והעוצמה והגדלות האדירה של הספר, שגם היום, אחרי כך הרבה שנים, כל בן אדם מוצא בו זווית אקטואלית, אם זה במוסר, אם זה בהלכה, אם זה בחיי היום-יום.
1: זה מחולק לפי נושאים, הספר הנפלא הזה.
2: כן, נכון.
4: קטגוריות, נושאים, לפי ערכים גם של א' ב', כל בן אדם יכול לפתוח ולמצוא משהו שמדבר אל ליבו בעניין שהוא מחפש. הסיפור חיים שלו, בשתי מילים, היה מעיד על כל גדלותו. לפני שהוא נפטר, היה מגפת חולרה עצומה בארץ ישראל. ומן השמיים גילו להפלא יועץ, שאם הוא יקבל על עצמו להסתלק מן העולם, הוא היה בגיל 39, תיבטל המגפה. והוא קיבל את זה על עצמו.
1: קיבל את זה על עצמו, אוה.
4: הסתלק מן העולם.
1: אהבת ישראל קלאסית של צדיק אמיתי כמו הפלא יועץ, כן.
2: מסירות נפש ממש, כיבשו אותו.
4: כן, ממש ככה, מסר את עצמו, ובעת פטירתו יש עדות בספר מליצי אש, בשם פנקס הקהילה שם בסליטרה, איפה שקבור הפלא יועץ, שהוא הבטיח בעת פטירתו, נוסח שלא שמענו כמעט אף פעם מגדולי הדורות. מי שיבוא על קברי כשהוא טבול במקווה, הוא מתפלל בלב נשבר, ערב אני בדבר שתקובל תפילתו.
1: הערה שולי טכנית לרווחת הציבור, יש מקווה צמוד לצ'יון שלו.
2: נכון, בדיוק. על זה,
1: וואו, וואו, וואו.
2: מדהים הדבר.
4: אבל הנוסח, ערב אני בדבר שתקובל תפילתו, מסר את נפשו בחייו למען עם ישראל, וגם אחרי פטירתו. אנשים מוצאים שם באמת ישועות, ובשנים האחרונות, בלי פרסום ובלי התארגנות באופן פרטי, אנשים באים.
1: יש לך איזה ישועה שעולה לך ככה תוך כדי, לא תוכננה השאלה הזאת, אבל משהו שאתה זוכר?
4: יש סיפור שעכשיו ממש היה בסוכות, באילולה, יהודי בשם אייל, שגר בגבעת שמואל, אני פגש איתו אישית בציון, הוא היה, עמד לפני השתלת כבד, ופגש אדם אחר שהיה מושתל כבד במחלקה, ואמר לו, תשמע, תיסע לפה ליועץ, אני חיכיתי בתור, לא היה לי שום סיכוי, ונסעתי לפה ליועץ להתפלל. המעבורת שבין הגבול של רומניה לבולגריה, זה ממש 5 דקות הליכה מהציון בסליסטרה, טלפון מאיכילוב, תבוא הרגע להשתלה. אמרתי להם, אבל אני בסליסטרה. אמרו, אדוני, יש לך 4 שעות עד שהכבד כבר לא בתוקף.
1: וואו.
4: שזה סיפור
1: מה הוא עושה באותו רגע?
2: איך הוא עושה את זה ב4 שעות?
4: בניסי ניסים היה שם אדם איתו שהסכים לקחת על עצמו לממן מטוס פרטי, הוא חזר מידי לארץ בלי להגיע אפילו לציון, ועבר את ההשתלת כבד וחי.
1: עוד לא הגיע לציון, הוא כבר קיבל את הישועה שלו. זה דבר בחיים, שמעתי דבר עוצמתי כזה.
2: ההילולה ממש עכשיו, נכון? אנחנו מדברים על ההילולה ממש בשבוע הבא. ההילולה
4: בשבוע הבא.
2: מה התאריך?
4: התאריך האמיתי הוא עכשיו תשרי, זאת אומרת ערב השנה הבא. זאת אומרת שזה חול המועד, אז הציבור עולה בהמוניו בשבוע הבא, בימים שני ושלישי, אז מתוכננת ההילולה.
1: פלא של צדיק, פלא יועץ. רבי אליעזר פפו, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו תגן בעדנו. איזה דבר מחמם את הלב לשמוע את הדבר הזה.
2: אז מדהים. קודם כל תלמדו בספרו, בטח ובטח ביום האמיתי הזה, כן, ביום ההילולה, וגם יש כאלה שטוענים גם לפני.
1: ובכלל, יש כאלה שעושים סדר כל השנה. ושיכול לעלות ולהיות
2: אז בכלל זה עד רבה. עד רבה, כן, יפה מאוד, שימי.
1: יפה,
2: אולי
1: זה מילה אחת ככה, מה זה הקרן למורשת הפלא יועץ? כמה זמן קיים הקרן הזאת? קיימת הקרן הזאת?
4: בשנים האחרונות, אנשים באופן ספונטני, חשוב להם שלקיים את הצוואה של הצדיק, שיהיה מקווה. לא היה שייך לבוא לקבר כנפי ליועץ, לי מקווה כמו שמבטיח בצבא.
1: מצוין.
4: התארגנו, ויש שם מקווה מפואר, ונכנסת אורחים, אנשים יכולים לבוא כל השנה.
1: יישר כוח, הפלא יועץ רבי אליעזר פאפו זצ"ל, שבוע הבא ההילולה, וראיתם, מי שמקיים את בקשתו, רואה מהשמיים את ישועתו, מהשם יתברך. יפה מאוד, שימי וייסלבוים, איש הקרן למשה הפלא, יועץ, יישר כוח. מועדים שמחה. תודה רבה.
2: תודה רבה רבה לך על השיחה הזו, יפה מאוד, מאזינים יקרים, באמת.
1: גם עמיתו הצדיק, רבי נחמן, עמיתו של הפלא יועץ, אומר שמי שמזכיר את הכוחות של הצדיק, רואה הרבה פעמים ישועות, כך שנקרא.
2: וזה מדהים. משך על עצמו ישועות.
1: כן, יש לנו מקבץ פרסואימס.
2: כן, אז אנחנו מיד...
1: אז אנחנו מיד חוזרים בסדר.
0: עכשיו איתכם, מועדים לשמחק, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.
6: חי תמיד איתי כל חי.
7: הוא הבין את החיבור בין השירה לבין האמונה, לבין ההתקשרות של היהודי עם הקדוש ברוך הוא.
0: במלאות שש שנים לפטירתו של כבוד קדושת מרן האדמור מפיטסבורג, רב מרדכי סוחרבר לייפר, זכר צדיק לברכה, הזמה האהובה למנגן רב שלמה כהן, בתוכנית מיוחדת, חוזר ללחניו האהובים שהפכו לנכסי צאן ברזל.
8: עם ההילולה של הרבה זה שמחה. לא סתם הזוהר הקודש קורא לזה שמחה, למה? כי הוא עולה לעולם יותר עליון, ואז אנחנו עושים איתו סעודה ושמחים איתו.
0: למקדשך טוב, יום שני, בית חול המועד סוכות בשעה 19:00, רק כאן, בכל חי.
9: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
10: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
11: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.
12: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
13: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
14: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
15: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
16: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
15: כוכבית 30-44.
17: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי. עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
18: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
19: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב. חריף אש.
20: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
21: עכשיו איתכם, מועדים לשמחק עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.
22: כל חי תמיד איתי, כל חי.
1: רק זה, איך אתה...
2: שמים מאזינים על הקו.
1: איך אתה רוצה 20? איך אתה רוצה 20?
2: פנטה 20.
1: עכשיו אנחנו נהיה עם רב ארלה היקר, מועדים לשמחה. ארלה? אהרון? אהרון. בשלוש.
2: וידום אהרון.
1: טוב, אז אולי באמת נצא קצת לאיזה שיר שלא הספקנו הרבה זמן.
2: בוא נשמע שיר, כן. מיד אחר כך יהיה לנו גם את הפתרון החידה.
1: כן, אנחנו נרצה לשמוע את רבינו, רבינו, רבינו, שינית לי את החיים.
23: שינית לי את החיים.
1: תביא איזה ובר אחד, תארוז לי. עוד מעט קובי ברומר.
2: מה אל תשימה בזה, זה טעם שטלטן.
1: שולמן רוצה משהו אשכנזי חסידי, אין בעיה.
2: שולמן זה אשכנזי?
1: הילולה, אתה בא ברבי נחמן.
24: מה אם עוד זה תוניסאי?
1: פעם אחרונה שאתה מסית את המיקרופון מהפה שלי תוך כדי שנדבר. נתי שולמן, אהבים אותך.
2: מה, תצלם, אוי ואבוי, זה מה שהוא עשה?
1: אוי, אתה לא מבין. תחיל את השיר מההתחלה, לעצ

0: איזה יופי רבנו, רבנו, רבנו, שינית לי את החיים. יפה, יפה מאוד, בסדר גמור, מצוין. עכשיו אנחנו רוצים ממש לפנות למאזינים נוספים שלנו, ואנחנו נפנה ממש למאזין הבא שקוראים לו אליה. מועדים לשמחה, אליה?
1: מועדים לשמחה.
2: למה אתה צוחק? מה אתה צוחק? מה אתה נזכר תמיד?
0: כן,
2: אבל למה?
0: אתה לא שומע את המילים ברוך, כן, צריך להגיד מה אמר?
2: איי, איי, איי, לשם מצוות שמחת חג המומן.
0: ממי הוא התחיל לצחוק, אתה מבין? הוא התעסק איתי, כאילו. אליה, מאיפה צדיק?
1: ירושלים.
0: ירושלים, מעולה. יש פה מישהו מתל אביב, מהמאזינים שלנו, אם אפשר?
2: לא, אין לנו, אין לנו, מה פתאום? תל אביב של מעלה.
0: אליה, זה לא צחוק השאלות הבאות, אבל בסדר, ככה זה
2: בא. אנא, שים הרשת רצינית על פניך, שים לנו טיימר בזמנך הפנוי, בבקשה.
0: הנה, הטיימר.
2: והשאלות הן שאלות של נכון או לא נכון, ואם אתה יודע, מצוין, אם אתה לא, אז זו. בימי בית המקדש השני, נהגו לנסך מים על המזבח בכל ימי חג הסוכות, נכון או לא?
1: נכון.
2: יפה מאוד. ניסוך המים נעשה רק ביום הראשון של החג, נכון או לא?
1: לא נכון.
2: המימרה על שמחת בית השואבה מופיעה במסכת ברכות, נכון או לא?
1: לא נכון.
2: יפה. המימרה על שמחת בית השואבה מופיעה בדף נון א' עמוד א', נכון או לא?
1: נכון.
2: יפה מאוד. בימינו נוהגים לקיים ערבי ניגון וריקוד בלילות חג הסוכות.
1: נכון.
2: יפה מאוד. ערבי הניגון והריקוד בימינו הם זכר לשמחת בית השואבה.
1: נכון.
2: יפה מאוד. בימי בית המקדש נהגו לומר הושענות בכל ימי חג הסוכות.
1: נכון.
2: יפה מאוד. ההושענות נאמרו סביב מזבח העולה.
1: נכון.
2: תשע.
0: זהו. זהו, נגמר בתשע, וזה יפה מאוד.
2: ממש יפה.
0: ממש יפה.
2: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: גרויסה, גרויסה, גרויסה שכוייך. אליה, היה שווה לך איך בהתחלה, אה? איזה חמוד. חמוד,
2: יאללה, תלך לבנק, אם אתה כבר צוחק, תלך לבנק ותצחק כל הדרך.
0: צחק כל הדרך לבנק.
2: אהה, איפה הרב לסרי? איך לעשינו את הרב לסרי?
0: אהה, אמרתי להם. תכינו את זה למחר.
2: מחר יש לנו את אריה דרעי, בעזרת השם. מקווה שהחקיין הראשי של אריה דרעי, יש גם חקיין אחר של
0: אריה דרעי. ראש מחלקת אריה דרעי.
2: ראש מחלקת אריה דרעי.
0: אלוף משנה אלעד כהן.
2: אלוף ספסופאי.
0: האלוף שלנו. דוביד?
3: כן.
2: עם איך הסוכה שלך, שמורה או נופלת?
3: אבל הזמן.
0: חבל הזמן. יקים לנו, איזה משחק מילים. עכשיו אני רוצה באמת, אני אשאל אותך כמה שאלות.
2: בבקשה.
0: ואנחנו, לפני שאנחנו נצא לפרסומות, ובינדר גם יהיה כל מה שצריך פה, תודה רבה בינדר. שים לב, תהיה אותנו מוכן ממש ממש ממש, כי אנחנו מפעילים את הטיימר right now, in the right place. הנה. התפילות נקראו או שענות בגלל הביטוי החוזר אנא השם.
3: נכון.
0: לא, לא נכון. התפילות נקראו הושענות בגלל הביטוי חוזר אנא השם.
3: נכון.
0: בימינו נוהגים לומר פיוטי הושענות בבית הכנסת.
3: נכון.
0: פיוטי הושענות נאמרים תוך כדי הקפת הבימה עם ארבעת המינים.
3: נכון.
0: הבקשות בהושענות עוסקות בישועה בכלל ובגשמים והצלחת התבואה.
3: נכון.
0: מצוין. הבקשות בפיוטי הושענות עוסקות רק בישועה אישית ולא בגשמים.
3: לא.
0: מצוין. ביום האחרון של חול המועד נוהגים להרבות באמירת הושענות.
3: נכון.
0: מצוין, היום האחרון של חול המועד נקרא שמחת תורה.
3: לא.
0: מצוין, היום האחרון של חול המועד נקרא הושענא רבה.
3: נכון.
0: וואי, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, יפה.
2: 8, כל הכבוד. אני לא זוכר מה המקור של השמונה הזה.
0: מנדי. הטלפון שלו זה 058. טוב, יפה. דוביד, יש הכוח.
2: אפרופו שמונה, אחרי שמונה בתשע, יש לי סדר שלישי היום, אז תבואו, זה שעה אחרי שמונה. שעה, מיד שמונה, ואז תשע, ואז אני. בעזרת השם היום.
0: בוא נספיק את ששלומו. רב שלוימה, מועדים לשמחה.
4: מועדים לשמחג.
0: מועדים לשמחג.
2: מוזמנים לססוג.
0: ססוג. ססוג. נעתי שום לנו אוהבת, אברקוד.
2: טוב, בוא, שים לנו טיימר ושפת הגימל. אתה יודע למה הוא עומד גימל, כי זה יהדות התורה, ונעתי זה
0: יפה, יהדות התורה. אתה מוכן?
2: בטח.
0: יאללה, הנה הטיימר.
2: טוב, יאללה, תכנס להגרלג. 3, 2, 1. רגע, זה לא פר, זה לא פר. זה לא פר. זה חדש, צחקנו. המאזין לא אמור להפסיד בגלל רוח השטות שלנו. בבקשה. בבקשה. טוב. פיוטי הרשענות נאמרים תוך כדי הקפת הבימה עם ארבעת המינים, נכון או לא?
4: נכון.
2: יפה. הבקשות בהרשענות עוסקות בישועה בכלל ובגשמים והצלחת התבואה, נכון או לא?
4: נכון.
2: יפה. הבקשות בפיוטי הרשענות עוסקות רק בישועה אישית, לא בגשמים.
4: לא נכון.
2: יפה. ביום האחרון של חול המועד נוהגים להרבות באמירת הרשענות.
4: נכון.
2: יפה. היום האחרון של חול המועד נקרא שמחת תורה.
4: לא נכון.
2: יפה. היום האחרון של חול המועד נקרא הושענא רבה.
4: נכון.
2: יפה. בשבת לא נוטלים ארבעת המינים.
4: נכון.
2: יפה. בשבת אומרים פיוטי הרשענות שמותאמים לשבת, לפי חלק מהעדות.
4: נכון.
2: יפה. כן, ספרדים לא תמיד אומרים. בשבת אומרים את אותם פיוטי הרשענות הרגילים כמו בימי חול.
4: לא נכון.
2: יפה, מצוות ארבעת מינים בישיבה בסוכות.
0: כמה?
2: רגע, בוא נסיים. מצוות ארבעת המינים בישיבה בסוכות מופיעות בספר ויקרא פרק כ"ג, תיזהר, תיזהר. נכון או לא נכון?
0: אבל נגמר הזמן, למה אתה מסכן אותו?
2: לא, תשמע, יש פה ריזיקות.
0: טוב, יש לך עסק עם תוניסאי. טוב, תמשיך.
2: תוניסאי. טוב. טוב, לא, האמת שזה 11, לא, אנחנו לא נסכן אותה, אתה צודק, זה לא יפה, אבל בכל מקרה הוא ייכנס לגלה, כי כבר יש לנו 10 דברים נכונים, כן, יש לנו תשובות.
0: 10 דברים שנאמרו על המאזין היקר שלנו. טוב, תודה רבה, מאזינינו, אנחנו יוצאים לקבץ פרסומות, ומיד שובים אולייכם ואולינו.
5: עכשיו איתכם, מועדים לשמחק, עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי. יברך איך
7: חג סוכות בכותל המערבי השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים ביום שני, י"ז

0: סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. מצעי כותנה ברוחב 90 סנטימטר ב-219 שקלים ו-90 אגורות במקום ב-539 שקלים בסניפים ובאתר. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
2: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות חוזר ובגדול. אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה במחירים של פעם בשנה. מחר מ-8 בבוקר באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: צ'מפיון 72 שעות חוזר ובגדול עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
7: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
8: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
9: עכשיו איתכם, מועדים לשמחק עם יהודה שוקרון ויוסי חיים מימון.
10: כל חי תמיד איתי, כל חי.
11: טוב, חברים יקרים, רק שימו לב, המצעד השנתי של כל חי, אל תשכחו, וכל חי מיוזיק, אתם אלה שקובעים מהו שיר השנה, זמר השנה, מי השיר ושיר של המצעד, אתם מוזמנים לתרום ולהשפיע, חברים יקרים. או בטלפון, שזה ב-077-222-1025, או באתר אמס, פתיחת המצעד השנתי של כל חי וכל חי מיוזיק. המצעד ישודר בעזרת השם ביום רביעי. גם מצעד השנה מביא את השירים והאומנים האהובים ביותר. מה אתם הכי אהבתם? יש לכם שם קטגוריות, שיר השנה, זמר השנה, גשמק השנה, שיר הגשמק. אני עצמי נכנסתי ובחרתי, יש הגרלה על פרסים מקרי ערך, וסתם, זה בכלל, זה פן, זה המוזיקה שאתם שומעים כל השנה, גם כאן איתנו בכל חי וגם בכל חי מיוזיק. אז חברים יקרים, לא לשכוח, 077-222-102.5 או באתר MS, וזה בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב שלנו, ספרינג. אם הזמנתם מוכרים לחג עם ספרינג, בטוח שיהיה גשמק, יהיה לכם יופי של הנאה. זה מגוון משקאות בטעמי פירות נפלאים שמוסיפים הרבה הרבה גשמק לשולחן החג, גם בחג עצמו וגם גם, אתם יודעים, עכשיו בכל המועד, וזה משדרג כל אירוח. אז גם ספרינג, חברים יקרים, וגם מוזיקה טובה וגם פרסים שיכולים להיות שלכם. אחזור על זה בפעם האחרונה, שימו לב, 077-222-102.5 או באתר MS, כנסו ודרגו. ויש לנו גם את השאלה, שאלת ההלכה, הנה שאלת ההלכה שניסו לפתור אותה בדרך כלל בחי, עכשיו בחי, בדרך כלל אנחנו עושים את זה בכתיבה. שימו לב, אמרנו שראובן אכל אכילת הרי בשבת של חול המועד או ביום טוב עצמו, ועד מישהו בא אליו ואמר לו, תשמע, בשבת אין ארעי מחוץ לסוכה, אסור לאכול אפילו אכילת ארעי מחוץ לסוכה. האם זה נכון? עד התשובה, ככה לפי הרב עובדיה יוסף, יש טוענים כך שבאמת שבשבת ויום טוב צריך להחמיר יותר דווקא בשבת וביום טוב עצמו, בסוכות, גם בארעי, אבל מעיקר הדין זו חומרה ולא הלכה, לכן אם יש מישהו שרצה לאכול אכילת ארעי כמו תפוח וכדומה, שזה משהו שלא קובעים עליו סעודה, יכול לעשות את זה, יכול לעשות את זה, וכמובן, כמובן, כמובן, תשאלו כל אחד את רבותיו, חברים יקרים, אנחנו לא מתיימרים להיות פה, אנחנו רק עושים לחידוד השמעתי, ולא שום דבר אחר, אז בזהירות עם הדבר הזה, אבל בכל אופן, לפי מה שאני ראיתי, זה מותר אכילת ארעי. אז חברים יקרים, אנחנו סיימנו כאן, ואנחנו רוצים להגיד קודם כל תודה רבה ליהודה שוקרון יקירנו, וגם לעשות הגרלה, בוא, יש לנו פה, האמת, שבדרך כלל אנחנו מכניסים את כולם להגרלה, אבל הפעם, מכיוון שהיה מעט ב-2 ומעט ב-5, אז אנחנו נעשה הגרלה, ו... 054-222 בסוף, הוא זוכה בהגרלה שלנו, שגם 054-610 בסוף, בשם משה כהן, אולי כהן, אולי קלפה, אולי משהו אחר, בכל אופן נחזרו אליך מההפקה, ואני אקח עוד מספר אחד, שיחזרו אליו גם בהפקה, תודה רבה לנתי שולמן, שהיה איתנו וענה לטלפונים שלכם, תודה רבה רבה לפנחס בינדר, הטכנאי שלנו יהודה שוקרון, שיצא לסיים את הקפה שלו, אני הייתי יוסי חיים מימון, ניפגש היום ב-9, סדר שלישי, נשתמע בלי נדר.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
3: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
4: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
7: דנונה, בא מכל הלב.
6: חג סוכות שמח.
8: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
9: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
10: מה, גם חלבון?
11: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
12: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
13: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
14: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
15: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

בשידור חי, כאן בכל חי. החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון.

0: באתר החברה.
1: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
2: הוא הבין את החיבור בין השירה לבין האמונה לבין ההתקשרות של היהודי עם הקדוש ברוך הוא.
3: במלאות 6 שנים לפטירתו של כבוד קדושת מרן האדמור מפיטסבורג, רב מרדכי סוחרבר לייפר, זכר צדיק לברכה, הזמה האהובה למנגן רב שלמה כהן, בתוכנית מיוחדת, חוזר ללחניו האהובים שהפכו לנכסי צאן ברזל.
4: מההילולה של הרבה זה שמחה. לא סתם הזוהר הקודש קורא לזה שמחה, למה? כי הוא עולה לעולם יותר עליון, אז אנחנו עושים איתו סעודה ושמחים איתו.
3: למקדשך טוב, יום שני, בית חול המועד סוכות בשעה 19:00, רק כאן, בכל חי.
5: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.

שלום לכל המאזינים, חג שמח, מועדים לשמחה. נמצא כאן השר יצחק וסרלאוף שאתם שומעים אותו עכשיו. אני רוצה לאחל לכם קודם כל שיהיה לכם שמחה בחג הזה. עם ישראל זקוק לשמחה, עם ישראל זקוק לאחדות, וזה הימים שאנחנו כולנו מתפללים ומקווים ופועלים בשביל האחדות, בשביל השלום בינינו, וכמובן, כמובן, הרבה הרבה שמחה. אז אנחנו מתחילים עם השיר שמחבר, שמאחד את כולנו, שגורם לכולנו להזיל דמעה ולהתפלל יחד על עם ישראל. רחם על עם ישראל. שיר של יעקב שווקי, הזמר האגדי. שתהיה לכם האזנה נעימה וחג שמח.

שיר מרגש, שיר עם המון לב. כל יהודי מתחבר לשיר הזה. ומכאן אנחנו עוברים לקצת שמחה. צמה לך נפשי. מתפללים הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא, לחוות הקדושה. צמה נפשי. כמובן, ביצוע של אברהם פריד, גדול הזמר החסידי.

את השיר הבא אני בחרתי להשמיע לכם את שעת רחמים של צודי גרינוולד. זה שיר שגדלתי עליו ממש למרגלות הכותל המערבי, שריד בית קודשנו, וזה זמן של תפילה, זמן של להתחבר. שעת רחמים, צודי גרינוולד.

0: עכשיו איתכם סוכת הנבחרים בהגשת חבר הכנסת יצחק וסרלאוף.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הוא הבין את החיבור בין השירה לבין האמונה לבין ההתקשרות של היהודי עם הקדוש ברוך הוא.
0: במלאות 6 שנים לפטירתו של כבוד קדושת מרן האדמור מפיטסבורג, רב מרדכי סוחרבר לייפר, זכר צדיק לברכה, הזמה האהובה למנגן רב שלמה כהן, בתוכנית מיוחדת, חוזר ללחניו האהובים שהפכו לנכסי צאן ברזל.
3: מההילולה של הרבה זה שמחה. לא סתם הזוהר הקודש קורא לזה שמחה, למה? כי הוא עולה לעולם יותר עליון, אז אנחנו עושים איתו סעודה ושמחים איתו.
0: למקדשך טוב, יום שני, בית חול המועד סוכות בשעה 7 בערב, רק כאן, בכל חי.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לעולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
5: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
0: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
6: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
7: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
8: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
7: כוכבית 30-44.
9: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים, ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
11: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בחול המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
12: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
13: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
14: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי. תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת.

0: פעילות העמותה.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתיפ שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת חבר הכנסת יצחק וסרלאוף.
6: כל חי תמיד איתי, כל חי.
7: חברים, עכשיו אנחנו נשמע את השיר שפע רב של יעקב שווקי. נאחל לכם שיהיה לכם שפע פרנסה, שפע ברכה, שפע הצלחה, שפע שמחה ושפע טוב לכל השנה. שפע רב של יעקב שווקי.

לא הרבה יודעים, אבל אני גדלתי בעיר העתיקה, והייתי מתפלל בישיבת הכותל אצל הרב ישעיהו אדרי, זכר צדיק לברכה, ובכל אל שבת היינו יורדים לכותל המערבי בשירה ובריקודים, וזה השיר שאיתו היינו יורדים, ישמחו במלכותך. כל עם ישראל היה יורד ושומע את המוני המתפללים שיורדים לכותל עם השירה הזאת, ישמחו במלכותך, הרב אדרי.

השיר אם היו בני אדם מרגישים את מתיקות ועריבות התורה. זה שיר שמתנגן לי בראש בכל פעם שאני נזכר במורי ורבי הקדוש הרב אחיה דטינגר השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע בצומת אריאל. הוא היה ראש הישיבה שלי, והוא היה מעביר לנו שיעור במוסר, שיעור מוסר, והיה מזכיר תמיד אם היו בני אדם מרגישים את מתיקות ועריבות התורה, היו משתגעים ומתלהטים אחריה.

0: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת חבר הכנסת יצחק וסרלאוף.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
0: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
3: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: חול המועד, סוכות בקניון רמות, ימים ראשון, שני ושלישי. מופעי חג מיוחדים בשעות 5 ו-6:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
5: יש ליקר ויש פרפקטור. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
6: פרפקטור. For moments that matter.
5: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: ושמחת בחגיך. אם אתם חברי מועדון בנתיב החסד בר כל טוב, החג שלכם יהיה שמח. מנחם טוקר יבקר אתכם בסניפים ואולי תקבלו 60 שניות למלא עגלת סופר עם כל מה שאתם רוצים. כן, דקה שלמה שאתם ממלאים בחינם עגלת סופר רק בסניפי נתיב החסד בר כל טוב ורק לחברי מועדון.
8: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
9: תגידו את בננה, השפיגלו היו פה גם אתמול?
10: האמת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
9: וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
11: עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי כל אירוח.
12: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
7: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
0: עכשיו איתכם, סוכת הנבחרים, בהגשת חבר הכנסת יצחק וסרלאוף.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
13: חזק חזק ונתחזק של אברהם פריד. איש את ראו יעזורו ולאחיו יאמר חזק. זה הזמן להזכיר את הערבות ההדדית בינינו, את החשיבות שלה. בעזרת השם, עם ישראל חזק, אנחנו מנצחים. כולנו נהיה חזקים ביחד. איש את ראו יעזורו, אברהם פריד.

אז אנחנו תכף מגיעים לשיר האחרון שלנו. אני מודה לכם על שעה נפלאה. וואה, עברה שעה. כמה נהנים כשהזמן הזמן עובר לאט ואנחנו נהנים. וואלה, אני יכול להיות שדרן רדיו. יכול להיות שזה מתאים לי. תחשוב על הסבת מקצוע. בכל מקרה, אני רוצה להודות לקובי סגל על העריכה, וכמובן לפסח בגד. בגד האגדי. שיהיה חג שמח, מועדים לשמחה, שיהיה רק בשורות טובות לכולנו. אני מודה לכם, מודה לכם על ההזנה.

0: כל הפרטים באתר העירייה.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מנה טובה מתחילה בנעמן. קולקציית הבישול החדשה למנות מושלמות. חג שמח מנעמן.
3: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 85-86. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
5: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
6: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: Think fast, think Nissan. Nissan מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של Nissan. גם Nissan Juke היברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו Nissan בגוגל. כפוף לתקנון החברה. Nissan מבית פריזבי.

0: 10 בשידור חי כאן בכל חי טים קארטינג ירושלים כאן כל המשפחה נהנית מסלול קארטינג גדול פי 2 מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות פיינטבול מטרות סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים האומן 17 ירושלים לפרטים 077-5030-566 077-5030-566 טים קארטינג ירושלים בואו להנות
1: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד בחלל מרווח וממוזג בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
3: צ'מפיון 72 שעות, חוזר ובגדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות. רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מוצר חלב, נבחרת מנצחת.
5: מה? גם ויטמין B12?
6: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: הוא הבין את החיבור בין השירה לבין האמונה לבין ההתקשרות של היהודי עם הקדוש ברוך הוא.
8: במלאות 6 שנים לפטירתו של כבוד קדושת מרן האדמור מפיצבורג, רב מרדכי סוחרבר לייפר, זכר צדיק לברכה, אז המאהובה למנגן רב שלמה כהן, בתוכנית מיוחדת, חוזר ללחניו

0: טובים שהפכו לנכסי צון ברזל.
1: עם ההילולה של הרבה זה שמחה. לא סתם הזוהר הקודש קורא לזה שמחה, למה? כי הוא עולה לעולם יותר עליון, ואז אנחנו עושים איתו סעודה ושמחים איתו.
0: למקדשך טוב, יום שני, בית חול המועד סוכות בשעה 19:00, רק כאן, בכל חי. כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 7.
2: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. כוחות צהל בגבול המזרחי סיכלו במהלך הלילה הברחה גדולה של תחמושת ונשק לשטחי יהודה ושומרון. החפן מסע כבד שחצה את הגבול עמוס בנשקים ופעל אלקטרונית, והנשקים הרבים עליו נתפסו על ידי הלוחמים. צהל ממשיך להיות ערני לכלי טייס אחרים. המנהיג העליון של איראן מוג'דבא חמינאי וגורמים מפרסמים מוסרים בשמו שהוא פרסם בשעות האחרונות הצהרה חריפה לרגל שנתיים לחיסולו של המנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, ובשיגר מסרים מאיימים כלפי ארצות הברית ישראל בנוכחותן הצבאית באזור. צהל חיסל במרחב העיר עזה חלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל הוביל רשת חלפנות שהעבירה עשרות מיליוני שקלים בכספי חוץ לזרוע הצבאית של חמאס, כספים ששימשו למימון מחבלים, שיקום תשתיות צבאיות, קידום מתווי טרור נגד כוחותינו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למלחמה באיראן ואמר בריאיון לפוקס ניוז, אני חושב שמה שעומד לקרות זה שאנחנו ננצח במלחמה בקרוב. בריאיון חזה טראמפ שמחירי הנפט ירדו ברגע שהמלחמה תסתיים, ואמר שהוא מאמין שארצות הברית מנצחת במלחמה הן באמצעות לחץ כלכלי והן באמצעות פעולה צבאית. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית, הערב והלילה מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל, בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות, והן יהיו רגילות לעונה. עד כאן, חדשות כל חי.

ערב טוב, אגיד מועד לכל המאזינים של רדיו קול חי. מאחורי המיקרופון נמצא הזמר שלמה כהן. אני חורג ממנהגי, במקום לשיר כרגע לדבר על אישיות שהשפיעה עליי מאוד מאוד מאוד מאוד, קדוש קדישא האדמו"ר מפיטסבורג, זכר צדיק לברוכה, שהיורצייט שלו יוצא ביוד זין תשרי, והוא נפטר בתוף שין פי א'. היום אנחנו נמצאים בתוף שין פי זין, 6 שנים לפטירתו. זה נראה לי כמו חלום. האמת היא שלבוא לעשות הספט לרבא בחול המועד, בחול המועד לא מספיטים, כך כתוב בגמורה. גם תלמוד חוכם, גם לא מי יודע מה, אבל מ6 שנים ודאי שלא, אבל אני חושב ש... יוי מהילולה של הרבא זה שמחה. לא סתם הזוהר הקודש קורא לזה שמחה, למה? כי הוא עולה לעולם יותר עליון, ואז אנחנו עושים איתו סעודה ושמחים איתו, כי אנחנו רוצים שלא ישכח אותנו. קשה לי קצת לדבר בצורה של הספד, אבל אני אחרוג מהרגילות שלי, ואני קצת אספר לכם מאזינים, קצת עכשיו וקצת עם כל המראיונים הבאים, שאני אעלה אותם לשידור, קצת על קווים דמותו של הרבי זצ"ל. קודם כל, החוויה שהיה לי איתו זה חוויה בעצם שאני לא אשכח אותה לעולם. כשבאתי לבית שלו ונכנסתי בשבילה, צריך ללמד אותי איזה כמה שירים, כי אז בזמנו הרב מוישה מוטחה מונה רוזנבלום, הוא היה אחראי על כל ההפקות של הדיסקים, וכשהכרתי אותו הוא אומר לי, שלום, אתה חייב להכיר את הרבי מפיטסבורג. האמת היא, אני אגיד את האמת, שעד אותו זמן לא הכרתי את השירים של הרבי. לא הכרתי. וכשבאתי לבית שלו, מונה ישב שם עם, נראה לי, עם האקורדיון שלו, והרבי התחיל לשיר, ופשוט הוא פתח לי איזשהו עולם חדש לגמרי, ונסחפתי פנימה בכזה אורגה ובכזה כיסופין, שלא רציתי שיגמר אותה פגישה אף פעם. והאמת היא שבאמת לא נגמר הפגישה הזאת אף פעם, כי מאז זכיתי להקליט המון המון שירים לרבה. זכיתי גם לדבר איתו לפני ואחרי. וכחוויה אישית אני יכול להגיד לכם שהקושי שהיה לי, זאת אומרת, התפילה מיוחדת שלי כשבאתי לאולפן לשיר שירים של הפיטסבורג רבה, חוץ מזה שהקדוש ברוך יעזור לי שזה הכי יפה ושזה ידורים יועצה מן הלב וכולי, כמו שכל שיר שלפני שאני נכנס אני אתפלל להשם, שזה בעצם המטרה שלי, היה לי תפילה מיוחדת שאני ירד לסוף כוונתו של הלחן של הרבה, כי זה לחנים של צדיק שהוא הלחין אותם בזמנים מאוד מאוד מאוד גבוהים, ולדעת להתחבר לאותם הזמנים ולנסות לפרש ולהסביר את השיר בצורה שהוא יגיד לי זה בסדר, אז זה היה ממש אחריות כבדה על הכתפיים שלי. אני מוכרח להגיד שלפעמים לא הצלחתי להבין, ואז יצאתי מאולפן ואמרתי אני אבוא יום אחר, אבל רק לשמוע אותו בטלפון כשהוא שומע את השירה שלי ששרתי לו, והוא אמר לי, יו יו יו, דו ספינק, תזוי וריבולט. בדיוק, בדיוק, כך אני רציתי. בשבילי זה היה כמו הקומפלימנט הכי גדול שיכלתי לקבל בחיים שלי, לקבל כזה קומפלימנט מהרבא, שבעצם הוא הלחין את השיר, והוא הוריד אותו מעולם מאוד מאוד גבוה, ושזכיתי לשיר אותו, ובעצם אומר לי, בדיוק כך אני רוצה לשמוע את זה. אני אספר לכם איזשהו אנקדוטה קטנה, זה היה בשיר עד היינו. זה היה כמה חודשים לפני פטירתו. ונכנסתי לאולפן, ושרתי את השיר הזה עד היינו, זה ביבוד של מוישה לאופר. והיה שם איזושהי תנועה מסוימת, שמשום מה, מבחינה מוזיקלית, רגשית, חשבתי שהיו צריכים לעשות איזושהי תנועה אחרת. תנועה ממש קטנה, אבל אני חושב, כאילו למיטב ידיעתי, למיטב הבנתי, לפני הרגשתי, זה היה צריך להיות ככה. ושרתי את זה ככה, ושלחתי לו את זה שישמע את זה. התגובה שלו הייתה כל כך מעניינת וכל כך עדינה. אמר לי שלוימה, איך וייסוס אותי גבולטין דו, אבל ניש דו, ניש דייס אובך גמיינט. אמר לי שלוימה, אני יודע מה שרצית לעשות פה,
פה ואני מבין מה שרצית לעשות פה, אבל לא זה מה שהתכוונתי. אז אם עד אז ידעתי שמדובר פה בלחנים ממש גבוהים, פתאום הבנתי שזה הרבה הרבה יותר גבוה, כי זה מעל החוקים של המוזיקה. ומיד נכנס לאולפן כמובן ושיניתי כמו שהוא רצה, אבל אחרי שסיימתי הוא חייך, אמר לי יו יו יו זה ברגיבולט, וזו השיחה האחרונה שהיה לי איתו. זאת הייתה שיחה שזכורה לי היטב היטב, איפה זה היה, מתי זה היה. יו יו זה ברגיבולט דניגן. טוב, אסור לנו להיכנס לעצבות, זה בכל זאת זה יום של חול המועד, צריך להיות בשמחה. ננסה כמה שיותר לדבר על אבויד השם שלו, שלדעתי הוא היה אוהב את השם, באמת, לא שצריך את הקומפלימנטים שלי, מי אני ומה אני אפר תחת כפות רגליו, אבל אני חושב שלמפי מיטב ידיעתי, האבויד שלו התבטא בשירה, אבל זה לא אומר שזה כל המהות שלו, זה היה שירה. המהות שלו זה היה עיר השומיים, דרך ארץ, מידס טייבס, להתייחס, אהבת ישראל בלתי רגילה, באשדות, כולם אהבו אותו, חילונים, חרדים, דתיים, חסידים. לא היה שם איזשהו מסננת, הכל, הכל, הכל, הוא ישב ודיבר, ואיזה חיוך, ואיזה התחשבות, וכשדיברו איתו על משהו, הוא ירד לעומק, להבין כל דבר, והכל מהלב הענק שלו. אנחנו נמצאים כרגע בתוכנית, ואני חושב שדיברתי מספיק. אני רוצה להודות לעורך של התוכנית פיחס בינדר ושלמה פולק, מנהל התוכניות ישראל מאיר.

0: עכשיו איתכם למקדשי חטוב בהגשת שלמה כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף אש.
0: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
3: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
4: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
5: צ'מפיון 72 שעות, חוזר טוב גדול, עם מחירים של פעם בשנה, גם על פולקסווגן טיירון החדש. SUV מרשים, עם 7 מקומות ישיבה, אבזור עשיר ומערכות בטיחות אקטיביות, רק מ-29 בספטמבר עד 1 באוקטובר, מ-8 בבוקר עד 8 בערב. אל תפספסו, אולם פולקסווגן, התנופה 9 תלפיות, הכניסה מרחוב הסדנה 4, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מחלקת כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחים בילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממאירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. ומחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
7: מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס. אושן גורמה.
8: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
7: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
9: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
7: כוכבית 30-44.
10: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
11: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
12: דנונה, בא מכל הלב.
11: חג סוכות שמח.
13: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
14: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
13: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
15: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
16: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: עכשיו איתכם למקדשי חטוב בהגשת שלמה כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: טוב, יש לי את הזכות עכשיו לעלות לשידור את אחד מהגבאים הכי קרובים שהיו לרבי זכרונו לברכה. הוא היה בעצם האיש קשר ביני לבין הרבי כשהייתי צריך להיכנס לרבי וכולי. איש יקר מאוד, ידיד אישי שלי. הרב החוסיד רב שאול לנדאו. אגיד מויד, אגיד מויד, אגיד מויד. פרייליך יום טוב. טוב, תשמע, תדע, יש שלושה אנשים שאומרים עליהם שהם לא יכולים להיות חסידים. אחד מהם, לא רוצה להגיד את אחרים, אחד מהם זה גבי, גבאי. למה? כי גבאי נמצא קרוב אליו כל כך, אתה מבין, אז לאט לאט יורד לו קצת המורה, הדיסטנס כזה בין חסידים לרבי. עכשיו, אצל הרבי מפיטסבורג, אני חושב שכולם היו בדיסטנס מאוד מאוד קרוב, אז ככה שאין את החשש הזה שלך.
18: ההבדל הוא בין רבס אחרים לרבי מפיטסבורג, בוא נגיד את זה ממש במילה אחת, זה האפשרות והמסוגלות שלו לרדת לכל אחד במקום שהוא, אז ראית שפתאום כולם נמצאים באותו מקום כמוך איתו. לא היה הבדל אם זה היה גבי, אם זה היה מישהו שהכיר אותו אפילו פעם ראשונה, מיד, איך אמרו ילדים, אנחנו מרגישים כאילו הלב של עם ישראל נפטר.
17: נכון, נכון, נכון. הייתי רוצה, תראה, הייתי רוצה אולי, אם אתה יכול לשתף את המאזינים, איזושהי חוויה מרגשת, מן הסתם היה לך מאות אם לא אלפים, כן? אבל חוויה ככה מרגשת, אתה יכול להגיד לי משהו ש... אתה יודע שזה יכול לקחת איתנו הלאה, לא משהו שהיה ואין. איזושהי חוויה מרגשת זה כאילו מזה אפשר ללמוד ולבנות איזשהו משהו לעתיד. לא חייב להיות דווקא ללחנים. זאת אומרת, משהו באישיות של הרי בעצמו.
18: אז בואו נגיד ככה, קודם כל הייתי רוצה מאוד להדגיש את הנושא של של הטוב עין שלו, ולחשוב בעומק, בעומק מאוד מאוד מאוד על השני. זה משהו שהיה לו בצורה שאנחנו בתור האנשים הקרובים ראינו את זה יותר, אבל עוד אנשים ראו את זה והרגישו את זה, כל מי שהיה לידו. אבל לפעמים נסיבות כאלו, למשל אני אקח אפילו אפיזודה קטנה, בערך שלוש שנים לפני שהוא נפטר, עמד להסתיים בניין, בניין השיביקטל, בניין חדש, יפה, שאנשים...
17: איפה? באשדוד, כן?
18: להביא, באשדוד, כן. שצליח להביא עם אנשים מחוץ לארץ שתרמו, זה לא בא בקלות, עוד בסוף עוד צריכים לעשות מאצ'ינג, בשביל ממש, בשביל להיכנס לבניין, היה חסר עוד כסף, אבל ממש הזיע מאוד מאוד קשה לבניין הזה, והבניין הזה עומד עם אבני ירושלים, אבני חברון, משהו מאוד יפה מקדימה, ברחוב... הראשי כתוב, ישיבת בני אברום, פיטסבורג, כמובן הכל זה היה על שם אבא תמיד, ואף פעם הוא לא לקח לעצמו. ובצד השני של הבניין, הוא נמצא ממש, כמו שאומרים, ערום לגמרי, רואים רק אבנים, וכשנכנסים ברחוב הראשי, שקוראים לזה בני ברית, שנכנסים מהכניסה הראשית של העיר אשדוד, כל מי שנכנס לעיר יכול לראות את הבניין ממש, רואים את הבניין. עכשיו, יש אנשים שיודעים מזה הבניין, יש אנשים שלא יודעים. יש אנשים שאם הם רוצים, אז הם יכולים לדעת. אמרתי לרבי, פעם אחת באחד הנסיעות, אמרתי לרבי, זה יכול להיות מאוד יפה, בוא נכתוב על הבניין, גם מהצד הזה, הרי לא בונים פה כרגע שום דברים שמסתירים את המבנה. כל מי שנכנס, יראה, יהיה משהו יפה, כתב ישיב סטיד קס יוסף, פיטסבורג, בני אברום, כאילו, שזה מאוד מאוד, זה יכבד אותנו מאוד. הרבי לא חשב הרבה, הוא אמר לי, אתה חושב שאני לא חשבתי על זה, אתה חושב שהאדריכל שהכין את כל הכיתובים בחוץ לא חשב על זה, חשבנו על הכל. אבל יש פה עוד מויזלס בעיר ועוד רבס בעיר, שעדיין הישיבות שלהם עוד לא נמצאים בבניינים משלהם, הם עדיין סוחרים מקום או נמצאים בקרבנים. קצת קצת צריך להרגיש גם את השני, לפני שעושים כזה דבר. זה היה משהו כזה.
17: תשמע, זה סיפור זה. תקשיב, זה...
18: הסיפור הזה זה סיפור אחד, אבל זה מחרים.
17: אבל זה מאפיין אותו, תדע מה, מי שהכיר אותו, תדע מה, כשאתה מספר לי כזה סיפור, לי, שהכרתי אותו, אני אומר, תשמע, זה הוא. זה הוא, זה הבן אדם. זה היה.
18: זה לא רק הוא היה אומר.
17: כן, כן, ככה גם התנהג ככה, זאת אומרת, הוא היה... תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה, אתה בתור אחד שהיית קרוב ממש אליו, הסתובבת בבית חופשי. כן? איך, שאת מה, הוא היה מתיישב והמלחין, איך השירים האלה, כל הליטים הענקים האלה?
18: אנחנו זכינו כמה פעמים להיות ממש במעמד ההלחנה.
17: באמת?
18: היה הרבה פעמים שהרב היה יורד לטיש, שזה קרה תוך כדי סעודת שבת שלא היינו בפנים, או שהיו אורחים אחרים שהיו תוך כדי סעודת שבת. אבל קודם כל, העיקר השירים החזקים מאוד, האיטיים והמרגשים מאוד, זה רוב השירים, זה שהוא היה עושה תוך כדי שהוא היה שר מאושיב, בעיקר בחולמו הציקס עם המליל והאפריק בידיים, היה החג שלו, הרי הוא נפטר גם ביכול המועד סיקס, כן?
17: כן, כן.
18: וכולם קישרו את זה מיד, שזה היה החג של הרבי, שהוא כל כך חיכה ליום טוב הזה, הוא היה נכנס הביתה, הוא לא יצא מהסיקה, לא נכנס לשום חדר ושום דבר, מיד לסיקה, מהרגע שהוא נכנס לבית, עד שהוא יצא מהבית. עוד לפני שהיה מזגן בסיקה. זה כבר הביא ל-20 יום לעשות מזגן לרבי. אבל זה היה המהות שלו, סיקס, חול המועד, יום טוב סיקס.
17: לא, אני שואל כאילו, פעם נכנסת לקוויטלצימר או משהו כזה, וראית אותו כאילו עם עצמו מלחין שיר, כאילו היית ברגע של השידור מהמוילמה נגין אל הרבה, היית פעם דבר כזה, חווית דבר כזה, שהוא בא אליך, איך הוא עדיין נגין?
18: זה היה, כן, זה יכול להיות באוטו, לפעמים היה מבקש טלפון, שיש לו איזה משהו, או שזה המשך של איזה שיר שהוא חשב, הוא פדמן לעצמו את השיר שהוא עשה בשבס, ופתאום הוא רוצה את ההמשך עכשיו, הוא חשב על משהו וזה הגיע, אז הוא ביקש טלפון, ואז הוא הקליט את עצמו לתוך איזה תקולי של אחד המספרים בבית, וככה הוא שימר מיד את ההקלטה. כמובן שעיקר השימור זה שהיה ברוך השם אברכים, אברך מיוחד שהוא היה ממונה, והוא היה לו ראש שיכל לזכור את כל חלות שהרבע עשה ביום, שבס ויום טף, כי לפעמים היה יכול להיות אחרי שבס, כדי נחוג עם אחרי פסגית את מי, ואני כדי נחוג, זה היה קשה קצת.
17: זה אומר שפשוט מאוד, הוא היה בעולם אחר כשהוא הכין את זה, והוא חזר לעולם אחר, אז הוא כבר לא זוכר מה היה בעולם, אז תשמע, זה
18: אני הייתי נוכח כשהרבע ירד מהבית עם השיר של ויעדי קלפויל.
17: זה נראה לי, זה כשפגשתי אותו, הוא סיפר לי מתי הוא הלחין אותו,
18: כשהבת שלו הייתה על ארד וואי, כן,
17: והוא אמר לי, ולא ידעתי אם היא חיה או שעוד לא חיה, שזה, אני באמת רציתי, אני רוצה לשתף את המאזינים.
18: אני זוכר את כל הסיפור שהיה כבר מנחם מאוחר, וכבר חיכו לרבי, כבר היה מתחיל ממש להחליך.
17: אני, אתה יודע, ברשותך, שאול, רב שאול, אני רוצה קצת, אתה יודע, לפשט את זה, קצת לפשט את זה למאזינים. בואו ננסה לחשוב על הסיטואציה הזאת, כן? הבת שלו נמצאת על ערש דווי בבית חולים, אין טלפון, אין שליח, לא, הוא לא יודע בכלל אם היא חיה או לא חיה. אדם אחר במצב כזה...
18: הוא נקרד ממנה מהבית חולים, כשאמרו לו שזה יכול לקחת בין 24 שעות עד 72 שעות.
17: כן, כן, לא משנה, אבל אני, הנקודה פה שאני רוצה לקחת אותך, זה נקודה יותר עמוקה.
18: הזמן המציאותי שהוא נמצא בו,
17: זה מצב, לא, זה מצב שבן אדם נורמטיבי אין לו מוכין בכלל לשירים או למשהו, או שהוא אומר טילים, או שהוא מנותק, או ש... אתה יודע, הוא לא, הבן אדם לא עם עצמו, והבן אדם מוצא לעצמו להוציא שיר וידע קורפויל, כי אתו פיילתו, זאת אומרת, זה סי דבקות שיכולה להיות, זאת אומרת, אדם ש... הדבר הכי קרוב אליו, הוא לא יודע מה קורה איתו, והוא פשוט אושר. זה בחינה של ניצות של דוד המלך, אתה מבין? כאילו...
18: אני אספר לך עכשיו עוד משהו שדיברו איתו על זה לפני אחרי זה. הרי שאלו אותו, באחד הפעמים, יש שיר שידוע שהלחין את זה, ששרים את זה בזמיר שבס, אתה זוכר מי הלחין את זה? אחד הצדיקים שנפטר לו ילד, והוא מכין את זה, ורוב החסידים לא נוהגים לא לזמר את הפיוט הזה אפילו, בגלל שזה נעשה על נושא של אבילות, על נושא של צער ואבילות. אז אמרו לרבי, גם זה עשית את זה בעצם בגלל שהיית אולי בצער, אולי זה היה ממש לפני אבילות, והרי נפטרה יום אחרי זה. זה רבה, מה פתאום? זה לא שיר של צער ולא שיר של אבילות, זה שיר של ציפייה ואמונה.
17: זה מה שאני אומר, תראה מה זה.
18: במילים האלו הכנסתי אמינה, ואמינה, ואמינה, ורק אמינה, וציפייה מהאייבשטר.
17: יוי מרקלה אשר נשמה ביאפוי, השם בלכי ישראל מלך.
18: אנחנו רק בידיים שלך, מה שאתה עושה, אנחנו מקבלים באב רבה.
17: תראה, אני אגיד לך את האמת, אם אני הייתי יודע את העומק הזה שמדבר איתך עכשיו, אז אולי כשהייתי שר את זה באולפן, הייתי עוד יותר עמוק מה שהסיעתי לשמע ישאל כששרתי את השיר הזה. אבל השיר הזה שזכיתי לשיר אותו, זה אחד מהשירים הראשונים ששרתי לאלבום ביחד עם מונה. כי אז עבדתי במקביל לאלבום הזה, של אוהדוס ולהלל, עבדנו על האלבום של אמלו. וכאילו הייתי באולפן, הייתי גם שר גם פה וגם שם, היה שתי אולפנים, אתה יודע, שם, אתה יודע, איך הוא לאולפן הזה, נו, שכחתי.
18: אם אנחנו כבר מדברים, אז אני אספר לך, אחד השירים שהרבי נתן לך, של זמיר שבס...
17: וזכייני. כן.
18: אז אני אגיד לך את האמת, אני יום אחד היה לי כזה, אחרי שכבר השיר יצא לאור, אז שאלתי את הרבי, singt es so schein, so da geht den Liegen, verwusst der Rapper, der Wege geht in den Liegen, sie sagt, das kann sein, eine Pitzung geht es, da geht den Liegen.
17: Das wird, da geht es ja bivrit, kiesch, aber man sieht schon
18: lebend. Ich sagte, der Rebbe, das ist ein Schir, das ist ein Schir, also ich lehne Kohen, gar maskim, das Schir ist leinu bei Disk. Warum ist es nicht leinu bei Disk? Das ist ein Schir, mutzlach, das ist ein Schir, jafe. אז הרבה אמר לי ככה, כשאני שרתי את השיר וכשאני לימדתי את השיר, אני עדיין, פה אני מפרגן לך עכשיו, כן? האמת, הרבה כל כך שמח בשבילך. אומר, עדיין עוד לא שמעתי את השיר עם כל הפירוש, כמו ששלוימה, רב שלוימה שר את זה. רב שלוימה שר את זה עם כזה פירוש, באמת כמו, אז אם קרה זה מגיע לו, כי הוא הביא את הפירוש המלא על זה.
17: אמרתי זה בהקדמה, בתוכנית, אמרתי בהקדמה שאחד מה... הדברים שהכי היו מלחיצים אותי כשהייתי מקבל שיר של הרבה, זה להיכנס לשיר ולחשוב איך אני יכול לדייק את הלחן שככה הוא רוצה שזה יהיה. אתה מבין, יש מלחינים, נותנים לך שיר, שלום, כל טוב לך להתראות, הוא יכול אחר כך להגיד, שמע, לא אהבתי שעשית את זה ושלום, אבל פה הרגשתי כמו איזשהו משהו, אתה יודע ש... אני חייב לעשות את זה בצורה... כן, שבעצם אגיד לי... אני מבחינתי, כל פעם שסיימתי לשיר, שיר של הרבה, ואחר כך אומר לי, יו יו דוסו ברגמיינד, כשהוא אומר לי את המילים האלה, הייתי שתי כוס לחיים, הייתי אומר, טוב, תקשיב, זו, דייקתי למה שהוא רצה לדייק. רב שאול, ככה לסיום, הייתי רוצה לשאול אותך, אתה יודע מה, לפני שאני, כשאני מסיים לראיין מישהו, אני בסוף, הייתי רוצה לשמוע לך איזה שיר היית רוצה עכשיו, שכולם ישמעו את זה ו...
18: אם אתה שואל אותי, אז אני אספר לך עוד סיפור קצר ובזה אנחנו נסיים. הרבה עשה כמה שנים לפני הפטיר, עשה שיר, קוראים לזה התניה. בשתי דיסקים האחרונים יש איזה, דיסק אחד לפני האחרון נראה לי. זה הולך, תדידוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי דוי

0: אז אני פעם אחד ועכשיו מתקשרים את זה בשלשידס עם אור סגור, עם אור מחובה, אפשר לפקוד בשיר הזה ולבקש בקושס, אני אומר לך זה משהו, שרים את זה בחיפס אצל הרבא. אז פעם אחת אז ככה ירדתי להגיד לרבא ככה תוך כדי שהשיר עבד באוטו, אז אמרתי לרבא אני מרגיש שהשיר הזה מגיע מאיזה אייכל, כל השירים של רבא מגיע מאייכל גבוה, אבל זה גבוה מעל גבוה מזמנים של של של הבעל שם טוב, כמו שאומרים.
1: כן.
0: הרבא ככה אומר לי, ככה מנמד עם הראש, כמו שאומרים. זה באמת הגיע מדקה גבוהה מאוד, כמו שאומרים. וואו. תאריך מינית.
1: וואו, איזה אלבום זה נמצא, התניה הזאת?
0: אני קצת לא כל כך זה, אבל...
1: איך קוראים לשיר
0: שלך? זה תניה, תניה.
1: תניה, אוקיי. אנחנו נעשה את זה. אוקיי, רב שאול, שיהיה לך... אגיד יום טוב, נפרה אליך יום טוב, כל טיפ, סילס טיפס.

0: עכשיו איתכם למקדשי חטוב בהגשת שלמה כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: דודי שומע? אמא שלי מגיעה היום לבקר.
3: מנקו, שמעת? השוויגר מגיע הערב, הלך עלינו.
4: תות בננה, היא מעדיפה אותי. החיים שלך, תותים.
3: די, אני מסמיק.
5: מסמיק, יש גשמה.
6: עם המשקאות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
7: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון או נהלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
11: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.

0: 10, בשידור חי, כאן בכל חי.
1: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
2: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לרכישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושד 28 באוקטובר 27 להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
3: נכנסים לחג עם בשר איכותי, טרי ומשובח. כחג אמיתי, מתחיל בטעם טוב ובאיכות. Well done, הבשר שעושה את החג. שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: מחר זה מתחיל. צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אאודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שולי רנד, בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. יום שלישי, קפה בתשרי, בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
6: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
7: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
8: מה, גם חלבון?
9: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
10: עכשיו איתכם למקדשי חטוב בהגשת שלמה כהן.
11: כל חי תמיד איתי, כל חי.
12: שלום עליכם רב אביגדור וייס.
13: כן, שלום וברוך.
12: שלום וברוך. אני מעלה אותך עכשיו לשידור, ואתה נמצא בשידור ומזינים יותר מבן אדם אחד. איתך הייתי רוצה לדבר על הפן המוזיקלי יותר של הרבי זכר צדיק לברכה. הייתי רוצה לדעת קודם כל, מתי פעם הראשונה פגשת את הרבי, מה השיר הראשון שלמדת ואיך זה השפיע עליך?
13: את האמת שאני גדלתי בבית של ההורים שלי חסידי פיצבורג, עוד מהרבי הקודם, האבא של הרבי זכרונו לברוכה, שזה היה הרבי ימין הסבורם, שההורים שלי כבר היו קשורים אליו, וכל האחים שלי הגדולים, ברוך השם, אנחנו משפחה של 15 ילדים, ואני הכי צעיר. אז כבר גדלתי בתוך בית באווירה של חסידות פיטסבורג, האחים שלי הגדולים היו בישיבה, היו חוזרים, היו מדברים עם אש בעיניים, איך הולך שם השבס. אנחנו היינו גרים בבית חלקיה, ההורים שלי, שם גדלתי את שנות הילדות, והיינו מגיעים לרבי לזמנים מיוחדים, היינו מגיעים בישנה רדה, היינו מגיעים בפורים, היינו מגיעים בכל מיני לגבוימר זמנים מיוחדים, אבל האחים שלי שלמדו בישיבה היו כל שבס אצל הרבי, וככה כשהם היו חוזרים היו מספרים, וזה ממש כבר מגיל צעיר הכנס בי חשק עצום לשתות בצמה מהמעיין של הרבי זכרונו לברוכה. וכשבאתי לפה בתור בחור צעיר, למד בישיבה בגיל 13, הייתי עוד בחור מהשורה, מהמניין, היה לי אולי קצת יותר קשורים, כי היה לי פה אחים גדולים, בישיבק דוילה, בישיבק תנה, ברוך השם כל שיעור היה נציג של המשפחה, וככה הייתי בעניינים יותר, אבל באמת לא היה איזה משהו מיוחד. והיה פעם אחת שאכלתי אצל הרבי זכרונו לברוכה בבית, היו בחורים עולים אליו לאכול סעידת שבס, בעל שבס, בשבס בבוקר, והיה זכות מיוחדת וחוויה מיוחדת לאכול אצל הרבי ממש בבית, בשולחן הפרטי, זה לא היה ציבור גדול, היו מגיעים כל פעם, 3, 4, 5 בחורים, היו מצטרפים ביחד עם המשפוחה, ואז זה היה ליל שבס, הייתי אז ישיב קטנה בוחר, אני לא זוכר כרגע, נראה לי הייתי שיר בייז, ישיב קטנה, ואכלתי אצל הרבי סעודה, ואז הרבי ילחין ניגון על המילים, ויוניח יבוי כל ישראל מקדשי שמחו. התפילה של שבת ביום דווקא.
12: בכמה היית אז?
13: הייתי אז בחור, אני חושב בסביבות 14-15, באזור הזה.
12: ואתה זכית בעצם לראות אותו איך שהוא מלחין בשעס מייס את השיר הזה.
13: בטח, בוודאי.
12: תסביר את החוויה, איך הייתה החוויה שלך?
13: הרבי היה בסעיד השבת בלילה במיוחד, זה היה מאוד מעניין, הסעודה בלילה, הרי זה התחיל, הרבי היה עושה קידיש ומתחיל את הסעודה בבית, היו אוכלים את המנות עד הבשר, ואז הרבי היה מתרומם ויוצא, ואחר כך את המשך היה בטיש, היה את המאכלים של הטיש, ושם הם מברכים ברכת המזון. כל הזמיר הזה היה בטיש, הסעודה בלילה הייתה מאוד מאוד מאוד, היה אצילות מיוחדת באוויר, הרבי היה כולו בדבקות מסוימת, ברגועה, לא, בלי מתח, אבל הרבי היה באיזשהו עונג שבס, לא שרו שום שיר כרגיל, בליל שבס בסעודה, היה רוב הזמן עוד דברי תוירה, שהרבי אמר, או שהוא כיבד מישהו להגיד, או מכבד לפעמים מישהו להגיד, שואל מישהו אם יש לו וורט להגיד, אבל חוץ מזה, היה שקט.
12: כמה אנשים היו בסעודה בדרך כלל?
13: בסעודה בדרך כלל היו, כמו שאמרתי, היה הרבי והאנשים אכלו בסלון, שזה ממש צמוד, ובשולחן אכלו הבנים שאכלו, אז הבן אחד או חתן אחד, ומאחרים ישבו הבחורים, יכול להיות 5 בחורים בערך בסעודה. ממש ציבור קטן, לפעמים פחות ממניין.
12: אז אם אני מבין ממך, זאת אומרת שהאוהלם אף פעם לא זכה לראות קידיש? בטיש?
13: מה, בטיש? בטיש היה קידיש פעם אחת בשנה, שבס וסוועדס.
12: מה אתה אומר? זאת אומרת, כל השנה הוא יעשה קידיש לבד בבית?
13: פבוש לבד, עם האלה שאוכלים את זה.
12: כן, זאת אומרת, לא בטיש.
13: לא בטיש, לא. בשבס יורצת, שבת לפני היורצת של אבא שלו, זה היה אחד הדברים הייחודיים של שבס וסוועדס. כל זה שבת התוועדות, כולם הגיעו, כל התלמידים הגיעו, כל אלה שהכירו את המין הסברון הגיעו, אז היה טיש מתחיל מישהו למלאיכם. יש באמת אדמורים שכל שבס מתחילים את הטיש מישהו למלאיכם, אצלנו לא, הרבי שלנו לא ככה נהגו, ורק בשבס וסוועדס, כי תמיד היה קידיש בבית, וזה באמת היה אווירה מיוחדת, מיוחדת.
12: איזה שהוא למלאיכם היה שער של נדבורנה?
13: ניסך, לא היה שער. ניסך. דרך אגב, הרבי עצמו גם בשולם עליכם, אם תשים לב אצל הפיטסבורג התלמידים, כל אחד שר שולם עליכם קצת אחרת. כי הרבי באמת לא היה, הכל היה לאותו מבנה, אבל היה כבד שם אחרים. זה תולי לפי שנים, אני ואחים שלי הגדולים אומרים שולם עליכם אחרת. הם ממש, הם היו בתור בחורים, הרבי עושה שסולים כאלה. יותר ניסך, זה לא היה שיר.
12: כן.
13: ובסעודה החלק גדול מהזמן הרבי היה כזה בדבקות כזה בתוך עצמו, ואז היו רואים את הרבי פתאום מתחיל לפזם לעצמו, לא הצלחנו לזהות מה הרבי מפזם, מזמזם קצת פתאום פה פתאום שם, ואחרי כמה דקות פוסח פיו בחוכמה והתחיל ללמד שיר חדש. לפעמים זה התחיל בתור ניגון, אחר כך הוא ביקש איזה מירף או איזה תהילים ושם לזה מילים, לפעמים זה התחיל מיד עם המילים, הרבי ישר התחיל ללמד שיר, ופשוט זה ראה השראה כזו שבאה אליו. הוא פעם אמר גם את הרבי סכומוכה שהוא לא יושב ומתיישב להתחיל להלכי ניגון, זה מגיע, זה השראה כזו שמגיעה עליו, ששורה עליו עכשיו הרוחו נגינה לנגן איזה שיר. באמת אבל אני קצת מרגיש קצת מאוד מאוד חיזר לדבר ככה על ההלחנה של השיר, מאשר לדבר על הרבי קצת מה היה אצל המושג נגינה בכלל. דוד המלך אומר, העללו השם בחיוי, אז אמרו לאלוקי באוידי. הרבי היה כל החיים שלו שירה. ומה אני מתכוון להגיד, וזה לא שכל הזמן שר ולא למד, רק החיים שלו היו כולם חוויה של שיר וזמרה לריבונו של עולם. הוא חי פה בתור הרגשה, כל רגע זה מתנה, כל רגע אני פה, יש לי את הזכות. זה אפשר הרבה הרבה להעריך בזה, אני מבין שאני קצת נבוא לקצת קודם שקצת קשה להבין אותם, אבל איך שהרבא היה חי כל מצווה, כל טיש, כל דבר תוירה, כל תפילה, זה היה בכזה התרגשות. איך מישהו
12: רגע, בוא נחזור רגע על אותו שבת שהולחין את השיר והנחילייני.
13: נסיים את הסיפור הזה. כן. בסדר, תודה רבה, אתה מחזיר אותי.
12: כן, אבל הנחילייני הזה, שנייה, והנחילייני הזה, ויוניחי בוי. כשהוא שר את זה, ואז אתם הייתם צריכים ללמוד את זה ולשיר את זה אחריו, או מה? איך זה עובד?
13: ואז הרב התחיל לשיר. ולאט לאט החבר'ה הצטרפו, למדו את הניגון. היה ביוני חיבוי, ניגון מאוד יפה, כזה זורם, לא כבד מדי. ניגון כליל, והרב שר את זה עוד פעם ועוד פעם. לאט לאט כולם מצטרפים וכולם שרים ביחד, ושרו ושרו ושרו. ואז מה שקורה זה, שזהו, הגיע המנה אחר כך, הגיע הבשר, אני לא זוכר מה היה אז בדיוק, וזהו, הפסיקו אחרי שהיו כולם יושבים כמובן בדרך ארץ, הרבי יושב בראש, ואחרי הבשר הרבי יקם נכנס לחלק השני של הבית, החלק היותר פרטי של החדרים, לרבי הדלת מיוחדת, שם הרבי נכנס. קורא לבן שלו, בני ברק עירוב שלי, רבי יוסף, אני שומע, כולם שמעו שהרבי קורא את השם שלו, הוא מיד הלך, ואז הוא חוזר שהרבא שואל מי זוכר איך הלך הניגון. וזה היה כזה משהו כזה מוזר, כי מקודם כולם שרו את זה וכזה התלהבות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ופתאום אף אחד לא מצליח להיזכר, כולנו ישר, ומנסים לגרד את הראש. יכול לך ניגון, שרנו את זה פה מקודם דקות ארוכות בהתלהבות אדירה, וזהו. ואז ברוך השם, קדש ברוך הוא עזר לי שנזכרתי. נזכרתי יכול לך שיר, והוא מיד רץ פנימה, אמר את זה לרבא, פה זה היה החלק הראשון. הגיע החלק השני, וזה גם כן סתם מרגם את הגדלות של הרבי, את המידס שלו. אני הייתי בחור צ'יק צעיר צ'יק, נראה לי שירבה איזה שבקטנה, הרבי מגיע לפטיש, ואוטומטי זה היה בזמנו שבפרנצ'ס, איפה שכל החסידים עומדים על המדרגות, אז שמה, בהתחלה עמדו אברכים, אחר כך בחורי ישיב גדול, אחר כך היינו, אני הייתי ממש בסוף, ישיב קטנה בוחר, והרב רק נכנס לטיש ומתיישב, מרים את העיניים, תקל עליי ומסמן לי להתקרב. אז אני קצת מתקרב, אפסני יעמוד הראשון. ואז הוא מתחיל את הוויוני חיבוי, זה לא שעה, אז הוא לא זכר את הוויוני חיבוי, אז כבר כן הוא זכר. אבל הוא רוצה שאני אעזור לו לשיר אותו ביחד, לראות שהוא שר מדויק, ברוב הנבסוני זוי, וזה היה סיפור, לכאורה, השיר הראשון שזכרתי. את האמת שאחר כך, כבר אמרתי, אני אולי כבר הגשת בהמשך, שבהמשך אני נהייתי אחראי על לזכור את הניגונים שקדוש ברוך נתן לי מתנה ברוך השם של זיכרון, והרבי יכל ללכים שירים ביום טב, בשבס, אי אפשר להקליט. מה שהיה בחול המועד זה מוקלט. אז כשהרבי היה מלכין שיר בשבס לכל המועד, אפילו לפעמים באמצע תפילה בהלל, במאושיב, אז הרבי היה קורא לי לעמוד לידו, להקשיב, ולפעמים יכל להצטרך בשער אפילו פעם אחת, וברוך השם, אחרי זה היה קורא לי, הייתי שר לו את כל השיר. וזה מאוד מאוד היה, מאוד מאוד נהנה, מאוד מאוד שיבח, מאוד פרגן, ואחר כך באמת כבר היה סיפורים שגם נזכרתי עם ניגונים קודמים יותר. כנראה שהיה לי את החוש הזה ואת הזיכרון הזה, אבל לא ידעתי לפתח אותו. ואז אני זוכר שכבר אחר כך נזכרתי אפילו שפעם הייתי פה שבס בתור ילד והרבי הלחין שיר ואני זכרתי את השיר ושרתי את זה לרבי והרבי מאוד נהנה. אבל זה כבר אחרי שגיליתי שיש לי את החוש לזה, אז באמת גיליתי שיש לי הרבה דברים בראש שחשבתי שמכירים, פתאום אני רואה שרק אני מכיר.
12: איזה שיר הכי מפורסם של הרבי, כן? אתה יכול להגיד כששמעת את זה אמרת לי זה הולך להרעיש עולמות. היה כזה שיר?
13: היה כזה שיר שאף אחד לא הבין אותי מה אני כל כך מתלהב. זה דווקא היה שיר שאני לא זכרתי לבד, היה הקלטה מחול המועד. היום קוראים לניגון הזה את נהיה.
12: כן, זה דיברתי לפני איזה אפשר לנדו.
13: זהו, התשיר הזה, הרבי הלחין אותו בחול המועד, סיקה סטוף שין עין בייז, בישפיזן של יוסף הצדיק, והוא לא הולחן בדיוק כמו שהוא היום, אחר כך הרבי שיפץ אותו, חילק אותו לחלקים, זה היה כאלה תנועות כאלה, שהרבי הלך הלאה, כאילו לא חזר על פעל, לא היה מוחלט לפי פעלים, לפי...
12: לא היה סדר מסוים.
13: אבל זה היה מוקלט בפלאפון, אפילו לא בנגענו. ואני זוכר, נגמר אותו הלל, אמרתי, היה פה איזה משהו שגע ללב בצורה לא רגילה, משהו לא מהעולם הזה, ואני זוכר את עצמי עוד עד היום, אח שלי שלח את פינחס, אני לא יודע אם הוא עוד זוכר את זה, זה היה בפלאפון שלו, זה היה גבאי כזה, אז הוא הקליט את זה בפלאפון, וזה היה פלאפון כזה, מירס כזה, שפותחים ישן, ואני זוכר שאני מסתובב באולם הטיש, אז בסוכות, הכל היה בסוכה, אולם הטיש היה שטח ריק, אני מסתובב עם הפלאפון ועושה את ההקלטה הזו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה היה משהו לא ברור, כי זה היה כאלה תנועות, אולי ממישהו יום אחד ימצא את ההקלטה הזו, יבין מה אני מתכוון, משהו לא גמור, משהו כזה נתן ללב לדבר מה שיוצא, אבל היה מורגש פה משהו עמוק, משהו נוגע ללב, מעורר בצורה לא רגילה.
12: לא, אתה לא הבנת את השאלה שלי. אני לא מדבר משהו שדיבר אליך, כמעט שזה וואו, זה שיר. אני שואל, כאילו, מכל השירים המפורסמים היום, שזה למקדוש שייך, וידע כל פועיל, כל הקוריבוין, ונפשי, אין סוף, אין סוף שירים, כן? יש איזשהו שיר, יש איזשהו שיר מתוך כל השירים האלה, שכששמעת אותו פעם אחד, אמרת, או, זה, זה, זה, זה הולך להרעיש על המוטו, שמבחינתך כל השירים הם היו בעצם אותו לבל, וזה הצליח את זה פחות.
13: את האמת שאני שמרתי על שירים בצורה אחידה, ולא, באמת, אני לא רואה את עצמי כל כך מה הבין בנושא הזה. אני הייתי בתור תקליט, מקליט ושומר. אבל באמת לא היה איזה שיר. יש שירים שאני, ברוך השם, זכיתי לשמוע בהם את פרסמו מאוד, וגם הרי דענה תמיד אומר לי על הלייב-טור, שכל האלה משרים לייב-טור, אלס אינדן סחיס, אלס אינדן סחיס, תמיד היה אומר לי כאילו שזה בזכותי, כאילו שהוא לא הלחין את זה. אבל הרבי הלחין זה באמת היה גם כן מאושב של יום טבע, אני הייתי אחראי כאילו לזכור את זה, וברוך השם זכרתי, ואחר כך היה איזה מיטוק שהרי בהוסיף את הפעל הגבוה, תקופה אחר כך. אז כאילו הוא הרגיש, הוא כאילו היה אומר לי שזה בזכותי, שאני שמרתי את זה כי זה היה יום טבע שעה בכלל להקליט, ככה השיר הזה נשמר, אבל ברוך השם היה לי זכות בהרבה שירים שאני הייתי חלק בלשמור אותם, אבל את האמת שהיה, יש כאלה שירים, הרב זכור הלכין לכאורה במשך חייו, אני מאמין, קרוב ל-2,000 שירים. אבל לא כל השירים הם לייבטור. לא כל השירים הם
12: פקידים.
13: אם תעשה חשבון פשוט, והיה הרי ב-30 שנה, ובמאושי ובכל המויד, הרי בכל יום, לפני שהם מגיעים בעלה, לקטע של מוב להשם, כל תגמילו יולוי, האוהלם היה מסיים את הקטע, החזן צריך לסיים, הרי היה מתחיל שיר, מה שיוצא לו אז מהלב. בלי שום הכנה, בלי שום דבר, מתחיל, יש מלא שירים יפים יצאו מאז. לייטור זה מאושי.
12: ואיפה נמצאים כל 2,000 שירים האלה? יש איזשהו מקום?
13: לא כולם שמורים. באמת, לא שום, המון, המון, הרי דיין בלחין, והיה הולך לגניזה, אנחנו אולי עשה מזה כל מיני תיקונים, אני לא יודע. אבל השמורים לכאורה מאות מאות מאות, אצלי לבד יש בקלטות עוד 400 שירים. ועכשיו, באמת, חלקם הם וואו, וחלקם הם חלק קצת לקוח מפה, קצת דומה לשם, קצת דומה לזה, ולא כזה איי איי איי. ואני הייתי, אני זוכר שהרבה היו אומרים לי, ניגון הזה, אין פה איזה חיוש, אין פה זה. אני לא יודע, או שאני באמת כזה לובין גדול במוזיקה, או שלא התייחסתי לזה, אני הייתי, הרבה הלחין שיר, אני שומר אותו, לא יודע מה עכשיו יהיה. אם יצא מזה למקדוש שייך או לא, אני לא יודע.
12: טוב, האמת שאת השיחה איתך אפשר לדבר עד לפנות בוקר ולא נגמור, כי אני מבין שאתה חתיכת מאגר מידע עצום. הרב אביגדור, אני ממש שמחתי לדבר איתך. לסיום הייתי רוצה לשמוע ממך איזה שיר היית רוצה, שאתה נהיה כבר שאול ביקש, רב שאול. תגיד לי אתה, איזה שיר היית בוחר שנשמיע?
13: את האמת, אני אולי אסיים עם סיפור קצר שהייתי נוכח בשסמה הזה. היה שבת אחת בלילה, אכלתי אצל הרבה בשבת בלילה, סתם אני אגיד את האמת, באמת זכיתי בתור בחור, הייתי נודני גדול, והייתי משגע את השכל לגביים לאכול אצל הרבה בליל שבת, באמת זכיתי לאכול הרבה, ואני זוכר שבת אחת שאני לא יכול לשכוח, הרבה הגיע לשולם עלייכם, והראו על הרבה התרגשות יוצאת דופן, עד היום אין את ההסבר למה, מה היה אז, הרבה היה מאוד מרוגש, וכל הריבונים הילומים היה בהתרגשות אדירה, הוא הרבה שמאוד מרוגש, והגיע קידיש, אני זוכר את זה עד היום, זה לא היה דבר שראו, הרבה בקידיש היה עושה את הקידיש מאוד מאוד מאוד לאט, והוא לא זז, לא זז, הוא היה כולו לא פה. ואז אני זוכר שבאמצע קידיש פתאום ראו זולגות דמעות, מתחיל לזלוג דמעות מהעיניים. זה היה איזה משהו, לא יודע מה היה אז, אבל הרבי היה מרוגש מאוד, ואז התחיל את הסעודה, הסעודה התחילה כרגיל, ככה בשקט וזה, ואז הרבי הלחין את הניגון, אונו מלך מלכי המלוכים, שיפקדיני ברחמים, זה הולחן באותם רגעים, אין לי מושג באיזה ספירות עליונות הרבי היה אז.
12: אז אתה בוחר את השיר הזה, בקיצור.
13: שיפקדיני ברחמים, בטח.
12: אוקיי. אז אנחנו נשמיע את זה, טוב, האמת שזה כבר כל העולם מכיר את זה, אבל כזה סיפור לשמוע את זה, זה נכנסים פתאום לשיר הזה במושגים אחרים. שיהיה לך גוט מועד, אביגדור, נהניתי מאוד לשחק איתך, ושסחיס רגן אלייני, ובאמת, בעזרת השם, שבעזרת השם, שכל השירים שהוא שיר פה בעולם, שעד היום אנשים ששומעים את זה מרירים בתשובה, שזה בעצם, זה יעמוד לזכותו בעצם, הוא בעצם זכה שהקדוש ברוך הוא הביא לו את המתנה הזאת.
13: נכון,
12: פיין, קורתי וגיד מועד.

0: הפשרות. דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסכך. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
1: שינה טובה מתחילה בוורדינון. זוג מגבות פנים וזוג מגבות הרחצה כותנה ז'קארד ב-199 שקלים ו-90 אגורות. במקום ב-640 שקלים בכל הסניפים. בתוקף עד 20 בספטמבר עוד גמר המלאי לפי המוקדם. על הפריטים המשתתפים ללא כפל מבצעים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. בתשלום חד פעמי על סך 29 שקלים ובכפוף לתקנון. חג שמח מוורדינון.
2: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
3: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאות בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: סייל סוכות ברנו. טריידין המרה במחיר מחירון. דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה, ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד. רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
6: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
7: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
9: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
10: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
11: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
12: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
13: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
14: ילד שלא הצליח ללמוד, לא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
13: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או יכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
15: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8:00.

0: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. השב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי הראשי נגד ערוץ 12 לאחר שזה פרסם את ביקורו של ראש הממשלה באמירויות. הטענה כי פרסום הביקור בזמן שהמטוס עדיין היה רחוק מישראל היווה עבירת צנזורה חמורה וסיכן את ראש הממשלה, רעייתו, הפמליה והכוחות בשטח. בשב"כ טענו כי הפרסום אף חשף שיטות פעולה של השירות וסיכן מבצעים עתידיים. גם במוסד הגדירו את הפרסום כאיום ביטחוני חמור. כוחות צהל בגבול המזרחי סיכלו במהלך הלילה הברחה גדולה של תחמושת ונשק לשטחי יהודה ושומרון. רחפן מסע כבד שחצה את הגבול עמוס בנשקים הופל אלקטרונית והנשקים הרבים עליו נתפסו על ידי הלוחמים. צהל ממשיך להיות ערני לכלי טייס אחרים באזור. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבה חמינאי, וגורמים המפרסמים מסרים בשמו פרסמו בשעות האחרונות הצהרה חריפה לרגל שנתיים לחיסולו של מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, בשיגר מסרים מאיימים כלפי ארצות הברית, ישראל ונוכחותן הצבאית באזור. לפי הפרסום, חמינאי אומר כי כוחות אויב אינם מעזים עוד להיכנס למפרץ וכי הים הערבי צפוי להתנקות מאויבים בעתיד הקרוב. לדבריו, בעבר פעלו כוחות זרים בחופשיות במרחב הימי שמדרום לאיראן, אך כיום הם נמנעים מהתקרבות בעקבות האימותים והפגיעות שספגו מצד הכוחות האיראניים ומגני מצר הורמוז. חמשת החשודים בטרור שנעצרו ביום ראשון לפנות בוקר סמוך לבסיס חיל האוויר באנגליה שוחררו בערבות וישארו תחת חקירה, כך לפי דיווח מדהים המתפרסם היום. המשטרה המקומית אישרה כ5 אזרחים בריטים בלונדון בשנות ה-20 לחייהם חשודים בתכנון מעשה טרור וביצוע עבירות הקשורים לחומרי נפץ וכאמור שוחררו בערבות. צהל חיסל במרחב העיר עזה חלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל הוביל רשת חלפנות שהעבירה עשרות מיליוני שקלים בכספי חוץ לזרוע הצבאית של חמאס, כספים ששימשו למימון מחבלים ושיקום תשתיות צבאיות וקידום מתווי טרור נגד כוחותינו. במקביל, המחבל עסק בסחר ברצועה וניהל את הסיוע לפעולותיו להעברת הכספים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן להקל בסנקציות על איראן ואף להפשיר נכסים ששייכים לה עבור מה שתואר התקדמות קונקרטית בסוגיית הגרעין. כך אמר גורם אמריקני בכיר לאתר אקסיוס, אך לא פירט מה ייחשב עבור טראמפ כהתקדמות בנושא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: ערב טוב, אגיד מויד. אנחנו נמצאים כרגע בתוכנית, הייתי רוצה לעלות לשידור. מוי, שומע אותך?
1: שלמה כהן,
0: בוסרצח, מה נשמע? אגוט מויד. קודם כל, יש לי את הזכות לדבר איתך, זה בכלל, זה בשבילי נוסטלגיה, משהו לא נורמלי. תראה, אני מבין שאתה בן אדם עסוק, ולא רוצה לעכב אותך הרבה, אבל כמה זמן שתיתן לי, אני יודע לך. אני פשוט נמצא באמצע עכשיו תוכנית של היוצא של הרבי מפיטסבורג, שיוצא בידיין תשרי. השנה זה יהיה 6 שנים לפטירה שלו, ומי כמוך הכיר אותו, הכיר אותו.
1: קודם כל, יש לי אליך הכרס הטוב.
0: מה יש?
1: גם לרבי מפיטסבורג יש לי הכרס הטוב.
0: למה?
1: את הרבי מפיטסבורג אני הכרתי עוד לפני שהוא נהיה הרבי.
0: כן.
1: עוד כשהוא היה צעיר, לימים. והקדוש ברוך הוא הביא אותנו שנוכל להפיק ביחד דיסקים עם הניגונים שלו בעיקר, ניגונים שנהפכו להיות נכסי צום ברזל.
0: תן לי לשאול אותך שאלה. זה נכון לומר שמעבר לזה שזה נכסי צום ברזל, הליין הזה של השירים שלו נבנו כתוצאה מהשירים האלה עוד אלפי שירים של מלחינים אחרים שגדלו על התדר הזה? זה יהיה נכון לומר את זה?
1: שניסו לחכות אותו?
0: לא ניסו לחכות אותו, אבל הוא הכניס איזשהו משהו מסוים שלא היה קיים עד אז. כאילו איזשהו משהו לעין חסידי מאוד מאוד אותנטי וטוב, וגם עכשווי, כאילו משהו, אתה יודע...
1: תראה, הוא הכניס את הלב בתוך העולם המוזיקה שלנו. המוזיקה זה דבר שיוצא מהלב. אתה מבין? זה דבר ש... נובע מתוך הנשמה.
0: כן.
1: עד כדי כך ששמעתי חידוש בעת האחרונה על העניין של השירה. אז אני אזכיר את זה כאן כעת לעילוי נשמתו. זה בשם הרב יוני אברמוביץ', הבן של הרב יצחק אברמוביץ', שנפטר לפני גם 15 שנה. הוא שאל אותי פעם שאלה, הוא אומר שבני ישראל על שפת הים אמרו זה כלי ונבאו. אז רשי אומר שם שבכבודו הוא נגלה. והם היו מרצביעים עם האצבע,
0: זה כלי, כן.
1: למעלה ומורים באצבע. אז חז"ל במסכת שבת לומדים שזה כלי ונבאו, שמכאן אנחנו לומדים להתנאה אליו במצוות. זאת אומרת, תעשה לפניו סוכה נאה, אתה עושה סוכה, תעשה נאה. לולב, תקנה לולב נאה. בקיצור, להדר במצוות, כגון שופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה, לכתוב בו לשמו בדיו נאה, בקולמוס נאה, כך כתוב בגמרא, וכו' וכו'. אז הוא שואל שאלה, הוא אומר בפסוק, זה כלים ונבאו, הוא נאמר בשירת הים, איזה מצווה היה לבני ישראל ששם שאני יכול ללמוד ממנה על שאר המצוות? איזה מצווה? את הכלל שבכל מצווה צריך אדם לשאוף תמיד להידור מצווה, צריך ללמוד את זה ממצווה שיש בה הידור מצווה, אבל להם לא היה בכלל מצוות. הרי נאמר על ידי מלאכי השרת שאלה עובדי עבודה זרה ואלה עובדי עבודה זרה, ודווקא מהם אני לומד על שאר המצוות לעניין הידור מצווה. נו באמת, זה לא המקום. אז הוא שאל, והוא תראה תירוץ נפלא וכל כך מתאים לרבי מפיטסבורג ולשירים שלו. הייתה להם מצווה חשובה אחת בסיסית. איזה מצווה? התורה אומרת, מצוות האמונה. כתוב לפני השירה, כתוב ויאמין ישראל את היד הגדולה, ומה כתוב? וימינו בשם ומשה עבדו. מי מעיד עליהם שהיה להם את מצוות האמונה? היה להם מצווה אחת, מצוות האמונה. מי מעיד עליהם? התורה עצמה מעידה עליהם, שהם היו מאמינים. כתוב, הימינו בהשם.
0: נכון.
1: אז מה הם עשו מזה מיד אחרי כן?
0: עוז ישר.
1: אז ישיר מוישה. הימינו בהשם ומשה. אז מכאן שהידור מצווה של מצוות האמונה, זה שירה.
0: וואו, זה חזק.
1: זה מה שקרה בפיטסבורג. העבודה שלהם בפיטסבורג הייתה. לעשות ממצוות האמונה, לעשות מזה שירה. הוא בעצם עשה מכל התורה כולה, הוא ממש מוזיקה בצורה מדהימה, מדהימה. הוא היה ממש, היה לו איזו, אולי היה לו רענן, ידידים, ידידים קרובים.
0: כן.
1: תגידי. והוא היה, כל איזה רעיון מסוים וזה, הוא היה מרים לי טלפון מיד, והם לא יכולים לדבר על זה בטלפון הרבה הרבה זמן. לפעמים הייתי מתקן אותו קצת, לפעמים קצת בזה, אבל הוא היה קור אטומי של רגש, אין מה לדבר.
0: אני זוכר עוד את הפגישה שהיה לנו איתו, אתה זוכר בבית, שהוא אז הביא לי את המתנה של וזקייני, לאלבום של אמלו, שעשית לי אז. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר לעומק. אתה יודע, כשישבת מולו, אתה יודע, יש לה, נראה למה אני לא טועה, יש לך עד היום הקלטות שהוא עצמו שר, אתה יודע, על הפלייבק שלך. ואני זוכר שהייתי שומע אותם, אני אומר, אין סיכוי שאני אשיר ברמה הזאת. כאילו, לא מבחינת הכל, אלא מבחינת ההגשה הזאת, הלב הזה, כאילו, הכולו רגש הזה. אני שואל, כאילו, כשישבת מולו, איך ידעת להגיד על שיר אחד, זה לא וזה כן? כי בסופו של דבר זה יצא מאותו לב, מאותו רגש, מאותו טונות של רגש. כאילו, איפה היה לך את המדד להגיד, רב, זה נשאיר בצד, זה נתקן, זה נעשה כך, זה נעשה כך?
1: כשמדברים על מוזיקה, זה אין, יש לי את המדד או אין לי את המדד. זה אתה יודע בעצמך, ואתה כל כך מבין בזה, ואתה כל כך עברת את זה, שכל דבר הוא ממש... הנושא הזה לא קשור כל כך, זה קשור, כן, זה קשור, כי הקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם כישרון, אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם כישרון, פתאום הבן אדם מרגיש עם כל הכישרון שיש לו, אם אין הקדוש ברוך הוא באמצע, אין כלום בעצם.
0: זה נכון. זה לא רק באמצע, אלא בהתחלה, בסוף, כל הזה.
1: כן, כוונה, כן, ודאי, כל זה. זה מה שהיה הרבה. הרבה היה עבד השם. פשוט, הוא לא חשב במונחים כמו שאנחנו חושבים, מוזיקלי, כן מוזיקלי וזה, לא היה לו את המגבלה הזו. הוא הוציא את מה שיש, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו בתוך הלב, הוא הוציא החוצה. אנחנו לקחנו את זה, הלבשנו את זה קצת תזמורת, ונתנו את זה קצת צורה. אתה יודע, זה כמו שרב צ'ייט היה אומר, שהשיר זה הגוף, והעיבוד וכל הדברים והמילים, אני יודע, קודם כל זה הלבוש.
0: זהו רמה עקיף.
1: כן, אנחנו מלבישים את זה עם כל מיני...
0: היה פעם אחת שאומר לך שהבגד הזה לא מתאים לשיר שלי, תעשה עיבוד אחר? או שלא היה כזה דבר?
1: תן לי לזכר. היה משהו... לא.
0: לא היה דבר כזה.
1: בדרך כלל לא. אבל היה משהו... היה לנו קצת כמה ויכוחים. אבל ממש לא, לא, לא, ויכוחים בעיקר, ויכוחים מוזיקליים שהוא קיבל את מה שאני אומר. אתה יודע, לפעמים, אתה יודע מה זה, שיר, אנשים רגילים למשהו מרובע, משהו שחוזר לעצמו, או שזה 4 רבעים, או שזה 3 רבעים, ואם זה פתאום משתנה, פתאום באמצע, אז מי שמבין מה אני אומר במוזיקה, אז הוא יודע מה אני מתכוון עכשיו. אבל מי שלא מבין,
0: מי שתקוע בתוך הלחן שלו,
1: כן, זה תקוע, זה, אתה יודע, לפעמים צריכים לחכות 4 רבעים, צריכים לחכות, למקדושה, תיב, 2, 3, אבל יש כאלה ששרים למקדושה, למקדושה, הוא חוטף מיד. דברים מהסוג הזה.
0: האמת היא שלמקדושה הכתיב, אם אתה עושה את זה מהר, זה שאנשים רוצים שכה יבוא, אתה מנהל להם זמן לחכות 4, כאילו רוצים שם. אבל תגיד לי,
1: אבל לפעמים מתוך הפזיזות יכולים קצת להשתחל החוצה קצת, זה לא...
0: אבל תגיד, בואי שומע אותך שאלה קטנה, יש לי שואל אותך, מתוך כל השירים ששמעת ממנו ושמת, למשל, אם אני מבין נכון, בכל האלבומים שעשית לרבה, בסופו של דבר, אתה הוא זה שמעת, השיר הזה נכנס, השיר הזה יוצא, או שהיה עוד מישהו שהכתיב את ה... כאילו, היום קוראים לזה הפקה, אבל אז בעצם...
1: לא היה.
0: בעצם אתה היית, אתה היית הזה שמעת, השיר הזה יש, יש, יש,
1: לא. זה לא כזה ראה וקדש, זה בהתייעצות, זה ביחד, זה במודם, אתה יודע...
0: היה שיר אחד ששמעת ממנו ואמרת, וואו, זה...
1: היה משהו שאני לא רציתי, כן, לפעמים משהו, שוב פעם, זה קשור לקצב, זה הכל.
0: כן.
1: לא רגש, לרגש היה רגש עצום וכו', אבל יש לפעמים דברים שלאנשים... קשה מאוד לקבל אותם, גם אם הם לא יודעים למה. ויש גם עוד סיבה. היום בכלל משתמשים עם אורגן, ובאורגן זה גם מחולק בשביל לעבור קצב פתאום ל3, ל2, ול1, פתאום לתיבה של 5 רבעים. אי אפשר לעשות את זה כמעט.
0: נכון. לא, אני שואל כאילו...
1: אלה שממש מיוחדים ויודעים.
0: לא, אני שואל, למשל, היה שיר אחד ששמעת את הלחן, ואמרת, זה הולך להרעיש את העולם, או שבעצם את כולם, למקדושך.
1: מהרגע הראשון,
0: וואי.
1: לא עזבתי אותו לרגע
0: אחד. וואי.
1: אי אפשר לעזוב כזה דבר, אלא שזה גם הסיבה שיוצאנו למקדושך.
0: כן.
1: באחד הדיסקים הראשונים, רק את המקדושך.
0: נכון, אחר כך עשינו על כל קורבן.
1: ורק אחר כך
0: צירפנו את כל הקורבן. נכון.
1: זה דרך אגב היה בגללי, בגלל ש...
0: מה אתה אומר?
1: כן, בגלל ש... זה היה כל כך ארוך.
0: כן.
1: האריכות הזאת היא...
0: אני אגיד לך, אני חייב לך קור הסתם, חוץ מלרבה גם לך, כי אני לא הכרתי את הניגון של פיטסבורג הרבה.
1: אוי, הוא אהב אותך. יש לך שלמת.
0: כן.
1: אוי, הוא כמה הוא אהב אותך.
0: מה אתה אומר?
1: איך הוא היה מדבר עליך?
0: מה אתה אומר? אני אגיד לך משהו, אני לא הכרתי את השירים שלו בכלל, ואני זוכר שבאתי, הייתי יושב איתך על החומר של אמאלו, תדע, אז ישבנו על כל השירים של אמאלו, ואז בד בבד יצא גם אלבום להידוסו להלל של הרבה.
1: כן, כן.
0: ואני זוכר, שמעתי לי, בוא תשמע השיר של פיטסבורג, ואני אמרתי, טוב, נו, בוא נשמע. ואני זוכר שהכנסת אותי, במיוחד אתה והרבה, הכנסת אותי לאיזשהו חדר, תדע, שהסתנברתי מרוב האור שהיה שם. כאילו, לפני זה לא ידעתי על קיומו של העולם הלחן של פיטסבורג. הבנת מה שאני אומר? ידעתי, יש שירים כוח סויף, יש שירים של, אתה יודע, ויש שירים, אתה יודע, האלה של החסידי העכשווי. לא ידעתי שהיום יכול לקום מלחין, ולמעשה, שיר הזה כמו למקדושך, כן? בעוד 5 שנים, או 10 שנים, או 20 שנה, יגידו לך זה שיר של הבעל שם טוב. לא יגידו לך זה שיר שיצא לפני, בזמנים שלנו. אתה מבין לך, יש לך, יש לך קורס יותר גדולה מאוד אליך לנושא הזה, כי באמת הכנסת אותי למקום שפתאום זה פתח לי את הראש לרגש אחר, ללבל אחר לגמרי.
1: אתה נתת פירוש לשירים שלו, פשוט הוספת נופך מיוחד, והוא העריך את זה מאוד.
0: כן.
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד העריך את זה.
0: אני זוכר פעם אחד על שיר אחד ששרתי, והוספתי איזשהו תנועה, אמרתי זה לפני זה, הוספתי איזשהו תנועה, כאילו, אתה יודע, שאמרתי שלפי ההיגיון, הרגש, אני צריך להיות שם משהו כזה, ואז...
1: הוא לא כל כך קיבל את זה, נכון?
0: לא, ואז הוא אומר לי, אני יודע מה שרצית לעשות שם, אבל לא, אני לא רוצה זה, אני רוצה את מה... אתה מבין, כאילו, היה לו...
1: אני יכול להגיד לך גם למה.
0: נו.
1: אגיד לך?
0: כן.
1: הרבה היה מחובר לשירה החסידית האותנטית. הכוח של השירה שלו היה אצלו עבודת השם. אתה יודע, וכשהוא שמע איזשהו קישוט, שאתה קישטת את השיר שלו לא על פי המוטיב המקובל אצלו, אלא אולי יותר מוטיב של זמר, אתה יודע מה אני מתכוון? וזה הוא מאוד מאוד מאוד מאוד היה קנאי לזה, שלא ייכנס שום אפילו עם הקנאי שהוא נהדר.
0: כן.
1: ובאמת הקנאי שלך הם ממש מיוחדים.
0: לא, לא, אני אמרתי קנייץ', לא כוונתי שרציתי להבליט את עצמי בשירה הזאת.
1: אלא רצית לגוון, אני יודע.
0: לא, לא, לא לגוון. היה איזשהו קנייץ' שכאילו בעצם אמרתי שמבחינת הרגש של השם, איך שאני מבין אותו, הוא אמור להיות יותר מרגש. כאילו, הוא קנייץ' כאילו... ואז הוא אומר לי, אני יודע... היופי בזה שאומר לי, אני יודע מה רציתי לעשות שם. הוא אומר לי, לא, אל תעשה את זה. אז הבנתי בעצם שזה בעצם זה משהו מאוד שמימי, זה משהו באמת משהו שהוא קיבל וככה אני רוצה. לא, אל ת...
1: כן, כן.
0: עוד שאלה אחת לפני שאני לא רוצה לעכב אותך. תגיד לי, אחרי כל כך הרבה אלבומים שלו, אוקיי? מה אתה יכול להגיד על הכללות של כל השירים שלו בעצם... לאן זה לקח אותך, כאילו לפני הפיטסבורג ואחרי הפיטסבורג? אתה הבנת, אני מבין שהכרת, כן, הבנתי שמבחינתך אתה הכרת את האבא לפני זה, נכון? ישמחו השמיים שכולם שרים, ישמחו השמיים, זה גם של אבא שלו, נכון?
1: כן.
0: נכון? אני שואל כאילו מבחינתך, האם משהו אצלך כאילו...
1: אני אומר לך משהו, אני בעצם גדלתי איתו ביחד. כל חידוש שהוא חידש במוזיקה, ודרך אגב יש לו ספרים עם חידושי תורה פתגמי אורייתא מיוחדים, הוא היה חדשן. הוא היה חדשן מהבחינה הזו, לא שהוא עוש, או, הלך, הלך לצד המודרני של העניין הזה, אלא הוא היה חדשן ב, כמו בתורה, שיש חידושי תורה.
0: כפטיש שפוצץ מסלע, זה מה שאתה אומר בעצם. יצא ניצוצות ועוד ועוד.
1: שוב פעם, אני אומר, כוח השירה שאצלו הייתה עבודת השם. והוא, דרך אגב, הוא גם היה נערץ, הוא מקובל על כל החוגים והעדות.
0: כן, אמרתי זה, אמרתי זה. אולי היה סקטוריאלי, הוא היה כאילו משהו מאוד...
1: הוא הבין את החיבור בין השירה לבין האמונה, לבין ההתקשרות של היהודי עם הקדוש ברוך הוא, באמצעות השירה. לא סתם השירה בבית המקדש הייתה דבר מאוד מאוד מרכזי כשהקריבו קורבנות, אז היו הלווים חייבים לשיר כדי שזה יעלה לנחת רוח לקדוש ברוך הוא. רואים כמה חשיבות של השירה אצלנו. לא צריך לומר, השירה באמת מחברת, היא מביאה שמחה, היא מביאה...
0: אבל אפשר לומר שיש מונה לפני פיטסבורג ומונה אחרי פיטסבורג, לא מבחינת העיבודים, אלא מבחינת ההסתכלות שלך על המוזיקה החסידית.
1: אנחנו עוד לא התחלנו,
0: מה אתה אומר? איפה אני נכנסתי לתמונה? איך אני נכנסתי פה לתמונה? לא הייתי מוכר אז כשהתחלתי לשיר אצלו, הייתי סולן של חיים בנט, משהו כאילו. איך בוא נהיה השידוק, נמנתי לדעת.
1: מה, איתך?
0: כן.
1: לא זוכר, אני זוכר. זה מה, באופן טבעי, מה זה?
0: לא, סתם, נמנתי לדעת כאילו מה...
1: באופן טבעי, אני יודע מה. שרת, אוי אוי אוי, אשתנו, הרבה תחינו. איזה שיר מתוק
0: לזה. יש שיר אחד של הרבה, שאני זוכר, שנכנסתי לאולפן, ובתוכנית זה לא היה אמור, אני לא הייתי אמור לשיר את זה, זה האמת. ושמעתי זה, ישבתי לידך ושמעתי את השיר הזה, ובמחשבה של אמר ריבונו של עולם, הלוואי ונזכה לשיר את השיר הזה. ולא עובר 3-4 דקות, ואתה מסתובב אליי, אומר לי, שלמה, אולי תשיר את השיר הזה גם. אמרתי, לא, ואיד הכל פה, איזה היה לדענו שאנחנו לשיר הזה, ממקו עמכו. זה היה שיר מבחינתי, תקשיב, זה... אני עד היום שומע את זה, אפילו ששירים שלי, כן? עד היום אני מתרגש מהעיבוד, מההגשה שם, ברוך השם, זה היה פשוט משהו, אתה יודע...
1: שנזכה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ונזכה לשיר לו בשירה אמיתית.
0: אני אומר לך, מויש, מה שאומר אותך, ישב פה יהודי אחד לפני זה, והוא אמר לי שהשירים האלה, הוא צריך ישועה. אמר לו שהשירים האלה מחזיקים אותו בכל התקופות הכי קשות שלו, מחזיקים אותו את השירים האלה. אבל אני טוען עוד פעם שיש לך חלק גדול מאוד בשירים של פיטסבורג, לדעתי.
1: זה איזה
0: פירוש המילים שם, זה לא... אני ממש מלא התרגשות שעלית לדבר איתי, כי זה באמת, אני חושב שאתה פה איזשהו גלגל עיקרי פה בכל התוכנית הזאת של פיטסבורג. אני ממש רוצה להודות לך ממש מקרב לב, ולאחל לך שיהיה לך
1: גוט יום טוב, גוט יום טוב. בעזרת השם נזכה לגאולה אמיתית משלמה בקרוב בימינו,
0: אמן. אמן, אמן, שכוח. איזה שיר אתה בוחר, מוישה?
1: למקדושה.
0: איך לא? בסדר גמור, אנחנו נשים את זה. תודה, תודה רבה. כל טוב.

0: עכשיו איתכם למקדשי חטוב בהגשת שלמה כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
0: בכל המועד הזה, החוויה הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח, המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות, בקשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה. הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרגי ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרגי, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: יש ליקר ויש פרפקטו. ליקר בוטיק שנולד מאהבה לטעם, מחומרי גלם איכותיים והקפדה על כל פרט. מבחר טעמים עשירים ומפנקים שמשאירים בפה טעם של עוד. לשבת וחג, לשמחה, לאירוח ולמתנה. כשר למהדרין בהשגחת בדץ העדה החרדית.
4: פרפקטו. For moments that matter.
3: לרגעים החשובים באמת. אזהרה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות. בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
7: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
0: כוכבית 30-44.
8: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.

0: 10 בשידור חי, כאן בכל חי.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
5: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
6: עכשיו איתכם למקדשי חטוב בהגשת שלמה כהן.
7: כל חי תמיד איתי, כל חי.
8: בתוך כל התוכנית יש לי את הזכות לראיין את יוסי זיצמן. משום מה, לא הכרת אותו לפני זה, אבל מהפגישה הקצרה שהיה לי לפני התוכנית, אני מגלה פה אישיות מיוחדת מאוד, שהייתי מעוניין לשוחח איתך על הניגינים של הרבה, מה זה עשה לך. אז קודם כל, אגית מועד.
9: אגית מועד רב שלוים, כמה נפלא לשבת איתך פה בחול המועד ביום הגדול הזה, היורצייט של הרב זכרונו לברכה. למעשה אני לא הכרתי את הרב זכרונו לברכה, אבל אני הכרתי אותו דרך הניגונים שלו. אני חושב שמי כמוך יודע שאתה השתתפת בכמה וכמה הפקות.
8: כן, זכיתי.
9: הקוריבוין שכל כך קירב הרבה הרבה לבבות, כל כך הרבה יידיש קינדר, כל כך הרבה יהודים זה קורב אתם, שמו את הקול שלך, וזכאיני מה שאתה שם, באלבום הראשון שלך. ובאמת, הניגונים של הרבה, זה באמת הביע חותם, הביע... נתן הרבה הרבה כוח. אני עצמי מתמודד את זה עם מגבלה רפואית, אני יושב על כיסא גלגלים, ואתה יודע, בין פיזיותרפיה ופיזיותרפיה אתה צריך קצת לנוח, קצת להתאוורר, ואתה באמת כן. מחפש ניגונים באמת שבאמת ייתנו לך כוח ללמוד, כוח להתקדם, חוץ מהמקום שאתה מגיע, שזה סרט ויז'ניץ, שזה כן, באמת, כן. אנחנו לא על זה מדברים. אני חושב שעוד נקודה, עוד אור בעולם, זה היה הנגינים של הפיסבורג הרב זכרונו לברכה.
8: אין ספק.
9: ואני חושב גם כן שהוא בעצם בדור הזה, כמו שאמרתי קודם, שהמוזיקה היא כל כך, כל כך מה שנקרא זמינה, ועושים מוזיקה היום עם אלקטרוניקה וכל הדברים האלה, הוא בעצם שמר על, באמת על המושג שנקרא מוזיקה חסידית אותנטית. Mm-hmm. אני רוצה להגיד וורט ששמעתי.
8: רגע, לפני שאתה הולך לעבוד, בואו ננסה לשאול אותך שאלה. מה האלבום הראשון ששמעת של פיטסבורג, שאיתו התחברת ואיתו...
9: אני כאילו... חושב שדווקא השיר הראשון של פיטסבורג זה דווקא לא היה של הרב זכרונו לברכה, של האבא שלו. וגם אתה משתתף שמה, זה לא נראה לי שיר, זה נראה לי יותר יצירה, זה הניירו סלולי.
8: הניירו סלולי, נכון?
9: כן, זה ממש יצירה. הניירו סלולי.
8: נכון, זה הטעות, זה השיר אחר.
9: כן.
8: הוא נמדליק, נכון?
9: כן, זה ביחד.
8: וואו, זה יצא בלהיטוס אל ההלל.
9: כן.
8: זה השיר הראשון ש... שכאילו שמעת מפיטסבורג?
9: כן, זה השיר הראשון.
8: וואו.
9: שגם קירב אותי מאוד מאוד.
8: ומה השיר הבא אחר כך?
9: השיר הבא, נו, בוא תנחש לבד.
8: למקדושה, איך מן הסתם.
9: כן, למקדושה.
8: אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי.
9: זה גם באותו אלבום.
8: איי, איי, איי, נכון.
9: גם באותו אלבום.
8: נכון.
9: אבל השיר שאני רוצה לדבר עליו, זה דווקא נמצא באלבום אחד אחרי זה.
8: כן.
9: זה נקרא והשב והוא שייב. ואושב קויאנים, זה שיר מאוד מאוד מיוחד של הרב זכרונו לברכה, ממש מבטא את ציפייה לגאולה, וזה שיר שאני לא יכול לעבור בלי חול המועד ובלי לפני הדרייב אוכל להבדיל לשמוע את השיר הזה.
8: כדי להבין, אני מנסה פשוט לחוות את החוויה שאתה מדבר איתי עכשיו, כן? אני מנסה לדבר למאזינים ולהכניס אתכם פשוט לתוך אולפן פה ולנסות להבין מה הולך פה, כן? מדובר פה ברבי ענק, נכון, היה מלחין, אבל היה גם צדי גדול, זכיתי להכיר אותו, ובאמת יהודי ממש בשכמו ומעלה היה. אבל המעניין הוא שכמעט, זה עוד מעט 6 שנים מפטירתו, ויושב פה יהודי, והוא מתרפק על שירים שיצאו לערכתי לפני 20 שנה, נכון?
9: כן.
8: 20 שנה. איזה עוצמה, איזה כוח. הוא יושב במרומים, כן? ואייבשטר אומר לו למעלה, אמר לו, תראה, אתה משמח את הידי שקינד את הילדים שלי למטה, אתה משמח אותם עד היום. איזה זכויות, אני אישית מתרגש לספר לכם, למאזינים, איך אני מרגיש כשאני מראיין אותך, זה פשוט, אותי זה עושה לי צמרמורת. מה, איזה עוד שיר אתה התחברת?
9: אני חושב ששיר שדווקא יצא בתקליט האחרון, באלבום האחרון של פיצבורג, שגם אתה זכית לשיר אותו, זה עד היינו. עד היינו, זה שיר שעד היום שאני שומע אותו, זה לא גוזמה, יורד לי דמעות.
8: טוב, זה שיר, זה באמת שיר, לדעתי, זה אחד מהשירים הכי יפים שלו. אני זוכר שהייתי באולפן ושרתי את זה, וזה היה אחד מהשירים שיצאתי מהאולפן, ועוד הייתי באורות מהשיר הזה. הייתי ממש באורות, כי על שיר עדיין הוא, אני אסביר לך משהו. המילים האלה, הטקסט הזה, עדיין הוא זרין הרחמכו, כן? יש המון המון המון שירים.
9: כן.
8: ולבוא ולהביא כזה לחן.
9: באמת הוא הביא
8: בלי שום דמיון לשום לחן אחר. תפילה אחרת, דבקות אחרת, איך אומרים, הסתכלות אחרת לגמרי, זה לדעתי זה אחד מה... אני חושב שזה אחד מהדברים הכי מפעימים.
9: אני...
8: אני אומר לך, יצאתי משם, הלכתי לישון באותו לילה, והשיר הזה ככה התנגן לי בראש, עוד ועוד ועוד, לא הפסקתי לפרד לשיר.
9: אני חושב שאפשר לדבר כאן, אם כבר יושבים, פה איתך ביחד, זה שיר גם שמאוד מאוד תפס, ודווקא בעוד הרבה מגזרים, זה אונו מלך, גם שאתה.
8: אונו,
9: כן, ממש. גם האלבום הזה, אני חושב שיגידו לי, שזה גם, אגידו לי, זה אומנם לחן של אבא שלו.
8: כן, אחד זה שלו.
9: זה לחן של אבא שלו.
8: אוי, איזה שיר.
9: אבל האלבום הזה, זה אלבום שתפס מאוד, ויש שם גם Life Tour, Life Tour וכולי. ואני חושב, אני שמעתי וורט, שהפיצבורג רבי זצ"ל התבטא, הוא אמר, למה, איך צריך להתייחס בעצם למוזיקה. הוא אמר שמה שנשאר לנו, הדבר היחיד שנשאר לנו מבית המקדש, משמחת בית השואבה, זה בעצם משמחת בית השואבה, קורבנות, אין, הכל זה זכר, זכר, זכר. הדבר שאנחנו יכולים קצת לטעום, קצת, כמובן, זה לא מה שהיה בבית המקדש, אבל קצת זה המוזיקה.
8: אוי למנגינה.
9: זה הנגינה, כן, אוי למנגינה, הנגינה האמיתית. לא סתם אומרים שאיך לנגינה זה ליד, איך לצ'יבה.
8: נכון, נכון.
9: ואני חושב שהפיצבורג רבי, חלק מהגאונות שלו, זה היה שהוא ידע להנגיש בניגונים קליטים שגם אנשים שלא באים אתה יודע מהעולם החסידי מה שנקרא מהשטיבל מהפרנצ'ס מהטישים הוא ידע להנגיש להם וידע באמת להביא להם מה זה כוח הניגון. אני, אם אתה מדבר על אחד השירים הראשונים של פיצבורג, הוא דווקא לא נמצא באלבום של פיצבורג, הוא נמצא באלבום הראשון שלך, זה וזכייני, שהוא ילך לך.
8: כן, וזכייני, טוב.
9: שיר מאוד נפלא ומיוחד.
8: כן.
9: אז כמו שאמרתי, אני חושב שהוא באמת השפיע חותם, וגם הרבה הרבה זה בזכותך, והייתי מאוד רוצה לסיים דווקא את הקטע איתי, נשמע את השיר והוא שייב מתוך האלבום השישי.
8: בסדר גמור.
9: תודה רבה.
8: ככה שיהיה לך גיטמויית, בזאת השם, ובזאת השם שעוד הרבה הרבה הרבה שנים תוכל ליהנות מהשירים של הרבי, ובזאת השם, אולי השנה משיח יבוא איתנו גם, לא תצטרך לשמוע את האלבום, תוכל לשמוע את האורגינל, תוכל לשמוע ישירות, וזה... נוכל לרוץ לבינה בית המקדש.
9: תזכה להמשיך בעבודת הקודש.
8: אמן, אמן. תודה, תודה יוסי, תודה, גיטמויד, גיטמויד.

0: עכשיו איתכם למקדשי חטוב בהגשת שלמה כהן.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: בסוכות תשבו, באריסטוקרט תחגגו. אולמי הסוכה הייחודיים של אריסטוקרט, שילוב מושלם בין עיצוב מפואר, אוכל טוב ואווירה שתעשה לכם כבוד. בחלל מרווח וממוזג, בהשגחה המעודרת של הרב לנדו. מלון אריסטוקרט בני ברק, היחידים בעיר עם אולם שהוא סוכה. הזמינו עכשיו 03-677-7141.
3: החג הזה כולנו סוכולמוביל. הפנינג סוכות מבית קולמוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי קולמוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. קולמוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
5: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
6: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
7: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריפש.
8: דוריטו, סחטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
9: מחר זה מתחיל, צ'מפיון 72 שעות, חוזר, ובגדול, אודי, פולקסווגן, סיאט, קופרה וסקודה, במחירים של פעם בשנה. מחר, מ-8 בבוקר, באולמות התצוגה, כפוף לתקנון באתר החברה.
10: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
11: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
12: יברך
13: חג סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, י"ז בתשרי

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב. עכשיו איתכם למקדשי חטוב בהגשת שלמה כהן.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: טוב, לסיום הייתי רוצה, יש לי את הזכות להריח פה את הרב שלמה פולק, שהוא בעצם מחשיב וחסיד פיטסבורג. הייתי רוצה לדבר איתך יותר על הפן החסידות וגם על המוזיקה של הרב. קודם כל, מה החוויה הראשונה שהיה לך עם הרב?
4: אז ככה, דבר ראשון, שולם רב שלמה גיטמויד. כמו שכולם יודעים, אני גדלתי בפיטסבורג מגיל אפס. אבא שלי אמנם הוא לא חסיד פיטסבורג, אבא שלי אמנם הוא חסיד זוויל. וזכיתי שאבא שלי שלח אותי ללמוד בחיידר של פיטסבורג. כמובן הייתי בכיתות הראשונות של החיידר. בכיתה השביעית של החיידר, וכולם יודעים שהרב זכרונו לברכה עמל קשה מאוד כדי להקים את החיידר. הרב הקים מאפס את חסידות פיטסבורג, כי הימין הסברום, כשהוא הגיע לאשדוד, הוא הגיע עם אפס חסידים, והרב הבן שלו, התפארת סמוטריה, שהוא הקים אותה מאפס. וכבר בגיל ילד הייתי בא כל שבס לטיש, לא יכלתי שלא לא להמשיך לבוא שבוע, כל שבוע, למרות שלא הייתי נקרא חסיד פיטסבורג, אבל הייתי כבר קורא לעצמי חסיד פיטסבורג כבר בתור ילד, כי זה כל שבוע טיש, וזה ממש איך אני אסביר, התואר של הכל מקדש, השירה של הרבה, הלחנים של הרבה, כמו שכולם מכירים, כל שיר הוא מרגש בפני עצמו. אני זוכר שבישיבה מאוד רציתי ללמוד בפיטסבורג, ואבא שלי שלח אותי ללמוד בישיבת זוויל, אבל עדיין, כשהייתי בשבת באשדוד, כמובן אני תושב אשדוד מגיל אפס, אז כשהייתי באשדוד הייתי ממשיך לבוא לטיש כל שבס, ואני אמרתי לעצמי, ואמרתי גם לאבא שלי, אני יום אחד אני יחסית פיטסבורג. עכשיו אני אזכיר בעוונותיי את היו שנים שלצערי, אולי אתה גם זוכר, שהייתי בלי זקן, וכל פעם כשהמשכתי להיכנס לרבה בכל מצב, לא משנה באיזה מצב הייתי, ותמיד הרבה חיזק אותי וקיבל אותי בזרועות פתוחות, והוא אפילו פעם שאל אותי מתי אני מחזיר את הלבוש, וקיצור הבטחתי לו שזה יקרה, ואני מקווה מאוד שהרבי יזכה לראות את זה, ולצערנו זה קרה אחרי שהרבי נפטר.
3: באמת?
4: כן.
3: מה פתאום? כאילו הגעגועים אליו פתאום?
4: כן, כשהרבי נפטר משהו שבר אותי בתוכו, ואמרתי עכשיו זה קורה, וכמובן זה היה בעידוד הרבי שליטה, וברוך השם לפני חודש התחתנתי. כן, וכמובן עם כל הלבוש, עם הווייס הזו, כמו שבפיטסבורג הולכים, עם כל הברנך.
3: תגיד לי, הרבה של היום גם מלחין שירים?
4: יצאו לו שירים, יצאו שירים, יש שירים שהוא הלחין, הם פחות ידועים בציבור, אבל כן.
3: זאת אומרת, הוא ממשיך את המסורת של אבא שלו.
4: כן.
3: האמת היא שאבא שלו הוא לא היה רק מלחין, סבא שלו גם היה מלחין.
4: נכון.
3: יש שיר אחד שכל העולם שר את זה, הוא לא יודעים שזה פיטסבורג.
4: יש הרבה שירים כאלה.
3: איזה?
4: אילון אילון.
3: אילון אילון פחות, אבל למשל...
4: ישמחי השומיים.
3: ישמחי, הוא השומיים.
4: יש עומד מאחורי איזה סיפור.
3: אני יודע, כן, אבל זאת אומרת, הוא קיים מלחין כבר, זאת אומרת, הוא הגיע כבר למקום... שהיה כאילו מעיין, כבר היה שם המים. זאת אומרת, נכון. הוא לא המציא איזשהו בערך חדש. כמובן שהוא פיתח אותו בעשרת מונים, מה שהיה.
4: יש גם את היפרח ביומוב.
3: יפרח ביומוב, נכון.
4: וגם את הצומו נפשי.
3: והנה מה טוב.
4: הנה מה טוב, נראה לי שייך לאלה אייזנבך.
3: כן?
4: הוא הביא את זה לפיטסבורג.
3: זאת אומרת, זה לא של הפיטסבורג.
4: הצומו נפשי כמובן עומד מאחורי זה בשואה.
3: כן.
4: כשהוא ניצל המפקד, הוא אמר לו באמצע לצאת מהשורה, וככה הוא ניצל, ואז הוא הלחין את הצור נפשי, ואתה כמובן, רב שלום, יש לך בשיר ליבי ליבי. לא, השיר ליבי ליבי מתחיל עם
3: הספרסקידים של המין הסבור. נכון.
4: וכמובן עם
3: הרב
4: זכון.
3: נכון, הספרסקידים.
4: והרב זכון חוסף על זה קווץ' אחר.
3: אני זכיתי פעם אחת לשמוע אותו, היה פעם בסרט ויז'ניץ, בשבת, על איזה שמחה משפחתית, והרב חיבד אותו לשיר, הסרט הרב זה חסד לי כלום אחר, הוא שר את צמוניו של אלוקים. מההתחלה עד הסוף, זה היה פשוט חוויה, משהו מטורפת, אף פעם לא שמעתי אותו שר בלייב כזה. שלמה, לסיום, רציתי לשאול אותך, היום, אם היית פוגש אותו שוב פעם, מה היית רוצה להגיד?
4: מה הייתי אומר? הייתי אומר הרבה דברים, שש שנים פשוט...
3: מהר מאוד עבור.
4: לא, נכון, אמנם זה מאוד מהר, אבל עדיין שש שנים ש...
3: כן.
4: הרבה מאוד חסר לנו, ומה הייתי אומר לו? דבר ראשון, אני מאמין, בטוח שהוא היה שמח לראות אותי איך שאני היום, עם כל הלבוש, וכמובן הייתי מאוד רוצה שכמובן הרבה יסדר קדישן, אמנם הרבה שליטה יסדר קדישן, אבל מאוד חסר הרב שלמה.
3: לסיום רב שלמה, רציתי לשאול אותך, איזה שיר אתה בוחר מתוך כל המאות שירים של הרב, איזה שיר אתה אומר בוא...
4: קשה לבחור כל כך הרבה שירים, קרוב ל-2000 לחנים של הרב. אני רוצה דווקא שיר שמח לחול המועד, שיר של הרב, ימלה ישם. ימלה ישם. אם אני לא טועה, זה שיר שולחן בחתונה של הבת של הרב, החתן של הרבי, רב לזיס שטרן, הנכד של הסקולן הרבי, את השיר הזה אני כמובן...
3: אין בעיה. בסדר גמור, אז גם השיר הזה ישודר, וזאת השם, בחירה יפה. רב שלמה, תודה רבה, חג שמח. הגיע סיום של התוכנית, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ממש מעניין מאוד, השיחה מעניינת.
4: שקורא לכם שלמה, תודה על הזכות.
3: לא, הכל בסדר, אני סך הכל פה. אני רוצה להודות לעורך, של התוכנית פיחס בינדר ושלמה פולק, מנהל התוכניות ישראל מאיר, רדיו קול חי 92.8, 93 FM. תודה רבה לכם מאזינים, אני מקווה מאוד שנהנתם, שיהיה לכם חג שמח, ועוד פעם, אני אומר ששחיסוי יוגן אולייני והכל ישראל ומיין, ומשם השירים שלו נתחזק עוד ועוד ועוד יהודים, שזה פשוט באמת מדהים, איך שזה שבר את כל המחיצות, אין היום שירים שלו, אין דבר כזה שרים רק אצל החסידים, שרים את זה בכל מקום ובכל זמן. באמת הרב זכה שהלב שלו באמת נכנס לכל לב של כל יהודי בכל מקום שהוא. כל טוב לכם, חג שמח.

0: מיוחדים בשעות 5 ו-6:30 בערב. כולם מוזמנים, הכניסה ללא עלות. קניון רמות, 3 קומות של חוויה ירושלמית.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית. ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
6: סייל סוכות ברנו, טריידין המרה במחיר מחירון, דלק מתנה, ביטוח חובה לשנה מתנה ועוד המון הטבות שלא נצליח להכניס בתשדיר רדיו אחד, רק בכל המועד סוכות, בכל אולמות המחירה של רנו. לפרטים חייגו כוכבית 5501. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
7: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
8: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וקה היברידי יהיה שם. מהרו, המבצעת גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
9: שימו לב, עדיין

0: רחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9177.
0: כלל פעילות העמותה.
2: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
3: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
4: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.

ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. כוחות צוות הקרב החטיבתי 55 בפיקוד אוגדה 91 השלימו בימים האחרונים מבצע ממוקד במרחב הכפר אל מנסורי שבמרחב הביטחוני בדרום לבנון. המבצע נועד להסיר איומים על מדינת ישראל ולמנוע מראש את התבססותו החוזרת של ארגון הטרור חיזבאללה באזור. במהלך פעילותם במרחב השמידו הכוחות יותר מ-600 תשתיות טרור שאותרו והושמדו 8 מנהרות טרור ששימשו את חיזבאללה.

0: בפרקי זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הפרטים בבדיקה ולא הופעלו התראות. דבר זה קורה בהמשך לפעילות כוחות צהל בגבול המזרחי שסיכלו במהלך הלילה הברחה גדולה של תחמושת ונשק לשטחי יהודה ושומרון. רחפן מסע כבד שחצה את הגבול עמוס בנשקים הופל אלקטרונית והנשקים הרבים עליו נתפסו על ידי הלוחמים. צהל ממשיך להיות ערני לכלי טיס אחרים. חמשת החשודים בטרור שנעצרו ביום ראשון לפנות בוקר סמוך לבסיס חיל האוויר באנגליה שוחררו בערבות וישארו תחת חקירה, כך לפי דיווח שמתפרסם היום. המשטרה המקומית אישרה כחמישה אזרחים בריטים בלונדון בשנות ה-20 לחייהם חשודים בתכנון מעשה טרור ובביצוע עבירות הקשורות לחומרי נפץ. צהל חיסל במרחב העיר עזה חלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל הוביל רשת חלפנות שהעבירה עשרות מיליוני שקלים בכספי חוץ לזרוע הצבאית של חמאס. כספים ששימשו למימון מחבלים, שיקום תשתיות צבאיות וקידום מתווי טרור נגד כוחותינו. במקביל המחבל עסק בסחר ברצועה וניהל את הסיוע לפעולותיו להעברת הכספים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן להקל בסנקציות על איראן ואף להפשיר נכסים השייכים לה עבור מה שתואר כי התקדמות קונקרטית בסוגיית הגרעין. כך אמר גורם אמריקני לאתר אקסיוס, אך לא פירט מה יחשב עבור טראמפ כי התקדמות בנושא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחזות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.
1: התחזית בחזות,
2: יש מכונית במחיר מיוחד, בדג'ט בסייל לשנה החדשה, מגוון רכבים במחיר מיוחד והטבות רכישה של פעם בשנה עכשיו בסניפי בדג'ט ובאתר בדג'ט מכירת רכב כוכבית 2200.
3: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. שלום לכם, שלום שלום ולילה טוב. אתם על סדר שלישי איתי יוסי חיים מימון. אני מקווה שתכף יהיה איתנו הרב רועי מושקוביץ, ואנחנו נשתדל היום לתת לאנשים שכותבים לנו את השאלות. כן, אנחנו זוכרים את השאלה מהמש, אל תשכחו אותנו, אנחנו לא שכחנו אתכם. יש לנו גם את השאלה התורנית שצריך לפתור, וגם את החידה הכתובה שצריך לפתור. ואי לכך ובהתאם לזאת, אנחנו בעזרת השם נשתדל היום לתת לכותבים את האפשרות, גם דרך אתר אמס וגם דרך השליחת הודעה לשידור. קודם כל, נחזור על השאלה. השאלה שהייתה אתמול, ואנחנו נצא לשיר ככה כמו כל הזמן, ממש כפי שיש בכל יום, רק טיפה נשנה את הקונספט, כי באמת, באמת אתמול ממש נחתכנו באמצע. השאלה שהייתה אמש היא כזו, זוג, משפחה בעצם מגיעה לבניין חדש, מגיעה לפני סוכות, גרים בבניין, לאחר שמגיע סוכות, הם שואלים את השכנים, מה אנחנו עושים? מה אנחנו עושים כרגע בזה, בחנייה? יש פה חנייה, אנחנו רוצים לבנות בה סוכה, מה אנחנו עושים? האם אנחנו יכולים לבנות סוכה או לא? אמרו להם כן, למה לא? זה אין פה אף אחד, אנחנו מכירים, תבנו סוכה. הם בונים את הסוכה, ולאחר שהם בונים את הסוכה, מגיע ביום השני, אחרי שהם כבר היו שם ביום הראשון, מגיע איזשהו רכב שרד, ואומר, יוצא משם איזה גביר, אומר סליחה, המקום הזה שלי. מה זאת אומרת שלי? הוא אומר, כן, אני גר בחוץ לארץ. אני פשוט איש עסקים, הגעתי כעת. הדבר הזה שאתם נמצאים במקום שלי, לא מוצא חן בעיניי. מי חייב? מי פטור? והאם בכלל הם יצאו ידי חובה ביום הראשון? האם זה נקרא גזלה? האם זה נקרא חזקה? אוקיי, אז אתם תהיו איתנו ותנסו לענות לנו, לפחות בפרוטרוט על העניין הזה. אנחנו נצא לשיר ראשון, ומיד לאחר מכן, אנחנו נענה את התשובות שלכם.

0: רואים נמצא איתנו על הקו?
1: כן, כן.
0: יופי, הרב רואים נמצא איתנו, אז כפי שאמרנו, אנחנו נשתדל לענות את התשובות. אז קודם כל, אני אמרתי את השאלה. הרב יחזור על השאלה, כי אני חושב שאני... היה פה, שומעים אותנו? מחילה. שומעים אותנו, כן. אז הרב יחזור בבקשה על השאלה. אני אחזור על השאלה, ברשות הרב. השאלה הייתה כזו, והרב ידייק אותי. השאלה היא כזו. זוג שמגיע לבניין, זוג חדש מגיע לבניין, רוצה לעשות את הסוכה בחנייה. אומר, האם החנייה הזו פנויה? אומרים לו, כן, החנייה הזאת פנויה, אתה יכול לעשות. הזוג מגיע, באמת עושה לו, לילדים, סוכה. ביום טוב ראשון, הכל טוב יפה, הם אוכלים, שותים, שמחים. ביום השני מגיע רכב מפואר של גביר, איש עשיר, אומר, סליחה, המקום הזה שלי, החנייה הזאת שלי, אז איפה היית? אומר, אני לא הייתי כאן, מכיוון שאני הלכתי למקום אחר, אני איש עסקים, אני מגיע, הולך, מגיע. כנראה ששאלתם שכן שתיים, והוא לא ידע את זה. אז המקום הזה שלי, תודה רבה לכם על הסוכה, צאו בבקשה מהסוכה, הסוכה הזאת שלי, האם זה נכון? האם שייך פה תקנת מריש? האם הם עצמם יצאו ידי חובה או לא? מה אומר הרב, קודם כל, איפה, מה צריך?
1: נכון מאוד. מועדים לשמחה, ברוך השם, וסייעתא דשמיא שיושבים ועוסקים בתורה הקדושה. לא נתנו המועדים בימים הטובים, אלא רק לעסוק בהם בתורה הקדושה. ועל זה נאמר, משבח אני את העצלנים ברגל. ובאמת, אתמול שאלנו שאלה מאוד מעניינת לגבי אותה משפחה, שאותה משפחה מבקשת, ביקשה ועשתה בפועל סוכה, בנתה סוכה, מה שהתברר אחר כך כמקום חנייה של אחד השכנים שהגיע מחוץ לארץ, מבקש מהם לצאת מהסוכה, הוא טוען, אין בעיה, הסוכה יכולה להישאר, אבל אני רוצה להשתמש בה, אני רוצה ללכת ולגור בה במשך אותם ימי חג הסוכות. אנחנו צריכים לדעת דבר אחד, היות שהקרקע היא של בעל החנייה, הסוכה היא של בעל הסוכה, אז ממילא זה מזכיר את הסוגיה בגמרא לגבי אותו אילן שפשוט נתלש והגיע לקרקע אחרת, שאז הדין הוא שבעל האילן אומר לבעל הקרקע, אתה רוצה שנשאיר את האילן? בסדר. אומר לו בעל הקרקע, לא, תפנה את האילן, אם לא אני משתמש בפירות, אחד מהשתיים. אותו דבר גם המקרה שלנו. אם בעל הקרקע היה אומר לאותו בעל הסוכה, תפנה את הסוכה, אני לא רוצה את הסוכה הזאת, תפנה אותה, שלום על ישראל וזהו. בכזה מצב, הוא צודק, הוא יכול להשתמש בסוכה. אבל להיות שהוא לא אמר את זה, אלא דווקא הוא ביקש כן להשאיר את הסוכה, בכזה מצב כל אחד מעכב על השני. בעל הסוכה יכול לומר, אני רוצה את הסוכה שלי, בעל הקרקע אומר, אני צריך את הסוכה בשבילי. זאת אומרת, כל אחד מעכב על השני, ולכן שניהם יכולים להשתמש באותה סוכה, כיוון שבעל הקרקע הוא יש לו את הזכות מצד הקרקע של הדבר, זה נמצא בחנייה שלו, ובעל הסוכה בפועל הוא שלו שייך עם הדפנות והסכך. ולכן במקרה הזה, שניהם יכולים להשתמש, וראוי שיגיעו לפשרה, ויגיעו למצב כזה, שלמשל, הוא ישתמש בבוקר, זה בערב, וכדומה. יכול בעל הסוכה לומר לבעל הקרקע, שלום, אני רוצה את הסוכה בחזרה בשבילי, אני רוצה לפנות אותה, ואז כזה מצב, בעל הקרקע לא יכול ללכת ולעכב עליו. אבל במידה ושניהם רוצים שהסוכה תישאר, שניהם יכולים להשתמש בשווה, ואין לאחד תועלת ומעלה על גבי השני.
0: אוקיי. טוב, אז קודם כל אני הגיעו לנו תשובות, כי אני קראתי את השאלה, כמובן שהשאלה מאתמול, יש לנו כמובן שעה שאתם יכולים לנסות, דרך שליחת הודעה לשידור, להיכנס לשידור, אתר רמז, שליחת הודעה לשידור, אנחנו נשתדל לראות את כל התשובות שלכם, להקריא מטבע הדברים זה קצת יותר קשה, אבל אנחנו חייבים לעשות את זה היום, כי זה כבר היום השני. בוא נתחיל לקרוא ברשות הרב. קודם כל דיברנו על תקנת מריש, כן? אמר את זה אתמול אחד המאזינים, נכון? אני לא יודע מו היה הכי קרוב. ואמרנו גם שמכיוון שתקנת מריש קשורה לדבר שהוא צריך עכשיו לפרק את הכל, הבן אדם נגיד גר בדירה, כן? ומה זה בעצם תקנת מריש? תקנת קרש שבאמצע, ברגע שהוא יחזור בתשובה ויצטרך להחזיר את כל הקרשים שהוא גזל, הוא יתעכב מחזרתו בתשובה. אי לכך ובהתאם לזאת, קבעו חזל, יש פה תקנת מריש, הוא לא צריך להחזיר את הקרש עצמו, הוא יכול להחזיר את דמי הקרש, כן? אז ומה אמרנו על זה אתמול הרב?
1: נכון מאוד, במקרה הזה זה פחות שייך, וזאת מדוע, במקרה הזה הוא פחות שייך, הדין הזה, כיוון שהוא רוצה שהסוכה תישאר. כיוון שהוא מעדיף שהסוכה כן תישאר, וממילא הוא לא מבקש בכלל את הסוכה בחזרה.
0: רגע, רגע, רב, אנחנו לא שומעים את הרב טוב, אנחנו ננסה לשפר את איכות הקו. בינתיים אני אשתדל להקריא את התשובות ולראות שהרב רק שומע, ולאחר מכן הרב ינסה לבקש ככה מהטכנאי שלנו שינסה לשפר את איכות הקו. מיכאל אומר, דין סוכה גזולה ויציאה ידי חובה ביום הראשון. מיכאל, אני קורא את זה במילותיי שלי, אז ברשותך תסלח לי אם אני לא מדייק בדבריך. הוא אומר, תשובה, ביום הראשון של סוכות בני הזוג יצאו ידי חובה למפרע. הוא מסביר גם את ההסבר ההלכתי, אומר, הדין של סוכה גזולה שפסולה ביום הראשון, מדאורייתא, כן, יום טוב הראשון, הוא צודק, זה אכן מדאורייתא, כן, הוא חל כאשר אדם בונה סוכה בשטח שאינו שלו ללא רשות. אבל כאן, מכיוון שהם קיבלו רשות מהשכנים, והם האמינו בתום לב שהשטח פנוי, כן, פנוי, או משותף, נגיד, לכל השכנים, אז הבנייה נעשתה ברשות ולא בהפקר או בגזל. אבל העשיר שמגיע, הוא לא יכול לבטל למפרע את המצווה שהתקיימה בדין. הוא טוען, המצווה התקיימה בדין.
1: נכון מאוד. בעצם המקרה הזה, היות שאותו אדם שהוא הקרקע שלו מבקש שהסוכה תישאר, והוא ישתמש בה, הוא בכלל לא מבקש שיפנו את הסוכה. היות שהוא לא מבקש בכלל שיפנו את הסוכה, מבחינת הסוכה תישאר באותו מקום, באותו מעמד, והוא ישתמש בה. לכן אשר, כן, אין פה דין תקנת המריש, תקנת השווים. איפה זה יכול לתפוס אותנו? אם אותם בעלי הסוכה, אותם אנשים שכן בנו את הסוכה וכן בנו את הסכך ושייך להם, הם רוצים בחזרה את הסוכה שלהם. הם אומרים, תקשיב, אתה לא רוצה שנשתמש בסוכה? אתה רוצה להשתמש בחנייה שלך? טוב, תן את הסוכה ונעביר אותה למקום אחר. בכזה מצב הם יכולים לקוף עליו את הצורה שלהם, את הבקשה שלהם, ויחייבו אותו להחזיר את הסוכה, והוא לא יכול להגיד לו, זה נכנס לרשותי, אם אתה זוכר, רבי יוסף, אתמול עלה אחד המאזינים ואמר, חצרו של אדם קונה לו. זה לא שייך במקרה הזה. חצרו של אדם קונה לו, זה שייך דווקא וכי גבנה, שזה מציאה, שזה הפקר, אולי אפילו במתנה, בדעת אחרת מקנה. אבל חצרו של אדם קונה לו, היא לא יכולה בגזל, לא יכולה להגיד, כל מה שיפול בחצר שלי גם בטעות, גם אם אנחנו יודעים של מי, למי שייך החפץ, החצר תקנה. זה חידוש עצום מאוד לומר, שיש כעני גזלה על ידי דין חצר.
0: לא, הוא לא אומר שזה ברשות. ברשות. נכון, כאילו, נכון שאני יכול, לדברר אותו, כן, להגיד, הוא אומר בעצם, ברגע שהם קיבלו רשות, זה, מבחינתם זה לא בגזל. ואני אומר לו, מיכאל היקר, אני כולי תקווה שאתה שומע, אתה יכול גם להגיב לנו ונגיב לדבריך, את זה עוד לא עשינו עדיין, אבל אני אומר דבר כזה, מכיוון שזה, לא הם קובעים מה התנאים לגזל או לא גזל, מה כן קובע? המציאות. שכן לא יכול לחשות לך להשתמש בשטח שאינו שלו.
1: זה ברור, זה ודאי. אבל בוא נתקדם ונחשוב שבעל החצר יגיד לבעל הסוכה, אני רוצה לסוכה אצלי. אני רוצה להשתמש בה. אני לא מוכן שתרקח אותה בחזרה. בעל הסוכה יגיד, אני רוצה לסוכה אצלי. תעשו את הסוכה. אתה לא רוצה שאני אשתמש בסוכה? טוב, אני אקח את הדפנות, אני אביא את הסוכה למקום אחר. יאמר בעל הקרקח, לא, אני רוצה את הסוכה אצלי, קניתי אותה בקני גזלה. כן, אתמול אחד המאזינים אמר כזאת
0: סברה. כן, אמר קני גזלה, כן.
1: אז בכזה מצב, האם נאמר שהחצר...
0: לא, אבל אנחנו דיברנו על לצאת את החובה, בסוכה גזולה פסולה.
1: סוכה גזולה פסולה, ואתה פותח פה פתח נוסף. מתי נאמר דין סוכה גזולה פסולה? הרי אנחנו יודעים ש...
0: מתי באמת?
1: מעיקר הדין הרי סוכה גזולה, אי אפשר לגזול סוכה, כי הקרקע לא נגזלת. ואז אם אדם יוציא את חברו, יכנס לבית, יראה סוכה יפה, סוכה גדולה, אגיד, מתאים לי. ייקח את בעל הסוכה,
0: רגע, טוב, הרב נפל משידור, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד אחר כך נשלים את העניין של מיכאל ונהיה עם עוד מאזינים. אתם עושים את העניין הזה ב-055-333-9393 055-333-9393. נסו לכתוב לנו את התשובה המלאה, אנחנו נקריא לכם את זה ביחד איתי או שיחה עם אימון, עם פלחס בינדר שנמצא בהפקה ועם הרב רואי מושקוביץ כמובן. פרסומות מיד שווים מהצד השני עם עוד תשובות שלכם לשאלה, נחזור גם על השאלה בוודאי.
2: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
3: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565. הכל החדש בדרכים.
4: יברך אחד. בכותל המערבי השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים ביום שני

0: Think fast, think Nissan. ניסן מחליפה את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עסקה של פעם בשנה. איפה? בכל אולמות התצוגה של ניסן. גם ניסן ג'וק ההיברידי יהיה שם. מהרו, המבצע עד גמר מלאי התצוגות. לפרטים חפשו ניסן בגוגל. כפוף לתקנון החברה. ניסן מבית פריזבי.
1: כי אתה סובב כל העמים.
2: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. שלישי, קפה בתשרי בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלת טיקט או בכוכבית 6565.
3: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
4: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון. כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. מושע 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב חריף.
6: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
7: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
8: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
7: כוכבית 30-44. מכירים את הרגע הזה שאנחנו מתחילים לשיר בסוכה וכל השכנים מצטרפים בשמחה? רגעים של חג עם הווייט פיש האמריקאי של אושן גורמה. ומהו הרגע שלכם? אושן גורמה בפעילות מפנקת. חפשו בגוגל רגעים של חג עם אושן גורמה, שילחו לנו מהו הרגע שלכם בחג ואולי תזכו בפרס.
9: אושן גורמה.
10: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
11: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
12: עכשיו איתכם סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: שבנו אליכם, שבנו אליכם, סדר שלישי איתי יוסי חיים מימון למרב רואי מושקוביץ. אנחנו נמשיך להקריא את התשובות שלכם וממש בקצרה אחזור על השאלה. אתם מוזמנים לכתוב לנו את התשובות שלכם ב-055-333-9393, רק לכתוב לצערי היום, וגם יכולים לעשות את זה דרך שליחת הודעה לשידור, דרך אתר MS, שליחת הודעה לשידור, זה מגיע אלינו, אבל אנחנו נעשה את זה בצורה מיוחדת, זו שאלה מ-MS, אנחנו חייבים לסיים איתה היום בצורה כזו. אז היה לנו פה את מיכאל, שתכף נחזור על השאלה ועל התשובה שלו. השאלה הייתה כזו: זוג שמגיע לבניין חדש, הוא לא מכיר את הבניין, מבקש לבנות סוכה בחנייה, אחד השכנים או שניים מהם אומרים לו כן, זה בסדר, אתה יכול לבנות סוכה בחנייה, הם בונים, ביום הראשון באמת חוגגים חג סוכות עם כל הגשמק וכל היופי, לאחר מכן ביום השני מגיע רכב שרד של גביר מפואר ואומר, המקום הזה שלי, קודם כל תצאו מהסוכה, אתם אסור לכם להיות בסוכה הזאת, סוכה גנובה, סוכה פסולה, כאילו סוכה גזולה פסולה, האם זה נכון? האם הוא צודק? האם הם יצאו ידי חובה למפרע? אז היה לנו את מיכאל, את מיכאל כבר סיכמנו. עכשיו בוא נגיד את התשובה של אביחי. יש פה תשובה של אביחי, בבקשה. הוא אומר, אני מסדר את זה קצת, זה, שוב שלום לרב, הרב שומע?
15: שלום, שלום. כן, מצוין, משלם מאוד. רק תוסיף שגם אותו השיר...
14: רגע, אנחנו רוצים לסיים על מיכאל, כן.
15: רוצה להישאר, רק רוצה להישאר, רוצה להשתמש בעצמו בסוכה, שזה חלק מהשאלה, האם הוא יכול להשתמש...
14: האם הוא יכול להשתמש בסוכה שלהם? נכון. כי פה זה באמת...
15: זה בעצם השאלה עכשיו שעומדת לפתחנו בימים האלה.
14: דרך אגב, מה אמרנו על סכך אתמול? שהסכך הוא המצווה.
15: או, סכך גזול, הרי... זה פה הרב שח נכנס.
14: כי זה מה שכותב אביחי פה, אביחי וטוען את זה באחד הטענות שלו. תכף אני אגיד את התשובה המלאה, אבל מה אמרנו אתמול? כי הזכרנו את זה אמש?
15: כי הסכך, אומר הרב שח באבי עזרי, בחידוש מאוד מעניין. אומר, עיקר הסוכה זה הסכך הרי, אנחנו יודעים שסוכה נקראת השם הסכך.
14: והיה גם רבנים שהיו מגיעים לשים את הסכך בסוף, כדי שהמצווה תיקרא עליהם.
15: נכון, המנהג הוא באמת שלא האישה תשים את הסכך, ולא ודאי יוכלו ולחס לו גוי, אלא רק על ידי יהודי. למה? כי זה עיקר הסוכה, עיקר הסוכה זה אז כך. אבל כולנו מכירים את החידוש של החזוני, של המים, שאפילו מים מיד אי אפשר להשתמש, ולכן אפילו בדפנות עץ, דפנות עץ שלנו הרגילות הפשוטות, גם הן מכילות בתוכם כל מיני נעצים ודבקים ומסמרים, ולכן שנהגו ממש לקחת ארבעה מוטות גדול של מעץ, לתקוע אותם בקרקע, ושאין ירימו את הסכך לבד, בלי שום תוספות, כי הסכך זה העיקר. אומר הרב שח, הסכך צריך שיהיה לשם צל. הרי אם זה לשם מחצלת, לא עוזר. לשם צל, זה המצווה. וצל סוכה לצל יומם, כתוב מפורש. הסוכה מהותה זה צל. ככה, אם אדם יגזול סכך, ויניח את זה, הוא יכול להניח את זה בתור סכך, אבל לא בתור צל, הוא לא יכול לחשוב על משהו שלא שלו. אדם לא יכול לגרום לחפץ להיקרא כמו שהוא רוצה, אם זה לא שלו. כמו למשל לגבי מעשה שבת, זה דבר, אם אדם מוציא מהפלטה, הוא לא יכול לחשוב שזה על מנת להחזיר, לא על מנת להחזיר, זה לא שלך, איך אתה יכול לחשוב על החפצים שלי, אתה לא יכול לעשות דבר שלא שלי. אם ככה מחדש הרב שח, להפוך את הסכך לצל, את זה הוא לא יכול. הוא יכול לשים סכך בתור סכך, אבל לא בתור צל. ועוד שכל סוכה יקרה, זה רק צל, זה לשם צל, את זה הוא לא יכול לעשות משלו שלו. ומשום כך, בגזל, ואדם שגזל סכך זה יותר חמור מאשר הוא גזל קרקע או גזל צפנות, אז אתה יכול להגיד, נו, קרקע לא נגזלת. סכך צריך שלשם צל, ואת זה הוא לא עשה. ומשום כך, אנחנו צריכים לדעת שבמקרה שלנו, כאשר אדם גוזל צפנות, זה גוזל גם את
14: הסכך. בוא נראה מה אביחי אומר, שמדבר גם, קודם כל אומר על החלת של תקנת מרי, שהשיקול ההלכתי כן להשאיר את הסוכה. אומר, יש מקום לדון בהחלת היסוד של תקנת מרי, כדי לא למנוע מהבני הזוג הצעיר הזה לקיים את מצוות החג. ההסבר ההלכתי שלו, הוא אומר, בתלמוד, במסכת גיטין, נקבעה תקנת מרי, שאם אדם בנה בית עם קורה גזולה, כפי שהזכרנו, מחייבים אותו להרוס את הבית באמצע החג. אבל בעניין הזה של אמצע החג או לא אמצע החג, בעניין הסליחה של תקנת מרי, פה יש את הדבר שהזכרנו, א', שהדירה עצמה כולה תתפרק, וזה בלתי אפשרי, מה שאין כן בסוכה שהיא כולה הרי, והשנית, הוא הזכיר את מה שאמרנו עכשיו, הסכך, העניין עצמו של הסכך, אתה לא יכול להגיד שהסוכה עומדת במקום גזול, במקום שהוא לא טוב, במקום שהוא לא שלהם, כי הסוכה עצמה היא לא העיקר, אלא הסכך הוא העיקר, אז מה שצריך זה רק כמו לשלם את דמי הקורה, הוא אומר שבני הזוג ישלמו כביכול שכירות על החנייה לאדם העשיר הזה, על אף על פי שהתקנה הזאת נאמרה על דירה, כן, על הקרש, בשל עוגמת הנפש, וזה, הוא אומר, ביטול מצוות עשה של החג, במידה והשיר לא יסלח להם ולא יסכיל מהם, הם אכן לא קיימו את המצווה. אז הוא הוסיף פה כמה דברים, מה הרב אומר?
15: וואו, מעניין מאוד. דבר ראשון, הוא בא ונותן מבט של שכירות. אותו דבר,
14: הוא מוציא את זה כאופציה, השאלה אם זה יהיה למפקיע נכון.
15: אז אפשר לפלפל בדבריו, חבר שהוא לא יכול לעלות, אבל אפשר לפלפל בדבריו בשני כיוונים. דבר ראשון, האם הם יכולים להשאיר כסף? כאילו גם בלי ידיעתו, גם בלי הסכמתו של בעל הקרקע, פשוט להניח לו במחטפה, בתיבת דואר, סכום של 1,000 שקלים, או כמה שקלים לשבוע, ואז בכך הם מצילים את עצמם. זאת אומרת, למרות שאין פה הסכמה של בעל הקרקע לקבל את הכסף, הם מבחינתם שילמו על זה, וממילא זה כבר לא נקרא גזול. עכשיו, זה לא ברור שזה פתרון נכון. וזה על פי הביאור הלכה מאוד מעניין, בשבילך אני אתן קצת איזה הקדמה. מה קורה אדם שגזל ציצית? גזל ציצית, הוא לא יצא ידי חובה. אפילו גזל חוטים וחיבר אותם, לא יצא ידי חובה. אדם גזל ציצית, גזל חוטים, פתאום מוצא את הבעל הציצית ושלם לו על זה. אמר לו, בוא, גזלתי ממך איזה סליחה, קח תשלום, כמה עולה ציציות? 50 שקלים, קח 50 שקלים. דנה ביאור הלכה, האם בכזה מצב הוא יעבור על איסור תאסף ולא מן העשוי? למה? כי הרי בזמן שהוא הניח את הציצית הפסילים, הפסילים האלה היו גזולים, הם היו פסולים. עכשיו על ידי התשלום אתה רוצה שכבר אחרי שזה מחובר להכשיר את הפסילים של הציצית? זה הפיור הלכה, זה, זה גדר של תעשה ולא מן העשוי. ממילא הפתרון הזה של אביאל...
14: גם אם תעשה מלא מן העשוי של ציצית, הוא אותו דבר של תעשה ולא מן העשוי של סכך. זה מאוד מאוד שונה. אני לא, כמובן לא המאזין אומר, אלא אני אומר את זה משלי. קודם כל, לא שייך פה, אין פה את העניין של סכך.
15: אנחנו יודעים שאם אדם יעשה קודם את הסכך ואחרי את הצפנות, זה פסול. תעשה לו מן העשוי. סוכות תעשה לך. זה כתוב מפורש. גם בסוכה, אם אתה רואה את זה, אצל אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות, שהם קודם שמים את הסכך ואחרי זה את הצפנות וכאלה דברים משונים. זה תעשה לו מן העשוי, זה כזה פסול. עשיים גם במקרה שלנו. זה שייך להגיד את זה, אם הוא בהתחלה זה היה גזול, ולאחר מכן, אז פה בדן בזה הרבי עזר גם בעוד סימן אחר, הוא אומר, לא שייך להגיד את זה בסוכה. ולמה? כי הרי לגזלן זה פסול, לנגזל, המקום הזה קשר. איך אתה יכול להגיד שסוכה לאחד יקשרה לשנייה היא תהיה פסולה? זה לא שייך להגיד לעשות דבר. ולכן אין פה את החשש של תעשה ולא מנעשוי, היות שהסוכה בחפש של המשהו מוגדר יקשרה, אז גם אם הוא קנה ושילם על הסחירות לאחר מכן, הוא פשוט הוריד את המחסום של הגזל והסוכה תהיה קשרה. ולכן הפתרון הזה הוא פתרון נכון, אבל אני מוסיף פה כוכבית ברשותך רבי יוסף חיים. כן. אני רוצה להוסיף כוכבית. ולומר, זה דווקא יועיל אם זה תהיה, אם זה יהיה בהסכמה. אם זה בהסכמה והוא משלם לבעל הקרקע על דמי הסחירות, אז מצוין, ואין פה בעיה של תעשה ומן העשוי, פתרו את הבעיה, שילמו לו על הסחירות, והתברר שהכל היה כשורה. אבל עד כמה שזה לא בהסכמה, אנחנו אולי נכנסים פה לסוגיה של חמסן, מה שהגמרא מזכירה, את אותו אדם שהוא לא גזלן, הוא חמסן. מה זה חמסן? בשונה מגזלן שהוא אוהב לקחת מאנשים דברים שלא שייכים להם, יש הרבה כאלה שתופעה ששם ישמו, אוהב כסף, לא יסבע כסף, הוא אוהב לקחת מהשני, הוא לא מספיק לו מה שיש לו, הוא לוקח, הוא גוזל, הוא גוזל. יש חמסן, חמסן זה לא הדבר יותר קל. חמסן זה כזה אדם שהוא לוקח ומשלם. הוא ראה חפץ אצל השני, מוצא חן בעיניו, אבל זה לא שלו, ולא נעים לקחת בגזל, אז הוא לוקח ומשלם על זה, זורק את הכסף, נותן לו את הכסף, נותן לו את הכסף, עושה לו עברה, בעל כורחו. בכזה מצב, אומרת הגמרא, מביאה בזה שני לשנות בתוספות, האם זה נחשב כגזל או לא, אולי זה יהיה תלוי בזה. ולחלק התחיל העדיף, שמגיעו להסכמה, אם בעל הקרקע ישלמו לו את הדמי סחירות, שלא יגיעו למצב של חלילה וחס, של חמסן, שאז לחלק מהפוסקים זה גם גדר של גזל שהוא נפסל והסוכה תהיה פסולה. אם הם ישלמו וזה יהיה בהסכמה זה הכי טוב, אם הם ישלמו בלא הסכמה, פה יש שיטות שזה יועיל, יש כאלה שגידו להפך, ולכן עדיף כן להגיע להסכמה.
14: יש לנו פה שני מאזינים בשם יוסי, אז אני אקרא להם יוסי א' ויוסי ב'. אז יוסי א' אומר, טענת מחילה בטעות מצד השכנים, הרשות הזאת שהוא נתנו לבני הזוג נחשבת מחילה בטעות, זה לא מחילה בכלל, הוא אומר, לגבי השטח הפרטי של העשיר, כרגע אני מקריא, אך אבל היא פותרת את בני הזוג ממעמד של גזלנים. ההסבר שלו, השכנים לא היו מוסמכים לתת רשות בשטח שרשום על שם העשיר. הזכרנו את זה. עם זאת, מכיוון שבני הזוג פעלו בתום לב עקב מצג שווא של השכנים, הם שאלו בעצם, הם מוגדרים הלכתית כאנוסים ולא כגזלנים. הוא מביא פה מושג חדש. זה יוסי א', אז נזכור את זה. מה הרב אומר?
15: זה יכול לפתוח לי פתח לשאלה שישאלתי היום בבוקר, בשבילך אני אשתף אותך ואת המאזינים. אתה יודע, היום בבוקר היה, גם היה עכשיו פרסום אצלכם, אצלנו בכל חי, לגבי ברכת הכהנים. בברכת הכהנים, היום הייתה ברכת הכהנים המונית, היו הרבה אנשים. ויש מצווה, יש עניין, אתה יודע, שמעיקר הדין, במדינה מה שמוגדר, זה רק מדי רבנן כל שבעה, ליטול לולב. אבל במקדש, באזור בית המקדש, זה מהתורה. לכן הרבה אנשים אוהבים ליטול לולב, את ארבעת המינים, דווקא ליד הר הבית, ליד הכותל, כי שם להרבה מהשיטות זה מהתורה, חיוב מהתורה. אז היה איזה יהודי שהגיע, לא היה לו ארבעת המינים אצלו, הגיע מרחוק, הוא ביקש מאחד המתפללים שם את ארבעת המינים. בשביל רק ליטול את העולם וקיים את המצווה.
14: כן, בשביל העולם.
15: מהתורה. אז אותו אדם הביא את זה לבן שלו, אמר, תעביר, כן, הבן ייטול ללואב, אחרי זה, הבן שהבן ייטול, אתה תיטול את העולם, אין בעיה. הוא לקח את ארבעת המילים מהילד, ותוך כדי שלוקח את האתרוג, בום, האתרוג נופל על הארץ. והאתרוג הזה נפל לפיתם שלו. הוא פסל את הפיתם.
14: קרה לי השנה ביום ראשון של הארץ. אבל לא, לא עם ילד, ממש. נפסל לי, לקחתי חדש, נו.
15: הוא לקח את זה מהילד, ובום, נפל לו הפיתם. ועכשיו, אותו אדם, יודע מה לעשות, האם הוא חייב לשלם עכשיו על האתרוג הזה? האתרוג הזה, אתרוג יקר, עולה 400 שקלים. האם הוא חייב או לא? אז פה דנים בזה הפוסקים, המשנה למלך, שאר פוסקים, והם אומרים שיש כאלה שיגידו חייב לשלם אתרוג מהודר, 400 שקלים, השני יגיד, אתרוג הכי פשוט, מה, זה שאתה קיית מהודר, אני מלך אתרוג פשוט, יוצא ידי חובה, מה, מי יחליט שזה 400 בגלל שאתה חוצה? אומרים הפוסקים, תלוי אם הוא עשה את זה בשוגג, באנוס או במזיד. וזה החלוקה
14: שמיוצאת
15: עכשיו. נכון, נכון, אדם מועד לעולם.
14: גם ילד קטן עכשיו, ילד קטן בכלל.
15: לא, הוא לא הילד הקטן, הוא לקח את זה מהבן שלו. או, יפה. הוא לקח את זה מהבן של בעל ארבעת המינים. זאת אומרת, מי שרובן נקרא לו, הוא היה לו ארבעת המינים, הוא נתן לבן שלו לטול, ואחרי זה הוא הביא את זה לשימון. שימון המבוגר הפיל את זה, בפועל. לא הילד. אנחנו לקח את זה מהילד. אני רוצה ילד, אז אולי בכזה מצב, אם הוא יקנה לו את זה, אז כבר, כמו שאתה אומר, בגיעתן רע כמו שיפה, אבל בואו נתעלה מהילד עכשיו, סוף סוף אותו אדם שהפיל אותו, אותו בוגר שהפיל את האתרוג, אז היות שזה עזק שאינו ניכר, למה זה עזק שאינו ניכר? כי תכלס, פתאום, בלי פתאום, תמכור בשקור הזה בשבוע הבא, אף אחד לא יסתכל על הפתאום הזה.
14: לא משנה, גם בשבוע הבא, כל אתרוג לא יקנו.
15: נכון, וזה אומר הרבה רטב, נכון, הוא אומר, מה שאתה באתרוג הזה, עכשיו הוא שווה 400, עוד שבוע, הוא שווה 5.5 שקל. אין לו שוויות אמיתית. זה אולי נכלל בהגדרה של הזק שלו ניכר.
14: זה הרב פה מביא פה משהו, מה זה הזק שלו ניכר? זה לא מטמא או מדמא. אי אפשר להגיד את זה כשאנו ניקח, זו שאלה מאוד יפה.
15: זה כוחני.
14: דרך אגב, אפשר לפתוח פה עוד שאלה. לא, לא, זה לא זה כוחני. כל בן אדם יהודי, בר דעת, בר אוריין, יודע, בוא נגיד, הוא לא היה מוכן לשלם 300 שקל ביום השלישי של זה. אבל אם אני עכשיו בא אליך, עכשיו אם מישהו יבוא אליי, כן, יגיד לי, במקום האתרוג היפהפה שהיה לך, באמת היה לי אתרוג יפה ביום הראשון, הוא ל-300-400,
15: אתרוג
14: נהיה
15: אומר,
14: בלחמן, סגולה ל...
15: רב נחמן לויז, יתרוג נהיה סגולה לשנה.
14: אוקיי, לא ידעתי את זה. לא.
15: תגיד אמן, מה אתה?
14: אמן, אמן, לא. לא, פשוט חשבתי אם היא שווה יותר אחרי שבוע. לא, לא, לא. אבל זה היה טוב, בסדר. רב היה פותח במילתא דבדיחותא, אנחנו כבר באמצע.
15: ולא במילתא דבדיחותא, אבל את השם, רב יוסף חי, אנחנו מקווים ש...
14: לא, אני מדבר על הבדיחה שאני אמר.
15: עוד שמע בערי יהודה, כל ששון וכל שמחה.
14: אוקיי,
15: אמן,
14: אמן ואמן, אמן ואמן, אני תמיד אומר אמן.
15: דבר גדול, כן.
14: עד רבה. אני אומר דבר כזה, כל יהודי בר דעת יודע שעכשיו יגידו לו, בוא תיקח את רוק ששווה 500 שקל ביום השלישי לסוכות. במקום ב-300, 70, 60, יהיו הרבה שיגידו כן. יהיו הרבה שיגידו כן. נכון שלך, זה לא שווי, אין לו שווי שוק בכלל לאחר סוכות. זה לא, אי אפשר לעשות את זה, אפשר להגיד להם את זה. זה לא זה העניין.
15: בוא
14: נסכם את הדברים של יוסי. שנייה, אני אחזור על הדברים של יוסי, הרב יזכור, זה יוסי א', אנחנו צריכים לזכור אחר כך מי הכי קרוב. הוא אומר, זה טענות מכילה בטעות, כן? יקי יוסי, לא אני, אבל עכשיו זה הרואי את יוסי. כאנוסים ולא כגזלנים. אז מה הרב אומר על זה? לסיכום?
15: אז רואים שיש כזאת חלוקה של אנוסים. יש מושגים, זה לא אדם מועד לעולם כי זה לא מזיק, זה גזל. ובגזל יותר קל להגיד סברה של אונס. וזו סברה נכונה. לכן הבאתי את המשיבנו מקודם. כי יש, אם זה מדין מזיק, אתה צדקת, אדם מועד לעולם. זה שני בן אנוס, בן בשוגג, בן במזיד. אפילו ביושן, אפילו ביושן חייב, במידה והוא ידע שזה יקרה. אבל בגזל זה גדר אחר לגמרי. זה דין שונה לגמרי, ולכן כן ניתן להשתמש בספרה של אנוס בשביל לפתור את אותו אדם. עדיין, האם זה יהיה מוגדר כסוכה שלו, שיכול לצאת בידי חובה או לא, זאת שאלה נוספת. כי אנחנו יודעים שאונס לא כמאן דאבידר. זאת אומרת, גם אם אתה אנוס, זה לא כמו שעשית. אז האונס יכול לפתור אותו מתשלום, יכול לפתור אותו מענישה. האם זה יהפך את הסוכה להיות הסוכה שלו? זאת שאלה מעניינת.
14: אוקיי, טוב, אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, חייבים לצאת לפרסומות, רק נזכיר לכם, 055-593-93, עוד דרך שליחת הודעה לשידור, נשאר לנו עוד מעט זמן, ובסוף השעה אנחנו כמובן נגיד מאיך הקרוב, לצערי אנחנו אפילו לא מספיקים את החידה הכתובה, אבל אנחנו נדחה אותה למחר בעזרת השם, אז פרסומות מיד שווים.
16: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
17: כל חי תמיד איתי, כל חי.
5: תקשיב, אני בא בשמחת בית השואבה, הולך פה מצב, חריף אש!
18: דוריטוס, החטיף של הלילה שמקפיץ את הריקודים עד אור הבוקר.
19: נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר.

0: ומאות משתתפים לכבודה של תורה ובליווי תזמורת ומקלה. מוצאי שמחת תורה בשעה 10 בשידור חי, כאן בכל חי. החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים
2: תזונתיים. מה, גם חלבון?
3: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
4: דאצ'יה, בשבוע המחירות שיעיף לכם את הסחר. הנחות והטבות חול המועד בדאצ'יה על כל הדגמים. היברידי, אוטומטי, 4x4 ויש גם 7 מקומות. צאו מהסוכה ורוצו לאולמות התצוגה. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי, כפוף לתקנון באתר.
0: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
5: כל חי תמיד איתי, כל חי. שבנו אליכם, סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון ומרב רואי מושקוביץ. אנחנו, יש לנו פה עוד את יוסי ב', הבטחנו את יוסי ב', אנחנו נזכור שזה יוסי 2. הוא כותב ככה, הוא כותב על קופין, על מידת סדום. אם להשאיר אין צורך בחנייה במהלך החג, אז התביעה שלו לפנות את הסוכה נחשבת כמידת סדום. ההסבר שלו, שההלכה קובעת כי בסיטואציה הזאת, של זה נהנה וזה לא חסר, הזכרנו את זה אתמול, אני סליחה מהמאזין, אני לא זוכר מי אמר את זה אתמול, הוא אומר, זה נקרא זה נהנה וזה לא חסר, כאשר בני הזוג נהנים מהמקום, ולהשאיר לא נגרם שום נזק או חיסרון חומרי במהלך ימי החג, קופים אותו שלא ינהג מידת סדום, ולאפשר להם להשאיר את הסוכה עד מוצאי החג, עד שמחת תורה. עכשיו בעצם, אני רוצה להגיד למאזין, קודם כל מי אמר? מי אמר שבאמת הוא לא זה? מה זאת אומרת? אין לו חנייה כרגע. תגיד, אם הם נותנים לו חנייה במקום, אז אולי זה נהנה וזה לא חסר. אבל בכל אופן, מה אומר הרב?
6: נהניתי מאוד מהסברה הזאת, שאני אפילו חיכיתי לה, אבל לא מכאן ואילך, אלא למפרע. זאת אומרת, הרי אם מדובר בשכן חדש, שכן חדש שלא ידע מה קורה שם באותו מקום חנייה, ועד הרבה הוא של השכנים, והשכנים אמרו, אף אחד לא בונה שם סוכה. ובאמת, באותה התקופה שהוא בנה את הסוכה, אותו עשיר לא היה בארץ בכלל, היה בחוץ לארץ. ולכן, בגלל זה, בגלל שהוא לא היה כאן, והחצר הזאת, החנייה הזאת, השברה למפרש וחנייה, היא לא מיועדת להשכרה, היא מוגדרת כחוצר דלא עוביד למיגר, מה שהובא בגמרא וכמה, זה מוגדרת כזה נהנה וזה לא חסר, כמה שזה לא עוביד למיגר, והם לא חשבו ללכת ולזכור מקום אחר. משום כך, נכון, צודק המאזין, שלמפרע הם יצאו ידי חובה, כיוון שהמקום הזה הוא מקום שלא עומד להשכרה. יש קופי על מידת סדום, ועשית ישר והטוב בעיני השם, וממילא השימוש שהיה עד עכשיו, עד לרגע שהוא חזר מחוץ לארץ עם האוטו שלו, עם אותו מרצדס מפורסם, אפשר היה להשתמש בחנייה הזאת, והם יצאו ידי חובה. אבל מכאן ואילך, תוספות אומר שאם אותו אדם מוחה, הוא אומר, אני לא רוצה שמכאן ואילך, מכאן ולאבא, תשתמש בחצר שלי, בחנייה שלי, בכזה מצב אין דין של קופים על מידת סדום, אין דין של זה נהנה וזה לא חסר, והם לא יכולים להשתמש. לכן הסברה שלו היא נכונה, אבל חלקית היא נכונה כלפי מה שהם השתמשו עד עכשיו, כאשר הם לא ידעו שאותו אדם הוא בעל החצר, הוא בעל החנייה, הוא השתמש בחנייה הזאת. עד עכשיו השימוש היה כשר. מכאן ואילך הם צריכים לפרק. סוכה עד כמה שהוא יבקש את זה.
5: יש פה תשובה מאוד מאוד, בעיניי, תשובה מאוד מאוד מאוד מאוד יפה. יפה, שמואל אטיאס. הוא אומר, זה מדין גר ממזיק. זה הכותרת שהוא נותן. אם נגרם לבני הזוג נזק כספי, נגיד עכשיו לבנות סוכה חלופית, או תשלום, כסף להשאיר, אז השכנים שיתעו אותם, הרי הם שאלו שכנים, אפשר לבנות סוכה, אפשר לבנות סוכה, חייבים לפצות אותם. הוא מסביר ככה, מישהו נותן אישור בשטח שהוא לא שלו, והוא הכשיל את חברו, כי הם באמת, מבחינתם, אומרים לאסור לעשות פה. היו בונים במקום אחר. כרגע הם בונים את הסוכה, כרגע זה נחשב כמו שיזיק אותו בגרמי. זה נזק עקיף מובהק. עכשיו, בני הזוג שיסתם סמכו על המצג שלהם. לפיכך הדין והדברים הכספי במידת הצורך צריך להתנהל מול השכנים שיתמעו את הטענות. לגבי החיוב, חיוב ההלכתי, האם יצאו ידי חובה, אומר מסתבר שזה לא סוכה גזולה, כי ניחה לה לאדם דוד מצווה ומונה. השיר שמגיע כרגע הוא אומר להם בעצם, מעכשיו והלאה תצאו מהסוכה. תצאו, תביאו לי תודה רבה שעשיתם לו את הסוכה, אבל שיהיה אכפת לו שהם בנו סוכה במקום שלו כשהוא לא היה, זה כנראה שלא אכפת לו, וזה ניחה לו. אז הוא מחלק פה שני דברים, א' גרמי, כן, כמו שהוא אומר, ובמידה והם היו צריכים שלהם, וב' העניין הוא שמדין חובת האנשים שעשו את הסוכה, הזוג הזה בעצם, הם יצאו ידי חובה. מה רב אומר?
6: הסורה של גרמי היא סורה מעניינת, אבל אני יודעתי,
5: לא קשורה?
6: היא לא קשורה במקרה הזה, כי אנחנו מכירים את הגרמי במקרה של לחייב אותם, זה אם הוא הוציא הוצאות על פיו. אם השכנים היו
5: מבקשים... מה, סליחה, לא שמעתי?
6: מוציא הוצאות על פיו. זאת אומרת, אם השכנים היו מבקשים מהם לכו, תבנו לנו בבקשה שם סוכה. ואז באמת כזה מצב, הם היו מחויבים לשלם על ההוצאות.
5: אז את זה אנחנו דוחים לשמול היקר, כן, אבל מה לגבי מה שמורים שניחה לי לאדם?
6: רק אני אסביר ברשותך עוד איזה משחק הלכתי, שמובא לגבי הנושא של חוזי דהלך כסמכינה. זאת אומרת, אם אדם מראה לצ'יינג', מראה לו שטר, מטבע, ושוטו זה מזויף, דולרים הרי היום במצוי מאוד דולרים מזויפים.
5: כן, הוא אומר לו לא.
6: והוא אותו אדם טועה, ומטעה אותו. אז אם... אני שואל, הודיע לבעל הצ'יינג' שאומר לו, שמה, אני סומך עליך, כזה מצב, אז הוא כן צריך לסצות אותו. אז אם הם היו בעלי הקרקע, או בעלי, או היה ועד, נגיד הוא היה ועד, מי ששאלו, שאלו את הוועד, והם היו אומרים להם, תקשיבו, אנחנו סומכים עליכם, אנחנו מוציאים כסף, בונים פה סוכה, משלמים על הסכך, ואנחנו סומכים על ההמלצה שלכם, שהמקום הזה ריק. ובאמת הם יטעו אותם, פה כן יש מקום לשמוע את מה שכתב שמואל אטיאס, וכן לחייב אותם בתנאי שהוא אמרו לו את הלשון, תראו, אנחנו סומכים על מה שאתם נותנים לנו רשות פה לבנות את הסוכה. זה כלפי החלק הזה. כלפי החלק של השימוש, אז הוא מצטרף למעשה ללהקת המאזינים הקודמים שבאמת כתבו, אמרו גם בפיהם אתמול וכתבו היום.
5: מה, פשרה?
6: על הנושא הזה של מה שהיה עד עכשיו, נראה שניתן להקל ולומר שהם יצאו ידי חובה. וזאת בגלל כל הסברות שהזכרנו, גם נחלה לאיניש, גם הסברה של זה ננה וזה לא חסר. אז נראה שעד כמה שלא היה שימוש באותו מקום חנה עד עכשיו, והם בנו שם את הסוכה, אז זה מפריע, מדין ניחה לכן ניתן יהיה להקל. אבל מכאן ואילך, מכאן ולאבא, פה, זאת השאלה שלנו, שעדיין לא פתורה.
5: אוקיי, בואו נראה עכשיו תשובה אחרונה, ואז את התשובה האמיתית, בבקשה, זאת התשובה האחרונה של נדב. הוא אומר, לקיחת הסוכה על ידי השיר, תהיה עבירה הבאה בעבירה. הוא אומר, אסור להשיר לקחת או לנחס, כמובן, לעצמו את הסוכה, להשתמש בה ללא רשותם. מכיוון, העובדה שהסוכה עומדת בחניה שלו, לא מקנה לו בעלות על העצים, הסכך והדפנות. הוא יכול להגיד להם, אתם יכולים לצאת, וזה, הם די שייך לבני הזוג. אם השיר ייכנס וישב ללא רשותם, הסוכה תחשב לגביו כסוכה גזולה, כי זה לא האוויר. זה לא המקום, וגם אמרנו שאין חצרו קונה לו, זה אמרנו אתמול, זה לא כתב נדב המאזין, אז והוא לא יצא בתי חובה, משום עבירה הבאה בעבירה, עבירה רגילה, למה הבאה בעבירה? עבירה רגילה נדב, אז מה הרב אומר, ואז את התשובה האמיתית. ומי היה הכי קרוב? אם הרב זוכר גם אתמול, עד רבה.
6: אני שומע את הדברים של נדב, ואני חושב לתומי שהדברים לא כל כך מדויקים, ברשותו, כן? כי סוף סוף אותו אדם נמצא בחצר שלו. זה שמסביב בנו לו כל מיני תפורות, זה הוא לא אשם בזה. אם הוא היה לוקח את העצים, את הדפנות של השכנים ובונה, צודק.
5: אוקיי, טוב, בוא, אנחנו חייבים להגיע לתשובה האמיתית הרב, כי ממש לתארי לא נתארנו לזמן, אפילו את השאלה הכתובה לא הספקנו. חבר'ה, לא ידעתי שתהיו ככה כזה הרבה, לא הייתי, לא יודע איך אני מעדיף אתכם ככה או ככה. דרך אגב, שכותבים את זה יותר מפורט הרב, אני מקווה שזה דרך המחשב זה בסדר. בבקשה הרב, מה התשובה?
6: את השם דברי תורה, אני מקום אחד, לא שם מקום אחר.
5: נכון.
6: ברוך השם שנזכה באמת לכוון למיטה של תורה. אז כמו שהתחלנו וחילקנו את השאלות לכמה נושאים, דבר ראשון, נתקדם ונתבונן בחלק שקרה עד עכשיו. אותו שבת, יום טוב, יום הראשון וחצי היום השני, היום הראשון של חול המועד, שבהם הם השתמשו ללא ידיעה שמקום גזול, שהמקום הוא בכלל חנייה של אחד השכינים. פה נראה, כמו שהבאנו מספר טעמים, להקל ולומר שמצאו ידי חובה, בכל מקרה מה שהיה היה, אבל נסכמים לגבי פרקת הזמן שיש בה שנה בורה נידון, האם מקום גזול יצא ידי חובה בפרקת הזמן, במקום... אז לכאורה במקרה הזה יצאו ידי חובה סוף סוף, הם לא ידעו שהמקום הוא גזול. יש סברה שזה נה וזה לא חסר, יש סברה שניחה לליניש ועוד מספר סברות, קרקע לא נגזלת, ומשום כך נראה שמה שהיה עד עכשיו אפשר לסמן וי ולהתקדם מעלה. לגבי מכאן ולאבא, פה אנחנו נצטרך לפצל את התשובה לשני חלקים. אם הם רוצים...
5: ואם הרב זוכר מי היה אתמול הכי קרוב, כי אני מצטער, זיכרוני בוגד בי כבר.
6: דווקא, זאת השם בסוף. אם הם רוצים להשתמש בסוכה, הם לא יכולים להוציא אותו משם. אם יעשו זה, הם יעשו איסור. יכול להיות שהשימוש יהיה, אם יתקפו, אז אנחנו חוזרים לסוגיה של לתקוף חברו ולהיכנס לרשותו, שיכול להיות שהם יצאו ידי חובה, אבל יש פה גם ספרה שימצא באווירה, לכן הדבר הזה הוא בעייתי מאוד. לגבי אותו עשיר, אותו אדם שהגיע מחוץ לארץ ורוצה להשתמש בסוכה שלהם, נראה שאם הוא ישתמש בה, אז הוא, לא, אי אפשר יהיה להוציא אותו משם, כיוון שהוא נמצא בחצר שלו, ברשות שלו, זה שמסביב עושה לו מעטפת של סוכה, הוא לא גזל אותה, הוא לא יצר את הגזל הזה, זה נוצר ברשותו, ולכן יהיה לו אפשרות להשתמש. עדיף תפעי שבקש רשות, אולי גם יפצה אותם, אבל גם אם הוא לא יעשה זה, נראה שהוא יצא ידי חובה מכאן ואילך, כיוון שסוף סוף הוא לא עשה מעשה גזלה, הכניסו לרשותו סוכה.
5: ומי היה הכי קרוב בנינה. הרב?
6: אם אני זוכר טוב, המאזין האחרון.
5: מאתמול?
6: מאתמול. הוא נתן את החלוקה הזאת ונגע בנקודות המעניינות האלה.
5: אנחנו נבדוק את זה מתחת
6: לרשותו. לכן הייתי עם הנקלו את הפרס. אתמול היה מספר משתתפים שנתנו ככה מבטים מעניינים.
5: אני חושב שכשאנשים מדברים, בגלל שאנחנו דנים איתם בד בבד ביחד, זה גם מועיל, למרות שהיום לא עשינו את זה, בכל אופן, לכל מקום יש את הנקודה שלו. הרב אורי מושקוביץ, תודה רבה רבה רבה על ההשקעה היום, זו השקעה מיוחדת, באמת, באמת, באמת, היה מיוחד היום. אמן ואמן, אמן ואמן, זה היה באמת חציו להשם, חציו לכם, אני מתלבט לאיפה לשייך את זה מרוב שזה היה יפה. תודה רבה רבה לפנחס בינדר שהיה על הביצוע הטכני, ישראל מאיר שעבד קשה גם הוא מאחורי הקלעים על התוכנית הזאת שצא לפועל. אני הייתי יוסי חיים מימון, סדר שלישי, נשתמע בעזרת השם גם מחר. חג שמח.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: יברך לך
2: בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים. ביום שני, י"ז

0: המשפחתית, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
1: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתית שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות התכופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח וברי. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
6: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. מפלגת הליכוד הגישה באמצעות עורך דין אילן באומבך תלונה במשטרה נגד גדי איזנקוט לאחר שטען כי התנהלות נתניהו במלחמה היא על גבול המעילה והבגידה. בתנועה טוענים כי השימוש במונח בגידה חמור במיוחד על רקע איומים על אישי ציבור וכי הוא עלול להתפרש כהצדקה לאלימות נגד ראש הממשלה. שירות הביטחון הכללי השב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי הראשי נגד ערוץ 12 לאחר שזה פרסם את ביקורו של ראש הממשלה באמירויות. הטענה כי פרסום הביקור בזמן שהמטוס עדיין היה רחוק מישראל היווה עבירת צנזורה חמורה, סיכן את ראש הממשלה, רעייתו והפמליה והכוחות בשטח. בשב"כ טענו כי הפרסום אף חשף שיטות פעולה של השירות וסיכן מבצעים עתידיים. לפני כשעה שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הפרטים בבדיקה ולא הופעלו התראות. דבר זה קורה כהמשך לפעילות כוחות צהל בגבול המזרחי שסיכלו במהלך הלילה

0: משפחה גדולה של תחמושת ונשק לשטחי יהודה ושומרון. רחפן מסע כבד שחצה את הגבול עמוס בנשקים, הופל אלקטרונית והנשקים הרבים עליו נתפסו בידי הלוחמים. צה"ל ממשיך להיות ערני לכלי טיס אחרים. צהל חיסל במרחב העיר הזה חלפן כספים מרכזי בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל הוביל רשת חלפנות שהעבירה עשרות מיליוני שקלים בכספי חוץ לזרוע הצבאית של חמאס. כספים ששימשו למימון מחבלים, שיקום תשתיות צבאיות וקידום מתווי טרור נגד כוחותינו. במקביל המחבל עסק בסחר ברצועה וניהל את הסיוע לפעולותיו להעברת הכספים. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, או גורמים המפרסמים מסרים בשמו, פרסמו בשעות האחרונות הצהרה חריפה לרגל שנתיים לחיסולו של מנהיג חיזבאללה חסן נסראללה, בה שיגר מסרים מאיימים כלפי ארצות הברית, ישראל ונוכחותן הצבאית באזור. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל לחדש בדרכים.
2: אזמין לסוכתי. ישראל מאיר, בשיחה אישית עם הדיין הרב אברהם זרביב.

0: מועדים לשמחה, שלום וברכה, הרב אברהם זרביב.
1: חגים וזמן ששון, כל המאזינים.
0: אני חושב שלא צריך להציג אותך. חשבת שיבוא יום כזה ש... ישוחחו איתך בתוכנית רדיו, ולא, לא יהיה צריך להציג אותך. אני באמת ובתמים, אנחנו ברדיו כל חי. זה לא ערוץ 14. ואני לא חושב שיש מישהו מהמאזינים שיגידו הרב אברהם זרביב, הוא יגיד, מי זה?
1: אני אגיד לך שקיבלתי לדיק את המסועה והיה בלגן, אז אשתי אומרת לי, תגיד לי.
0: רגע, מסועה כן צריך להסביר למאזינים שלנו מה זה. הרב אברהם זרביב לא צריך להסביר להם.
1: הדלקתי מסועה ביום העצמאות, זה כאילו מבחינת מדינת ישראל, זה ההוקרה הכי גדולה שיכולה להיות. ואשתי שואלת אותי, היה בלגן, שמאל, ימין.
0: ודאי.
1: הרבה בלגן.
0: עוד רגע של התפקחות.
1: כן, אז אשתי אומרת לי, תגיד לי, איך הגענו לכל האירוע הזה? אתה יכול להסביר לי? בסך הכל הלכת לצבא, איך זה, איפה התגלגלנו? גם אני שואל את עצמי, איך הגענו לזה, ולא חשבתי שאני אגיע לאירוע הזה, אבל הקדוש ברוך הוא זיכה אותי, אני רואה את זה כזכות להילחם, ונתן לי גם את החשיפה וחובה הזאת, גם לעשות דברים טובים, אני מקווה שאני אצליח לעשות איתם דברים טובים. אז אני שליח, אני חייל של קודשא בריחו. אז כמו שלפני כן הייתי שליח במה שעסקתי, אז במלחמה מה שעסקתי, וגם הלאה בעזרת השם. ואני מתגלגל עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן.
0: נחזור למלחמה, אני רוצה לשמוע קודם, הזכרת את אשתך, לחזור טיפה למקורות אחורה, אבל אני שואל ככה, שאלה הכי חשובה למלחמה. אתה מרוצה כיום? לנו יש פרפרים בבטן, אבל אנחנו פחות מבינים.
1: אני מרוצה, אני רואה את הכוס, חצי הכוס, את השלושת רבעי הכוס המלאה, שקדוש ברוך הוא סייע לנו, זכות עצומה, היינו בשפל המדרגה, בסתר המדרגה לפני 3 שנים, והיום ברוך השם, אנחנו, קדוש ברוך הוא, יש השם בקרבנו, אם עם ישראל שאל, בפשט בשלח, יש השם בקרבנו? יש השם בקרבנו, יש. רואים כל כך הרבה ניסים, כל כך הרבה הצלחות, אם זה בלבנון, אם זה באיראן, אם זה בעזה, אז הצלחות האלו, שמי חשב בכלל שנגיע אליהם, היינו מאוימים בסכנת קיום לפני 3 שנים, והיום אנחנו לא בסכנת קיום, אז אני יכול להגיד שאני לא מרוצה, אני רואה שיש עוד מה להשלים, לא סיימנו את המלאכה, אבל אני כן, אני מרוצה ואני שמח ו...
0: אני כמובן שאלתי פרשנות ביטחונית, אבל ישר הרב עונה לי, יש השם בקרבנו, אני מרוצה. השם. באמת עם ישראל עבר תהליך של 10 שנים, בפרק זמן כל כך קצר של 3 שנים, זה... אמרתי את זה אחרי התפילה ביום כיפור השנה, שביקשתי מחילה מהרב ישראל זעירה. אני לגלגתי לו. בוא נדבר ככה קצת מגזרית יותר, עם האופטימיות של החרדלים, ועם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, לי זה נראה... זה מהדברים שהמשיח יפתור, זהו. תפילה ברחובה של עיר בתל אביב, כהלכתה, בהפרדה, כנראה לא תהיה. מה לעשות? תסית רחרה, אני לא רוצה להגיד ניצח אותנו, אבל כוחו עלה, ופתאום זה פרק זמן מאוד קצר אחרי זה. נכון שהיינו מרוטי עצבים כדי לראות את זה, אבל עם ישראל בתל אביב נמצא במקום אחר. ברוך השם.
1: יש.
0: אפילו אני רואה את זה. אני לא אופטימי באירוע הזה.
1: אז א', רואים את זה בעיניים. שהזוהר מסביר מה זה החמן יקין, הוא יקין סוכת דוד הנופלת. הרחמן הוא יקים, כתוב שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא יקים, והקימה של הקדוש ברוך הוא היא קימה עולמית. לפעמים אתה חושב שאין קימה, נפלה לא תוכל קום בתולת ישראל. אומר הזוהר, נכון, לא תוכל קום בתולת ישראל לבד, אבל אני אקים אותך, אני ארים אותך, וזה שלהקים את סוכת דוד הנופלת, ואני אקים אותך, זה יקים אותך תמידית ועולמית. ולכן, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא חשבנו שאנחנו בנפילה, ובאמת נפלנו לרצפה, ולקחנו את שתי ידיים, קומי אורי, קומי, כמו שהיה הקדוש ברוך, כמו שהאבא אומר לילד קטן, קום, קום, תקום, תעמוד על הרגליים. העמיד אותו על הרגליים. והתקדמנו ממש שנות דור, אני חושב, ממה שקרה בלפני 3 שנים. גם רוחנית, גם רוחנית. אני רואה את זה במוחשי, אני מספר את זה בכל מקום. אני מגיע בג'בליה לאיזה בית, בשבת, נכנס לבית המגד לדבר איתו, פתאום אני רואה מישהו עם תפילין. אני פתאום רגע חושב לעצמי, רגע, תפילין בשבת? אז הוא אומר לי...
0: חשבתי שמוזר לרב לראות בית בג'בליה. בית עומד?
1: לא, המגנן שלנו. לפני אנחנו יוצאים מההתקפה, באתי לדבר איתו על משהו, ואני רואה מישהו עם תפילין, ואני אומר, רגע, שבת? אולי אני טועה. ואני אומר לו, שבת? הוא מבין מה אני מדבר איתו. ואז הוא אומר לי, תדע לך שלא הנחתי תפילין מהבר מצווה. לפני כמה חודשים, החלטתי שהיה מניח תפילין. אבל מישהו נתן לי תפילין, ותרם לי את התפילין האלו. זה מישהו מבטל הרב עמיחי אייל, במקרה אני גם מכיר אותו.
0: הרב תושב בטל.
1: כן, ובדיתי שהסיפור הזה נכון, והוא אומר לי, והוא אומר, התחייבתי להניח תפילין כל יום, לכן אני מניח כל יום. אמרתי לו, אבל לא בשבת, כאות ובניב ולכם. והיה לי אות על ידיך, יש לנו כברות, הוא לא הבין, אבל יש חזרה בתשובה.
0: איזה סיפור.
1: אני יורד באלחיים, לפני 3 חודשים. בשבת, גם בשבת זה היה. שולחים אותי עם דיניין לחלט איזה בחור צעיר עם בגר, שנפל עליו בית. אני נוסע לשם ואני יורד, הם מכירים אותי, הרב זרבי, ואני יורד כולם עם ציציות ועם כסדות על הראש. אמרתי, נפלתי על מחלקת ביינשים, בני ישיבות. אני אומר לך, איפה אתה לומד? אומר לי, באיזה ישיבה למדת? שאלתי אותו. אז הוא אומר, מה זה ישיבה? מקיף בית רמלה. אמרתי לו, מה, זה לא ביינשים? אומר לי, אין פה אף אחד דתי. אז אמרתי לו, מה זה כל הציציות האלו? אז הוא אומר, ציציות? גם אפילו הדרוזים פה עם ציציות. מלחמה, מה זה, מה זה? מה השאלה הזאת בכלל לא הבין?
0: לא מזמן.
1: יש, ממש 3 חודשים. יש השם בקרבנו, ויש לי 10 ציפורים כאלו. אנשים הרגישו את הקדוש ברוך הוא, והתקרבו לקדוש ברוך הוא, וההתקרבות לקדוש ברוך הוא היא במצוות מעשיות, לא איזה משהו רעיוני. לא, רוצים לקיים מצוות מעשיות אצל הקדוש ברוך הוא. ממש ככה. אני אומר, זה ממחיש. שהדר קיבלו הבימי החשברוש, ממש, קיבלו את התורה מאהבה, אחרי שקפל לנו הר כגיגית, ממש, רואים את זה ב...
0: האמין לנו גם מלך קשה כאמן, אחרי שקרה מה שקרה.
1: האמין לנו מלך קשה כאמן, וגדולה שרת הטבעת, והכל זה נכון, ממש נכון, וזכינו, אני חושב שזכינו לתקומה גדולה, נראה לאיפה זה ייקח מפה, אבל אני חושב שזה, אנחנו ממש קרובים לגאולתם של ישראל, התקדמנו המון, המון, המון. ברוך השם, יתברך שמו.
0: אמן.
1: אני אספר לך כמה סיפורים ממש לפני.
0: רגע, עוד נחזור רגע למלחמה, אני רוצה לשאול על הרקע. כי מה שמאפיין, גם בכמה דקות שיש לנו ביחד, הנושא הביטחוני והנושא הרוחני שזורים זה בזה, ואני גם עוקב אחרי המסרים שהרב הוציא במהלך המלחמה, וכל חיזוק לחיילים מגיע שם, אני זוכר באלול, פתיחת זמן אלול, יוצא סרטון של הרב זרביב, אומר לבחורי הישיבות, אתם איתנו, אנחנו עושים תנועת מלקחיים, אתם עכשיו נכנסים לבית המדרש, ואנחנו פה נמצאים בעזה, ופועלים ביחד למגר את האויב. לא. אז אני רואה מסרים כל כך מיוחדים, שהם נגד הזרם, בוא נגיד ככה, לצערנו זה לא חידוש כזה גדול מה שהרב אומר, מנסה להתחקות אחרי המקור, איפה הרב גדל, איפה הרב למד, מי ההורים?
1: אני גדלתי בתלמוד תורה של מרכז הרב. הדוד שלי...
0: מורשה?
1: מורשה. מחזור ראשון.
0: וואו.
1: למדתי במחזור ראשון עם יאיר וולנסקי, היום הוא תת אלוף, היום הוא מבקר צהל, הבן שלו נפל בערב פסח. כן. הרב יהודה סדן, שאבא שלו זה רב אלי סדן, מקים כל המכינות הקדם צבאיות. דוד זיני, אם אתה מכיר.
0: שמעתי את השם.
1: שמעת את השם. זה הכיתה.
0: רגע, הרב זרביב ודוד זיני למדו ביחד באותה כיתה?
1: אמת.
0: אני חושב שזה עוד לא קיבל חשיפה בממות אחרות.
1: יכול להיות שכן, לא יודע.
0: איזה סיפור?
1: למדנו ביחד.
0: עד איזו כיתה? עד כיתה ח'?
1: עד כיתה ח'. אני משם אמרתי לאיטרי 5 שנים.
0: איטרי הקטנה?
1: איטרי הקטנה ושנתיים ישיבה גדולה. למדתי אצל הרב.
0: למה לישיבה חרדית? למרות שאיטרי זה ישיבה שמלא ישיבות תיכוניות, אבל בסוף זו ישיבה שכל הצוות חרדי.
1: לא, זה חרדי, זה לא, זה היה אולי מהיישוב.
0: אני למדתי באיטרי.
1: אולי מהיישוב, אבל כאילו זה לא מישיבות תיכוניות היה, זה הישיבה... אבל בתקופה שלי, בציונות הדתית, לא היה ישיבות קטנות. ואנחנו, ההורים שלי הם סמל של אהבת, או האמא שלי, אחותו של הרב בן ציון אבא שאול. וכל... הבית רק מסירות נפש על תורה. אבא שלי היה, זכרונו לברכה, היה גם דיין מצוין, ותלמיד חכם, ושקדן, שלא ראיתי כדוגמתו. יום יום, עד 3 בלילה, חבוטות, יום יום, 10 שנים, אף אחד לא יודע, בקושי ישן, אי אפשר לתאר את זה. אז גדלתי לבית הזה, של אהבת תורה, שעוני עצום, עוני עצום בילדותי, ומעולם לא חשבו להפסיק ללמוד תורה, ולא היה כסף אפילו לקנות אוכל לשבת. ברמה הזאת של של של עוני.
0: וואו. ו איפה גדלתם?
1: קריאת משה. זה הבית גידול שלי, ואהבת תורה היא, אני אגיד לך, ספר עוד סיפור שאני מספר תמיד, כשאני סיימתי מסלול בסיירת גבעתי, אז בסיום מסלול, זה היה מסע
0: קשה. רגע, אחרי איטריה קטנה, אני סוגר את הפינה הזאת.
1: שנתיים משבעה גבוהה.
0: איפה? באיטרי. גם באיטרי?
1: באיטרי. משם הלכתי...
0: הרב זרבי ואני למדנו אותה ישיבה.
1: משם למדתי...
0: מה, הרב שלמה פישר?
1: שלמה פישר, הרב אריה הוויזר היה הרם שלי לבקיאות. כן. גם אז הוא היה מטאור.
0: שהוא רב בבקיאות, זה אחד הדברים הכי עיוניים שאני מכיר, אבל כן.
1: היה פעמיים בשבוע שלמה בבקיאות, אם לא יודע...
0: אותם, הייתי במסלול הזה.
1: זה... אי אפשר בכלל לעלות על הדעת איזה אוצר. ומשם התגייסתי לצבא, בספר, הוצאתי ספר עד הניצחון, שם מוזכר ומסופר הכל, ספר חשוב, שהבאתי את בית המדרש לצבא, לא עזבתי מעולם את הצבא, תמיד הייתי בצבא, הייתי יוצא לרגילות מהצבא, כל כמה חודשים יש רגילה של שבוע, הייתי חוזר לבית המדרש.
0: לאיטרי?
1: לאיטרי. גם מסופר גם שככה לא כך היה, לא היה כל כך, זה לא עבר חלה כל כך בישיבה, ולא רצו לאפשר לי, אבל מסופר בספר, כי זה קצת נוגד את התזה, שאדם שמתגייס הוא מתקלקל, אבל לא היה לי שום תרבות פנאי, שאלת אפרופו על שירים, אין לי תרבות, יש לי אפתלות.
0: עוד לא שאלתי, ביקשתי רשות לשאול בשיחה off the record, על שירים, ואמרת...
1: אני, תרבות פנאי שלי זה... או שאני לומד, או שאני עושה דברים מועילים. אני לא... זה הסיפור שלי בחיים.
0: מפתיע מאוד. מאוד מאוד מאוד מפתיע.
1: כך גדלתי. גדלנו בבית כזה.
0: אבל כנראה אווירה גם הייתה יותר קלה. הקונפליקט שיש היום הוא הפך כבר למלחמה. מלחמה, אני מדבר בין בית המדרש לבין הצבא.
1: נכון, זה... בואו נגיד שזה אין ספק, שזה לא... האמת, זה לא צריך להיות. הקונפליקט זה לא צריך להיות. מי שיצר אותו זה יצירה מלאכותית, אנחנו רואים את זה, מה שקורה ב... בוא נגיד ככה, כל הגזרות הקשות שקורים על בני התורה עכשיו, זה לא בשביל לגייס את בני התורה, זה לא המטרה, כי זה לא יגייס אף בחור ישיבה, וזה לא המטרה, יש מטרות אחרות. אני לא רוצה לדבר, כי אני מנוע מלדבר על זה. אבל זה לא המטרה לגייס את הבחורי ישיבות. הרדיפה היא לא בגלל גיוס לצבא, כי תראה שהנה עכשיו פתאום זה ירד מהכותרות, מה קרה? מה קרה? כי לא פותרים בעיות עם דיניים, כמו שאני אומר. בעיות חברתיות בתוך עם ישראל, לא פותרים עם דיניים. פותרים עם מקשבה ועם הבנה ועם דיבור ועם בסבלנות, ולא מבוט על הראש.
0: אצל האויב, כן.
1: אצל האויב,
0: עוד
1: כן.
0: עוד נחזור לזה, נחזור לזה גם לאויב וגם לבעיות הפנימיות בעזרת השם. נרד להפסקת פרסומות קצרה ומיד נשוב.
2: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי עם ישראל מאיר.
3: חי תמיד איתי, כל חי.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. נשארו שעות אחרונות להפנינג המחירות של פריסבי. 8,000 שקלים הנחה על כל רכבי היד השנייה באתר. אל תחמיצו, הגיעו עכשיו לאחד מסניפי פריסבי או התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר.
4: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד ימי ראשון עד רביעי בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב.
5: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס,
4: כוכבית 30-44.
6: כי אתה סובב כל עמי.
4: שולי רנד בשני מופעי להקה נפרדים לנשים ולגברים. שלישי, קפה בתשרי בבנייני האומה ירושלים. מופע לבני ישיבות בשעה 7, מופע לנשים בשעה 9:30. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
7: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
8: מי זה יהיה?
9: מי זה יהיה?
8: הקלידן הבא שייכנס לתעשיית החתונות. אולי זה אתה? הקלידנים העתיד.
9: הרשמה לעונה החדשה נפתחה. שלחו קטע נגינה שלכם למייל mstudelkcm.fm או השאירו הודעה בתא הקולי של 039-039-039-039 שלוחה 9, ועלו לנגן בבמה הגדולה בעולם בקול חי וקול חי מיוזיק בפורמט חדשני ומרתק. הקלידנים העתיד עונה 3 בקרוב במוצש חי עם מנחם טוקר.
8: אני מחכה לכם.
10: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי עם ישראל מאיר.
11: חי תמיד איתי, כל חי.
0: שבנו מהפסקת הפרסומות, איתנו הרב אברהם זרביב, שלום, מועדים לשמחה.
1: חגים וזמנים לססון.
0: אמרתי בהתחלה שלא צריך להציג את הרב, ואז התחדש לי כל כך הרבה חידושים. הרב זרביב בוגר ישיבת איטרי הקטנה והגדולה, ואפילו חזר לבית המדרש ברגילות, מה שנקרא הפסקות הקצרות שהצבא מאפשר. הרב אמר שהוא לא רוצה לדבר על מה שנתפס כפוליטיקה.
1: נכון.
0: אבל עם מי נדבר על זה?
1: כנראה יש אנשים אחרים שיכולים לדבר על זה. אני אדבר איתך על המלחמה, על החיבור לתורה. אספר לך סיפור.
0: יש לי רק שאלה קצרה על הפוליטיקה. ממש קצרה על הפוליטיקה. דווקא השנה אמרתי למישהו שאפשר לדבר איתי פוליטיקה בסוכה, אני כל כך לא לוקח את זה ברצינות, שזה לא, זה לא באזורי השיחת חולין אפילו. הציעו לך ללכת לפוליטיקה.
1: הציעו לי כמה וכמה מפלגות פנו אליי, נכון.
0: אני מכיר את ההצעה מכיוונו של סמוטריץ'.
1: זה אחד ההצעות, כמובן ההצעה הרצינית.
0: והיא נשקלה בחיוב?
1: סמוטריץ'.
0: היא נשקלה בכלל? התשובה בסוף הייתה שלא.
1: סמוטריץ' הוא חבר ילדות. א', היא נשקלה. היא נשקלה כי מה שסמוטריץ' עשה, מי שהיום הסתובבתי היום בשומרון, מה שהוא עשה ומה שהוא פעל ומה שהוא, אי אפשר לתאר את זה. בסוף משנים ומעצבים מדיניות בממשלה, זה ליגה לאומית, ואני מעריך את הפוליטיקאים, הם עובדים קשה, אני לא רואה את זה כאנשים מזלזלים, הם עובדים קשה בוועדות, בסוף המדינה עובדת, עובדת כי יש אנשים שמניעים אותה, אתה יכול לתת ביקורת, אבל בסוף אנשים מניעים, ועדות, שרים, מתרוצצים, אין להם יום ואין להם לילה. אז באמת חשבת, לא באמת שקלתי, א', הדבר הכי...
0: גם הפוליטיקאים הדתיים והחרדים, יש להם עוד משימה שאין את זה לפוליטיקאים בציבור הכללי, שזה פניות הציבור.
1: נכון.
0: בקשות ל...
1: נכון.
0: בקשות של האזרח הקטן.
1: אני רואה, אני באמת רואה מה שבפוליטיקאים לציבור החרדי, יש להם פוליטיקאים במדרגה ראשונה. אני רואה את הבלגן שיש, אבל אני רואה שבמדרגה ראשונה שהם...
0: רגע, ומאיזה עוד כיוונים הגיעו הצעות?
1: אני מעדיף לא לדבר על זה, כיוון שמשהו יתפרסם, אני כבר מדבר על זה. אבל מי הם מפלגות המרכז? ימינה, עד הסוף.
0: מה, הליכוד?
1: ובאמת שקלתי, לא הייתי, אני הכנסתי לבוקר אחד לחדר שלי, והתחלתי לבכות, אמרתי, מה, אני הולך לפוליטיקה ואני אעזוב את כל התורה? זה אחד. קשה לי. זה לא, זה שינוי מהותי בשבילי. ממש בכיתי בדמעות. לא יודעתי מה, כאילו, באמת. ואשתי באה ואמרה, 3 שנים אתה לא בבית. זה לא, אתה לא, אין, זה משימה משותפת, להיות פוליטיקאי, ולהיות, זה לא משימה, זה משימה טוטלית ומשותפת. אני לא יכולה. אני אחרי 3 שנים, הבית כולו קורס. 3 שנים.
0: משפחה ברוכת ילדים ברוך השם, נכון? 3 שנים,
1: יש לי 10 ילדים, 3 שנים. שלוש שנים, אין זוגיות. 3 שנים, אני לא עם הילדים. מישהו הציע לי עכשיו להדליק נרות בערד. עכשיו בחנוכה הקרוב. אמרתי לו, אני 3 שנים לא הדלקתי נרות בבית. אתה רוצה עוד שנה שאני אדליק נרות בבית? 3 שנים, אנשים לא מבינים את זה. 3 שנים אני חגים לא עושה בבית. הבית, יצאתי לבית אחד, מבית אחד, ואני חוזר לבית אחר. אני צריך לשקם את זה. אז נקודה שלישית. צריך לבחון אם בכלל אני יכול להועיל בפוליטיקה. אתה יודע, ראש של תלמיד חכם ושל רב, זה ראש מותר, אסור, זה מאוד מאוד חד. אותו דבר גם של אנשי צבא. תראה שאנשי צבא, אני אתן יותר דוגמאות, שהם לא כל כך מצליחים בפוליטיקה. בגלל שהם מאוד טוטליים.
0: הרוב לא מצליחים.
1: נכון, וזה מאוד טוטליים. ובפוליטיקה צריך להיות גמישים. וצריך להבין שצריך למקסם הישגים. וכשאתה יודע, מותר, אסור, וזה אסור, אין אסור. לפעמים צריך להיות קצת שייגה, צריך להיות קצת מה לעשות. השאלה אם זה...
0: מה שנקרא בשפה יפה פרגמטית.
1: נכון, השאלה אם ב-DNA של תמיד חכם זה עובד. ולא ידעתי אם זה יעבוד אצלי. חשבתי שכן, אבל בעיקר מה שאשתי הכריע שעכשיו זה לא הזמן.
0: יש כמה, אני חושב שלא כל המאזינים יודעים, יש הרבה תלמידי חכמים גדולים שהיו בפוליטיקה, אבל לא הצליחו.
1: נכון.
0: מה זה לא הצליחו? בוא נגיד ככה, לא שרדו הרבה זמן. א', מהציונות הדתית, הרב נריה, היה תקופה קצרה, חבר כנסת, הרב דרוקמן, אפילו תקופה ארוכה יותר. ובציבור החרדי, הרב מאיה, שהוא היום זקן רבני ש"ס, והרב יעקב יוסף, זכר צדיק לברכה, גם היה חבר כנסת.
1: פרץ היה הרב של רעננה,
0: כן.
1: שיהיה בריא.
0: אני לא יודע להגיד אם נכשלו, אבל הם לא נהנו שם, בוא נגיד ככה.
1: נכון, זה מגרש אחר. לכן אני אומר, שקלתי. אתה רואה, אני כאילו באתי עם סברות להבין.
0: יכול להיות שזה יקרה יום אחד?
1: עכשיו...
0: כאילו, למה זה לשים את התורה בצד? אם ספר וסייפה, אז פוליטיקה וספר.
1: עוד מעט נדבר על הסייפה. אבל... אז אני אומר, בסוף, אני אומר, בשלב הזה, אני בבית הדין, בבית המדרש, כיוון שאנשים מכירים אותי, אז יש לי כוח הרבה פניות גם, לעזרה, ממש, אני אומר לך, אי אפשר לתאר את זה. כאילו, אין לי יום ואין לי לילה. בגלל עבודת בית הדין עכשיו. כי חזרתי לבית הדין, ובגדול, ברוך השם ובעזרת השם.
0: יש לי חבר שמכיר את העבודה של הרב זרביב באזרחות, וסיפרתי לו שאני בדרך לפה, לראיין את הרב זרביב. אז הוא אמר, תגיד לו, תגיד את מה שאמרת בתחילת המלחמה, ואפילו כתבתי את זה, בתורי, בעיתון משפחה, שיש מחסור בכוח אדם יכול להיות בצהל. מה זה יכול להיות? אומרים שכן, ודאי. אבל אני יודע בבית הדין כמה מסירות ורגישות ומקצועיות כמו של הרב זרביב, כמה יש מחסור בכוח אדם כזה. איך התקבלה החלטה ופיקוח נפש יש בבית הדין? חד משמעית, חד משמעית יש פיקוח נפש בעבודת בית הדין. איך התקבלה החלטה לוותר על כך לטובת הצבא?
1: השאלה היא שאלה במקום. אני שאלתי את עצמי, אנשים שאלו אותי, איך אחד בא אליי אחרי התפילה ואומר לי, הבן שלי שואל, כאילו שואל בשביל חבר, מה אתה תמיד חכם, דיין, משרה חשובה, איך נהיית מפעיל D9? אז אני אגיד לך, אני מספר, מתחיל, תמיד אני מספר את הסיפור הזה שאני באחד השבתות לפני התקפה, מתדלק את הדיניין שלי. ואני עולה ממש מתחת לבית המחת, לירון בטיטו, היום הוא מפקד אוגדת עזה, מחת גבעתי, איש אשכולות, איש שלא ראיתי אותו, לא ראיתי אותו שנה וחצי, בקטנות המוחין אפילו פעם אחת, תמיד לבוש, תמיד שלב, יש הרוגים, יש פצועים, פיקוד, הבאי, אסטרטג, אני לא רוצה להאריך, אבל כי אין לו זמן, אבל באמת, יהודי שהוא, יש לו, הוא תכונות של רמטכ"ל, תכונות של מנהיג, ואני עולה אליו להגיד לו שבת שלום, ולהיפרד ממנו, כי הוא מתחלף השבוע. ואז אני אומר לו, תשמע, חשבת על זה פעם, איך יכול להיות שבחטיבת, איך יכול להיות שצהל משקיע מאות מיליוני שקלים בלהרוס את רצועת עזה, ואין כזאת החלטה? אין החלטת ממשלה, לא קבינט, להרוס את הרצועה, וצהל מוציא מהכיס מאות מיליוני שקלים. ואני אומר לו, אנחנו פה הקמנו בחטיבת גבעתי, פלוגת צמה, ציוד מכני הנדסי של הבגרים והדחפורים הכבדים האלו, שזה בתוך חטיבת גבעתי, שזה חידוש. מי שמפעיל אותם זה אנחנו, בוגרי סיירת גבעתי, אנשי הסיירת בכלל, לא אנשי אנשים שבכלל התאמנו על זה, ואני אספר, אתה יודע... אני שנתיים מוציא סרטים, וראיתם פה, הוא ראה סרטונים, ראה פה סרטונים, אנשים ראו סרטונים שלי שנתיים, ואין לי רישיון על D9. ואנחנו בעצם מתחילים...
0: באמת רואה שאתה סוטה מהמסלול, כל פעם יש בית, עולה עליו.
1: לא, זה המסלול. ובעצם אנחנו...
0: איך עוד לא השתמשו בזה נגדך?
1: ובעצם אנחנו יוצאים לאחרי חצי שנה של המלחמה, יוצאים אחרי אירוע מאוד טרמטי בחטיבת גבעתי, שעולה ממפי... עם צוות לוחמים צעיר לבית, עולה על זירת מטענים, הבית מתפוצץ, 5 לוחמים נהרגים, 10 נפצעים, אירוע קשה מאוד, ומחליט מחד גבעתי, יותר לא נכנסים לבתים. ההחלטה האסטרטגית ביותר שתה במלחמה הזאת, ומאז מתחיל קרב חדש שלא היה כדוגמתו בעולם, קרב ערס. לא שהורסים פה בית, שם בית. זה הקרב. יותר לא נכנסים לבתים. וככה הצלחנו להוריד. אני אומר למחת, יש לנו פה 4 הרוגים בשלושה חודשים האחרונים כאן בג'באליה. ורק אחד נהרג מאש האויב. לחטיבה הסמוכה אלינו, יש 20 הרוגים בשבועיים האחרונים. ולחטיבה הסמוכה אלינו יש 16 הרוגים בחודשיים האחרונים. ולעוד חטיבה שסמוכה אלינו יש 14 הרוגים בשלושה חודשים האחרונים. אצלנו הצלחנו להוריד את זה כמעט לאפס. בסטטיסטיקות, מאז שהכנסנו לאירוע הזה, הצלחנו להוריד בחטיבת גבעתי משבע לוחמים שנפלו מאש האויב, לא מתקלות מבצעיות בכל חודש, ל-0.43. רק בחטיבת גבעתי, מעלה מ-90 לוחמים חזרו הביתה בריאים ושלימים. ושינינו את כל פני המערכה. ומי ששינה, ואני אומר לו ככה, תדע לך, אני יצאתי לתקשורת, אפילו שזה בעיה בשבילי, לדבר בתקשורת, על קרבות ערס, ובאיך שדיברתי, ואני מבין את זה. אבל זה היה מסירות נפש, כי היינו חייבים להנחיל את זה לכל צהל. וככה משכנו את כל צבא הגנה לישראל לתוך האירוע הזה, והצלנו מאות ואלפי חיילים. ואז תשאל אותי, מה יותר חשוב? שאלתי את עצמי כל רגע, האם אני אהיה דיין בבית הדין הרבני, או שאני מוביל עכשיו דוקטרינת קרב חדשה בכלל בכל צהל. וככה הצלחנו לפתוח בצנחנים, בקומנדו, בנחל, בעוד פלוגות כאלו שמתמחות רק בארס, והפכנו את כל הצבא. והיום בלבנון, הפקודה היא להרוס, מה שבעזה לא היה. אם אתה זוכר שהיינו בעם כלבי, נכנסו כבר ללבנון. ועכשיו במבצע האחרון, שזה בפורים, בשבת זכור התחיל מבצע עם איראן,
0: שהגת
1: הארי עם איראן, נכנסו פעם שנייה ללבנון, ונכנסנו כאילו לא היה כלום, כי לא הרסו, כאילו כלום, הכל מחדש, אבל כבר נכנסנו בתודעת ניצחון, עם בגרים ועם דחפורים, וככה התחלנו להרוס בית אחרי בית, וכפר אחרי כפר, וככה אתה רואה שהכמות ההרוגים, אם אתה זוכר בהתחלה, היה כמות הרוגים כל יום 7-8 יותר לפרסום, ועל ידי זה, על ידי זה שצריכנו להוריד את כמות ההרוגים, צהל יכל למשוך את המלחמה שנתיים, ובסוף להביא את ההרוגים, את החטופים, לפני שנה, או לפני שנה, הם היו בידי, עכשיו, לפני שנה הם היו בידי החמאס, ולהביא אותם בכוח הזרוע ובסייעתא דשמיא, להביא אותם לא בקנייה, וזה נס עצום. שאל אותי איפה אני צריך להיות? הנה, יש פה ספר ואני מספר בדיוק, זה דילמה שכל מה, איפה אני צריך להיות? יש לפעמים שאתה מקבל, אתה מקבל לפעמים איזה תובנה מהשמיים, איזה שליחות מהקדוש ברוך הוא, שאין מישהו אחר. אין מישהו אחר. זה לא היה יכול להיות ידי מישהו אחר. ולא שתם שמעת אותי והדעתי בכל, חוץ מלחזק את כל, לחזק את כל עם ישראל, שאני מבין היום, אני לא, אז לא ככה הייתי מודע, אבל ניגשים אליי אלפי אנשים. הייתה לנו אוויר לנשימה, משפחות שקולות, אלופים באים אליי. אומר לי, תשמע, החזקת את כל רוח צהל. עכשיו, צבא לא מנצח בלי רוח. ואני הבאתי את בית המדרש, הייתי עם שופר כל הזמן, עם שם השם, עם תפילות הדרך, עם תקיעות שופר, עם דברי תורה בחדווה ובשמחה, וכל מקום אנשים נדבקו עליי. איפה שלא הייתי מגיע? מאות חיילים היו רצים אחריי. זו תופעה שקיבלתי, אני אומר, שליחות מסוימת, שאני יכול לברוח ממנה. אז באמת, זו שאלה נכונה. בבית הדין זה פיקוח נפש, וזה חשוב מאוד, אבל יש שליחות שכמו מת מצווה. אין מישהו אחר. זה רק אתה יכול. ולכן...
0: פה זה חי מצווה. דווקא השאלה שיש לי היא בלשון התלמוד, מעיקר המייקה סבר. איך יכול להיות שצריך את הילד מהמשל של בגדי המלך החדשים שאומר, תקשיבו, לא נכנסים לכל בית, פשוט עושים את הבית.
1: נכון, אני אגיד לך, כשיש, אתה מכיר את המושג, יש מושג הלכתי, דרך... חיית לא חמימה ולא קרירה. קדרה שהיא...
0: שוטפי,
1: לא קרירה לא חמימה. כשיש מדינה, שאתה חושב, יש שבק, יש אמן, יש הקצבה, את הכל, אתה אומר, תשמע, אני לא מפעיל את הראש שלי בכלל. הם יודעים מה הם עושים. אבל יום אחד מתברר שאין כלום. אין כלום. בשביעי לאוקטובר, שמחת תורה תשפ"ד, לא היה כלום. לא היה צבא, לא היה מדינה, ושחטו את האזרחים שלנו. ואז קמו כוחות מילואים ניקים, כוחות של אנשים פרטיים, והבינו, אם לא אני, אז אין כלום, אם אין אני לי מי לי. ולכן צמחו כל מיני כוחות בצבא מיוחדים, שאני גם מספר עליהם בספר, זה לא רק על עצמי. מספר על כל מיני כוחות, אני מספר על חטיבת גבעתי, אבל גם בחטיבות אחרות זה היה. פתאום קמו כל מיני אנשים שהבינו, אם לא אנחנו, המדינה קורסת, ורצו לחזית, והמציאו פתרונות, והביאו את הפעולות מהבית, וברוך השם שצהל אפשר את זה, כי גם צהל עצמו לא ידע מה לעשות, והצלנו אותו מעצמו. אני אגיד לך, בג'וויה...
0: מי זה צהל? מי זה צהל?
1: אני לא יודע מי זה צהל.
0: לא.
1: קברניטי צהל.
0: יש, כמו שהרב אמר, על אותו מחת מסור שהבין, שיש פה חיי אדם בטיטו.
1: קברניטי צהל, אני אומר, לא, שיטת הפשיטות, כולם דיברו על זה. את ג'וויה כבשו כמה וכמה פעמים, עד שאנחנו באנו. פעם רביעית באנו לג'וויה. שלחו את הילדים שלנו, לבית אחרי בית, עלו על בתים, ירדו מבתים, עלו מבתים, התפוצצו, נתקלו עם מחבלים, יצאו להם מפירים, ונהרגו עשרות לוחמים.
0: מי? אני רוצה ואז, לדעת, החלטה כזאת זה מתקל.
1: תן לי לסיים, תן לי לסיים, ואז מסיימים את הג'באליה, והיא נקייה ממחבלים, ועוזבים אותה, והאויב חוזר, ושולחים מוגדה הבאה, ועוד הפעם, בית אחרי בית, אחרי בית, אחרי בית, כאילו הדם שלנו הפקר. אז מישהו, אז בעצם באו פתאום חבורה, ואמרה, זה, שמים לזה סוף. סוף, ומשם התחיל דוקטורינת של קרב הערס, ולא נכנסים לבתים, והצלנו את כל המלחמה הזאת, והצלנו את העם היהודי, והחטופים חזרו הביתה בגלל הפעולה הזאת. אני אסביר יותר. יום אחד אני מספר את זה גם בהרצאות שלי, וגם בספר אני מספר על זה, שהרמטכ"ל פוגש אותי. בפעתי בית...
0: הרמטכ"ל הרצי הלוי.
1: נכון, לא.
0: אייל זמיר כבר?
1: אייל זמיר, פוגש לי, אומר לי, זרביב, אני אשבור לך את העצמות. אמרתי לו, מה? אתה יודע, אני מפעיל דיניין. הוא אומר לי,
0: אולי על הרב פט משיח.
1: אני ארוג אותך, לא. תפסיק להגיד שאתה הורס בתים, אתה הורס תשתיות טרור. הטרמינולוגיה היא חשובה. אני לא הייתי אני מכבד את הרמטכ"ל, כי הקדוש ברוך הוא באמת, עם כל המחלוקות שיש סביבו, בסוף את הניצחונות הוא פיקד עליהם. אני לא, אני שם את זה על השולחן, צריך לדעת את זה. ואני אסביר לך מה זה, למה זה הכל תשתית טרור אחת גדולה. הם בנו מאות, עשרות קילומטרים של מנהרות, אלפי פירים, בשביל מה? למשוך אותנו לתוך השטח, ואז הם עולים מהפירים, עולים על הפומות, עולים על הטנקים, פותחים RPG, וככה מקיזים לנו את הדם. ואנחנו עם הפומות כמו גוליית בין הבתים, לא יכולים להתאמרן. ואנחנו, וזה מה שהם עשו בהתחלה. ולכן היה כל כך הרבה הרוגים. עשרות הרוגים, אתה לא זוכר, אם היה 20 הרוגים ביום, אם אתה זוכר את הימים הנוראים האלו. ואז אנחנו בסייעת הדשמאיה. זה רק קוצ'בריחו עשה לנו נס. ופיתחנו פה שיטת קרב, שהפלנו בית אחרי בית, על הפירים שלהם, על הבתים שלהם, ואת כל דוקטורינת הקרב שלהם, ואת כל שיטת הקרב שלהם קרסה. כי הם מה שהם בנו, שהם מזנבו בנו. אי אפשר לזנב בנו. וככה הכרנו עיר אחרי עיר, רפיח מחוקה.
0: כן, אבל השאלה מחוקה. שלי היא על היררכיה, אני רוצה להבין. אני קצת מכיר צבא, לא כמו הרב, אני מניח שקצת יותר מרוב המאזינים פה. מבחינת ההיררכיה, זו מדיניות שיכול להפעיל מפקד חטיבה אחת, אומר, פה הורסים בתים, בעוד שותפו אחיו לנשק, בשימוש הנכון של המילה הזאת, שולח את החיילים להיכנס בית אחרי בית, ולהתמודד עם אכברים בצורת אדם שיוצאים להם מהמנהרות והורגים אותם.
1: אני יכול להראות לך סרטונים, שאני מקריא.
0: אני שואל מי מטווה המדיניות, מאיזה דרך זה יכול להיות?
1: זה כיוון ש... כמו שאמרתי לך, אין אבא, והאבא הגדול לא יודע מה לעשות. אז באו כוחות מלמטה, והראו לכולם איך לעשות את זה.
0: זו סיטואציה חדשה בצבא שנוצרה שחטיבה אחת יכולה להחליט ככה?
1: לא, חטיבת גבעתי פיתחה את האירוע הזה, והרב זרביב פרסם אותה, והיה בעצם הפרזנטור של האירוע הזה. ורצתי ממקום למקום, ואני מתקשר למחתים, ולמפקדי אוגדות, ואני אומר להם, תשמע, מדבר אברהם זרביב, דיין לבית הדין הרבני בתל אביב. והוא לא נתק את הטלפון, כי דיין לא נתק את הטלפון. ואז אני אומר לו, תשמע, יש לנו מחטיבת גבעתי. פלוגת צמה. ומצילה חיילים. ומתחיל להסביר לו. חלקם אומרים לי, בלי רישיונות, בלי... עזוב אותי, לא מדבר איתך. חלקם קונים את האירוע. ואנחנו מאמנים חטיבות אחרות לפעול בפעולה הזאת. וככה הצלחנו שזה יתפשט בכל צהל. עכשיו אני אומר, אני חוזר לשאלה, האם היה חשוב שאני אהיה בבית הדין, או שאני אהיה באירוע הזה, שמאות חיילים, אלפי חיילים חזרו הביתה להורים שלהם.
0: השתכנתי, אני רק מבקש עכשיו רגע לפני שנרד שוב לפרסומות, שאת אותה דוקטרינה שהרב פיתח בתוך הצבא, אולי אפשר למצוא בתוך בית הדין, איזשהו מסלול.
1: אז אני אגיד לך, אז א', תמיד זה תלוי במסירות נפש. כל מקום שאתה נמצא ואתה מוסר את הנפש, אז יש לך סייעת דשמיא. אם אנחנו נמסור את הנפש בבית הדין, באותה התלהבות ובאותה תחושת שליחות, אז גם שם יש סייעת דשמיא. שם כמובן זה בלי דיניים, זה אנשים, זה בני אדם, זה נשמות, תאורות וקדושות שמגיעו למשבר הכי קשה של החיים שלהם, ומי שיודע איזה משבר מול הילדים, מול הכלכלה, הכל קורס להם, ואתה פתאום, אם אתה בשבילהם, בשביל לתמוך אותם ולהציל אותם, גם להיפרד בשלום, וגם להיפרד לא בשנתיים של מלחמות, כי אתה מבין לאן הם הולכים, ואתה מוסר את הנפש על זה, אז כן, אפשר לשנות.
0: בעזרת השם. נצא להפסקת פרסומות נוספת, ומיד נשוב. תקן לי את הבאג הזה עכשיו, את הגמגום הזה. איזה כיף, הלוואי ועם לשון הרעיה ככה. תחזור, תחזיר לי את זה. אתה יכול לתקן את זה? כן, כמה זמן הקלטנו בנטו? אתה צריך... תגיד לנו, אתה הולך לשם, נסתכל.
12: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי עם ישראל מאיר.
13: כל חי תמיד איתי, כל חי.
14: מאזינים לכל חי? עזרו לנו לשפר את איכות הקליטה. שתפו אותנו עכשיו במיקומכם המדויק ובאיכות הקליטה. איכן אתם שומעים מצוין?
15: איכן יש מקום לשיפור?
14: בטלפון שמספרו 039-039-039 שלוחה מספר 9 או בוואטסאפ שילחו את המילה קליטה למספר 039-039-039. כל חי, תמיד שומרים על קשר. כל חי,
13: תמיד איתי.
16: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.

0: בשעה 10 בשידור חי כאן בכל חי.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: שינה טובה מתחילה בוורדינון. חגיגת מבצעים של פעם בשנה, עכשיו בסניפים ובאתר. חג שמח מוורדינון.
3: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
6: הכל החדש בדרכים.
0: עכשיו איתכם, אזמין לסוכתי עם ישראל מאיר.
7: חי תמיד איתי, כל חי.
8: ישבנו מהפסקת הפרסומות, מועדים לשמחה, לצידי. אני לצידו, הרב אברהם זרביב, דיין בית הדין הרבני בתל אביב. קשוב, מועדים לשמחה.
9: חגים מססון, באמת, החג הזה בשבילי, אני אגיד לך, החג הזה בשבילי, יש לי כמה סיפורים, דברים שאי אפשר לתאר אותם. שנה אחרי תחילת המלחמה, אנחנו מסיימים ברפיח ויוצאים לכיוון ג'באליה צפון הרצועה, חטיבת גבעתי. חג ראשון של סוכות, אני נמצא בבית. לא הייתי הרבה חגים.
8: זה אותו סוכות שסינואר חוסל?
9: זה אותו סוכות.
8: כן.
9: נכון.
8: חג ראשון של סוכות.
9: נכון, אנחנו יוצאים, ואנחנו...
8: ראיתי אתמול שציינו שנסראללה בדיוק מלאו, מה הולכים לפי הלועזי, בעברי סינואר חוסל בסוכות.
9: אנחנו יוצאים לכיוון ג'באליה, ואנחנו בשבת אני בחג, ואשתי אומרת לי, קח את הנכדים לגן המשחקים. והנכדה שלי, אני שם אותה על הנדנדה ואני מנדנד אותה. ומי שיודע איך מנדנדים, היא אומרת לי, סבא יותר חזק, והיא דוחף, ואני דוחף, ואני מבין שאת הדחיפה הבאה דוחפים, כשזה בסוף התנופה. ואז אני פתאום קולט, ואני אומר, שאני עושה עם הדיניין, עם הסטיקים, ואני מנדנד את הבית, אז אני דנוד, הוא לא נכון, אני עושה בם, בם, בם, תעשות בם, שתת לבית את כל התנועה שלו, הלוך וחזור, הלוך וחזור, וככה פתאום אני קולט את תנועת הדיניין בגן המשחקים, בחג ראשון של סוכות. וזה מישהו, סיפרתי את זה למישהו לפני יומיים, כתבתי את זה בספר, אבל מישהו אמרתי, אני אמרתי, תשמע, זה
8: חד. אז הבית נופל יותר מהר.
9: הבית נופל יותר מהר. ואני מגיע הביתה, ואני אומר לכולם, קיבלתי תובנה מהשמיים. ואני מספר להם, אני חושב שהשתגעתי, אבל לא השתגעתי. ומישהו עכשיו מאיר לי ואומר לי, תשמע, אנחנו מנענעים בסוכות את ארבעת המינים כנגד אויבי ישראל לכל הצדדים, וזה מופיע...
8: גירה בעין הדסיטנה,
9: נכון, זה, לכל האויבים אתה מנענע, והתובנה הזאת של הנענוע הגיעה לי בסוכות חג ראשון, והתובנה אותי שאנחנו מגיעים לג'באליה. אני מגיע בליל הושענא רבה לג'באליה, עושה תיקון ליל הושענא רבה בג'באליה, והבוקר אני קם ופותח את החלון אחרי שנוטל לולב ומתפלל, פעם אחרונה, ג'באליה בנויה שנה אחרי תחילת המלחמה. יאוש, אנחנו כבר ברפיח, אני ממש מקבל יאוש. ואז אני יוצא באותו יום להריסת בתים עם מגד גדוד 9, הוא אומר לי, תהרוס את הבית הראשון, זה צומתי, תהרוס את הבית הראשון, ואז נשלח דיניין ימינה ושמאלה, ונתחיל להחריב את העיר הזאת. נתחיל להחריב, ונתחיל למגר את כל הטרור שם. ואז אני מגיע לבית הראשון, מפיל אותו, הולך לבית השני, ואני חוטף הושענא רבה, לפני שנתיים, פיצוץ על החלון שלי, RPG, גוש של אש, שאני ממשש את עצמי, בשניות הראשונות לראות אם אני חי או מת. ממשש, ואני אומר, וואלה, אני חי. ואני שואל את הבן זוג שנמצא אצלי, אורי, מה איתך? הוא אומר לי, בסדר, בסדר, זרביב, אני בסדר. ואז אני עולה בקשר ואני אומר, דובי זרביב חטף RPG, ככה נקרא D9 בקשר. דובי זרביב, תקין. ואז הוא אומר לי...
8: מצליח לזהות את המפגע, את המחבל?
9: אני לא מצליח, זה בא, אני לא יודע מאיפה זה בא. ואז אני אומר לי, המגד זרביב, תחלץ לאחור, יש עוד אחד הולך לתופף עליך. יש להם מכשירים שבודקים, שיודעים.
8: רחפנים?
9: לא, לא. בתוך הטנקים יש להם כל מיני דברים שסורקים. אני יוצא, לכביש הראשי, רואה סמטה, שם רוורס, ובום, חוטף את השני. וזה בוקר טוב בשבילי ג'באליה, הושענא רבה לפני שנתיים. ואז אני מוציא סרטון, תודה לך ריבונו של
8: עולם. רגע, אין שום פציעה? כלום?
9: תודה לך ריבונו של עולם, שנתתי את החיים במתנה, אנחנו ממשיכים עד הסוף, עד הניצחון, עד ההתיישבות, אנחנו לא מפסיקים, אנחנו נחושים לנצח את המלחמה הזאת. ואני אומר, כל פעם הודיתי לקדוש ברוך הוא, עשרות סרטונים של הודעה לקדוש ברוך הוא, כי עשרות RPG ועשרות מטענים שעלינו עליהם, אני וכל אחד מחבריי, כי היינו בקצה של הקצה, שנתיים חיינו על הקצה. וזה סוכות בשבילי, שאני נמצא עכשיו בסוכות, ואני בבית, ואני אומר, וואו, עכשיו הוצאתי, הקחתי את הנכדה שלי לגן המשחקים, ועשיתי שחזור של, של האירוע הזה. אבל זו סוגיה שעסקתי, כמו שהייתי לומד זכות נזקי שכנים, בכולל, והייתי הולך ברחובות ורואה רק חלונות, ונזקי שכנים, כל מן הראש שלי ככה היה בסוגיה של נזקי שכנים, שאני לומד ללכות סוכה, ללכות, אני מסתכל על הסוכות, וכל מן רק רואה סוכות. כשאני למדתי את סוגיית הדיניין, כל הזמן ראיתי רק את הסוגיה הזאת. ולכן, כשראיתי נדנות, שם זה היה, שם הלב שלי, שם הראש שלי היה, ושם, בא לי התובנה הזאת. זה בעצם זכות עצומה, שאני מרגיש, זכות עצומה, ואז בעצם חזרנו ופצחתי ללמד את האנשים איך מפילים בתים גבוהים, שזה לא היה כדוגמתם, עם שיטת הנדנות הזה, הצלחנו להכפיל את הקצב. וככה עשרות אלפי בתים, 15,000 בתים.
8: מי זאת הנכדה שביקשה להתנדנד יותר חזק? איזה זכויות יש לה?
9: איזה זכויות.
8: כן. אנחנו, רגע, עוד נשוב לזה, אני גם רוצה לשאוב, זה השמחת בית השבע שלי מהאופטימיות של הרב על עם ישראל. נצא שוב לפרסומות חדשות, ונשוב כדי להיפרד. אחר כך כבר נמשיך לברינה יגיל לשמחות בית השואבה, והערב בסוכה של הרב אליהו פייבלזון. פרסומות חדשות, הרב אברהם זרביב חוזר איתנו.

0: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: יברך
2: אחד חג סוכות בכותל המערבי. השנה תתקיים ברכת כהנים המסורתית בשני מעמדים, ביום שני י"ז בתשרי וביום רביעי י"ט בתשרי, תפילת שחרית בשעה 8:45.

0: הקולינרית שלכם עולה דרגה. ברוכים הבאים למיט-אפ גריל בורגר, מסעדת בשרים ברמה ובאיכות שלא הכרתם. אנו גאים להזמין אתכם לחגוג או לערוך אירועים בסוכה המפוארת והממוזגת שלנו. מתחם אירוח מרווח המציע חוויית בשרים מעודנת ללא פשרות בכשרות המעודרת של הרב מחפוד. איכות קולינרית יוצא דופן, אווירה יוקרתית וחג שכולו טעם טוב. הבטיחו את מקומכם בסוכה, הזמינו שולחן או אירוע מראש עד 80 מקומות ישיבה. מיטאפ 03-503-5053 03-503-5053.
1: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בחפוף התקנון באתר החברה.
2: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן יישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: פעילות העמותה.
1: חול המועד סוכות בכל חי. בשבע בבוקר, שימי ברוורמן עם האושפיזין המוזיקלי היומי. בתשע, סוכות בדרכים. כל האטרקציות והפעילויות לחול המועד עם קובי פינקלר. בעשר, פסח בסוכות. פסח בגד בתוכנית עם משחקים, פרסים ושמחת חג אמיתית. וב-12, מועדים לתורה. הרב נחום נוסבחר בשטייגן עם המאזינים. חג שמח ומועדים לשמחה. מכל חי.

0: חדשות כל חי. השעה 11.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. צהל מודיע כי חיסל מהאוויר את עבד אל עצר, צלף של חמאס בדרום רצועת עזה. דובר צהל מסר כי בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד הכוחות ואזרחי מדינת ישראל ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. התקשורת מדווחת כי נציגים בכירים של שתי מדינות נוספות מהמפרץ שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל השתתפו בפגישת נתניהו באיחוד האמירויות. כך אישרו שני גורמים דיפלומטיים מהמפרץ. לדבריהם, במוקד הפגישה עמדה סוגיית איראן ובמסגרתה נידונו התרחישים השונים לטווח הקרוב. הצדדים עסקו בתיאום עמדות מדיני וביטחוני ובסוגיית ההגנה מפני האיום החותי. המפגש התקיים בברכת הממשל האמריקאי. השב"כ הגיש תלונה לצנזור הצבאי נגד ערוץ 12 לאחר שזה פרסם את ביקורו של ראש הממשלה באמירויות. הטענה כי פרסום הביקור בזמן שהמטוס עדיין היה רחוק מישראל היווה עבירת צנזורה חמורה וסיכן את ראש הממשלה, רעייתו והפמליה והכוחות בשטח. השב"כ טענו כי הפרסום אף חשף שיטות פעולה של השירות וסיכן מבצעים עתידיים. 5 החשודים בטרור שנעצרו ביום ראשון לפנות בוקר סמוך לבסיס חיל האוויר באנגליה שוחררו בערבות וישארו תחת חקירה. כך לפי דיווח שמתפרסם היום, המשטרה המקומית אישרה כי החמישה האזרחים בריטיים בלונדון בשנות ה-20 לחייהם חשודים בתכנון מעשה טרור ובביצוע עבירות הקשורות לחומרי נפץ. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן להקל

0: בסנקציות על איראן ואף להפשיר נכסים השייכים לעבור מה שתואר כהתקדמות קונקרטית בסוגיית הגרעין. כך אמר גורם אמריקני בכיר אך לא פירט מה יחשב עבור טראמפ כהתקדמות. נמשכת הדאגה לשלומו של נריה לייטר שנפצע באורח קשה בפיגוע הדריסה במחסום מכבים בכביש 443. על רקע מצבו הופצה קריאה נרחבת לציבור להרבות בתפילות לרפואתו של נריה דוב בן חנה ולהקדיש מדי יום זמן לקריאת תהילים או למעשה טוב לרפואתו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, התחזית מיד.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: הערב והלילה מעונן חלקית וייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובדרומה. מישור החוף מחר צפויה יציאה ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: דווקא עכשיו לקראת יום הדין והחגים תורמים על בטוח. חסדי נעמי דואגים לאלפי יתומים ואלמנות כל השנה.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית כ"ה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלטיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
0: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
3: אזמין לסוכתי. ישראל מאיר בשיחה אישית עם הדיין הרב אברהם זרביב.
4: כאן פותחים את השעה השנייה בשיחה מיוחדת עם הרב אברהם זרביב. שלום, מועדים לשמחה.
5: כן, חזרנו, ברוך כן. השם. הלכנו ב...
4: וככה, להשלים את השיחה שפתחנו, אחרי זה נמשיך כאן לשמחות בית השואבה. פתחנו בסוף, בתחילת המלחמה, באיזו נקודה עם ישראל היה, ואצל הרב, בכל, לאורך כל השיחה זה בולט מאוד, וגם במסרים שרואים מחוץ, מחוץ לשיחה פה, ההתפתחות הביטחונית, ההתמודדות, הניצחון במלחמה שזור בציציות ובאותו חייל שלרב לוי יצחק אין סיפור כזה שהרב פוגש אותו עם התפילין בשבת, הוא אומר אני פשוט קיבלתי תפילין כל יום, וגם באזרחות רואים את זה. רוצה לשאול את הרב ככה כמי שמעורב היטב בציבוריות הישראלית וגם משלם מחיר על כך בסוף במאומה שקפצה סביב הדלקת המשואה של הרב זרביב, זה למה בכלל להתעסק עם האויב? זה היה ממש עוד איזו התפקחות כזאת, על הגב שלך, סליחה, בשבילנו זה היה ממש, ממש חשוב, הדבר הזה. זה היה לראות ההתפקחות, לראות איפה הכוחות האלה נמצאים, לא יודע, זה אולי פרפורי גסיסה שלהם, לאיפה עם ישראל הולך?
5: אני אגיד לך, שאני יצאתי לצבא, אנשים חשבו, אני אז גם התראיינתי, מה, אתם חושבתם שאני אבוא לצבא וילחם, ואני אשאיר את הבית ולחם, ואת כל העולם הרוחני שלי בבית.
4: 10 ילדים.
5: אני באתי עם כל העולם הרוחני שלי לצבא, כי זה אני. ולא התביישתי, כי אני לא מתבייש, ואני שליח של הקדוש ברוך הוא, ואני עובד אצל הקדוש ברוך הוא. כמובן שאני חייל בצהל, ואני שומע הוראות שאני לא חורג מהמסגרת, אבל את הערכים שלי אני הבאתי משם. אני אגיד לך, אני אספר בדיוק על הנקודה הזאת.
4: אני מתכוון, אבל יש... זה מאוד מתסכל. בצד אחד, באמת, אתה מסתכל...
5: אני עמדתי להסתכל אחרת. במלחמה הזאת גם להסתכל אחרת. אני מבין שיש יהודים שהם רחוקים. תשמע, אדם שלא מקבל את האוכל הרוחני שלו, ככה הוא מתנהג.
4: וניתמתם בם.
5: יש לו כסף, ויש לו לכאורה הכל. אבל הוא כל הזמן כועס. הוא מפגין כבר הרבה שנים. הוא כועס כל הזמן. כי אין לו את המזון הרוחני, הוא לא יודע על מה כואב לו, הוא לא יודע מה קשה לו, כי אין לו, חסר לו משהו. אם חסר לו משהו, זאת אומרת שהלכנו לו, נתנו לו. אתה יודע, יש דין ערבות בעולם. אני, בסיפור הזה שסיפרתי לך, שנפלו ברפיח, בערב שבועות, 5 לוחמים, אחד הלוחמים שנפל זה בחור מקיבוץ חמדיה. אלמוג שלום. שאני הכרתי אותו בתחילת המלחמה, בדרך לא דרך, ועשיתי לאמא שלו סרטונים, היא קיבוצניקית, ואני מבית אל, לא אותו עולם ערכים, והיא אומרת, להתחפש את הבן שלי, אני לא רואה אותו כמה חודשים, ואני מחפש לה, ועושה לה סרטונים עם הבן שלה, והוא נופל בבית הזה. ואני מלווה אותה ללוויה, היא באה עם קצין העיר, במקרה, ואי אפשר, אני לא יכול להעריך את זה, זה כתוב בספר, יש פרק שלם על הספר הזה, אבל אני ב-11 חודש, לא הצלחתי להגיע להזכרה, כי הייתי ברצועת עזה, הייתי, עבדתי בעזה, ואני הולך שבוע אחרי זה אליהם הביתה. ואז היא אומרת לי, מספרת לי על הילד הזה. ילד שאתה שומע סיפורים, אי אפשר לתאר. אדם שהוא קיבוצניק, שהוא חי, ושהוא בכלל לא גדל בית המדרש, כמה חסדים, כמה ילדים שהוא שזרקו אותם מהבית, או שלא היה להם בית לישון, או שלא היה דואג להם לאוכל וללינה ולשינה, סיפורים אי אפשר לתאר אותם. ואז היא מראה לי את התמונה של הבן שלה. והיא אומרת לי, זרביב, ככה היא אומרת לי, או הרב זרביב, תראה איזה ילד יפה היה לי. ואני מסתכל ואני אומר לה, מאיה, זה הילד הכי יפה בעולם. אני באמת אומר, לא, אפילו חיצונית אני אומר, לא הכל לך, יש לך את הילד הכי יפה בעולם. ואז אני פתאום, אני בוכה איתה, פשוט אני יושב איתה בחדר של הילד, בקיבוץ חמדיה, ואני בוכה איתה ביחד, איתם, וממש דמעות, ואני אומר לה, זה הילד הכי יפה בעולם. וכואב לי שאנחנו רואים את היופי הזה רק אחרי שאנשים נופלים. ואז אני מגיע להר הרצל, ואני רואה הרבה תמונות של לוחמים על הקברים שלהם. אנשים כל כך רצו שיזכרו את הילדים שלהם, אז הם עשו סטיקרים, כי כל כך הרבה נפלו. זה לא איזה אחד, תזכרו את הילד שלי, תזכרו את האחים שלנו, תזכרו, כל אחד רצה את המשפחה שלו, שיזכרו אותה. אז שמו תמונות על הקברים, מה שאנחנו לא נוהגים לשים. אבל רק תזכרו, תראו את הפרצוף, ואני רואה שכולם...
4: בולט מאוד בכל החלקות הצבאיות.
5: ואז אני רואה שכולם הילדים הכי יפים בעולם. ואני אומר, ריבונו של עולם, למה לא ראינו את זה כשהם חיים? זה לא שרק הם נפלו, יש לנו ריבוי אורות בעם שלנו, וריבוי אנשים טובים, ויש אורות מרצדים של נשמות, ואנחנו לא יודעים להסתכל, ולא יודעים להעיר להם, אז גם בעיה בנו, זה לא רק בעיה שאני שאלת שזה יוצא, זה בעיה בנו גם. צריכים לדעת איך להעיר להם, איך לדעת לדבר איתם, אז צריך לתרגל את זה. ובסך הכל אתה רואה כמה פתאום ביהודים שהם חוזרים בתשובה, הם חוזרים ברגע אחד. זה יש תשובת הפרט שזה בשלבים, אבל תשובה ציבורית זה ב, ב, בשלב אחד, זה בהבנה אחת, במקפצות של הבנות. אז גם בזה יהיה מקפצות של הבנות, אז זה מצטמצם ומצטמצם ומצטמצם, ונצליח להכריע גם את זה. בסך הכל אני אומר, הם רחוקים מאיתנו, אני אומר בתפיסה הרוחנית ולפעמים זה מכעיס וזה כואב וזה, אתה רואה איזה, אתה יכול להתפוצץ. אני לא מדבר אלו של שיצאו מכלל ישראל, שהם בכלל שונאים את ישראל בכוח ובפועל ודורשים את רעתם.
4: בצד של האויב, ממש בצד של האויב.
5: אני לא מדבר על השוליים, הכי שוליים אני לא מדבר. אני אומר על המסות הגדולות, שהם אנשים טובים, הם גדלו בבועה מסוימת, והם רואים שכל העולם שלהם מתהפך, בציבור הדתי והחרדי, יש כל כך הרבה ילדים פה, וכל כך הרבה ילדים, וכל כך הרבה יוצרים. עזוב, יוצרים. מי כותב יותר ספרים היום? מי כותב יותר ספרים היום? הציבור הדתי, או הציבור, סתם ספרים. כל מיני מחקרים וכל מיני. זה ציבור של יצירה, והכל נגנב מהם כאילו הם רואים, וזה כואב. והכאב הזה מלווה בהרבה תסכול וכעס, והם לא יודעים איך להפנות את זה. הם לא יודעים. אז אנחנו, אני אומר, זה ככה תובנה ש...
4: היחס לבני התורה זה משהו שיכול להשתנות?
5: זה ישתנה...
4: אני לא מדבר, רגע, חשוב לי לומר, אני גם אומר את זה פה בדרך כלל, למרות שיש פה, ברוך השם, כל חי התברך, ואני כל כך רואה את זה בתגובות של הקהל, מכל סוגי החרדים, ברוך השם שמאזינים לנו. ואני לא מדבר אפילו על מחלוקת, יש מחלוקת על אלה שלא לומדים תורה, מה הם צריכים לעשות, אני לא מדבר, יש לי דעה, אני רק אומר שאני לא מדבר. אני מדבר על מה יענו להם רבנן. כולנו יודעים מה חזל אומרים על זה, ויש גל צונמי של מה ענו לן רבנן, אנשים שמוסרים נפשם לתורה. למה שאני לא ארקוד משמחה כשאני רואה את זה? אני גר בשכונת אחי שמח בלוד, יש אברכים צעירים שאני מכיר שאני מוכן בשמחת תורה קרוב להרים אותם במקום בספר תורה פשוט ולרקוד, שיש אנשים כאלה, אני רואה איך הם חיים, באיזה מסירות ונשותיהם והמסירות שלהם, ואני יודע שיש בוז למסירות שלהם יותר ממה שהם יודעים אפילו. אם יש סיכוי שגם זה ישתנה. כמו שהיחס לדוכני התפילין השתנה, כמו שהיחס לשמע ישראל בכניסה לקרב השתנה, כמו שהיחס לשבת, לתפילה נפרדת בתל אביב, גם היחס לבני התורה, לכן, לעמלי התורה, אני שם בצד את כל השאלות האחרות, אני לא עכשיו בוועדת חוץ וביטחון בכנסת.
5: בואו נסתכל על שדרת היהדות המסורתית, שהיום ברור לה, מה שלא היה ברור לפני 10 שנים, שלומדי התורה צריכים ללמוד תורה, כי אין כמו התורה. תשמע את ינון מגל, את המהפך שהוא עשה. תשמע את יעקב ברדוגו. תשמע אנשים שהם לא... אולי ינון מגל היום הוא שומר תורה מצוות, אבל הוא לא היה שם. Mm-hmm. וברדוגו, הוא כל הלב שלו, הוא, והוא מדבר, אתה, איך הוא מדבר? בצד שני, גם יש המוני עם שמבינים שהתורה היא מעל הכל. כל הגוש האמוני, וכל הגוש, אפילו המסורתי, ממש, פתאום מה שלא היה לפני כן. מצד אחד יש אנשים שצועקים וצועקים וצועקים, מצד שני יש המונים שפתאום מעריכים את לומדי התורה. אנחנו לא שמים לב, כי אנחנו כל הזמן מסתכלים ושומעים רק את, את הצעקנים.
4: אנחנו גם מושפעים מהתקשורת.
5: אנחנו מושפעים מהצעקנים. רוב העם, תלך היום לרוב העם, לאשקלון, לאשדוד, לעם שבשדות, ויגיד לך, לומדי התורה שימשיכו ללמוד תורה. ברור להם, חייל ויכוח על זה. היום מה על ויכוח? על מי שלא לומד תורה. לפני 10 שנים היה ויכוח על לומדי התורה. היום על זה אין ויכוח בכלל. אצל רוב העם ישראל. אצל רוב העם ישראל. וזה ניצחון, וזה, אנחנו לא שמים לב. כי אתה יודע, אנחנו לפעמים הקדוש ברוך הוא מביא דברים גדולים בדרך של אסתר. אז כולם מתעסקים עם הצעקנים, כן? ולא מבינים שכבר הסוסים כבר ברחו מהבית. עם ישראל כבר נמצא במקום אחר. זה, אנחנו נמצאים במקום אחר, גם לומדי התורה, ולומדי התורה היקרים והמסולאים מפז, כמו שאמרתי, כשהדלקתי עם הסועה, לא תכננתי להגיד את זה, אבל דיברתי פתאום על לומדי התורה, ויצא לי משפט, בני תורה מסולאים מפז, לא תכננתי, זה לא היה בתוכנית, זה לא היה בדף שלי, אבל לא יכולתי לא להגיד המסולאים מפז, כי מי שאוהב את התורה, לא יכול לא לאהוב את לומדי התורה. כמו שאמרת...
4: מי שאמר לי שתשפז, זה תשית לראשו עטרת פז.
5: כמו שאמרת, לראות תלמיד חכם, אברכים, זה לפעמים אתה בא לך לרקוד איתם עם, כמו ספר תורה. אתה רואה אברכים, איך שהם חיים.
4: ממש, אני גם רואה את זה, הם לא מבינים אפילו את ההתלהבות שלי, כי הם כל כך מנותקים ממה שאומרים עליהם בחוץ.
5: אני רואה, אני יום אחד מגיע לרמות, תחילת זמן, הלכתי לקנות נעליים שם ברמות. ואני פתאום רואה כולם יורדים מהאוטובוסים, עם המזוודות, תחילת זמן. ואני מתרגש, כמה לומדי תורה, אני מתחיל להתרגש, אני ממש מסתכל, אני לא יכול לעצור את ההסתכלות שאני עומד ומסתכל ומתבונן. וואו, אני פשוט מתרגש, כי אני רואה לומדי תורה. איזה, אני אוהב את התורה. התורה היא, מי שמבין מה זה התורה, ועוד דבק בתורה, אז גם אנשים יביאו. אז זה לא בא, אני חונכתי לזה. אז אני יכול, אם הייתי חס ושלום נועדת בבית אחר, אז איך הייתי? אז אני, הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיוולד להורים צדיקים, שכל החיים שלהם זה תורה. תורה ותורה, אבל...
4: הרב אברהם זרביב, אני, לפני שפתחנו את המיקרופונים, גיליתי לרב שהשאלה שלי בסוף תהיה איזה שיר, והרב אמר, עזוב, אין לי תרבות פנאי. אני עושה, או שאני עושה משהו יעיל, או שאני לומד תורה, אז אני לא אבחר שיר לסיום, ככה הרב אמר, אז אני בוחר שיר לסיום. ככה, עושה סיכום של כל מה שזכינו לדבר, כזכות אבות של אברהם פריד, הזכות אבות, לא ידעתי שיש לי זכות לשבת ככה עם אחיין של הרב בן ציונה בשאול, ומישהו שגדל בבית שלו כל כך מסירות לתורה, מישיבה טיטרי, וכמובן לנצח, בעזרת השם, לנצח על מלאכת בית השם. קלעתי בטעם, בסוף יש, כן? זה טעם טוב בסוף. לפחות קיבלתי מזה. לא לפני שנודה לפנחס בינדר הטכנאי, תודה לפסח בגד על העריכה, תודה לדוד טוויטו על הניהול הטכני והמסירות, בכל שעות היממה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון.

0: עכשיו איתכם ברינה יגילו, שמחת בית השואבה, מסוכת בית המדרש פתחי עולם.
1: חי תמיד איתי כל חי.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
2: בסוכות כולנו בהפנינג של ציפורי בכפר חפץ חיים. חול המועד עם מלא חוויות לכל המשפחה. מתנפחים, רכיבה על סוסים, פינת ליטוף, פיסול בשוקולד, הקרנות לנשים וילדים, מרחבים פתוחים, כיבוד עשיר בסוכה ועוד ועוד. חול המועד, ימי ראשון עד רביעי, בין השעות 11 בבוקר ל-6 בערב. ציפורי בכפר, סוכות של חוויה לכל המשפחה.
1: ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
2: כוכבית 3044.
3: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833. השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
6: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
0: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
1: הכל החדש בדרכים.
0: עכשיו איתכם ברינה יגילו, שמחת בית השואבה, מסוכת בית המדרש פתחי עולם.
1: חי תמיד איתי כל חי.
7: לילה טוב מאזיני כל חי יקרים, 93 ו-92.8 FM. אנחנו כעת מתחברים לסוכתו של הרב פייבלזון בקריאת יערים, שם מתקיימת שמחת בית השואבה. תודה לטכנאי השידור פנחס בינדר, תודה לישראל מאיר מנהל התוכניות, ואנחנו מתחברים.
8: לכל הציבור הקדוש והיקר והאהוב, גוטמועד, מועדים לשמחה, כמה טוב לשבת ביחד, כמו שכתוב בפסוק, הנה מתוי ומנויים, שבס אחים גם יחד, חבורה של יהודים שרוצים ללמוד תורה, להידבק בהשם ולשמוח בשמחת החג, והתאספו כולם בבית, כמו הסורחים הנפלאה של רבורך, אנחנו מכירים אותו כשיש פה שיעורים, שיעורים, אבל עכשיו זה באופן גבוה יותר, של שמחה גדולה, שבעזרת השם בבית הזה, ולכל המשתתפים כאן, תהיה שנה מלאה, שמחה של קדושה, שמחה של טוירו, שמחה של הצלחה בכל העניינים. יש מדרש, מכירים בדרך כלל גמרא שונה קצת, אבל יש מדרש שמופיע גם במדרש רב בפרשת סמור, וגם מופיע בפסיקתא דרב כהנא, וגם בילקוט שימועיני, עם הבדלים קלים, אבל העיקרון שכתוב שם הוא כך. על הפסוק, ולקחתם לוחם ביום הראשון, בפסוק כתוב, ולקחתם לוחם ביום הראשון, בזכות הראשון, אתם תזכו שיגלה לכם הראשון, ויפרה לכם מן הראשון, ויבנה לכם את הראשון, ויביא לכם את הראשון. והמדרש מפרש, בזכות הפסוק הראשון שכתוב, ולקחתם לוחם ביום הראשון, אז השם יתגלה לכם, יתגלה לכם הראשון, הקדוש ברוך הוא הראשון, שנאמר, אני ראשון וסחרוינים אני הוא. ויפרה לכם מן הראשון, זה איסוף, שכתוב, ויצא הראשון אדמוני. ויבנה לכם את הראשון, זה בסמי קדוש, שכתוב, מרום הראשון מקום מקדשנו, ומביא לכם את הראשון, זה מלך המשיח, שכתוב, ראשון לציון, הנה אינו. זה נשמע כתב חידה. כן, מספו חמש מקומות שמופיע המילה ראשון בתנך, וכן, בפשטות, לוקחתם לוחמים ביום הראשון, זה לא יום ראשון, זה 15. כן, רק זה ראשון לשבעה ימים האלה. וכן, לא ברור ממש. ננסה לפרש את זה, אבל אנחנו רוצים קצת להרחיב על כל התמונה כולה. יש משנה במסכת ראש השונה, המשנה הראשונה, אומרת שיש ארבעה ראש השונים. שניים מתוכם הם לא נוגעים לבני אדם. נתקים מדי לשאלות הלכתיות, כן, 15 בשבט ראש השונה לאילונוס, ואיך עוד באדון ראש השונה למייסר באמה. יש מנהגים בט"ו בשבט, אבל נראה לי שראש חודש אלול אף אחד לא חוגג ראש השונה למייסר באמה. אבל שני ראש השונים הם משמעותיים בחיים של יהודים. האחד הוא חודש ניסן, ראש חודש ניסן. אז זה כתוב בתורה באופן הכי מפורש שאפשר. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אבל יש גם ראש השונה בתשרי. כן, כולנו יודעים שבערך עוד החודש השביעי אנחנו חוגגים יום טב של ראש השונה. והמשנה אומרת, כן, בערך עוד בניסון ראש השונה למלוכים ולרגולים. מלוכים אומרת הגמרא למלכי ישראל, לרגולים, אני לא אקרס את הסוגיה בדיוק, כן, החגים מתחילים, הסדר של הרגולים מתחיל בניסן, כולם יודעים שפסח הוא המועד הראשון, אחר כך ישבו אס וסוקס. זה גם נפקימין אל אחד מנדה אומר בנוגע לבלטי אחר, אבל לא, לא, כן, העיקרון הוא הרבה יותר גדול מהנפקימין. אבל באיך עוד בתשרי ראש השונה לשונים, ולא ברור מה זה הדבר הזה שיש שני ראשי שנים. כל אדם בעולם יש לו ראש שנה אחד. אז התשובה היא, אמרנו זה הרבה פעמים, והיא תשובה מאוד יסודית וחשובה, שהתורה מעמידה את האדם, את האדם, אדם היהודי, אדם שאוהב את השם, בשני מעגלים. צריך לדעת ולהכיר את זה. המעגל האחד, הוא בבחינה מסוימת, הוא החשוב והמשמעותי, הוא המעגל שמתחיל ביציאת מצרים. כן, החודש הזה לכם ראש חודשים, עם ישראל מונה את החיים שלו, וזה נקרא ראש שונה למלוכים, למלכי ישראל, כמו שגמרא מפרשת. ההיסטוריה של עם ישראל תלויה באירוע אחד גדול ומשמעותי, שהוא יציאת מצרים. שם התחיל הקשר, היה קודם לכן אברהם, יצחק ויעקב כמובן, אבל עם העם, הקשר התחיל בזה שהקדוש ברוך הוא נתגלה להם במצרים, והוציא אותם מארץ מצרים, וגאל אותם וכולי. כאן מתחילה היהדות. ויהודי צריך להתחיל לספור משם. וזה הלכה, כן, הלכה יש החודשים, החודש הראשון, השני, השלישי, תשרי זה החודש השביעי בכלל. אבל יש עוד מעגל של שנה, ורואים אותו בארבעה מקומות בתורה, אפשר, מי שרוצה לעיין בזה, אז כתוב בחג האוסיף, תקופה ששונו, בצי ששונו כתוב במקום אחר, ביובל אנחנו רואים שהיובל מתחיל ביום הכיפורים, זאת אומרת, מתחיל בתשרי, וגם בפרשס ויילך כתוב בנוגע לאקל, מקט שבע שונים במועד שנס השמיטו בחג הסוכות. אז רואים שיש שנה שמתחילה בתשרי, והשנה הזאת היא השנה הטבעית. הטבעית הכוונה היא השנה שהאדם שרוצה לאכול, צריך לזרוע, לחוש ולקצור, ואין דרך בעולם לזרוע לא בתשרי. שוב, אני מדבר על האקלים פה בארץ, אם אנחנו חיים בדרום אפריקה זה הפוך, אבל האקלים שלנו, כן, אין דרך אחרת. ויש מעגל של שנה כזו, והתורה אומרת שיהודי מחזיק שני מעגלים. זה מעניין מאוד הדבר הזה. ויש חודש שלם, החודש השביעי, שיש בו כמה וכמה מועדים, החודש הכי מלא וצפוף במועדים. חז"ל אומרים, הוא נקרא ירח היסונים, שהיסונים, שעם ישראל יש בו הרבה מצוות וכולי. והחודש הזה הוא האופן שבו התורה מעמידה את האדם, כשהתורה מדריכה את הבן אדם, להתחיל את השנה החדשה. יש שנה חדשה שמתחילה בתשרי, זה שנה שבה הדין, כן? הקדוש ברוך הוא מחליט מה יהיה בשנה הבאה, שנה שבה אנחנו הולכים לקראת העתיד, ואנחנו צריכים לדעת מה יהיה העתיד, רוצים לדעת, כן? אז יש סדר אבוידו שלם של החודש השביעי, שכל החגים שלו קשורים לחודש השביעי, והעיקרון של החודש הזה, זה איך יהודי חי את החיים הטבעיים. כן, וכל אדם בעולם, יש לו את המעגל הזה באיזשהו מקום, חודש ניסן אין לכל העולם. כן, אין להם יציאת מצרים. אבל לנו, עם ישראל, יש חודש מיוחד של חודש השביעי, שכולו מועדי קודש, מועדים של עבודת השם, מועדים של דבקות בהשם, כדי לבנות בצורה נכונה של אמונה אמיתית, של דבקות אמיתית בקודש ברוך הוא, נאמר את זה במילים פשוטות, להפוך את העולם הזה, את העולם שבו אנחנו חיים, לעולם של התגלות אלוקית. זה העבודה של החודש השביעי, ואני רוצה ללכת עוד צעד. בעצם יש שלוש התגלויות אלוקיות. הקודש ברוך הוא התגלה שלוש פעמים, הוא יותר מדויק, בשלושה אופנים. האופן האחד שהקודש ברוך הוא התגלה זה בריאת העולם. כן, בריאת העולם, הקודש ברוך הוא, כמו שכתוב בחומש, נקרא את זה השבוע. הקודש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים, את כל מה שיש, בעשור או מהמוריס, וכל העולם כולו שהוא אינסופי. כמה גלקסיות יש, כמה פרחים יש, כמה בני אדם יש, הכל, כן, אתרוגים כאלה יפים, כן, הכל, כל הדברים שיש בעולם, כולם הם תוצר של אותה התגלות אלוקית, וההתפשטות שלה וההתרחבות שלה עד בלי גבול. אבל הקודש ברוך הוא התגלה לא רק בבריאה, אלא הוא התגלה גם בהיסטוריה. וההתגלות בהיסטוריה מתחילה ביציאת מצרים, ומשם, שם היה עשר מקויס, והעשר מקויס האלה בעצם, או האירוע הזה שיציאת מצרים, של בחירת עם ישראל ויצירת הברית, מתפשטים לכל האירועים בהיסטוריה, שכולם שייכים וקשורים ליחסים בין הקודש ברוך הוא לעם ישראל. דוד המלך אומר בתהילים קוף למטסט, כן, נפלא יסכו ומחשב יסכו אלינו. כל מה שהקודש ברוך הוא עושה זה מכוון לעם ישראל, נמצא שכל ההיסטוריה כולה היא בעצם המשך של יציאת מצרים, וזה התגלות שנייה. ההתגלות השלישית היא התוירו. הקודש ברוך הוא התגלה במים מדר סיני, שם יש עשרת הדיברות, וגם זה מתפשט ומתרבה לאין סוף פרטים. כל מה שתלמיד ווסיק עושה לחדש, רב סעדיה כותב שיר שמראה איך כל התרי"ג מצוות נובעים מעשרת הדיברות, ורש"י מביא את זה בפירוש החומש, בסוף משפטים. זאת אומרת, שלוש התגלויות. אם אנחנו שואלים מה הסדר של ההתגלויות, זה ברור. קודם הקודש ברוך הוא ברא את העולם. אחר כך הוא פעל בהיסטוריה, ואחר כך הוא נתן תורה. לא יכול להיות אחרת. והנה הרגולים של התוירו, בנויים, שלושת הרגלים בנויים על שלושת ההתגלויות הללו, שלוש ההתגלויות הללו. חג המצויס הוא החג של יציאת מצרים, הוא החג של ההתגלות האלוקית בהיסטוריה, זה פשוט. חג השבועס הוא בעיקר, במידה רבה, חג מתן תורה. וחג הסוכויס הוא חג האסיף. הוא החג שמגלם את הטבע. אבל סדר הרגלים לא מתאים לסדר של ההתגלויות. למה מתחילים ביציאת מצרים? והתשובה היא פשוטה מאוד. היה סיפור שנקרא חטא אדם הראשון. מה עשה חטא אדם הראשון? בוא ננסה לדמיין את העולם שלפני החטא. לא נאריך בזה, כי אנחנו לא יודעים איך זה נראה בדיוק. אבל ברור לנו לגמרי שהעולם שהיה לפני החטא הוא עולם שכולו התגלות אלוקית. אבל אחרי החטא ואחרי החטאים שהאנושות המשיכה לחטוא, העולם הפסיק להיות מקום של התגלות אלוקית. הוא הפך להיות מקום של העלם. דורשי רשומות דרשו שעולם זה לשון העלם. והבריאה כולה יכולה להביא את האדם לעבוד אזורי אפילו. והדרך היחידה לחזור לקדוש ברוך הוא, זה על ידי, יציאת מצרים, שהיא שבירת הטבע. כן? אוי, אני סוי אלוהיקים, לא בואי לו כחס, לא יגועי במסויס, באויסס ובמויפסים, כן, לשבור את כל הכללים של הטבע. היה התגלות של אני ולא ימלוך, אני ולא יסורוף, אני ולא ישוליח. זה השלב הראשון, בלי זה אי אפשר. אחר כך צריך להיות טוירו. הטוירו היא גם, היא באה מהשמיים. ברור לנו לגמרי שעוד אומר ראשון לפני החטא לא היה צריך ניסים כדי שהקודש ברוך הוא יתגלה, אלא העולם עצמו, הטבע עצמו גילה את הקודש ברוך הוא, ולא היה צריך תורה שתבוא מן השמיים. אם אברום אבינו מעצמו אלוהים הטוירו, ברור שזה לא דומה ראשון, הכל היה פשוט. כל מה שיש את כל השלבים האלה זה כדי לתקן את הקלקול. והמטרה היא לחזור לתשרי, לחודש השביעי, לחג הסוכויס, ובחג הסוכויס לחגוג, אחרי שהחזרנו את העולם לקודש ברוך הוא, לחגוג את המציאות של הטבע כיהודים שכבר יודעים מיציאת מצרים וכבר יודעים ממתנתרת. במילים פשוטות, כן, שני המעגלים של השנה, אנחנו חייבים להתחיל בפסח ביציאת מצרים, להכיר את הקודש ברוך הוא ששבר את כל חוקי הטבע ופירק את הטבע לגורמים, מה שנקרא, כן? אחר כך את הקודש ברוך הוא שנתן תורה והוא מלמד מהשמיים, כן? אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עם אוכם. היום הזה רואינו כי דבר אלוהים וסעודם וחוי, ומשם לחזור לטבע ולקחת את ארבעת המינים ולעשות סוכה ולהיות חלק מהטבע, אבל הטבע כבר חזר אצלנו להיות טבע של התגלות אלוקית. זה בעצם הסיפור של שני המעגלים של השנה, שהתורה, אנחנו מגיעים מהשנה שמתחילה בניסן לשנה שמתחילה בתשרי, ואז מתחילים את השנה, אבל זה כבר לא הטבע כמו שהוא אחרי החטא, אלא במובן מסוים תיקנו במעגל השנתי, תיקנו את חטא אדום הראשון. זה השמחה הגדולה של חג הסוכות, ויותר לפרט, שחז"ל רוצים במדרש, נסביר את זה בהמשך, שארבעת המינים הם בעצם התיקון השלם של חטא אדם הראשון. כל הבריאה כולה חוזרת לתיקונה. ולמה? כי אנחנו לוקחים את הטבע הגולמי, את הצומח כמו שהוא. לא, אין דבר יותר טבעי מארבעת המינים, אין דבר יותר טבעי מהאסיף, ואין דבר יותר טבעי מהסוכה. ולוקחים את כל זה, ואת זה מביאים לקודש ברוך הוא. ואם זה כך, אז כל הבעיות, כל ההסתרים של העולם וכל הקשיים של העולם צריכים להתבטל, ובזכות הראשון נזכה לכל הבחינות האלה. זה הדבר הראשון, ובאמת אחד הדברים הנפלאים שאנחנו רואים הלל בסוכות, כי הלל נועד לימים של ניסים. כן, הגמרא אומרת שכל האומר הלל ביום שאין, כל האומר הלל בכל יום הרי זה מחרף ומגדף. הכוונה היא, יש הנוגס הטבע ואסור לבטל אותה. בחגים אומרים הלל על הניסים. אבל בסוכס אנחנו לוקחים את הלל של יציאת מצרים ואומרים אותו על על הטבע. כן, הטבע הפך להיות לגילוי, ולכן אנחנו אומרים, זה היום עושה השם על היום שבו גדלה תבועה. כן, לא צריכים להגיע לניסים גלויים כדי לראות את הקודש ברוך הוא. אלא הטבע הפך להיות למקום של התגלות. וזה חידוש נפלא, הלל שאומרים בסוכות. הוא הלל מיוחד במינו. כן, כשאומרים את זה במתנתר, עוד אפשר להבין, כן, הקודש ברוך הוא התגלה במים הר סיני, זה היום עושה השם. מה קרה היום? היום הקודש ברוך הוא נתן לנו לחם לאכול. כן, צומח בשדה שלנו, עבדנו על זה, חרשנו וקצרנו, אבל אנחנו יודעים שכל זה הוא הקודש ברוך הוא נתן לנו, כל זה הוא מתנת השם, כל זה הוא הדיבור של הקודש ברוך הוא, והפכנו את העולם הזה לעולם של התגלות אלוקית. ועל זה ראוי ונכון להגיד הלל במיוחד, הלל של סוכס הוא הלל מיוחד, אומרים אותו עם ארבעת המינים. חז"ל גילו לנו שמצוות ארבעת המינים לא מתקיימת כמו שויפור בתפילה, אלא היא מתקיימת בהלל. כן, כי לקחת את ההופעה של הטבע ואיתה לשיר לקודש ברוך הוא, זה התיקון של חג הסוכס. אולי נשיר קצת ואחר כך

0: נצא כעת להפסקת פרסומות, חדשות, מיד מיד נשוב.
1: פינת שמירת הלשון עם הגאון הרב ישראל יעקב לוגסי.
2: שלום למאזינים, אנחנו בתוכנית שמירת הלשון. ממכתבה של הרבנית קניבסקי, עוד קטע קטן, היא מסיימת: נקבל כולנו על עצמנו בלי נדר ללמוד כל יום שתי הלכות של שמירת הלשון ולהתפלל בכוונה גדולה, כי תפילה יוצאת מן הלב, מפה קדוש ששומר על לשונו, מתקבלת מיד לפני בורא עולם ומונעת הרבה אסונות וצרות ומביאה ישועות לעולם. ולעתיד לבוא יראו לכל אחד ואחד כמה נפלאות וכמה נפשות יציל. הרעיון הוא, אדם מתפלל, התפילה מאוד מאוד אהובה לשם. הקדוש ברוך הוא מאוד אוהב תפילת עם ישראל. שומע תפילת כל פה, מאזין לכל תפילת, אלא מה? צריך שהיא תצא מפה קדוש. כאשר היא יוצאת מפה קדוש, אין מקטרגים, אין מסכים. זה הסיבה שיש ישועות גדולות על ידי שמירת הלשון. עצם שמירת הלשון, זה ברור שאדם שומר פיו ולשונו, אז שומר מצרות נפשו, אבל לא רק שומר מצרות, אלא גם זוכה ישועות. למה? כי התפילות שלו מתקבלות. כי תפילות שיוצאות מפה קדוש, הן מתקבלות ללא מקטרגים. במילא הוא גם ניצול מצרות נפשו, וגם זוכה לישועות מכוח התפילות שהוא מתפלל בפה קדוש. מי שרוצה ומעוניין לשאול שאלות בנושא שמירת הלשון, יש את קו הכוח, כוכבית 8572, יכול לשאול שאלות כרצונו בכל הנושא הזה של שמירת הלשון. ברכה והצלחה.
1: האזנתם לפינת שמירת הלשון

המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו

0: באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
3: הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים. איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם, גלט טיקט. כוכבית 6565.

0: חדשות כל חי. השעה 12.
1: שלום רב לכם, באולפן יוסי חיים מימון עם החדשות. צהל מודיע כי חיסל מהאוויר את עבד אל עצר, צלף של חמאס בדרום רצועת עזה. דובר צהל מסר כי בעת האחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד הכוחות ואזרחי מדינת ישראל, ופעל לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. בתקשורת מדובר כי נציגים בכירים של שתי מדינות נוספות מהמפרץ שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל השתתפו בפגישת נתניהו באיחוד האמירויות. אחרי הביקור החשאי באיחוד האמירויות, לשכת ראש הממשלה מאשרת את המידע על הפגישה עם בן זייד. לאחר שבאבו דאבי פרסמו התייחסות רשמית למפגש, במוקד המפגש אומרים כי עמדה סוגיית איראן, ובמסגרתה נידונו התרחישים השונים לטווח הקרוב. הצדדים עסקו בתיאום עמדות מדיני וביטחוני ובסוגיית ההגנה מפני האיום החותי. המפגש התקיים בברכת הממשל האמריקני. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, או גורמים המפרסמים מסרים בשמו, פרסמו בשעות האחרונות הצהרה חריפה לרגל שנתיים לחיסולו של מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, ובה שיגר מסרים מאיימים כלפי ארצות הברית, ישראל ונוכחותן הצבאית באזור. לפי הפרסום, חמינאי טוען כי כוחות אויב אינם מעזים עוד להיכנס למפרץ, וכי הים הערבי צפוי להתנקות מאויבים בעתיד הקרוב. לדבריו, בעבר פעלו כוחות זרים בחופשיות במרחב הימי שמדרום לאיראן, אך כיום הם נמנעים מהתקרבות בעקבות האימותים והפגיעות שספגו מצד הכוחות האיראנים ומגיני מצר הורמוז. חמשת החשודים בטרור שנעצרו ביום ראשון לפנות בוקר סמוך לבסיס חיל האוויר באנגליה שוחררו בערבות וישארו תחת חקירה, כך לפי דיווח שמתפרסם היום. המשטרה המקומית אישרה כי חמישה אזרחים בריטים בלונדון בשנות ה-20 לחייהם חשודים בתכנון מעשה טרור ובביצוע עבירות הקשורים לחומרי נפץ ואמצעי לחימה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מוכן להקל בסנקציות על איראן ואף להפשיר נכסים השייכים לה עבור מה שתואר כהתקדמות קונקרטית בסוגיית הגרעין. כך אמר גורם אמריקני, אך לא פירט מה ייחשב עבור טראמפ כהתקדמות.

0: נמשכת הדאגה לשלומו של נריה לייטר, שנפצע באורח קשה בפיגוע הדריסה במחסום מכבים בכביש 443. על רקע מצבו הופצה קריאה נרחבת לציבור להרבות בתפילות לרפואתו של נריה דוב בן חנה, ולהקדיש מדי יום זמן לקריאת תהילים לרפואתו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, ייתכן גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ ובמישור החוף. מחר צפויה ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו רגילות לעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: הנה זמני היום בהלכה למחר, יום שלישי י"ח בתשרי. עלות השחר ב-5:21, הנצח חמה 6:34, סוף זמן קריאת שמע 9:32, סוף זמן תפילה 10:31, חצות היום 12:31, שקיעה 6:28. הדף יומי בבלי בחורות זין, דף יומי ירושלמי שבועות כפתת, הרמב״ם היומי גירושין ד', לומדים שלושה פרקים, כלים י"ח. מערכת החדשות של כל חי מסיימת את שידוריה, נשוב ונשתמע מחר בשעה 7 בבוקר. חדשות טובות וחג שמח, ועד כאן חדשות כל חי.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025 או שילחו את המילה מצעד לוואטסאפ 077-613-7000. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי, אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח. הגמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה, 14 מתמודדים נלחמים על החלום, ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
2: הכל לחדש בדרכים.
1: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפאי בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלת טיקט. כוכבית 6565.
2: הכל לחדש בדרכים.
0: עכשיו איתכם ברינה יגילו, שמחת בית השואבה, מסוכת בית המדרש פתחי עולם.
3: חי תמיד איתי כל חי.
4: שבנו מהפסקת הפרסומות, תודה לטכנאי השידור פנחס בינדר. אנחנו מתחברים כעת לסוכתו של הרב פייבלזון בקריית יערים, בשמחת בית השואבה.

0: מועדים לשמחו, חגים מוזמנים לססון, ברוכים הבאים בשם השם. לא רציתי לפתוח, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו אחד, שבאמת חג הסוכס הזה, תשפ"ז, אני חושב שהוא ייזכר לדורות עולם, בפתחי עולם ובעם ישראל, על מקום של הכל התהפך עלינו לטובה, כשבאמת אולי קוראים לי מזכיר, מנהל או כל מיני הגדרות כאלה ואחרות, אבל אני רוצה להגיד לכם שזה העבודה הכי הכי קלה להיות בפתחי עולם. פשוט רק לשמוע את הבקשות של האנשים ולנסות ככה לסדר את כל המהלכים, ויש ככה קהל בערב כזה, וכנראה גם יהיה בלילה ישנה פי 2 ופי 3. אז באמת ישר כוח גדול לכל אחד ואחד, והשם יהיה בעזרנו, בעזרת השם, שייתן כוח לרב ולכל פתחי עולם באמת להמשיך הלאה. אבל באמת אני יודע שהוא לא אוהב שאני עושה את זה, אבל ישר כוח גדול גדול גדול למשפחת סורוצקין, רבורוך, וגם מי שעומדת מאחורי הקלעים, הרבנית. זה דברים שאנחנו לא מבינים בהם, אבל מי שמבין רואה פה את הטאץ' ואת הטעם של משפחת סורוצקין, שעושים את הכל בחן ובחסד, ושהקדוש ברוך הוא יברך אותם, שימשיכו הלאה, ושהקדוש ברוך הוא ימלא... מה? את כל משפחת סורוצקין בשפע גדול. חג שמח.
1: אני רוצה קצת על ארבעת המינים עצמם, על המשמעות שלהם, דברת מצווה קצת תמועה. כולנו גדלנו על זה ורגילים לזה, לא כל כך מובן מה עושים. לוקחים מינים, הערבה היא מין של לכאורה אין לו שום, הסיבה היחידה שמגדלים אותו ברמת שלמה בכמה מקומות זה כדי שלאנשים יהיה ערבות, אנשים שאין להם מה לגדל בגינה חוץ מזה, אז מגדלים ערבה כדי שיהיה להם ערבות בשפע, בסוכס, בישנה רבי. גם עץ הדקל הוא עץ חשוב ומשמעותי, התמר הוא פרי שבע סמינים, כן, אבל הלולב הוא איזשהו פרט שולי לכאורה. והדסים, הדסים יש להם ריח טוב, בלי שום ספק, אני לא יודע אם זה יותר מרוזמרין או פחות מרוזמרין, לא יודע בדיוק. ומה נשאר לנו עוד? האתרוג. התימנים טוענים שהוא טעים, אבל אחי הגדול, זיכרונו לברכה, היה אומר שחזל אומרים שהאתרוג זה טעם עיצו בפריו שווה. כלומר, מזה אתה יכול להבין כמה כבר הפרי טעים. טעם עיצו בפריו. על מנגו אי אפשר לחשוב שטעם עיצו בפריו שווה. אז מה עושים פה? אז אני רוצה להציע הצעה, זה באמת דבר חדש, אמרתי אותו כבר כמה פעמים, אבל הוא חידוש שלי. אני חושב שהוא... אני חושב שיש בו משהו מאוד נכון. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, דיברנו על זה שחג הסוכס הוא חג שמייסג את ההתגלות האלוקית של הטבע. הטבע יש בו דומם. הדומם הוא דומם. אפשר לדמיין את הערים הגדולים והיפים. אם היינו חושבים לרגע שהערים האלה קיימים במקום שאין בני אדם, אין חיים, כמעט לא מובן מה יש ערך לערים, הדומם הוא חסר ערך. אבל יש כוח אחד בבריאה שהוא כוח נפלא מאוד, והוא כוח החיים, שהוא קיים גם אצל הצומח באיזשהו מובן. ובחג הסוכות אנחנו מביאים את כוח החיים, את הצומח, לפני הקדוש ברוך. וארבעת המינים מייצגים ארבע תכונות, ארבעה צדדים של כוח הצמיחה בעולם, שמבטאים את הצומח יותר מכל. אני לא יודע לפי איזה סדר ללכת. תתחיל ככה, כן? הלולב הוא אחד הדברים הכי בולטים, הדבר הבולט ביותר בצומח ובחי, זה שהוא גדל למעלה. בטבע של החומר של הדומם, כל דבר יורד למטה. הוא ייעצר כשהוא ייתקל במשהו שעוצר אותו. אין תנועה בטבע של משהו שעולה למעלה, חוץ מאשר הצומח והחי. הגדילה, הצמיחה, ואין לך דבר שמבטא את העלייה למעלה כמו הדקל. זה לא רק שעץ הדקל הוא עץ גבוה, יש עצים נוספים גבוהים, הוא עץ שכל עניינו הוא בגובה. הוא עולה למעלה ושם הוא נותן פירות. העץ אקליפטוס, כן, הוא גבוה מאוד, אבל הוא נותן, הוא גם למטה נותן את מה שהוא נותן תמיד, כן, אין לו, אין, עץ הדקל זה צורתו שהוא עולה למעלה, ושם הוא נותן פירות. ובתוך עץ הדקל, הפריט שמבטא את העלייה למעלה יותר מכל זה הלולב. כפות תמרים בשלות, כבר מתכופפות למטה, הן כבר לא, הן כבר לא עולות למעלה. וזו התכונה הראשונית של הצומח. התכונה השנייה של הצומח, אולי נגיד, כן, זה היופי. כן, החיים, יש בהם יופי, יש בהם הדר, יש בהם הדר מסוג מסוים. יש יופי גם למדבר. כן, לראות נוף מדברי, זה גם יש לזה עוצמה, אבל זה עוצמה שמטילה מורה. הצומח מבטא יופי של, של, של, של נעימות, של, כן, פרי עץ הדר. והאתרוג, זה שמו, אתה רואה שהתורה מגדירה אותו בשם הזה. פרי עץ הדר, פרי עץ שהוא הדר. ההדס מבטא את המלאות. מי שראה פעם איך נראה, גדלתי בצפת וראיתי איך זה נראה המקום שמגדלים, שגדלים הדסים, הצפיפות היא מלאה. כדי לתקטוף הדסים, צריך להתחיל להשחית חלק מהחומר כדי שיהיה מקום לגשת. זה מלא מלא מלא, צפוף צפוף, וגם העץ עצמו, הענף עצמו, מבטא בצורה שלו, כן? ענף עצבות, הגמרא אומרת, כן? שהעלים מכסים אותו לגמרי, וכל קומה של עלים צפופה וקרובה לקומה שמעליה, מלא מלא, האדם, עניינו של החי הוא שהוא מלא בעניין. יש בו הרבה דברים, קוראים בו דברים, הוא לא, הוא לא עומד דומם. כן, הוא חי, הוא מלא, מלא דברים. והמין האחרון, הערבה, מבטאת את הצימאון. האדם ביסודו הוא נזקק. ואנחנו, מצוות ארבעת המינים, היא לקחת את ארבעת המינים, לקחת את החיים, כמו שהם מופיעים בעולם, ולהביא אותם לקודש ברוך הוא. להביא אותם להשם, ובשני המובנים, אחד, להודיע, כמו שהגמרא אומרת, כן, שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, כן, ששמיים וארץ שלו, כן, הכל מגיע ממנו, והדבר השני שהגמרא אומרת, זה כדי לקבל שפע, כדי להתחבר למקור החיים, וזה המצווה של ארבעת המינים, לקחת את החיים כמו שהם, ולהביא אותם לקדוש ברוך הוא. ויש פה דבר מאוד מאוד נפלא, כי אנחנו עמדנו בראש השנה וביום כיפור, וביקשנו רחמים, ודיברנו על האדם, והסברנו כמה אין דרך שהאדם יעמוד בדין. כמה אין אופן מסוים שאפשר להגיד שהאדם מצדיק את הקיום שלו. לא בחסד ולא במעשים באנו לפניך, כדלים וחרשים דפקנו דתך. כן, המון הרבה מאוד לשונות של וידוי, ודיברנו אותם ואמרנו אותם עם לב מלא וכו'. ובחג הסוכות אנחנו לוקחים את האדם כמו שהוא, ואומרים, הוא מתאים לקודש ברוך. הוא ראוי לקודש ברוך. והדבר הזה יש בו משהו עמוק מאוד, עמוק מאוד. ואני אגיד את זה בקצרה, כן? האוישיינס, כל האוישיינס, כל הפיוטים של האוישיינס, בנויים על רעיון אחד, תוספות מביא אותו בסוקה, אני ואור שיאנה, הקודש ברוך הוא והאדם, שניהם ביחד נזקקים וזקוקים לישוע. כי אין לקודש ברוך הוא משהו אחר חוץ מאנחנו. ואחרי שעברנו את כל התהליך, ודיברנו על כל הבעיות שיש לאדם, וכל המגבלות שיש לו, אנחנו באים ואומרים בחג הסוכות, כן, האדם, אנחנו עם ישראל, ראויים לקודש ברוך הוא. אנחנו עם ישראל שייכים לקודש ברוך הוא, הוא ברא אותנו, הוא זקוק לנו. הוא צריך אותנו, כל הבריאה כולה עומדת עלינו, והאדם עם המגבלות שלו, עם המציאות שלו המורכבת, עם המלאות שלו, עם היופי שלו, עם הגובה שלו ועם הצימאון שלו, הוא עומד לפני הקודש ברוך. זה מצוות ארבעת המינים, ואנחנו אומרים את זה באלל, כן, חזל, תקנו, כמו שאמרתי קודם, צריך להבין את הדבר הזה, שחזל ירדו לעומק כוונת המצוות, ותקנו כל מצווה לעשות אותה בצורה המסוימת שלה. ומצווה שויפור, תקנו אותה, לעשות אותה עם מלכוי זיכרונס ושויפרס. יש למצס קרישמה, ביחוד קריאת שמה, שעוטפות את המצווה הזאת ומעמידות אותה בצורתה השלמה. התיקון של מצוות ארבעת המינים זה להגיד אלל. ואלל כולו בנוי על הדבר הזה. שהקדוש ברוך הוא גבוה, גבוה, גבוה, ומהמקום הגבוה שלו, הוא מוצא טעם ועניין באדם שלמטה. כן, המקביל השובס. המשפיל אלי רויס בשמיים ובאורץ. בדרך כלל מתייחסים לקודש ברוך הוא בתנך כמי שיושב בשמיים. אבל פה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא גבוה כל כך שהוא משפיל לראות בשמיים ובארץ. אבל משם מקימי מאופור דול מאשפי סיורים אביין. כל ההלל בנוי על הדבר הזה, כן? יוקר בעיני השם המופסול החסידו, קשה לקודש ברוך הוא המוות של חסידים, כן? הוא צריך את בני האדם, הוא אוהב אותם, כן? הוא מעריך אותם, השומיים שומיים להשם, ואורס נוסן לבני אודום, אבל לא ימייסים יעללו כה, ולא יקול יורדי דומו, ואנחנו החיים נבורך כה. שהאדם במקום שבו הוא נמצא, וזה בעצם השמחה הגדולה של חג הסוכות, הבריאה, הטבע, העולם הטבעי, האנושי, הוא עצמו גילוי שכינה, הוא עצמו גילוי, גילוי, גילוי אלוקות, ואנחנו אלה שעושים את הגילוי הזה, עלינו זה חל, בנו זה מתבטא, ואיתו אנחנו עושים. כן, אנחנו אומרים ככה לפני הקדוש ברוך הוא, באלל, אוהבתי כי ישמע השם אזכוי לי תחנונוי. כן, כל אדם שקרא לו חס ושלום צרה, והקדוש ברוך הוא הושיע אותו, הוא ודאי שמח שהישועה הגיעה והצרה נעלמה. אבל הענות של הקודש ברוך הוא בתפילה מלמדת משהו נוסף, שאי אפשר להתייחס לאדם כאל חסר משמעות. האמנתי כי אדבר. אני אמרתי בחופזי, פעם חשבתי שהאדם הוא כלום. מה זה בן אדם? הוא חי פה כמה שנים ואחר כך הוא הולך? אבל אם הקודש ברוך הוא שלח את ידו כדי לנגב את הדמעות לבן אדם מהעיניים, אם הקודש ברוך הוא חילסתו נפשי ממובס, אסעיני מן דימו, אסרג לי מדחי, איך אי אפשר לחשוב שהאדם הוא שום דבר לא? האדם הוא יצור בעל ערך עצום, אינסופי, כל הבריאה כולה עומדת על האדם, וכל הבריאה כולה עומדת על האפשרות של האדם לעבוד את הקודש ברוך הוא, לשבח את הקודש ברוך הוא ולהתקרב להשם. הוא עושה את זה בדרכים שלו, לפעמים הוא מתבלבל ולפעמים הוא טועה וצריך לתקן אותו, ויש סדר שלם של שנה, אבל בחג הסוכס אנחנו אומרים, וכל הישיינס, כן, אני ואוי שיינו, גם הקודש ברוך הוא, אין... כשעמדנו בראשונה ויום קיפר, אמרנו, מה הערך של האדם? הנשום הולוך והגוף פה הולוך, חוסו עלם הולוך, כן? אבל אנחנו מסתכלים בחג הסוכס, אומרים לקודש ברוך הוא, מה אתה באמת? היה צד שתסתדר בלעדינו? היה צד שאפשר לעשות בלעדינו משהו? יש לך עם מי לעשות? זה נאמר קודם כל על בני אדם, אבל זה נאמר עוד יותר חזק, על עם ישראל. כן, עם ישראל יכול להיות במצב... היו דברים כאלה, או יכולים להיות דברים כאלה, שעם ישראל נמצא במצב שלא מגיע להם כלום. בפרשת האזינו למדנו אפשרות חריפה מאוד, אמרתי יפה יהיה משביסו מעין זיכרו. כן, הקודש ברוך הוא אומר, הכעס שלו הוא נוירון אירועס. לא יודע אם חייב להיות שזה יקרה, או שיכולה להיות כזאת אפשרות, שעם ישראל לגמרי לגמרי לא מגיע לו כלום. אבל הקודש ברוך הוא אומר, איתם יש לי עסק, הם העבדים שלי. איתם אני יכול לעבוד. ועם ישראל מוכיח, באמת אנחנו חיים בתקופה שרואים את זה מול העיניים, מה מגיע לעם ישראל זה שאלה אחת, אבל עם עם ישראל אפשר להתעסק, כן, שאנחנו שרים, אוצו איצו וסופור דברו דובר ולא יוקום, כן, אוי וישראל רוצים עד היום, כן, אמרנו את זה בדל הסדר ונחזור את זה כל השנה כולה, כן, שבכל דור ודור הם דיבולנו לחלוסים, והקודש ברוך הוא מצילנו מיודום. הקדוש ברוך הוא נותן מקום לעם ישראל להתקיים, לעם ישראל לגדול ולצמוח ולהתקרב לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נותן מקום ליהודים שרוצים להתקרב לקדוש ברוך הוא בכל מיני דרכים, לאנשים שרוצים ללמוד תורה כמו שצריך, והקדוש ברוך הוא ייתן מקום. כן, עם ישראל הם אלה שאיתם הקדוש ברוך הוא יכול לעבוד. אין אופן כזה שאפשר לקטוע ואפשר לבטל ואפשר להפסיק את הצמיחה של התוירו, את הצמיחה של עם ישראל, את הצמיחה של... אין דבר כזה. הביטחון הגדול הזה שלנו חג הסוכס נותן אותו, כן, הבריאה הזו היא הבריאה שהקודש ברוך הוא רוצה אותה. האנשים האלה הם האנשים שהקודש ברוך הוא ברא אותם. אפשר לשאול למה, אפשר לבקש סליחה, אפשר לחזור בתשובה, כל זה נכון, כל זה צריך להיות ויש לו מקום, אבל לסופו של דבר חזרנו לחג הסוכס, כן, חג הסוכס מבטא את זה שהקודש ברוך הוא, הסוכה היא הבית שהקודש ברוך הוא יצר בשבילנו, אנחנו נמצאים בתוך הסוכה במקום של השואס השכינו, אנחנו לוקחים את ארבעת המינים ומביאים את החיים שלנו לקודש ברוך הוא, ויש דבר מיוחד שאנחנו עושים בו ישנה רבה, לוקחים מתוך ארבעת המינים את הערבות, את המין הכי פחות, המין שמבטא רק את הצימאון, ומביאים לקודש ברוך הוא את הצבעון, כן, אנחנו צמאים אליך, עם חו ונחלוסך, אמרנו את זה בסליחס כמה וכמה וכמה פעמים, עם חו ונחלוסך, רעבי טובך, צמאי חסדך, תאבי אישך, יקירו וידעו, כי להשם אלוהיכנו רחמים והסליחות. אחד התכונות הנפלאות של האדם, ודרך אגב, אחת התכונות שבני אדם קשה להם להסתדר איתם. אני חשבתי פעם מה גורם לאדם להיות מלא שקרים, שהוא לא מסכים להיות נזקק. הוא, כן, תסתכל על אנשים, אחד המסרים הכי משמעותיים שבני אדם מעבירים זה אני מסתדר. כן, אני יודע מה קורה. והאמת היא שאדם הוא במהותו נזקק. והשנה רבה הוא יום שבו אנחנו לוקחים את הערבה ואומרים זה אנחנו. הגמורה בסוכי אומרת, והיה דרשה עומר אבא בואו, כתוב בפסוק ביחזקאל, כך על מים רבים צפצוף אוי סומוי. אני אמרתי, יהיו ישראל לפוני ככוח על מים רבים. אני רציתי שעם ישראל יהיו צמאים וזקוקים למים כל הזמן. שהם יבואו כל הזמן לבקש שפע. והם סומו עצמם כצפצוף או שבאורים, אנחנו מסתדרים לבד. הצפצוף הוא ימין, מין ערבה שלא זקוק למים. אבל אנחנו ערבות, ואנחנו רוצים בו ישנה רבי להגיד, שאנחנו ערבות. אמרתי את זה פעם, כתוב בראשונים, הראשונים שואלים את השאלה הזאת. הגמרא אומרת שראשון אלו חל באלף, דלת, ווב. לא, בנוח מקפידים שראשון אלו יהיה ביום ראשון, ביום רביעי וביום שישי. למה לא ביום רביעי? כי יום כיפר יצא ביום שישי. יום כיפר ושבת סמוכים, זה לא טוב. או למה לא ביום שישי? יום כיפר יצא ביום ראשון, וגם לא טוב. שבת ויום כיפר סמוכים. אבל למה שראשון אלו יצא ביום ראשון? אומרים הראשונים, כי החיבוט הרבה ישנה רבה, הרי גם שמיני עצרס יצא בשבת, וישנה רבה יצא ביום, סליחה, גם שמחה סתר, שמיני עצרס יהיה ביום ראשון, וישנה רבה יצא בשבת, לא יכלו לקחת הרבה. ריבונו דכולי עלמא, הסתדרנו השנה בלי שופר באלף דראשון, הסתדרנו בלי ארבעת המינים, אבל בלי הרבה לא נסתדר. אז יש לזה תשובות בראשונים, כמה צורות של תשובה, אבל אני אציע לכם את התשובה שלי. התשובה שלי לקוחה מדברי הארי. הארי אומר שכשראשון נחל בשבת, מכוונים את כל הכוונס של מלכויס, של שויפור, כמו ביום חול. אלה שמכוונים, עוצרים אחרי ברכת הפטרה, לפני הנה נעוני ממאס, אם הם אומרים, ומכוונים את כל הכוונס של שויפור, בלי לתקוע. למה? כי מה זה שויפור? שויפור זה מלכוס השם, שויפור זה ביטחון בהשם, שבס היא לא סתירה, הפוך, זה מסתדר עם שבס יופי. את המייסל אפשר להסתדר בלי. אם מגיע ארבעת המינים, ארבעת המינים זה שמחה. שם בסילו סתירה לשמחה, איסוכו במלכוסכו. עושים את כל הכוונה של ארבעת המינים בסוכה שחל בשבת. אבל אם ישנה רבי יחול בשבת, שבת זה יום של סביעות רצון. ישנה רבי זה יום של צימאון. זה יום שאנחנו באים להשם, אנחנו לא סביעי רצון. אנחנו צמאי חסדכו, תאבי איש איכו. זה, וזאת המקום האמיתי שבן אדם. שבס אם אין לו אלו מבה, לכן יום של סביעות רצון. אבל המקום האמיתי של האדם זה אנחנו צמאים, ואת כל זה אנחנו באים לקודש ברוך הוא, זה מצוות ארבעת המינים, והמצווה הזאת, כמו שאמרנו בהתחלה, יש בה תיקון של חטא אדם הראשון. היא לוקחת את המציאות האנושית כמו שהיא, ומחברת אותו לקודש ברוך הוא, מחברת אותו אל הטוב, אל הקדושה, אל הטוב, זה ישנה רבה. דרך אגב, זה כמין אלה דינה. כן, המחבר מבין שלדעת הרמב״ם, מצווה אבו באוויר לא גורסי, אנחנו פוסקים שמצווה אבו באוויר כשרה, ולכן ארבעת המינים גזולים כשר, אבל הרובה פסול. כך כתוב בשולחן ערוך. למה? כי כולי עלמא מוידו במצווה שהיא באה לריצוי, שהיא לא יכולה לבוא באוויר. המשיינה של ישנה רבי, ככה מחבר כותב, אנחנו פוסקים לא כמו הרמב״ם, שמצווה אבו באוויר פסול גם בלולה, אבל גם לדעת הרמב״ם שמצווה אבו באוויר כשר, הישיינס אי אפשר לקחת גזול. למה? כי זה מצווה שבאו לריצוי. כן, אנחנו לוקחים את הישיינס ובאים לבקש ישועה, להביא לפני הקודש ברוך הוא את הצימאון שלנו, את הרצון שלנו, להביא לפני הקודש ברוך הוא את האנושיות שלנו. אנחנו בני אדם, אין לנו בשביל עצמנו את מה שאנחנו צריכים, ואנחנו זקוקים לקודש ברוך הוא. והדבר הזה, ישנה רבה, הוא היום הגדול שבו עושים את זה. אבל הוא נועד להיות צורת המידה של כל השנה. בני אדם הם לא יצורים שמסתדרים לבד. הם בני אדם צמאים באופן מהותי, והם באים לקודש ברוך הוא. אנחנו רוצים בשנה רבה ללמד את עצמנו, לבוא לפני השם עם הצמאון שלנו, ולהתרגל להיות צמאים. להתרגל להיות צמאים. יש בזה תיקון עמוק לשקר האנושי. יש בזה תיקון עמוק לגאווה האנושית. ויש בזה תיקון עמוק לשמחה האנושית. אדם שלומד להיות צמא ויודע להפנות את צמאון לקודש ברוך הוא יכול להיות שמח וטוב לב. הוא יכול באמת באמת לשיר בשמחו וטוב לבו, בביטחון מלא, וצו אי צו וסופור דברו דובו ולא יוקום. כל דבר שיהודים עושים בשביל להתחבר לקודש ברוך הוא, בשביל ללמוד תורה כמו שצריך, בשביל לבנות את החיים של עם ישראל, אף אחד לא יכול להפריע לזה. אף אחד לא יכול להפריע לזה, כן, יכולים להפריע פה, יכולים להפריע שם, בסופו של דבר, כי אימונו קהיל, הקדוש ברוך הוא נמצא עם עם ישראל, הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, ואנחנו יכולים ללכת בביטחה, יכולים ללכת בביטחה, כי אנחנו יודעים לאן להפנות את הצמאון שלנו. כן, דרשו דורשי רשימות, הגמרא אומרת בבקמה, שרב אומר, מוה זה אודום, כי מהו האדם? מוה, משון בקשה, האדם מהותו היא שהיא מבקש. וישנה רבי, אנחנו לוקחים את המינים, כל הסוכות לוקחים את המינים ומביאים בשמחה אותם לפני הקודש ברוך הוא, את האדם שהוא, כן, אנחנו אומרים בביטחון, הקודש ברוך הוא שמח בנו, רוצה בנו, בהצלחה שלנו יגדל שמו, ובשפע שהוא ייתן לנו יתקדש שמו. אבל בישנה רבי, אנחנו באים ואומרים, כן, אנחנו יודעים למי להפנות את הצמאון שלנו, ואנחנו יכולים ללכת לשנה חדשה שבה נבקש תמיד מהשם טוב ושפע, נבקש תמיד מהשם שיעיר לנו, נבקש תמיד מהשם שישמח אותנו, ונזכה באמת שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו חתימה טובה, מה שנקרא, כן, שייתן לנו שנה מהירה, שנה שמחה, שנה שנזכה ללמוד תמיד תורה בצורה נכונה ואמיתית, באופן נכון, ולהעמיד את עם ישראל בקדושה ובצורה נכונה.

עד כאן שמחת בית השואבה מביתו של הרב פייבלזון בקריאת יערים. תודה לטכנאי השידור פנחס בינדר. מחר נעביר את שמחת בית השואבה מבית צדיגורה. לילה טוב, אגוט מויד.

0: אהבתי משל שלפעמים שבני אדם שמחים ומרקבים אזי חוטפים איש אחד ובחוץ אזי חוטפים איש אחד ובחוץ שהוא
1: עצוס
0: ובשחורה
2: ובשחורה על פי משל זמנים שבני אדם שמחים ומרקבים אזי חוטפים איש אחד ובחוץ אז אי חוטפים שחד בחוץ שבעצמוס בוא על השחודה
0: ומכניסים בתור יער כדור מתוך מחול המרקע

0: הזמר ההיסטורי שיעצור את הנשימה. 14 ערים עולות על הבמה. 14 מתמודדים נלחמים על החלום. ורק זוכה אחד יקטוף את התואר. מי יהיה? הכל לחדש בדרכים.
1: הכל לחדש בדרכים.
0: איזו עיר תקטוף את הכתר. אירוע ענק, מותח ובלתי נשכח. בשידור חי מבנייני האומה. מוצאי שבת בראשית קפה בתשרי. הספירה לאחור החלה. מספר המקומות מוגבל. להבטחת מקומכם גלט טיקט. כוכבית 6565.

0: מאור ישראל עם הרב ישראל לורי, רב מדרשיות בית מרן.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר על נושא מאוד מאוד חשוב שמאוד אקטואלי לכל אדם באשר הוא, שהוא נקרא אי הבנה. שהרבה פעמים קורה כל מיני דברים, כל מיני מחלוקות, כל מיני דברים מחוסר אי הבנה, ואתם יודעים מה? לא הרבה פעמים, 99% מריבות שקורה בעולם, אם זה בבית, ואם זה בעבודה, ואם זה בכל מיני מקומות, זה חוסר אי הבנה בין שני האנשים, בין שני הקבוצות, בין שני אותם, אותם האתגרים שיש לפניהם. וממילא אנחנו מגיעים למצב של מחלוקת, או אפילו דאגות, ופחדים וחרדות. בואו ניקח דוגמה. דוגמה, את המושג הזה של חרדות, ממה זה נובע? זה נובע מההבנה. אדם מפחד שאולי יקרה איזה אסון, אבל זה לא נכון, ההבנה שלך לא נכונה, ההבנה שלך אינה אמת. או אדם מפחד שיקרה לו איזה חולי, או אדם הוא לא מבין למה הוא עצוב, או כל מיני דברים כאלה ואחרים, שהדבר הזה נובע אך ורק מחוסר ידיעה בנושא, חוסר תבונה והיצע בנושא. אז על גם על זה נדבר, אבל אני רוצה בדווקא לפתוח בסיפור. פעם אחת היה איזה ילד אחד קטן, צדיק, ירא שמיים, שאמא שלו לקחה אותו לשוק, שוק מחנה יהודה. אתם יודעים שיש שם בזמנים מסוימים כל מיני מחירת פירות, ירקות, כל מיני דברים כאלה ואחרים. ואז אותה משפחה הייתה משפחה ענייה, ולא היה להם כסף. ופתאום באחת הבסטות, אחת החנויות של הפירות והירקות, היה שם דוכן עם מלא דובדבנים גדולים, מבריקים, יפהפיים, טעימים, איזה דובדבנים יפים. ואז אותו הילד הקטן מסתכל על אותם דובדבנים, מכל כיוון, מכל צד, ולאמא אין לה כסף לקנות לאותו הילד את אותם דובדבנים. הבעל הבית של אותו החנות היה יהודי רחמן, ירא שמיים, ראה שהילד כל כך מתאווה ומתגרה, אמר לו, ילד, קח, קח קצת. ואז הילד עושה בכתפו, לא, אני לא רוצה, תודה. טוב, אתה לא רוצה, אתה לא חייב. אבל בינתיים הוא ממשיך להסתכל על הדובדבנים, מפה, משם, מסתכל, מתבונן. ואז הבעל החנות אחרי כמה דקות עוד פעם אומר לילד, אל תתבייש, תיקח, הכל בסדר. אז עוד פעם הילד משיב ואומר, אני לא רוצה, זה בסדר. ולבינתיים הילד ממשיך להסתכל על הפה ועל שם ועל הדובדבנים, במיוחד הוא מסתכל. הבעל הבית עם הרחמנות שלו לא יכל לסבול את זה, תפס את שני כפות ידיו ולקח ערימה של דובדבנים ונתן לילד ביד, קח את כל זה. לאחר מכן שאימא לוקחת את הבן של הבית, אומרת לו, מושי, איזה צדיק נהיית. פעם, אם לא היו נותנים לך, היית לוקח בלי רשות. היום גם אם לא נותנים לך רשות, כבר אתה נהיית כזה אדם מנומס, שאפילו אתה לא לוקח גם אם נותנים לך רשות. אז אותו הילד מסתכל על האמא ומחייך ואומר לה, אמא, הכפות ידיים של המוכר בהרבה יותר גדולים משלי, לכן חיכיתי שהוא יביא לי מאשר שאני אקח. אז הבין את המסר. אומר הרב, הפירוש הוא לכך, שהרבה פעמים אדם, איך אומרים, אדם הוא ענוותן. יש כאלה שהם ענוותן, הם אומרים שהם ענוותנים בשביל הגאווה. זאת אומרת שהם באים ואומרים לו, איזה צדיק אתה, איזה אדם חשוב אתה. ואז הוא אומר, לא, מה פתאום, אני לא צדיק. ואז עונים לו, בטח שאתה צדיק, אתה צדיק גדול, וגם האבא ואמא שלך היו צדיקים. ואז הוא אומר, או, לזה חיכיתי. שלא רק שתגיד לה שאני צדיק, גם תגיד לה צדיק גדול, ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. זה בדיוק, הרבה פעמים, מעשה של האדם, מה האמת רק הוא יודע. שזה יכול להיות פרשן לדבר הכי טוב, וזה יכול להיות חדשון לצד ההפוך. אבל מה שבטוח שהשם יודע הכל, אבל הכל. שתבר שמוע המלאך, אני יודע הכל מכל כל. ויודע באמת מה כוונתו של האדם, ויודע באמת למה האדם עושה, מה עושה. הקדם צריך לדעת שהשם חוקר כליות ולב, שהשם יודע את האמת איתך, השם יודע מה אתה, השם יודע בדיוק באיזה כיוון, לאיזה דבר אתה מתכוון. והאדם צריך לעבוד על זה תמיד, שכל מעשה יהיו לשם שמיים, שכל מעשה יחיו לשם שמיים. לא משנה אם זה את או אתה, בגלל שהקדוש ברוך הוא רחמנה ליבה בהם. כך כותב הזוהר הקדוש, שהקדוש ברוך הוא מסתכל על הלב של האדם, השם מעניין אותו על הלב של האדם. הגמרא עומד במסכת תענית דף ב' עמוד א', בדף הראשון, בעמוד הראשון. ולעובדו בכל לבבכם, איזו עבודה שבלב, ואומר זה תפילה. זאת אומרת, העבודה העיקרית של האדם בעולם הזה זה הלב שלך. שהלב שלך יהיה לו כוונות טובות. שהלב שלך יהיה לו כוונות טובות. ותדעו, האדם שהוא עובד לפי הכוונות הטובות שבו, הוא יצליח בחיים, הוא יהיה דיסלקט, הוא יהיה אדם טיפש, הוא לא יהיה אדם חכם. הוא יהיה אדם, אתם יודעים מה? אחי לא יודע איך להצליח. עושה, אין טעות שהוא לא עושה, בוא נקרא לזה. אבל כוונתו לטובה, כוונתו לכבוד השם, הכוונתו שלו להועיל, הכוונתו לעזור לאנשים, הכוונה החיובית, השם יצליח אותו. אפילו שאין לו שום אמצעים כדי להצליח, אבל השם יגזור שהוא יצליח והוא יצליח. ולהרגע הלב הטוב שלו. הקדוש ברוך הוא יודע את שמה הכוונות שלו, אותו בן אדם עושה את זה לטובה, הוא לא עושה את זה לרעה. ונכון שעושה המון טעויות והרבה מוקשים הוא עולה עליהם, אבל זה לא הכוונה שלו. ואם אלה השם ייתנו את החיים הכי טובים, והשם יצליח אותו בכל אשר עושה, וכולם לא יאמינו, וואי איך הוא מצליח, ואולי גם הם יקנו בו. ולמה? בגלל שיש לך כוונות טובות. וגם לצד ההפוך, אדם שחז ושלום הוא אותו אדם חכם גדול ופיקר גדול ויודע איך לא לעשות טעויות ויודע איך לעשות רק הצלחות ורק דברים, אבל הכוונות שלו לא כל כך לשם שמיים, הכוונות שלו לא באמת כל כך טובות וכן הלאה, אל תצפה לרגע שאתה תצליח בחיים, בגלל שהקדוש ברוך הוא יודע מה הכוונות שלך. הקדוש ברוך הוא יודע למה אתה רוצה לעשות וכמה לעשות ואיך לעשות. שזה האדם צריך תמיד שיהיה מול עיניו. זה הדבר שאדם צריך תמיד להרדיר פנימה עמוק עמוק תוך ליבו. שמה שאני עושה, שיהיו כל מעשה לשם שם, אתם יודעים. פעם אחת, הגמרא מספרת במסכת ברכות, דף כפרט עמוד ב', שרבי יוחנן, לפני שהוא נפטר מן העולם, תלמידים שלו, זיהו, הבינו, שאותו רבי יוחנן הולך להיפטר מן העולם. ואז אמרו לו, רבנו, בבקשה ממך, ברך אותנו, ברך אותנו. אמר להם, אני מברך אתכם ברכה אחת, שיהיה מורה שמיים עליכם כמורה בשר ודם. פירוש, שתפרדו מהשם כמו שאתם מפחדים מבשר ודם. כמו שהאדם נוסע ברכב ופתאום אומר לו שם ה-GPS או ה-Waze או כל מיני דברים כאלה ואחרים, שוטר לפניך, אדם ישר מוריד את המהירות, אדם ישר שם חגורה, אדם שואל את כולם אתם חגורים, למה הוא מפחד? ואפילו יותר מזה, הוא רואה איזה רכב שבא מולו ומעבב לו, שהוא מרמז לו כאילו יש משטרה מולו, אתה רואה אותו גם, וואו, בוא נעב, יש פה משטרה, יש פה בן אדם שמחכה לי. אמר להם רבי יוחנן, אני מבאר אתכם רק ברכה אחת, שתפחדו מהשם כמו שאתם מפחדים מבשר ואדם. זאת אומרת שאם אתה יודע שאסור לעשות את זה ואתה מאמין שהשם רואה אותך ואתה ממילא צריך לפחד ממנו, אל תפחד יותר כמו שאתה צריך, לפחות תפחד כמו שאתה מפחד מבן אדם כמו משוטר. אמרו לו, עד כאן רבנו, זהו, זה מה שאתה מבאר אותנו. אמר להם, והלוואי שזה יתקיים בכם. אתם אומרים, עד כאן, בית, אינשאללה שזה יתקיים בכם. שאם יהיה לאדם מורה שמיים, אם יהיה לאדם פחד מהשם יתברך, ממילא כל חייו יהיו חיים הכי טובים, ממילא כל חייו יהיו חיים הכי טובים בעולם, שאז הוא לבוא לידי עבירות וכל מיני דברים, כל מיני דברים כאלה ואחרים. שזה מוסר סקל לנו לכל אדם ואדם אשר הוא, שאנחנו צריכים לדעת להבין שהשם רואה אותנו ושומע אותנו ויודע את כוונתנו. ומעל כולם, אדם גם צריך לדעת ולהבין, הפחד שיש בליבי הוא שקר גדול. זה שקר. הדאגה, הפחד, העצבים, המתחים, כל הדברים האלה זה משפחה אחת. אם זה כעס, אם זה מתח, אם זה עצבים, אם זה דאגות, אם זה כל מיני דברים כאלה ואחרים, זה נטו נטו נקרא הצד השווה ביניהם, המחנה המשותף ביניהם, שזה נקרא שקר, שכולם שקר. והדברים האלה, שתדעו את זה, זה מביא לאדם הכי הרבה מחלות, שתדעו את זה. היום הגיעו למצב במדינת ישראל שמיליון 200 בני אדם סובלים פה בסוכר. סובלים מסוכר. אתם יודעים מה הפירוש? מיליון 200 בני אדם? ועכשיו, ממה נובע סוכר? רוב האחוזים. מחלת סוכר נובע, מחלת הסכרת נובעת, מדבר שנקרא לחץ, עצבים, דאגות, מתחים, וכל מיני דברים כאלה ואחרים. וזה שקר אחד גדול. למה? בגלל שברגע שהאדם שם את ביטחונו בהשם יתברך, אין לו דאגות. אין לו שום צער, אין לו שום יגון. הוא יודע שמה שיהיה לי רק טוב. וספר חובת הלבבות רבנו בחיים, למעלה 700 שנה, הוא בא ואומר לנו דברים הכי ברורים בעולם. שמה אדם צריך שלו בחיים? שלוות נפש. כסף זה לא הפתרון לשלוות נפש, תדעו את זה. יש אנשים, מה זה יש אנשים? רובם ככולם של האנשים העשירים. יש להם כסף מפה ועד אחרי ארצות הברית. אין לו, גם אם עכשיו הם לא יעבדו כלום, כלום, כלום, כלום, יהיה להם כסף להם ולבנים שלהם ולנכדים שלהם ולנינים שלהם. מרוב שיש להם מלא כסף. הם לא יעשו כלום מעכשיו עד 120 שנה, יהיה להם כסף עדיין. למה? יש להם בלי סוף, ואתה רואה אותם כולם כועסים ודואגים ונלחמים. אבל מה קורה איתך? על הכסף אתה נלחם, אבל יש לך, מה? אז זה מלמד אותנו שהכסף זה לא הפתרון לשלוות נפש לאדם. וגם אדם צריך לדעת, הרכב או הבית או זה, זה גם לא הפתרון. הפתרון זה רק פתרון אחד שנקרא סמוך ובטוח בהשם ברוך שהוא יעזור לי. אני לא דואג מכלום. מה שיהיה יהיה רק טוב, חביבי. זה יהיה לך שלוות נפש אמיתית. אתה חושב שאם יהיה רפואה שמה לאמא שלך, אז אתה תהיה רגוע. אתה חושב שאם עכשיו יהיה לך את האוטו שאתה רוצה, אז אתה תהיה שמח. אל תחשוב לרגע שהמחשבות שלך הן אמיתיות. זה לא נכון, בגלל שאנחנו רואים את זה. שבסוף אתה מקבל את מה שאתה רוצה, ואתה עדיין, או פתאום יש לך משהו אחר. תמיד יהיה לך משהו אחר. אז מה הפירוש? זה תלוי רק אך ורק בנושא הזה, במושג שנקרא השם יתברך. אמונה וביטחון בהשם יתברך. ואתם יודעים מה? אני רוצה להגיד פסוק, שהפסוק הזה תמיד מצלצל לי באוזניים. כל הזמן הוא מתלווה אליי בתקופה האחרונה הרבה מאוד, בגלל שהוא כל כך אמיתי. ובכל הדרשות שאני אומר, ובכל המקומות שאני אומר את זה, כולם אומרים, שמה? זה אחד הדברים. שהפסוק הזה שלימה אותנו אותו, מי יכול להגיד כזה פסוק? רק החכם מכל האדם, שזה שלמה המלך בספרו משלי פרק אבטט, שאני חייב לומר לכם אותו, בגלל שהוא אמיתי. ויש מקומות שנתנתי שם הרצאות, ובא אליי אחד, אמר לי הרב, אתה יכול עוד פעם לחזור לפסוק הזה, פשוט אני רוצה לכתוב אותו, ולכתוב גם את המקורות, וזה לא רק הוא עושה, זה בכל מקומות, אני שמתי לב שאני אומר את הדבר הזה, כל כך אנשים משפשפים את אוזניהם בגלל שהוא כל כך אמיתי. והוא קשור למוסר הזה שנקרא חרדות, פחדים, תחושות לא טובות, הצבויות וכן הלאה. אומר דוד, אומר שלמה המלך עליו השלום, החכם מכל האדם בספרו משלי פרק אבטט, חרדת אדם תביא מוקש, והבוטח באדוני יישגב. בואו נסביר מה הפירוש, חרדת אדם תביא מוקש, והבוטח באדוני יישגב. אומר לך שתומו אומר מילים פשוטות, אבל שתדע שהן הכי ברורות בעולם. חרדת אדם, הפחד של האדם, הדאגות של האדם, המחשבות על המחר, על המושג הזה שנקרא מה יהיה, תביא מוקש, תדע לך, בגלל שאתה חושב, בגלל שאתה דואג, בגלל שאתה מפחד, בגלל שאתה מפחדת, בגלל שאתה דואגת, בגלל שאתה שואלת מה יהיה, נכנסת עכשיו לשדה מוקשים, נכנסת עכשיו לשדה מוקשים. למה? הדאגות שלך מראות להשם שאתה לא בוטח בו. אתה מראה להשם במילים הכי פשוטות, במעשים הכי פשוטים, שאתה לא מאמין בו. למה? חרדת אדם, אתה מפחד, אה? למה אתה מפחד? אתה לא מאמין שאני אעזור לך, השם אומר. אתה לא מאמין לי שאני יכול לעזור לך, ושאני באמת עוזר לך. אז ממנה עכשיו נכנסת לשדה מוקשים. לך, ביבי, תמודד עם הבעיות שלך ובאמת תתכונן לבעיות רציניות, חס ושלום. אבל ממשיך שלמה המלך ואומר, חרדת אדם תביא מוקש, אבל הבוטח באדוני יישגב. מה הפירוש יישגב? לא רק השם יעזור לו, גם השם ירומם אותו. לא שהשם יסדר לך את הפינות שאתה צריך. חוץ מזה גם תקבל מלא טיפים מהשם. למה? לא בגלל שאתה צדיק, לא בגלל שאתה גאון, לא בגלל שיש לך הורים צדיקים, בגלל שאתה בוטח באדוני זה גב. אתה בוטח באשם, את בוטחת באשם, השם יעזור לך. וכנגד לצד ההפוך, לא מגיע לך בעיות, לא מגיע לך צעות. אבל את לא בוטחת באשם, לא, אתה לא בוטח באשם? תדע לך, תדע לך את זה שנכנסת עכשיו לשדה מוקשים. הבוטח באדוני זה גב, אבל חרדת אדם תביא מוקש. ואני אומר לכם, המשפט הזה, הפסוק הזה, כל כך מתלווה אלינו. שבדור שלנו, יש לנו איזה שיעור תורה באיזה בסיס, באזור הצפון, לא משנה באיזה מקום בדיוק, שבאו שבאים לשם עשרות חיילים כל שבוע. ואני רוצה להגיד לכם, רק דיברתי על הנושא הזה, אנחנו אומרים קצת הלכות, מעט הלכות של מענייני דיומה, תפילין, שבת, הלכות השעצר, אחרי זה אגדה, מספרו של מורנו ורבנו מרן רבנו עובדי ענף וצוות, אז אחד השיעורים באתי, אמרתי היום אני רוצה לדבר על הנושא הזה, מצבי רוח. על האמונה וביטחון בהשם יתברך, שזה המושג של פחדים, תחושות, חרדות וכל נעלה. אני אומר לכם, השיעור הזה נמשך, הרי בדרך כלל השיעור הזה 40 דקות עם החיילים, אבל השיעור הזה שדיברתי, זה היה שעה וחצי מינימום, לכל הפחות זה היה שיעור שעה וחצי, והיו הכי מרותקים, היה שם עשרות חיילים, וכולם מרותקים, אני אומר לכם, בצורה שאי אפשר לתאר. מה שזה לימד אותי, שהדור שלנו הרבה סובלים מזה. פלו לשמוע, אדם חושב שרק הוא סובל מזה, או רק מישהו מהמשפחה שלו, זה טעות היום בדור הזה. אחוזים מאוד מאוד גבוהים סובלים מהדיכאונות, מהעצבויות, מהדאגות, ומכל מיני אפילו חרדות וכל דברים כאלה ואחרים. שהדור שלנו זה תוקף אותו בצורה קשה מאוד. בצורה שבאמת, מה שלא היה בדורות שעברו. יש לנו על זה סדרת שיעורים, למה זה קורה דווקא בדור הזה, ואיך זה קורה, ומה הפתרונות לכל הדברים האלה וכן הלאה. אז באחד השיעורים, אז שדיברתי איתם על הנושא הזה, אז אחד אומר לי, תראה, כבוד הרב יש לי שאלה. שאני אומר לכם, אני מתבייש לומר את זה, אבל גם אני שאלתי את השאלה הזאת מלפני שלמדתי. הוא אומר לי, אתה אומר אמונה וביטחון בהשם יתברך, תאמין שהשם יעשה לך טוב וכן הלאה. הוא אומר, אם אתה אומר שאדם צריך לזכור שהכל מהשם יתברך. נכון, אנחנו מאמינים שהכל מהשם יתברך. אבל הרבה פעמים, בצערנו הרב, אנחנו רואים שהשם יתברך גם מביא לאנשים מחלות. שהשם יתברך עושה אנשים עניים. שהשם יתברך עושה תאונות דרכים. הרי אתה אומר הכל מהשם יתברך. זה לא אני אומר. מה זה אני אומר? הגמרא אומרת, לעדיה, אמר רבי חנינא, אין אדם עוקף את אצבעו למטה, אלא אם כן הכריזו עליו למעלה. זאת אומרת שכל דבר, אפילו פיסט הכי קטן בעולם שקורה פה, זה מהשם. הכל משמעיה ישתבח שמו. אז אתה אומר למה אני מפחד? אתה אומר למה אני דואג? נכון שאני מאמין שהכל מהשם, אבל גם השם עושה חדשון לפעמים דברים שלא כל כך שאנחנו רוצים, כל מיני צעות, כל מיני בעיות. אז הנה, זה הפחד. אמרתי, תראה, שאלתך שאלת אמת, אבל מה התשובה היא לכך? מאזינים ומאזינות יקרים, התשובה היא לכך היא הכי ברורה בעולם. הקדוש ברוך הוא, אם מגיע לאדם עונש, הוא יקבל את העונש חס ושלום. אם הוא מגיע לאדם טוב, השם ייתן לו את הטוב. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, יש לי עוד מחלקה. אתם יודעים מה זה המחלקה הזאת? ביטחון בהשם יתברך. אבל אם אתה בוטח בי, שאני אשמור עליך, אבל אם אתה בוטח בי, שאני לא אעשה לך רע, גם אם מגיע לך שיהיה לך רע, גם אם מגיע לך שיהיה לך צרה, השם לא יעשה לך את זה. השם לא יעשה לך את זה. למה? בגלל שאתה בוטח בי. בגלל שאתה מאמין בי. נקודה. ברגע שאדם חי ככה, ממילא החיים שלו, הוא יוצא מהמושג הזה שנקרא דרך העולם. הוא יוצא מהמושג הזה שנקרא טבע. השם, אתה אומר לו, אתה בוטח בי, אתה מאמין בי, את מאמינה בי, את יוצאת מהמושג הזה טבע, את עכשיו מחוץ למסגרת שהמושג הזה, עכשיו אני רק עוזר לך, אני רק שומר עלייך, וגם אם מגיע לך צרות, בעיות, אין לך את הדבר הזה. ועכשיו שמו דבר, שהדבר הזה כל כך אמיתי שאמרתי לאותו החייל. עכשיו מה אתה שואל? אתה אומר נכון שאנחנו מאמינים מהשם שהכל מאיתו יתברך, אבל אנחנו מפחדים שחד ושלום לא יגיע לנו את העונש שמגיע לנו, לא נקבל את הדברים הרעים שמגיע לנו. מה התשובה? נכון, דבריך דברי אמת, אבל תדע, יש יוצאים מן הכלל. מה זה יוצאים מן הכלל? זה אמונה וביטחון בהשם יתברך. אם אתה מאמין ובוטח בהשם שהוא לא עשה לך רע, גם אם נגזר עליך שיהיה לך רע, גם אם נגזר עליך שיהיה לך רע, השם מבטא מעליך את הגזרה. עכשיו, מי אומר לנו את זה? רבינו בחי, לפני למעלה מ-700 שנה, ספר חובת הלבבות, בשמו של דוד המלך, שדוד המלך אומר, בוטח באדוני חסד יסובבונו. ועכשיו תשמעו ראיה, שזה הכי הכי ראיה שאני כל כך כל הזמן מפמפם את הראיה הזאת בתוך ליבי, אני עובד על זה, ואני כל כך כיף לי לעבוד על זה. יש החיים שם בכל כך טובים נעשים, אם אנחנו נאמין במה שעכשיו אנחנו לומדים, מאזינים ומאזינות יקרים. אם אנחנו עכשיו, את כל אדם ששומע, ייקח ויאמת את הדברים שאני אומר בשם חז"ל, בשם רבנו בחיי, חובת הלבבות, בשם דוד המלך, עליו השלום, שעוד מעט נזכיר כמה דברים בשמו, בשם שלמה המלך, מספרו משלי וכן הלאה, אדם אומר, בוא נע, החיים הכי טובים בעולם. מה? כל הדאגות, כל הפחדים, אתה פותר אותם. נכון? יכול להיות שיהיה, אבל אני לא במחלקה הזאת. למה? אלא שאני בוטח בהשם שהוא לא עשה לי רע. באותו רגע שאתה אומר את זה, באותו רגע שאת אומרת את זה, התבטלה הגזירה. ומאיפה הראיה? בלעם. אתם יודעים מי זה הבלעם? בלעם לא היה יותר תמה ממנו. שתבינו, מאזינים, מאזינות, לא היה יותר תמה מבלעם. מי הייתה אשתו של בלעם? אתון, אשתו של החמור. בלעם זה הייתה אשתו, איתה הוא התחתן. אין לך יותר תומה מזו. בא בלעם לקלל את עם ישראל, בא הקדוש ברוך הוא, מזהיר את בלעם, תיזהר לך, אל תקלל את עם ישראל. כולם שואלים שאלה הכי פשוטה שכל אדם נורמלי שואל, ריבונו של עולם, מה אתה צריך לבקש מבלעם שלא יקלל? הרי אתה תקיף של בעל היכולת ובעל הכוחות כולם, הרי כל דבר שנעשה בעולם זה צריך לעבור דרכך, אז שיקלל מעכשיו ועד מחר, ואתה תעשה שכל הכללות יחזרו עליו בתוך הראש שלו. מה אתה דואג? מה אתה השם בא אומר לבלעם, אל תקלל את העם, שיקלל. ואתה השם משתבח שמו מלא רחמים, אל תיתן לו לקיים את זה, שזה לא יתקיים, זהו, זה פשוט אדרבה שזה יתהפך עליו. וכי כל אדם שהוא מקלל, עכשיו מה תגיד שהוא צדיק? איזה צדיק? זה אבי אבות התומה. הרי כמו שאצלנו משה רבנו הוא אבי אבות התארה, אבי אבות הקדושה, אלף הבדלות, התומה זה אבי אבות, זה בלעם. אז מה הקדוש ברוך הוא צריך לפחד מבלעם ולבקש ממנו? בלעם, אל תקלל את עם ישראל. שמה? שזה יתקיים? אז אל תקיים את זה השם יתברך. שאלה נכונה, נכון? מה התשובה, מוריי ורבותיי? מה התשובה שבדיוק שייכת אלינו? בלעם הרשע הזה ידע את הסוד, שברגע שהאדם בוטח בהשם, שברגע שהאדם שם ביטחונו בהשם יתברך, גם אם לא מגיע לו שהשם יעזור לו, גם אם לא מגיע לו, אלא מגיע לו רק צרות צרות, מגיע לו רק צער וקללות על ראשו, אבל אם הוא בוטח בהשם שהשם יעשה את מה שהוא רוצה, השם יעשה את זה. למה? בגלל שאתה בוטח בי, בגלל שאתה מאמין בי. זה בדיוק הבלעם. בלעם ידע שלא מגיע לו כלום, בלעם ידע שהוא רשע והאוהבי אבות התומה, אבל הוא ידע את הסוד הזה, שמי שיאמין בהשם ומאמין בהשם, שהשם משלח רפואה שלמה, שהשם ייתן לו את מה שהוא רוצה, גם אם לא מגיע לו השם ייתן לו. למה? בגלל שאתה מאמין בי. לכן בא הקדוש ברוך הוא ואומר לבלעם, שתוק, אל תדבר, בגלל שאתה מאמין שאני אעשה את זה, ואם כן אני חייב לעשות את זה, לכן אל תבקש את זה בכלל, אל תאמין בי. אתם יודעים, קל וחומר אם אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, שגם אם אנחנו לפעמים מועדים בדרך, נכשלים בכל מיני דברים, אנחנו לא מתכוונים לך לשם להכיס את השם, זה בגלל אצלנו הרע. אז זו כל שכן שאם נאמין בהשם, השם לא יעזור לנו. לא כל שכן שאם נפתח בהשם, השם לא ייתן לנו את מה שאנחנו רוצים. וזה דבר שצריך לעבוד עליו, וזה דבר שצריך לפמפם אותו כל הזמן, כל הזמן להאמין, לפתוח, וכמה שיותר, ואדם יראה את האור הגדול. היה לי שיעור תורה בפתח תקווה, תקשיבו, דבר שאני אומר לכם, את מה שעכשיו אני גיליתי לכם בשם חובת הלבבות, בשם דוד המלך עליו השלום וכן הלאה, זה דבר שאני כל יום חושב עליו המון פעמים. למה? אדם שבמיוחד האנשים שמסובלים מהמושג הזה, מחשבות שליליות, כל דבר שהם באים לעשות, קודם כל הם חושבים שהם לא הצליחו, או אולי להם כל מיני דברים לא טובים, ואחרי זה הם מתחילים לעת החיים. אז קודם כל, לאנשים כאלה הפתרון זה רק זה, נכון? המחשבה הזאת יכול להיות נכונה, אולי הוא יחולה, אולי יתפסו אותו, אולי הוא לא יצליח, אולי לא יודע מה. אבל אני בוטח בהשם שהוא עזור לי, באותם רגעים שעכשיו עשית את זה, באותם רגעים שעכשיו את בוטחת בהשם, יתבטן מעליך הדבר הרע. יתבטן מעליך הדבר הלא טוב. ואז אותו יהודי בפתח תקווה מספר לי, אז אמרתי את ההרצאה הזאת בדיוק, אמונה וביטחון, ואת כל מה שעכשיו אנחנו מדברים. ואז הוא אומר לי הרב, אחרי איזה שבועיים מאז, הוא בא אומר לי, תראה, היה להם חתונה, לאחד הילדים שלו ברוך השם, הוא זכה לחתן את הבן שלו, ועד מלפני שהוא יוצא מהבית לכיוון החתונה עם המשפחה, הוא אומר לעצמו, אולי יבואו לפה גנבים בזמן החתונה, עכשיו הם יודעים שאנחנו לא פה בלילה, הרי נחזור לפה אולי באחד וחצי שתיים בלילה, ואז אולי באותו זמן יבואו גנבים. הוא אומר לי, ככה אני חושב לעצמי. ואז הוא אומר לי, נזכרתי במה שלמדנו עכשיו, שכל מחשבה שלילית שאדם בא לו, ישליך את זה להשם. שנכון שיכול להיות שיבואו גנבים, אני בוטח בהשם שהוא לא עשה לי רע. אני בוטח בהשם שלא לא יהיה לי נזק. הוא אומר לי, ככה עשיתי. ככה אמונה תמימה. ואז הוא מספר לי שהם באים לבית, אחרי החתונה. באמת היו שם גנבים, פרצו לו את הבית. אבל הוא אומר לי, הרב, השם טיפש אותם בצורה שאי אפשר לתאר. זאת אומרת, הם לא הצליחו לגנוב כלום, הם לא לקחו כלום. והוא אומר, איפה שבאמת הדברים לקחת, שם הם לא נגעו בכלל. וכל שכל נורמלי, הוא יודע שבדרך כלל יש במקומות כאלה כסף. במקומות כאלה יש זהב או עגילים וכן הלאה, אבל שם הם בכלל לא נגעו. הם חיפשו וחיפשו והפכו את הבית ופרצו את הדלת, הכל. אבל כאילו השם, מה זה כאילו? זה ככה השם עשה, הוא מטה אותם, פה לא לגעת, פה לא לא לא לא, לכו לשם, לכו לחפש בכיורים איפה יש שם כסף. השם טיפש אותם, עשה להם לפתוח את המחסן ולפתוח את המקרר ולהפוך את המקרר אולי עם 40 דולרים מתחת לעגבניות, אני יודע איפה. והעיקר לא לגעת במקומות שבאמת יש שם את הכסף. והוא אומר, זה, הרב, זה כל זה בזכות המחשבה שעכשיו חשבתי לפני שיצאתי לבית, מהבית. בא לי המחשבה הזאת, שוואי, אולי יפרצו את הבית? אמרתי, נכון, כן, יכול להיות, אבל אני בוטח בהשם שהוא לא יעשה לי רע. אני בוטח בהשם שהוא ישמור עליי והוא יגן עליי. באותם רגעים אני גם נגזר עליו שבאמת יפרצו לו את הבית, אבל בגלל שהוא בטח בהשם, שלא יהיה לו רע, פרצו לו את הבית ולא פגעו בו בדבר, ולא הזיקו לו כאילו זה, לא לקחו לו כלום. תראו מה זה מורי ורבותיי, כמה כוח יש למחשבה חיובית באמונה וביטחון בהשם יתברך. אדם צריך לעבוד על זה, תדעו את זה. זה עבודה לא של פעם ביום, לא של פעם בשנה, ולא פעם בעשר שנים, זה עבודה רגעית. זה כל מחשבה, זה כל משימה, זה כל דבר. זה אין, אתה עכשיו הולך למצוא דירה. זה לא קל, מי שהולך לגור בירושלים, או באזורים שיקר, או בכל מיני אזורים שיש להם ביקוש. ללכת למצוא דירה, וואי וואי וואי, איזה משימה זו, משימה בדיוק בדיוק מאוד מאוד מאוד מאוד לא פשוטה. אני הקטן עכשיו אני מחפש בית לסחירות, ברוך השם השם זכה אותנו, שיהיה לנו כבר בית משלנו, אבל עדיין אנחנו מחפשים בית בסחירות. אני אומר לכם איזה אתגר זה, ריבונו של עולם, פה יש מינוסים ויש שם יותר פלוסים ויש שם יותר מינוסים וכל מיני דברים, שאני אומר ריבונו של עולם, רק תעזור לי, מה התשובה היא לך? תאמין בהשם שהוא עזור לך, אל תיקח את זה ללב. תשליך, תוציא את הדאגה הזאת מתוך לבך. תוציא את הדאגה הזאת מלבך ותשליך אותה אל השם באותו רגע שמעזור לך. וזה בדוק. ולא בגלל שמגיע לך, ולא בגלל שמגיע לך. רק בגלל אמונה וביטחון מה שמתברך. רק בגלל שאנחנו מאמינים שהשם יעשינו טוב והוא יעשה לנו טוב. ואתם יודעים מה? בואו תראו, פסוק שאומרנו דוד המלך אהב השלום. שגם הוא פסוק, פסוק שהוא מאוד מתלווה אלינו במשך החיים. נגיד את הפסוק ונפרשש אותו כפי שיותר לנו הזמן. אומר דוד המלך עליו השלום בזה הלשון, אשרי הגבר אשר יפתח באדוני והיה אדוני מבטחו. מוריי ורבותיי, מה זה גבר? במה מתבטא שאדם הוא גבר? שיש לו שרירים? שהוא חזק? שהוא גוף מחוטב? לא נכון. גבר זה אדם שהוא לא מפחד. זה מראה שאתה גבר. יכול להיות שאדם הוא רולה והוא שרירים וכוח וזה, אבל יש לו פחד, הוא לא שווה כלום. למה? הוא רואה ג'וק, הוא מפחד, הוא בורח מהג'וק. כל שקים הוא רואה בני אדם. למה? אתה לא גבר, אתה מפחד. ממילא עם כל הכבוד לכוח שלך ולנשק שיש לך וללא יודע מה שמתלווה אליך, אתה לא שווה כלום בגלל שאתה מפחד. אבל אדם שהוא לא חזק במיוחד, אדם שהוא לא גאון במיוחד, אדם שהוא לא עשיר במיוחד, אבל הוא לא מפחד, זה גבר אמיתי. תיזהר, זה בן אדם גבר. שהוא יצליח בחיים, אין לו פחד. כן, אנחנו מדברים עם אדם לא בצד השלילי. עכשיו תראו מה שאומר לנו דוד המלך עליו השלום. אשרי הגבר. רגע, מה זה גבר? פירוש מילולי לגבר, לא מפחד. אשרי הגבר, למה אין לו פחד? אשר יפתח באדוני. בגלל שאני בוטח בהשם שהוא יעזור לי. בגלל שאני בוטח בהשם שהוא יושיע אותי, אני בוטח בהשם שהוא לא עשה לי רע. וממילא מה השם אומר לו, והיה אדוני מבטחו. השם אומר לו, אתה גבר, נכון? אתה לא מפחד, למה אתה לא מפחד? בגלל שאתה בוטח בי, אני מבטיח לך, והיה אדוני מבטחו, אני מבטיח לך שאני אעזור לך עכשיו. דיוונתם מה זה מאזינות עיקרים? הבנתם מה זה המושג הזה? אמונה וביטחון בהשם? איזה כוח יש לדבר הזה? איזה דבר על טבעי זה? איזה דבר שאנחנו כל כך צריכים לאמץ אותו, ואז נראה שהחיים כל כך טובים וכל כך מחייכים אלינו. לפעמים אני מדבר עם אנשים, מדבר איתם, כואב לי, אני כל כך על הנושא הזה של עם ישראל חשוב לנו, כואב לי מאוד שאני רואה יהודי עצוב, כואב לי אנשים דיכאונות וכל וכן, אז אני מדבר איתם לפעמים, מה תופס אותך? אז אחד אומר לי, הפחד שלו, תראו מה שהוא מספר לי. אני אומר לכם את זה, שתבינו בדיוק על מה אני מתכוון. שהוא מפחד כל דבר קטן שכואב לו, שאולי זה דבר מסוכן. זאת אומרת, שיש לו קרוב משפחה, שגילו לו את המחלה הקשה והארורה, ואז ממילא מאז נכנס עוד דיוק, כבר למעלה משמונה שנים, שדבר קצת כואב לו הראש, וואי, אולי זה מסוכן. אולי זה תחושות, אולי זה גידול לסוני ישראל, אולי זה כל... והוא אומר לי, הפחד הזה מביא אותו לידי מעשים, שהוא הולך לבדיקות וכל מיני דברים. אז אני באתי, פתרתי לו את הבעיה הזאת. אמרתי לו, אתה יודע, יש איזה דוקטור אחד החשובים ביותר, שהוא אמר, שזה דבר שהוא בדיוק תלוי לך, תדע כלל. דבר שהוא מסוכן מאוד, דבר שהוא מסוכן כמו שאתה חושב, אתה לא היית יכול לתפקד, לא היית יכול ללכת לעבודה, לא היית יכול לעשות כלום. מה הראיה שמה שאתה אומר זה שטויות ובלבולי מוח? התשובה היא לכך שאתה יכול לתפקד. ומה שאתה, הנה, אתה הולך, בא, חוזר. המחשבות האלה תוקפות אותך. הן מתלוות אליך בכל מיני מקומות, בכל מיני מצבים בחיים. אבל תדע שהם שקר אחד גדול. מה? איך תדע שהם... שהנה, אתה יכול ללכת, אתה יכול לבוא, אתה מתפקד, אתה יכול לנהוג. אם חד שלום זה היה באמת דבר מסוכן כמו שאתה חושב, אחי, היית יכול לעמוד על הרגליים שלך? היית יכול לחזור וללכת? הבנתם מה זה? עכשיו בואו ניתן עוד דוגמה. קיץ. הרבה אנשים סובלים מכאבי ראש. הרבה. היום המושג הזה, המחקרים היום מגלים, תקשיבו טוב, שרוב העולם לא שותים נוזלים מספיק. זאת אומרת, רובם ככולם לא שותים מספיק מים. עכשיו, כאבי ראש זה נובע מחוסר נוזלים. כאבי ראש זה נובע משמש על הראש. כאבי ראש זה נובע מלחץ. כאבי ראש זה נוגע מכל מיני דברים שסובבים. עכשיו, פתאום כואב לאדם הראש. פתאום השם הוא אומר, וואו, אולי זה דבר מסוכן. כואב לו הבטן. לא קרה כלום. אבל מה הנקודה שאני רוצה להעביר לכם? אנחנו צריכים לדעת בדיוק מה שדיברנו בהתחלה. איך פתחנו את השיעור? איך פתחנו את השידור? שאחד הדברים הקשים ביותר שאדם, שזה הטעות שלו, שאדם חושב לעצמו, שאדם מדמיין לעצמו, שהוא המבין הגדול והוא יודע את הכל, ואתה לא מבין שיש פה אי הבנות, שאתה לא מבין נכון, שאתה סתם מקשקש לעצמך את המוח ובגלל זה אתה מביא לעצמך פחדים, אתה סתם מבלבל לעצמך את המוח וממה אתה מביא לעצמך כל מיני מחשבות לא טובות. אל תחשבו שאני איזה נקי, כן, אני אומר לכם את זה שאני אתחזק איתכם ביחד. ועל ידי שאדם ידע שהוא לא בסדר, על ידי, אתם יודעים, יש איזה יהודי אחד, קוראים לו הרב הגאון, הרב ברלין, הוא היה הרב שלי בישיבה. ואז הייתי בתקופה מסוימת, ואז הוא אומר לי, תשמע ישראל, ואני אומר לכם, המשפט הזה כל כך אמת שהוא מתלווה לי, היה המון, תשמע ישראל, שאדם יודע את הבעיה שלו, הוא פתח חצי בעיה כבר, נשאר רק לתקן. הבנתם מה הפירוש? שאתה יודע מה הבעיה שלך? נשאר לך כבר פתרת חצי מהבעיה, נשאר לך עוד קצת לפתור את כל הבעיה. עצם זה שאתה יודע את הבעיה, זהו, זה הפתרון אליה. שאתה יודע שהמחשבות האלה הם שקר, ואתה יודע שאתה איש לחוץ, שאתה יודע שאתה איש דואג, ואתה יודע שאתה איש שמבלבל לעצמך את המוח, אתה יודע שזה המצב שלך? פתרת לעצמך את רוב הבעיה. עכשיו, נותר לך רק להוציא את השטויות מהראש. זהו. זהו. כל פעם שבא לך המחשבות האלה, מה אתה עונה להם? מה אתה עונה להם? נכון? ואני בוטחת בהשם שהוא לא עשה לי רע. אני בוטח בהשם שהוא לא עשה לי רע. באותם רגעים התבטלה הגזרה. גם אם חס ושלום בוא ניזום לפני המחשבות שלך, באותם רגעים התבטלה הגזרה. אז מה אנחנו צריכים לדעת? כמה שיותר להחדיר את זה. כמה שיותר לפמפם. כמה שיותר לעבוד, לעבוד על זה, מזינים, מזינים תקרים. שכמה שיותר אדם שם לב לדברים האלה, ממילא זה האושר כולו שלו. זה הזכות כולה שלו. זה עבודה. זה עבודה. אבל הרווח כולו הוא שלך. הרווח כולו הוא שלך. שעל ידי כך אדם מגיע להישגים גדולים. עכשיו, בואו נעבור לקטע הזה שנקרא, לפעמים מריבות בני הזוג. לפעמים מריבות בעבודה. או כל מיני דברים כאלה ואחרים. דבר קטן, אני רוצה להודיע לכם, מאזינים לזהות יקרים, שהוא אמיתי כל כך, ש-99% מהבעיות האלה, למה זה? אתם יודעים למה? בגלל המושג הזה שנקרא אי-הבנה. יש חוסר הבנה בינך לבין אשתך, יש חוסר הבנה בינך לבין בעלך, יש חוסר הבנה בינך לבין הבוס שלך, לבין הבית לבית שלך, לבין האחראי עליך, וממילא אנחנו מגיעים למצב של מריבות, אנחנו מגיעים למצב של כל מיני דברים לא טובים. שאנחנו צריכים תמיד לעבוד על המושג הזה, להבין את אחד השני. אז אם אנחנו לא מבינים, אחד אומר לי, אבל אנחנו לא מבינים, נכון? אז מה, למה שלא יהיו מריבות? אמרתי לו, לא סתם אומר התנא באבות, ודן את כל האדם לקו זכות. תדון, תדון לכף זכות צדיק, אתה לא הבנת אותו, הוא לא הבין אותך, למה לדון לכף חובה? ועל ידי שאדם דן את חברו לכף זכות, ממילא גם בשמיים ידונו אותו לכף זכות. גם אם נחלת באיסורים אסורים, במראות אסורות וכן הלאה, השם אומר, הוא דן את חברו לכף זכות, גם אני דן אותו לכף זכות, הכל בסדר. הוא לא, הוא היה בשעת כעס, הוא היה בשעת עצבות, הוא היה בשעת... השם ידון לך לכף זכות. יש אחד אומר, לדון את חברך לכף זכות או לכף זכוג? חריף כאילו. זאת אומרת שהיום אנחנו בצערנו הרב, כן? אנחנו יותר דנים את חברנו לכף חובה נאשר לכף זכות. איי, איי, ראית איזה קומבינה עושה? היית איזה נחש? היית איזה נוכל? היית איזה אדם רמאי נוכל שקרן? איך אחד אמר לי? הבן אדם הזה הוא חשמל. מה זה חשמל? אחרת חנפן שין שקרן ממלא מדבר לשון הרע. זה הבן אדם, זה חשמל. אמרתי לו, תסלח לי אתה, אבל אה מדבר על לשון הרע. אתה עכשיו אומר לי, זה לא להגיד על בן אדם שהוא חנפן, שקרן, מדבר על לשון הרע זה בסדר, אה? אתה עכשיו עושה את הדבר שהכי שנקרא מדבר על לשון הרע. אנחנו בצערנו הרב, דנים את חברנו לקו חובה, שזה הטעות הגדולה. ואדם צריך לדעת, בגלל שאתה דן לקו זכות, יהיה לך חיים טובים. הרי בואו תקחו. שיהיה עד קטן, אבל באמת הוא יהיה עד קטן. הוא בא והשפריץ עליך מים, אתה כועס עליו? אתה אדרבה, אתה מחייך לו. הוא לוקח את הרובה מים, ואתה עובר ברחוב והוא עושה לך, אית! שופך עליך מים. וכי אתה כועס? וכי אתה נפגע? וכי אתה מחייך? וואי, תראה את הילד הזה, השפריץ עליי, איזה חמוד הוא. למה? אתה יודע, הוא לא עושה את זה בכוונה. הוא לא עושה את זה לאריאל, הוא יהיה עד קטן. מה אתה עכשיו עושה? אתה דנת על כף זכות. ממה אתה הולך לבית ואתה מחייך, וגם אתה אולי תספר את זה גם משתך, איזה יד קטן אחד, בא והתיז עליי מים. אוי, איזה זה. טוב, אבל בואו ניקח את זה עכשיו, בא בן אדם. בגיל 20. ולא רק זה. הוא לוקח רובה מים ונותן לך בתוך הפנים. מה אתה עושה באותו רגע? אתה מתעצבן. אתה כועס. אתה אומר לו, אתה לא מתבייש? אתה לא שם לי למה שאתה עושה? וגם אתה מתכוון לעשות לי את זה? ואתה כולך גואש וצועק ועצבני. ואתה גם הולך בדרך ואתה מספר את זה אשתך וכולך מתעצבן וכן הלאה. מה ההבדל בין היד הקטן ליד הגדול? ההבדל הוא יחיד ומיוחד, מורי ורבותיי. ההבדל הוא יחיד ומיוחד. ההבדל הוא שנקרא, תקשיב טוב, פה הבן אדם דן אותך לקו זכות, פה הבן אדם דנת אותו לקו חובה. זאת אומרת, הילד הגטן שהוא הציז עליך מים, דנת אותו לקו זכות, הוא ילד קטן, הוא לא עושה את זה להריאלי, לא משנה אם זה אמת או לא, אבל דנת אותו לקו זכות ממה, לא רק שאתה לא מתעצבן, לא רק שאתה לא כועס, לא רק שאתה... אלא אתה גם שמח, אתה גם מאושר, זה יצחיק אותך, זה עשה לך הרגשה טובה. אבל ההוא שהטיז עליך, האדם השני, ישר דנת אותו לקו זכות, איזה בן אדם מלוכלך, איזה בושה וחרפה אין לו דרך ארץ, איפה הכבוד שלו, איפה זה. אז ממילא מה אתה עכשיו? לא רק שעכשיו אתה לא שמח, הרסת לעצמך את היום, אתה כועס, בא אליך אתה באבות, אומר לך חביבי, בשבילך, בשבילך, תדוני את חברך לקו זכות, תדוני את החבר שלך, ולא רק את החבר, את כל האדם לקו זכות, שמה הרווח המיידי שאתה מקבל, שאתה לא כועס עכשיו, אתה לא נפגע, אתה נדע אותו על קו זכות, הוא לא עשה לי את זה בכוונה, הוא היה בטח, הוא לא שם לב, בטח הוא היה כועס, בטח הוא לא ידע ישר, ואם אתה לא אוכל את הלב, הוא עשה לי, הוא עשה לי, הוא עשה לי, הוא עשה לי, הוא עשה לי, הוא עשה לי. ודבר שני, מה אתה עוד? מרוויח שהשם עושה איתך מידה כנגד מידה, הגמרא במסכת יומא דף כ"ג, על עמוד א' אומרת, בזה הלשון נושא עוון ועובר על פשע. מה זה נושא עוון ועובר על פשע? למי הקדוש ברוך הוא נושא את העוונות שלו? למי שמעביר על פשע. למי שמבטר, מוכל, סולח פה לפשעים שעושים לו פה בעולם הזה, הנה גם השם נושא את העוונות שלו. השם אומר, אל תיגעו בו. אפילו שהוא עשה עוונות הכי גרועות, אבל אני מוכל לו. אני נושא את העוונות שלו עליי. למה? בגלל שהוא מעביר על פשע. הוא מבטר בעולם הזה על פשעים שאנשים עושים כנגדו. הבנתם מה זה, מה זה, מה זה, יותר יקרים? הבנתם איזה כוח זה? הבנתם איזה דבר שהוא באמת באמת מאוד חשוב? כמה אנחנו צריכים לאמץ את זה? כמה אנחנו צריכים באמת לדון את חברנו לקו זכות? ותדעו, זה אמת, גם אל תחשבו אנחנו דנים את חברנו לקו זכות, מסכן. לא. בגלל שזה האמת גם. נושא אבון ועובר על פשע. כל החיים שלנו, אחת הבעיות הקשות ביותר זה אי-הבנות. אחת הבעיות הקשות שאנחנו חווים זה אי-הבנות. שאנחנו לא מבינים את אחד השני. שאנחנו חושבים שהוא עשה לנו, ואנחנו חושבים שהוא פגע בנו, ואנחנו חושבים שהוא עושה לנו את זה בכוונה, וכל מיני כאלה דברים ואחרים. וזה דבר שהוא לא נכון. וזה דבר שהוא שקרי. לכן מה אנחנו צריכים לדעת? מה זה מקרים? מה אנחנו צריכים לדעת עכשיו? חזק אבל. לאמץ את זה לתוך ליבנו. באמת אבל. לדעת שכל דבר שקורה איתנו, זה מהשם מדבר. זה קודם כל. כל דבר שקורה איתנו, הכל הכל, הכל לא יוצא מן הכלל, זה מהשם מתברך. ולאחר מכן, שאנחנו יודעים את זה שזה מהשם מתברך, מי שעשה לנו רע, מישהו עשה לנו איזה דבר רע, דבר שהוא מצייר אותנו, באמת אבל מצייר אותנו, מה אנחנו יודעים? זה לא הוא, זה השם מתברך. זה לא הוא, אני מאמין, אני מאמינה בהשם שהוא גרם לי את זה. ולא רק זה, מסכן, אותו בן אדם לא התכוון לעשות לי רע. אני ככה מאמין, זהו. ממילא אנחנו נראה את החיים הכי טובים ביותר. אתם יודעים, יש איזה סיפור אחד כל כך יפה ששמעתי אותו ממורים ורבינו עטרת אותו שאומר לבן עובדיה, אבל כיוון שהזמן קצר אז אנחנו לא נספיק לספר את הסיפור הזה, ובעזרת השם בלי נדר אנחנו נספר את הסיפור הזה בתוכנית הבאה. אבל אנחנו יודעים גם את דברי הגמרא, שתראו מה זה בגלל אי הבנה. אי הבנה, שתראו איפה דברים שמי מילל מי פילל. הרי סליחה שאני מזכיר את שמו של אותו האיש, באמת סליחה מכבודכם, ישו. מי זה ישו? הוא היה יהודי לכל דבר, שתדעו את זה. ישו היה יהודי. אז ידוע שמה, לאן הוא הגיע ישו? איך הוא הגיע לאבי אבות התאומה, לנצרות, לכל מה שהוא הגיע? אתם יודעים ממה? מי הבנה. אני אסביר גם מה אני מתכוון, נהיה הבנה. הגמרא מספרת, עד כמה שזכורני, סרט חגיגה, דף ט"ו, שרבי ישוע היה רבו, אותו האיש, אני נראה לי מדולבים לשני סיפורים, אבל בואו ניקח את המסר. שהוא הגיע לפני רבי ישוע, רבי ישוע לא, הוא פגע ברבי ישוע, ורבי ישוע לא קיבל את סליחתו. ואז הוא עוד פעם בא לפני רבי ישוע, ועוד פעם רבי ישוע לא קיבל את סליחתו. לאחר מכן הוא בא לפני רבי יהושע, ורבי יהושע היה בדיוק קורא קריאת שמע. ורבי יהושע כן רצה לקבל את סליחתו, רצה להתפייס איתו. רצה, כן, אני עכשיו רוצה למחול לך. רק פשוט הוא היה בזמן קריאת שמע. ואז ישו חשב שהוא דוחה אותו. הוא לא רוצה אותו. ואז אמר, מה? אני כל כך כמה וכמה פעמים בא ומנסה לבקש סליחה מרבי והוא לא מקבל את סליחתי, הלך וכפר בכל. וניית הנצרות. מוריי ורבותיי, תראו מה, מה המושג הזה של אי-הבנה. מה המושג שנקרא חוסר תיאום. אנחנו צריכים כבר להבין, לדעת, לא סתם באו רבותינו זיכרונם לברכה. ולימדו אותנו. ואומרים לנו, ודן את כל האדם לקו זכות. תפסיק, תדון את חברך לקו זכות, תפסיק עם הקו חובה הזאת. זה רק מראה לך, זה רק מזיק לך, זה לא ייתן לך כלום. תדון את חברך לקו זכות, תדון את אשתך לקו זכות, תדון את בעלך לקו זכות. אתה בא לבית, אחרי יום עבודה, אתה נהג מסעית, אתה נהג סיימת טרילר, אתה נהג מונית, לא משנה מה. אתה בא לבית אחרי יום לימודים. עכשיו מה אתה מצפה? אתה מחכה לבוא לבית, שאשתך תתייחס אליך, שהילדים יהיו כבר ישנים, די, הגיע הזמן שאני צריך לנוח, שקט קצת. ואתה בא לבית, וואי, וואי, אשתך עצבנית, עם הילדים, הכל הבית מפונגן, איפה ארוחת ערב ואיפה בתיר. באותם רגעים האדם מתחיל לקרוס. אתה יודע, מה קורה איתך? מה קורה איתכם? אדם כועס. על מי אתה כועס? על אשתך? על מי אתה כועס? על הבית, על הילדים? אתה לא מבין שכבר השם גזר עליך שזה יהיה לך, זה לא קשור אל אשתך, זה לא קשור, יהיה לך אישה הכי מסודרת והכי בשלנית והכי הכל, אז זה לא יעזור לך. תבין שהשם גזר עליך שביום פלוני בשעה כזו אתה תבוא לבית ויהיה הבית הפוך ויהיה עצבים בבית, ואתה זה, אתה מגיע לך העונש הזה, ואתה בא וכועס על אשתך, ואתה כועס על... תבין, זה לא קשור, וגם גם צד ההפוך. את שולחת, אחד אומר, הוא הלך, אשתו שלחה אותו לעשות קניות ביום שישי, והוא לא הביא לה את התבלין לדגים שהיא רצתה. ואימיל, עכשיו היא כועסת עליו, למה? אתה רואה שיום שישי לחוץ, עכשיו עד שתילך ועד שתבוא כבר מאוחר. היא לא מבינה, את לא מבינה גברת, שהשם גזר עליך שביום שישי הזה את תשלחי את בעלך לקנות לך את מה שאת רוצה, ואת תהיי בטוחה במאה אחוז שהוא הביא לך את זה, ובסוף הוא טעה ולא הביא לך את מה שאת רוצה, ואת כועסת על מי? על השם? מה את רוצה? זה נגזר עליך, אז מה את כועסת על בעלך? מה את מהירה לו בכלל? אתם הבנתם מה זה? מה זה?